0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: یک دقیقه خبر.
7: فتح اداری عالی دیوان کیفری به ملی اعلام کرد که وظایف کریم خان دادستان این دادگاه تا زمان تصمیم گیری کشور اوغوز درباره سرنوشت او در رای گیری آینده با حالت تعلیق برآمده است. این تصمیم پس از تحقیق درباره اتهامات و آزار اذیت جنسی علیه او اتخاذ شده است. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری به ملی از چهره‌های اصلی پیگیری پرونده ای بود که به صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه انجامید. او اکنون با اتهام آزار و اذیت جنسی علیه یکی از کارمندان دادگاه کیفری به ملی مواجه است. یک منبع آگاه به این تصمیم بر رویترز گفته است که دفتر اجرایی هیئت محاکمه دیوان کیفری به ملی پس از یک تحقیق 18 ماهه به این نتیجه رسیده که کریم خان مرتکب آزار جنسی شده است.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: ای عشق، ز جان من دیگر تو چی می خواهی؟ و از جان و جهان من بیدار چی میخواهی؟ گمگشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چی میخواهی؟ در شعله پنهانی می سوزم و می سازم، از دال و توان من دیگر تو چه می خواهی؟
6: یک دقیقه خبر.
0: محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی بازار و بازداشت گسترده زنان توسط طالبان در هرات واکنش نشان داد. او با صدور بیانیه گفت که افزایش آزار و اذیت زنان در هرات و بازداشت گسترده توسط طالبان قابل گذشت و تحمل است. این رهبر جهادی به طالبان هشدار داد که تاریخ گواه است که هیچ حکومت با زور، سرکوب و تحقیر مردم راه به جایی نبرده و نخواهد بود. اسماعیل خان از زنان هرات خواست در برابر فشارها مقاومت کنند و تاکید کرد که این وضعیت پایدار نخواهد ماند. او با اشاره به رنج مردم از استبداد، بیقانونی، فقدان حاکمیت پاسخگو و مشروع و فقر گفت که توسل به آزار زنان تحقیر مردم این شهر است. اسماعیل خان نوشت که عزت مردم ما خط قرمز ماست و سکوت در برابر ستم بر زنان خیانت به هویت افغانستان است. او خطاب به دختران هرات گفت که صدای شما صدای وجدان بیدار جامعه است.
10: صدای شما.
11: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: خبردار با من صدف امیری خوش آمدید. این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تنش تازه میان آمریکا و ایران. ترامپ میگوید به سقوط بالگرد آپاچی توسط ایرانی ها پاسخ میدهند. تهران گفته زبان دیپلماسی را ترجیح میدهد.
1: نکن فایر کرد کلان مردم را کشته میدهند. چی حال است؟ مردم کل ده فرار است.
0: خشونت خونبار طالبان در هرات. نیروهای این گروه پس از سرکوب اعتراضات تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. کرزی محکوم کرد و حفظ کرامت زنان را ضروری دانست. با گرفتاری خرس فراری در ژاپن است. ترس این حیوان ده ها مکتب و نهاد آموزشی تعطیل شده بود. سلام، وقت شما بخیر. به برنامه مدار خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا گفته است که بالگرد آپاچی در تنگه هرمز توسط نیروهای ایران ساقط شده است. دونالد ترامپ در پست تازه‌ای در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشته که ایران شب گذشته یکی از بالگردهای آپاچی آمریکا را که در حال گشت زنی بر فراز تنگه هرمز بود سرنگون کرد. او گفته که دو خلبان آن در سلامت کامل هستند، ولی هشدار داد که آمریکا ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. سنتکام، مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، اعلام کرده بود که این بالگرد در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرده، اما خلبانهایش نجات یافتند. بیشتر قالیباف در پست گفته بود که زبان دیپلماسی را ترجمه دهند. در رابطه با همین تحولات، همکار من عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، سرنگونی بالگرد آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز ظاهرا تنش بین واشنگتن و تهران را بار دیگر افزایش داده. از خود بشنویم بیشتر.
2: همینطور است، تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بار دیگر بالا گرفته و احتمال این وجود داره که جنگ دوباره اثر گرفته شد. البته هنوز بسیاری مسائل روشن نیست. در تازه ترین مورد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رسانه اجتماعی سوشل تروت و بعد در مصاحبه با شماره از خبرنگاران تایید کرد که شب گذشته نیروهای ارتش آمریکا به او اطلاع داده که یک چرخبال یا بالگرد آمریکایی در فراز تنگه هرمز که در حرکت بود یا در پرواز بود سرنگون شده توسط جمهوری اسلامی ایران. البته سرنشینان این هلیکوپتر یا چرخبال سالم هستند، به سلامت به سر میبرند و توسط بقیه نیروهای آمریکایی نجات یافته بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی، اما چرخبال سقوط کرده. آقای ترامپ گفته که این حمله و سقوط چرخبال میطلبد تا ایالات متحده آمریکا پاسخ داشته باشد. پاسخ معنای سادهش این است که آمریکا هم حمله خواهد کرد و البته جزئیات بیشتری منتشر نکرده که احتمالاً واکنش آمریکا در چه سطحی خواهد بود، چه زمانی اتفاق می‌افتد و آیا این آغاز رسمی دوباره جنگ خواهد بود یا هنوز گفتگوها و کانال‌های دیپلماتیک میتونه کارساز باشه. هنوز ما جزئیات این سوال‌ها را نداریم. در این حال البته مقام‌های جمهوری اسلامی هم واکنش نشان داده و تهدید مقابل بالمثل کرده. به عنوان مثال محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، گفته که جمهوری اسلامی به همه زبانها سخن خواهد گفت. اگر زبان دیپلماسی کارساز نباشه، نتیجه نداشته باشه، با زبان دیگر پاسخ خواهد داد که ظاهرا اشارش به اقدامات نظامی است. و عراقچی هم لحظات پیش در شبکه اجتماعی اکس گفته که تهدید و ادامه جنگ کارساز نیست و ایران جواب خواهد داد اگر مورد حمله قرار بگیره.
0: پس عارف، معلوم میشه به یک شکل همه چیز داره به وفق مراد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش میره و میخواد که بار دیگر پای آمریکا را به جنگ با ایران بکشانه، درست؟
2: ما نمیدانیم جواب مشخص این سوال را. مسائل بسیار پیچیده و چند لایه در جریان هست. البته نگرانی که از طرف شماره از مقام ها و سازمان ها مطرح شده این است که گفته باید از طریق گفتگو و مذاکره به نتیجه رسید. به عنوان مثال دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش گفته که راه حل دیپلماسی است. باید گفته که طرفین در تمام موارد آتش بس را رعایت رعایت کنه و آتش بس نقض نشه، هم در لبنان، هم در ایران، هم در اسرائیل و هم در نوار غزه. همینطور ابراز نگرانی کرده که هر اقدام برای مسدود کردن عبور و مرور کمک ها مثلا به نوار غزه و ادامه جنگ میتونه بحران رو پیچیده تر کنه. در این حال البته پاکستان هم اطلاع داده که از تلاش‌هایش برای رسیدن به یک نتیجه دیپلماتیک کوتاه نمی‌آید. گفته که این تلاش‌ها ادامه دارد و قبلا نخست وزیرش گفته بود که ممکن است ما در ظرف چند روز به هدف نهایی که احتمالاً اشاره او به توافق است برسیم، اما با توجه به خبرهایی که امروز شنیدیم رسیدن به اون هدف نهایی یا امضای توافق فعلا فاصله دراز است.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نظرسنجی تازه رویترز نشان می‌دهد که محبوبیت دونالد ترامپ در پایین‌ترین سطح دوران سیاسی قرار دارد. بر اساس این نظرسنجی، تنها 35% آمریکایی‌ها عملکرد او را تایید می‌کنند و بیشتر پاسخ‌دهندگان نگران افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایرانند. همچنین 70% عملکرد حکومت ترامپ را در کاهش هزینه‌های زندگی نامطلوب ارزیابی کردند. حزب حاکم پیمان مدنی ارمنستان به رهبری نخست وزیر نیکول پاشینیان که حامی گسترش رابطه با غرب و فاصله گرفتن تدریجی از روسیه است در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. این پیروزی در حال است که ناظران از مداخله و فشار آشکار روسیه برای تاثیرگذاری بر نتیجه این انتخابات خبر داده بودند. شرکت هواپیمایی امارات میگوید برای جلب دوباره مسافران مشوق‌هایی را با تمرکز بر امنیت سفر و تداوم خدمات پروازی ارائه خواهد کرد. رئیس این شرکت که در برلین با رسانه‌ها صحبت می‌کرد گفت که این مشوق‌ها در کنار سایر خدمات به مسافران ارائه خواهد شد. این در حالی است که پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران شمار پروازها و رفت و آمد مسافران در به منطقه کاهش چشمگیری یافته است. طالبان اعتراض شهروندان هرات را با گلوله پاسخ داد. به گفته منابع محلی در برخورد خشونتبار این گروه با معترضان هرات تا به حال دست کم 2 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. شهروندان هرات امروز در اعتراض به بازداشت زنان در این ولایت به خیابان‌ها آمدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز بازداشت زنان هرات را محکوم کرد و حفظ عزت و کرامت آنان را ضروری دانست. گزارش ببینیم از همکارمان نقیب بیان.
3: مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان به پا خواستند و دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرئیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله باری ها تلفات هم داشته است. همچنان به گفته آنها 10 نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
4: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فرش شد و یکی مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادن و گفتن برین خانه هایتان و دکان ها رو بسته کردن و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردن و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
3: با گفته معترضان طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت می زنند تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان میگویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
5: دیگه آماده شدیم، داریم موریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستم باشه. دیگه با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرای داریم که حمایت نکده ما را، از حق خواهرای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
3: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
6: والی آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوید. حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفبن ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشتا و ما را به او لول اوتوریتا شما راهنمایی میکنین.
3: مخاطبان میگویند شهرک جبرائیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلح هستند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار می کنند. جبرائیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
0: در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با توابع دانش، استاد دانشگاه و آقای مسائل حقوقی در برنامه با ما همراه هستند. آقای دانش سلام بر شما، تشکر از حضورتان. به برنامه گزارش ها میرسانند که طالبان پس از سرکوب اعتراضات حالا خانه به خانه دنبال معترضین هستند، موبایل ها را چک میکنند، حتی به بیمارستان ها میرند تا مردم را بازداشت کنند. اطلاعات شما در این خصوص چیست؟
7: سلام بر شما و بینندگان شما. خب اطلاعات داره که نشان میده متاسفانه در این تظاهرات که بسیار خواست ابتدایی انسانی است که تحصیل، کار و آزادی. متاسفانه دو نفر کشته شده و یک تعداد زیادی از هموطنان ما و شما متاسفانه که زخمی شده و در این زمان طالبه ها هنوز که در اونجا تقریبا طرف های ناوقت روز است خانه به خانه کوچه به کوچه میگردن تا با یک تعداد افراد اشخاص دستگیر کنن و حتی در شفاخانه ها طوری که شما گزارش دادین در شفاخانه ها حضور پیدا میکنن و کسایی که زخمی شدن به اونا برخورد فوق العاده نادرست میکنن. ولی در عین زمان به ولسوالی هنجیل کاملا امون منطقی که تظاهرات صورت گرفته بود کاملا به یک وحشت تبدیل شده و مردم کاملا پراگنده است و نمیدونن که چی اتفاق دیگری خواهد افتاد. ولی در مجموع این حرکت از اینا برخلاف حقوق اساسی و ابتدایی انسان هاست. انسان ها معمولا از بدن تولد به عنوان بشر دارای یک سلسله حقوق اساسی و بنیادی هستند و ابتدایی ترین حقوقشان هم حقوقی کار و تحصیل است که متاسفانه توسط حاکمیت حاکم در افغانستان مورد احترام و حرمت قرار نمیگیرند.
0: آقای دانش، حالا که 11 بجه شب از افغانستان، شما فردا را که صبح میشه چیگونه میبینین؟ فکر میکنین که آیا باز این اعتراضات ادامه خواهد داشت؟ مردم چی میگن در مورد ادامه اعتراضات و مطمئنن که پاسخ طالبان را هم در برابر معترضین ما میفهمیم؟
7: شما میدونین که متاسفانه طالبان از یک شیوه استفاده میکنن که شیوه عبارت از خشونت و تحقیر است و من فکر میکنم که آیسا ایستاب تظاهرات در سرتاسر افغانستان گسترش پیدا میکنه، شاید هم فردا نه ولی به مرور زمان هایست هایست نارضایتی ها نسبت به اداره حاکم در افغانستان بیشتر شده روانه است. شما تظاهرات چند روز قبل در بدخشان شما شاهد بودین، به طرف جنوب افغانستان هم شاهد بودین، در تخار شاهد بودین و امروز در هرات، و مطمئن هستم که در ولایت همچون کاپیسا و پروان و کابل و امثال هم سرایت میکنه و فکر میکنم که اوضاع هایست هایست با در نظر داشت پلیسی های طالبان از کنترل اداره خارج میشه و فکر میکنم که وضعیت
0: بله. بگونی
7: دیگر
0: ایران. آیا طالبان با ادامه این سرکوبشان و یا با این سیاست سرکوبگرانه ای که در مقابل مردم افغانستان دارن پیروز خواهند شد در مقابل مردم؟ بالاخره امروز نه، فردا نه، پس فردا مگر پیروزی از مردم نخواهد بود؟
7: بدون قید شرط شما میدانید که مردم در تمام جوامع مردم است که حاکمیت ملی را میسازند و قدرت ملی توسط مردم ایجاد میشه و توسط حاکمان معمولا اعمال میشه و شهروندان معمولا در تمام جوامع نقش عمده و اساسی را به خاطر تشکیل حکومت ها و دولت ها دارند و بدون قید و بدون شرط مردم افغانستان پیروز خواهند شد و حکومت های مستبد ظالم و اشغالگر مطمئن هستم که وقتشون به پایان میرسه و تاریخی را ثابت ساخته و همچنان تجربیات ثابت ساخته که حکومت ها بیشتر دوام نمیاره و مطمئن هستم که اینا بسیار زود ارجاع از بین میرن. معمولا حکومت ها معمولا باید بالای قلبای مردم حکومت بکنن نه بالای سر مردم و هی باعث میشه که مردم بالاخره به تنگ بیان و بالاخره به جنگ خواهند شد.
0: بله آقای دانش، ما واکنش های بسیار داد گسترده ایره مرتبط به این برخورد طالبان در برابر معترضین در هرات داشتیم. مثلا آقای کرزی گفته که حفظ کرامت زنان ضروری است، آقای اسماعیل خان واکنش داشته، آقای اسپنتا واکنش داشته و همین گونه واکنش های بین‌المللی هم اندک نبودن. مردم هم در سوشال میدیا بسیار زیاد عصبانی و ناراحت هستن از این وضعیت. شما به این واکنش ها چگونه نگاه دارین؟ آیا این واکنش ها برای تغییر اوضاع کمک میکنه و مردم نیازمند چی کار عملی هستن برای تغییر وضعیت؟
7: شما متوجه باشین که این بازداشتایی که به اتفاق افتاد متاسفانه این تحقیر به بی‌حرمتی به خانواده افغانستان است. خانواده در افغانستان یک جایگاه ویژه اجتماعی داره. وقتی زنها به خونی به گونه خودسرانه مورد بازداشت قرار میگیرن و این باعث میشه که حرمت اجتماعی مردم آسیب ببینه و در عین زمان شما میدونید که در فرهنگ افغانستان معمولا بی‌حرمتی در خانواده ها پذیرفته نمیشه و یک تعداد خانواده ها حال با حق و شرم زندگی میکنم. فکر میکنم این گزارش ها مرتبط به می است که ناشی از فرهنگ افغانستان و سنت های حاکم در داخل افغانستان است و اینا تاثیرگذار است. طبعا اینا هم میتونه که بالاخره زینت های بین المللی و زینت های داخلی را برجسته بکنه و تاثیرات بسزای خود بالای نظام حاکم در افغانستان دارد.
0: تشکر. ممنون استم آقای دانش از حضورتان به این بخش برنامه مدار. سپاسگزارم. بالا هم نگاه میندازیم به چند خبر از امریکا. بر اساس نظرسنجی جدید رویترز و ایپسوس در امریکا، بیشتر رای دهندگان به دلیل شکاف‌های عمیق حزبی حاضر نیستند به خاطر مشکلات اخلاقی یا قضایی از حمایت نامزدان حزب خود دست بردارند. یافته‌های نظرسنجی 6 روزه نشان می‌دهند که 2/3 از پاسخ دهندگان گاه مجبور می‌شوند که بر نامزدی که دوست ندارند رای دهند، با این هدف که حزب رقیب در انتخابات به قدرت نرسد. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا و یک کمیته در مجلس نمایندگان این کشور گزارش داد. رات کوپر در این نشست درباره اولویت‌های نظامی و عملیاتی آمریکا در خاورمیانه توضیح داد. قرار است که او فردا هم گزارش مشابه را به سنای آمریکا ارائه کند. این جلسات پس از نشست‌های علنی ماه گذشته با کمیته‌های کانگرس برگزار می‌شود. پلیس مرزی آمریکا تایید کرده که از ورود عمر عبدالقادر آرتان، بهترین داور مرد آفریقا در سال 2025، به خاک این کشور جلوگیری کرده است. آرتان قرار بود که با قضاوت در جام جهانی به اولین داور سومالیایی تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شود، اما پس از رسیدن به فرودگاه میامی اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نگرفت. فیفا در واکنش اعلام کرده که تصمیم‌های مهاجرتی در اختیار کشور میزبان است و تاکید کرده که این نهاد کنترل روی آن ندارد. پاپ لیوی 14 رهبر کاتولیک های جهان در دومین بخش از سفر رسمیش به اسپانیا وارد شهر بارسلونا شد. او در فرودگاه بارسلونا با استقبال گرم مقامات محلی روبرو شد. او پیشتر در ورزشگاه ریال مادرید سخنرانی کرد و از رهبران سیاسی خواست که تنش‌ها را کاهش و احترام متقابل را حفظ کنند. گزارش ببینیم از همکارمان میرویس اوریا در این زمینه.
8: در خانه یکی از بزرگترین باشگاه‌های فوتبال جهان، جایی که نام ریال مادرید با تاریخ افتخار و هیجان گره خورده، این بار نه یک مسابقه فوتبال بلکه پیامی از صلح و همبستگی به گوش می‌رسد. استادیوم سانتیاگو برنابو میزبان چهره متفاوت است. پاپ لیوی 14 در قلب معبد فوتبال مادرید، جایی که ستاره ها بارها گل های تاریخی به ثمر رساندند، این بار رهبر کاتولیک های جهان از گل متفاوتی سخن گفت. گل برای وحدت، برای گفتگو، برای انسانیت.
9: امروز کلیسای مادرید یک گل خیره کننده به ثمر رساند که در تاریخ ثبت خواهد شد.
10: ریال مادرید
8: استعاره ای که در خانه ریال مادرید معنای دوچندان پیدا می کند، جایی که میلیون ها هوادار در سراسر جهان فوتبال را زبان مشترک خود می دانند، اما پیام پاپ تنها به سکوهای برنابو محدود نماند. او در سخنانش بر اهمیت همزیستی و احترام متقابل نیز تاکید کرد.
9: در میان تنوع صداها می توان با گفتگو و شنیدن یک دیگر عدالت و برادری را ساخت.
8: در فضای کاملا متفاوت، پاپ لیوی 14 در پارلمان اسپانیا نیز تاریخ ساز شد، جایی که برای نخستین بار در این نهاد سخنرانی کرده. او رهبران سیاسی را به مسئولیت پذیری اخلاقی، کاهش تنش ها و پرهیز از دو قطبی سازی فراخواند.
9: مسئولان باید به کاهش تنش و حفظ احترام در گفتمان عمومی کمک کنند.
8: پاپ همچنین بر موضوع مهاجرت تاکید کرد، موضوعی که امروز یکی از مهمترین چالش های اروپا به شمار می رود. به گفته او، مهاجرت تنها یک مسئله مرزی نیست، بلکه آزمون برای وجدان انسانی است. مهمترین پیام پاپ لیو در سانتیاگو برنابو این بود که در جهان پر از رقابت، تنش و مرزبندی هنوز می توان زمین بازی را به مکان همدلی تبدیل کرد، جایی که مهمترین گل نه در دروازه ها بلکه در دل انسان ها به ثمر می رسد. میروی سوریا، لندن.
0: ترس و نگرانی در یکی از شهرهای مرکزی ژاپن پس از آن گسترش یافت که یک خرس سیاه وارد منطقه مسکونی شد و برای 2 روز متوالی باعث تعطیلی مکاتب گردید. این رویداد توجه گسترده رسانه‌ها و نیروهای امنیتی را به خود جلب کرد. گزارش ببینیم از همکارمان ولید شریف.
11: صدای چرخش هلیکوپترها بر فراز منطقه، نخستین نشانه ای که به باشندگان یک محله آرام در شهر اوتسونومیای ژاپن هشدار داد اتفاق غیرعادی در جریان است. ایسامو ایبیسوا مالک یک تعمیرگاه موتر در همان منطقه زندگی می کند. زمانی متوجه موضوع شد که اعضای خانوادهش پی هم کلمه را فریاد می زدند. خرس.
12: نزدیک خانه ام بودم، بنابراین اول به خانواده ام گفتم بیرون نروند و خودم فقط تماشا می کردم. بعد دوباره بالا رفت.
11: ایبیسوا موفق شد از بالکن خانهش تصاویر خرس را در حال ثبت کند که در امتداد یک کانال آب پشت خانهش حرکت می کرد. اندکی بعد ده ها پلیس و نیروی اضطراری به محل رسیدند. حضور خرس در این منطقه سبب شد مقام‌های محلی تمامی 94 مکتب ابتدایی و متوسطه شهر را برای 2 روز متوالی تعطیل کنند. مقام‌ها با همکاری شکارچیان داوطلب و مسئول باغ وحش محلی برای مهار حیوان وارد عمل شدند.
13: واقعا ترسیده بودم، برایم غیر واقعی به نظر می رسید. در ابتدا احساس ترس نمی کردم، اما وقتی خرس به ما نزدیکتر شد ترسیدم.
11: سرانجام این خرس بالغ که حدود 100 کیلوگرم وزن دارد با تفنگ بیهوش کننده هدف قرار گرفت. حیوان را پس از بیهوش شدن در قفسی قرار دادند و با موتر باربری از منطقه خارج کردند.
3: سه محل را پیدا کردم که می توانستم از آنجا شلیک کنم. در نهایت نزدیکترین محل مناسبترین جا شد و از همانجا شلیک کردم. دوبار تیرم به هدف نخورد، اما شلیک آخر به خرس اصابت کرد.
11: مقام های شهر اوتسونومیا بعداً اعلام کردند که به دلیل گزارش مشاهده احتمالی یک خرس دیگر در شهر، مکاتب تا روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود. افزایش خرس ها در مناطق مسکونی ژاپن در سالهای اخیر به یکی از نگرانی های جدی مقام های محلی و باشندگان تبدیل شده.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی ما در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا برنامه دیگر و مدار دیگر، وقتتان بخیر.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
16: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر، یک دقیقه خبر.
17: برنامه جهانی غذا اعلام کرد که به دلیل بسته شدن گذرگاه‌های افغانستان و پاکستان و همچنان تنگه هرمز، کاروان موترهای حامل 397 تن بیسکویت غنی شده پس از سفر 15000 کیلومتری و عبور از 9 کشور پس از هفته‌ها به افغانستان رسید. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که این محموله پس از دو بار تغییر مسیر و پشت سر گذاشتن موانع متعدد، تر انجام از راه زمینی و با عبور از 9 کشور به افغانستان رسید. عبدالاحد منیب، یکی از مسئولان این سازمان، سه‌شنبه گفت وقت کامیون‌ها رسیدند احساس آسودگی داشتیم. ما در تمام مراحل این سفر از تأخیرها و عبور از مرزها گرفته تا تغییر مسیر، وضعیت محموله را از نزدیک دنبال می‌کردیم. و افزود که در چندین محموله تیم‌های زنجیره‌ای تأمین ناچار شدند مسیر انتقال را به طور کامل بازنگری کنند، اما هدف اصلی ما همواره این بود که بیسکویت‌ها هر چی سریع‌تر به دانش آموزان در افغانستان برسند.
18: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
15: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
14: یک دقیقه خبر.
19: پلیس اندونزیا در آستانه جاوه مرکزی یک مرد را به اتهام قتل عمد مادر زنش بازداشت کرده است. آزمایش های پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در غذای کباب مرغ که او برای مادر زنش فرستاده بود، سم موش وجود داشته است. به گفته پلیس، این مرد 40 ساله در ابتدا به عنوان شاهد مورد بازجویی قرار گرفت، اما در جریان تحقیقات به مظنون اصلی پرونده تبدیل شد. پلیس میگوید روزی که دختر قربانی به خانه مادرش مراجعه کرد، دروازه خانه بسته بود. بعد از ورود نیروهای پلیس، جسد زن در داخل خانه پیدا شد. بررسی اولیه نشان میدهد که او احتمالاً بر اثر مسمومیت جان باخته است و آزمایش‌های بعدی نیز وجود سم موش را در بدن او تایید کرد.
20: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
21: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
22: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
23: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
25: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. حملات دوباره پاکستان به اهداف در افغانستان، خوست، پکتیکا و کنر هدف حملات هوایی قرار گرفتند.
1: بکن فایر کرد کلان مردم کشته میدن. هیچی حال است. مردم کلی در فرار فرار است.
0: سرکوب خونین اعتراضات هرات، دست کم 2 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی میگوید طالبان بهای اقدامات خود را میپردازد. و پایان حملات آمریکا به اهداف در داخل ایران. سپاه پاسداران از حمله به ناوگان 5 دریایی آمریکا در بحرین خبر داد. منابع آگاه میگویند پاکستان بامداد امروز به موازی در خوست، پکتیکا و کنر حمله کرده است. همزمان منابع محلی از وقوع چندین انفجار نیرومند در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیا در شرق و جنوب شرق افغانستان خبر دادند. تا کنون جزئیات دقیق درباره اهداف این حملات، تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در شبکه ایکس نوشته که در اثر این حمله 11 کودک کشته و شمار زخمی شدند. او این حمله را محکوم کرده است. برای جزئیات بیشتر همکار ما فضل عزیز از کراچی در برنامه با ما است. فضل، در مورد حملات تازه بر کنر و پکتیکا و خوست چه جزئیات وجود داره؟
2: بله ها، پاکستان تیر شپه یا د سه‌شنبه او چهارشنبه په منځنۍ شپه کې نوښته د افغانستان په کنړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې هوایي بمبار کړی دی. د دې بریدونو په اړه باندې ځایي سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړی ده چې د شپې نوښته د دغو بریدونو سره څنګ هلته د 14 غږونه اورېدل شوي دي او بمباري شوې ده. پاکستان خو تر اوسه پورې د دغې تایید نه دی کړی، خو دا بمباري په داسې وخت کې شوې ده چې پرون د پېښور سره نږدې په حسنخیلو کې 6 پاکستاني سرتېري په یو وسلوال برید کې وژل شوي، او د هغې نه وروسته بیا دا خبر هم ورکړل شوی دی چې 6 سرتېري چې دي دا تختول شوي هم دي. پاکستان چې دا تازه کم بریدونه کړي دا لومړی ځل نه دی. د دې وړاندې هم د تېرې فبروري د میاشتې راهسې پاکستان وخت په وخت باندې په افغانستان کې دغه ډول هوایي بمبار یا بریدونه ترسره کړي دي.
0: درست فضل، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالب ها میگن که 11 نفر در این عملات که تمامش هم کودک است کشته شده. در پاکستان مقام ها چی میگن در این مورد؟ واکنش ها به این عملات چی بوده؟
2: د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد دغه بریدونه تایید کړل. ویل چې په کنړ، خوست او پکتیکا کې پاکستان د ملکی خلکو کورونه بمبار کړي دي، او هغه تایید کړی دی چې په دې کې 11 ماشومان، یوه ښځه، یو سپین ږیری دا وژل شوي دي، او د 14 پورې ښځې او سړي نور چې دي دا ټپیان شوي دي. ذبیح‌الله مجاهد ویلي چې دی دغه برید جنایت بولي او غندي. خو تر اوسه پاکستان په رسمي توګه یا په رسمي ډول دغه بریدونه نه دي تایید کړي چې ګنې پاکستان په افغانستان کې بریدونه کړي دي. خو پاکستان له دې وړاندې وخت په وخت باندې دا منلې ده چې په افغانستان کې د پاکستان په وینا چې هلته دی هغه وسلوال یا ترهګر دی په وینا په هدف کوي کوم چې په پاکستان کې ترهګري یا نامنی کوي، ترهګري جوړوي. خو طالبانو بیا تل د پاکستان دغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې ترهګري یا نامنی کیږي. طالبان وایي په پاکستان کې نامنی دا د پاکستان خپله کورنۍ ستونزه ده.
0: سپاسگزار هستم. ما از خودت فضل. دیروز در جریان سرکوب اعتراض شهروندان هرات از سوی طالبان دست کم 2 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. منابع محلی میگویند طالبان معترضان را با گلوله پاسخ داد. شهروندان هرات روز سه‌شنبه در اعتراض به بازداشت زنان در این ولایت به خیابان‌ها آمدند. به گفته منابع طالبان پس از سرکوب این اعتراضات جستجوی خانه به خانه برای شناسایی و بازداشت معترضان را آغاز کردند. منابع محلی میگویند طالبان پس از اعتراضات هرات بازرسی تلفن‌های همراه شهروندان و فشار بر کاربران شبکه‌های اجتماعی را افزایش دادند. به گفته منابع طالبان افراد را که درباره بازداشت زنان و اعتراضات اطلاع رسانی کردند تهدید کردند. این گروه همچنان از طریق خانواده‌های آنان هشدار داده است که از انتشار اطلاعات درباره بازرسی‌ها و بازداشت‌ها خودداری کنند. بازداشت زنان در هرات و سرکوب گسترده معترضان از سوی طالبان واکنش‌های تند داخلی و خارجی را برانگیخته. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا با اشاره به دعوت طالبان به اروپا گفته که سرکوب نباید به پاداش سیاسی همراه شود. همچنان شورای دیپلمات‌ها خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان در هرات شده است. جبهه مقاومت و جبهه آزادی نیز هشدار دادند که طالبان تاوان اقدامات خود را خواهند پرداخت. نقیب بیان آخرین تحولات و واکنش‌ها به سرکوب اعتراضات در هرات را گزارش می‌دهد.
3: مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان بپا خواستند و دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرئیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله باری ها تلفات هم داشته است. همچنان به گفته آنها ده ها نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
4: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم را، مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادند و گفتند برید خانه هایتان و دکان ها را بسته کردند و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردند و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
3: با گفته معترضان طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت می زنند تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان می گویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
5: دیگه آماده شدیم، داریم ماریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستون باشه. دیگه با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرهایی داریم حمایت نکده، ما را از حق خواهرهای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
3: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
6: والی آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوین، حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفبن ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشتا و ماره به او لول اوتوریتا شما راهنمایی میکنین.
3: مخاطبان میگویند شهرک جبرئیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلح اند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار می کنند. جبرئیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
0: همکارم سمسام سیرت از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما. سمسام، خودت واکنش ها را مرور کردی، ظاهرا واکنش ها هم خیلی گسترده بوده.
7: دقیقا طارق واکنش ها گسترده بوده، همون رقم که این اتفاق به شدت ناراحت کننده و جدی هست، واکنش ها هم گسترده و خشمگین بوده. بگذار از تازه ترین هاش رو بکنم، این که طالبان برای دختران مکاتب ابتدایی هرات هم دستور دادن که باید پس از این چادر نماز بپوشن، مشخصا بر اساس آنچه منابع بر ما گفتن به مکاتب بیانیه فرستادن و گفتن که دانش آموزان صنف 4, 5, 6 باید پس از این چادر نماز بپوشن و به گفته منابع در برخی مکاتب اینها به مکاتب رفتن و قد دختران را اندازه گیری کردن و دخترانی که قدشان بیش از 1 متر و 30 سانتی متر بوده و اینا تأکید کرده که حتما باید پس از این چادر نماز بپوشد. در برخی مکاتب این دستور شامل کودکان صنف اول و دوسه هم حتی میشه و مدیران مکاتب تأکید کردن که این دستور باید اجرا شود و گفته شده که اگر این دستور اجرا نشه پیامدهای شدید خواهد داشت. از طرف دیگه هم به دنبال اعتراضاتی که دیروز اتفاق افتاد، حالا طالبان به شدت خانه به خانه دنبال معترضان هستند، کسانی که زخمی شدن و در بیمارستان هستند، وابستگان اونا را طالبا بازداشت کرده و همین گونه به دنبال کسانی هستند که از این اعتراضات و از سرکوب طالبان و از تیراندازی طالبان بر روی معترضان ویدیو و عکس گرفتن و در تلاشی هستند که به این افراد را جمع‌آوری کنند و ممکن به شکل خودشان حالا بخواین اونا را بازداشت بکنند. و بحث و طرف دیگه همی است که به نظر میرسه که طالبان میخواین این شرایط در هرات را گسترش بدن به دیگر ولایات. بر بنیاد تازه ترین خبرهایی که رسیده، طالبان در ولایت بلخ هم تشدید کردن این وضعیت را و بر بنیاد گزارش ها در مرکز تجارتی در شمال روضه مزار 2 زن را طالبان دیروز بازداشت کردند و پیشتر از این هم سخنگوی طالبان در بلخ از آنچه در هرات میگذره دفاع کرده و گفته که تلاش ها برای بی‌حجاب ساختن زنان ناکام مانده. البته این در حال استارق که باید تاکید بکنیم که زنانی که طالبان در هرات بازداشت کردن بر بنیاد ویدیوها، تصاویر و شواهدی که وجود داره هیچ کدامشان پوشش غیر از آنچه را که حتی طالبان میگه ندارن. اکثریت زنان حتی رویشان پوشانیده شده. بنابراین به نظر میرسه که به گفته فعالان حقوق بشر و ناظران این فقط بهانه است برای اینکه زنان بیشتر و بیشتر محدود شوند و از جامعه حذف شوند. در مورد واکنش ها، واکنش های داخلی خارجی گسترده است، خشمگین هستند. کسانی که واکنش نشان دادن، 2 عضو پارلمان اتحادیه اروپا واکنش نشان داده و مشخصا اشاره کردند به اینکه طالبان دعوت شدند به اروپا و گفتند که نباید بر سرکوب پاداش داده شود و طالبان هیچ تغییری نکردند. همین گونه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مبارزه با خشونت علیه زنان گفته که به شدت نگران هست از موج بازداشت ها و سرکوب معترضان و همین گونه دیدبان حقوق بشر واکنش نشان داده و گفته که خشونت ها هر چه زودتر باید در هرات متوقف شود. و از طرف دیگر در واکنش های داخلی مخالفان سیاسی و نظامی طالبان واکنش نشان داده. به شورای دیپلمات های دولت پیشین افغانستان خواستار آزادی به فوری تمامی بازداشت شده ها شده، هم کسانی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند و هم زنانی که به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری طالبان بازداشت شده بودند. و از طرف دیگر جبهات نظامی ضد طالبان، جبهه مقاومت و جبهه آزادی به این رفتار طالبان را محکوم کردند و تاکید کردند که طالبان تاوان آنچه را انجام میدن خواهند داد و مردم را تشویق کردند به مقاومت نظامی علیه طالبان.
0: سمسمه سپاسگزار از شما جزئیاتی که شریک کردی. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار از دانشجویان افغان میگویند محدودیت ها و دشواری های روند صدور ویزای پاکستان مشکلات جدی برای آنان ایجاد کرده. و گفته آنان بسیاری از دانشجویان برای تکمیل پرونده های تحصیلی خود ناچار هستند به سفارتخانه های خارجی در پاکستان مراجعه کنند. آنان میگویند دشواری در دریافت ویزای پاکستان سبب شده است برخی فرصت های مهم تحصیلی خود را از دست بدهند. شمار از تاجران و صرافان در ننگرهار میگویند مولوی عبدالله حماد معاون استخبارات طالبان در این ولایت از آنان پول مطالبه کرده و آنان را تهدید میکند. آنان میگویند با وجود شکایت های مکرر اداره طالبان تا کنون اقدام علیه او انجام نداده. مقامات محلی طالبان هنوز در این باره پاسخ ندادند. فروشندگان موبایل در کابل از افزایش فروش موبایل های ساده و کهنه خبر میدهند. این افزایش پس از حکم تازه هبت الله اخوندزاده رخ داده. بر بنیاد این حکم طالبان و کارمندان دولتی از استفاده موبایل های هوشمند منع شدند. در سند رسیده به افغانستان انترنشنال آمده که متخلفان به محاکم نظامی معرفی می شود. شمار از نهادهای مدافع مهاجران در واشنگتن گرد هم آمدند تا از دولت آمریکا بخواهند روند رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی را سرعت بخشد. در این نشست شمار از مهاجران افغان نیز حضور دارند. آنان در دیدار با قانونگذاران آمریکایی از دولت دونالد ترامپ می‌خواهند که به پرونده‌های مهاجران افغانستان رسیدگی کند. عارف یعقوبی با جزئیات بیشتر.
8: روز سه شنبه گروه های مختلف مهاجرین از سراسر ایالات متحده آمریکا اینجا در واشنگتن دی سی آمدند تا برای مهاجرانی که پرونده هایشان در جریان کار هست درخواست های مشخصی از قانونگذاران آمریکایی داشته باشند. از ایالات های مختلف مهاجران به شمول مهاجران افغانستان اینجا آمدند و در نزدیکی کانگرس اینجا در ساختمان یک کلیسا گرد هم آمدند تا با هم صحبت کنند، قصه های خود را شریک کنند و در مورد چالش هایی در فراهرای مهاجران کشورهای مختلف در ایالات متحده آمریکا با هم بحث و گفتگو کنند. با شماره از مهاجران افغانستان که در جمع این گروه هستن صحبت کردیم و اونها چند تا خواست مشخص دارن که قرار هست در جریان روز با قانونگذاران در کانگرس آمریکا هم در میان گذاشته شود.
9: ما خواستای مشخص از دولت داریم، به خصوص از نماینده های کانگرس و هاوس آف رپرزنتیتیو، به خاطر اوپن نمودن یو اس را پایپلاین مهاجرین که مهاجرین داخل آمریکا بیایند. تقاضای دیگه ما به خاطر اسایوی هستن افغانای ما که در کمپ سلسی قطر ماندن، مهاجرین ما که در پاکستان از طریق پیوان و پیتو گیر ماندن.
10: و امیدوار هستم که ما حداقل بتونیم که همون مشکلات را که مهاجرین افغانستان فعلا در امریکا با او دست و پنجه نرم میکنن و مردمی که در افغانستان و کشورهای سوم منتظر پرونده های مهاجرتی خود هستند مطرح بسازیم و بتونیم حداقل تا اندازه صدای مردم شویم.
11: اینجا همگی جمع شدیم، نه تنها در مورد افغان ها بلکه مسائل دیگه هم هستن که صحبت میکنیم، ولی ما شخصا آمدیم که در مورد تریول بند و همچنان افغانایی که به دوحه قطر هستن صحبت بکنیم با کانگرسمنا.
8: این مهاجرانی که اینجا هستند به نمایندگی از گروه های مختلف مهاجران افغانستان در سراسر ایالات متحده آمریکا خواهان این است تا از طریق قانونگذاران، از طریق کانگرس به کاخ سفید یا به اداره دونالد ترامپ فشار وارد شود، درخواست مطرح شود تا اندکی در مورد مهاجرانی که پرونده هایشان در جریان کار هست مدارا داشته باشند.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. حملات دوباره پاکستان به اهداف در افغانستان، خوست، پکتیکا و کنر هدف حملات هوایی قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد میگوید 13 غیر نظامی کشته شدند.
1: سایکل فایر کرد کلان مردم را کشته میدن. هیچی حال است. مردم کلی در فرار است.
0: سرکوب خونین اعتراضات هرات، دست کم دو تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی میگوید طالبان بهای اقدامات خود را میپردازند. در ادامه گزارش خواهیم داشت از ورود یک خرس سیاه به منطقه مسکونی در ژاپن و تعطیلی دو روزه مکتب‌ها. سنتکام اعلام کرد حملات آمریکا به مواضع پدافندی و راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز پایان یافته. یک مقام آمریکایی اعلام کرده که موج سوم حملات به ایران انجام شده. در این حال سپاه پاسداران در بیانیه آمریکا را متهم کرد که به بهانه‌های واهی چند نقطه در جنوب ایران را هدف قرار داده. سپاه همچنان اعلام کرد که در پاسخ به این حملات ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین را هدف حمله قرار داده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران واشنگتن را به پاسخ متقابل تهدید کرد. عراقچی در پیام در شبکه اکس نوشت آمریکا با وجود شکست در میدان نبرد تصمیم گرفته عزم جمهوری اسلامی را آزمایش کند و نیروهای مسلح ایران هیچ حمله یا تهدید را به پاسخ نخواهند گذاشت. و همچنان با هشدار به آمریکا گفت که اگر دنبال امنیت است باید منطقه را ترک کند. برای جزئیات بیشتر همکار اردوان روزبی از واشنگتن در برنامه با ما. از اردوان جزئیات بیشتر را از خودت بشنویم.
12: اجازه بدید از آخرین خبرها شروع کنم، برگردم به پیش از اون. ما آخرین خبری که داریم این هستش که سپاه پاسداران حملات خودش رو به کشور بحرین آغاز کرده. در خبرها پیش از این سپاه پاسداران اعلام کرده بود که حملاتی رو در حمله متقابلی که ایالات متحده آمریکا کرده به پایگاه‌های سپاه در جنوب ایران انجام خواهد داد. حالا مطمئناً می‌دونیم که بر اساس اطلاعیه سپاه این حملات به بحرین بوده، قاعدتا هدف پایگاه پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا هستش. اما سه دور حملات ایالات متحده آمریکا از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی انجام شده. ما تا الان آن چیزی که به طور رسمی داریم این هستش که مراکزی در اهواز، بندرعباس، سیرک، قشم، جاسک و حتما مورد هدف قرار گرفته، اما گزارش های رسانه های اجتماعی خبر از این میده که در زاهدان هم صدای انفجارهایی شنیده شده. اون چیزی که تایید میکنه جمهوری اسلامی میگه پایگاه های نظامی اهداف ایالات متحده آمریکا بوده. اما در بخش بمانی جزیره سیریک هم گفته میشه که یک منبع آب آشامیدنی مورد هدف قرار گرفته. در همین مورد باید اشاره بکنم که عباس عراقچی همونجور که اشاره شد تاکید کرده که هیچ حمله‌ای رو جمهوری اسلامی بدون پاسخ نخواهد گذاشت و اگر ایالات متحده میخواد در امان باشه بهتره که منطقه رو ترک کنه. همزمان مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا حملات ایالات متحده آمریکا رو حمله‌های دفاعی محدود و متناسب توصیف کرده. اما یه مقام در کاخ سفید هم اشاره کرده، اون چیزی که در گفتگو با پولیتیکو اشاره کرده، اون اتفاقات و حملات اخیری که انجام شده هیچ نوع تأثیری بر روی مذاکرات احتمالی با تهران ایجاد نمی‌کنه و هنوز توافق به نظر می‌رسه در افق قرار داره. اشاره دیگری که میتونم بکنم این هستش که ایالات متحده آمریکا در حملات خودش در پاسخ به حمله به یک هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده آمریکا انجام داده، چیزی که به گفته آقای ترامپ پاسخ مستحکمی را از طرف ایالات متحده آمریکا به همراه داشته. جمهوری اسلامی در بعد و امر حمله به این هلیکوپتر رو منکر شد و تاکید کرد که کار ایالات متحده آمریکا نبوده. گزارش‌هایی هم در عراق داریم که ذکر می‌کنه یک پهپاد در هوای عراق دیده شده که از طرف ایران به سمت این منطقه حرکت میکرده. ما جزئیات بیشتری هم هنوز نداریم. نیروی هوافضای سپاه هم تاکید کرده، مجید موسوی فرمانده این نیرو تاکید کرده که جمهوری اسلامی نه تسلیم میشه و نه فریب خواهد خورد.
0: سپاسگزار هستم از خدا تردامان. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت هواپیمایی امارات میگوید برای جلب دوباره مسافران مشوق‌های را با تمرکز بر ایمنی سفر و تداوم خدمات پروازی ارائه می‌کند. رئیس شرکت که در برلین با رسانه‌ها صحبت می‌کرد گفت که این مشوق‌ها در کنار سایر خدمات در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت. وظایف کریم خان دادستان دیوان کیفری و نمللی به حالت تعلیق درآمد. هیئت اداری عالی این دادگاه گفته که این تعلیق تا تصمیم گیری کشورهای عضو ادامه می‌یابد. این تصمیم پس از تحقیق 18 ماهه درباره اتهام آزار جنسی علیه او گرفته شده. وکلای کریم خان این اتهام را رد کردند. کریم خان پیش از این درخواست حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و هبت الله آخوندزاده را مطرح کرده بود. و همزمان با آغاز جام جهانی 2026 دولت مکزیکو مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را تعطیل اعلام کرد. بر بنیاد این تصمیم کارمندان اداره‌های دولتی نیز کارهای خود را به گونه آنلاین انجام خواهند داد. این اقدام برای کاهش ازدحام ترافیکی و تسهیل رفت آمد در جریان مراسم افتتاح جام جهانی گرفته شده. ترس و نگرانی در یکی از شهرهای مرکزی ژاپن پس از آن افزایش یافت که یک خرس سیاه وارد یک منطقه مسکونی شد و برای دو روز پی هم سبب تعطیلی مکتب‌ها شد. این رویداد توجه گسترده رسانه‌ها و نیروهای امنیتی را به خود جلب کرده. گزارش می‌بینیم از شریف ولید.
13: صدای چرخش هلیکوپترها بر فراز منطقه، نخستین نشانه‌ای که به باشندگان یک محله آرام در شهر اوتسونومیای ژاپن هشدار داد اتفاق غیرعادی در جریان است. ایسامو ایبیسوا مالک یک تعمیرگاه موتر در همان منطقه زندگی می کند. زمانی متوجه موضوع شد که اعضای خانواده‌اش پای هم کلمه ای را فریاد می زدند. خرس.
14: نزدیک خانه ام بودم، بنابراین اول به خانواده ام گفتم بیرون نروند و خودم فقط تماشا می کردم. بعد دوباره بالا رفت.
13: ایبیسوا موفق شد از بالکن خانهش تصاویر خرس را در حال ثبت کند که در امتداد یک کانال آب پشت خانهش حرکت می کرد. اندکی بعد ده ها پلیس و نیروی اضطراری به محل رسیدند. حضور خرس در این منطقه سبب شد مقام های محلی تمامی 94 مکتب ابتدایی و متوسطه شهر را برای دو روز متوالی تعطیل کنند. مقام ها با همکاری شکارچیان داوطلب و مسئول باغ وحش محلی برای مهار حیوان وارد عمل شدند.
15: واقعا ترسیده بودم، برایم غیر واقعی به نظر می رسید. در ابتدا احساس ترس نمی کردم، اما وقتی خرس به ما نزدیکتر شد ترسیدم.
13: سرانجام این خرس بالغ که حدود 100 کیلوگرم وزن دارد با تفنگ بیهوش کننده هدف قرار گرفت. حیوان را پس از بیهوش شدن در قفسی قرار دادند و با موتر باربری از منطقه خارج کردند.
3: سه محل را پیدا کردم که می توانستم از آنجا شلیک کنم. در نهایت نزدیکترین محل مناسبترین جا شد و از همانجا شلیک کردم. دوبار تیرم به هدف نخورد، اما شلیک آخر به خرس اصابت کرد.
13: مقام های شهر اوتسونومیا بعداً اعلام کردند که به دلیل گزارش مشاهده احتمالی یک خرس دیگر در شهر، مکاتب تا روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود. افزایش خرس ها در مناطق مسکونی ژاپن در سالهای اخیر به یکی از نگرانی های جدی مقام های محلی و باشندگان تبدیل شده.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی dafental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار امروی دانستم. همچنان به افغانستان انترنشنل بمانید. با خبر ساعت 7 صبح کابل دوباره برمیگردیم. وقتتان بخیر.
16: رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
17: منابع آگاه به افغانستان ترنیشتال روز سه‌شنبه خبر داد که نشست نمایندگان نزدیک به طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شده است. مهار تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان و مهار داعش خراسان در پاکستان از موضوعات این نشست است. بر بنیاد معلومات یک هیئت نزدیک به اداره طالبان بر رهبری جعفر مهدوی به این نشست دو روزه رفته است. منابع میگویند که رهبری هیئت پاکستانی را مشاهد حسین برخورده دارد. منابع بگفته است، منابع میگویند که نمایندگان پاکستان حاضر نشدند برای گفتگو با طالبان به کابل سفر کنند و این مذاکرات با میانجیگری ترکیه در استانبول برگزار شده است. یک ماه پیش نیز مذاکرات غیر رسمی نمایندگان طالبان پاکستان در ترکیه بدون دستیابی و توافق پایان یافت.
18: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
19: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: نظرگاه، بیان دیدگاه شما. پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
21: منابع مردمی در هرات و افغانستان انترنشنال می گویند که پس از اعتراض شهروندان علیه طالبان، وضعیت در این شهر به حالت نظامی در آمده و نیروهای طالبان در شمار از جاده ها و نقاط کلیدی مستقر شدند. با گفته منابع، نیروهای طالبان با موترهای نظامی در بخش‌های مختلف هرات جابجا شده و همچنان با لباس شخصی گشت زنی می‌کنند. پیشتر سخنگوی پلیس طالبان در هرات تایید کرد که اعتراضات از سوی نیروهای این گروه مهار شده و وضعیت در این ولایت تحت کنترل است. شاهدان عینی به ما گفتند که افراد طالبان امروز سه‌شنبه 30 نفر را در جریان اعتراضات مردمی در هرات بازداشت کردند. به گفته منابع مردمی، طالبان در این اعتراضات شمار از معترضین را لتوکوب و برخی دیگر را در نتیجه شلیک زخمی نمودند. اما با این همه، محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی به آزار و بازداشت گسترده زنان این ولایت توسط طالبان واکنش نشان داد. او با صدور بیانیه گفته که افزایش آزار و اذیت زنان در هرات و بازداشت گسترده آنها توسط طالبان قابل گذشت و تحمل نیست. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات، گفتگوی داریم با بانو منیره عادل، یک تن از فعالین اجتماعی این ولایت که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو عادل. بیاین در ابتدا آخرین جزئیات را از شما بشنویم. همین لحظه که ما و شما داریم صحبت میکنیم، وضعیت

0: تیراندازی شد و در این حادثه مردم پراکنده کردند و خیلی از جوانان به زانو شاندند و همراه چوب و تفنگ و هر چی که به دست از اونا می آمد وحشت رو انداخته بودند که به این حادثه یک طفلک 10 ساله هم متاسفانه جان باخت. تعداد با خود گرفتند و بردند و تعداد از دخترانم فقط حالت که حتی حجاب داشتن و پاه گریز بستن. شهر آرام، سکوت مطلق و تمام خانه ها به در و دیوار شهر بازارا بسته. هیچ صدای شما از هیچ زن در این شهر نمیشنوید. غیر از اینکه امروز یک تظاهرات که از جبرائیل شروع شد و او هم مردم از ترس جان خود دوباره سکوت کردن.
1: بله بانو عادل، گزارش برای ما رسید که پس از این رویداد طالبا نیروهای زیاد را در سطح شهر مستقر کردن. شهر کاملا نظامی است و حتی با لباسهای شخصی که در کوچه ها و پس کوچه ها گشت زنی میکنن. چقدر این حقیقت داره؟
0: 100% حقیقت داره. میفهمن همه حرکت که شروع شد از 3 روز قبل بدونه، یعنی به صورت بسیار عام شروع شد. هیچ کس آمادگی ای حرکت نداشت. حال موبایل ها چک میکنن، کیف ها چک میکنن، بی حجاب و با حجاب میبرن. یعنی ما میگفتیم از خانه بیرون بشیم اگر مریض داریم، اگر کسی سودای خانه به کار داره، مرد نداره، مثلا میاد مادر کلان دارم که زن تنهاییه، به هیچ جرأت آدم بیرون شده نمیتونی. میفهمین یک چیزی که به این شهر فعلا همگی ما رو براشفته کرده و همگی ما، یعنی احساسی نمیفهم چی رقم به شما بگم، اینه که آدم نمیفهمی که کی همراه مانه و کی همراه طالبانه. ما به صفات اجتماعی یک راه اندازی کردیم که باید مرد و زن شعار به مثل بلاگرهای هراتی به روی صفحه های خود نوشته بکنن که صدای زنای افغانستان، صدای زنای هرات باشن. اما میفهمین جالبی اینه که مردم صدا خور نمی کشن. ما احساس میکنین 95% از این مردم عام از ترس یا از وحشت یا ای که شاید آدم های عادی هم، ولی با نمیفهمم چیزای عجیب ما میبینه. این وحشت گرفته ما، به هیچ کس اعتماد نمیشه. فقط زنها خیلی مظلوم واقع شدن. زنها بی اندازه. دو تا از دوستای صمیمی ما که به قسمت جبرائیل ما با اونا زفران پک میکردیم، اونا رو گرفتن و هیچ سرگذشت از اونا معلوم نیه. نه خانواده میفهمن. تعداد میگن بعض از طالبا به ما زنگ میزنن بیاین 13,000 افغانی بیارین، 12,000 افغانی بیارین، دختر خود ضمانت کنین و ببرین. بعضی ها هیچ تماس دریافت نمی کنن. هیچ چیز ما نمی فهمیم. بالای 200 دختر از شهر ناپدید شده.
1: اما بانو عادل امیل، از این که ما شما داریم صحبت میکنیم، یکی از مقامات طالبا در هرات آمده گفته که هیچ زن در این شهر بازداشت نشده و گفته که این گزارش ها غلط است.
0: میخوام یک چیزی که من برستی به این حیرونم، من میتونم با شواهد همین لحظه و همین تماس که ما شما هستیم دو تا از خانواده های بیارم که دو دختر جوان از اونا ناپدیده. کدام کار طالبان، کدام عملکرد طالبان منبع داره که ای داشته باشه، ای صحبتی نداشته باشه؟ من با عنوان یک دختر هراتی که به همیشه از فعالیت میکنم، از طریق کارهای اجتماعی فرهنگی درآمدزایی میکنم، از طریق اینستاگرام فعالیت دارم، بازارها دارم، من هیچ ترس از هویت همین هم لحظه ندارم. چون برای من آدم مرگ و همین زندگی که فعلا قرار دارم یکسانه. ما خود دیوانه نیستیم. ما خود مغز ما خراب نشده که از ما هیچ دختر گم نشه، هیچ فرزند گم نشه، ما به خانه خوب بشینیم. کدام دختر افغان گیریم که گپ از طالبان صحیح قیومی صحیح. اما شما فکر کنین امروز به یک مکتب دختر امیمه ملمه، من هیچ ترس ندارم، نامرم میتونم بگم. امروز طالبا رفتن به مکتب، سر و قامت دخترای که صنف 6 5 نگاه کردم و گفتم شما مگر حجاب کرده سبابیه؟ هیچ شاگرد مکتب، من دو تا به همین سرای که ما هستم 4 فامیلی زندگی میکنیم، دو تا دخترکا خورده ما به مکتب میرم، به پشت بایسکل و موتورسیکل ما مگر اینا امروز اینا

0: میبردیم. هیچ دختر نمیتونست بره به مکتب.
1: پس به این مفهوم است که این رویداد باعث شد که عملا روند زندگی با همون ترس و نگرانی هم که وجود داشت کاملا فلج شود.
0: میفهمین طالبا اعلان کردن، من نمیفهمم از کجا ایگه پا آمده که میگن هیچ دختر گرفته نشده. اعلان کردن، حتی وکیل گذر نایه ببخشم شاید تری نباشه نابو برو، من او وکیل گذر ما رفتیم پیش اینا به خاطر دو تا دوستا خو گفتن هیچ ضمانت از مدیر گذر پدر و برادر پذیرفته نمیشه. ما گپ از اینا کامل رد میکنه. من به عنوان دختر 25 ساله گپ از اینا که به همین شهر زندگی میکنم، گپ از اینا کامل هم غلطه. ما میتونیم نگاه بکنیم که امروز جوان ها ما چی رقم از قسمت جبرائیل بردن، از قسمت مردم هزار نشین. ما ببخشیم شاید اگر تو مقلب باشه که میگم مردمه که پشت و زبان هم یا مردمه که کم به حساب خود از اینا هزاره میان، اونا را دقیقا یک تماس شاید دریافت بکنن. هزاره ها ما بیخی گم میکنن این مردم. از دختران هزاره ما دو تا از دوستای ما خبر نیه.
1: بله بانو عادل، پس نظر بر روایت که شما از وضعیت در هرات میتین واقعا وحشتناک است و یک فضای کاملا ظالمانه در این شهر حاکم شده از سوی این گروه، از دیگه ساحات بگین به غیر از جبرائیل که امروز شاهد اعتراضات بود، از دیگه بخش ها و مناطق مسکونی آیا حرکت اعتراضی وجود داشت یا صدای در هم صدایی با باشنده های منطقه جبرائیل، یا در واقع به گفته شما ترس حاکم بود و هم از سکوت کرده بودن؟
0: تظاهرات یا هیچ صدای از دیگه منطقه بلند نشده. متاسفانه که ما هنوز ما فقط آمادگی به این داریم که روز جمعه بخیر یک تظاهرات داشته باشیم، ولی تا فعلا هیچ از غیر از منطقه جبرائیل از هیچ قسمت صدا بلند نشده. ولی همین شهر هرات کاش که همین تماس شما ما و شما تصویری می بود، من می رفتم پشت بام به شما نشان می دادم. شهر مرده ها شده، مرد و زن به خانه، مردم میره دکان خباس میکنه چون زنانیه و هیچ فروش نمیکنه، ناامید میه به خانه. زنا هم از ترس و وحشت از این که ما نمیفهمیم بقره بپوشیم، چادر نماز بپوشیم، ماسک بزنیم، آینک دودی بپوشیم، چی رقم بیروشیم که ما یعنی یک تزمین به جد دیشته باشه با همین پوشش گرفته نمیشیم. هیچ تزمین نیه خیلی میشه. شرایط بسیار بسیار بسیار چیز بالاتر از وحشتناک، چیز مثل یک کابوس برای ما. ما نمیتونستیم مکتب نرفتن رو تحمل کردیم، کار نکردن رو تحمل کردیم، سر وظیفه نرفتن رو تحمل کردیم. حال ما قیومی سیم نمیتونیم دو کیلو تشویلو بخونی خوب بخریم.
1: بله بانو عادل، بین یک مقدار دوباره به می بحث اعتراضات بپردازیم. قرار ویدیوهایی که ما مشاهده کردیم برای متفرق کردن معترضین دیده میشه که نه تنها از چوب و از بیل و از امکانات ابتدایی بلکه حتی از اسلحه هم استفاده میشه و نه فیر هوایی هم نه، بلکه به گونه مستقیم. شما می ویدیوها را دیدین؟ صحبت کردین با منابع؟
0: برای شما میگم منطقه جبرائیل کسته طوره که گفتم من هر لحظه به ارتباطم، من کارم به عنوان یک فعال فرهنگی فعال فرهنگی و مدنی که فعلا بخش فرهنگی زنان خاموشه در هرات، من وظیفه من همینه که من اگر خود خود آگاه بسازم. من دوتا از دوستان از اون منطقه قومه مستقیم فیر میکنن جوانا به زرنج، به زرنجا میبرم چون راه مطرخ و بستهه، به زرنجا جوانا رو میدازم میبرم. یک از امور مامورا طالبا حتی جوان زمیر چشمای بسته میکنه با خود میبره. ویدیو و شواهد وجود داره. من نمیفهم چی رقم طالبا تا کی میخواهم خودشو سفید کنن در مقابل صفحات اجتماعی و خبر رسانی.
1: بله بر اساس گزارش هایی که بر ما رسید، البته آمارها ضد و نقیض است، ادام نمیشه به گونه مستقلانه ما بگیم که چی تعداد بازداشت شدن، ولی برخی منابع محلی گفتن که بالاتر از 40 نفر را اینها بازداشت کردن، حتی به طرف شفاخانه ها رفتن تا بتونن زخمی ها را پیدا کنن و اونها را دوباره بازداشت بکنن.
0: دقیقاً زخمی ها را با خود بردن، جوان ها را به زانو میذارن و کلیشنکوف به سر از زانو میذارن، اونها را میبرن بیهوش کرده میبرن. بچه 10 ساله شهید میشه. دقیقاً هر کسی که بگیر از اینا بیایه ملت یک قصد ندارد واضح. اگر برای شما بگم یک سوال دارم از شما قیومی صاحب، شاید شما بتونیم همین سوال از جانب ما، از جانب یک دختر هراتی به جهانیان یا به دوستانه که میبینن برسانیم. از نظر شما بد حجابی حرامه یا بغلی کردن زنان و کشیدن دستان زنان و انداختن از اونها به موتر و موتور و موترهای فلان کوچ، از نظر شما چی از این حرامه؟ اگر ما از اسلام میفهمیم، ما خو میفهمیم صورت عورته. این چی رقمه؟ یک زن ببخشیم همین لحظه همین ثانیه که با شما صحبت میکنم، گروت بکنم با دختران تهیه کردم امروز برم نشته کرده که یک زنم که زخمی شده بود شهید شد. انا لله و انا الیه راجعون.
1: پس به نظر میرسه وضعیت بسیار شکننده است. من برای شما و سایر در دیده های این رویداد صبر جمیل استدعا میکنم، ولی برای کسایی که در این حادثه جان میسپارن و جان باختن رویشان شاد باشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که واقعیت های عینی هرات را آمدین بسیار صادقانه برای ما و شنونده ما بیان کردین. بانو منیره عادل، یک تن از فعالان اجتماعی هرات. رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه درباره حادثه برای بالگرد آپاچی EH-64 ارتش آمریکا اعلام کرد این حادثه ساعت 3:03 بامداد 19 جوزا با وقت ایران در نزدیکی سواحل آمان هنگام گشت‌زنی در آب‌های منطقه‌ای رخ داد و دو خدمه آن پس از سقوط توسط نیروهای آمریکایی نجات یافتند. بر اساس این بیانیه این دو نظامی حدود 2 ساعت بعد به طور ایمن نجات داده شدند و وضعیت آنها پایدار است. سنتکام اعلام کرد علت حادثه در دست بررسی است. عملیات نجات بر رهبری فرماندهی مرکزی نیروی آمریکا و لشکر 82 هوابرد انجام شد و یگانهای از نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا از جمله گروه عملیاتی 59 نوگان پنجم از آن پشتیبانی کردند. وبسایت هرانا گزارش داد علیرضا پیغمبری، جوان 26 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ماه جدی 1404 که در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود و اعدام محکوم شد. بر اساس این گزارش، شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران او را از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است. هرانا نوشت که پرونده این زندانی در حال حاضر در شعبه 9 دیوان عالی کشور در دست بررسی قرار دارد. طبق اطلاعات منتشر شده، علیرضا پیغمبری در جریان اعتراضات سراسری 1404 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. با گزارش خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در بازدید از یگانهای عملیات تیپ 71 پیاده مکانیزه ابوذر گفت دست بر ماشه، آماده پاسخگویی قاطع به هر گونه تهدید احتمالی هستیم. جهانشاهی افزود یگانهای نیروی زمینی ارتش با هوشیاری کامل و آمادگی عملیاتی بالا آماده مقابله با هر گونه تهدیدی هستند. یک منبع امنیتی اسرائیلی با کانال 12 این کشور گفت تبادل آتش اخیر با جمهوری اسلامی آخرین دور درگیری نبوده و احتمال تکرار آن در آینده وجود دارد. این منبع افزود وارد دوره از دورهای درگیری شده ایم و در ادامه مسیر بارها با ایران روبرو خواهیم شد. او تأکید کرد منظورش وقوع فوری دور بعدی نیست، اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به گفته او و دنبال نابودی اسرائیل باشد و در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای بماند، این وضعیت ادامه خواهد داشت. به گفته این مقام، احتمال درگیری‌های بیشتر با جمهوری اسلامی نه مسئله اگر بلکه مسئله زمان است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اسرائیل و آمریکا در حملات به زاهیه در بیروت و همچنان در پاسخ به شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هماهنگ بودند. این هماهنگی دیپلماتیک باعث شد دوره دو روزه درگیری پایان یابد. بر اساس این گزارش، حمله اخیر اسرائیل به ایران پس از تماس تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و با حمایت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا انجام شده. این روزنامه نوشت پس از شلیک موشک از سوی جمهوری اسلامی و بالا گرفتن تنش‌ها، ترامپ مواضعی علنی درباره لزوم خیشتنداری مطرح کرد، اما پس از گفتگوی طولانی با نتانیاهو و برگزاری رایزنی‌های امنیتی در اورشلیم و کاخ سفید، چارچوب حمله اسرائیل با آمریکا هماهنگ شد. روبیو در این گفتگوها از ضرورت پاسخ حمایت کرد. به نوشته این روزنامه، حمله اسرائیل قدرتمند اما محدود به چند ساعت بود و اهداف آن نیز با اطلاع و موافقت آمریکا تعیین شد. حملات با فرماندهی مرکزی آمریکا هماهنگ شد، اما نیروهای آمریکایی مستقیما در عملیات شرکت نکردند. خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد در حملات ارتش اسرائیل در بامداد دوشنبه 18 جوزا به اهداف در ایران، بهمن حسینی و علیرضا عبیری، دو تن از پرسنل پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی کشته شدند. بر اساس این گزارش، این دو نفر در حال انجام مأموریت جان خود را از دست دادند. محمود نبویان، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به کشته شدن این دو عضو ارتش نوشت خونخواهی این دو نفر نباید فراموش شود. مقام های جمهوری اسلامی پیش از این از کشته شدن فردی در این حملات خبر نداده بودند و این خبر همزمان با برگزاری مراسم تشییع اجساد آنها منتشر شد. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند اسرائیل چند منطقه را در جنوب این کشور هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داده است. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد جنگنده‌های اسرائیل شهرهای صریفا و حارس را بمباران کردند و پهپادها نیز شهر برج قلاویه را در دو نوبت هدف قرار دادند. شبکه الحدث گزارش داد در پی حمله به یک موتورسیکلت در جاده المسیل در جنوب لبنان یک شهروند سوری کشته شد. اداره کل دفاع مدنی لبنان نیز اعلام کرد پس از حمله پهپادی به یک خودرو در شهرک شرقیه در شهرستان نبتیه یک مجروح امداد رسانی شد، اما در جریان حمله دوم دو نیروی دفاع مدنی دچار جراحات سطحی شدند و به بیمارستان منتقل شدند. علی رضا سلیمی، عضو هیئت رئیس مجلس، در گفتگو با خانه ملت گفت که واشنگتن با فشار بر آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاش می‌کند نظارت بر مراکز بمباران شده را پیش ببرد تا بعد تجاوز نظامی خود رنگ قانونی بدهد. او افزود یکی از اهداف اصلی قطعنامه آمریکا علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران زمینه‌سازی برای بازگشت جاسوسان در قالب بازرسان آژانس است. این نماینده مجلس جمهوری اسلامی همچنان گفت که امروز سازمان‌های مانند شورای امنیت، یونسکو، آیسیسکو و یونسف به ابزارهای برای اعمال زور و دیکتاتوری آمریکا تبدیل شدند و از اهداف اولیه خود منحرف شدند. شرکت رادیویی دریایی کاپلر در حساب خود در اکس اعلام کرد تردد در تنگه هرمز در بازه 15 تا هفته جوزا همچنان محدود باقی مانده. بر اساس این گزارش، در این بازه زمانی تنها 8 مورد عبور شامل ترافیک تجاری و غیر تجاری ثبت شده، رقمی که یک مورد کمتر از 14 جوزا و 14 مورد کمتر از آخر هفته پیش از آن است و نشان دهنده کاهش عبور نسبت به روند معمول تعطیلات آخر هفته است. کاپلر افزود تمام این عبورها از مسیر ایرانی انجام شده و تنها دو کشتی با پرچم جمهوری اسلامی که تحت تحریم هستند از تنگه هرمز عبور کردند، موضوعی که به گفته این شرکت بیانگر مشارکت محدودتر ناوگان تجاری گسترده تر است. کاپلر نوشت که پس از حمله به یک کشتی کانتینر بر MSC، ارزیابی ها حاکی است که تنگه هرمز فعلا تحت شرایط محدود و مدیریت شده باز خواهد ماند. شبکه I24 نیوز گزارش داد وزرای اسرائیل دوشنبه شب در جلسه کابینه برای بررسی تبادل کوتاه آتش با جمهوری اسلامی به ادامه کارزار نظامی علیه حزب الله در لبنان گرد هم آمدند. نشسته که در آن اختلاف نظرهای آشکاری درباره نحوه اقدامات در هر دو جبهه مطرح شده. بر اساس این گزارش، گدیون سعار وزیر خارجه اسرائیل هشدار داد حزب الله در تلاش است اسرائیل را وارد جنگ فرسایشی کند. در مقابل، زیو الکن وزیر کابینه با لحن محتاطانه تر گفت اسرائیل توانسته بدون آسیب زدن به مذاکرات هسته‌ای جاری در ایران پاسخ نظامی بدهد. در بخش مربوط به ایران، آوید دشتر رئیس پیشین شنبت و وزیر کنونی خواستار تشدید حملات در دوره‌های بعدی شده و گفته در دوره بعدی با ایران باید حتی سخت‌تر ضربه بزنیم. علی حدادی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس ایران گفت اگر اسرائیل مجدداً لبنان یا ایران را مورد تهاجم قرار دهد، قطعاً هم پایگاه‌های نظامی آمریکا و اسرائیل اهداف مشروعی جمهوری اسلامی خواهد بود. حدادی افزود با وضعیتی که به گفته او از سوی اسرائیل ایجاد شده و همچنان اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا بخش مهمی از آتش‌بس نقض شده است. او تأکید کرد اگر مذاکرات ادامه یابد، تنها برای حل مسائل کنونی خواهد بود و به هیچ وجه به استکبار جهانی اطمینان نخواهیم داشت. ارتش اسرائیل سه شنبه 19 جوزا در بیانیه دستور تخلیه شهر سوار در جنوب لبنان از جمله بخش مسیحی نشین این شهر را صادر کرد. این اقدام در حال صورت گرفته که پیشتر برخی مناطق این شهر از دستورهای مشابه مستثنا شده بودند. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی حزب الله در این منطقه فعالیت می کند. در دستورهای پیشین تخلیه محله مسیحیان از شمول هشدارها خارج بود. این نهاد پیشتر به ساکنان هشدار داده بود در صورت ادامه حضور حزب الله در این منطقه ممکن است دستور تخلیه صادر شود. پلیس هند میگوید 42 مرد که با قصد ازدواج گروهی به شهر دواس در ایالت مادیا پرادش رفته بودند، پس از ساعت‌ها انتظار دریافتند که قربانی یک کلاهبرداری سازمانی یافته شدند. با گفته مقام‌های پلیس، برگزار کنندگان این ازدواج گروهی قالابی با ارسال عکس دختران از طریق واتساپ و تعیین زمان و محل مراسم اعتماد خانواده‌ها را جلب کرده بودند. بامداد روز یکشنبه 24 ماه می، 42 داماد از مناطق مختلف مادیا پرادش همراه با اعضای خانواده خود در محل تعیین شده در نزدیکی معبد ماتاتکری در شهر دواس حاضر شدند. با آنها گفته شده بود که نیازی به تهیه لباس دامادی انجام مراسم سنتی پیش از عروسی نیست، زیرا همه مقدمات از پیش فراهم شده. برگزار کنندگان همچنان مدعی شده بودند که عروس‌ها از شهر اندور به محل مراسم خواهند آمد. پس از شکایت خانواده‌ها، پلیس علیه 4 نفر پرونده تشکیل داد. تاکنون 3 نفر بازداشت شده و جستجو برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد. پلیس هند این پرونده را یکی از عجیب‌ترین موارد کلاهبرداری ازدواج در سال‌های اخیر توصیف کرده.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و ساون دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامعی از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
10: یوسف حماد سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه‌شنبه 19 جوزا اعلام کرد که از ماه حمل امسال تا کنون 301 نفر در سراسر افغانستان بر اثر بارندگی‌ها، سیلاب و رویدادهای طبیعی دیگر جان باخته و نزدیک به 400 تن زخمی شدند. او در یک پیام تصویری گفته که در این رویدادها 18812 خانواده در سراسر کشور آسیب دیدند. آقای حماد گفته که 8989 خانه تخریب یا آسیب دیده و نزدیک به 600 کیلومتر جاده نیز آسیب دیده است. در سالهای اخیر افغانستان شاهد افزایش چشمگیر حوادث طبیعی به ویژه سیلاب‌های ناگهانی نیز بوده است.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
12: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
16: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سوو و هفت یا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
3: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. واکنش ها به سرکوب خونین تظاهرات در هرات. جبهه آزادی و جبهه مقاومت میگوید اقدامات طالبان به پاسخ نمیماند. گزارشگر سازمان ملل از سرکوب زنان ابراز نگرانی کرد. حملات دوباره پاکستان به اهداف در افغانستان، خوست، پکتیکا و کنر هدف حملات هوایی قرار گرفتند. مجاهد میگوید 13 غیر نظامی کشته شدند. و پایان حملات آمریکا به ایران، دست کم 20 نقطه هدف قرار گرفته. سپاه پاسداران از حمله به ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین خبر داد. دیروز در جریان سرکوب اعتراض شهروندان هرات از سوی طالبان، دست کم 2 تن کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شدند. منابع محلی میگویند که طالبان معترضان را با گلوله پاسخ داد. شهروندان هرات روز سه‌شنبه در اعتراض به بازداشت زنان در این ولایت به خیابان‌ها آمدند. به گفته منابع، طالبان پس از سرکوب این اعتراضات جستجوی خانه به خانه برای شناسایی و بازداشت معترضان را آغاز کردند. منابع معلی میگویند طالبان پس از اعتراض هرات بازرسی تلفن‌های همراه شهروندان و فشار بر کاربران شبکه‌های اجتماعی را افزایش دادند. به گفته منابع، طالبان افراد را که درباره بازداشت زنان و اعتراضات اطلاع رسانی کردند تهدید کردند. این گروه همچنان از طریق خانواده‌های آنان هشدار داده است که از انتشار اطلاعات درباره بازرسی‌ها و بازداشت‌ها خودداری کنند. بازداشت زنان در هرات و سرکوب گسترده معترضان از سوی طالبان واکنش‌های تند داخلی و خارجی را برانگیخته. هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، با اشاره به دعوت طالبان به اروپا گفته که سرکوب نباید با پاداش سیاسی همراه شود. همچنان شورای دیپلمات‌ها خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان در هرات شده. جبهه‌های مقاومت و آزادی هشدار دادند که طالبان تاوان اقدامات خود را خواهند پرداخت. یک عضو پارلمان اتحادی اروپا میگوید طالبان در حال ساختن زندان برای نیم از جمعیت افغانستان هستند. او تاکید کرد که زنان افغانستان شایسته آزادی اند، نه ترس.
1: امروز در افغانستان زنان صرفاً به خاطر موجودیتشان بازداشت می شوند، به دلیل نشان دادن صورتشان، به خاطر بلند کردن صدایشان، به دلیل حضور در زندگی عمومی یا خواستن تحصیل. لحظه ای به این موضوع فکر کنید. طالبان در حال ساختن یک جامعه نیستند. آنها در حال ساختن زندان برای نیمه از جمعیتند و هر بار که جهان رو برمی گرداند دیوارهای این زندان بلندتر می شود. من از عادی سازی این وضعیت خودداری میکنم. جامعه بین‌المللی باید از برخورد با سرکوب زنان به عنوان یک مسئله فرهنگی دست بردارد و آن را همان گونه که هست نامگذاری کند. حمله سیستماتیک به حقوق بشر، این چیز جز آپارتاید جنسیتی نیست. زنان افغانستان شایسته آزادی اند، نه ترس.
0: نگینه خلیلی، استاد دانشگاه و فعال حقوق زن، برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. خانم خلیلی، طالبان شیوه سرکوب خود را خشنتر و کوبنده‌تر ساختند. به عنوان مثال، شلیک مستقیم، سپس هم تلاشی خانه به خانه و حتی جستجو برای معترضای زخمی در شفاخانه ها. دقیقاً طالبان دنبال چی هستند؟ چی میخواین از مردم افغانستان، به ویژه از زنان افغانستان؟
2: سلام بر شما و بیننده های افغانستان انترنشنال. تشکر از اینکه مرا در برنامه دارین. آنچه امروز در افغانستان رخ میده و یا آنچه که این روزها ما شاهدش هستیم تنها مسئله هرات نیست، بلکه این مسئله است که از بعد به قدرت رسیدن طالبا، متاسفانه شیوه طالبا همیشه شیوه خشونتبار سرکوبگرانه بوده و این مسئله می است که آیا سوال را که مطرح میکرد که فکر میکنم همه ما جوابش داریم است که مردم افغانستان متاسفانه حق آزادی بیان، حق تظاهرات مسالمت ملیز، حق مطالبه حقوقشان که از جمله حقوق اساسی مردم است را متاسفانه در حاکمیت طالبان ندارن. و آنچه که ما از گزارش ها و روایت های شاهدان میبینیم روزانه نشان میده که با الگویی از سرکوب فزاینده و سازمان یافته موجی هستیم که تنها هدفشان متفرق کردن اعتراضات نیست، بلکه هدفشان ایجاد ترس و رعب و همچنان وحشت و همچنان جلوگیری از شکلگیری هر گونه صدای انتقادی است. طالبا در پی هستند که وضعیت را به صورت وحشیانه بار بر مردم افغانستان آنچه که هست سخت‌تر بسازند و تا اجازه ندن که مردم جرأت کنند در خیابان‌ها برن و یا حقوقشان را مطالبه کنند. متاسفانه افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان از روزی که طالبان به قدرت رسیده تا امروز هر روز هزینه های هنگفت و هنگفت را پرداخت کرده میرن، از درس و تحصیل گرفته تا کار آزادی و حالی هم فعلا موضوع حجاب، چیزی که بسیار تعجب آور است و من مطمئن هستم که خود افراد طالبان و حتی کسایی که در قدرت هستند در حکومت طالب تعریف از حجاب ندارند، به خاطر اینکه مردم افغانستان همیشون مسلمان هستند و زنان افغانستان چه در جمهوریت و چه حال همیشه حجابشون را رعایت کردند و چیزی بیشتر از اون چیزی که طالب میخواد، من فکر میکنم نه در قوانین اسلامی است، نه در قانون اساسی ما بود و نه هم چیزی است که با تضاد در اسلام باشه.
0: بله خانم خلیلی، حداقل تا جایی که ما میدانیم در اعتراضات هرات 2 نفر کشته شده و دست کم 30 نفر هم زخمی شده. این خونریزی تاثیرش روی رابطه مردم با طالب ها از این پس چگونه خود بود؟
2: من فکر میکنم که تظاهرات امروز نه تنها خانم ها بلکه در کنار خانم ها آقایان هم بودن چیز بسیار خوب و قابل افتخار است که ما میبینیم برادران و همچنان مردم افغانستان در کنار زنان افغانستان کم کم استاد میشن و این خط قرمز بود برای زنان بر مردم افغانستان، به خاطر اینکه کشور ما بر علاوه اسلامی بودن یک کشور فرهنگی و سنتی است، بعضی از موارد مثل خانواده، عزت، ناموس یا چیزا برای مردم بسیار یک بخش بزرگ و مهم در تشکیل میده. یکی از اون مسائل که خود طالبان همیشه ادعا میکردن موضوع ناموس و ننگ بود که در زمان جمهوریت همیشه ادعا داشتن که غربی ها یا مثلا کشورهای خارجی که در داخل افغانستان هستن جستجوی خانه به خانه و یا دستگیری زنان و یا داخل شدن به خانه مردم بود که میگفتن خلاف موازین اسلام و موازین فرهنگی افغانستان است. ولی امروز ما میبینیم که خود طالب همو موارد را که اشاره میکرد یا با او میجنگید امروز زیر پا میکنه و تمامی اصول اسلامی که در تضاد با روی کرد طالب است همچنان طالب ها انجام میتن. این نشان میده که مردم افغانستان به سطوح آمدن. هر روز یک قانون جدید در افغانستان پیاده میشه، قانونی که تا دیروز تنها به درس تحصیل یا کار بود مردم افغانستان حداقل او را تحمل کردن یا مردای افغانستان هم سکوت کردن، اما امروز هم موضوعی است که موضوع به حرمت خانواده ها، آزادی، کرامت انسانی مطرح میشه و یه چیزی است که من فکر میکنم مردم افغانستان به سطوح آمدن و از این بابت سکوت نخواهد کردن و یک راهی است برای که دیگر ظلم و ستم طالب تحمل بیشتر نشود.
0: بله نگین خلیلی، استاد دانشگاه و فعال حقوق زن، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
2: بسیار.
0: منابع آگاه میگویند پاکستان بامداد امروز به مواضع در خوست، پکتیکا و کنر حمله کرده. همزمان منابع محلی از وقوع چندین انفجار نیرومند در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا در شرق و جنوب شرق افغانستان خبر دادند. پاکستان تاکنون به گونه رسمی درباره این حملات چیزی نگفته. با گفته سخنگوی طالبان در این حملات 13 غیر نظامی به شمول 11 کودک کشته و 14 نفر دیگر زخمی شده. مجاهد میگوید پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و خانه های غیر نظامیان را هدف قرار داده. او این حملات را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت افغانستان خوانده است. کریم ملاخیل خبرنگار از شهر کویته پاکستان در برنامه با ما است. آقای ملاخیل، در مورد حملات تازه بر کنر، پکتیکا و خوست چه جزئیات خودت داری؟
3: د سه شنبه په مخصن ناوخته د پاکستانی هوایي ځواکونو یو ځل بیا د افغانستان باندې هوایي بریدونه وکړل. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیګا شپې کوم بریدونه د پاکستان لخوا سوي وو، هغه تایید کړل او وویل چې د پاکستان د افغانستان حریم چې کوم ده هغه نقص کړی ده او دا بریدونه بشري جنایت بللی او یاد بریدونه وغندل. ذبیح الله مجاهد پاکستانی الوتکو چې کوم بریدونه کړي ده ویلي چې خوست، کنړ او همداسې پکتیا ولایتونو کې پاکستان بریدونه کړي او دو ویلي چې دا بریدونه چې کوم دي هغه په د کورنیو باندې سوي دي چې له امله یې ګڼ شمېر زیانونه اوښتي دي.
0: درست، مقام های رسمی در پاکستان واکنش داشتن، تایید کردن این حمله را، چی میگن اونا؟
3: نه پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا بریدونه له هغه مهاغنه وروسته وسول، کله چې پرون په پېښور کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پاکستاني ځواکونو باندې برید وسول، چې پکې شپږ پاکستاني ځواکونه ووژل شول، همداسې اته سې کوم دي هغه ټپیان شول. خو له اوسه پورې پاکستاني پوځ او پاکستاني حکومت د افغانستان باندې کوم بریدونه سوي دي او طالبان ادا کوي رسمی توګه باندې څه نه دي ویل سوي. خو طالبان ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه ویلي دي چې په یاد بریدونو کې دیارلس کسان وژل سوي دي، چې ګڼ شمېر یوولس سي کوم دي هغه ماشومان دي، همداسې یوه ښځه ده او یو سپین ږیری ده، نور چې کوم دي څوارلس نور ټپیان سوي دي. دا په داسې مهال داسې تېره ورځ خبر راغی چې په پاکستان او افغانستان ځینې استازي په استنبول کې ناسته کوي، همداسې چین هڅه کوي چې اورنګزېب کې یو ځل بیا پاکستان او افغانستان سره کښېني او د شخړې چې کومه روانه شخړه ده د هغه حل لاره عمومي. او بل لور ته په تېره ورځ په پېښور کې د کوم څه پاکستاني موټران په هغه کې بند پاتې دي، په افغانستان کې اجازه ورکړول سو د افغانستان له لورې چې هغه پاکستان ته راوړي. خو دا نوي بریدونه چې کوم دي دا یوازې اوس نه دي، په تېرو وختونو کې هم په سرحدي چې کوم کړکېچونه دي او په نورو مسایل چې د دواړو هېوادونو تر منځ دي شخړې رامنځته شوي دي، او په هغه کې ګڼ شمېر نه یوازې ځاني زیانونه سوي دي بلکې مالیم ډېر زیانونه اوښتي دي دواړو خواو ته.
0: کریم ملاخیل خبرنگار از شهر کویته پاکستان، سپاسگزار هستم از خودت. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار از دانشجویان افغان میگویند محدودیت ها و دشواری های روند صدور ویزای پاکستان مشکلات جدی برای آنان ایجاد کرده. با گفته آنان بسیاری از دانشجویان برای تکمیل پرونده های تحصیلی خود ناچار هستند به سفارتخانه های خارجی در پاکستان مراجعه کنند. آنان میگویند دشواری در دریافت ویزای پاکستان سبب شده برخی فرصت های مهم تحصیلی خود را از دست دهند. شمار از تاجران و صرافان در ننگرهار میگویند مولوی عبدالله حماد معاون استخبارات طالبان در این ولایت از آنان پول مطالبه کرده و آنان را تهدید میکنند. به گفته آنان با وجود شکایت های مکرر اداره طالبان تا کنون اقدام علیه آن انجام ندادند. مقامات محلی طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. و فروشندگان موبایل در کابل از افزایش فروش موبایل های ساده و کهنه خبر می دهند. این افزایش پس از حکم تازه هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان رخ داده. بر بنیاد این حکم طالبان و کارمندان دولتی از استفاده موبایل های هوشمند منع شدند. در سند رسیده به افغانستان اینترنشنال آمده است که متخلفان به محاکم نظامی معرفی می شود. شمار از نهادهای مدافع مهاجران در واشنگتن دی سی گرد هم آمدند تا از دولت آمریکا بخواهند روند رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی را سرعت بخشد. در این نشست شمار از مهاجران افغانستان نیز حضور دارند و آنان در دیدار با قانونگذاران آمریکایی از دولت دونالد ترامپ می‌خواهند که به پرونده‌های مهاجران افغانستان رسیدگی کند. عارف یعقوبی با جزئیات بیشتر.
4: روز سه شنبه گروه های مختلف مهاجرین از سراسر ایالات متحده آمریکا اینجا در واشنگتن دی سی آمدند تا برای مهاجرانی که پرونده هایشان در جریان کار هست درخواست های مشخصی از قانونگذاران آمریکایی داشته باشند. از ایالات های مختلف مهاجران به شمول مهاجران افغانستان اینجا آمدند و در نزدیکی کانگرس اینجا در ساختمان یک کلیسا گرده هم آمدند تا با هم صحبت کنه، قصه های خود را شریک کنه و در مورد چالش هایی در فراهروی مهاجران کشورهای مختلف در ایالات متحده آمریکا با هم بحث و گفتگو کنند. با شماره از مهاجران افغانستان که در جمع این گروه هستند صحبت کردیم و اونها چند تا خواست مشخص دارند که قرار هست در جریان روز با قانونگذاران در کانگرس آمریکا هم در میان گذاشته شود.
5: ما خواستای مشخص از دولت داریم، به خصوص از نماینده های کانگرس و هاوس آف ریپرزنتیتیو، به خاطر اوپن نمودن یو اس را پایپلاین مهاجرین که مهاجرین داخل آمریکا بیایم تقاضای دیگه ما به خاطر اسایوی هستند افغانای ما که در کمپ سلسی قطر ماندند که مهاجرین ما که در پاکستان از طریق پیوان و پیتو گیر ماندند
6: و امیدوار هستم که ما حداقل بتونیم که همون مشکلات را که مهاجرین افغانستان فعلا در امریکا با او دست و پنجه نرم میکنن و مردمی که در افغانستان و کشورهای سوم منتظر پرونده های مهاجرتی خود هستند مطرح بسازیم و بتونیم حداقل تا اندازه صدای مردم شویم.
7: اینجا همگی جمع شدیم نه تنها در مورد افغان ها بلکه مسائل دیگه هم هستن که صحبت میکنیم، ولی ما شخصا اومدیم که در مورد همین تریول بند و همچنان افغانایی که به دوحه قطر هستند صحبت بکنیم با کانگرسمنا.
4: این مهاجرانی که اینجا هستند به نمایندگی از گروه های مختلف مهاجران افغانستان در سراسر ایالات متحده آمریکا خواهان این است تا از طریق قانونگذاران، از طریق کانگرس به کاخ سفید یا به اداره دونالد ترامپ فشار وارد شود، درخواست مطرح شود تا اندکی در مورد مهاجرانی که پرونده هایشان در جریان کار هست مدارا داشته باشند.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش ها به سرکوب خونین تظاهرات هرات، جبهه آزادی و جبهه مقاومت میگویند اقدامات طالبان به پاسخ نمیماند. گزارشگر سازمان ملل از سرکوب زنان ابراز نگرانی کرد. حملات دوباره پاکستان به اهداف در افغانستان، خوست، پکتیکا و کنر هدف حملات هوایی قرار گرفتند. مجاهد میگوید 13 غیر نظامی کشته شدند. در ادامه گزارش خواهیم داشت از اکران فیلم درباره بهائیان ایران در لس آنجلس. سنتکوم اعلام کرد عملیات آمریکا به مواضع پدافندی و راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز پایان یافت. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که موج سوم حملات به ایران انجام شده. در همین حال سپاه پاسداران در بیانیه آمریکا را متهم کرد که به بهانه‌های واهی چند نقطه در جنوب ایران را هدف قرار داده. سپاه همچنان اعلام کرد که در پاسخ به این حملات ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین را هدف حملات پهبادی قرار دادند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران واشنگتن را به پاسخ متقابل تهدید کرد. عراقچی در پیام در شبکه اکس نوشت آمریکا با وجود شکست در میدان نبرد تصمیم گرفته عزم جمهوری اسلامی را آزمایش کند و نیروهای مسلح ایران هیچ حمله یا تهدید را به پاسخ نخواهند گذاشت و همچنان با هشدار به آمریکا گفت که اگر به دنبال امنیت است باید منطقه را ترک کند. آخرین جزئیات را اردوان روزبه گزارش میداد.
8: آخرین خبری که داریم این استش که سپاه پاسداران حملات خودش رو به کشور بحرین آغاز کرده. در خبرها پیش از این سپاه پاسداران اعلام کرده بود که حملاتی رو در حمله متقابلی که ایالات متحده آمریکا کرده به پایگاه‌های سپاه در جنوب ایران انجام خواهد داد. حالا مطمئناً می‌دونیم که بر اساس اطلاعیه سپاه این حملات به بحرین بوده، قاعدتاً هدف پایگاه پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا هستش. اما سه دور حملات ایالات متحده آمریکا از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی انجام شده. ما تا الان آن چیزی که به طور رسمی داریم این هستش که مراکزی در اهواز، بندرعباس، سیرک، قشم، جاسک و حتما مورد هدف قرار گرفته، اما گزارش های رسانه های اجتماعی خبر از این میده که در زاهدان هم صدای انفجارهایی شنیده شده. اون چیزی که تایید میکنه جمهوری اسلامی میگه پایگاه های نظامی اهداف ایالات متحده آمریکا بوده، اما در بخش بمانی جزیره سیریک هم گفته میشه که یک منبع آب آشامیدنی مورد هدف قرار گرفته. در همین مورد باید اشاره بکنم که عباس عراقچی همونجور که اشاره شد تاکید کرده که هیچ حمله ای رو جمهوری اسلامی بدون پاسخ نخواهد گذاشت و اگر ایالات متحده میخواد در امان باشه بهتره که منطقه رو ترک کنه. همزمان مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا حملات ایالات متحده آمریکا رو حمله های دفاعی محدود و متناسب توصیف کرده. اما یه مقام در کاخ سفید هم اشاره کرده، اون چیزی که در گفتگو با پولوتیکو اشاره کرده، اون اتفاقات و حملات اخیری که انجام شده هیچ نوع تأثیری بر روی مذاکرات احتمالی با تهران ایجاد نمی کنه و هنوز توافق به نظر می رسه در افق قرار داره.
0: مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید در کاخ سفید با رئیس جمهور و مقامات ارشد امنیتی درباره جمهوری اسلامی و تمدید قانون نظارت بر اطلاعات خارجی گفتگو کرده. او این قانون را برای امنیت ملی آمریکا حیاتی دانست.
9: همینطور که داشتیم می اومدیم اینجا خبر رسید که یک عملیات دفاعی انجام شده. این عملیات محدود و متناسب بوده. کاخ سفید و پنتاگون اعلام کردند که این اقدام در واکنش به تجاوز غیر موجه جمهوری اسلامی صورت گرفته. پیش از آغاز عملیات به من به عنوان رئیس مجلس نمایندگان اطلاع داده شد. این حملات به طور هدفمند سایت‌های رادار، موشکی و مراکز فرماندهی و کنترل را هدف قرار داده و در اصل دفاعی بوده. ما متاسفیم که کار به اینجا کشیده شده، اما دلیلش روشنه. ایران به نیروها و دارایی‌های آمریکایی حمله کرد. نمی‌شد این رو بدون پاسخ گذاشت. بنابراین ناچار به این اقدام شدیم. خب امروز در کاخ سفید بودم. فکر کنم چند ساعتی صبح تو اتاق موقعیت بودیم. معاون رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر جنگ، رئیس CIA و چند نفر دیگه هم اونجا بودن. با رئیس جمهور نشستیم و درباره ایران صحبت کردیم و یه سری موضوعات دیگه هم بود، از جمله تمدید فایزر. یه چیزی بگم چون میدونم بعضیاتون میخواهید بپرسید، ما باید فایزر رو تمدید کنیم. فایزر یعنی قانون نظارت بر اطلاعات خارجی، مهمترین ابزار اطلاعاتیه که تو حوزه امنیت ملی داریم. تقریبا 2/3 از گزارش‌های روزانه امنیت ملی رئیس جمهور از همین اطلاعاتی میاد که از طریق نظارت روی افراد خطرناک خارجی، تروریست‌ها و کسایی که دنبال آسیب رسوندن به آمریکایی‌ها هستن جمع‌آوری میشه. نمیتونیم بذاریم این چراغ خاموش بشه. این قانون جمعه منقضی میشه.
0: نگاه بچم خبر کوتاه از جهان. شرکت هواپیمایی امارات میگوید برای جلب دوباره مسافران مشوقهایی را به تمرکز بر ایمنی سفر و تداوم خدمات پروازی ارائه میکند. رئیس این شرکت که در برلین با رسانه ها صحبت میکرد گفت که این مشوقها در کنار سایر خدمات در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت. این در حال است که پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران شمار پروازها و رفت آمد مسافران به منطقه به گونه چشمگیر کاهش یافته. وظایف کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به حالت تعلیق درآمد. هیئت اداری عالی این دادگاه گفته که این تعلیق تا تصمیم گیری کشورهای عضو ادامه می‌یابد. این تصمیم پس از تحقیق 18 ماهه درباره اتهام آزار جنسی علیه او گرفته شده. وکلای کریم خان این اتهام را رد کردند. آقای خان پیش از این درخواست حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و هبت الله آخوندزاده را مطرح کردند. و همزمان با آغاز جام جهانی 2026 دولت مکسیکو مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را تعطیل اعلام کرد. بر بنیاد این تصمیم کارمندان اداره‌های دولتی نیز کارهای خود را به گونه آنلاین انجام خواهند داد. این اقدام برای کاهش ازدحام ترافیکی و تسهیل رفت آمد در جریان مراسم افتتاح جام جهانی گرفته شده. فیلم بنما آفتاب را به ابر ساخته مری دارلینگ کارگردان کانادایی با محرومیت‌های گسترده جامعه بهائیان در ایران می‌پردازد. این فیلم همچنان چالش‌های زیستن با هویت‌های مذهبی متفاوت تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را روایت می‌کند. این فیلم برای نخستین بار با حضور صدها نفر از ایرانیان مقیم لس‌آنجلس اکران شد.
10: فیلم سینمایی بن ما آفتاب را بی ابر یا کست اساید کلادز این روزها در بیورلی هیلز اکران شده است. این فیلم به کارگردانی مری دارلینگ و با الهام از تجربه زیست بهائیان در ایران ساخته شده و در تازه ترین نمایش خود پس از نیویورک بر روی پرده سینماها در لس آنجلس رفته است. داستان فیلم زندگی لیلا یک زن جوان بهایی با بازی پارمیس صحت را دنبال می کند که در میانه محدودیت ها و تبعیض های مذهبی عاشق مردی مسلمان می شود. روایتی عاشقانه که همزمان به چالش های جامعه بهایی در ایران نیز می پردازد.
11: خوشحالم که بخشی از این کار هستم. عمو و پسر عموی من به خاطر بهایی بودن کشته شدن و نه این جنایت سربسته بود. این فیلم یه مانیفست سیاسی نیست، فقط یه فیلمه، اما نشون میده که کشتار بهاییان همچنان ادامه داره.
12: متاسفانه برای سالها ما که بهایی، فامیل ما بهایی بودن، سخت بود براشون و خیلی پرابلم داشتن و آخرش دو تا از عموامو شهید شده بودن و برای من خیلی مهم بود که یه جوری پیدا کنم که چطوری میتونم روحشون رو یه کاری بکنن برای این کارهایی که برای این کاری که اتفاقی بهشون شده بود. Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
13: یه فیلمی مثل این فیلم Cast Aside the Clouds که اولین فیلمی هستش که به این نوع در مورد یه سوژه باهایی ساخته شده، خیلی مهمه که همه ایرانی ها، اولا خودمون، اونایی که هنوز شاید شک و تردید دارن، شاید توی یه زمانه زندگی کردن که در مورد باهایی بودن یه تابویی بوده، اولا اون شکسته بشه، و دوم اینکه دوستان غیر ایرانی رو بیارن و این فیلم رو بهشون نشون بدن و ببینن که یک نمونه ای از جنایت های جمهوری اسلامی، برای اینکه باهایان فقط یه قسمتش هستن، خیلی دیگر عزیزان هستن که در ایران از طرف جمهوری اسلامی بهشون ظلم شده. به خاطر همین خیلی فکر می‌کنم مهم، اولا حمایت کردن از فیلم مستقل ایندیپندنت فیلم خیلی مهمه، و دوم اینکه این الان در این زمانه خیلی مهمتر از هر موقع دیگه هست که به این سوژه ها پرداخته بشه و ازش حمایت بشه.
14: comes from a Persian poet named Tahereh.
15: نام فیلم از یکی از اشعار طاهره قرة‌العین وام گرفته شده. شعری درباره کنار زدن ابرهای جهل، تعصب و نفرت. این دقیقاً همان چیزی است که از مخاطبان می‌خواهیم به آن فکر کنند. به اینکه همه ما یک خانواده انسانی واحد هستیم.
16: وظیفه ماست که بازتاب دهنده خواسته های مردم ایران باشیم، چون ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاده، دیگران نمیدونن. امیدوارم مردم ایران بشنون که ما فراموششون نمی کنیم، اونها در قلب ما هستن.
10: سازندگان فیلم میگویند هدفشان تنها روایت یک داستان مذهبی نبوده، بلکه بازگو کردن داستان انسان‌هایی است که در برابر تبعیض برای عشق، هویت و حق انتخاب خود ایستادگی می‌کنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: و ترس و نگرانی در یک از شهرهای مرکزی ژاپن پس از آن افزایش یافت که یک خرس سیاه وارد یک منطقه مسکونی شد و برای دو روز پی هم سبب تعطیلی مکتب‌ها شد. این رویداد توجه گسترده رسانه‌ها و همچنان نیروهای امنیتی را به خود جلب کرده. البته این خرس اتفاق مربوط یک هفته گذشته است و حالا در این منطقه وضعیت دوباره به حالت نرمال برگشته و مرقب پیشتر هم گفتم پس از دو روز تعطیلی مکاتب دوباره همه چیز به حالت عادی برگشته. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و پایان این مجموعه خبری رسیده. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. با خبر ساعت 8 صبح کابل.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
19: یک دقیقه خبر.
20: فرمانده امنیت طالبان در ولایت پکتیکا اعلام کرد که در پی انفجار یک گلوله منفجر نشده در ولسوالی برمل این ولایت 7 نفر از جمله 5 کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته طالبان زخمیان این حادثه برای درمان به شفاخانه منتقل شده. این گروه شهروندان خواسته است که از دست دادن به مهمات مشکوک و منفجر نشده خودداری کنند. بر اساس آمار سازمان ملل حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در فاصله 1 کیلومتری مناطق آلوده با ماین ها و مواد منفجره زندگی می کنند. انفجار ماین ها و مهمات باقی مانده از جنگ در سالهای گذشته بارها جان غیر نظامیان به ویژه کودکان را گرفته و همچنان یک چالش های جدی امنیتی و انسانی در کشور به شمار می رود.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود به شورای امنیت اعلام کرده که از اول فبروری تا 30 اپریل سال جاری میلادی 3687 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش، شمار رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش یافته. در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است که در جریان 3 ماه گروه‌های مسلح مخالف طالبان مسئولیت دست کم 18 حمله علیه این گروه را بر عهده گرفتند. بر اساس این گزارش، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه بسیج ملی و روند سبز افغانستان مدعی انجام این حملات شدند. دبیرکل سازمان ملل در این گزارش گفته است که شاخه خراسان داعش هرچند در دوره این گزارش دهی مسئولیت هیچ حمله مهم علیه طالبان را بر عهده نگرفته، اما بر اساس ارزیابی تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل همچنان توانایی‌های عملیاتی و رزمی خود را در افغانستان حفظ کرده است. در آستانه 5 سالگرد قدرتگیری طالبان، دبیرکل سازمان ملل از ادامه قتل، بازداشت خودسرانه و شکنجه کارمندان و نظامیان حکومت پیشین افغانستان نیز خبر داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش دبیرکل سازمان ملل گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس حوزه نظامی که با ما پیوستن. آقای شمال بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. 57% افزایش در رویدادهای امنیتی زیر حاکمیت طالبا، اون هم در 3 ماه، بیانگر چی است از رهگذر امنیتی نظامی؟
21: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود به شما و به شنوندگان عزیز رادیوی وزین شما. ببینید، ما قبل از اینکه به بحث پردازیم، امنیت از خود تعریف داره و معنا داره که متاسفانه بسیاری به تعریف و معنا توجه نمی کنند. امنیت او وضعیت حالت است که افراد که در جامعه زندگی می کنند یا سازمان یا کشور از تهدیدها و خطرها و سوای احتمالی به صلاح در امان باشند و بدون کنم ترس، نگرانی و آسیب به زندگی خود ادامه بتن یا فعالیت خود ادامه بتن. و در تعریف امنیت، ختم جنگ تنها به معنای امنیت تعریف نشده، یعنی وقتی بسیار کشورهایی است که امنیت

0: Şunlar can daftan var, can kenar daftan var. Ne o mesela hakimiyet afaz kardın. Ve خاطر این به معنی نیست. مردم احساس آرامش نمیکنن. مردم احساس ببینید همین روز یا دیرو دمی هفته که ما شما همین اکنون که همین بحث میکنیم در ایران چی وضعیت است؟ آیا ما میتونیم تعریف از امنیت بکنیم وقتی که یک خانم یک سیاستر به اصطلاح مردم ما شما یک دختر خانم از خانه بیرون میشه احساس آرامش نمیکنه و هر دقیقه احساس میکنه که طالب میوره به اصطلاح بدون معیارهای شرعی و اسلامی دو نفر یا سه نفر طالب با بدن یک زن به اصطلاح دسترازی میکنن و او رو بالا میکنن در موتر که کجای به امنیت و کجای به شرعیت برابر است که
1: بله
0: افزایش ارقامی که سازمان ملل متحد دادش مقصد که میکنم این کمتر است بخاطر که دسترسی اطلاعات و رسانه در افغانستان و سانسور اطلاعات بسیار زیاد است و بسیاری از مردم شبکه اطلاعاتی و استخباراتی یا جال اپراتوری که طالبان در سراسر افغانستان ایجاد کرده بسیاری از این وضعیت اصلا گزارش نمیتن از این تعدیدات گزارش نمیتن بخاطر مسئولیت شخصی خود یا اینکه تعدید شدن.
2: بله آقای شمال 57% ما افزایش را در سه ماه داریم و او طرف برخوردهایی را که در سطح شهرها ما از طالبان شاهد هستیم و در همی برهه زمانی سازمان ملل میگه که 18 حمله از سوی گروه های مسلح مخالف طالبان هم ادعای شده و راه اندازی شده. پس اگر این را در کانتکست تعریف و تحلیل نظامی پرتیم، این نشانه ضعف ساختار اطلاعاتی استخباراتی شان است یا حرف و حدیث دیگه وجود داره؟
0: این مسئله که آل طالبان زیاد تعداد زداد طالبان رجوع کردن به جمع کردن پول و پیسه و درآمد و حوزه امنیتی و ساعت امنیتی که در ولایت مختلف از اطلاعات ما داریم، اینا به افراد و اشخاص مانند گذشته بهتر از گذشته میبرن و اونجا پول و پیسه گپار میگیرن، معامله میکنن به اصطلاح و پول جمع میکنن و در فکر ازی شدم که باید اینا خودشون چون میفهمند حاکمیتشون دوامدار نیست در فکر ازی هستم که باید پولدار شوند. ای در ضمن از این مسئله انزجار و نفرت نسبت به عمل کرده طالبا و سختگیری های طالبا و تعصب ویژه طالبا در برابر مردم چور و چپاول معادن افغانستان و حق تلفی مردم بدخشان و شمال در کل، این خود سبب میشه که وضعیت امنیتی بدتر شود، سربازگیری برای نیروهای مسلح مخالف به اصطلاح بیشتر میشه، مردم نسبت به دولت یا دولت خیال نمیگیم حاکمیت طالبی که در اونجا وجود داره گروه طالب انسجارشان بیشتر میشه، خصومتشان بیشتر میشه و این سبب میشه که سر وضعیت تاثیر بکنه و در ضمن چیزی بسیار که مهم است مشکلات اقتصادی و بیکاری یک از عوامل از سربازگیری برای نیروهای امنیتی نیروهای مخالف امنیت یا دولت هر دولتی که باشه سبب میشه که امنیت در تهدید به امنیت در خطر به وسط مثلا عملات مخالفین بیشتر شد و در ضمن جبهاتی که از جبهه بخش نظامی روند سبز و فعال شدن جبهه بسیج ملی در کنار جبهه مقاومت و جبهه آزادی نیز تاثیرگذار است از عملات، چرا مسئولیت بعضی عملات این دو جریان به دوش گرفته.
2: آقای شمال همی هفته گذشته اگه اشتباه نکنم یعقوب مجاهد در سفرش به ماسکو از حوزه امنیتی و نظامی به کشورهای آسیای میانه و خصوصا روسا اطمینان کامل داد، ولی طرف و در ضمن اونجا گفت که داعش در افغانستان کاملا سرکوب نابود شده، ولی در گزارش سازمان ملل آمده که این گروه هنوز توانایی های عملیاتی و رزمی خود را در افغانستان حفظ کرده. میخوایم بدانیم که این گروه پس نه نابود شده و نه سرکوب شده، بلکه استراتژی خود را شاید از رهگذر نظامی تعدیل کرده یا تغییر داده و منتظر یک چانس و فرصت است؟
0: دقیق فرمودین، گروه داعش در افغانستان عملا فعال است، نوعیت فعالیت خود تغییر داده، ممکن است منتظر بعضی موارد دیگه باشد که فکر میکنم رابطه داره با اون طرف مرز با وضعیت در پاکستان و این تعدیدات معمولا از اونجا و این باید حمایت شد و حمایت مالی شد، حمایت لوجستیکی شد، حمایت سلاح مهمات تکنیک مربوط شد و اینا دفته ممکن است اینا داعش هم برادرهای از اینا هستند، داعش هم کسی بیگانه نیست ولی کمی نوع فکرشان یا نوع حاکمیت که دو فرق نه کدام فرق دیگه با طالب ندارن، از این خاطر داعش عملات رو انجام میده و فعلا مسئولیت نمیگیره. از نوع عملیات معلوم میشه که کار داعش هست. این مثلا گروه های یا جبهاتی که ما میشناسیم جبهه مقاومت یا جبهه آزادی این کارا رو نمیکنن و نکردن، این نوع فعالیت فعالیت های داعش هست. داعش وجود داره، داعش افغانستان خب بحثی که اونا با روسیه قرارداد امنیتی امضا کردن و دو گزارش دادن، طالبان هیچ وقت راست نگفتن و طالبان در این مسئله

0: فكر ميكان كلمي خاط مجان امنيت است استبداد خیلی میکنه که امنیت هست مردم ما بزنجید بسته کردن امنیت هست نیم میلیون نفوس نیم از میلیون میلیون ها نفوس انسان در خانه های زندان کردن پس ما خو همیشه تعریف کردیم از افغانستان هر کسی که سوال میکنه افغانستان رو ما به زندان بزرگ تشبیه میکنیم اون یک فرق داره در زندان دولت مسئولیت میگیره نان آش و واتر دیگه خود مردم افغانستان به زندان کلان بزرگ مبدل شده نه اونجا هیچ حقی که برای انسان لازم است داده نمیشه و خود آقای متقیان در وزارت خارجه اونجا ادعا میکنه که هیچ کس مخالفت هم کرده نمیتونه ما کل افغانستان رو گل و گلزار کنیم خیر و خیرت است مردم همه چیز دارن چرا مخالفت بکنن متاسفانه وضعیت بدتر میشه هر چقدر که طالب و حکومتش خشنتر شد به اون اندازه امنیت در افغانستان بدتر و بدتر میشه و ممکن است ایراد سرآغاز قیام های مردمی باشه و ما امیدوار هستیم که مردم با برانداختن قیام ها از این که عزتشان از این که ناموسشان در دست افراد به اصطلاح بیگانه و نامحرم و معترض سوار شوند خب بهتر است که مردم برن به جاده ها قیام بکنند خودکشی بهتر است که شهادت نصیب شوند این فکر میکنم که بیشتر است یا خوبتر و بهتر و درجه بالاتر از این است که تعرض به ناموس و عزت یک زن افغان میشه
1: بله بله آقای شمال گرچند از دیگر سکتورها و حوزه ها انتظار زیاد از طالب وجود نداره که بتونه در جامعه مؤثر واقع شه ولی اقلا در حوزه امنیت و نظامیگری بیشتر کارشناسا به این باور هستند که اونها تجربه جنگ چریکی چندین ساله را دارن و انتظار داشتن که اینها بتونن در قسمت امو امنیت کنترلی که شما با اشاره کردین یا فشار موفق تر باشن ولی دیده میشه که امی بخشم از دستشان شاریده و از پیششان شاریده
0: ببینید یکی که وقتی که در حالت است که در جنگ در پوزیسیون قرار میگیری که اونجا کاری است که بی مسئولیت است یعنی تو هر کاری که میکنی مسئولیت نداره کسی رو میکشی انتحار میکنی انفجار میتی مردم ببینه که قبل از مثلا حاکمیت طالب ها چی کارهای بکنه کدن وقتی که در حاکمیت میه مسئولیت مردم رو میگیره این مسئولیت در برابر این که اونمو کارهایی که نه تنها میکدی نمیکنی بلکه با اینا درست هن یا به تخریب اینا به انتحار اینا به انفجار اینا به اشتا تجربه بسیار خوب دارن اما امنیت ما پیشتر با شما افتم وقتی که برای مردم راحتی رو بریم مسئولیت وقتی کشور از تهدید به سبب محفوظ باشه کجای کشور از تهدید پاکستانی هر روزی که خواستن تایراشان پرواز میکنه من کابل و مزار و خوست و کنر و جلال آباد و بمبات میکنم میره پس تعریف امنیت چی شد؟ ما در بخش تعریف تاری وقتی که امنیت میکنیم امنیت ملی یعنی حفظ استقلال و حاکمیت یکی از بخش از او است پس این ما نداریم پس کجا از این امنیت است این امنیت فردی نیست امنیت اقتصادی در افغانستان وجود داره نداره کجا مردم امروز بیداد میکنه 22 میلیون انسان زیر فقر زندگی میکنه کدام امنیت اقتصادی وجود داره مردم نمیفهمه که امروز شب یا روز نان خود پیدا کرده میتونه نمیکنه ما اطلاعات نیست بلکه افراد مستقیم و فامیلای رو داره با 3 دانه کچالو روزانه زندگی میکنه با یک فامیل
2: بله
0: این چی نگون امنیت است امنیت است که انسان احساس راحتی و آرامش بکنه و بتونه امو زندگی خود به طور منظم پیش بره این تعریف عادی و بسیار فرمالیته امنیت است و از خطرات داخلی و خارجی معصوم باشه نه از خطرات داخلی امنیت زمانی است که وقتی در کشورهای بیگانه یا در دوای دنیا وقتی که تو پلیس میبینی احساس امنیت میکنی در کشور افغانستان وقتی که تو طالب میبینی احساس خطر میکنی یعنی فرقش هست
1: راست بله بله آقای شمال بن کوتاه از یک بخش دیگه گزارش که ادامه قتل و بازداشت و شکنجه کارمندان و نظامیان حکومت پیشین هم است از شما بشنویم که این روند طبقه که شما اطلاع دارین مثل گزارش سازمان ملل همچنان با قوتش دوام داره؟
0: دقیقا ما اطلاعات ما داریم در این هفته گذشته یک کسی به نام صادق کارمند امنیت ملی در هفته دو هفته پیش در کابل اینا کشتن بنا البته جسدش پیدا کردن و این در مستقیم با تحت عناوین مختلف میبرن افراد و کارمندان نظامی پیشین افغانستان و اونا به سر دیگه ما ارتباطات داریم به حالت بسیار فجیع در حالت بسیار بعض زندگی میکنن در حالت تقریبا اکثرشون مخفی زندگی میکنن اکثرشون محلات خود کج دادن به خاطر کلیمه تعدیج شده اکثرشون برآمدن ببینید شما وقتی که کارمندای امنیت نیروهای امنیتی سروت اکثریتش ایران یا پاکستان یا کسای توانایی داشتن در اروپا و امریکا برآمدن این خودش نشان میده که اونجا امنیت وجود ندارن امنیت نیست و تعدادی هم که وجود دارن در حالت خفا ما رابطه داریم ارتباط داریم حتی کمتر حاضر میشن در تلفن با ما صحبت بکنن تلفنی هاش مورد چک و کنترل قرار میگیره در هر چک پوینت امنیتی ما مسئولین اکادمی نظامی افغانستان سه هفته سه هفته پیش اینا در یک پوست از پروا میامدن اینا چک کنترل کردن تلفونشان یک عکس یافتن به خاطر این عکس هفت نفر را برگن زندانی کردن. یعنی تجاوز به حریم خصوصی انسان ها که تلفن یک بخش از واس اینا به هیچ چیز باور نیستن و اینا هیچ چیز ارزش ندار. و دو بازی عفه که آیت الله امز به صلاح اعلان کرده تا عفه که تطبیق میشه در بین خود از یا اینا گروه ها و دست های مختلف هستن که اینا اصلا با مو اطاعت و با مو امر خود رهبرشان هم ندارن. و این زیادتر شده میره متاسف کنه و کارمندان نیروهای امنیتی سابق متاسف کنه دیگرات خوب زندگی نمی کنن.
1: بله بسیار سپاسگزار است مدی فرصت جناب آقای فرید شمال کارشناس نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود به شورای امنیت اعلام کرده که از اول فبروری تا 30 اپریل سال جاری میلادی 3687 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش، شمار رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش یافته. در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است که در جریان 3 ماه گروه‌های مسلح مخالف طالبان مسئولیت دست کم 18 حمله علیه این گروه را بر عهده گرفته. بر اساس این گزارش، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه بسیج ملی و روند سبز افغانستان مدعی انجام این حملات شدند. دبیرکل سازمان ملل در این گزارش گفته است که شاخه خراسان داعش هرچند در دوره این گزارش دهی مسئولیت هیچ حمله مهم علیه طالبان را بر عهده نگرفته، اما بر اساس ارزیابی تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل همچنان توانایی‌های عملیاتی و رزمی خود را در افغانستان حفظ کرده است. در آستانه 5مین سالگرد قدرتگیری طالبان، دبیرکل سازمان ملل از ادامه قتل، بازداشت خودسرانه و شکنجه کارمندان و نظامیان حکومت پیشین افغانستان نیز خبر داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش دبیرکل سازمان ملل گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس حوزه نظامی که با ما پیوستن. آقای شمال بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. 57% افزایش در رویدادهای امنیتی زیر حاکمیت طالبا، اون هم در 3 ماه، بیانگر چی است از رهگذر امنیتی نظامی؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود به شما و به شنوندگان عزیز رادیوی وزین شما. ببینید، ما قبل از اینکه به بحث پردازیم، امنیت از خود تعریف داره و معنا داره که متاسفانه بسیاری به تعریف و معنا توجه نمی کنند. امنیت او وضعیت حالتی است که افراد که در جامعه زندگی می کنند یا سازمان یا کشور از تهدیدها و خطرها و آسیب‌های احتمالی به صلاح در امان باشند و بدون کنم ترس، نگرانی و آسیب به زندگی خود ادامه بدن یا فعالیت خود ادامه بدن. و در تعریف امنیت، ختم جنگ تنها به معنای امنیت تعریف نشده، یعنی وقتی بسیار کشورهایی است که امنیت جنگ نیست ولی امنیت ندارن و تو انسان وقتی که زمانی در اونجا سفر میکنه یا در اونجا قرار میگیره احساس آرامش نمیکنه. وقتی که احساس آرامش از تهدید و آسیب نکردی، این خودش به معنای عزیز که اونجا امنیت وجود نداره، ولی که تو انگوش هر نباشه. و اما اقسام مختلف داره و که امنیت فیزیکی است، امنیت اقتصادی است، امنیت اجتماعی است، امنیت رسانه‌ای است، امنیت ملی است و امنیت سایبری. و که هر کدام از یک بحث های بسیار بزرگ است که آدم تعریف بکنه. وقتی که ما طالبان رو در این خالب در این تعریف ها بندازیم، اینا اصلا به این معیار برابر نیستن. یا فکر میکنن ختم جنگ یعنی وقتی که جنگ در افغانستان ختم شد که عامل جنگ هم خودشان بودن، یعنی خودشان کنار جنگ رفتن و از جنگ کنار رفتن و به اصطلاح حاکمیت قبض کردن. به این خاطر این به معنای نیست. مردم احساس آرامش نمیکنن، مردم احساس ببینید همین روز یا دیروز در این هفته که ما شما همین اکنون که امی بحث میکنیم در ایران چی وضعیت هست؟ آیا ما میتونیم تعریف از امنیت بکنیم وقتی که یک خانم، یک سیاستر به اصطلاح مردم ما شما، یک دختر خانم از خانه بیرون میشه احساس آرامش نمیکنه و هر دقیقه احساس میکنه که طالب میوره به اصطلاح بدون معیارهای شرعی و اسلامی دو نفر یا سه نفر طالب با بدن یک زن به اصطلاح دسترازی میکنن و او رو بالا میکنن در موتر که کجا از این به امنیت و کجا از این به شرعیت برابر است؟
3: بله،
2: افزایش ارقامی که سازمان ملل متحد داده مقصد که میکنم این کمتر است به خاطر که دسترسی اطلاعات و رسانه‌ها در افغانستان و سانسور اطلاعات بسیار زیاد است و بسیاری از مردم شبکه اطلاعاتی و استخباراتی یا جال و پراتفیری که طالبان در سراسر افغانستان ایجاد کرده بسیاری از از این وضعیت اصلاً گزارش نمیتن، از این تهدیدات گزارش نمیتن به خاطر مسئولیت شخصی خود یا اینکه تهدید شدن.
1: بله آقای شمال، 57% ما افزایش را در 3 ماه داریم و او طرف برخوردهایی را که در سطح شهرها ما از طالبان شاهد هستیم و در همین برهه زمانی سازمان ملل میگه که 18 حمله از سوی گروه‌های مسلح مخالف طالبان هم ادعای شده و راه اندازی شده. پس اگر این را در کانتکست تعریف و تحلیل نظامی پرتیم، این نشانه ضعف ساختار اطلاعاتی استخباراتیشان است یا حرف و حدیث دیگه وجود داره؟
2: علی مسئله که آل طالبان زیاد تعداد زداد طالبان رجوع کردن به جمع کردن پول و پیسه و درآمد و اعضای امنیتی از و ساعت امنیتی که در ولایت مختلف است اطلاعات ما داریم، اینا به افراد و اشخاص مانند گذشته بهتر از گذشته میبرن و اونجا پول و پیسه گپار میگیرن، معامله میکنن به اصطلاح و پول جمع میکنن و در فکر ازی شدم که باید اینا خودشون چون میفهمند حاکمیتشون دوامدار نیست در فکر ازی هستم که باید پول داشته هم. در ضمن از این مسئله انزجار و نفرت نسبت به عمل کرده طالبا و سختگیری های طالبا و تعصب ویژه طالبا در برابر مردم چور چپاول مادن افغانستان و حق تلفی مردم بدخشان و شمال در کل، این خود سبب میشه که وضعیت امنیتی بدتر شود، سربازگیری برای نیروهای مسلح مخالف به اصطلاح بیشتر میشه، مردم نسبت به دولت یا دولت خیال نمیگیم حاکمیت طالبی که در اونجا وجود داره گروه طالب انسجارشان بیشتر میشه، خصومتشان بیشتر میشه و این سبب میشه که سر وضعیت تاثیر بکنه و در ضمن چیزی بسیار که مهم است مشکلات اقتصادی و بیکاری یک از عوامل از این سربازگیری برای نیروهای امنیتی نیروهای مخالف امنیت یا دولت هر دولتی که باشه سبب میشه که امنیت در تهدید به امنیت در خطر به وسط مثلا عملات مخالفین بیشتر شد و در ضمن جباتی که از جبه بخش نظامی روند سبز و فعال شدن جبهه بسیج ملی در کنار جبهه مقاومت و جبهه آزادی نیز تاثیرگذار است از عملات، چرا مسئولیت بعضی عملات این دو جریان به دوش گرفته.
1: آقای شمال، همین هفته گذشته اگه اشتباه نکنم یعقوب مجاهد در سفرش به مسکو از حوزه امنیتی و نظامی به کشورهای آسیای میانه و خصوصا روس‌ها اطمینان کامل داد، ولی طرف و در ضمن اونجا گفت که داعش در افغانستان کاملا سرکوب و نابود شده، ولی در گزارش سازمان ملل آمده که این گروه هنوز توانایی‌های عملیاتی و رزمی خود را در افغانستان حفظ کرده. می‌خوایم بدانیم که این گروه پس نه نابود شده و نه سرکوب شده، بلکه استراتژی خود را شاید از رهگذر نظامی تعدیل کرده یا تغییر داده و منتظر یک چانس و فرصت است.
2: دقیق فرمودین، گروه داعش در افغانستان عملا فعال است، نوعیت فعالیت خود تغییر داده، ممکن است منتظر بعضی موارد دیگه باشد که من فکر میکنم رابطه دارد با اون طرف مرز با وضعیت در پاکستان و این تعدیدات معمولا از اونجا و این باید حمایت شد، حمایت مالی شد، حمایت لوجستیکی شد، حمایت سلام مهمات تخنیک مربایی شد و اینا دفتر ممکن است اینا داعش هم برادرهای از اینا هستن، داعش هم کسی بیگانه نیست، ولی کمی نوع فکرشان یا نوع حاکمیت که دو فرق نه کدام فرق دیگه با طالب ندارن، از این خاطر داعش عملات رو انجام میده و فعلا مسئولیت نمیگیره. از نوع عملیات معلوم میشه که کار داعش هست. اینا مثلا گروه های یا جبهاتی که ما میشناسیم جبهه مقاومت یا جبهه آزادی این کارا رو نمیکنن و نکردنم. این نوع فعالیت های داعش هست، داعش وجود داره، داعش افغانستان خب بحثی که اونا با روسیه قرارداد امنیتی امضا کردن و دو گزارش دادن، طالبا هیچ وقت راست نگفتن و طالبا در این مسئله فکر میکنن که نمی ختم جنگ امنیت است، استبداد خیلی میکنن که امنیت است، مردم به زنجیر بسته کردن امنیت است، نیم میلیون نفوس انسان در خانه های زندان کردن. پس ما خو همیشه تعریف کردیم از افغانستان، هر کسی یک سوال میکنه افغانستان رو ما به زندان بزرگ تشبیه میکنیم، اون یک فرق داره، در زندان دولت مسئولیت میگیره نان عاش و وتر، در اینکه خود مردم افغانستان به زندان کلان بزرگ مبدل شده، در اونجا هیچ حقی که برای انسان لازم است داده نمیشه و خود آقای متقیان در وزارت خارجه اونجا ادعا میکنه که هیچ کس مخالفت هم کردن نمیتونه، ما کل افغانستان رو گل و گلزار کنیم، خیر و خیرت است، مردم همه چیز دارن، چرا مخالفت بکنن؟ متاسفانه وضعیت بدتر میشه، هر چقدر که طالب حاکمیتش خشن‌تر شد به اون اندازه امنیت در افغانستان بدتر و بدتر میشه و ممکن است هرات سرآغاز قیام‌های مردمی باشه و ما امیدوار هستیم که مردم با برانداختن قیام‌ها از اینکه عزتشان از اینکه ناموسشان در دست افراد به اصطلاح بیگانه و نامحرم و معترض سوارشان خب بهتر است که مردم برای به جاده ها قیام بکنند، خودکشی بهتر است که شهادت نصیب شوند، این فکر میکنم که بیشتر است یا خوبتر و بهتر و درجه بالاتر از این است که تعرض به ناموس و عزت یک زن افغان میشه.
1: بله بله آقای شمال، گرچن از دیگه سکتورها و حوزه ها انتظار زیاد از طالب وجود نداره که بتانه در جامعه مؤثر واقع شه، ولی اقلا در حوزه امنیت و نظامیگری بیشتر کارشناسا به این باور هستن که اونها تجربه جنگ چریکی چندین ساله را دارن و انتظار داشتن که اینها بتانن در قسمت امو امنیت کنترلی که شما با اشاره کردین یا فشار موفق تر باشن، ولی دیده میشه که امی بخش هم از دستشان شاریده و از پیششان شاریده.
2: ببینید یکی که وقتی که در حالت است که در جنگ در پوزیسون قرار میگیری که اونجا کارایی است که بی‌مسئولیت است، یعنی تا هر کاری که میکنی مسئولیت نداره، کسی را میکشی، انتحار میکنی، انفجار میتی، مردم ببینه که قبل از مثلا حاکمیت طالبا چی کارایی بکنه نکردن. وقتی که در حاکمیت نه مسئولیت مردم رو میگیره، این مسئولیت در برابر این که اونم کارایی که نه تنها میکردی نمیکنی، بلکه با اینا درست نیا به تخریب، اینا به انتحار، اینا به انفجار، اینا به اشتباه تجربه بسیار خوب دارن. اما امنیت ما پیشتر با شما گفتم وقتی که برای مردم راحتی رو بری، مسئولیت وقتی کشور از تهدید به سلام محفوظ باشه، کجای کشور از تهدید پاکستانی هر روزی که خواستن تیاراشون پرواز میکنه، ما کابل و مزار و خوست و کنر و جلال آباد بمبارد میکنن میره، پس تعریف امنیت چی شد؟ ما در بخش تعریف وقتی که امنیت میکنیم، امنیت ملی یعنی حفظ استقلال و حاکمیت یکی از بخش از او است، پس این رخ ما نداریم، پس کجای از امنیت است؟ این امنیت فردی نیست، امنیت اقتصادی در افغانستان وجود داره نداره، کجا مردم امروز بیداد میکنه؟ 22 میلیون انسان زیر فقر زندگی میکنه، کدام امنیت اقتصادی وجود داره؟ مردم نمیفهمه که امروز شب یا روز نان خود پیدا کرده میتونه نمیکنه. ما اطلاعات نیه، بلکه افراد مستقیم و فامیلای رو داره با 3 دانه کچالو روزانه زندگی میکنه با یک فامیل.
3: بله
2: این چی نگونه امنیت است؟ امنیت است که انسان احساس راحتی و آرامش بکنه و بتونه هم زندگی خود به طور منظم پیش بره. این تعریف عادی و بسیار فرمالیته امنیت است و از خطرات داخلی و خارجی معصوم باشه، نه از خطرات داخلی. امنیت زمانی است که وقتی در کشورهای بیگانه یا در دوای دنیا وقتی که تو پلیس میبینی احساس امنیت میکنی، در کشور افغانستان وقتی که تو طالب میبینی احساس خطر میکنی. اینی فرقش هست.
1: راست، بله بله. آقای شمال بن کوتا از یک بخش دیگه گزارش که ادامه قتل و بازداشت و شکنجه کارمندان و نظامیان حکومت پیشین هم است، از شما بشنویم که این روند طبق که شما اطلاع دارین مثل گزارش سازمان ملل همچنان با قوتش دوام داره؟
2: دقیقاً ما اطلاعات ما داریم. در این هفته گذشته یک کسی به نام صادق کارمند امنیت ملی در هفته دو هفته پیش در کابل اینا کشتن، بنابراین البته جسدش پیدا کردن و این در مستقیم با تحت عناوین مختلف میبرن افراد و کارمندان نظامی پیشین افغانستان و اونا به سر دیگه. ما ارتباطات داریم به حالت بسیار فجیع در حالت بسیار بعض زندگی میکنن، در حالت تقریبا اکثرشون مخفی زندگی میکنن، اکثرشون محلات خود کج دادن به خاطر کریمی تعدی شده، اکثرشون برآمدن. ببینید شما وقتی که کارمندای امنیت نیروی امنیتی سرورت اکثریتش ایران و پاکستان یا که کسای توانایی داشتن در اروپا و امریکا برآمدن، این خودش مثال میده که اونجا امنیت وجود ندارن، امنیت نیست و تعدادی هم که وجود دارن در حالت خفا ما رابطه داریم، ارتباط داریم، حتی کمتر حاضر میشن در تلفن با ما صحبت بکنن، تلفنی هاش مورد چک و کنترل قرار میگیره. در هر چک پوینت امنیتی ما معاصرین اکادمی نظامی افغانستان سه هفته سه هفته پیش اینا در که پوست ها از پروا میامدن اینا چک کنترل کردن تلفنشان، یک عکس یافتن به خاطر این عکس 7 نفر را بردن زندانی کردن. یعنی تجاوز به حریم خصوصی انسان ها که تلفن یک بخش از واس، اینا به هیچ چیز باور نیستن، برای اینا هیچ چیز ارزش نداره. و دوم از عفه که آیت الله به اصطلاح اعلان کرده تا عفه که تطبیق میشه در بین خود از یا اینا گروه ها و دست های مختلف هستن که اینا اصلا با مو اطاعت و با مو امر خود رهبرشون هم ندارن. زیادتر شده میره، زیادتر شده میره متاسفانه، و کارمندان نیروی امنیتی سابق متاسفانه دگرات خوب زندگی نمیکنن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای فرید شمال، کارشناس نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.
3: روزگاری در باغ، سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بار نمی شوز زعاز. روزگاری در باغ، کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبرک آواره، سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک. الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. سرکوب خونین اعتراضات هرات، دست کم 2 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. طالبان خانه به خانه دنبال معترضان میگردند. واکنش ها به سرکوب خونین تظاهرات هرات، جبهه آزادی و جبهه مقاومت می گویند اقدامات طالبان بی پاسخ نمی ماند. گزارشگر سازمان ملل از سرکوب زنان ابراز نگرانی کرد. حملات دوباره پاکستان به اهداف در افغانستان، خوست، پکتیکا و کنر هدف حملات هوایی قرار گرفتند. مجاهد می گوید 13 غیر نظامی کشته شدند. و پایان حملات آمریکا به ایران، دست کم 20 نقطه هدف قرار گرفته. سپاه پاسداران از حمله به ناوگان 5 دریایی آمریکا در بحرین خبر داد. در این مجموعه خبری به اعتراضات خونین در هرات بیشتر خواهیم پرداخت. دیروز در جریان سرکوب اعتراض شهروندان هرات از سوی طالبان دست کم 2 تن کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شدند. منابع محلی میگویند طالبان معترضان را با گلوله پاسخ دادند. شهروندان هرات روز سه‌شنبه در اعتراض به بازداشت زنان در این ولایت به خیابان‌ها آمدند. به گفته منابع طالبان پس از سرکوب این اعتراضات جستجوی خانه به خانه برای شناسایی و بازداشت معترضان را آغاز کردند. منابع محلی میگویند طالبان پس از اعتراضات هرات بازرسی تلفن‌های همراه شهروندان و فشار بر کاربران شبکه‌های اجتماعی را افزایش دادند. به گفته منابع طالبان افراد را که درباره بازداشت زنان و اعتراضات اطلاع رسانی کردند تهدید کردند. این گروه همچنان از طریق خانواده‌های آنان هشدار داده است که از انتشار اطلاعات درباره بازرسی‌ها و بازداشت‌ها خودداری کنند. همکار ما نقیب بیان آخرین تحولات و واکنش ها به سرکوب اعتراضات در هرات را گزارش میدهد.
1: مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان به پا خواستند و دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرئیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله باری ها تلفات هم داشته است. همچنان به گفته آنها 10 نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
2: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادن و گفتن برین خانه هایتان و دکان ها را بسته کردن و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردن و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
1: با گفته معترضان طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت می زنند تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان میگویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
3: دیگه آمده شدیم، داریم آریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستم باشه. دیگه با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرهایی داریم حمایت نکده، ما را از حق خواهرهای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
1: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
4: والا آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوید. حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفبن ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشتا و ما را به او لول اوتوریتا شما راهنمایی میکنین.
1: مخاطبان میگویند شهرک جبرائیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلح هستند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار می کنند. جبرائیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است، در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
0: حمیرا ثاقب تحلیلگر حوزه زنان و حقوق بشر از ونکوور کانادا برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. خانم ثاقب، شاید در نبع خودی اولین نمونه از اعتراض مردها در دفاع از زنان یا در کنار زنان را دیروز ما در هرات شاهد بودیم. فکر میکنین که وقتش فرا رسیده که اعتراضات گسترده و سراسری شود؟
5: امروزه کارد با استخوان مردم افغانستان رسیده. دیگر توان از این که بیشتر از 5 سال گذشته که زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم شدند. و امروز برآمدن مردم هرات نشان از این که برای حق زیستن تلاش میکنند. مردم افغانستان فریاد برمیارند که از بین بردن کرامت زنان، تحقیر کردن زنان و تحقیر کردن کرامت انسانی زنان، در واقع تحقیر کردن جامعه و تحقیر کردن یک ملت است.
0: بله خانم ثاقب، فقط اعتراض دیروز در هرات به بحث حجاب یا پوشش مورد نظر طالب ها نبوده. ایرم از شعاره که حتما شما هم ویدیو را دیدین که شعار تحصیل و کار آزادی سرداده می شد در اعتراض دیروز. پس به ایمان است که نارضایتی ها فراتر از دستورات طالب ها هست. این گونه از باور شما؟
5: دقیقا اعتراض های مردم، اعتراض های مدنی که موجود هست ما حاصل آگاهی است که در طول آگاهی و فشاری است که حکومت طالبان در طول 5 سال بر ملت افغانستان روا داشته، بر گرده افغانستان. شما تصاویر زیادی را در شبکه های اجتماعی میبینیم که زنانی که استاد مکتب بودن، تعلیم کرده بودن، تحصیل کرده بودن، فریاد برمیارن و داد میزنن که بلیاز خدا اولادای ما گشنستی. به این معناست که دیگه کارت به استخوان مردم افغانستان رسیده و این تنها حق اعتراض و پوشش یا یک تکه یا نحوه پوشش زنان نیست، اعتراض به نظام موجود، نظام حاکم در افغانستان است که مردم هرات وجدان بیدار و آگاهی داشتن و در این مورد اعتراض کردن و اقدام کرد.
0: خانم ثاقب، این اعتراضات واکنش های را هم در پی داشتن در داخل افغانستان، هم بیرون از افغانستان تا اروپا و امریکا. اعتراضات را واکنش ها را مرور کردین، برای شما قانع کننده بود این واکنش های بین المللی؟
5: متاسفانه نخیر نی. متاسفانه جامعه بین الملل دوگانه برخورد میکنه. حقوق بشر برای زن افغانستان، برای مردم افغانستان به شکل دیگه ای معنا میکنه و برای دیگه مردم جهان طور دیگه ای معنا میکنه. ای دوگانگی و دبل استانداردی که جامعه جهانی ارائه میده از خودش بسیار شرم‌آور است. به این دلیل نباید تنها به محکوم بکنن، اعلامیه بتن، واقعا باید کارهایی را انجام بتن که نشان بتن ناراضی هستن و در تعامل با طالبان بحث حقوق زنان و بحث حقوق بشر باید در اولویت کاری جامعه بین المللی قرار داشته باشه.
0: بله، خب این اعتراضات خونی حداقل تا جایی که ما میدانیم 30 زخمی بوده و 2 کشته بر جا گذاشته و تمامش هم افراد مردم ملکی هستند. فکر میکنین که این خونریزی تأثیرش چگونه از روی رابطه آینده مردم افغانستان با حاکمان با طالبان؟
5: قاعدتا هر مبارزه مردمی که آغاز میشه نشان از بیداری جامعه است و اعتراض بسیار واضحی است که مردم افغانستان از آن زمانی که من میخوایم برگردم به زمانی که مردم افغانستان به اصطلاح عامیانه دنبال تیاره میدویدن، اعتراض داشتن به خاطر از اینکه تجربه تاریخی حضور طالبان را و حاکمیت طالبان را در افغانستان داشتن. چه آن زمان چه امروز که ما زخمی ها و شهدای زیادی را داشتیم، این نه بسیار کلان است به حاکمیت طالبان از سوی مردم افغانستان. حاکمیت حاکمیت زور است، حاکمیت حاکمیت اجبار است و به هیچ عنوان مردم افغانستان حاکمیت زور و اجبار را نمیپذیرند. نه تنها در هرات که در ولایت های دیگه هم شما شاهد از این قضیه هستیم که هرازگاهی مردم اعتراض میکنن و من امیدوار هستم که اعتراض سراسری شه و قاعدتا حکومت طالبان حکومتی نیست که مردم افغانستان خواهان حضور آنها در جغرافی افغانستان باشد.
0: بله، همایرا ثاقب تحلیلگر حوزه زنان و حقوق بشر، سپاسگزار از حضورتان در برنامه. بازداشت زنان در هرات و سرکوب گسترده معترضان از سوی طالبان واکنش‌های تند داخلی و خارجی را برانگیخته. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا با اشاره به دعوت طالبان به اروپا گفته که سرکوب نباید با پاداش سیاسی همراه شود. همچنان شورای دیپلمات‌ها خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان در هرات شده. جبهه‌های مقاومت و آزادی هم هشدار دادند که طالبان تاوان اقدامات خود را خواهند پرداخت. یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا میگوید طالبان در حال ساختن زندان برای نیم از جمعیت افغانستان هستند. او تاکید کرد که زنان افغانستان شایسته آزادی هستند، نه ترس.
6: امروز در افغانستان زنان صرفاً به خاطر موجودیتشان بازداشت می شوند، به دلیل نشان دادن صورتشان، به خاطر بلند کردن صدایشان، به دلیل حضور در زندگی عمومی یا خواستن تحصیل. لحظه ای به این موضوع فکر کنید. طالبان در حال ساختن یک جامعه نیستند. آنها در حال ساختن زندان برای نیمه از جمعیتند و هر بار که جهان رو برمی گرداند دیوارهای این زندان بلندتر می شود. من از عادی سازی این وضعیت خودداری میکنم. جامعه بین‌المللی باید از برخورد با سرکوب زنان به عنوان یک مسئله فرهنگی دست بردارد و آن را همان گونه که هست نامگذاری کند. حمله سیستماتیک به حقوق بشر، این چیز جز آپارتاید جنسیتی نیست. زنان افغانستان شایسته آزادی اند، نه ترس.
0: شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان بازداشت زنان و دختران و برخورد نظامی طالبان با اعتراضات مسالمت‌آمیز در هرات را محکوم کرد. این شورا اقدامات طالبان را نقض آشکار کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادین مردم افغانستان خواند. به گفته این شورا، ادامه این سیاست‌ها با ارزش‌های انسانی و اسلامی سازگار نیست و روند دستیابی به ثبات، همبستگی ملی و آینده مبتنی بر عدالت را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند. جمهوری اسلامی و طالبان سرکوب زنان را با نام نظارت بر پوشش آغاز کردند. در ایران گشت ارشاد و در افغانستان محتسبان طالبان ابتدا از تذکر خیابانی گفتند، اما این روند با بازداشت، تهدید خانواده ها، گرفتن ضمانت و خشونت کشیده شد. در هر دو کشور زنانی که به حجاب اجباری اعتراض کردند با برخورد امنیتی روبرو شدند. محمد ماهق نویسنده و استاد دانشگاه از ونکوور کانادا برای بحث بیشتر در برنامه با من. آقای ماهق وقتتان بخیر. بین از اینمی عمل کرده طالبان آغاز بکنیم. اسلحه کشیدن بروی یک زن و کشتن، زخمی ساختن، بعد هم دنبال کردن زخمی ها در بیمارستان ها، این روش انسانی است، اسلامی است، چگونه است آقای ماهق؟
7: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و با عرض تسلیت به خانواده های داغ دیده و آسیب دیده ای که در یک دو روز گذشته اعضای خانواده های اینها یا زخمی شدن یا از دست رفتن. آنچه که ما میبینیم یک فاجعه انسانی به تمام معناست. این البته یک گوشه کوچکی از یک فاجعه بزرگتر است که لایه های دیگر داره در صد کل افغانستان و حالا در هرات به یک شکل آشکارتر بروز کرده. در فرهنگ انسانی، در فرهنگ دینی، در فرهنگ سرزمین ما به لحاظ تاریخی و تمدنی برخورد بازم از خود یک اصول و آداب داشته. وقتی که یک گروه توفنگی به گفته شما به روی زنان اصله همه کشه و شلیک میکنه، برای بسیاری حیرت انگیز است. گیر شما چگونه میتونین تفسیر کنین؟ هم ناجوان مردیست، هم به تعبیر عامیانه افغانی بیغیرتیست، هم به لحاظ ارزش های اسلامی اگر در نظر بگیریم استفاده از زور در مقابل انسانی که به شکل مصابمت‌آمیز فقط حق خود را میخواهی و چیز اضافه ای نمیخواهی و حق کسی هم تعرض نکرد، جان کسی تعرض نکرده، بر سر چی مسئله؟ بر موضوعات بسیار پیش پا افتاده ای، موضوع لباس یا چیزهای ساده ای، شما خون انسان ها رو مجاز بدانین، ریختن آبروی انسان ها رو مجاز بدانین، ایجاد رعب سرتاسری در یک ولایت رالی، خب در یک گوشه در جبرئیل برخورد شد در یکی از نواحی هرات، اما در روزهای پیش از شما دیدین که در سرتاسر شهر هرات فضای روبوت بوده، دخترها به کورسای آموزشی اگر می رفتن مورد تحقیق قرار می گرفتن، به شفاخانه می رفتن، مثلا دکتر، زن، نرس، همه به نحوه، یعنی هر کس فقط به جرمی که زن است، هیچ جنایت دیگری هم نکرده، او باید بترسه، او باید تحقیر شده، او باید مورد اهانت قرار بگیره و با او برخورد غیر انسانی شده توسط انسانهای شرور، انسانهای بدگذاره، انسانهای که در رفتار اونها سبوعیت و درندگویی متاسفانه نمایانه است. این بسیار وحشتناک است و قطعا پیامدهای به همه بد خواهد بود، هم برای گروه حاکم، هم برای جامعه افغانستان.
0: آقای محق، شبیه رفتار طالب ها را ما در ایران هم شاهد هستیم که جمهوری اسلامی تقریبا همینچون یک برخورد را میکنه با معترضا. فکر میکنین که این دو برخورد یکسان و همسان اتفاقی است یا نه طالب ها هم الگو برداری میکنن از شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی؟
7: من البته آگاهی مفصل ندارم از وضعیت که در نحوه برخورد در ایران، در شبکه های اجتماعی البته گاه دیدیم ویدیوهای اینا، ولی آنچه که در کل آدم بخواه مقایسه کنه بین طالبان و بین آنچه که در ایران است، رفتار طالبان نسخه به شدت بدویتر و وحشیانه تر است. ایره هر کس از دور متوجه می شود و از سوی هم موضوع الگوبرداری موضوع کاملا قطعی است، یعنی امیرالمؤمنین اینها همون ولی فقیه است که اسم ولی فقیه نداره، ولی همون سلطه مطلقه و بلکه فراتر از او را داره. حالا در ایران حداقل یک چیزی به نام قانون اساسی وجود داره و روی کاغذ تصویب شده که صلاحیت های رهبر چی است، رئیس جمهور است و غیره. در افغانستان که همین هم نیست، قانون اساسی وجود نداره. وقتی که در یک کشور قانون نیست، نظام جنگل است، اراده یک فرد است و با سرنوشت 35-40 میلیون انسان بازی میکنه و یک مشتوفنگی جیرخار داره که کاملا تسلیم هستن و به خاطر منافع خود هیچ گونه حق تمرد و حق اعتراض ندارن، از وزیر رو گرفته تا والی و تا دیگرها، و بخش زیادی از مردم هم که مخالف هستن یا مجبور به سکوت میشوند یا حتی وادار میشوند به ای که اینها به ظاهر زیر فشار. ما دیدیم بعض ملا صاحبا را آوردن، آدم های مختلف را زیر فشار قرار دادن که شما دفاع کنین از نظام امارت، و ما خبر هستیم که اینها اکثریت حتی امونا هم معترض هستن و میدانن که یک رفتار غیر قانونیست، حتی بر اساس آنچه که در فقه حنفیست، آن رأی مشهور و معتبر و مهم در مذهب حنفیست، و آنچه که رأی خود امام ابو حنیفه است که به خاطر یعنی هیچ مجازات اجازه نیست به خاطر مسئله حجاب امثال اینا و خصوصا روی زن پوشیدن و الزامی نیست در آراء فقهی چهار مذهب اهل سنت، خصوصا در مذهب حنیفه، و اینها آمدن به اساس یک رأی فقهی ضعیف و سلیقه های روستایی آراء معتبر شریعت اسلامی حتی در اینجا نادیده میگیرن و معلوم میشه که برایشان شریعت هم قدر مهم نیست. مسئله تحکیم سلطه، ایجاد رعب و وحشت در مردم و گسترش دادن نظام استبدادیشان هدف اصلی است.
0: بر اساس گزارش هایی که به ما رسیده، طالب ها حتی در مکاتب ابتدایی دخترانه هم رفتن با متر قد دانشجوها را متر کردن، دانش آموزان را که اگر از 1 متر و 20 سانتی متر بلندتر باشه، اینا هم مجبور هستن که چادر نماز یا موبت چیز را که خود طالب ها دوست دارن او را به اصطلاح مراعت بکنن یا بپوشن. این نوع تعریف و تفسیر از دین چه تصویر را میتونه بر بیرون بر خود مردم افغانستان داشته باشه؟
7: یعنی از یک مذهکه تام و تمام است که شما در قرن 21 با چنین رفتارهای مادون انسانیت و مشکل سیستماتیک و مواجه باشین و یک ملت ناچار باشه، ملتی که هزار مشکل دیگر داره، مشکل بیکاری داره، مشکل عقب ماندگی و عدم توسعه داره، مشکلات روابط با خارج داره، پاسپورت افغانستان اعتبار نداره، مردم به خاطر یک تداوی خود به کشورهای همسایه ناگزیر است بره و هزاران مشکل دیگر و عینی تر وجود داره، در این شرایط یک سیستم سرتاپا بیفته به جان مظلومترین و بیدفاعترین و بیکسترین قشر جامعه و او دخترای جامعه باشه، زنهای جامعه باشه، یه هم مضحکه است، هم تراژدی دردناک است. و از سوی دیگه ای که نال به شکلی که شما پرسیدین که در کجای شریعت چنین چیزی هست، کسی هم نیست از اینا بپرسه، یا از امیرالمومنینشان یا قاضی القضاتشان یا دیگرا، که شما یک نمونه از همین رفتار بدوی و غیر انسانی را در طول 1600 سال اسلام نشون بدین، در زمان خلفای راشدین، در زمان خلفای اموی و عباسی و دیگران آیا یک بار شده که حاکمان مسلمان آمده باشند متر به دست گرفته باشند و سرتاپای مردم را زیر کنترل گرفته باشند؟ و آیا اصلا چنین چیز اولویت است؟ ایره نه با منطق دینی میشه توضیح داد، نه با منطق انسانی میشه توضیح داد، فقط با یک نوع بدویت وحشی که حال چون مسلط است از دچار حالت هار شده، نمیفهمه که با مثل نعش های بیجان اشیای املاکی بیا در اختیار او قرار گرفته و میخواد هر رقم دوست داره با سرنوشت اینها بازی کنه.
0: محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. آنچه در هرات رخ داد فقط یک اعتراض بر سر حجاب نبود. شعارهای معترضان از تحصیل تا کار و آزادی نشان میداد که نارضایتی ها بسیار فراتر از یک دستور تازه طالبان است. بیژن یقین در ژرفا بر ریشه این اعتراضات و برخورد خشونتبار طالبان با آن پرداخته.
8: آتش اعتراضات ضد طالبانی بار دیگر در هرات شعله‌ور شده. شماری از شهروندان این شهر در واکنش به بازداشت گسترده زنان به بهانه بدحجابی به خیابان‌ها آمدند و علیه سیاست‌های طالبان شعار دادند. اما این اعتراضات با خشونت و شلیک نیروهای طالبان روبرو شد. تصاویری که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، تجمع معترضان در منطقه جبرئیل هرات را نشان می‌دهد. جبرئیل در شمال شرق شهر هرات منطقه عمدتاً شیعه‌نشین است که پیش از این نیز شاهد اعتراضات علیه سیاست‌های طالبان بوده است. باشندگان این منطقه در ماه عاشورا نیز در اعتراض به آنچه تبعیض مذهبی می‌خواندند دست به تجمع زده بودند. این بار نیز نیروهای طالبان به جای پاسخ به خواسته‌های مردم با شلیک گلوله و استفاده از زور وارد عمل شدند. تنش‌ها در هرات با اعلامیه اداره امن به معروف طالبان آغاز شد. در این اعلامیه آمده است که زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نکنند توسط گشت محتسبین طالبان جمع‌آوری و به محبس هرات منتقل خواهند شد. پس از انتشار این دستور روند بازداشت زنان و دختران در نقاط مختلف شهر هرات آغاز شد. این در حالی است که زنان هرات حتی در دوره‌های پیش از طالبان نیز به طور سنتی از پوشش‌های چون چادر، روسری و حجاب رایج در کشورهای ایران و عربستان استفاده می‌کردند. پوشش‌هایی که از دید بسیاری از عالمان دینی نیز با اصول اسلامی سازگار است. اما رهبر طالبان در فرمان نه تنها چهره بلکه حتی صدای زنان را نیز عورت اعلام کرد و خواستار پوشاندن کامل صورت و سکوت آنان در فضاهای عمومی شد. حالا فراتر از مباحث مذهبی، قوانین بین المللی حقوق بشر حق انتخاب پوشش را از حقوق اساسی افراد می داند. عفو بین الملل مثلا می گوید با عنوان یک اصل کلی حق ابراز هویت ایجاب می کند که هر فرد آزاد باشد تصمیم بگیرد چه چیزی بپوشد و چه چیزی نپوشد. طالبان از زمان بازگشت به قدرت با بیش از 80 فرمان و دستورالعمل به طور مستقیم و سیستماتیک حقوق و آزادی‌های زنان را هدف قرار دادند. مجموعه این محدودیت‌ها زنان را از آموزش، بسیاری فرصت‌های شغلی و حضور در فضاهای عمومی محروم و آنان را به چهار دیواری خانه محدود کرده. اکنون پس از نزدیک به 5 سال محدودیت بر ابتدایی ترین حقوق زنان به نظر می‌رسد صبر بخشی از جامعه به پایان رسیده.
3: همینطور که می‌بینید دیگه آمده شدیم، داریم آریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستون باشه دیگه. با تشکر از کلگی شما، میدانم ما برادرهایی داریم که حمایت نکده، ما را از حق خواهرهای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
8: اعتراضات هرات فقط درباره حجاب نبود. معترضان شعارهایی چون تحصیل، کار و آزادی سر می‌دادند. این شعارها نشان می‌داد اعتراضها فراتر از یک موضوع مشخص است و به محدودیت‌های گسترده‌تر علیه زنان و شهروندان افغانستان مربوط می‌شوند. با این حال این خواسته‌ها نیز خیلی زود با خشونت سرکوب شدند. هنوز آمار دقیقی از تلفات این درگیری‌ها در دست نیست، اما شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست کم 2 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. ویدیوهای منتشر شده نیز زخمی شدن شماری از معترضان را نشان می‌دهد. در یکی از این ویدیوها حتی دیده می‌شود که یک کودک نیز در جریان سرکوب هدف قرار گرفته است. پس از اعتراضات نیروهای مسلح طالبان در نقاط مختلف شهر هرات مستقر شدند. فرماندهی پلیس طالبان در پاسخ به افغانستان اینترنشنال وقوع اعتراضات را تایید کرده، اما معترضان را به برهم زدن نظم عامه متهم کرده است. سخنگوی پلیس طالبان همچنین گفته که وضعیت در هرات تاکنون تحت کنترل است. بازداشت زنان و اکنون برخورد خشونتبار با معترضان نگرانی‌های جهانی را برانگیخته. ریچارد بنت نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان می‌گوید نگران استفاده بیش از حد زور علیه معترضان در هرات است. بنت گفته با آزادی بیان شهروندان به ویژه زنان و دختران احترام گذاشته شود و عاملان خشونت هم باید پاسخگو قرار گیرند. در نزدیک به 5 سال گذشته طالبان نه به درخواست‌های جامعه جهانی توجه کردند و نه به خواسته‌های مردم افغانستان. هر بار که شماره دست به اعتراض می‌زنند، طالبان دست به ماشه می‌برند و با خشونت سرکوب می‌کنند. اما با وجود افزایش محدودیت‌ها، صدای مردم افغانستان برای آزادی همچنان خاموش نشده.
0: شلیک طالبان به اعتراضات مردم در هرات واکنش‌های گسترده در پی داشته. سیر کاکر واکنش‌های شما را مرور کرده است.
9: نیروهای طالبان اعتراضات مردم در منطقه جبرئیل هرات را با شلیک پاسخ دادند. شاهدان میگویند این شلیک‌ها تلفات نیز در پی داشته. اعتراضات باشندگان هرات بعد دستگیری زنان در روزهای گذشته بود. معترضان در منطقه جبرئیل تجمع کردند. نخست ویدیوی از این اعتراضات را با هم می‌بینیم. برخورد امروز نیروهای طالبان با معترضان واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. سیده حیدری از اعتراضات مردم در جبرئیل حمایت کرده و گفته در برابر ظلم باید مقاومت کرد. نصرت زرگر اما حجاب را از رهنمودهای شریعت اسلامی و قرآن می‌داند که عزت زنان را حفظ می‌کند. او می‌گوید رعایت آن منجر به بهبودی امنیت در جامعه می‌شود. شایسته امین عظیمی معتقد است برخورد خشن به خاطر پوشش و ایجاد ترس راه حل نیست. از نظر او اگر هدف حفظ ارزش‌های اسلامی است نباید به وسیله برای بازداشت زنان تبدیل شود. شایسته باور دارد که بیشتر زنان افغانستان به ارزش‌های اسلامی احترام دارند. محمد اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی نیز به این وضعیت واکنش نشان داده و بازداشت گسترده زنان توسط طالبان را غیر قابل تحمل دانسته. او هشدار داده که هیچ حکومت با سرکوب و تحقیر مردم راه به جای نبرده و نخواهد برد. اسماعیل خان از زنان هرات خواست در برابر فشارها مقاومت کنند. خانجلیل احمد از رهبری اداره طالبان خواسته هر چیز زودتر از چنین رفتارهای ناشایسته جلوگیری کنند. او نوشته طالبان نباید اجازه دهد که وضعیت به نفع مخالفانشان تغییر کند. در این بخش ویدیوی کوتاهی از شلیک نیروهای طالبان و معترضان را با هم می‌بینیم. ایمل خان هم سرکوب معترضان را کارساز نمی خواند و باور دارد که لتوکوب مردم عدالت نه بلکه ترس از صدای آنهاست. به گفته او حکومت با شلیک و بازداشت مشروعیت پیدا نمی کند بلکه فاصله ایجاد می کند. فاطمه از جامعه جهانی خواسته که نباید در برابر اداره طالبان آرام بماند. او بر حقوق انسانی و اسلامی زنان افغانستان تاکید کرده است. محمد عمر داوودزی وزیر داخله در حکومت پیشین نیز به این موضوع واکنش نشان داده. او گفته برخورد طالبان با زنان در هرات و بازداشت آنها خشم گسترده مردم را در پی داشته است. عمر داوودزی بدون نام بردن از کسی یا کشور مدعی شده که پشت حوادث اخیر در هرات و بدخشان عوامل پنهانی وجود دارد. شمار از کاربران هم از این اقدام طالبان حمایت کرده و گفتند هیچ کسی نباید در برابر نظام اسلامی بیستد. این کاربران معترضان را متهم میکنند که به فرمایش خارجی ها دست به اعتراض زدند. با همه اینها هم عزیز الرحمن مهاجر رئیس اداره امر به معروف طالبان در هرات بازداشت زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر طالبان را رد کرده. او مدعی است که زنان در هرات حجاب را رعایت میکنند و تاکنون هیچ زن به خاطر حجاب بازداشت نشده. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447304000 برای ما بفرستید.
0: دادگاه در نیویورک حاجی نجیب الله فرمانده پیشین طالبان را به اتهام نقش داشتن در ربودن دیوید رود خبرنگار آمریکایی و دو همراهش به 42 سال زندان محکوم کرد.

0: دوباره از خودت بشنویم.
1: خب طارق، در نوامبر 2008 زمانی که دیوید روت خبرنگار آمریکایی که زمان بر نیویورک تایمز کار میکرد بر مصاحبه با نجیب الله راهی میشه، همین فرمانده طالبان که دیروز به دادگاهش بود، به فرمان همین نجیب الله افرادش دیوید روت مترجمش و رانندهش را بازداشت میکنند و بر 7 ماه اینا را در محلات در افغانستان و پاکستان نگهداری میکنند. پس از 7 ماه دیوید روت با ترجمانش به دنبال از این که نگهبانا به خواب میره با استفاده از تناب فرار میکنن. در جریان که اینها در اسارت نجیب الله بودن، طالبان مجبورشان میساخته که ویدیو ضبط بکنن، با استفاده از سلاح تهدیدشان میکرده و در ویدیوها اینا را مجبور می ساخته که بگوین که درخواست طالبا را بپذیرن و از خانواده هایشان می خواستن که به طالبا پول بپردازن و از دولت آمریکا می خواستن که خواست های طالبان را بپذیرن و همین گونه. در بخش از اینجا دادستان ها گفته که در تمام اون دوره خانواده های این افراد که اسیر شده بودن و همین گونه رود و مترجمش و رانندهش همیشان فکر می کردن ممکن هرگز همدیگر را نبینن و در شرایط بسیار سخت قرار داشتن. و بعد از 7 ماه وقت دیوید رود و ترجمانش با استفاده از تناب فرار میکنن، رود بعدن کتاب مینویسه در مورد تجربه که در اسارت طالبا بوده و نام کتابش را هم میگذاره تناب و دعا. و به دنبال اینها نجیب الله در اکتبر 2020 زمانی که به اوکراین سفر داشته توسط بازداشت میشه و بر محاکمه به ایالات متحده منتقل میشه. حالا دادگاه در نیویورک فیصله کرده که نجیب الله به 42 سال زندان محکوم خواهد شد. همین به 42 سال زندان محکوم شده البته. و بر بنیاد آنچه دادستان ها گفتن، نجیب الله در جریان که فرمانده طالبان بوده در طرح و برنامه‌ریزی حملات دست داشته که سبب تلفات نیروها و نظامیان آمریکایی هم شده. در بیانیه دادستان ها همچنین تاکید شده که در جریان که این اسیران در بند طالبان بودن، شرایط سخت و دشوار را داشتن و با تهدید و بیماری های روانی بودن. البته باید بگویم که این سیاست گروگانگیری سیاست تازه طالبان نیست که ما در موردش حال از سال 2008 تا حالا میبینیم. در گذشته هم طالبا گروگانگیری میکردن و تجربه طولانی و پیشینه طولانی در این کار دارن و حالا هم این کار را ادامه میتن پس از اینکه حاکم شدن در افغانستان برای دور دیگه. و همین 2 روز قبل نماینده آمریکا در شورای امنیت سیاست گروگانگیری و طالبان را نفرت انگیز خواند و از جامعه جهانی خواست که این رفتار طالبان را محکوم بکنه.
0: سپاسگزار هستم از خود سمسمه. نگاه دوباره به سرخط خبرها. سرکوب خونین اعتراضات هرات، دست کم 2 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. طالبان خانه به خانه دنبال معترضان میگردند. واکنش ها و سرکوب خونین تظاهرات هرات، جبهه آزادی و جبهه مقاومت میگویند اقدامات طالبان بی پاسخ نمیماند. گزارشگر سازمان ملل از سرکوب زنان ابراز نگرانی کرد. در ادامه گزارش خواهیم داشت از اکران فیلم درباره بهائیان ایران در لس آنجلس. منابع آگاه میگویند پاکستان بامداد امروز به موازی در خوست، پکتیکا و کنر حمله کرده. همزمان منابع محلی از وقوع چندین انفجار نیرومند در ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا در شرق و جنوب شرق افغانستان خبر دادند. پاکستان تا کنون به گونه رسمی درباره این حملات چیزی نگفته. در سوی دیگر سخنگوی طالبان در این عملات از کشته شدن 13 غیر نظامی به شمول 11 کودک و 14 نفر دیگر زخمی خبر داده. مجاهد میگوید که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و خانه های غیر نظامیان را هدف قرار داده. او این عملات را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت افغانستان خوانده. حامد صبوری کارشناس مسائل سیاسی برای بحث بیشتر در برنامه با ماست. آقای صبوری، منابع به افغانستان انترنشنال میگن که در چند روز گذشته حالا نماینده های غیر مستقیم یا مستقیم طالب ها در ترکیه مصروف گفتگو با پاکستانی ها هستند، ولی از سوی دیگر در 3 ولایت افغانستان ما شاهد عمل

0: مذاکرات پاکستان هستیم. به چه معناست به نظر شما ناکامی کامل مذاکرات یا بازی دوگانه پاکستان؟
1: خب عملات پاکستان بیشتر به یک تکتیک فشار بالای طالب ها میمونه، به ایمان که چون حداقل در دو ماه گذشته در موارد متعدد کوشش صورت گرفت که بین طالب ها و پاکستان مذاکرات صورت بگیره و نحوه از آنها این مذاکرات کدام نتیجه ملموس نداشت، بنان پاکستان در چون مذاکرات دوباره نو شروع شد، یک نو از دید پاکستانی میتونه یک وسیله فشار باشه که بالای طالب ها که اینا را مجبور بسازه که در مذاکرات که صورت میگیره پاکستانی ها دست بالا داشته باشن. و چند موضوع دیگه هم به این بسیار کوتاه بگویم ارتباط داره. اولی که مثلا بحرانی که در داخل افغانستان وجود داره، بحران مشروعیت داخلی و بیرونی، خود از فشارهایی است که بالای طالب ها وجود داره و در پالی از دو عدم اعتماد مردم بالای طالب ها و در پالی از پاکستانی ها میخواه که یک مجرای دیگه هم بالای طالب ها فشار وارد کنه. مفکر میکنم که پاکستانی ها میخواین به ایشه و به یک سلسله اهداف خود که وادار کردن طالب ها با همکاری به خواسته های را که دولت پاکستان از طالب ها داره، خصوصا در قبال TTP میخواید تو خواسته های را قبول کنه و حداقل در مذاکرات به بیشتر سر موضوعات که میتونه منافع پاکستان بیشتر تامین کنه طالبا بیشتر موقف ضعیف‌تر داشته باشن و به خاطر استفاده از تکنیک فشار بالای طالبا استفاده میکنن.
0: آقای صبوری، این عمله اول پاکستان نیست، در گذشته حتی در جمهوریت هم شاید راکت پراگنی از طرف پاکستان بودیم، ولی خب حالا در زمان طالب ها که رسما آمدند و کابل را بمبارد کردن، محاسبه پاکستان از این عملات چی است آقای صبوری؟ قرار است چیز تغییر بکنه؟ حالا این عملات تانسته که از حملات TTP در خاک پاکستان جلوگیری بکنه یا کمتر بسازد اقلی عملات را؟
1: اگر از قسمت آخر سوال شروع کنیم، به هیچ وجه TTP مثل طالبا که در گذشته در مناطق سرحدی پاکستان افغانستان با آسانی رفت آمد میکردن، این کوریدور یا این راههایی که در اونجا وجود داره بیشتر مناطق امن است، نه پاکستانی ها توانه ای کنترول از او را دارن، نه به حکومت افغانستان میتونه سمراکز قبایلی را که در سرحد افغانستان وجود داره کنترول کنه. برای از لحاظ کنترل بسیار یک موضوع مشکل است و حداقل در 20-30 سال گذشته هیچ طرف نتانسته که مراکز مناطق سرحدی را کنترل کنه. ای که به مذاکرات به نتیجه نرسید و یا پاکستانی ها چی میخواه نتیجه بگیره، من فکر میکنم که افغانستان فعلا حکومت مشروع نداره، بنابراین تا به هیچ جامعه جهانی در صورت که اگر پاکستان عملات اجرا کنه اگر کدام عکس العمل رو نشان نمیده، بنابراین پاکستانی ها کدام دلیل از این که از این وسیله به خاطر فشار آوردن بالای به طالب ها استفاده نکنه اصلا کدام دلیل نمیبینه که این کار انجام بده. و از طرف دیگه تا یک حد میخواه بر جامعه جهانی هم نشان بده که خوزن پاکستانی ها میخواه نشان بده که ببینین منوز هم مراکز توریستی در افغانستان وجود داره، طالب ها با اونا هم کاری میکنن، پاکستان در این موضوع توریستی دخالت نداره. و دیگه ای که اگر تصور کنیم که مراکز توریستی از نظامی طرف وجود داشته باشه، مراکز است که حداقل در 20 سال گذشته با کمک مالی استخباراتی و نظامی و سیاسی پاکستان حمایت شد و در مناطق مرکزی چی طرف سرحد و چی او طرف سرحد ایجاد شده بود، بنان یعنی دسترسی یا داشتن معلومات به اون مراکز و هدف قرار دادن از او فقط بیشتر یک نوع از تزویر سیاسی به خاطر تغییر اصلا جامعه جهانی در مورد از اینکه تروریسم بیشتر دیگه در افغانستان است، نه در پاکستان. و پاکستان عامی تروریسم نیست و تروریسم باید وسیله سیاست خارجی استفاده نمی کنه.
0: آقای صبوری، کوتاه اگر پاسختان را داشته باشم، وزیر دفاع طالب ها بعد از سفر که از مسکو داشت گفت که پاکستان دیگه جرأت اون حمله را نداره در آینده، فکر میکنین پاسخ طالب ها چی است بر این عملات؟
1: و من فکر نمی کنم که او تر روسیه با طالبات اقلامی استراتژیک امنیتی امضا کرده باشم که او رو پاکستان وادار کنه، بیشتر یک همکاری نسبی نظامی که او هم به خاطر ازی که به روسیه نمیخواد که با طالبا دشمنی داشته باشه و نمیخواد که مناطق آسیای مرکزی از کارهایی که طالبا انجام میتند در سرحد افغانستان و گروه های توریستی که حداقل در افغانستان وجود داره و یا طالبا با او روابط داره آسیای میانه از اون متصل شده بنان، فقط یک چیز سمبولیک بود، یک رابطه سمبولیک است، کدام از دید عملی کدام نتیجه که بتانه پاکستان وادار بسازه که و یا به اصطلاح خود مردم بگویم که بترسانه که دیگه بالا در افغانستان عمل اجرا نکنه مؤثر نیست، چون افغانستان حکومت مشروع نداره. پیدا وقتی که حکومت یک کشور حکومت مشروع نداشت، بنان حمایت جهان، حمایت نهادهای بین المللی که یک کشور دیگر در قبال عملاتش پاسخگو کنه وجود نداره.
0: حامد صبوری، کارشناس مسائل سیاسی، سپاسگزار هستم از شما. مجلس نمایندگان آمریکا بسته مالی 70 میلیارد دلاری برای اداره مهاجرت و گشت مرزی این کشور را تصویب کرد. این بودجه منابع مالی این نهاد را تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ تضمین می کند. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
2: پیروزی تازه دونالد ترامپ در پیشبرد سیاست‌های مهاجرتی. مجلس نمایندگان آمریکا با اختلاف تنها دو رای بسته 70 میلیارد دلاری برای اداره مهاجرت و گشت مرزی را تصویب کرد. بودجه‌ای که تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ منابع مالی نهادها را تضمین می‌کند. این طرح پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی در کنگره به تصویب رسید. جمهوری خواهان می‌گویند با این اقدام دموکرات‌ها دیگر نمی‌توانند بودجه اداره مهاجرت را متوقف یا محدود کنند.
3: اکنون بودجه 3 سال آینده تأمین شده است و هیچ دموکراتی از آن حمایت نکرد. با این اقدام امکان کاهش، مسدود کردن یا استفاده سیاسی از بودجه این نهادها در طول باقی مانده دولت ترامپ را از مخالفان گرفته ایم.
2: اما دموکرات‌ها روایت دیگری دارند. آنها این بودجه را چک سفید برای اداره مهاجرت می دانند. بودجه‌ای که به گفته منتقدان بدون اصلاحات و نظارت بیشتر در اختیار ماموران مهاجرتی قرار می گیرد. اختلاف آنقدر شدید بود که در ماه‌های گذشته به تعطیلی بخشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا انجامید. این طرح همچنین با اختلاف نظرهایی در میان جمهوری خواهان همراه بود. از جمله نگرانی برخی نمایندگان درباره صندوقی که دولت ترامپ آن را برای جبران قربانیان پیگردهای سیاسی در دولت‌های پیشین در نظر گرفته است. در نهایت اما رهبران حزب جمهوری خواه موفق شدند مخالفان داخلی را نیز با خود همراه کنند. بخش عمده این بودجه قرار است صرف افزایش توان عملیاتی اداره مهاجرت و گشت مرزی شود. دو نهادی که در قلب برنامه ترامپ برای تشدید اخراج مهاجران قرار دارند. منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند به افزایش بازداشت و اخراج مهاجران بیانجامد. اما حامیان طرح می‌گویند امنیت مرزها و اجرای قوانین مهاجرتی بدون این بودجه ممکن نبود. اکنون این مصوبه برای امضای نهایی روی میز دونالد ترامپ قرار گرفته. قانونی که می‌تواند یکی از مهمترین ابزارهای دولت او برای پیشبرد سیاست‌های مهاجرتی در 3 سال آینده باشد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: سنتکام اعلام کرد حملات آمریکا به مواضع پدافندی و رادوری ایران در نزدیکی تنگه هرمز پایان یافته. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که موج سوم حملات به ایران انجام شده. در این حال سپاه پاسداران در بیانیه آمریکا را متهم کرد که به بهانه‌های واهی چند نقطه در جنوب ایران را هدف قرار داده. سپاه همچنان اعلام کرد که در پاسخ به این حملات ناوگان پنجم دریایی آمریکا را در بحرین هدف حمله پهپادی قرار داده. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران واشنگتن را به پاسخ متقابل تهدید کرد. عراقچی در پیام در شبکه اکس نوشت آمریکا با وجود شکست در میدان نبرد تصمیم گرفته عزم جمهوری اسلامی را آزمایش کند و نیروهای مسلح ایران هیچ عمله یا تهدید را به پاسخ نخواهند گذاشت و همچنان با هشدار به آمریکا گفت اگر دنبال امنیت است باید منطقه را ترک کند. چین از آمریکا، جمهوری اسلامی و اسرائیل خواسته است به راه حل سیاسی رو بیاورند. با این حال شمار از تحلیلگران چینی به پایان درگیری ها خوشبین نیستند. آنان میگویند که مذاکرات تا اکنون نتیجه نداشت و ممکن است سالها ادامه یابد. امرا می شویم با همکارم توماج تاباز. توماج، چه واکنش ها و تحلیل های تازه در چین در مورد وضعیت فعلی وجود دارد؟
4: مقامات رسمی چین از جمله وزارت خارجه چین میگن که جنگ ضربه سنگینی به کشورهای منطقه خلیج فارس زده و مذاکرات توی یک مرحله حساس قرار داره و نباید با اقدامات در واقع نظامی اون رو مختلش کرد. وزارت خارجه چین گفته که استفاده از نیروی نظامی توسط جمهوری اسلامی اسرائیل و ایالات متحده باید متوقف بشه. کلا خواستار خیشتنداری شدن و احترام به گفته اونها حاکمیت ملی کشورهای منطقه. اما اگه به رسانه‌های چینی نگاه کنیم، دست کم به اون رسانه‌هایی که یک مقداری حالا شبه دولتی هستند، کاملا دولتی نیستن، نگاه نسبتا بدبینانه‌ای به قضایا وجود داره. مثلا در پیپر که رفته سراغ کارشناسان چینی، یک گزارش بلندپالایی نوشته که جنگ پیچیده‌تر شده و برخلاف ادعای ترامپ افق روشنی هم دیده نمیشه. از کارشناسان چینی نقل کرده که آمریکا و اسرائیل اول جنگ ضربات شدیدی به جمهوری اسلامی زدن اما به اون هدفهای راهبردیشون نرسیدن. اگه مثلا میخواستن تغییر رژیم بدن از این حرفا، حالا جمهوری اسلامی رویکردش عوض کرده، رو آورده به در واقع واکنش سخت، چون اساسا احساس میکنه که تهدید وجودی علیهش وجود داره. از طرف دیگه پروفسور جین چانرونگ از کارشناسان امور بین المللی در چین در گوانچان نوشته که ترامپ ممکنه خودش مایل به پایان این به اصطلاح نبردها باشه، اما واقعیت اینجاست که کنترل کاملی روی اسرائیل نداره. جمهوری اسلامی هم باز شروع کرده به واکنش سخت، اینم باز شبیه همون مقاله پیپر هست. پروفسور جین میگه که حملات به خود گروه حزب الله توی لبنان و جمهوری اسلامی در واقع اینا رو توی یک موضع دشواری هم قرار داره. لازم دستیابی به صلح در کوتاه مدت هم به نظر تیره است، دیده نمیشه در افق. و به گفته این کارشناس امور بین المللی احتمالاً سناریوی جنگ کره اتفاق میفته. میدونیم در جنگ کره 1951 مذاکرات شکل گرفت اما تا سال 1953 جنگ ادامه داشت، درگیری های پراکنده و بسیار بعضن مرگبار ادامه داشت تا در نهایت در سال 1953 بین دو کره آتش بس شکل گرفت. آتش بس که به صلح نینجامید، هنوزم نینجامیده. در نتیجه میگه که درگیری های پراکنده و مذاکرات فرسایشی ادامه خواهد داشت. در پیپر هم باز تقریبا همین در واقع دیدگاه وجود داره. میگه ارزیابی غالب دست کم در چین بین کارشناسان چینی اینه که ساختار امنیتی سنتی که در خاورمیانه وجود داشت سابق بر قبل از این جنگ دست کم یا قبل از این اتفاقا فرو پاشیده و اصلا منطقه وارد یک مرحله پیشبینی ناپذیر از اتفاقات افتاده و درگیری ها ممکنه در واقع طولانی تر و حتی پیچیده تر بشه. ولی در نهایت این وضعیت نه جنگ نه صلح رو و این مذاکرات فرسایشی در تقریبا همه این مقالات از دید همه این کارشناسان تقریبا دیده میشه.
0: سپاسگزار هستم از خود تومچ. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت هواپیمایی امارات میگوید برای جلب دوباره مسافران مشوق‌های را با تمرکز بر ایمنی سفر و تداوم خدمات پروازی ارائه میکند. رئیس این شرکت که در برلین با رسانه‌ها صحبت میکرد گفت که این مشوق‌ها در کنار سایر خدمات در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت. این در حالی است که پس از جنگ اسرائیل با آمریکا با ایران شمار پروازها و رفت آمد مسافران به منطقه به گونه چشمگیر کاهش یافته. وظایف کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به حالت تعلیق درآمده. هیئت اداری عالی این دادگاه گفته است که این تعلیق تا تصمیم گیری کشورهای عضو ادامه می‌یابد. این تصمیم پس از تحقیق 18 ماهه درباره اتهام آزار جنسی علیه او گرفته شده. وکلای کریم خان این اتهام را رد کرده. آقای خان پیش از این درخواست حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و هبت الله آخوندزاده را مطرح کرده بود. و همزمان با آغاز جام جهانی 2026 دولت مکسیکو مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را تعطیل اعلام کرد. بر بنیاد این تصمیم کارمندان اداره‌های دولتی نیز کارهای خود را به گونه آنلاین انجام خواهند داد. این اقدام برای کاهش ازدحام ترافیکی و تسهیل رفت آمد در جریان مراسم افتتاح جام جهانی گرفته شده. فیلم به نام آفتاب را به ابر ساخته مری دارلینگ کارگردان کانادایی و محوریت‌های گسترده جامعه بهائیان در ایران می‌پردازد. این فیلم همچنان چالش‌های زیستن با هویت‌های مذهبی متفاوت تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را روایت می‌کند. این فیلم برای نخستین بار با حضور صدها نفر از ایرانیان مقیم لس آنجلس اکران شد.
5: فیلم سینمایی بن ما آفتاب را بی ابر یا کست اساید د کلادز این روزها در بیورلی هیلز اکران شده است. این فیلم به کارگردانی مری دارلینگ و با الهام از تجربه زیست بهائیان در ایران ساخته شده و در تازه ترین نمایش خود پس از نیویورک بر روی پرده سینماها در لس آنجلس رفته است. All this talk about freedom, this is nonsense. داستان فیلم زندگی لیلا یک زن جوان بهایی با بازی پارمیس صحت را دنبال می کند که در میانه محدودیت ها و تبعیض های مذهبی عاشق مردی مسلمان می شود. روایتی عاشقانه که همزمان به چالش های جامعه بهایی در ایران نیز می پردازد.
6: خوشحالم که بخشی از این کار هستم. عمو و پسرعموی من به خاطر برای بودن کشته شدن و نه این جنایت سربسته بود. این فیلم یه مانیفست سیاسی نیست، فقط فیلمه، اما نشون میده که کشتار بهاییان همچنان ادامه داره.
7: متاسفانه برای سالها ما که بهایی، فامیل ما بهایی بودن، سخت بود براشون و خیلی پرابلم داشتن و آخرش دوتا از عموامو شهید شده بودن و بر من خیلی مهم بود که یه جوری پیدا کنم که چطوری میتونم روحشون رو یه کاری بکنم برای این کارهایی که اتفاقی بهشون شده بود. Unfortunately, Baha'i businesses are
8: vandalized often. مثل این فیلم Cast Aside the Clouds که اولین فیلمی هستش که به این نوع در مورد یه سوژه باهایی ساخته شده، خیلی مهمه که همه ایرانی ها، اولا خودمون، اونایی که هنوز شاید شک و تردید دارن، شاید توی یه زمانه زندگی کردن که در مورد باهایی بودن یه تابویی بوده، اولا اون شکسته بشه و دوم این که دوستان غیر ایرانی رو بیارن و این فیلم رو بهشون نشون بدن و ببینن که یک نمونه ای از جنایت های جمهوری اسلامی، برای اینکه باهایان فقط یه قسمتش هستن، خیلی دیگر عزیزان هستن که در ایران از طرف جمهوری اسلامی بهشون ظلم شده. به خاطر همین خیلی فکر می‌کنم مهمه، اولا حمایت کردن از فیلم مستقل ایندیپندنت فیلم خیلی مهمه و دوم این که این الان در این زمانه خیلی مهمتر از هر موقع دیگه هست که به این سوژه ها پرداخته بشه و ازش حمایت بشه.
9: comes from a Persian poet named Tahereh.
10: نام فیلم از یکی از اشعار طاهره قرة‌العین وام گرفته شده. شعری درباره کنار زدن ابرهای جهل، تعصب و نفرت. این دقیقاً همان چیزی است که از مخاطبان می‌خواهیم به آن فکر کنند. به اینکه همه ما یک خانواده انسانی واحد هستیم.
11: وظیفه ماست که بازتاب دهنده خواسته های مردم ایران باشیم، چون ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاده، دیگران نمیدونن. امیدوارم مردم ایران بشنون که ما فراموششون نمی کنیم، اونها در قلب ما هستن.
5: سازندگان فیلم میگویند هدفشان تنها روایت یک داستان مذهبی نبوده، بلکه بازگو کردن داستان انسان هایی است که در برابر تبعیض برای عشق، هویت و حق انتخاب خود ایستادگی می کنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما و نشانی fntel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
14: شما از باشندگان هرات از شهروندان افغانستان در سراسر کشور خواستند تا در برابر بازداشت و برخورد طالبان با زنان و دختران در این ولایت سکوت نکنند و صدای اعتراض خود را بلند کنند. آنان در پیام‌های به افغانستان اینترنشنال از شهروندان کابل و مزار شریف خواسته است در حمایت از مردم هرات واکنش نشان دهند. ماموران امر بی‌معرفه طالبان در روزهای اخیر مددها بر زنان و دختران در هرات را تشدید کرده و ده‌ها زن را بازداشت کردند. در واکنش به این اقدامات شمار از داشتگان هیرات دست به اعتراض زده و اما این اعتراض با برخورد نیروهای طالبان مواجه شده است. شاهدان عینی میگن که فضای شهر هیرات به شدت امنیتی شده و نیروهای طالبان در مناطق مختلف شهر مستقر هستند و رفت آمد شهروندان را زیر نظر دارند.
15: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
16: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

امروز مردان هرات نه به عنوان تماشاگر بلکه به عنوان مدافع آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان به پا خواستن و دست به اعتراض مسالمت همی زدن. اما طالبان به جای شنیدن صدای آنها دست به اسلحه بردن و مستقیم به آنها شلیک کردن. با گفته شاهدان عینی این اقدام منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 22 تن دیگر شده است. محمد اسماعیل خان رهبر جهادی که در ایران به سر میبرد در حمایت از عزت زنان به طالبان هشدار داده و گفته که بدرفتاری با زنان خط قرمز مردم افغانستان است و بی پاسخ نمیماند. در سوی دیگر معترضان امروز از مردم کشور خواستند در حمایت از زنان کشور به پا خیزند و این هفته بعد از نماز جمعه دست به تظاهرات بزنند. امروز در هرات چه گذشت؟ آیا مردان کشور مانند مردان هرات در دفاع از زنان به پا می خیزند؟ بس روز است.

0: سلام به شما، به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سارا لوین، خبرنگار آزاد از سویدن، صدیقه نظری، فعال حقوق زن از آلمان، و مسلم شیرزاد، فعال سیاسی از لندن می باشد. بس را هم با خانم لوین آغاز می کنیم که امروز در هرات چه گذشت؟
1: سلام، وقت شما بخیر. ممنون از دعوت شما. امروز در هرات اتفاقات مهمی رخ داد. آنچه که ما شاهد آن بودیم فقط یک اعتراض معمولی نبود. مردان هرات به خیابان آمدند تا نشان بدن که مسئله حقوق زنان فقط مسئله زنان نیست، بلکه مسئله کل جامعه افغانستان است. سال هاست که زنان افغانستان از آموزش، کار و بسیاری از حقوقهای اساسی خود محرومند. امروز بخشی از مردان هرات نشان دادند که در برابر این وضعیت سکوت نخواهند کرد و در کنار زنان ایستادند.
0: بله، بسیار تشکر آقای شیرزاد. خب این اعتراضات گفتن به خشونت کشیده شد و سرکوب شد.
2: درود بانو پیتان، خدمت شما، خدمت میمانان گرامیتان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. طبیعتاً در کارنامه سیاه طالب یک رویداد یا رویکرد یا عملکرد سیاه دیگر هم ثبت شد و او سرکوب یک اعتراضات بود که به نوع مردم برای حقوق ابتدایی خود بجاده بیرون شده بودند. اما قسمی که با تکرار خدمت شما بانو پیکان گفتیم که طالب زبانش کلاشینکوف و فرهنگش خشونت است. اگر هر قدر طالب را بیاید کسی رنگ بکنه، اصطلاح هم مسکمالی بکنه، ماهیت طالب همی است. فرق نمی کنه که کسی بیاید اعتراض نظامی یا ایستادگی نظامی در برابر طالب را توجیهگر ندانه، یعنی مثل آقای کرزی و اتمر و داودزی، یا کسایی در لندن و کانادا هم نشسته عملکرد بدوی و جاهلانه طالب را هم توجیه بکنه، همه از اینا را که کنار هم بگذارین، واقعیت میدانی همی نشان میده که طالب یک گروه ستمگر و یک گروه نامشروعی است که فقط زبانش گلوله است و چیز دیگه نمیفهمم. به عنوان یک گپ آخر در این بخش، شما همیشه بانو پیکان میپرسیدن که کجاست مردای افغانستان؟ فرصت میرسه. هرات با تاریخ شکوفایش، با اون گذشته فرهنگی پرباره که داره، اگر در برابر چنگیز سر نماند و اگر اصل طلایی تیموریان برای شکوه بخشید، ما یقین دارم که طالب و نیمچه طالب هم نمیتونه که این شکوه را از بین ببره. و من خاطرم هست، اگر شما رویدادهای پشت سر هم هرات را متوجه شده باشند، تمام تمرکز طالب بر ازی است که اینمی فهم فرنگی و اینمی دیدگاه آزادیه که حتی میشه گفت از لحاظ تاریخی از 24 اوت 1357 در حقیقت یک نماد خوبش بود که زنان در کنار مردا بودن، میخواین این از بین ببرن. و یا هم به عنوان نکته آخر، به عنوان رویدادهای تاریخی هرات، شما به یاد دارن که در آخرین مورد امیر اسماعیل خان وقتی که استاد شد، خودش با ریش سفید بیرون شد به خاطر جنگیدن در برابر طالب. شما دیدین که حتی زن و مرد هرات ازش حمایت کردن و این اونو فهم و درک و نگاه بسیار بالای فرهنگی هرات باستان رو نشون میده.
0: بله، بسیار تشکر خانم نظری. برای اولین بار است که مردان به دفاع از زنان برآمده. آیا کارت با سخن رسیده؟
3: سلام بر شما و همچنان بینده های تلویزیون شما. متاسفانه امروز شاهد رویداد بسیار اسفناک بودیم و دیدیم که همچنان رویداد امروز، اعتراض امروز با سرکوب مواجه شد. و متاسفانه چیز که ما در افغانستان شاهد آن هستیم فقط یک اعتراض علیه زنان، یا فقط یک اعتراض به خاطر سرکوب زنان، به خاطر شکنجه و زندانی شدن زنان نیست، بلکه اعتراض به خاطر کرامت انسانی هست. و مدت 4 سال میشه که سکوت بیش از حد مردم باعث شده که افغانستان در یک منجلاب بسیار بد گیر بکند و کرامت انسانی زیر پا هست و همچنان صدای زنان، صدای مردم، حق اشتغال، محدودیت هایی که بر زنان همچنان هست، رو به وخامت هست. به این لحاظ امروز ما شاید از این بودیم که مردان آمدن در کنار زنان به خاطر دادخواهی، به خاطر کرامت انسانی زنان استادن، اما متاسفانه جوابشان با گلوله بود. اما نظام های سرکوبگر هیچ وقت راه به جایی نمیبره و نظام هایی که سرکوبگر هست شاید تا حد و حدود سکوت ایجاد بکنن، شاید تا یک مدت زمان سکوت ایجاد بکنن، اما دوامدار نخواهد بود و مردم به صدفه می آیند. و مطمئنا مثل که امروز مردم هرات استاد شدن در کنار زنان، شهرهای دیگر همچنان بزودی در کنار زنان خواهد استاد شد. نه تنها فقط مسئله زنان است، مسئله اقتصاد افغانستان هست، مسئله مردم افغانستان هست، مسئله کرامت انسانی هست، مسئله حقوق اساسی هست. و زنان وقتی میگن که اعتراض میکنن و زنانی که امروز از حقشان محروم هست، اینها نه تنها به خاطر از اینکه نمیتونن بیرون برون، نه تنها به خاطر از اینکه نمیتونن اشتغال داشته باشن، نمیتونن مکتب برن، بلکه به خاطر از این اعتراض میکنن که کرامت انسانیشان حفظ شود و نگاه جنسیتی به زنان نباشد، به عنوان یک انسان از حق حقوقشان برخوردار باشد.
0: بسیار تشکر خانم لوین. سخنگوی طالبان میگه که وضعیت تحت کنترل در آمده، با چه قیمته؟
1: به نظرم رویداد امروز، این رویداد امروز بسیار روشن است که مردم افغانستان چه زن چه مرد خواهان کرامت انسانی و عدالت آینده بهتر هستند. هرچه فشار و محدودیت طالبان بیشتر باشه، خواستار مردم برای شنیده شدن بیشتر خواهد شد. همچنین این رویداد نشون میده که حمایت از زنان دیگه فقط صدای زنان نبوده. امروز مردان نیز این پیام رو به روشنی بیان کردند که آینده افغانستان بدون حضور و مشارکت زنان ممکن نخواهد بود. و ما شاهد خشونت‌های زیادی از جمله اسلحه گرم امروز بودیم که همچنان خود ما اعلام کردیم که یک تن از شهروندان هرات جان باختن در جبرئیل هرات.
0: حالا استفاده از زور به چی معنی است؟ خب اعتراضات با گلوله سرکوب میکنن. آیا این پیام به مردم افغانستان و هرات میرسونه که با زور سرگرده های شما حکومت میکنیم؟ خانم لبین؟ بله خانم لوین، گفتم که این اعتراضات وقتی که طالبان با گلوله سرکوب میکنن به چی منیست؟ آیا این پیام به مردم افغانستان و هرات میرسونن که با زور بالای گرده های شما استفاده میشیم و حکومت میکنیم؟
1: بله 100%. به نظر میرسه که بسیاری از مردم به این نتیجه رسیدن که حزب زنان جامعه به حساب کل افغانستان امروز است. یعنی امروز مردان هرات نشون دادن که دیگر نمیخواهند در برابر این وضعیت سکوت کنند و هر چقدر که طالبان با فشار اسلحه، با محدودیت زنها بخواد فشار بیشتری روی جامعه افغانستان و زنان افغانستان بذاره، قطعا از او طرف مردای افغانستان نه تنها از ولایت و شهر هرات، از دیگر ولایت ها 100% به پا میخیزن در آینده.
0: بله آقای شیرزاد، خوب این سرکوب اعتراضات به شکل خشنش به چی معنی است؟ آیا این پیام میرسانه که خب شما هر قدر اعتراض بکنین ما با زور بالای شما حکومت میکنیم و آنچه که میخوایم تحمیل میکنیم؟
2: خب طبیعتا زمانی که فرهنگ طالب خشونت و زورگویی و قلدرمآبی باشه، طبیعتا که دیگه زبان انسانیت و تفاهم را نمیدنه. و این ما و شما در نزدیک به 5 سال گذشته به چشم خود دیدیم. اگرچه بسیار تلاش صورت گرفت توسط یک مجموعه از طالب پرستای شرق نشین و غرب نشین که طالب روند کنند، اما در نهایت امر مهمی لحظه که با شما صحبت میکنم، بسیاری های از اینها را در روزهای گذشته میدیدم که میآیند صدای اعتراض در برابر طالب را گویا بلند میکنند و یادم میاد که چگونه منافقانه اینها از ایدئولوژی طالبانی حمایت میکردند. اما فراموش نکنیم بارو پیکان، ما شما خود تاریخ خواندیم دیگه، تاریخ به ما میگه، به ویژه تاریخ افغانستان، که هیچ ستمگر با روک نیزه نمیتونه تا قاف قیامت حاکمیت بکنه و طالب هم از این مستثنا نیست. و شما شاهد بودن و شاهد هستن. و با این اضافه کمی لحظه برای ما یک پیام آمد دیدمش که شماری از اعضای شورای متخصصان هرات که یک شورای بسیار نامدار و قوی است از لحاظ تاریخی هم، اینها گفتند که ما بر روز جمعه برای حمایت از زنها و برای حمایت از کرامت انسانی و نه گفتن بر اساس اونمو برقه طالبانی و جاده بیرون میشیم و اعتراض میکنیم. این خود به خود نشان میده همه قسمی که شما در آغاز گفتن که کار طبیعتا به استخوان مردم رسیده، دیگر چیزی برای از دست دادن باقی مانده بانو پیکان. به ویژه همین یک مجموعه که می آین مسکمالی میکنن اصطلاح طالب را، عزت نداریم، کار نداریم، آزادی نداریم، مذهبت ممنوع است، حق اعتراض با صدا بلند کردن نداری، مالنت را چور میکنه طالب، درست؟ مالیه میگیرن، گمرک هرات و بلخ و کجا و کجا ها را چور میکنن و نمیفهمی که پول به کجا میره، جوان در آبهای اروپا خرق میشه، هیچ چیز دیگه بر از دست دادن باقی نمونده. یک اصطلاح عام که حالا ممکن یک مجموعه با این اصطلاح موافق نباشند میگن یک ناموس باقی مانده که او رو دستش گرفته میبره طالب. دیگه چی چیزی مانده، چی کار مانده که طالب به عنوان یک گروه ستمگر و نامشروع انجام نداده باشد که گویا کار تا استخوان مردم نرسیده باشد؟ بله، طالب از هر نوع وسیله ممکن برای سرکوب مردم استفاده میکنه، ولی فراموش نکنید مطالعه و روابطی که من در سطح جامعه دارم در ولایت های مختلف، طالب با این همه فشار با همه این ستمگری نتونسته که ذهنیت آزادی خواهانه را سرکوب بکنه. ذهن زنده است، فقط منتظر یک جرقه است و شما اگر یاد داشته باشید ما با تکرار خدمت شما گفتم این جرقه ها ایجاد میشه، امروز از هرات، فردا از بلخ، پس فردا از بدخشان، پس فرداش از جای دیگه، و شما شاهد باشین که تاریخ خونبار افغانستان تکرار میشه. با این اضافه که هر پیامدی که در آینده افغانستان اتفاق افتاد، عامل بانی و مسئولش طالب ستمگر و لابیگرای لندن نشین و اروپا نشین است.
0: بله، بسیار تشکر خانم نظری. خب هدف اصلی طالبان از سرکوب زنان چیست؟ آیا محدود سازی زنان و یا مسئله کلانتر پشت سرکوب زنان نهفته است که همه جامعه افغانستان متاثر می سازه؟
3: خانم پیکان، ببینین، ما فکر میکنیم باید بیشتر در مورد کل جامعه صحبت بکنیم و بخش اصلی و مهم از جامعه زنان افغانستان هست که امروز متاسفانه بیش از 5 سال میگذرد که زنان همچنان در سرکوب باقی مانده، زنان همچنان در حاشیه باقی مانده، از رفتن به مکتب، از رفتن به حتی بیرون از خانه شان نمیتواند که بدون محرم برود. پارک ها برای زنان بسته هست و از آنجایی که زنان نیمه از پیکر یک جامعه هست، آینده افغانستان رو ما چگونه میتوانیم با این وضعیت ارزیابی بکنیم؟ چیزی که مهم است آینده افغانستان هست، آینده نسلی که در حال رشد هست و نسل فعلی که همگی دوچار ای انزوا شدیم، دوچار ای وضعیت اسفناک شدیم. اما چیزی که مهم است این است که فعلا زنان وقتی محدود هستند، وقتی زنان نمیتوانند که تحصیل بکنند، وقتی زنان نمیتوانند باسواد شوند، آینده افغانستان در خطر هست، کرامت انسانی در خطر هست. و چیزی که مهمتر است همه است، نصف پیکر دیگه از جامعه ما مردان هست که این موضوع را باید گوشزد بکنه به همگیشان. این موضوع باید مد نظر داشته باشه که سکوتی که امروز داریم افغانستان را به منجلاب و قهقرایی میرساند که فردای روز یک نسل بی سواد، یک نسلی که همگی با افکار بسیار افراطی و سنتی در حال رشد است و شاید افغانستان 50 سال بعد هم هیچ تغییرات در آن نیاید. و امروز سرکوب زنان به خاطر ازی است که نباید در بیرون جامعه فعالیت بکنن. خب وقتی ما بحث حجاب رو مطرح میکنیم، بحث سنت ها رو مطرح میکنیم، افغانستان یک نظام سنتی، یک مردمش مسلمان هسته و به سنت و اسلام باور دارد، این مشکل نیست. اما چیز که مهم هسته است که ما بیاییم که مجبوراً به عنوان نظام سرکوب بکنیم زنان را، به زور یک موضوع را، به زور یک دین را، به زور یک مذهب را بر از نو بقبولانیم که شما باید بری اساس برین. و موضوعی که بر اساس اجبار باشد، وقتی سرکوب وجود دارد، وقتی اجبار در پوشش، در حق انتخاب، در آزادی رفت و آمد، در کرامت انسانی وجود داشته باشد، هیچ وقت افغانستان و هر کشور دیگری که باشد نه تنها پیشرفت نمی کند بلکه به یک منجلاب بسیار بد گیر می افتد که هیچ وقت نمی توانیم از اونجا نجات پیدا بکنیم. و امروز بحث اصلی زنان افغانستان هست. وقتی که میبینیم زنان نمیتوانه که آزادی خودشان را داشته باشه، حتی در حد اعتراض، بنابراین ما آینده افغانستان هیچ امیدواری نداریم و مردم افغانستان باید آگاه شوند، باید بیدار شوند، سکوت را بشکنند و این موضوع را مد نظر بگیرند که افغانستان به کدام سو روان هست، راهکارهای بعدی چیست برای پیشرفت افغانستان، برای اینکه مردم و مخصوصا زنان بتوانند که آزادانه در بیرون رفت آمد بکنند، کار بکنند، از حق اشتغال برخوردار باشند، بتوانند مکتب بروند، بتوانند دانشگاه بروند. چه راهکاری وجود داره؟ باید چیکار بکنیم؟ و اولین قدم این هست که باید بر علیه سرکوب ها استادگی بکنیم، در کنار زنان استاد باشیم تا یکی بتوانیم صدای آنها باشیم.
0: بسیار تشکر از شما خانم نظری. خانم لوین، زنان موضوع اصلی سرکوب هستن و یا زنان وسیله قرار گرفتن بر سرکوب تمام جامعه و پشتی سرکوب برنامه دیگر وجود داره. تا جایی که دیده میشه حجاب زنان هرات متفاوت تر از حجاب دیگر زنان در دیگر شهرهای افغانستان نیست. تصاویر نشان میده که حجاب کامل داشتن، منظم، مطابق آنچه که خود طالبان هم گفتن این زنان لباس پوشیده بودن، ولی اینا به بهانه مختلف بازداشت شدن. شما چی برنامه پشت از این بازداشت بخصوص در شهر هرات میبینین؟
1: نگاه کنین، هرات همیشه یکی از آگاه ترین و پویاترین شهرهای افغانستان بوده. طالبان میدونه که هرات سابقه مطالبه گری مدنی و حضور فعال زنان و جوانان رو همیشه داشته و به همین دلیل نسبت به تحولات این شهر حساسیت خیلی بیشتری داره نشون میده.
0: سر تشکر. آقای شیرزاد، حالا مسئله تن و زنا است و یا برنامه کلانتر پشت این سرکوب ها حالت اختناق وجود داره و زنان وسیله قرار می گیرن؟
2: طبیعتاً برنامه کلانتر به وجود داره. بانو پیکان، آگاهی که من از سطح اجتماع و روابط گسترده که دارم، مثلا طالب در بسیاری از ولایت های شمالی افغانستان با استفاده از غلام بچه های شمتانستن که یک وضعیت اختناق قاوره تحمیم ببخشن. چون نمونه های زیادش من در جاهای مختلف دارم که میتونم برای شما بگویم که اینها با استفاده از اینمی روش غلام بچه های محلیشون تانستنی کار انجام میدن. ولی چرا در هرات وضعیت متفاوته است؟ چون بسیار روشن و واضح خدمت شما بگویم سطح فرهنگی و آگاهی فرهنگی و سطح مطالبه‌گری اجتماعی در درون هراتی ها با توجه به بافت تاریخی و اجتماعی فرهنگی که وجود داره بلند است و طالبی را میفهمه. با من خاطر هم هست که باید این فشار بیشتر شد. مثلا من برای شما این نمونه دیگه میدم. بسیار واضح. شما در چند مورد، شما برخلاف دیگر ولایت ها، گرچه طالب در ولایت های مختلف مردم را میکشه و بعدش یا نام دوست را سرش میگذاره یا اصطلاح خودشان بغاوتگر را میگذارن، ولی در دیگه شهرها شما شاهد نیستین که اصطلاح آمین ها را شارگشت بتن این جسد ها را، ولی در هرات شما شاهد هستین که با تکراری کار را انجام میدن. شما میبینید که جسدها را حتی با مکرن ها آویزان میکنند برای ساعت ها تا برای مردم نمایش بدن. جان این موضوع چی است بانو پیکان؟ بخاطر از اینکه سطح فرهنگی و اجتماعی و مطالبه گری در ولایت هرات متفاوت است. یعنی در نهایت امر از این فرهنگی هم یک جاسازی یا اختلاط فرهنگی را که طالب متوقع است از اینات داشته باشد او به وجود نمید. با مخاطر هم است که باید از وسیله های مختلف سرکوب، اختناق و نوک نیزه استفاده بکنه تا گویا مردم را بترسانه و هرات نتانه روز تا روز سطح مطالبه گری مردم بیشتر شد. در غیر از اون ما شما بفهمیم. ما حدودا 12 سال پیش بانو پیکان مثل امروز بیاد دارم که وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان در دور اولش وقتی که مصاحبه کردم گفتم که شما آمدن یک وضعیت اختناق آور را ایجاد کردن و سر یک مجموعه زنها اصطلاحاً بوجی های سرافدار را گذاشتن زیر نام حجاب. این در کجا است؟ مصاحبهش هست در یوتیوب. گفت که این اسلام است. مادم آقای متوکل، شما فکر نکنید که ما اسلام را نمیفهمیم. اسلام چیزی نیست که تو در جیبت مانده باشی و ما نمیفهمیم. این اسلام نیست. بحث حجاب اسلامی کاملا متفاوت است. منطق بعدیش میفهمین چی بود؟ گفتی از لحاظ فرهنگی، نقطه را که شما بیشتر اشاره کردین، گفت جز از فرهنگ مردم ما است. ما گفتم جز از فرهنگ مردم ما نیست. این یک ساختار وارداتی است که در گذشته ها در دوره های امیر دوست مدخان اینها از هند بریتانوی وارد افغانستان شده. ساکت ماند. دین هم زیر سوال رفت و فرهنگی را که هم میخواهد تعمیم ببخشه زیر سوال رفت. بعد از اون مصاحبه دیگه هیچگاه آماده نشد که با اون مصاحبه بکنه. چی میخواهیم بگوییم؟ طالب با فکر بدویش با یک ساختار نامشروع از هر وسیله ممکن استفاده میکنه تا مردم را سرکوب بکنه، چون دیگر باید نباید اعتراضات مطالبه گری در سراسر افغانستان شکل بگیره. به عنوان گپ آخر بانو پیکان، مثل که پیشتر گفتم، هزاران جوان به می که هیچ کاری هستن پیام میفرستن، هیچی ندارن، آزادی ندارن، کار ندارن، حق گپ زدن ندارن، حق اعتراض ندارن. پس چی چیزی دیگه باقی مانده است؟ اما قسمی که امام حسین میگه که حداقل اگر دین نداری آزاده خوب باش. آزادی بزرگترین تحفه خداوند است. یک گروه غاصب و ستمگر با استفاده از دین بیای سرکوبت بکنه، آیا این عقده ایجاد نمیکنه؟ آیا این بالاخره به یک انفجار تبدیل نمیشه؟ شما یقین داشته باشین که چنین بوزی اتفاق میفته.
0: سر تشکر خانم نظری. خوب در هرات ما تنها سرکوب زنان نداشتیم. طالبان در اونجا مردم مذهبی را هم سرکوب کردن. مشکلات مذهبی وجود داشت. مثلا اهل تشیع را بسیار با مشکل مواجه کردن در ادای مراسم مذهبیشان و کشتارهای مختلف در اونجا صورت گرفت. چی علمای شیعه، چی علمای سنی. این تنها بحث زنان نیست. چی چیز طالبان را به هراس انداخته؟ گفتن سطح مطالبه‌گری اجتماعی در هرات بلند است. آیا تحرکات در هرات بوده که طالبان متوجه شده و پیشگیری میکنن؟
3: ببینید، موضوع بحث مذهب و بحث از که تا چه حد طالبان بخواهد که مردم را سرکوب بکنن، این فقط یک موضوع، یک تصمیم یک دفعی یا تصمیم یک روزه نیستی، بلکه یک نظام هست. نظامی که میخواهد بر چی اساس پایدار باشه. در طول تاریخ ما داریم نظام های گوناگون، داریم نظام های سرکوبگر، داریم نظام های داریم که بر اساس دموکراسی بنا شده است. اما متاسفانه امروز در افغانستان ما شاهد یک نظام کاملا سرکوبگر هستیم و هر نظام که در داخل یک کشور می عرض وجود میکنه و یا میخواد در یک کشور حکومت بکنه، چیزی که مهم است که از متن مردم باید آگاهی داشته باشه، حقوق مردم رو باید بدانه و همچنان چی بخشی از مردم در اینجا زندگی میکنن و اقلیت ها، اکثریت ها با چی شیوه زندگی میکنن و از کدام مذهب برخوردار هستن و همه اینها مهم است که باید این موضوعات احترام گذاشته شد. اما متاسفانه امروز در افغانستان ما این موضوع را نداریم. بس احترام به دین، بس احترام به مذهب نیست، بلکه بس سرکوب هست. سرکوب به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه چگونه نظامشان پایدار بماند. و اگر امروز افغانستان مانند قبل یک آزادی نسبی که به دست آورده بودیم، اگر آنچنان باشد، نظام فعلی نمیتواند در افغانستان استمرار داشته باشد. به اون لحاظ از هر طریق که بتواند میخواهی که سرکوب بکنه مردم را، علم را، مذهب را و یا از هر بخش که باشد فرق نمیکنه. حالا در افغانستان فقط ما بحث اهل تشیع نداریم، اکثر مردم فعلا در عذاب هستند، اکثر مردم در بسیطوا آمدن و مشکل اساسی و مهمی که فعلا ما دوچاران هستیم بحث اقتصاد هست. اقتصاد افغانستان رو به وخامت هست. حالا بحث دین، مذهب جدا، بحث پایداری کشور بر چی اساس هست؟ مردمی که فعلا در افغانستان زندگی میکند، بیش از 40 میلیون نفوس در افغانستان هست و اساس و پایه از این که این مردم دوام داشته باشد چی هست؟ و نظام های سرکوبگر مطمئنن نمیتواند که پایدار باشه و همچنان اگر بخواهد که مذهب یک مردم رو تغییر بدن و این موضوع امکان پذیر نیست.
0: بله.
3: و هیچگاه امکان پذیر نبوده و بجز سرکوب، از اینکه بخواهند این موضوع رو با سرکوب اجرا بکنن، همچنان استمرار ندارد. پاسخگویی مردم همچنان بر ضدشان خواهد بود، استادگی خواهند کرد و دنبال یک جرقه بودیم همگی ما در طول چند سال که خوشبختانه میبینیم در حال آغاز هست و مردم به صدفا آمده شد. چند روز دیگر شاید یک اعتراضات گسترده تری در داخل افغانستان، مخصوصا در شهر هرات باشیم.
0: بسیار تشکر خانم لوین. گفتین که مطالبات اجتماعی هراتیان، سطح مطالباتشان بالاست، این ظرفیت بر اعتراضات مدنی در هرات بالاست و اینا همواره به خواستهایشان تاکید داشتن. فکر میکنین که حالا دستاندازی به ناموس مردم هرات خط قرمز بوده و هراتیان دیگه خاموش نخواهند نشست و یا اعتراضات همینجا سرکوب شد و تمام؟
1: ببینین، چنین رویدادهای تصفیهی که از حکومت طالبان از دیروز تا به امروز داره ارائه میشه در صفحات اجتماعی، به جای گفتگو با منتقدان متهم به استفاده از سرکوب برای پاسخ به اعتراض ها همیشه بوده. این مسئله بر جایگاه بین المللی طالبان تاثیر خیلی منفی خواهد گذاشت و به نظر من و من فکر میکنم همچنین فردا و در طی هفته های آینده اعتراضات خیلی گسترده تری در سطح هرات و شهرهای دیگه خواهد داشت.
0: بسیار تشکر آقای شیرزاد. خب حالا اگر هراتیان، گفته شد چندین بار در بحث‌های چند روز که سطح فرهنگیشان خیلی بالاست، تحمل پذیریشان در مقابل ظلم و سرکوب هم پایین است. اینا حق خود به هر شکل که باشه، به شکل اعتراضات مدنی و یا شورش و قیام ممکن است که به دست بگیرن. خب چیز فراتر از این مگر است که مردم هرات بیدار بکنه که خب بر حقشان بپا بخیزن. خب اعتراضات امروز خوب بود، ولی آیا این میتونه به قیام سراسری در هرات تبدیل شود؟ چون پیامه که طالبان رسانده که ما سرکوبتان میکنیم، حالا مردم کتا میایه یا طالب؟
2: بانوی پیکان، طبیعتا وقتی که ما بیاییم درون جامعه را و لایه های جامعه را مطالعه بکنیم، یک مجموعه مردم ترس از استفاده شلاق یا گلوله مستقیم را که ویدیوهایش را شما دیدین دارن دیگه. خب این بخش از روایت باقی درون جامعه است. ولی یه زمانی که کار با استخوان رسید که رفته رفته نه تنها در ایراد بلکه در همه جا تقریبا وضعیت همی است. بانو پیکان، بجز از یک مجموعه که پروژه دارن یا در غرب میشنن یا در خود کابل هستن و از طالب و از روایت بدوی طالب حمایت میکنند، دیگر چه کسی میتونه که راضی باشه از وضعیت حاکم در درون افغانستان؟ یک گروه ستمگر و نامشروع حاکم است، هیچ اساس هم نداره و نمیفهمی هم که گنجت، پولت، معادنت، گمرکاتت به کجا مصرف میشه و چی میشه و دست جوانت هم به گدایی دراز است و یا هم در آبهای اروپا غرق میشه یا هم یک کسی آتش میزنه در ایتالیا. درست؟ همه از اینا را که کنار هم بگذاریم بسیار واضح است. اگر ما انتظار ما از طالب بدوی که زبانش کلاشینکوف از بیشتر از این باشد، خب باید به فهم خود ما هم شک بکنیم. اگر این خشونت را از طالب بگیریم دیگه چی میمونه به طالب؟ حالا منطق طالب چی است؟ اگر شما فکر بکنید که یک طالب پرست شرق نشین و غرب نشین منطقی برای سرکوب یک اعتراض داشته باشه، چرا امروز کسی نیست که بیاید این برنامه بیاید دفاع بکنه؟ همین کابل نشین ها و غرب نشین هایی که تمام روز بیاین در این تریبیون و این تریبیون مستقیم و غیر مستقیم از طالب دفاع میکنن، چرا نمیان در برنامه شما؟ چون اینا میدانن، چون اینا میدونن که واقعیت درون جامعه یک گروه نامشروع و ستمگر است که البته نامش حکومت نیست، یک حاکمیت است. این نقطه اول. نقطه دوم، ولی شناختی که ما از تاریخ افغانستان و از مردم خود داریم، هیچ وقت مردم به زور نیزه و ستم سر نمیمانند. خود در یک مقطع زمانی ممکن مجبوریت های درون اجتماع، نبود امکانات یا هر چیزی که شما تصور بکنید مردم را وادار به این بسازن که یک خاموشی مقطعی اختیار بکنن، ولی در درون یک آتش هست که آتش یک روز نه یک روز باز به اونمو در حقیقت شعله لازم خود میرسه و همه چیز را میسوزونه. من مثال دیگه خدمت شما میزنم. اگر شما فکر بکنید در شمال افغانستان وضعیت آرامتر است و اگر یا شما فکر کنید که در مناطق از شرق و جنوب از افغانستان وضعیت آرامتر است یا در مناطق مرکزی افغانستان آرامتر است، چنین نیست. مردم به چشم خود میبینن. عزت نداری، مذهب نداری، روایت نداری، سرکوب میشی، یک گروه ستمگر و بدوی میگه که چیز را که میگه شریعت اسلام است، در حالی که تو میفهمی چنین نیست. بله. شما ندیدین در دانشگاه افغانستان که فرم توضیح کردن که مذهب در تغییر بده؟ دیگر به چی چیز طالب دست نزدن که مردم باید منتظر باشند؟ مطابق سوال شما، من فکر نمی کنم. ممکن از لحاظ زمانی ممکن اینجا را سرکوب و اونجا را سرکوب بکن، ولی این براخره به یک عقده لازمش تبدیل بشه. تماسی که ما در ولایت های شمالی هم دارم، بویژه در جوزجان و فاریاب و سرپل، همین قصه وجود داره. منتظر جرقه است. هر کس به دنبال از این است که چه زمانی یک وضعیت ایجاد شود که باز تاریخ تکرار شود. این که باز تکرار تاریخ به نفع هیچ کس نیست، او قصه جداست که باید در موردش گپ بزنیم.
0: آقای شیرزاد، خب منابع میگن که این بازداشت ها بعد از تصمیم ولی هرات که اسلامجار نام داره شروع شده. اسلامجار کیست از لحاظ ایدئولوژی؟ منظورم است که هدفش را اجرای کامل فرمان های هبت الله در هرات تعیین کرده.
2: اسلام جار چیزی که نامش هست، من فکر میکنم با چیزی که برش نداره، اما جار شاید باشه، ولی چیزی که نیست و اسلام است. شما کتاب همی آدم را در ولایت که گروه های مذهبی، چیزی به نام اقلیت ما در افغانستان نداریم چون تا هنوز سرشماری وجود ندارد، گروه های مذهبی شما در کتابش بسیار به صراحت یادم نوشته کرده به عنوان والی طالب در اون ولایت حاکمیت میکنه، ولی طالب را، ولی شیعه مذهبا را این در کتاب خود به نقل از خودش در حقیقت کافر خطاب میکنه. همچون یک آدم را طالب آورده اونجا حاکم ساخته. به ادامه از این اگر شما ببینید بانو پیکان، آنچه که در بیشتر از این در امی ولسوالی جبرائیل اتفاق افتاد، به تکرار شیعیان را کشتن، انفجار دادن، سرکوب کردن، باشیدی که گلوله کشتن، شما فکر میکنید این کدام آدم از آسمان افتاد؟ طالب که میگه دایش نیست در افغانستان، طالب که میگه گویا گفته خودشون بقاوتگرم نیست، پس این آدم ها را که بر اساس مذهبشان ایستاد میکنه و گلباران میکنه کی است؟ طالب است. و ما خاطر هم هست که طالب بر اساس اونمو ایدولوژی جاهلانش یک آدم را حاکم ساختن که با بخش حسلی یک مجموعه مردم عقیده مردم مشکل داره. پس چطور شما توقع دارن که باید به یک نوع مردم تمکین بکنن و مردم فکر بکنن که مسئول هستن؟
0: پس این نوع سرکوب ها سازمان یافته صورت میگیره، روی یک هدف میچرخه و زنان هم وسیله برای اجرای این اهداف است که البته فراتر از مسائل زن است. مذهب هم در بر میگیره، مسائل اجتماعی مردم هرات هم در بر میگیرن، در کل میخواید تمام جامعه هرات سرکوب بکنن و تحت کنترل خود داشته باشن. بسیار تشکر آقای خانم نظری. خب گفته شد که باید برزیر راهکار سنجیده شود. مثلا یکی از اسماعیل خان در کنار زنان و معترضان استاده و گفته که طالبان از خط قرمز عبور کردن و ای بی پاسخ نخواهد ماند. به نظرتان پاسخ چی میتونه باشه؟
3: پاسخ در سرکوبی که امروزه وجود داره فقط استادگی مردم هست، بیداری مردم هست، اتحاد مردم هست. وقتی فقط یک قشر کوچک از مردم بخواهد که صدا بلند بکنه، مطمئنه اگر دوامدار نباشد هیچ نتیجه ای ندارد. به خاطر از این افغانستان باید بیدار شود، مردم همگی باید در این موضوع پی ببرد که فعلا باید استادگی را آغاز بکنند و فقط یک قشر کوچک یا یک جمعیت بسیار کوچک نمیتواند که نمایندگی از همه مردم داشته باشد. تنها راه از اینکه سرکوب ها باید پیگیری شود و سرکوب ها از بین برند، استادگی کل مردم افغانستان مخصوصا در کنار زنان افغانستان هست، هم به خاطر اجتماع، هم به خاطر اقتصاد و هم به خاطر حضور کل مردم افغانستان در اجتماع و مخصوصا حضور زنان در اجتماع.
0: بله خانم نظری، منابع محلی میگن که تعداد کشته ها به 3 نفر رسیده و بیش از 30 نفر مجروح شده. حالا البته تعداد کشته ها 2 نفر است با پوزش. این خونریزی تاثیرش روی رابطه مردم با طالبان چه خواهد بود؟ یکی از این 2 کشته ها کودک است. حالا آیا میتوان اداره طالبان را یک اداره کودک کش نام گذاشت؟
3: امروز اعتراض بود، مردا به خاطر همصدایی با زنها آمد در سرک ها اعتراض کردن، به خاطر حقوق زنها اعتراض کردن و همچنان به خاطر وضعیت موجودی که فعلا در افغانستان و مخصوصا در شهر هرات که در چند روز اخیر اتفاق افتادن استادن و مطمئنا در اعتراضات کودک ها سهم نمیگیرن و وقتی شلیک ها صورت میگیره

0: قربانی بیشتر نداره؟
1: خیلی سپاس خانم لوین. گفتین که طالبان از هراتیان میترسن چون سطح فرهنگی هراتیان گفتین بالاست، نظر به دیگه شهرهای افغانستان سطح مطالبه گری اجتماعیشان بالاست. حالا چه راهکار را هراتیان در پیش خواهند گرفت تا امی اعتراضات خود یا به شکل مسالمت آمیز یا به شکل غیر مسالمت آمیز و غیر مدنی پیش ببرن؟ چه ابزار در دست دارن؟
2: امروز پیام مردم هرات به طالبان و جهان که هیچ جامعه‌ای به حذف زنان پیشرفت نخواهد کرد. زنان افغانستان حق آموزش، کار، زندگی با کرامت رو خواستارن و این خواسته هرگز خاموش نخواهد شد. و من بسیار خوشحال هستم که امروز مردای زیادی از جمله مردای هرات جبرئیل زنای افغانستان با خود داشتن. و آزادی و کرامت انسانی جرمی حق هر زن و برده در افغانستان هستش.
1: دقیقاً. حالا تعداد کشته ها به 2 نفر رسیده، بیش از 30 نفر مجروح شده. این حادثه رابطه مردم هرات با طالبان چگونه رقم خواهد زد؟
2: متاسفانه هر اعتراضی که بخواد به این شکل صورت بگیره و از او طرف طالبان خواستار مطالبه با مردم نباشد، قطعا یک سری کشتارها اتفاق خواهد افتاد و این از نظر من نرمال هستش.
1: بله. حالا شما از هرات هستین، مردم هرات هم بیشتر میشناسین، آیا این اعتراضات ادامه خواهد یافت؟
2: 100%. در جمعه یک اعتراضات خیلی بزرگ قرار هستش که از خود به حساب هرات نزد جبرئیل از خود هرات انجام بشه که فکر کنم مردم میخواهند بدون خانم ها این تظاهرات دست بگیرن.
1: و اگر این تظاهرات صورت نگیره فکر نمیکنین که خب مردم پذیرفتن آنچه که طالبان بر سر خودشان و ناموسشان بیاره میپذیرن و خاموش میباشن؟
2: او چیزی که من از مردم افغانستان به خصوص از مردم هرات دیدم، اگر قرار بود ما امروز سکوت کنیم یا خاموش باشیم 100% طی این 5 سال ای اتفاق می افتاد. اما چیزی که شاهد هستیم هر چقدر فشارها از طرف طالبان بر روی زنان و کرامت انسانی بیشتر باشه، مردم از او طرف پافشاری بیشتری خواهند کرد. هر آنچه که بخواهند بکشن، هر آنچه که بخواهند شلیک کنن یا که بخواهند فشارها بیشتر کنن.
1: اعتراضات صورت نگیره و مردم خاموش بنشینند در برابر این بی‌حرمتی در قبال زنانشان به چی معنی است؟
2: هرگز این اتفاق نمی‌افته. من به شما قول می‌دهم.
1: تشکر. ممنون آقای شیرزاد. عمر داودزی وزیر داخلی سابق افغانستان با اشاره به اعتراضات شهروندان علیه طالبان در بدخشان و هرات میگه که این دو ولایت پیشینه طولانی در زمینه شاهسازی و پادشاه گردشی دارن. به چی معنی است؟
3: من فکر میکنم که همین آقای داودزی منظور شما شاید باشه که میگه که ایستادگی نظامی در برابر طالب قابل توجیه نیست. به هر حال خب معنای گپش همین است که نه تنها در بحث هرات، نه تنها در بحث بدخشان، بلکه شما چون چندین بار از میهمانانتون پرسیدین که خب روی چگونگی رابطه مردم با طالب چه تاثیر میگذاره، کدام رابطه؟ رابطه که در دنیایی که ما و شما زندگی میکنیم بر اساس قرارداد اجتماعی استوار است. دولت ها خوش چیزی نیست که بیان سرکوب بکنن، پول شهارت بکنن، در جیب بزنن، گمرک هرات رو دزدی بکنن، گنج بدخشان رو دزدی بکنن و بعدش بیان بگه اگر
1: حالا با وصف این همه بیتفاوتی و ستم که طالبان بر مردم روا میداره، خاموشی مردم به چی معنی است؟ اگر این اعتراضات در بدخشان، در هرات و در جای دیگه که کم و بیش است خاموش و معنیش چیست؟ آیا پذیرفتن که طالب هر ستمه که برشان روا بداره اینا میپذیرن؟
3: مردم شوروی را پذیرفت؟
1: یعنی این اعتراضات ادامه خواهد پیدا کرد و یادرم اینجا با همی سرکوب خاموش خواهد شد؟
3: به هیچ عنوان خاموش نمیشه بانو پیکان. خب ما و شما تاریخ را مطالعه داریم و مردم خود را میشناسیم. ممکن از یک لحاظ، از یک مقطع زمانی بنابر مجبوریت های لازم درون اجتماع، چون مثلا وقتی ما با پنجشیر گپ میزنم میگه که سر هر خانه ما یک تفنگدار بدوی جاهل ایستاده است که یک بار دیگه هم خدمت شما گفتم که حتی پیشاب خود ایستاده میکنه.
1: پس بیشترین اعتراضات در هرات و بدخشان

0: شانس حالا اگر کم تعمق کنیم به گفته آقای دوزه، آیا کلید سرنگونی طالبان از همین دو ولایت رقم خواهد خورد؟
1: نه، من فکر میکنم که میتونه که یک جرقه ایجاد بکنه، سطح آگاهی مردم، استادگی مردم را بیشتر بسازه، شعور و سطح مطالبه گری در ولایت های مختلف افزایش بده، ولی تمام ولایت ها، تمام مردم، بانو پیکان در هر سطح جامعه که شما نگاه بکنین ناراض از مردم و چیز بر از دست دادن هم بر مردم باقی نمونده. خب روز به روز اولادش گرسنه، آزادی نداره، کار نداره و همه چیز ازش گرفته شده. یکی از بخش‌های مهم زندگی انسان‌ها که اون مذهبش است، او را هم گرفته. شما از بدخشان هم اشاره کردین، اسماعیلی ها را میبرن یا میکشنش یا میگن که تغییر مذهب بده. در هرات عین قصه در جبرائیل میکشن، نامش را داعش میگذارن، زنها را سرکوب میکنن، مردها را سرکوب میکنن زیر نام‌های مختلف بغاوتگر و فلان فلان. همه از اینا را که کنار هم میگذارن، بازم به خدمت شما تکرار میکنم، بانو پیکان اگر زیاد سال طولانی به تاریخ افغانستان نگاه نکنیم، خب مردم اگر قرار بود، مردم عام منظورم است، نه از آدمای خاص، اگر مردم ظلم، ستمگری و استبداد را میپذیرفتند، خواست شوروی و نظامهای تحت یک حمایت شوروی کرده، این طالب بدوی پایلوش قوی‌تر است. حال یک مجموعه آمدن این تسلیم دادن، آقای کرزی و اتمر و داودزی و اینا هم در خارج داخل ششت این ظلم رو توجیه میکنن، اون قصه متفاوت است. ولی این ایران رو مدرشون میخوام
0: میسن جدا از اینا. خب همیشه در بدخشان ایران همین اعتراضات بوده، حالا مسئله این است که اونا گفتن، مسئله است که آیا می دو ولایت سبب یک تحول در افغانستان خواهد شد. بسیار تشکر از شما آقای مسلم شیرزاد، ممنون از زورتان به برنامه و همین طور خانم صدیقه نظری و سارا لوین تشکر.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: جنبش زنان پنجره امید افغانستان بازداشت زنان دختران در هرات و سایر ولایت‌های توسط طالبان را محکوم کرد و این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر خواند. این جنبش خواستار توقف فوری بازداشت‌ها، آزادی بازداشتگان و انجام تحقیقات مستقل و شفاف در این زمینه شده است. در اعلامیه این جنبش که روز سه‌شنبه منتشر شد، تاکید شده است که بازداشت‌های خودسرانه و بی‌دلیل بر اساس تفسیرهای سلیقه‌ای از پوشش، حضور اجتماعی استفاده زنان از حقوق طبیعی و انسانیشان انجام می شود. زنان معترض این اقدامات طالبان را بخش از یک سیاست سیستماتیک و تبعیض‌آمیز علیه زنان افغانستان دانسته است. این جنبش افزوده است که چنین اقدامات فضای ترس، ناامنی و بی‌اعتمادی را گسترش داده و سلامت روانی زنان را به خطر انداخته است.
5: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع مردمی در هرات و افغانستان انترنشنال میگویند که پس از اعتراض شهروندان علیه طالبان، وضعیت در این شهر به حالت نظامی در آمده و نیروهای طالبان در شمار از جاده ها و نقاط کلیدی مستقر شدند. با گفته منابع، نیروهای طالبان با موترهای نظامی در بخشهای مختلف هرات جابجا شده و همچنان با لباس شخصی گشت زنی میکنند. بیشتر سخنگوی پلیس طالبان در هرات تایید کرد که اعتراضات از سوی نیروهای این گروه مهار شده و وضعیت در این ولایت تحت کنترل است. شاهدان عینی به ما گفتند که افراد طالبان امروز سه‌شنبه 30 نفر را در جریان اعتراضات مردمی در هرات بازداشت کردند. به گفته منابع مردمی، طالبان در این اعتراضات شمار از معترضین را لاتوکوب و برخی دیگر را در نتیجه شلیک زخمی نمودند. اما با این همه، محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی به آزار و بازداشت گسترده زنان این ولایت توسط طالبان واکنش نشان داد. او با صدور بیانیه گفته که افزایش آزار و اذیت زنان در هرات و بازداشت گسترده آنها توسط طالبان قابل گذشت و تحمل نیست. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات، گفتگوی داریم با بانو منیره عادل، یک تن از فعالین اجتماعی این ولایت که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو عادل. بیاین در ابتدا آخرین جزئیات را از شما بشنویم. همین لحظه که ما و شما داریم صحبت میکنیم، وضعیت در منطقه که شما در هرات قرار دارین و در مجموع در سطح شهر چگونه است؟
2: سلام علیکم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. منیر عادل هستم، یکی از شهروندان در ولایت هرات. طوری که در تمام صفحات اجتماعی شما شاهد ازی هستین که در هرات چی حال روز هست به سر زنان و دختران این شهر، در حال حاضر امروز تظاهرات بود از مردم جبرائیل که شروع کرده بودند به شعار تحصیل، کار، آزادی که مرد و زن این شعار به سر داشتن و در خیابان جبرائیل آمده بودند که متاسفانه توسط نیروهای نظامی تیراندازی شد و در این حادثه مردم پراکنده کردند و خیلی از جوانان به زانو شاندند و همراه چوبا، تفنگ و هر چی که به دست از اونا می آمد وحشت رو انداخته بودند که به این حادثه یک طفلک 10 ساله هم متاسفانه جان باخت. تعداد با خود گرفتند و بردند و تعداد از دخترانم فقط حالت که حتی حجاب داشتن و پاه گریز بستن. شهر آرام، سکوت مطلق و تمام خانه ها به در و دیوار شهر، بازارا بسته. هیچ صدای شما از هیچ زن در این شهر نمیشنوید، غیر از اینکه امروز یک تظاهراتی که از جبرائیل شروع شد و او هم مردم از ترس جان خود دوباره سکوت کردن.
1: بله بانو عادل، گزارش برای ما رسید که پس از این رویداد طالبا نیروهای زیاد را در سطح شهر مستقر کردن، شهر کاملا نظامی است و حتی با لباسهای شخصی که در کوچه ها و پس کوچه ها گشت زنی میکنن. چقدر این حقیقت داره؟
2: 100% حقیقت داره. میفهمین همه حرکت که شروع شد از 3 روز قبل، این بدونه، یعنی به صورت بسیار عام شروع شد. هیچ کس آمادگی این حرکت نداشت. حال موبایل ها چک میکنن، کیف ها چک میکنن، بی حجاب و با حجاب میبرن. یعنی ما میگفتیم از خانه بیرون بشیم اگر مریض داریم، اگر کسی سودای خانه به کار داره، مرد نداره، مثلا میاد مادر کلان دارم که زن تنهاییه، به هیچ جرأت آدم بیرو شده نمیتونی. میفهمین یک چیزی که به این شهر فعلا همگی ما رو براشفته کرده و همگی ما، یعنی احساسی نمیفهم چی را همه به شما بگم، اینه که آدم نمیفهمی کی همراه مانه و کی همراه طالبانه. ما به صفات اجتماعی یک رو اندازی کردیم که باید مرد و زن شعار به مثل بلاگرهای هراتی به روی صفحه های خود نوشته بکنند که صدای زنای افغانستان، صدای زنای هرات باشند. اما میفهمین جالبی اینه که مردم صدا خور نمیکشن. ما احساس میکنین 95% از این مردم عام از ترس یا از وحشت یا ای که شاید آدمای عادی هم ولی با نمیفهمم چیزای عجیب ما میبینیم. این وحشت گرفته ما، به هیچ کس اعتماد نمیشه. فقط زنا خیلی مظلوم واقع شدن. زنا بی اندازه دوتا از دوستای صمیمی همه که برای قسمت جبرائیل ما با اونا زفرون پک میکردیم اونا رو گرفتن و هیچ سرگذشت از اونا معلوم نیه. نه خانواده میفهمن، تعداد میگن بعض از طالبا با ما زنگ میزنن بیاین 13,000 افغانی بیارین، 12,000 افغانی بیارین، دختر خود ضمانت کنین و ببرین. بعضی ها هیچ تماس دریافت نمی کنن. هیچ چیز ما نمیفهمیم. بالای 200 دختر از شهر نابدید شده.
1: اما بانو عادل امیل، از اینکه ما و شما داریم صحبت میکنیم، یکی از مقامات طالبا در هرات آمده گفته که هیچ زن در این شهر بازداشت نشده و گفته که این گزارش ها غلط است.
2: میخوام یک چیزی که من برستی به این حیرونم، من میتونم با شواهد همین لحظه به همین تماس که ما شما هستیم دو تا از خانواده های بیام که دو دختر جوان از اونا ناپدیده. کدام کار طالبان، کدام عملکرد طالبان منبع داره که ای داشته باشه، ای صحبتی نداشته باشه؟ من با عنوان یک دختر ایرهرتی که به همین شهر فعالیت میکنم، از طریق کارهای اجتماعی فرهنگی درآمدزایی میکنم، از طریق اینستاگرام فعالیت دارم، بازارها دارم، من هیچ ترس از هویت و همین هم لحظه ندارم. چون برای من آدم مرگ و همین زندگی که فلان قرار دارم یکسانه. ما خود دیوانه نیستیم، ما خود مغز ما خراب نشده که از ما هیچ دختر گم نشه، هیچ فرزند گم نشه، ما به خانه خوب بشینیم. کدام دختر افغان گیریم که دب از طالبان صحیح قیومی صحیح. اما شما فکر کنین امروز به یک مکتب دختر امیمه ملمه، من هیچ ترس ندارم، نامرم میتونم بگم امروز طالبان رفتن به مکتب، سر و قامت دخترهایی که سنف 6 5 نگاه کردم و گفتم شما مگر حجاب کرده سبویه؟ هیچ شاگرد مکتب، من دو تا همین سرایی که ما هستم 4 فمیلی زندگی میکنیم، دو تا دختره که خوردم و به مکتب میرم به پشت بایسکل و موتورسیکل ما مگر اینا امروز اینا میبردیم؟ هیچ دختر نمیتونست بره به مکتب.
1: پس به این مفهوم است که این رویداد باعث شد که عملا روند زندگی با همون ترس و نگرانی هم که وجود داشت کاملا فلج شود.
2: میفهمین طالبا اعلان کردن، من نمیفهمم از کجا ایگه پا آمده که میگن هیچ دختر گرفته نشده. اعلان کردن، حتی وکیل گذر نایه ببخشن شاید فینه باشه نام ببرم، من او وکیل گذر ما رفتیم پیش اینا به خاطر دو تا دوستا، خو گفته هیچ ضمانت از مدیر گذر پدر و برادر پذیرفته نمیشه. ما گپ از اینا کامل رد میکنه. من به عنوان دختر 25 ساله گپ از اینا که به همین شهر زندگی میکنم گپ از اینا کاملا غلطه. ما میتونیم نگاه بکنیم که امروز جوانان ما چی رقم از قسمت جبرائیل بردن از قسمت مردم هزار نشین. ما ببخشیم شاید این گپ غلط باشه که میگم مردم که پشت و زبان هم یا مردم که کم به حساب خود از اینا هزاره نیان، اونا رو حداقل یک تماس شاید دریافت بکنن. هزارها ما بیخی گم میکنن این مردم. از دختران هزاره ما دو تا از دوستای ما خبر نیست.
1: بله بانو عادل، پس نظر بر روایت که شما از وضعیت در هرات میتین واقعا وحشتناک است و یک فضای کاملا ظالمانه در این شهر حاکم شده از سوی این گروه، از دیگه ساحات بگین بغیر از جبرائیل که امروز شاهد اعتراضات بود، از دیگه بخش ها و مناطق مسکونی آیا حرکت اعتراضی وجود داشت یا صداهای در هم صدایی با این باشنده های منطقه جبرائیل، یا در واقع به گفته شما ترس حاکم بود و همه سکوت کرده بودن؟
2: تظاهرات یا هیچ صدای از دیگه منطقه بلند نشده. متاسفانه که ما هنوز ما فقط آمادگی به این داریم که روز جمعه بخیر یک تظاهرات داشته باشیم، ولی تا فعلا هیچ از غیر از منطقه جبرائیل از هیچ قسمت صدا بلند نشده. ولی همین شهر هرات کاش که همین تماس شما ما و شما تصویری می بود. من میرفتم پشت بام به شما نشان می دادم. شهر مرده ها شده. مرد و زن به خانه. مردم میره دکان خباس میکنه چون زنانیه و هیچ فروش نمیکنه ناامید میه به خانه. زنا هم از ترس و وحشت از اینکه ما نمیفهمیم بقره بپوشیم، چادر نماز بپوشیم، ماسک بزنیم، آینک دودی بپوشیم، چی رقم بیروشیم که ما یعنی یک تضمین وجود داشته باشه با همین پوشش گرفته نمیشیم. هیچ تضمین نیه خیلی میشه. شرایط بسیار بسیار بسیار چیز بالاتر از وحشتناک، چیز مثل یک کابوس برای ما. ما نمیتونستیم مکتب نرفتن رو تحمل کردیم، کار نکردن رو تحمل کردیم، سر وظیفه نرفتن رو تحمل کردیم. حالا ما قیومی سیم نمیتونیم دو کیلو تشاله بخونی خوب بخریم.
1: بله بانو عادل، بین یک مقدار دوباره به می بحث اعتراضات بپردازیم. قرار ویدیوهایی که ما مشاهده کردیم برای متفرق کردن معترضین دیده میشه که نه تنها از چوب و از بیل و از امکانات ابتدایی بلکه حتی از اسلحه هم استفاده میشه و نه فیر هوایی هم نه بلکه به گونه مستقیم. شما می ویدیوها را دیدین؟ صحبت کردین با منابع؟
2: برای شما میگم منطقه جبرئیل هسته. طوره که گفتم من هر لحظه به ارتباطم، به کارم به عنوان یک فعال فرهنگی ارتباط فعال فرهنگی و مدنی که فعلا بخش فرهنگی زنان خاموش در هرات، به وظیفه معمیره که من اگر خود خود آگاه بسازم به دوتا از دوستان از اون منطقه قومه مستقیم سیر میکنن. جوانا به زرنج، به زرنجا میبارم چون راه موتر خوبسته، به زرنجا جوانا رو میدازم میبارم. یک از امور مامورا طالبا حتی جوان زرمیر چشمای بسته میکنه با خود میباره. ویدیو و شواهد وجود داره. من نمیفهم چی رقم طالبا تا که میخواهم خود رو سفید کنن در مقابل صفحات اجتماعی و خبر رسانی.
1: بله بر اساس گزارش هایی که بر ما رسید، البته آمارها ضد و نقیض است، ادام نمیشه بگونی مستقلانه ما بگیم که چی تعداد بازداشت شدن، ولی برخی منابع محلی گفتن که بالاتر از 40 نفر اینها بازداشت کردن، حتی به طرف شفاخانه ها رفتن تا بتانن زخمی ها را پیدا کنن و اونها را دوباره بازداشت بکنن.
2: دقیقا زخمی ها را با خود بردن، جوان ها را به زنو میزنن و کلیشنکوف به سر از زنو میزنن، اونا را میبرن، بیهوش کرده میبرن، بچه 10 ساله شهید میشه. دقیقا هر کسی که بگیر از اینا بیایه ملتی کستر ندارد. واضح اگر برای شما بگم یک سوال دارم از شما قیومی سیب، شاید شما بتونید همین سوال از جانب ما، از جانب یک دختر هراتی به جهانیان یا به دوستانه که میبینن برسانید. از نظر شما بدحجابی حرامه یا بغل کردن زنان و کشیدن دستان زنان و انداختن از اونا به موتر و موتور و موترهای فلان کچ، از نظر شما چی از این حرامه؟ اگر ما از اسلام میفهمیم، ما خو میفهمیم صورت عورته. این چی رقمه؟ یک زن ببخشیم همین لحظه همین ثانیه که با شما صحبت میکنم گروت بکنم با دختران تهیه کردم امروز برای من اشته کرده که یک زنم که زخمی شده بود شهید شد. اناالله و اناالله راجعه.
1: پس به نظر میرسه وضعیت بسیار شکننده است. من برای شما و سایر در دیده های این رویداد صبر جمیل استدعا میکنم، ولی برای کسایی که در این حادثه جان میسپارن و جان باختن رویشان شاد باشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه واقعیت های عینی هرات را آمدین بسیار صادقانه بر ما و شنونده ما بیان کردین. بانو منیره عادل، یک تن از فعالان اجتماعی هرات.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم، سرخط خبرها. ادامه خشونت طالبان در هرات. مردم میگویند وضعیت جبرائیل نظامی است و سرکوب ادامه دارد. مخالفان نظامی گفتند انتقام میگیرند. حملات دوباره پاکستان به اهداف در افغانستان، خوست، پکتیکا و کنر هدف حملات هوایی قرار گرفتند. مجاهد میگوید 13 غیر نظامی کشته شدند. و پایان حملات آمریکا به ایران، دست کم 20 نقطه هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران از حمله به ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین خبر داد. باشندگان جبرائیل هرات در پیام به افغانستان انترنشنال میگویند که سرکوب مردم و معترضان امروز هم ادامه دارد. به گفته آنها نظامیان طالبان با حضور گسترده مردم را زیر فشار قرار دادند. طالبان دیروز پس از سرکوب و کشتار جستجوی خانه به خانه را برای شناسایی و بازداشت معترضان آغاز کردند. شهروندان هرات در اعتراض به بازداشت زنان در این ولایت به خیابان‌ها آمدند. طالبان اما با سرکوب معترضان 2 تن را کشتند و 30 تن دیگر را زخمی کردند. بازداشت زنان در هرات و سرکوب گسترده معترضان از سوی طالبان واکنش‌های تند داخلی و خارجی را برانگیخت. هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، با اشاره به دعوت طالبان به اروپا گفته که سرکوب نباید با پاداش سیاسی همراه شود. همچنان شورای دیپلمات‌ها خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان در هرات شده است. جبهه‌های مقاومت و آزادی هشدار دادند که طالبان تاوان اقدامات خود را خواهند پرداخت. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان بازداشت زنان و دختران و برخورد نظامی طالبان با اعتراضات مسالمت‌آمیز در هرات را محکوم کردند. این شورا اقدامات طالبان را نقض آشکار کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادین مردم افغانستان خواند. به گفته این شورا ادامه این سیاست‌ها با ارزش‌های انسانی و اسلامی سازگار نیست و روند دستیابی به ثبات، همبستگی ملی و آینده مبتنی بر عدالت را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند. همیرا ساقف، فعال حقوق زنان، با اشاره به اعتراض‌ها در هرات می‌گوید که این اعتراض‌ها تنها محدود به حق پوشش نیست، بلکه اعتراض علیه نظام حاکم است.
1: مردم اعتراض‌های مدنی که موجود هست ماحصل آگاهی است که در طول آگاهی و فشاری است که حکومت طالبان در طول 5 سال بر ملت افغانستان روا داشته، بر گرده افغانستان. شما تصاویر زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید که زنانی که استاد مکتب بودند، تعلیم کرده بودند، تحصیل کرده بودند، فریاد برمی‌آورند و داد می‌زنند که بلیاز خدا اولادای ما گشنه است. به این معناست که دیگه کارت به استخوان مردم افغانستان رسیده و این تنها حق اعتراض و پوشش یا یک تکه یا نحوه پوشش زنان نیست، اعتراض به نظام موجود، نظام حاکم در افغانستان است که مردم هرات وجدان بیدار و آگاهی داشتن و در این مورد اعتراض کردن و اقدام کردن.
0: جمهوری اسلامی و طالبان سرکوب زنان را با نام نظارت بر پوشش آغاز کردند. در ایران گشت ارشاد و در افغانستان محتسبان طالبان ابتدا تذکر خیابانی گفتند، اما این روند به بازداشت، تهدید خانواده‌ها، گرفتن ضمانت و خشونت کشیده شد. در هر دو کشور زنانی که به حجاب اجباری اعتراض کردند با برخورد امنیتی روبرو شدند. اعلام کریمی با جزئیات بیشتر.
2: جمهوری اسلامی پیشتاز در سرکوب، طالبان در مسیر الگوبرداری. در ایران گشت ارشاد و در افغانستان محتسبان امر به معروف و نهی از منکر با ادعای نظارت بر پوشش زنان به خیابان ها آمدند. جمهوری اسلامی در سال 1385 گفت مأموریت گشت ارشاد تنها تذکر به افراد به اصطلاح بد حجاب است، اما در عمل این نیرو به ابزاری برای کنترل، بازداشت و سرکوب زنان تبدیل شد. الگویی که طالبان نیز امروز در افغانستان دنبال می کند. دختران و زنان با زور سوار ونهای گشت ارشاد می شدند، بازجویی می شدند و آزادیشان گاه تنها با پرداخت ضمانت‌های سنگین ممکن بود. طالبان نیز در افغانستان مسیری مشابه را در پیش گرفتند. از ایست و بازرسی موترها و تذکر خیابانی آغاز کردند و در نهایت به خشونت و بازداشت رسیدند. این بار زنان هرات هدف محتسبان طالبان قرار گرفتند. زنانی که پوششی غیر از برقعه داشتند با زور سوار این موترها شدند و به حوزه های امنیتی انتقال یافتند. خانواده ها ساعت ها از سرنوشت دختران خود بیخبر ماندند و در نهایت برخی از آنان تنها با ضمانت وکیل گذر و پرداخت هزاران افغانی آزاد شدند.
3: که 13,000 افغانی بودین، وکیل گذر بیارین، وکیل محلتون بیایه اینجا ضمانت بکنن.
2: سه روز پس از این بازداشت‌ها شماری از باشندگان هرات برای اعتراضی مسالمت آمیز به خیابان‌ها آمدند.
4: طالبان مستقیم به مردم فایل می‌کنه.
2: اما نیروی طالبان با شلیک مستقیم به معترضان واکنش نشان داد. نیروهای طالبان با لباس شخصی نیز به معترضان حمله کردند. در این رویداد دست کم 2 نفر کشته و حدود 30 نفر زخمی شدند. اما این روایت نیز برای بسیاری آشناست.
5: مشکل من چی میگم؟ لباس
2: قتل مهسا امینی نقطه اوج سرکوب جمهوری اسلامی بود و به شکل گیری یکی از بزرگترین جنبش های اعتراضی در ایران انجامید و دنبال آن در ماه جدی 1404 زمانی که معترضان ایرانی در مخالفت با حجاب اجباری به خیابان ها آمدند، جمهوری اسلامی نیز با گلوله به استقبال اعتراضات رفت. طالبان برای خاموش کردن صدای معترضان تنها چند ساعت پس از پایان تجمع‌ها جستجوی خانه با خانه را در منطقه جبرائیل هرات آغاز کردند. همان گونه که جمهوری اسلامی سالها معترضان به حجاب اجباری را با احکام سنگین زندان سرکوب کرد، طالبان نیز اکنون راه حل را در بازداشت و خشونت می‌بیند. تلاشی برای خاموش کردن صدای اعتراض و تحمیل قوانینی که قرار است بر همه ابعاد زندگی مردم افغانستان سایه بیفکند. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
0: محمد مایق نویسنده و استاد دانشگاه در گفتگو با افغانستان اینترنشنال وضعیت جاری در هرات را فاجعه انسانی توصیف کرد.
6: آنچه که ما می‌بینیم یک فاجعه انسانی به تمام معناست. این البته یک گوشه کوچکی از یک فاجعه بزرگتر است که لایه‌های دیگر داره در صد کل افغانستان و حالا در هرات به یک شکل آشکارتر بروز کرده. در فرهنگ انسانی، در فرهنگ دینی، در فرهنگ سرزمین ما به لحاظ تاریخی و تمدنی برخورد بازن از خود یک اصول و آداب داشته. وقتی که یک گروه تفنگی به گفته شما به روی زنان اسلحه میکشه و شلیک میکنه، برای بسیاری ها حیرت انگیز است. گیر شما چگونه میتونین تفسیر کنین؟ هم ناجوان مردی است، هم به تعبیر عامیانه افغانی بی‌غیرتی است، هم به لحاظ ارزش های اسلامی اگر در نظر بگیریم استفاده از زور در مقابل انسانی که به شکل مسالمت‌آمیز فقط حق خود را می‌خواد و چیز اضافه‌ای نمی‌خواد و حق کسی تعرض نکرده، جان کسی تعرض نکرده، بر سر چی مسئله در موضوعات بسیار پیش پا افتاده ای موضوع لباس یا چیزهای ساده ای شما خون انسان ها رو مجاز بدانین، ریختن آبروی انسان ها رو مجاز بدانین، ایجاد رعب سرتاسری در یک ولایت رالی خوب در گوشه در جبرئیل برخورد شد در یکی از نواحی هرات. اما در روزهای پیش از شما دیدین که در سرتاسر شهر هرات فضای رعب در دخترها به کورسای آموزشی اگر می رفتن مورد تحقیق قرار می گیرستن، به شفاخانه می رفتن، مثلا دکتر زن، نرس، همه به نحوه، یعنی هر کس فقط به جرمی که زن است، هیچ جنایت دیگری هم نکرده و باید بترسه.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. دادگاه در نیویورک حاجی نجیب الله فرمانده پیشین طالبان را به اتهام نقش داشتن در ربودن دیوید رود خبرنگار آمریکایی و 2 همراهش به 42 سال زندان محکوم کرد. با گزارش ای بی سی نیوز، نجیب الله و افرادش در سال 2008 رود مترجم افغان او و رانندهشان را بیش از 7 ماه در افغانستان و پاکستان گروگان نگه داشتند. یک مقام وزارت خارجه روسیه هشدار داده است که طالبان همچنان زمینه فعالیت برخی گروه های تروریستی در افغانستان را فراهم می کنند. این مقام روز گفت که حدود 20 گروه تروریستی با 20 تا 23 هزار شبه نظامی در افغانستان حضور دارند. او این وضعیت را تهدید برای کشورهای منطقه خوانده است. فروشندگان موبایل در کابل از افزایش فروش موبایل‌های ساده و کهنه خبر می‌دهند. این افزایش پس از حکم تازه هبت‌الله آخوندزاده رخ داده. بر بنیاد این حکم طالبان و کارمندان دولتی از استفاده موبایل‌های هوشمند منع شدند. در سند رسیده به افغانستان اینترنشنال آمده است که متخلفان به محاکم نظامی معرفی می‌شوند. شمار از نهادهای مدافع مهاجران در واشنگتن دی سی گرد هم آمدند تا از دولت آمریکا بخواهند روند رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی را سرعت بخشد. در این نشست شمار از مهاجران افغانستان نیز حضور دارند. آنان در دیدار با قانونگذاران آمریکایی از دولت دونالد ترامپ می‌خواهند که به پرونده‌های مهاجران افغانستان رسیدگی کنند. عارف یعقوبی گزارش می‌دهد.
7: روز سه‌شنبه گروه‌های مختلف مهاجرین از سراسر ایالات متحده آمریکا اینجا در واشنگتن دی سی آمدند تا برای مهاجرانی که پرونده‌هایشان در جریان کار هست درخواست‌های مشخصی از قانونگذاران آمریکایی داشته باشند. از ایالات‌های مختلف مهاجران به شمول مهاجران افغانستان اینجا آمدند و در نزدیکی کانگرس اینجا در ساختمان یک کلیسا گرده هم آمدند تا با هم صحبت کنه، قصه های خود را شریک کنه و در مورد چالش های در فراهرای مهاجران کشورهای مختلف در ایالات متحده آمریکا با هم بحث و گفتگو کنند. با شماره از مهاجران افغانستان که در جمع این گروه هستند صحبت کردیم و اونها چند تا خواست مشخص دارند که قرار هست در جریان روز با قانونگذاران در کانگرس آمریکا هم در میان گذاشته شود.
8: ما خواستای مشخص از دولت داریم، به خصوص از نماینده های کانگرس و هاوس آف ریپرزنتیتیو، به خاطر اوپن نمودن یو اس را پایپلاین مهاجرین که مهاجرین داخل آمریکا بیایم. تقاضای دیگه ما به خاطر اسایوی هستن، افغانای ما که در کمپ سلسی قطر بان مندن، مهاجرین ما که در پاکستان از طریق پیوان و پیتو گیر ماندن.
9: و امیدوار هستم که ما حداقل بتونیم که همون مشکلات را که مهاجرین افغانستان فعلا در امریکا با او دست و پنجه نرم میکنن و مردمی که در افغانستان و کشورهای سوم منتظر پرونده های مهاجرتی خود هستند مطرح بسازیم و بتونیم حداقل تا اندازه صدای مردم شویم.
10: اینجا همگی جمع شدیم، نه تنها در مورد افغان ها بلکه مسائل دیگه هم هستن که صحبت میکنیم، ولی ما شخصا آمدیم که در مورد همین تریول بند و همچنان افغانایی که به دوحه قطر هستند صحبت بکنیم با کانگرسمنا.
7: این مهاجرانی که اینجا هستند به نمایندگی از گروه های مختلف مهاجران افغانستان در سراسر ایالات متحده آمریکا خواهان این است تا از طریق قانونگذاران، از طریق کانگرس به کاخ سفید یا به اداره دونالد ترامپ فشار وارد شود، درخواست مطرح شود تا اندکی در مورد مهاجرانی که پرونده هایشان در جریان کار هست مدارا داشته باشند.
0: سخنگوی طالبان میگوید که در عملات پاکستان 13 غیر نظامی به شمول 11 کودک کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. زبیلا مجاهد در شبکه ایکس نوشت که پاکستان با نقص حریم هوایی افغانستان غیر نظامیان را هدف قرار داده. منابع محلی صبح امروز گفتند که پاکستان به چند نقطه در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا حمله کرده است. اسلام آباد هنوز چیزی نگفته. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات هوایی پاکستان به حریم افغانستان را تجاوز خواند و کشتار زنان و کودکان را نیز محکوم کرد. آقای کرزی در پست در شبکه اکس نوشت که پاکستان با پیامدهای سیاست‌های نادرست خود دست و پنجه نرم می‌کند. او تأکید کرد که اسلام آباد باید به جای ادامه سیاست جنگ و تخریب در قبال افغانستان حسن همجواری را در پیش گیرد. حامد صبوری کارشناس مسائل سیاسی میگوید که پاکستان با این حملات میخواهد در مذاکرات با طالبان دست بالا داشته باشد.
11: حملات پاکستان بیشتر به یک تاکتیک به فشار بالای طالبان میمونه، به این معنی که چون حداقل در دو ماه گذشته در موارد متعدد کوشش صورت گرفت که بین طالبان و پاکستان مذاکرات صورت بگیره و نحوه از آنها این مذاکرات کدام نتیجه ملموس نداشت، بنان پاکستان در چون مذاکرات دوباره نو شروع شد، یک نو از دید پاکستانی میتونه یک وسیله فشار باشه که بالای طالبان اینا را مجبور بسازه که در مذاکرات صورت میگیره پاکستانی ها دست بالا داشته باشند و چند موضوع دیگه هم به این بسیار کوتاه بگویم ارتباط داره. اولی که مثلا به بحرانی که در داخل افغانستان وجود داره، بحران مشروعیت داخلی و بیرونی، خود از یا فشارهای از بالای طالبا وجود داره و در پالی از دو عدم اعتماد مردم بالای طالبا و در پالی از پاکستانی ها میخواه که یک مجرای دیگه هم بالای طالبا فشار وارد کنه. مفکر میکنم که پاکستانی ها میخواین به ایچ به ایشه و به یک سلس اهداف خود که وادار کردن طالبا با همکاری به خواسته هایی را که دولت پاکستان از طالبا داره، خصوصا در قبال دی دی پی، میخواد که اون خواسته های را قبول کنه و حداقل در مذاکرات و بیشتر در موضوعاتی که میتونه منافع پاکستان بیشتر تامین کنه، طالبا بیشتر موقف ضعیف‌تر داشته باشن و به خاطر استفاده از این تکنیک فشار بالای طالبا استفاده میکنن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه خشونت طالبان در هرات. مردم میگویند وضعیت جبرائیل نظامی است و سرکوب ادامه دارد. مخالفان نظامی گفتند انتقام میگیرند. حملات دوباره پاکستان به اهداف در افغانستان، خوست، پکتیکا و کنر هدف حملات هوایی قرار گرفتند. مجاهد میگوید 13 غیر نظامی کشته شدند. در ادامه گزارش خواهیم داشت از اکران فیلم درباره بهائیان ایران. سنتکام اعلام کرد حملات آمریکا به مواضع پدافندی و راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز پایان یافته. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که موج سوم حملات به ایران انجام شده. در همین حال سپاه پاسداران در بیانیه آمریکا را متهم کرد که به بهانه‌های واهی چند نقطه در جنوب ایران را هدف قرار داده. سپاه همچنان اعلام کرد که در پاسخ به این حملات ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین را هدف حملات پهبادی قرار داده است. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران واشنگتن را به پاسخ متقابل تهدید کرده بود. عراقچی در پیام در شبکه اکس نوشت که آمریکا با وجود آن چی او شکست در میدان نبرد خواند، تصمیم گرفته است عزم جمهوری اسلامی را بیازماید. او تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران هیچ حمله یا تهدید را به پاسخ نخواهند گذاشت. عراقچی همچنان خطاب به آمریکا هشدار داد که اگر به دنبال امنیت است باید منطقه را ترک کند. آخرین جزئیات رو اردوان روزبه گزارش میدهد.
12: ما آخرین خبری که داریم این هستش که سپاه پاسداران حملات خودش رو به کشور بحرین آغاز کرده. در خبرها پیش از این سپاه پاسداران اعلام کرده بود که حملاتی رو در حمله متقابلی که ایالات متحده آمریکا کرده به پایگاه‌های سپاه در جنوب ایران انجام خواهد داد. حالا مطمئناً می‌دونیم که بر اساس اطلاعی سپاه این حملات به بحرین بوده. قاعدتاً هدف پایگاه پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا هستش. اما سه دور حملات ایالات متحده آمریکا از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی انجام شده. ما تا الان آن چیزی که به طور رسمی داریم این هستش که مراکزی در اهواز، بندرعباس، سیرک، قشم، جاسک و حتما مورد هدف قرار گرفته. اما گزارش‌های رسانه‌های اجتماعی خبر از این میده که در زاهدان هم صدای انفجارهایی شنیده شده. اون چیزی که تایید میکنه جمهوری اسلامی میگه پایگاه‌های نظامی اهداف ایالات متحده آمریکا بوده. اما در بخش بمانی جزیره سیریک هم گفته میشه که یک منبع آب آشامیدنی مورد هدف قرار گرفته. در همین مورد باید اشاره بکنم که عباس عراقچی همونجور که اشاره شد تاکید کرده که هیچ حمله‌ای رو جمهوری اسلامی بدون پاسخ نخواهد گذاشت و اگر ایالات متحده میخواد در امان باشه بهتره که منطقه رو ترک کنه. همزمان مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا حملات ایالات متحده آمریکا رو حمله‌های دفاعی محدود و متناسب توصیف کرده. اما یه مقام در کاخ سفید هم اشاره کرده، اون چیزی که در گفتگو با پولوتیکو اشاره کرده، اون اتفاقات و حملات اخیری که انجام شده هیچ نوع تأثیری بر روی مذاکرات احتمالی با تهران ایجاد نمی‌کنه و هنوز توافق به نظر می‌رسه در افق قرار داره.
0: مجلس نمایندگان آمریکا بسته مالی 70 میلیارد دلاری برای اداره مهاجرت و گشت مرزی این کشور را تصویب کرد. این بودجه منابع مالی این نهادها را تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تضمین می‌کند. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
13: پیروزی تازه دونالد ترامپ در پیشبرد سیاست‌های مهاجرتی. مجلس نمایندگان آمریکا با اختلاف تنها دو رای بسته 70 میلیارد دلاری برای اداره مهاجرت و گشت مرزی را تصویب کرد. بودجه‌ای که تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ منابع مالی نهادها را تضمین می‌کند. این طرح پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی در کنگره به تصویب رسید. جمهوری خواهان می‌گویند با این اقدام دموکرات‌ها دیگر نمی‌توانند بودجه اداره مهاجرت را متوقف یا محدود کنند.
14: اکنون بودجه 3 سال آینده تأمین شده است و هیچ دموکراتی از آن حمایت نکرد. با این اقدام امکان کاهش، مسدود کردن یا استفاده سیاسی از بودجه این نهادها در طول باقی مانده دولت ترامپ را از مخالفان گرفته ایم.
13: اما دموکرات ها روایت دیگری دارند. آنها این بودجه را چک سفید برای اداره مهاجرت می دانند. بودجه ای که به گفته منتقدان بدون اصلاحات و نظارت بیشتر در اختیار ماموران مهاجرتی قرار می گیرد. اختلاف ها انقدر شدید بود که در ماه‌های گذشته به تعطیلی بخشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا انجامید. این طرح همچنین با اختلاف نظرهایی در میان جمهوری خواهان همراه بود. از جمله نگرانی برخی نمایندگان درباره صندوقی که دولت ترامپ آن را برای جبران قربانیان پایگردهای سیاسی در دولت‌های پیشین در نظر گرفته است. در نهایت اما رهبران حزب جمهوری‌خواه موفق شدند مخالفان داخلی را نیز با خود همراه کنند. بخش عمده این بودجه قرار است صرف افزایش توان عملیاتی اداره مهاجرت و گشت مرزی شود. دو نهادی که در قلب برنامه ترامپ برای تشدید اخراج مهاجران قرار دارند. منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند به افزایش بازداشت و اخراج مهاجران بیانجامد. اما حامیان طرح می‌گویند امنیت مرزها و اجرای قوانین مهاجرتی بدون این بودجه ممکن نبود. اکنون این مصوبه برای امضای نهایی روی میز دونالد ترامپ قرار گرفته. قانونی که می‌تواند یکی از مهمترین ابزارهای دولت او برای پیشبرد سیاست‌های مهاجرتی در 3 سال آینده باشد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: جهان. شرکت هواپیمایی امارات میگوید برای جلب دوباره مسافران مشوق‌های را با تمرکز بر ایمنی سفر و تداوم خدمات پروازی ارائه میکند. رئیس این شرکت که در برلین با رسانه‌ها صحبت میکرد گفت که این مشوق‌ها در کنار سایر خدمات در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت. وظایف کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به حالت تعلیق درآمد. هیئت اداری عالی این دادگاه گفت که این تعلیق تا تصمیم گیری کشورهای عضو ادامه می‌یابد. این تصمیم پس از تحقیق 18 ماهه درباره اتهام آزار جنسی علیه او گرفته شد. وکلای کریم خان این اتهام را رد کردند. کریم خان پیش از این درخواست حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و هبت الله آخوندزاده را مطرح کرده بود. همزمان با آغاز جام جهانی دولت مکزیکو مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را تعطیل اعلام کرد. بر بنیاد این تصمیم کارمندان اداره‌های دولتی نیز کارهای خود را به گونه آنلاین انجام خواهند داد. این اقدام برای کاهش ازدحام ترافیکی و تسهیل رفت آمد در جریان مراسم افتتاح جام جهانی گرفته شده است. فیلم بن مافتاب را به ابر ساخته مری دارلینگ کارگردان کانادایی به محرومیت‌های گسترده جامعه بهائیان در ایران می‌پردازد. این فیلم همچنان چالش‌های زیستن با هویت‌های مذهبی متفاوت تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را به تصویر کشیده است. گزارش از نیلوفر منصوری.
15: فیلم سینمایی بن ما آفتاب را بی ابر یا کست اساید د کلادز این روزها در بیورلی هیلز اکران شده است. این فیلم به کارگردانی مری دارلینگ و با الهام از تجربه زیست بهائیان در ایران ساخته شده و در تازه ترین نمایش خود پس از نیویورک بر روی پرده سینماها در لس آنجلس رفته است. داستان فیلم زندگی لیلا، یک زن جوان بهایی با بازی پارمیس صحت را دنبال می کند که در میانه محدودیت ها و تبعیض های مذهبی عاشق مردی مسلمان می شود. روایتی عاشقانه که همزمان به چالش های جامعه بهایی در ایران نیز می پردازد.
16: خوشحالم که بخشی از این کار هستم. عمو و پسرعموی من به خاطر بهایی بودن کشته شدن و نه این جنایت سربسته بود. این فیلم یه مانیفست سیاسی نیست، فقط فیلمه، اما نشون میده که کشتار بهاییان همچنان ادامه داره.
17: متاسفانه برای سالها ما که بهایی، فامیل ما بهایی بودن، سخت بود براشون و خیلی پرابلم داشتن و آخرش دوتا از عموامو شهید شده بودن و برای من خیلی مهم بود که یه جوری پیدا کنم که چطوری میتونم روحشون رو یه کاری بکنم برای این کارهایی که برای این کارهایی که این اتفاقی بهشون شده بود. Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
18: مثل این فیلم Cast Aside the Clouds که اولین فیلمی هستش که به این نوع در مورد یه سوژه باهایی ساخته شده، خیلی مهمه که همه ایرانی ها، اولا خودمون اونایی که هنوز شاید شک و تردید دارن، شاید توی یه زمانه زندگی کردن که در مورد باهایی بودن یه تابویی بوده، اولا اون شکسته بشه و دوم این که دوستان غیر ایرانی رو بیارن و این فیلم رو بهشون نشون بدن و ببینن که یک نمونه ای از جنایت های جمهوری اسلامی، برای اینکه باهایان فقط یه قسمتش هستن، خیلی دیگر عزیزان هستن که در ایران از طرف جمهوری اسلامی بهشون ظلم شده. به خاطر همین خیلی فکر می‌کنم مهمه اولا حمایت کردن از فیلم مستقل، ایندیپندنت فیلم، خیلی مهمه، و دوم این که این الان در این زمانه خیلی مهمتر از هر موقع دیگه هست که به این سوژه ها پرداخته بشه و ازش حمایت بشه.
19: نام فیلم از یکی از اشعار طاهره قرة‌العین وام گرفته شده. شعری درباره کنار زدن ابرهای جهل، تعصب و نفرت. این دقیقاً همان چیزی است که از مخاطبان می‌خواهیم به آن فکر کنند. به اینکه همه ما یک خانواده انسانی واحد هستیم.
20: وظیفه ماست که بازتاب دهنده خواسته های مردم ایران باشیم، چون ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاده، دیگران نمیدونن. امیدوارم مردم ایران بشنون که ما فراموششون نمی کنیم، اونها در قلب ما هستن.
15: سازندگان فیلم میگویند هدفشان تنها روایت یک داستان مذهبی نبوده، بلکه بازگو کردن داستان انسان‌هایی است که در برابر تبعیض برای عشق، هویت و حق انتخاب خود ایستادگی می‌کنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
23: یک دقیقه خبر.
24: عزیز الرحمن مهاجر، رئیس اداره امر بی‌معرفه طالبان در هرات، بازداشت زنان به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه را رد کرد. او گفت که زنان در این ولایت حجاب مورد نظر طالبان را رعایت میکنند و تاکنون هیچ زن به خاطر حجاب بازداشت نشده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه فایل صوتی مقام طالبان را منتشر کرد که در آن گزارش‌های مربوط به بازداشت زنان سیب شده است. او در این فایل صوتی میگوید که هیچ زن تاکنون در هرات بازداشت نشده و حجاب زنان کامل است. بازداشت زنان به دلیل بی‌حجابی تبلیغات است. امر بی‌معرفه طالبان در روزهای اخیر به طور گسترده شمار زنان را از سطح شهر هرات به اتهام رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کردند.
21: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: این اندی افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که سرکوب مردم و معترضان در هرات امروز هم ادامه دارد. به گفته منابع، نظامیان طالبان با حضور گسترده مردم را زیر فشار قرار دادند. طالبان دیروز پس از سرکوب و کشتار جستجوی خانه به خانه را برای شناسایی و بازداشت معترضان آغاز کردند. مردم هرات در اعتراض به بازداشت زنان در این ولایت به خیابان ها آمدند. طالبان اما با سرکوب معترضان 2 تن را کشتند و 30 تن دیگر را زخمی کردند. همایرا ساقه، فعال حقوق زنان، با اشاره به اعتراض‌ها در هرات میگوید که این اعتراض‌ها تنها محدود به حق پوشش نیست، بلکه اعتراض علیه نظام حاکم است.
1: مردم اعتراض‌های مدنی که موجود هست ماحصل آگاهی است که در طول آگاهی و فشاری است که حکومت طالبان در طول 5 سال بر ملت افغانستان روا داشته، بر گرده افغانستان. شما تصاویر زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید که زنانی که استاد مکتب بودند، تعلیم کرده بودند، تحصیل کرده بودند، فریاد برمی‌آورند و داد می‌زنند که بلیاز خدا اولادای ما کشته است. به این معناست که دیگه کارت به استخوان مردم افغانستان رسیده و این تنها حق اعتراض و پوشش یا یک تکه یا نحوه پوشش زنان نیست، اعتراض به نظام موجود، نظام حاکم در افغانستان است که مردم هرات وجدان بیدار و آگاهی داشتن و در این مورد اعتراض کردن و اقدام کردن.
0: سخنگوی طالبان میگوید که در حملات پاکستان 13 غیر نظامی به شمول 11 کودک کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد در شبکه ایکس نوشت که پاکستان با نقض حریم هوایی افغانستان غیر نظامیان را هدف قرار داده است. منابع محلی صبح امروز گفتند که پاکستان به چند نقطه در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا حمله کرده است. اسلام آباد هنوز چیزی نگفته است. و سندکام اعلام کرد حملات آمریکا به مواضع پدافندی و راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز پایان یافته. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که موج سوم حملات به ایران انجام شده است. در همین حال سپاه پاسداران در بیانیه آمریکا را متهم کرد که به بهانه‌های واهی چند نقطه در جنوب ایران را هدف قرار داده است. سپاه همچنان اعلام کرد که در پاسخ به این حملات ناوگان 5 دریایی آمریکا در بحرین را هدف سپاسگزارم رایتان هستم. وقتتان بخیر.

0: سلام، ساعت 12:04 وقت کابل و 8:30 صبح در لندن است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. سرکوب خونین فریاد دفاع از زنان در هرات. دست کم 2 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. طالبان خانه به خانه دنبال معترضان می‌گردند. موج تازه حملات هوایی پاکستان به افغانستان. اسلام آباد میگوید اردوگاه‌های تروریستی را در خوست، پکتیکا و کنر بمباران کرده. طالبان از کشته شدن 13 غیر نظامی خبر دادند. ضربات سنگین آمریکا به جمهوری اسلامی. دست کم 20 نقطه در ایران هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران از حمله به ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین خبر داد. دیروز در جریان سرکوب اعتراض شهروندان هرات از سوی طالبان دست کم 2 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. منابع محلی میگویند طالبان معترضان را با گلوله پاسخ داد. شهروندان هرات روز سه‌شنبه در اعتراض به بازداشت زنان در این ولایت به خیابان‌ها آمدند. به گفته منابع طالبان پس از سرکوب این اعتراضات جستجوی خانه به خانه برای شناسایی و بازداشت معترضان را آغاز کردند. منابع محلی میگویند طالبان پس از اعتراضات هرات بازرسی تلفن‌های همراه شهروندان و فشار بر کاربران شبکه‌های اجتماعی را افزایش دادند. با گفته منابع طالبان افرادی را که درباره بازداشت زنان و اعتراضات اطلاع رسانی کردند مورد تهدید قرار دادند. این گروه همچنین از طریق خانواده‌های آنان هشدار داده که از انتشار اطلاعات درباره بازرسی‌ها و بازداشت‌ها خودداری کنند. سامع ولیزاده همکارم را اینجا در استودیو با خود داریم. از آخرین جزئیات بگو در مورد خیزش مردم هرات در برابر شدت محدودیت ها بر زنان.
1: سمیرا، نسبت به چند روز گذشته فضایی که در هرات وجود داشت تغییر کرده. در حال حاضر هرات نسبتا شهر نظامی شده، چون در همه جا نیروهای نظامی طالبان ایستاده هستند و حتی در بعضی مناطق از مردم پرسجو میکنن و گوشی های موبایلشان چک میکنن. منطقه جبرئیل هرات که یکی از مناطق مشهور و بزرگ هرات میباشه و یکی از نواحی شهر هرات محسوب میشه، در حال حاضر نسبتا تحت محاصره طالبان قرار داره، چون طالبان با لباس مردم عادی در آن ساحات در گشت و گذار هستند تا اینکه معترضین روز گذشته شناسایی کنند و مورد تعقیب قرار بدن. گزارش های ما داریم که در حال حاضر تلاشی خانه به خانه هم به خاطر ردیابی و همچنان بازداشت معترضین شروع شده و گوشی های موبایل افراد چک میشه و روز گذشته به اساس دریافت پیام هایی که ما از مخاطبین خود داشتیم، حتی زخمیان روز گذشته اینها وقتی در آمبولانس بودند نیروهای طالبان تعقیب میکردند تا اینکه شناسایی کنند اینها کی هستند. در حال حاضر شدت محدودیتی که در ولایت هرات وضع شده و سرکوب معترضان هیچ توجیهی نداره، واکنش های داخلی و همچنان بین المللی در پی داشته. در حال حاضر مردم هرات در تلاش این هستند که بتوانند صدای قوی تر بلند کنند در برابر این شدت محدودیت ها و همچنان سرکوب معترضینی که دیروز صورت گرفته از سوی نیروهای طالبان. هرچند اداره امر به معروف و همچنان سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در هرات این موضوع رد کرده و افراد معترض اخلالگر اینها عنوان کردند، در حالی که اینها برای کار آزادی تحصیل شعار میدادن.
0: و از بازرسی خانه به خانه هم یاد کردی، سمه بیشتر بر ما بگی بازرسی برای چی صورت میگیره؟ به خاطر کسایی که اعتراض کردن، کسایی که اطلاع دهی کردن یا در کل؟
1: در کل هم اینها در پی افرادی که در اعتراض دیروز اشتراک کرده بودند و همچنان افرادی که سازماندهی میکنند، چون این اعتراض مدنی حق مدنی همه شهروندان افغانستان است که از طرف طالبان این حقشان سلب شده. از شروع برگشت طالبان به قدرت ما شاهد این بودیم که زنان روی خیابان‌ها آمدن اعتراض کردند. با فیر مرمی طالبان سرکوب شد این اعتراضاتشان. متفرق شدند از جریان اعتراضات و حتی زنان زندانی شدند. در حال حاضر ده‌ها زن در قید گروه طالبان قرار دارند به دلیل شدت
0: محدودیت‌ها.
1: بله، در این مورد گزارشی هم داریم که با هم می‌بینیم.
0: درست. مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان به پا خواستند و دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرئیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله باری ها تلفات هم داشته است. همچنان به گفته آنها ده ها نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
2: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم را، مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادند و گفتند برید خانه هایتان و دکان ها را بسته کردند و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردند و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
0: با گفته معترضان طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت می زنند تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی، سخنگوی فرماندهی پلیس هرات، در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان می گویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
3: دیگه آماده شدیم، داریم آریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم. شاید این آخرین پوستون باشه. دیگه با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرای داریم حمایت نکده، ما را از حق خواهرای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
0: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه‌ای در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
4: والا آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوین، حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفت بند ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشته و ماره به او لول اوتوریته شما رهنمایی میکنه.
0: مخاطبان میگویند شهرک جبرئیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلح اند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار می کنند. جبرئیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
5: با
0: بازداشت زنان در هرات و سرکوب گسترده معترضان از سوی طالبان واکنش‌های تند داخلی و خارجی را برانگیخته است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا با اشاره به دعوت طالبان به اروپا گفته که سرکوب نباید با پاداش سیاسی همراه شود. همچنین شورای دیپلمات‌ها خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان در هرات شده است. همچنین جبهه مقاومت و جبهه آزادی هشدار دادند که طالبان تاوان اقدامات خود را خواهند پرداخت. یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا میگوید طالبان در حال ساختن زندانی برای نیمی از جمعیت افغانستان است. او تاکید کرد که زنان افغانستان شایسته آزادی اند، نه ترس.
5: امروز در افغانستان زنان صرفاً به خاطر موجودیتشان بازداشت می شوند، به دلیل نشان دادن صورتشان، به خاطر بلند کردن صدایشان، به دلیل حضور در زندگی عمومی یا خواستن تحصیل. لحظه ای به این موضوع فکر کنید. طالبان در حال ساختن یک جامعه نیستند. آنها در حال ساختن زندان برای نیمه از جمعیتند و هر بار که جهان رو برمی گرداند دیوارهای این زندان بلندتر می شود. من از عادی سازی این وضعیت خودداری میکنم. جامعه بین‌المللی باید از برخورد با سرکوب زنان به عنوان یک مسئله فرهنگی دست بردارد و آن را همان گونه که هست نامگذاری کند. حمله سیستماتیک به حقوق بشر، این چیز جز آپارتاید جنسیتی نیست. زنان افغانستان شایسته آزادی اند، نه ترس.
0: شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان بازداشت زنان و دختران و برخورد نظامی طالبان با اعتراضات مسالمت‌آمیز در هرات را محکوم کرد. این شورا اقدامات طالبان را نقض آشکار کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادین مردم افغانستان خواند. با گفته این شورا، ادامه این سیاست‌ها با ارزش‌های انسانی و اسلامی سازگار نیست و روند دستیابی به ثبات، همبستگی ملی و آینده مبتنی بر عدالت را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند. داریم چند خبر کوتاه از افغانستان داشته باشیم. دادگاه در نیویورک حاجی نجیب الله فرمانده پیشین طالبان را به اتهام دست داشتن در ربودن دیوید روت خبرنگار آمریکایی و دو همراهش به 42 سال زندان محکوم کرد. نجیب الله و افرادش در سال 2008 این خبرنگار، مترجم افغان او را و راننده ایشان را برای بیش از 7 ماه در افغانستان و پاکستان گروگان نگه داشتند. دادستان‌های فدرال آمریکا میگویند ربایندگان در پی دریافت باج و آزادی زندانیان طالبان بودند. یک مقام وزارت خارجه روسیه هشدار داده که طالبان همچنان زمینه فعالیت برخی گروه‌های تروریستی در افغانستان را فراهم می‌کند. با گفته پیتر ایلچوف، همکنون حدود 20 گروه تروریستی با 20 تا 23 هزار شبه نظامی در افغانستان حضور دارند و این وضعیت تهدید جدی برای کشورهای همسایه به شمار می‌رود. طالبان اما وجود و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد می‌کند. شماری از دانشجویان افغان میگویند محدودیت‌ها و دشواری‌های روند صدور ویزای پاکستان مشکلات جدی برای آنان ایجاد کرده. با گفته آنان، بسیاری از دانشجویان برای تکمیل پرونده‌های تحصیلی خود ناچارند به سفارتخانه‌های خارجی در پاکستان مراجعه کنند. آنان میگویند دشواری در دریافت ویزای پاکستان سبب شده برخی فرصت‌های مهم تحصیلی خود را از دست دهند. بامداد امروز نقاطی در ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر هدف حملات هوایی جنگنده‌های پاکستان قرار گرفته است. طالبان حملات را تایید کرده و میگوید در نتیجه این حملات 13 غیر نظامی کشته و 14 نفر زخمی شدند. با گفته طالبان 11 کودک شامل قربانیان هستند. پاکستان ادعا کرده که اردوگاه‌ها و زیرساخت‌های تروریستی را هدف قرار داده. ساکنان ولسوالی اسپیره ولایت خوست گفتند که در حملات هوایی پاکستان در روستای منع 9 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. Ну, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот حمدالله فطرت سخنگوی طالبان حملات هوایی پاکستان را محکوم کرده و میگوید در نتیجه آن شماری از غیر نظامیان از جمله کودکان، زنان و سالمندان کشته و زخمی شدند.
6: تیرش به نوخت یوزل بیا در پاکستان متجاوز پوزی رژیم در افغانستان حریم نقص کرد او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی خلکو کورونه بمبار کړل چې له امله یې یولس تنه ماشومان، یوه زنانه او یو سپین ږیری شهیدان شوي، څوارلس تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي. موږ پر افغانستان دغه برید او تجاوز په کلکه غندو او پر ملکی خلکو بریدونه جنګي او بشري جنایتونه بولو.
0: کریم ملاخل خبرنگار از کویت پاکستان با خود داریم. کریم، خودت بیشتر بگو بر ما تا این دم در مورد حملات پاکستان به افغانستان که چی تازه داریم؟
7: ډېره مننه. لکه تاسو څنګه یادونه وکړله، تیره بیګا ناوخته د پاکستان له لوري په افغانستان یو ځل بیا بریدونه وسول. دا بریدونه پاکستان په خوست، پکتیا او همداسې په کنړ ولایت کې ترسره کړل. د خوست په سپیره ولسوالۍ کې، همداسې پکتیا په برمل ولسوالۍ کې پاکستان هوایي ځواکونه چې کوم دي هغه بریدونه وکړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه باندې خپر کړي پیغام کې ویلي وو چې په دې بریدونو کې دیارلس کسان وژل شوي سي. دی په دې کې یولس چې کوم دي هغه ماشومان دي، یوه ښځه ده او همداسې یو سپین ګیری ده، او څوارلس نور چې کوم دي هغه ژوبل شوي دي، په کوم کې چې ګڼ شمېر ماشومان دي. د طالبانو لخوا ویل شوي دي چې دا برید په ملکي وګړو باندې شوی دی، په یو کور باندې شوی دی، چې هلته تلفات رامنځته شوي دي او عام وګړي په دې برید کې ژوبل شوي او مړه شوي دي.
0: از گفته های و اظهارات مقامات پاکستانی بر ما بگو در این مورد چی گفتند در مورد حملاتی که انجام دادن بامداد امروز؟
7: که زه یادونه وکړم، تېره ورځ په پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت په پېښور کې یو برید ترسره شوی. تاریخ طالبان پاکستان له لورې په کوم کې شپږ چې کوم دي پاکستاني عسکر چې کوم دي هغه وژل شوي او اته نور ټپیان شوي وو. نو تر اوسه د کوم چې دغه برید چې کوم ده په افغانستان باندې شوی، د پاکستان چارواکو لخوا تر اوسه کوم رسمي توګه باندې کوم خبره نه ده کړې. خو که زه یادونه وکړم، په تېرو کې د پاکستان له لورې په وار وار ویل شوي چې کله هم دوی په پاکستان په افغانستان برید کړی، دوی ویلي چې دوی په افغانستان کې چې کوم د طالبانو او د بلوڅ بلتون پالو چې کوم پټنځایونه دي هغه په نښه کوي، دوی کوم عام وګړي نه دي په نښه کړي. خو طالبانو دغه ادارې چې کوم دي تل رد کړی دي او ویلي دي چې پاکستان چې کوم دي هغه عام وګړي په نښه کړي دي، چې کوم د یوناما د راپور له مخې له مئی پورې له زرو زیات چې عام وګړي دي هغو ته زیانونه اوښتي دي. خو بل ورته طالبان بیا وایي چې دا کوم چې
0: درست فکر کنم که انترنتشان مشکل داشتن، صداشان قطع شدن. اما تشکر از اینکه جزئیات را گفتن. کریم ملاخیل بودن، همکارمان خبرنگار البته از شهر کویت پاکستان. تشکر از شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. سرکوب خونین، فریاد دفاع از زنان در هرات، دست کم دو تن کشته و 30 تن زخمی شدند. طالبان خانه به خانه دنبال معترضان می‌گردند. موج تازه حملات هوایی پاکستان به افغانستان. اسلام آباد میگوید اردوگاه‌های تروریستی را در خوست، پکتیکا و کنر بمباران کرده. طالبان از کشته شدن 13 غیر نظامی خبر دادند. در ادامه این مجموعه خبری گزارش خواهیم داشت از اکران فیلم درباره بهائیان ایران در لس آنجلس. سندکام اعلام کرد حملات آمریکا به مواضع پدافندی و راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز پایان یافته است. یک مقام آمریکایی اعلام کرد موج سوم حملات به ایران انجام شده است. در همین حال سپاه پاسداران در بیانیه آمریکا را متهم کرد که به بهانه‌های واهی چند نقطه در جنوب ایران را هدف قرار داده. سپاه همچنین اعلام کرد که در پاسخ به این حملات ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین را هدف حمله پهپادی قرار داده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران واشنگتن را به پاسخ متقابل تهدید کرده. عراقچی در اکس نوشته که آمریکا با وجود آنچه او شکست در میدان نبرد خوانده تصمیم گرفته عزم جمهوری اسلامی را بیازماید. او تاکید کرده که نیروهای مسلح ایران هیچ حمله یا تهدید را بی پاسخ نخواهند گذاشت. عراقچی همچنین خطاب به آمریکا هشدار داده که اگر به دنبال امنیت است باید منطقه را ترک کند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند که سپایگاه نظامی آمریکا در بحرین، کویت و اردن را هدف قرار داد. وزارت داخلی بحرین اعلام کرده که در پی این حملات آژیرهای هشدار در این کشور به صدا درآمد. مقام‌های بحرین میگوید پدافند هوایی این کشور موشک‌های شلیک شده را رهگیری کرده. مجلس نمایندگان آمریکا بسته مالی 70 میلیارد دلاری برای اداره مهاجرت و گشت مرزی این کشور را تصویب کرد. این بود منابع مالی این نهادها را تا پایان دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ تضمین می کند. اینت شعر گزارش می دهد.
8: پیروزی تازه دونالد ترامپ در پیشبرد سیاست‌های مهاجرتی. مجلس نمایندگان آمریکا با اختلاف تنها دو رای بسته 70 میلیارد دلاری برای اداره مهاجرت و گشت مرزی را تصویب کرد. بودجه‌ای که تا پایان دوره رئیس جمهوری ترامپ منابع مالی نهادها را تضمین می‌کند. این طرح پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی در کنگره به تصویب رسید. جمهوری خواهان می‌گویند با این اقدام دموکرات‌ها دیگر نمی‌توانند بودجه اداره مهاجرت را متوقف یا محدود کنند.
9: اکنون بودجه 3 سال آینده تأمین شده است و هیچ دموکراتی از آن حمایت نکرد. با این اقدام امکان کاهش، مسدود کردن یا استفاده سیاسی از بودجه این نهادها در طول باقی‌مانده دولت ترامپ را از مخالفان گرفته ایم.
8: اما دموکرات‌ها روایت دیگری دارند. آنها این بودجه را چک سفید برای اداره مهاجرت می دانند. بودجه ای که به گفته منتقدان بدون اصلاحات و نظارت بیشتر در اختیار ماموران مهاجرتی قرار می گیرد. اختلاف آنقدر شدید بود که در ماه‌های گذشته به تعطیلی بخشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا انجامید. این طرح همچنین با اختلاف نظرهای در میان جمهوری خواهان همراه بود. از جمله نگرانی برخی نمایندگان درباره صندوقی که دولت ترامپ آن را برای جبران قربانیان پیگردهای سیاسی در دولت‌های پیشین در نظر گرفته است. در نهایت اما رهبران حزب جمهوری‌خواه موفق شدند مخالفان داخلی را نیز با خود همراه کنند. بخش عمده این بودجه قرار است صرف افزایش توان عملیاتی اداره مهاجرت و گشت مرزی شود. دو نهادی که در قلب برنامه ترامپ برای تشدید اخراج مهاجران قرار دارند. منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند به افزایش بازداشت و اخراج مهاجران بیانجامد. اما حامیان طرح می‌گویند امنیت مرزها و اجرای قوانین مهاجرتی بدون این بودجه ممکن نبود. اکنون این مصوبه برای امضای نهایی روی میز دونالد ترامپ قرار گرفته. قانونی که می‌تواند یکی از مهمترین ابزارهای دولت او برای پیشبرد سیاست‌های مهاجرتی در 3 سال آینده باشد. عنایت شهیر، واشنگتن DC.
0: در خبر کوتاه جان وظایف کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی به حالت تعلیق درآمد. این تصمیم پس از تحقیق 18 ماهه درباره اتهام آزار جنسی علیه او گرفته شد. وکلای کریم خان این اتهام را رد کردند. همزمان با آغاز جام جهانی 2026 دولت مکزیکو مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را تعطیل کرده. بر بنیاد این تصمیم کارمندان اداره‌های دولتی نیز کارهای خود را به گونه آنلاین انجام خواهند داد. این اقدام برای کاهش ازدحام ترافیکی و تسهیل رفت و آمد در جریان مراسم افتتاح جام جهانی گرفته شده. فیلم بنما آفتاب را به ابر ساخته میری دارلین کارگردان کانادایی به محرومیت های گسترده جامعه بهائیان در ایران میپردازد و در لس آنجلس اکران شد. گزارش از نیلوفر منصوری در این مورد.
10: فیلم سینمایی بنما آفتاب را بی ابر یا کست اساید د کلادز این روزها در بیورلی هیلز اکران شده است. این فیلم به کارگردانی مری دارلینگ و با الهام از تجربه زیست بهائیان در ایران ساخته شده و در تازه ترین نمایش خود پس از نیویورک بر روی پرده سینماها در لس آنجلس رفته است. All this talk about freedom, this is nonsense. داستان فیلم زندگی لیلا یک زن جوان بهایی با بازی پارمیس صحت را دنبال می کند که در میانه محدودیت ها و تبعیض های مذهبی عاشق مردی مسلمان می شود. روایتی عاشقانه که همزمان به چالش های جامعه بهایی در ایران نیز می پردازد.
11: خوشحالم که بخشی از این کار هستم. عمو و پسر عموی من به خاطر برای بودن کشته شدن و نه این جنایت سربسته بود. این فیلم یه مانیفست سیاسی نیست، فقط فیلمه، اما نشون میده که کشتار بهاییان همچنان ادامه داره.
12: متاسفانه برای سالها ما که بهایی، فامیل ما بهایی بودن، سخت بود براشون و خیلی پرابلم داشتن و آخرش دوتا از عموامو شهید شده بودن و برای من خیلی مهم بود که یه جوری پیدا کنم که چطوری میتونم روحشون رو یه کاری بکنم برای این کارهایی که این اتفاقی بهشون شده بود. Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized
13: often. مثل این فیلم Cast Aside the Clouds که اولین فیلمی هستش که به این نوع در مورد یه سوژه باهایی ساخته شده، خیلی مهمه که همه ایرانی ها، اولا خودمون، اونایی که هنوز شاید شک و تردید دارن، شاید توی یه زمانه زندگی کردن که در مورد باهایی بودن یه تابویی بوده، اولا اون شکسته بشه و دوم این که دوستان غیر ایرانی رو بیارن و این فیلم رو بهشون نشون بدن و ببینن که یک نمونه ای از جنایت های جمهوری اسلامی، برای اینکه باهایان فقط یه قسمتش هستن، خیلی دیگر عزیزان هستن که در ایران از طرف جمهوری اسلامی بهشون ظلم شده. به خاطر همین خیلی فکر می‌کنم مهمه، اولا حمایت کردن از فیلم مستقل ایندیپندنت فیلم خیلی مهمه و دوم این که این الان در این زمانه خیلی مهمتر از هر موقع دیگه هست که به این سوژه ها پرداخته بشه و ازش حمایت بشه.
14: نام فیلم از یکی از اشعار طاهر قرة‌العین وام گرفته شده. شعری درباره کنار زدن ابرهای جهل، تعصب و نفرت. این دقیقاً همان چیزی است که از مخاطبان می‌خواهیم به آن فکر کنند. به اینکه همه ما یک خانواده انسانی واحد هستیم.
15: وظیفه ماست که بازتاب دهنده خواسته های مردم ایران باشیم، چون ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاده، دیگران نمیدونن. امیدوارم مردم ایران بشنون که ما فراموششون نمی کنیم، اونها در قلب ما هستن.
10: سازندگان فیلم میگویند هدفشان تنها روایت یک داستان مذهبی نبوده، بلکه بازگو کردن داستان انسان هایی است که در برابر تبعیض برای عشق، هویت و حق انتخاب خود ایستادگی می کنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: رسیدیم به پایان خبرها در این ساعت. ممنونم از شما که بیننده بودید. همچنان افغانستان انترنشنال با تازه ترین خبرها دنبال کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تاریخ سمی اندک برای زنان در قدرت نوشته. با این همه زن افغان در تنگنای تاریخ متوقف نشده است.
1: به عنوان یک سیاستمدار فنلاندی در پارلمان فنلاند انتخاب شدم.
2: واکنش جامعه افغانستان برای خود چگونه بود؟
3: شروع کردم خودم بیشتر بخونم، هزارگی رو بنوازم.
4: فکر این که من یک بازیگرم یا میخوام فیلم ساز باشم از کجا اومد؟
5: تصمیم گرفته بودم مسیر دیگه‌ای رو انتخاب بکنم که تون آزاد باشم و برای آزادی خودم بجنگم.

0: TNG 18.
1: उसके लिए टनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
2: این تونل برای این منطقه بسیار مهم است و تکمیل آن یک چالش بزرگ بود. کار کردن در دراز که یکی از سرترین مناطق مسکونی جهان است آسان نبود. حفظ روحیه و ادامه عملیات در چنین شرایط سختی به تلاش فوق العاده نیاز دارد. بزرگترین اعتبار و امتیاز این کار به کارگران تعلق می گیرد. مهمترین مسئله این است که این پروژه بدون هیچ تلفات یا حادثه مرگباری به پایان رسید که باعث رضایت همگان است. همچنین دستاورد بزرگ برای کشور است، زیرا ارتباط بین لداخ و بقیه هند را تقویت می کند. نیروهای مسلح ما همیشه در حال آماده باش هستند و این پروژه به آنها کمک می کند تا برای هر شرایط اضطراری آماده بمانند. لداخ یک منطقه بسیار مهم از نظر راهبردی برای هند است. این مسیر به مردم محلی و بومیان لداخ و کارگل در همه زمینه‌ها، از دسترسی بیماران به خدمات صحی گرفته تا ترانسپورت و گردشگری، کمک خواهد کرد. این پروژه مزایای قابل توجه برای منطقه به همراه خواهد داشت.
3: سلام علیکم.

0: لاکڈاؤن کی وجہ سے لوگ ہر چیز زیادہ خرید رہے ہیں.
1: به دلیل نگرانی از قرنطینه احتمالی در کشمیر، مردم بیشتر از حد معمول کالا خریداری میکنند، زیرا هیچ کس نمیداند این وضعیت چقدر طول خواهد کشید. به دلیل نبود اطمینان به آینده، بسیاری از مردم تلاش دارند تا کالاهای اساسی را ذخیره کنند، در حالی که خبر خوب این است که این کالاها هنوز با قیمتهای مناسب در دسترس هستند. به دلیل احتمال قرنطین ما در حال خرید کالاهای اساسی هستیم و هیچ تصور وجود ندارد که چقدر طول خواهد کشید. شوکت نواز میر، عضو کمیته اقدام مشترک عوامی، نیز گفته است که باید حداقل جیره یک ماه را ذخیره کنید و به همین دلیل ما در حال خرید و ذخیره مواد غذایی هستیم.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: آنتونیو گوترش، لبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود به شورای امنیت اعلام کرده که از اول فبروری تا 30 اپریل سال جاری میلادی 3687 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش، شمار رویدادهای امنیتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% افزایش یافته. در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است که در جریان 3 ماه گروه‌های مسلح مخالف طالبان مسئولیت دست کم 18 حمله علیه این گروه را بر عهده گرفتند. بر اساس این گزارش، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه بسیج ملی و روند سبز افغانستان مدعی انجام این حملات شدند. دبیرکل سازمان ملل در این گزارش گفته است که شاخه خراسان داعش هرچند در دوره این گزارش دهی مسئولیت هیچ حمله مهم علیه طالبان را بر عهده نگرفته، اما بر اساس ارزیابی تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل همچنان توانایی‌های عملیاتی و رزمی خود را در افغانستان حفظ کرده است. در آستانه پنجمین سالگرد قدرتگیری طالبان، دبیرکل سازمان ملل از ادامه قتل، بازداشت خودسرانه و شکنجه کارمندان و نظامیان حکومت پیشین افغانستان نیز خبر داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش دبیرکل سازمان ملل گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس حوزه نظامی که با ما پیوستن. آقای شمال بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. 57% افزایش در رویدادهای امنیتی زیر حاکمیت طالبا، اون هم در 3 ماه، بیانگر چی است از رهگذر امنیتی نظامی؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود به شما و به شنوندگان عزیز راتوی وزین شما. ببینید، ما قبل از اینکه بحث پردازیم، امنیت از خود تعریف داره و معنا داره که متاسفانه بسیاری به تعریف و معنا توجه نمی کنند. امنیت او وضعیت حالت است که افراد که در جامعه زندگی می کنند یا سازمان یا کشور است، تهدیدها و خطرها و آسیب‌های احتمالی به صلاح در امان باشند و بدون کنم ترس، نگرانی و آسیب به زندگی خود ادامه بتن یا فعالیت خود ادامه بتن. و در تعریف امنیت، ختم جنگ تنها به معنای امنیت تعریف نشده، یعنی وقتی بسیار کشورهایی است که امنیت جنگ نیست ولی امنیت ندارن و تو انسان وقتی که زمانی در اونجا سفر میکنه یا در اونجا قرار میگیره احساس آرامش نمیکنه. وقتی که احساس آرامش از تهدید و آسیب نکردی، این خودش به معنی عزیز که اونجا امنیت وجود نداره، ولی که تو انگوش هر نباشه. بله. و اما اقسام مختلف داره و که امنیت فیزیکی است، امنیت اقتصادی است، امنیت اجتماعی است، امنیت رسانه‌ای است، امنیت ملی است و امنیت سایبری. و که هر کدام از یک بحث های بسیار بزرگ است که آدم تعریف بکنه. وقتی که ما طالبان رو در این خالب در این تعریف ها بندازیم، اینا اصلا به این معیار برابر نیستن. یا فکر میکنن ختم جنگ یعنی وقتی که جنگ در افغانستان ختم شد که عامل جنگ هم خودشان بودن، یعنی خودشان کنار جنگ رفتن و از جنگ کنار رفتن و به صلاح حاکمیت غرض کردن. به این خاطر این به معنی نیست. مردم احساس آرامش نمی کنن. مردم احساس ببینین همین روز یا دیرو در این هفته که ما شما همین اکنون که امی بحث می کنیم، در ایران چی وضعیت هست؟ آیا ما میتونیم تعریف از امنیت بکنیم وقتی که یک خانم، یک سیاستر به اصطلاح مردم ما شما، یک دختر خانم از خانه بیرون میشه احساس آرامش نمیکنه و هر دقیقه احساس میکنه که طالب میوره به اصطلاح بدون معیارهای شرعی و اسلامی دو نفر یا سه نفر طالب با بدن یک زن به اصطلاح دسترازی میکنن و او رو بالا میکنن در موتر، که کجای از به امنیت و کجای از به شرعیت برابر است؟
3: بله.
2: افزایش ارقامی که سازمان ملل متحد داده مقصود که میکنم این کمتر است، به خاطر که دسترسی اطلاعات و رسانه در افغانستان و سانسور اطلاعات بسیار زیاد است و بسیاری از مردم شبکه اطلاعاتی و استخباراتی یا جال اپراتوری که طالبان در سراسر افغانستان ایجاد کرده، بسیاری از این وضعیت اصلا گزارش نمیتن، از این تهدیدات گزارش نمیتن به خاطر مسئولیت شخصی خود یا اینکه تهدید شدن.
1: بله آقای شمال، 57% ما افزایش را در 3 ماه داریم و او طرف برخوردهایی را که در سطح شهرها ما از طالبان شاهد هستیم و در همین برهه زمانی سازمان ملل میگه که 18 حمله از سوی گروه های مسلح مخالف طالبان هم ادعای شده و راه اندازی شده. پس اگر این را در کانتکست تعریف و تحلیل غیر نظامی پرتیم، این نشانه ضعف ساختار اطلاعاتی استخباراتیشان است یا حرف و حدیث دیگه وجود داره؟
2: علی مسئله که آل طالبان زیاد تعداد زداد طالبان رجوع کردن به جمع کردن پول و پیسه و درآمد و اوضای امنیتی از و ساعت امنیتی که در ولایت مختلف است اطلاعات ما داریم، اینا به افراد و اشخاص مانند گذشته بهتر از گذشته میبرن و اونجا پول و پیسه دپار میگیرن، معامله میکنن به اصطلاح و پول جمع میکنن و در فکر ازی شدم که باید اینا خودشون چون میفهمند حاکمیتشون دوامدار نیست در فکر ازی هستم که باید پول داشته هم. ای در ضمن از این مسئله انزجار و نفرت نسبت به عمل کرده طالبا و سختگیری های طالبا و تعصب ویژه طالبا در برابر مردم چور چپاول معادن افغانستان و حق تلفی مردم بدخشان و شمال در کل، این خود سبب میشه که وضعیت امنیتی بدتر شود، سربازگیری برای نیروهای مسلح مخالف به اصطلاح بیشتر میشه، مردم نسبت به دولت یا دولت خیال نمیگیم حاکمیت طالبی که در اونجا وجود داره گروه طالب انسجارشان بیشتر میشه، خصومتشان بیشتر میشه و این سبب میشه که سر وضعیت تاثیر بکنه. و در ضمن چیزی بسیار که مهم است، مشکلات اقتصادی و بیکاری یک از عوامل از این سربازگیری برای نیروهای مخالف امنیت یا دولت هر دولتی که باشه سبب میشه که امنیت در تهدید به امنیت در خطر به وسط مثلا عملات مخالفین بیشتر شد. و در ضمن جباتی که از جبه بخش نظامی روند سبز و فعال شدن جبهه بسیج ملی در کنار جبهه مقاومت و جبهه آزادی نیز تاثیرگذار است از عملات، چرا مسئولیت بعضی عملات این دو جریان به دوش گرفته.
1: آقای شمال، همین هفته گذشته اگه اشتباه نکنم یعقوب مجاهد در سفرش به ماسکو از حوزه امنیتی و نظامی به کشورهای آسیای میانه و خصوصا روس‌ها اطمینان کامل داد، ولی طرف و در ضمن اونجا گفت که داعش در افغانستان کاملا سرکوب و نابود شده، ولی در گزارش سازمان ملل آمده که این گروه هنوز توانایی‌های عملیاتی و رزمی خود را در افغانستان حفظ کرده. می‌خوایم بدانیم که این گروه پس نه نابود شده و نه سرکوب شده، بلکه استراتژی خود را شاید از رهگذر نظامی تعدیل کرده یا تغییر داده و منتظر یک چانس و فرصت است؟
2: دقیق فرمودین، گروه داعش در افغانستان عملا فعال است، نوعیت فعالیت خود تغییر داده، ممکن است منتظر بعضی موارد دیگه باشد که من فکر میکنم رابطه داره با او طرف مرز، با وضعیت در پاکستان و این تعدیدات معمولا از اونجا و این باید حمایت شد، حمایت مالی شد، حمایت لوجستیکی شد، حمایت سلام مهمات تخنیک مارباوی شد و اینا دفته ممکن است اینا داعش هم برادرهای از اینا هستن، داعش هم کسی بیگانه نیست، ولی کمی نوع فکرشان یا نوع حاکمیت دو فرق نه کدام فرق دیگه با طالب ندارن، از این خاطر داعش عملیاتش رو انجام میده و فعلا مسئولیت نمیگیره. از نوع عملیات معلوم میشه که کار داعش هست. اینا مثلا گروه های یا جماعتی که ما میشناسیم جبهه مقاومت یا جبهه آزادی این کارا رو نمیکنن و نکردن، این نوع فعالیت های داعش هست، داعش وجود داره، داعش در افغانستان خب بحثی که اونا با روسیه قرارداد امنیتی امضا کردن و دو گزارش دادن، طالبا هیچ وقت راست نگفتن و طالبا در این مسئله فکر میکنن که نمی ختم جنگ امنیت است، استبداد خیلی میکنن که امنیت است، مردم را به زنجیر بسته کردن امنیت است، نیم میلیون نفوس انسان در خانه‌های زندان کردن. پس ما خو همیشه تعریف کردیم از افغانستان، هر کسی یک سوال میکنه افغانستان رو ما به زندان بزرگ تشبیه میکنیم، اون یک فرق داره، در زندان دولت مسئولیت میگیره نان عاش و وتر، در اینکه خود مردم افغانستان به زندان کلان بزرگ مبدل شده، در اونجا هیچ حقی که برای انسان لازم است داده نمیشه و خود آقای متقیم در وزارت خارجه اونجا ادعا میکنه که هیچ کس مخالفت هم کرده نمیتونه، ما کل افغانستان رو گل و گلزار کنیم، خیر و خیرت است، مردم همه چیز دارن، چرا مخالفت بکنن؟ متاسفانه وضعیت بدتر میشه، هر چقدر که طالب حاکمیتش خشنتر شد به اون اندازه امنیت در افغانستان بدتر و بدتر میشه و ممکن است هرات سرآغاز قیام‌های مردمی باشه و ما امیدوار هستیم که مردم با برانداختن قیام‌ها از این که عزتشان از این که ناموسشان در دست افراد به اصطلاح بیگانه و نامحرم و متراس هواشان خب بهتر است که مردم برای به جاده ها خیام بکنند، خودکشی بهتر است که شهادت نصیب شوند، این فکر میکنم که بیشتر است یا خوبتر و بهتر و درجه بالاتر از این است که تعرض به ناموس و عزت یک زن افغان میشه.
1: بله بله آقای شمال، گرچن از دیگه سکتورها و حوزه ها انتظار زیاد از طالب وجود نداره که بتانه در جامعه مؤثر واقع شه، ولی اقلا در حوزه امنیت و نظامیگری بیشتر کارشناسا به این باور هستن که اونها تجربه جنگ چریکی چندین ساله را دارن و انتظار داشتن که اینها بتانن در قسمت امو امنیت کنترلی که شما با اشاره کردین یا فشار موفق تر باشن، ولی دیده میشه که امی بخش هم از دستشان شاریده و از پیششان شاریده.
2: ببینید یکی که وقتی که در حالت است که در جنگ در پوزیسون قرار میگیری که اونجا کاری است که بی مسئولیت است، یعنی تو هر کاری که میکنی مسئولیت نداره، کسی رو میکشی، انتحار میکنی، انفجار میتی، مردم ببینه که قبل از مثلا حاکمیت طالبا چی کارهایی بکنه نکردن. وقتی که در حاکمیت میای مسئولیت مردم رو میگیره، این مسئولیت در برابر این که اونم کارهایی که نه تنها میکردی نه میکنی، بلکه با اینا درست نیا با تخریب، اینا به انتحار، اینا به انفجار، اینا به اشتباه تجربه بسیار خوب دارن. اما امنیت ما پیشتر با شما گفتم وقتی که برای مردم راحتی رو بری، مسئولیت وقتی کشور از تهدید به سلام محفوظ باشه، کجای کشور از تهدید؟ پاکستانی هر روز که خواستن طیاراشون پرواز میکنه، ما کابل و مزار و خوست و کنر و جلال آباد بمبارد میکنن میره. پس تعریف امنیت چی شد؟ ما در بخش تعریف وقتی که امنیت میکنیم، امنیت ملی یعنی حفظ استقلال و حاکمیت، یکی از بخش از او است. پس این رخ ما نداریم، پس کجای از امنیت است؟ ای امنیت فردی نیست، امنیت اقتصادی در افغانستان وجود داره نداره. کجا مردم امروز بیداد میکنه؟ 22 میلیون انسان زیر فقر زندگی میکنه، کدام امنیت اقتصادی وجود داره؟ مردم نمیفهمه که امروز شب یا روز نان خود پیدا کرده میتونه نمیکنه. ما اطلاعات نیه، بلکه افراد مستقیم ما فامیلای رو داره با 3 دانه کچالو روزانه زندگی میکنه با یک فامیل.
3: بله
2: این چی نگون امنیت است؟ امنیت است که انسان احساس راحتی و آرامش بکنه و بتونه امو زندگی خود به طور منظم پیش بره. این تعریف عادی و بسیار فرمالیته امنیت است و از خطرات داخلی و خارجی معصوم باشه، نه از خطرات داخلی. امنیت زمانی است که وقتی در کشورهای بیگانه یا در دوای دنیا وقتی که تو پلیس میبینی احساس امنیت میکنی، در کشور افغانستان وقتی که تو طالب میبینی احساس خطر میکنی. اینی فرقش است.
1: راست، بله بله. آقای شمال بن کوتاه، از یک بخش دیگه گزارش که ادامه قتل و بازداشت و شکنجه کارمندان و نظامیان حکومت پیشین هم است، از شما بشنویم که این روند طبق که شما اطلاع دارین مثل گزارش سازمان ملل همچنان با قوتش دوام داره؟
2: دقیقاً ما اطلاعات ما داریم. در این هفته گذشته یک کسی به نام صادق کارمند امنیت ملی در هفته دو هفته پیش در کابل اینا کشتن، بنابراین البته جسدش پیدا کردن و این در مستقیم با تحت عناوین مختلف میبرن افراد و کارمندان نظامی پیشین افغانستان اونا به سر دیگه. ما ارتباطات داریم به حالت بسیار فجیع در حالت بسیار بعض زندگی میکنن، در حالت تقریبا اکثرشون مخفی زندگی میکنن، اکثرشون محلات خود کج دادن به خاطر کریمی تعدی جدا اکثرشون برآمدن. ببینید شما وقتی که کارمندای امنیت نیروهای امنیتی اکثریتش ایرانی و پاکستانی ها که کسای توانایی داشتن در اروپا و امریکا برآمدن، این خودش نشان میده که اونجا امنیت وجود ندارن، امنیت نیست و تعدادی هم که وجود دارن در حالت خفا ما رابطه داریم، ارتباط داریم، حتی کمتر حاضر میشن در تلفن با ما صحبت بکنن. تلفنی ها شما رو چک و کنترل قرار میگیره. در هر چک پوینت امنیتی ما معاصرین اکادمی نظامی افغانستان سه هفته سه هفته پیش اینا در یک پوست ها از پروان میامدن، اینا چک کنترل کردن تلفنشان، یک عکس یافتن به خاطر این عکس 7 نفر رو بردن زندانی کردن. یعنی تجاوز به حریم خصوصی انسان ها که تلفن یک بخش از واس، اینا به هیچ چیز باور نیستن، برای اینا هیچ چیز ارزش نداره. و دو بازی عفو که آیت الله امس به اصطلاح اعلام کرده تا عفو که تطبیق میشه در بین خود از یا اینا گروه ها و دست های مختلف هستن که اینا اصلا با مو اطاعت و با مو امر خود رهبرشون هم ندارن. و این زیادتر شده میره، زیادتر شده میره متاسفانه. و کارمندان نیروهای امنیتی سابق متاسفانه دگرات خوب زندگی نمیکنن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای فرید شمال، کارشناس نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود روزتان بخیر. به خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. با خبر فوری آغاز میکنیم. وزارت اطلاعات پاکستان میگوید ارتش این کشور به 4 نقطه در افغانستان حمله کرده. در بیان این وزارت آمده که این حملات در پاسخ به اقدامات تروریستی اخیر از جمله در وزیرستان شمالی صورت گرفته است. در این بیانیه ادعا شده که این حملات دقیق و مبتنی بر اطلاعات استخباراتی بوده و در نتیجه آن 26 نفر کشته شده و اردوگاه آموزشی اعضای TTP به صورت کامل از بین رفته است. ساکنان ولسوالی اسپیره ولایت خوست گفتند که در حملات هوایی پاکستان در روستای منه 9 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. دیروز در جریان سرکوب اعتراض شهروندان هرات از سوی طالبان دست کم 2 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. منابع محلی میگویند طالبان معترضان را با گلوله پاسخ داد. شهروندان هرات روز سه‌شنبه در اعتراض به بازداشت زنان در این ولایت به خیابان ها آمدند. با گفته منابع طالبان پس از سرکوب این اعتراضات جستجوی خانه به خانه برای شناسایی و بازداشت معترضان را آغاز کردند. منابع محلی میگویند طالبان پس از اعتراضات هرات بازرسی تلفن‌های همراه شهروندان و فشار بر کاربران شبکه‌های اجتماعی را افزایش دادند. به گفته منابع طالبان افرادی را که درباره بازداشت زنان و اعتراضات اطلاع رسانی کردند مورد تهدید قرار دادند. این گروه همچنین از طریق خانواده‌های آنان هشدار داده که از انتشار اطلاعات درباره بازرسی‌ها و بازداشت‌ها خودداری کنند. و قابل یادآوری است که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@fintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید و همواره افغانستان انترنشنال قدردان
1: افغانستان انترنشنال.

هرات در روزهای اخیر صحنه بازداشت گسترده زنان از سوی طالبان بوده است، اقدامی که با واکنش‌های گسترده مردمی و سیاسی روبرو شده است. در تازه‌ترین مورد، شمار از باشندگان منطقه جبرئیل در اعتراض به این بازداشت‌ها به خیابان‌ها آمدند، اما اعتراض آنان با تیراندازی نیروهای طالبان مواجه شد. بازداشت زنان و شلیک به معترضان غیر مسلح موجی از خشم و نگرانی را در هرات برانگیخته و همزمان فراخوان‌هایی را برای برگزاری اعتراضات گسترده‌تر منتشر شده است. این تحولات بار دیگر پرسش‌های جدی را درباره شیوه برخورد طالبان با نارضایتی‌های اجتماعی مطرح می‌کند. چرا طالبان در این مقطع فشار بر زنان را افزایش دادند؟ همزمان واکنش چهره‌های چون محمد اسماعیل خان و افزایش فراخوان‌ها برای اعتراض این پرسش را برجسته‌تر ساخته است که هرات تا چه اندازه می‌تواند به کانون تازه مخالفت مدنی با طالبان تبدیل شود؟ آیا پاسخ دادن به صدای اعتراض با بازداشت و گلوله و تثبیت قدرت طالبان کمک خواهد کرد یا شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر خواهد ساخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه های داود عرفان، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، و مینگونه خانم سمیه رامش، نویسنده و فعال حقوق زنان هستند. خانم رامش، چی امر باعث شد که هرات شاهد این وضعیت باشه؟
1: درود خدمت شما و همه بیننده های گرامی. در قدم اول میخوام مراتب تسلیت خود اعلان بدارم برای خانواده هایی که امروز عزیزان خود از دست دادن و همدردی کنم با تمام خانواده های هراتی که متاسفانه طی چند روز گذشته این اتفاقات دردآور و غیر قابل قبول متحمل شدند. همه ما یک درد مشترک متحمل میشیم این روزها که واقعا سخت هست. اما در قسمت سوال شما، خب ببینید، طالب طی چند سال گذشته نتانسته که هیچ گونه وجه اشتراکی با مردم داشته باشه و حکومتی که با زور و با خشونت و با کنترل شدید بخواد تمام امورات خود پیش ببره در یک جای استاب میشه و در یک جای دیگه ادامه داده نمیتونه و این تاریخ نشان داده. من فکر میکنم فشارهایی که طالب ته چند روز گذشته بر زنای هرات و آورده میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. اول اینکه هرات چه از نگاه تاریخی چه از نگاه فرهنگی یکی از ولایت‌های مهم افغانستان است، یک بزرگ شهر هست که مرکز تمدن، تساهل و معرفت در طول تاریخ بوده و طیف گسترده‌ای از جامعه هرات، جامعه مدنی، هنرمندان، فرهنگیان، دانشگاهیان و زنان تحصیل کرده تشکیل میدن و این قشر هیچ گونه همگونی با تفکر طالبانی نداره و قبول کردن دستورهای طالبانی که خلاف قوانین بشری و حتی قوانین شرعی و اسلامی هست برای مردم بسیار مشکل هسته. هرچند در کنار این که هرات مرکز تمدن و فرهنگ بوده و هست، من میخوام بگم که این شهر به خودی خود یک شهر هست که مردم از اون محافظه کار هستند و مردم مذهبی هستند و در دوره های مختلف تاریخی اگر ما نگاه کنیم مردم خودشان یک نوع حجاب برای خود همیشه داشتن، خانواده خودشان قبول کردن، یعنی چه اگر دوره چپل ببینیم چه دوره جمهوریت ببینیم در تمام این دوره ها مردم هرات فرهنگ خود داشتن، نوع پوشش خود داشتن و اکثرا زنان با همون مانتوهای بلند یا چادر نماز رفت آمد میکردن و انتخابشان این بوده. ما میتونیم بگیم که هیچ گونه بدحجابی و بیحجابی در ولایت هرات صورت نگرفته و دلیل اینکه طالب میآید در هرات چنین اقدامات سختگیرانه را بر زنان تحمیل میکنه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. اینکه طالب از هان عمومی رو میخواد به سمت دیگه ببره چون ناکامی های بسیار زیادی داشته، ناامنی ها زیاد شده، سرقت ها، قتل، همه اینها زیاد شده و به نوعی میخوان که افکار عمومی رو به سمت دیگه ببرن و این نقطه فشار از اول از خانم ها و از زنان شروع کردن.
0: سپاسگزار هستم. آقای عرفان، از دید شما با توجه به این که دقل در چند سال گذشته در هرات وضعیت نمیشه بگیم که خوب بود، چرا که جای افغانستان خوب نیست، اما تا جای خاموشی بود، اما مشخصا در رابطه به هرات چی چیز تغییر کرد یا تغییر کرده که طالبان چنین سختگیری های را بر زنان در هرات خواستن اجرا و عملی بسازند و چنین عواقب را با خود به همراه داشت؟
2: درود خدمت شما جناب آقای ملک، عرض سلام ویژه دارم خدمت مهمان برنامه و بیننده های عزیز برنامه. من هم عرض تسلیت دارم به مردم هرات، خانواده های شهدا، روح شهدای ما شاد باد و آرزو دارم که زخمی ها به زودی شفا بیابند. ببینید، اولین حرکت اعتراضی زنان علیه طالبان از هرات شروع شد در روزهای اول، حالا دقیقا من به خاطر ندارم، ولی همین روزهای اول طالبان اولین حرکت زنانه علیه طالبان در هرات آغاز شد و چند روز هم ادامه داشت. من یادم هم هست که خبرگزاری های زیادی اما کوشش دادن، یعنی اوضاع به این نبوده که یک سکوت و سکون محضی در هرات وجود داشته. اما شوک آن سقوط سهمگینی که در افغانستان آمد، خب هرات هم مثل سایر شهرها متاثر ساخت. ولی نکته اصلی که این روزها باعث شده که مردم هرات در یک التهاب شدید و شبه قیام به سر ببرن، سیاست های طالبان هست که پار از حد خطوط قرمز تمام مردم افغانستان فراتر گذاشتن. این سیاست جدید طالبان سیاستی است که در هیچ قاعده و قاموس و فرهنگی نمیتونه ورود یافت که شما به زنها حمله بر بشین، مردان مسلح به زنهای با حجاب حمله بر بشن، بازداشت میکنن. این چیز حتی در همون زمان حکومت کمونیستی هم ما نداشتیم. بنابراین این مسئله از یک جنبه واکنشی است در مقابل سیاست جدید طالبان در هرات. اما اینکه چرا چنین چیزی اتفاق افتاده، من فکر میکنم که طالبان هم با بهره گیری از سیاست های دوره جمهوریت فکر میکنن، البته فکر اشتباه است، فکر میکنن که هرات شهری است که در اون میشه که سیاست های جدید با آزمایش گرفت. اگر در این شهر واکنشی ندیدن، میتونن این سیاست به شهرهای دیگه منتقل بکنن. بنابراین هر نوع سیاست جدیدی که میخوان، که در دوره جمهوریت همین رویه وجود داشت، سیاست های جدید همیشه در هرات آزمایش میکردن و بعدا به شهرهای دیگه گسترش میدادن. اگر در هرات این سیاست متوقف نشه، من مطمئنم که در شهرهای دیگه هم این سیاست ادامه پیدا خواهد.
0: درست، یعنی شما در حقیقت میخواین بگوین که آنچه که در هرات اجرا شد در رابطه با زنان و برخورده که با زنان صورت گرفت و حالا مردانم، این در حقیقت جزء از یک برنامه کلان طالبان بوده، در حالی که یک تعداد میگن که خب والی فعلی هرات به نحوه در تلاش است تا خود را به امیرالمومنین طالبان هبت الله اخوندزاده ثابت بسازه و سختگیری ها را بیشتر ساخته. دید شما به کدام طرف است؟
2: ببینید، اولا که والی هرات در مقابل تاریخ، در مقابل مردم افغانستان، در مقابل مردم هرات و در مقابل وجدانی اگر داشته باشه مسئول است. این وضعیتی که زیر ریش از او در هرات داره انجام میگیره، از در هیچ دوره تاریخی این نوع رفتار زشت و غیر انسانی و غیر اسلامی در افغانستان سابقه نداشته. مایه ننگیست برای هر والی که در هرات یا در هر جای دیگه افغانستان و هر مسئول دیگه که باشه. این نکته اول. نکته دوم این هست که والی هرات به اندازه یک پادوی در یک اداره هم صلاحیت نداره. والی هرات یک آدم بی صلاحیت نیست. آنچه که در هرات انجام میشه فرمانهای قندهار هست. این بحثایی که گفته میشه که والی هرات در صدد هست که در این موقعیت بمانه، شاید از یک جهت صحت داشته باشه این گفته ها، اما واقعیت امر این است که کسی به گپ والی هرات در هرات تره هم به قول ایرانی ها خورد نمی کنه. بنابراین آنچه که سیاستی که در هرات داره انجام میشه، سیاستی است که طرف امیرالمومنین و افراد دیگری که فراتر از والی طالبان در هرات و در همه جای افغانستان اعمال نفوذ میکنن وجود داشته. این مسئله در هرات حالا در ماهای گذشته هم امر معروف در هرات مشکلات رو به وجود می آورد که خب طبیعتا با فرهنگ و روحیه هرات سازگار نبود، ولی زمانی که برخی از مردم هرات به والی هم مراجعه کردن، والی نتونست کاری انجام بده. این همه مردم هرات اگر ندانن، حداقل بخش اعظم از مردم هرات نفهمن که والی هرات و هر هراتی که در ساختار حکومت طالبانی نقشی بر عهده داره و مسئولیت ایفا میکنه، عملا بی صلاحیت هست و هیچ کاری نمیتونه انجام بده.
0: درست، سپاسگزار. ولی خانم رامش، حالا طرف دیگه طالبان یا طرف اصلی طالبان مردم است. ما شاهد بودیم که رویکرد طالبان به اصطلاح خیلی هم جدید نیست. در نزدیک به 5 سال گذشته هر نوع محدودیت را که خواستن، اینا در سر تا سر افغانستان اجرا و عملی ساختن. ولی در مردم یا به مردم چی اتفاق افتاد؟ که دست به تظاهرات بزنه. فراموش هم نکنیم که بی پیشی نبوده این چنین یک برخورده که حتی مردانم در کنار زنان باشه.
1: ببینید به باور ما مردم به دلیل مجبوریت ها خیلی چیزها رو میتونن تحمل کنن. شاید مردم بتونن این رو تحمل کنن که دخترشان چند ساله به مدرسه نره یا خانمشان کار نکنه و فقر شاید مردم بتونن تحمل کنن، اما بی‌عدالتی برای مردم غیر قابل پذیرش هست. و چیز دیگه که غیر قابل پذیرش هست برای مردم این هست که هیچ مرز روشنی برای از این محدودیت ها وجود نداشته باشه. زمانی که اعضای طالبان، اعضای امر به معروف از نقطه قرمز که خط سرخ مردم هست که او حرمت خانواده ها هست، او کرامت زنان و فامیل هست، وقتی از این حد قرمز میگذرن ای بره مردم غیر قابل تحمله. شما ببینید در طول تاریخ اگر ما تاریخ افغانستان نگاه کنیم، افغانستان دوره های مختلف سپری کرده که در او گاهی چپ بوده، گاهی روس بوده، گاهی امریکا بوده، گاهی تجاوز بوده، گاهی اشغال بوده. زمانی مردم به پا خستن که اون حکومت ها و یا آن مردمان حساسیت های فرهنگی و اجتماعی و کلتوری مردم در نظر نگرفتن. زن برای مردم افغانستان جایگاه بسیار بالایی داره. وقتی که شما دختر و زن مردم بدون دلیل از داخل سرک با آغوش میزنین، داخل موتر میگذارین و او به مبس میبرین، این نقطه سرخ مردم است، این خط سرخ مردم است و عبور از این زوال حکومت ها رو رقم زده میتونه. در دوره های مختلف ما شاهد از وقتی که مردم تجربه از این داشتن که دختراشان به خاطر از این که حرمت خود حفظ کنن خود از پنجره ها به بیرون انداختند، قیام شکل گرفت، قیام مردمی شکل گرفت و زوال اون دولت ها و حکومت ها و اون مردم رقم زده شده. کاری که امروز در هرات صورت گرفته بی حرمتی به خانواده ها، به فرهنگ و به اصول قبول داشته جامعه هست. این بزرگترین دلیلش هست به نظر من و مردم این را قبول کرده نمیتونن. شاید اعتراضات مردم هرات گسترده تر بشه، چون این درد تنها درد مردم هرات نیست، درد امروز نیست.
0: درست.
1: ما گزارش هایی رو که داریم که چه اتفاق در زندان های طالبان برای زنان افتاده، برای مردم افتاده، همه اینها و موضوعات دیگر داریم. شاید این اعتراض در نطفه خاموش بشه ولی نقطه شروع بوده
0: داری.
1: و ادامه خواهد داشت، چه
0: درست.
1: امروز چه فردا چه سال آینده مردم نمیپذیرند و این نقطه آغازش از هرات بوده.
0: درست. ولی همزمان
1: امروز به صورت بسیار شدید این اعتراض سرکوب شد، ولی من میخواهیم بگم مردم دیگه تحمل عزیره ندارن.
0: درست. درست. در رابطه به مردم بیشتر صحبت میکنیم، اما یک سوالی هم هست دارم اینجا. شما بیشتر از همون خط قرمزا گفتین یا حرمت هایی که وجود داشته در همون جامعه به اصطلاح خوب یا خراب افغانستان، ولی چی امر باعث میشه که طالبان تا این حد جرأت داشته باشن یا جرأت بکنن که مثلا امین حرمت ها هم بشکنن؟ خواهر یک کسی را، مادر یک کسی را، خانم یک کسی را بازداشت بکنن، برش بی‌حرمتی بکنن، لت و کوبش بکنن. پیشتر شما زندان ها گفتین شاید به ده ها زن و دختر همین اکنون بندی باشه و کس خبر نباشه که بر اینا چی میگذره در این زندان ها. واقعا این جرأت در طالب چگونه پیدا شده؟
1: من فکر میکنم به جای از این که نام از این حرکت جرأت بگذاریم، باید بگیم که این بی اصولی، به خاطر از این که طالب هیچ پرنسی میره نداره. طالب فقط میخواه نمایش قدرت بده، چون از بسیاری جهات، چه از نگاه سیاسی، چه از نگاه فرهنگی، از نگاه اقتصادی، از هر نگاه طالب شکست خورده هست و دنبال راهی میگرده اما سرگردانه و به بدترین شکل میخواه نمایش قدرت بده. و از مجبوریت مردم استفاده میکنه. این بیخردی، بی اصولی، و این نشان میده که طالب تا چه حدی بی پرنسیب هست که حتی به آنچه که خودش میگوید که اسلام هست خلاف از او حرکت میکنه. اگر شما واقعا قانون شرعی و اسلامی را بخواین پیاده کنین، چنین حرکت حتی در اسلام هم پذیرفته شده نیست که شما دختر مردم از سرک بگیرین و به زندان منتقل بدین بدون از اینکه فامیل از او، محرم از او، پدر یا برادر یا یک کس از او اطلاع داشته باشه. این بیخردی و بی اصولی و بی پرنسیب بودن طالب نشان
0: خلاصه حتی بله بی تربیگی.
1: دقیقا
0: بله، سپاسگزار. ولی آقای عرفان، حالا هراتیان فراخوان دادن بعد از این که این اعتراضات رو امروز ما شاهد بودیم و از تمام مردم افغانستان در همه ولایت‌های افغانستان خواستند که روز جمعه همسو شوند، اعتراض بکنند و آنچه که بر زنان میگذرند نسبت به او اعتراض خود را بلند بسازند. واقعا فکر میکنین که این همصدایی در تمام افغانستان شکل خواهد گرفت و همه با هم همصدا خواهند شد یا نه؟
2: ببینید، اصولا یک همصدایی وجود داره، یعنی شما در فضای مجازی که مردم میتونن سخن بگویند، این همصدایی به جز کارتل ایدئولوژیک طالبانی و طرفدارای اندک از اونا، اکثریت قاطبه مردم افغانستان میفهمند که چون این روی کردی برخلاف تمام موازین اخلاقی و فرهنگی مردم افغانستان است. بنابراین از همه شهرهای افغانستان من متوجه بودم در این روزهای گذشته که همصدایی و همنوایی با مردم هرات وجود داشته. اما این که آیا این مسئله از قوه به فعل در میایه، خب نمیشه قاطعانه صحبت کرد، به دلیل این که اولا که مردم افغانستان مردمی هستند که با دست خالی باید با تفنگ طالبانی مواجه بشن. ما نمونه از اون در امروز در اعتراض مردم جبرئیل دیدیم که متاسفانه دو تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن، 30 تن دیگه هم زخمی شدن، تعداد زیادی بازداشت شدن و هنوز هم به نوعی حکومت نظامی در کوچه پس کوچه های جبرئیل حاکم هست. روز گذشته در محله پایینام هرات هم اتفاق مشابهی افتاده بود، هرچند که در اونجا مردم تونسته بودن که متصمین طالبان لک و کوب بکنن، اما خب در اونجا هم تعدادی از مردم بازداشت شدن. طالبان از آنجا که با مشت آهنین با مردم صحبت میکنن و سختی میشه گفت که ما به زودی زود شاهد یک قیام عمومی باشیم، اما یک نکته نباید از نظر دور داشت و او هم این هست که واقعا دیگه صبر مردم رو به اتمام هست و از آنجا که هرات یک سابقه به پیشینه اعتراضی بسیار قوی هم داره، اگر طالبان در سیاست خود تجدید نظر نکنند، من شک ندارم که در هرات با سرنوشت بسیار بدی مواجه خواهند شد.
0: درست. مردم هرات فلی آقای عرفان، همین مسئله را که شما میگین درست است، هیچ کس شک نداره که واقعا چنین است، اما واقعتار هم باید فراموش نکنیم. مثلا تأکیدی است که این صبر لبریز میشه، بیشتر خانم رامش گفت که امو خط سرخ هم گذشتن، پس از این بدتر طالب دیگه چیکار بکنه که باز مردم افغانستان به اصطلاح استاد شون و یا اعتراض بکنن و بر طالب بگن که کافی است دیگه، از حد خود گذشتن؟ یعنی از این بدتر چی روز میتونه به اصطلاح اما خانواده و حرمت‌های اخلاقی یک جامعه هم دیگه در نظر گرفته نمیشه؟
2: من با شما موافقم، از این چیز بدتر وجود نداره، اما خب یک مسئله باید در نظر گرفت، این مخصوص افغانستان هم نیست، ما در کشورهای همسایه، در کشورهای دیگری که رژیم دیکتاتوری و توتالیتر دارن این بارها و بارها مشاهده کردیم که حرکات و قیام‌های مردمی با حوادث رقم می‌خوره، یعنی فضا همیشه یک فضای کاملا استبدادی حاکم هست بر جامعه، ولی با کوچکترین مسئله میتونه یک قیام شعله‌ور بشه. آنچه که امروز در هرات، مخصوصا در هرات با شناختی که من از جامعه هرات دارم، وجود داره مرحله قبل از قیام عمومی است. این قیام عمومی میتونه که همین جمعه که گفته میشه آغاز بشه، میتونه که دوام پیدا میکنه بعد از او اثر گرفته بشه. قیام در هرات امروز همونطور که خانم رامش هم قبلا گفت شروع شده، یعنی ما دیگه از این کاسه صبری که میگیم لبریز شده به معنی این هست منتظر زمانی هستیم که مردم بتونن جل و پلاس طالب برچینن، ولی در همین حال قیام علیه طالبان شروع شده، امکان داره به زودی گسترده
0: بشه. آقای عرفان خب حالا هیچ کسی شاید مخ به خود اجازه را هیچ وقت ندادیم و نخواهم داد که به اسلام در لندن شتگیست و مردم را بگویم برین خدا به کشتن بدیم، اما مطمئن هستم که شما این جرأت شاید نداشته باشین. تصمیم ما نمیتونیم بگیریم، نه اون کسی که در افغانستان از خودش بسیار خوب از ما میفهمه، ولی من میخوام اینو بپرسم که دقلم یک نه گفتن اینمی که در امی فراخان روز جمعه مردم شریک شوه، نه ای که بره کسی جنگ بکنه اسلحه بگیره خود را بکشتن بده، اینمی فراخان را که مردم ایراد داده و از تمام مردم افغانستان خواسته، چی دشواری وجود داره که مردم در سایر ولایت حداقل بگن که

0: اعتراض مسالمت آمیز کردن، دو نفر یک زن و یک کودک کشتن، 30 نفر هم زخمی ساختن. این به معنی اینه که قتل عام برای طالبان کاری بسیار ساده است. ما درست اینجا داریم صحبت میکنیم، ولی و ما با شما کاملا موافقم، ما اصلا اخلاقا حق نداریم که به مردم توصیه بکنیم که چه چیزی را انجام بدن، اما ما داریم تحلیل وضعیت میکنیم. تحلیل وضعیت این هست که جامعه افغانستان در جامعه پیشا قیام قرار داره. محدودیت هایی که امروز وجود داره، یکی از اونا قدرت مشت آهنین طالبانیست. مسئله دیگه عدم وجود یک رهبری روشنگر در داخل افغانستان و یا حتی در بیرون از افغانستان.
1: سپاسگزار. ولی خانم رامش، اگر این واکنش ها را در نظر بگیریم، موضع‌گیری ها را در نظر بگیریم، مثلا صحبت های آقای اسماعیل خان را در نظر بگیریم یا سایر سیاسون را، پس وضعیت به کدام سمت میره؟
2: ببینید، مشخص هست، من قبلا هم گفتم کانسپت طالب، ماهیت طالب، تفکر طالب هیچ نوع همگونی با قشر کثیری از مردم افغانستان نداره و طی این 5 سال هم طالب نتانسته که این همگونی و همخونی و اشتراکات به نوعی پیدا کنه یا بسازه. طالب جاهل هست، یک کانسپت و یک ایدئولوژی برای خود ساخته که در عصر و زمان امروز نه در افغانستان بلکه در هیچ نقطه از دنیا قابل پذیرش نیست. این خودش ناکامی و شکست طالبان هست که به دست خودشان رقم زده. بحث دوم بحث مردم هست. مردم حداقل پیش بعد از سقوط فکر میکردن خب یک حکومت اسلامی در چوکات حالا موضوعات شرعی و اسلامی میای، یک دولت و یک قانون حتما در افغانستان هست و نظر به مجبوریت مردم تا امروز سکوت کردن. و مردم چرا سکوت کردن؟ مردم خود فراموش شده و رها شده احساس کردن. مردمی که سرقومندان اعلایشان همراه با تمام کابینه و والیایش یک شبه فرار کرد و مردم تنها گذاشت. مردم در یک وضعیت قرار گرفت که نمیدانست قرار است چه اتفاقی برش بیفته و 5 سال همین گونه ادامه پیدا کرد. ولی امروز به نقطه ای رسیده که در افغانستان هیچ چیز دیگه وجود نداره. تمام ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی از بین رفته و حتی امروز شما میبینین حرمت‌های خانوادگی و ارزش‌های معنوی مردم هم زیر پای گذاشته میشه. پس این نقطه هست که طالب باید بدانه که زوال از اون نزدیک هسته. درست. و ما وقتی که میبینیم که پیام‌های افراد
1: بانفوذ جمعی
2: نارضایت میشه، میتونه که یک انسجام بیشتری بین مردم به وجود بیاره که دیگه کافی است، ما دیگه تحمل نمیکنیم و این کم کم اتفاق میفته. این چیزی نیست که ما یک شبه توقع داشته باشیم که یک شبه مردم آگاه بشن، قیام کنن، بخیزن. قسم که آقای عرفان هم گفتن، مردم دست خالی هستن و وقتی که قیام میکنن مستقیما با گلوله تفنگ روبرو میشن و ما نباید این توقع هم داشته باشیم و که مردم یک شبه بخیزن و همه قربانی آزادی بشن. ما میفهمیم که راه آزادی حتما قربانی خود داره، اما من فکر میکنم زمان نیاز هست که تمام مردم در سراسر افغانستان و همچنین کسایی که بیرون از افغانستان هستن زیر یک چتر بیان، توجه جهانی رو کسب کنن، به دلیل از اینکه قیام و برخواستن علیه این گروه متحجر نیاز به حمایت‌های معنوی و سیاسی بیشتری داره و انسجام بیشتر بین مردم و گروه‌های مختلف. امیدوار هستم در آینده نزدیک این قیام که امروز شروع شده ادامه پیدا کنه و گسترده تر بشه و میشه هم.
1: درست. ولی آقای عرفان، در رابطه با این پیام ها و واکنش ها، مثلا پیام آقای اسماعیل خان را پیشتر من مثال زدم، واقعا اینا این جوره یا این جریان اعتراضی را به کجا میبره یا به کجا برد؟
0: ببینید، آنچه که امروز اتفاق افتاده در هرات، من فکر میکنم که مربوط به مردم افغانستان و به ویژه زنان افغانستان هست. این حرکتی که تقریبا 5 سال در داخل و بیرون به نوعی در مقابل طالبان مقاومت میکنه و این خیلی ربطی به گروه های سیاسی نداره، اما طبیعتا گروه های سیاسی از جمله امیر اسماعیل خان هم در هرات امکاناتی هنوز هم داره، هنوز هم قدرت

0: تخزینی پنهانی رو در بین توده های مردمی داره. اما یک مسئله ای که خیلی مهم هست این است که با توجه به این که دولت ایران با طالبان رابطه بسیار نزدیکی داره، من گمان نمیبرم که هیچ نوع تحرک بیرون از مرزهای افغانستان از جمله کسانی که در ایران ساکن هستن اجازه بده که علیه طالبان شکل بگیره. اما پتانسیلی که در افغانستان و در هرات وجود داره امکان داره که نهایتاً این پتانسیل نیمه نظامی که در هرات وجود داره و پتانسیل مدنی که در هرات وجود داره دست به دست هم بده و چه دیر یا زود یک قیام عمومی را علیه طالبان شکل بده. من در این که طالبان با یک قیام عمومی در کل افغانستان و به ویژه در هرات مواجه خواهند شد هیچ شک ندارم، فقط مسئله زمان است.
1: ولی البته یک گپ دیگه هم خوش شد که فهمیدیم آقای اسماعیل خان خوشبختانه جور صد سالم است، یک اعلامیه صادر کرد، اگرچه حسابش هیچ معلوم نبود که کجا است، ولی بازم خیر ببینه زنای افغانستان که برای زنها یک فرصت میده که حداقل یک صدا بلند بکنن. خانم رامی شاره، مسئولیت چی؟ سایر کسایی که خود را به اصطلاح سیاسیون میگن و ادعای نمایندگی مردم میکنن و بر مردم گهگاه وعدم میتن، اینا چی کار میتونن؟ البته کوتاه بگوین در این رابطه.
2: البته مردم بسیار ناامید هستن از کسایی که خب بالا خود به نوعی حالا رهبر و متنفذ و بزرگ میدانستن روزی، بسیار ناامید هستن، ولی این آدما هنوز هم به نظر من شانس دارن که یک بار دیگه کنار مردم استاد بشن و اینها پتانسیل عظیمی دارن که دوباره بتونن انسجام بدن نیروهای مردمی را تا حدی، به شرط اینکه ثابت کنن اینکه هنوز به آزادی و به مردم افغانستان فکر میکنن. طی 5 سال گذشته متاسفانه هر کدام از این چهره ها یا سیاسیون در حد حرف یا شعار چیزهایی را گفتن ولی در عمل هیچ چیز را ثابت نکردن. اگر خودشان تفاوت ها و اختلاف سیاسی و قومی و زبانی خود کنار بگذارن و منسجم بشن، من فکر میکنم میتونن که دوباره اعتماد مردم را داشته باشن، اعتماد مردم را کسب کنن و بتونن علیه یک دشمن مشترک و یک درد مشترک
1: درست
2: بیستن به کنار مردم.
1: درست. پس حالا آیست آیست بریم به سمت جنبندی بحث. شما یک نکته خوب اشاره کردین خانم رامی، شما گفتین که درست برای کسایی که میخواین با مردم یک جا شوند فرصت ازی است که در صف مردم استاد شوند و در کنار مردم باشن و اشتباهات خود را در این می فرصت ها تکرار کنن، در غیر از او دیگه اینا جای پای در افغانستان نداره. فکر میکنم که داستان از اینا معلوم شد. حالا بیایم سر طالبان. در نزدیک به 5 سال قسمی که چند بار داری بحث بر اشاره شد، طالبان هر اون چی که خواستن انجام دادن، ولی نتیجیش چیست؟ نتیجیش با این پرسش اگر بپرسیم، آیا واقعا استفاده از زور، تحمیل دیدگاه با استفاده از هر ابزاره، تا اینجای کار طالب به کجا برده؟ واقعا امی درس را که خود طالب بگیره زمی کارهای خرابش چی است؟
2: ببینید حکومت زور، حکومت‌های دیکتاتوری، حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ نتونستند که اینا موفق باشند و ادامه پیدا کنند. ما کشورهای حالا مختلف دنیا و تجارب مختلف دیدیم. بهار عربی چندین سال قبل بود، حکومت‌های 30 ساله و 40 ساله مردم تانستن با دست خالی به پایین بکشن و بتانن سرنوشت خود مردم رقم بزنن و برای خود آزادی رو برمغان بیاورن. هیچ حکومت توتالیتر نمیتونه دوام بیاره و در افغانستان هم طالب نه محبوبیت مردمی داره، نه مقبولیت داره و نه مشروعیت سیاسی داره. این که افغانستان از نظر سیاسی در یک زمان بسیار نادرست به نظر من این اتفاق افتاده و این چانس طالب بوده که دنیا درگیر جنگ‌های دیگه، موضوع موضوعات مهمتر دیگه هست، جنگ های دیگه و حالا مناسبات دیگه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است که فعلا افغانستان برای دنیا مهم نیست، ولی این وضعیت ادامه پیدا نمیکنه و این تنها چانس طالب بود به نظر من که تانسته به نوع ادامه بده. اول اینکه خب دنیا امروز به افغانستان به نگاه دیگه نگاه میکنه و دنیا امروز افغانستان به عنوان یک اولویت نمیبینه، افغانستان به حاشیه مانده، کسایی که باید رهبری مردم رو به دوش میگرفتن و در کنار مردم استاد میشدن برای مبارزه، اونها وطن ترک کردن نیستن، نیروهای تحصیل کرده، فرهنگیان، اجتماعیان قشر مختلف از افغانستان مجبور شده که ترک کنه و در داخل افغانستانی و آنهایی هم که ماندن زیر یک حکومت که هیچ نوع ارزشی را قبول نداره و سرکوب است و تنها گلوله پاسخ هر نوع خواست مشروع مردم بوده.
1: بله.
2: اما با همه اینها همین وضعیت که طالب خودش به دست خود رقم زده میتونه نقطه زوال طالبان باشه و با چنین روحیه‌ای که
1: ولی آیا
2: تمام چیز در جامعه از بین ببرید. شما ببینید نه فرهنگ مانده، نه زبان مانده،
1: درست.
2: نه اقتصاد مانده، نه حتی خوشی و حتی حفظ امنیت خانواده ها نمانده. پس در چنین وضعیت طالب بوده نمیتونه بیشتر از این.
1: درست.
2: این که
1: در خیلی کوتاه
2: درست چه زمانی بله. نقطه سقوط طالب میرسه زمان میطلبه، ولی طالب ماندنی نیست.
1: درست.
2: و نباید بمانه.
1: درست.
2: این
1: و خیلی کوتاه. بله و خیلی کوتاه لطفاً. خانم رامش فکر میکنم که صدای من شما شاید درست براتون نمیرسه. پیشتر من چند بار میخواستم سوال بپرسم. اگر حال صدای من رو دارین خواهش میکنم فقط خواستم
2: بله من شما. بله.
1: آیا به اصطلاح می ظرفیت تغییر را در طالب میبینین که با مردم آشتی بکنه و دست از اینمی روی کرده خود بکشایی که غیر ممکن است؟
2: غیر ممکن است. آنچه که تاریخ نشان داده ما تجربه کردیم، طالب اگر طالب تغییر کنه دیگه طالبی وجود نداره. ماهیت طالب، شکل طالب، هویت طالب همی است که خودش داره نشان میده. توقع این که به نظر من طالب تغییر کنه یک خواب است، یک خیال است، مثل این است که ما یخ داخل آفتاب بگذاریم بگیم تغییر شکل میده. نه، او از بین میره دیگه چیزی نمیمانه. طالب هم از اول هم یک دروغ بزرگ بود که تحمیل شد به مردم افغانستان که طالب تغییر میکنه، طالب این بار طالب دیگه است. ما دیدیم که صد مرتبه از طالب دوره قبل بدتر بود. پس هیچ نوع امید به تغییر طالبان نباید داشته باشیم و آنچه هم که طالبان انجام میدن همون ماهیتشان هست، ایدئولوژیشان هست، همون چیزی که هستن که
1: درست.
2: هستن. این که ما خود به خواب بزنیم که طالب تغییر میکنه و او ارزش‌های انسانی، ارزش‌های حقوق بشر میپذیره و در چوکات قانون
1: بله.
2: یا شرعیت یا اصول اخلاقی میای وارد جامعه میشه، این خواب و خیال هست.
1: سپاسگزارم. این سوال به خاطر پرسیدم که می رفیقای طالبا، دوستارای طالبا و لابیای طالبان که این بحث رو میبینن از قبل امی سوالشان هم حل
2: همونا
1: هم
2: ناامید شدن آقای
1: بله.
2: ملک فعلا لابیای
1: بله.
2: طالبان روسیاه و شرمنده هستن به اندازه کافی فکر میکنم اگر وجدان داشته باشن.
1: درست. ولی آقای عرفان حال واقعا چرا زمانی که تحمیل یک دیدگاه از راه زور باشه او بخانه داره؟ خانم رامش درمو چوکات افغانستان و دلایلش بسیار خوب پرداختن، اما تجربه علمی به ما چی میگه؟ و و و و همزمان اگر طالبان تغییر نکنن چی سرنوشت در انتظارشون هست؟ چیزی که ناممکن خان خان
0: ببین اولا اینکه طالبان استفاده از زور از ایدئولوژی که به او پایبند هستن میگیرن و از اتنیسیتی و یا از آموزه های قبیلوی که دارن، بنابراین استفاده از زور نه تنها برای طالبان یک امر نادرست در سیاست نیست که یکی از راه های تغلب و غلبه بر دشمنان از اونا تعریف شده. اما اینکه آینده طالبان چی میشه، خوب سناریوهای زیادی وجود داره، از جمله این که احتمال داره که طالبان از درون فرو بپاشن، احتمال داره که طالبان بر اساس تحولات منطقه‌ای سهاله بشن برن دنبال کار خود، احتمال داره که مخالفین مسلح طالبان بتونن اما مهمترین احتمال این هست که طالبان با قیام مردمی مواجه میشن.
1: بله.
0: این مسئله
1: آقای عرفان، اگر طالبان صبح اینمی سریال خود دوامدار ساختن، فردا در هرات باز رفتن امی برخورد بازنا کردن، پس فردا در کابل خجریان داره، رسانه‌ای شاید نشه، در سایر ولایت‌ها هم میگه پسته، اگر اینمی روی کرده دوام بتن و به اصطلاح بگن که خب اینمی رای ماست و ما خود را تغییر نمیدیم، حداقل اینمی روی کردشان به طالب چیره به بار میاره؟
3: من فکر میکنم که امروز اگر مردم با دست خالی علیه طالبان برمیخیزن، اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه، گروه های مسلح در افغانستان شکل خواهد گرفت. افغانستان جغرافیایی است که گروه های مسلح خیلی زود در ازو شکل میگیره و این میتونه جبهه‌بندی های شهری روستایی علیه طالبان ایجاد بکنه، کما این که گروه های مخالف طالبان هم در افغانستان امکاناتی دارن، اینا میتونن با مردم یک جا بشن و برای طالبان واقعا مشکلات جدی میتونن به وجود بیارن.
1: درست. اینمی روی کرد طالبان آقای عرفان، واقعا تصویری گروه را در نزد دنیا به کجا برده؟ یک مسئله مهم است. دیروز ما نشست شورای امنیت را دیدیم، کشورها در مورد طالبان صحبت کردن. واقعا با می کارایشان طالبان در نزد دنیا به کجا رفته یا به کجا میره؟
3: ببینید، اصولا دنیا چهره طالبان از قبل هم میشناخت، همیال هم میشناسه و برای طالبان اصلا مهم نیست دنیا در مورد از اونها چه فکر میکنه. یه از قول رهبر قبلی طالبان ملا عمر یاد شده بود، گفته بود اگر سازمان ملل ما رو به رسمیت نمیشناسه، ما هم سازمان ملل به رسمیت نمیشناسیم. این تفکر طالبانی است، بنابراین خیلی برای اینا مهم هم نیست. اما متاسفانه در جهان ما، در زمانه ای که ما در شکل گیری یک نظم نوین جهانی هستیم، بسیاری از کشورهای دنیا آنچه که در افغانستان میگذره چشم خود با اون میبندند و با مماشات با طالبان برخورد میکنن، وگرنه همه کشورهای دنیا به خوبی میدانند که هیچ گروهی در دنیا ضد بشر، ضد زن، ضد آموزه‌های انسانی و ضد حتی حکومتداری، دولتداری به یک نظم مدرن انسانی مثل طالبان وجود نداشته، ندارد و نخواهد.
1: درست. پس تا به کجا این چشم پوشی دوام خواهد کرد؟
3: این مسئله هم باز برمیگرده به این که در آینده چی خواهد شد. من فکر میکنم که روسیه، چین و ایران یک حلقه حمایتی طالبان فعلا ایجاد کردند و احتمالاً در آینده نیروهای دیگری از جمله پاکستان، آمریکایی‌ها و احتمالاً تعدادی از کشورهای غربی علیه طالبان موضع خواهند گرفت و طبیعتاً افغانستان از کشورهایی است که از منظر ژئوپلیتیک جایگاه ویژه‌ای داره و نهایتاً نزدیکی طالبان به روسیه و چین از جانب دیگه به اونا بلای دیگری خواهد آورد، کما اینکه نارضایتی‌های داخلی هم میتونه حمایتی در آینده منافع مردم افغانستان داشته باشه. در این که طالبان رفتنی هستن، همونطور که مهمان دیگر برنامه هم موافق بود، شک نداریم، فقط باید منتظر زمانمون ببینیم که کی پتانسیل درونی مردم افغانستان در کنار هم قرار میگیره. مردم افغانستان عبور میکنند از یک سری اختلافات درونی و با استفاده از حمایت بین المللی که علیه طالبان ایجاد خواهد شد وضعیت تغییر
1: بده. درست. و خلاصه ای که بار کجم به منزل نمیرسه. سپاسگزارم از خانم رامش و آقای عرفان که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ. یک دقیقه خبر.
3: برنامه جهانی غذا اعلام کرد که به دلیل بسته شدن گذرگاه‌های افغانستان و پاکستان و همچنان تنگه هرمز، کاروان موترهای حامل 397 تن بیسکویت غنی شده پس از سفر 15000 کیلومتری و عبور از 9 کشور پس از هفته‌ها به افغانستان رسید. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که این محموله پس از دو بار تغییر مسیر و پشت سر گذاشتن موانع متعدد تر انجام از راه زمینی و با عبور از 9 کشور به افغانستان رسید. عبدالاحد منیب، یکی از مسئولان این سازمان، سه‌شنبه گفت وقت کامیون‌ها رسیدن احساس آسودگی داشتیم. ما در تمام مراحل این سفر از تأخیرها و عبور از مرزها گرفته تا تغییر مسیر وضعیت محموله را از نزدیک دنبال می‌کردیم. و افزود که در چندین محموله تیم‌های زنجیره‌ای تأمین ناچار شدند مسیر انتقال را به طور کامل بازنگری کنند، اما هدف اصلی ما همواره این بود که بیسکویت‌ها هر چه سریع‌تر به دانش آموزان در افغانستان برسند.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. جو نظامی در هرات، اعتراضات مسالمت‌آمیز سرکوب شد. طالبان عملیات خانه به خانه را آغاز کرده.
1: طالبان در حال ساختن یک جامعه نیستند. آنها در حال ساختن زندان برای نیم از جمعیتند.
0: محکومیت گسترده تیراندازی به معترضان، شورای دیپلمات‌ها خواستار پایان فوری بازداشت‌ها شد. جبهات نظامی طالبان را به پاسخ سخت تهدید کردند. حمله تازه دیگر پاکستان در افغانستان. پاکستان میگوید 26 تروریست را کشت. طالبان میگوید 13 غیر نظامی کشته شدند. و پایان حملات آمریکا به جنوب ایران. پنتاگون میگوید مواضع پدافندی و راداری در تنگه هرمز بمباران شد. سپاه میگوید به ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین حمله شد. در پی سرکوب خونین اعتراضات مردمی در هرات دست کم 2 نفر کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. منابع محلی میگویند طالبان برای متفرق کردن معترضان بر روی آنان آتش گشودند. شهروندان هرات روز سه‌شنبه در اعتراض به بازداشت زنان به خیابان‌ها آمده بودند. به گفته منابع طالبان پس از پایان اعتراضات نیز عملیات خانه به خانه را برای شناسایی و بازداشت معترضان آغاز کردند. به گفته منابع محلی طالبان پس از اعتراضات بازرسی تلفن‌های همراه شهروندان و فشار بر کاربران شبکه‌های اجتماعی را افزایش دادند. بر اساس معلومات منابع طالبان افراد را که درباره بازداشت زنان و اعتراضات اطلاع رسانی کرده بودند مورد تهدید قرار دادند. همزمان شمار از کسبکاران در شهر هرات میگویند که زمان موج تازه بازداشت زنان در این شهر کسب و کار آنها به شدت از رونق افتاده است. بر اساس ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده است، یکی از بزرگترین مارکت های خرید و فروش لوازم خانگی در هرات خالی از مشتری است. این وضعیت نگرانی های زیاد را در میان دکانداران و تاجران محلی ایجاد کرده است. و برای جزئیات بیشتر این خبر همکارمان سمیه ولیزاده اینجا در استودیو با من است. سمیه وقت بخیر باش. آخرین جزئیات از خیزش مردم هرات چی است؟
2: مسعود، امروز فضای هرات کاملا نظامی شده. به اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم، مخصوصا منطقه جبرئیل هرات تحت محاصره طالبان قرار گرفته و به اساس گزارش هایی که رسیده گفته میشه طالبان تلاشی خانه به خانه به خاطر شناسایی و تعقیب معترضین شروع کردن و حتی گوشی های موبایل افراد چک میکنن، مورد بررسی قرار میدن. دیروز در اعتراضی که صورت گرفت به خاطر سرکوب طالبان که این اعتراض سرکوب کردن، متاسفانه یک خانم و یک کودک جان خود از دست دادن و 10 نفر زخمی شدند، 10 نفر بازداشت شدند. هرات یک شهر فرهنگی است و در فرهنگ هرات از گذشته های دور حجاب جای داشته. زنان هرات حجاب خود را رعایت می کردن. اخیراً محدودیت های شدیدی که از سوی اداره امر به معروف بر زنان تحمیل شده و شماری از زنان به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان اینها بازداشت شدن و حتی ادعا می شه که در بدل رهایی اینها پول مطالبه شده. این باعث شده که احساسات مردم هرات برانگیخته شود. دیروز به خیابان‌ها بیرون شدند و حتی مورد خشونت و سرکوب قرار گرفتند. در حال حاضر هم مردم هرات در تلاش این هستند که بتوانند بالاخره یک فضای نرمال در هرات پس فرا بگیره. به اساس گزارش‌هایی که به ما رسیده نسبت به روزهای گذشته مقایسه شده فضای فضای هرات در بسیاری از مکانها زنان زیاد در رفت آمد بودند، در حال حاضر خالی از مردم است و مردم زیاد در رفت آمد نیستند. فروشگاه های هرات خالی می باشد و همچنان تاجران محلی، کسبکاران طبق معلوماتی که با ما دادن گفتند که بازارهایشان افت پیدا کرده.
0: بله، در رابطه با اون تلاشی خانه به خانه در خبرها هم اشاره داشتیم و خودت هم پرداختی، بیشتر بگو چگونه روند بوده و چی تأثیر گذاشته واقعا روی روند اعتراض و استادگی هراتیان در برابر طالبان؟
2: با وجود این محدودیت ها، با وجود این که فعلا تحت شرایط سخت قرار دارن، مردم هرات همچنان تاکید دارن که ما ایستاده هستیم و میخواییم اعتراضات بزرگتر راه اندازی کنیم، به خاطر این که این موضوع محدود به هرات نیست. طبق گزارش هایی که ما دریافت کردیم، در شهر مزار شریف هم گفته شده شماری از زنان به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان مورد بازداشت قرار گرفتن و در کابل هم گزارش های وجود داره. اگر مردم سکوت کنن و بالاخره صدای خود بلند نکنن، ممکن است در بسیاری از بزرگ شهرها این محدودیت ها گسترش پیدا کنه.
0: سپاسگزارم. بازداشت زنان در هرات و سرکوب گسترده معترضان از سوی طالبان واکنش های تند داخلی و خارجی را برانگیخته است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا با اشاره به دعوت طالبان به اروپا گفت است که سرکوب نباید با پاداش سیاسی همراه شود. عبیر اسخالانی یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا میگوید طالبان در حال ساختن زندان برای نیم از جمعیت افغانستان است. او تاکید کرده که زنان افغانستان شایسته آزادی اند نه ترس.
3: امروز در افغانستان زنان صرفاً به خاطر موجودیتشان بازداشت می شوند، به دلیل نشان دادن صورتشان، به خاطر بلند کردن صدایشان، به دلیل حضور در زندگی عمومی یا خواستن تحصیل. لحظه ای به این موضوع فکر کنید. طالبان در حال ساختن یک جامعه نیستند. آنها در حال ساختن زندان برای نیمه از جمعیتند و هر بار که جهان رو برمی گرداند دیوارهای این زندان بلندتر می شود. من از عادی سازی این وضعیت خودداری می کنم. جامعه بین‌المللی باید از برخورد با سرکوب زنان به عنوان یک مسئله فرهنگی دست بردارد و آن را همان گونه که هست نامگذاری کند. حمله سیستماتیک به حقوق بشر، این چیز جز آپارتاید جنسیتی نیست. زنان افغانستان شایسته آزادی اند، نه ترس.
0: اما در پی بازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات، حامد کرزی بر حفظ عزت و حقوق زنان افغان تاکید کرد. شورای عالی مقاومت این اقدامات طالبان را محکوم کرده و جبهه‌های مقاومت و آزادی نیز هشدار دادند که طالبان بهای این اقدامات را خواهند پرداخت. همچنین شورای دیپلمات‌ها خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان در هرات شده است. و حالا همکارانم نرگس سورخش از استانبول و لیلی نیکفرم از بروکسل با ما همراه هستند. نرگس، در حال حاضر در هرات چی میگذره؟
4: فضای هرات به شدت یک فضای امنیتی شده. بر اساس ویدیوها و تصاویری که شهروندان از هرات و از مناطق مختلف و ویژه از منطقه جبرائیل فرستادن، میگویند که طالبان ایستهای بازرسی را افزایش دادن در مناطق مختلف، در بیمارستان ها نیروهای خودشان را فرستادن و یک فضای ترس و ارعاب را برای مردم ایجاد کردند. در شهر و بازار شما به سختی می توانید زنان را ببینید به ترس، به دلیل اینکه از بازداشت میترسن. و در کنار این اعلام شده که وضعیت بازارها در هرات به شدت با رکود روبرو است. مغازه‌داران اعلام کردند که تجربه چنین رکود و کمکاری را در هفته‌های گذشته و در ماه‌های گذشته نداشتند. بنابراین یک وضعیت بسیار دشواری در هرات حاکم است. زنان زیادی بازداشت شدند در سه روز گذشته و تا همین اکنون هم از سرنوشت آنها هیچ خبری نیست، به این دلیل که طالبان خانواده‌های آنها را تحت فشار قرار میدن، خود این زنان تحت فشار قرار میگیرن. و گزارش‌های متعددی ما در آخرین گزارش که سازمان ملل منتشر کرد همین و به شورای امنیت هم آن را ارائه داد، آمده بود در بخشی آن که بسیاری از زنانی که در واقع از سوی طالبان بازداشت میشن با شکنجه، خشونت و آزار جنسی هم قرار میگیرن که این در فرهنگ افغانستان خود حتی با بازداشت شدن و به زندان رفتن طالبان یک یک شرم بزرگ برای زنان محسوب میشه و آینده آنها را به شدت به خطر میاندازد. بنابر این وضعیت برای زنان در هرات به شدت ناگوار است. ما از سرنوشت زنان خبر نداریم و سرکوب های طالبان همچنان با شدت خودش و با قدرت خودش ادامه داره و به دیگر ولایت ها هم از جمله کابل و مزار شریف رسیده.
0: ولی همزمان نرگس، خوب است که بیشتر هم بداریم در رابطه با واکنش ها در افغانستان و منطقه در رابطه به این روی کرد طالبان.
4: واکنش‌ها بسیار گسترده بودند، در چندین بخش هستند، از خود زنان گرفته که از ولایت‌های مختلف افغانستان پیام‌های حمایتی خودشان را و اعتراضیشان را می‌فرستند تا نهادها و فعالان حقوق بشر و زنان در کشورهای همسایه همچون پاکستان که ویدیوهایشان را به افغانستان اینترنشنال فرستادند و از آنچه طالبان انجام می‌دهند در برابر زنان افغانستان بیزاری جویدند و همینطور واکنش‌های مقامات دولت پیشین افغانستان و حتی چهره‌های که در گذشته سنتگرا بودن و در واقع جهادی هم بودن، آنها را هم داریم که آنچه که رفتار طالبان را هست به شدت محکوم کردن، میگن به حرمتی به حیثیت زنان افغانستان است و حتی در اسلام جای نداره. اسماعیل خان، محقق دکتر سپنتا و بسیاری از مقامات دیگر که در دولت پیشین افغانستان بودن این رویدادها را محکوم کردن. در کنار این، جبهاتی که علیه طالبان میجنگن را هم ما داریم که آنها از انتقام سخت سخن گفتن و گفتن که طالبان را پاسخگو خواهند کرد و جبران خواهند کرد آنچه طالبان در برابر زنان انجام می‌دهند. اما در همسایگی افغانستان، ایران، زنان ایرانی با انتشار پیام‌هایی و همان شعار معروف زن زندگی آزادی، همبستگی خودشان را با زنان افغانستان و به ویژه زنان هرات اعلام کردند. در صفحاتشان نوشتند که همانطور که زنان افغانستان در دوره اعتراضات با زنان ایرانی ایستاده بودند، حالا نوبت آنها هست و زنان ایرانی هم در کنار زنان افغانستان خواهند ایستاد و درخواست کمک فوری کردند. زنان افغانستان هم از جامعه جهانی، از رسانه‌های بین‌المللی می‌خواهند که سکوت نکنند و در این شرایط صدای آنها باشند.
0: درست، سپاسگزار. ولی لیلی، آنچنانه که اشاره شد در رابطه با جهان، واقعا به ما بیشتر بگو که واکنش‌ها در اتحادیه اروپا در رابطه با سرکوب اعتراضات مردم هرات چگونه و چطور بوده؟
5: مسعود، بر اساس گزارش‌هایی که به هر حال شاهدان مستقل ارائه می‌کنن از افغانستان و اونچه که در واقع سازمان ملل معاونتش در افغانستان یوناما اعلام کرده، بسیار نگران کننده است این وضعیت سرکوبی که در واقع به صورت خونین هم داره انجام میشه. برخی از نمایندگان پارلمان اروپا بارها هشدار داده بودن به اینکه نباید چشم پوشی کرد به آنچه که در حکومت طالبان علیه زنان در افغانستان داره اتفاق میفته. الان میبینیم که دوباره بعضی از اونها سکوت نکردن، واکنش دادن. هانا نویمان یکی از نمایندگانی است که بارها وضعیت حقوق زنان و دختران رو در افغانستان فریاد زده در صحنه پارلمان اروپا. الان او داره میگه که نباید برای این سرکوبی که داره انجام میده طالبان ما بهشون پاداش بدیم. این اشارش به این هست که اتحادیه اروپا در طول ماهای اخیر با اینکه انتقادات زیاد هست، داره سعی میکنه ارتباطات دیپلماتیک برگزار بکنه. به گفته خودشون ارتباط فنی و کنسولی با مقامات طالبان، حتی از اونها دعوت قراره بشه که به اتحادیه اروپا سفر کنن. امیر سهلانی هم یکی از نمایندگان است که بسیار فریاد میزنه حقوق زنان جهان از جمله زنان در افغانستان، و او داره میگه که در واقع این دیوارهای سرکوب بلند میشه اگر ما سکوت کنیم و چشم بپوشیم به آنچه که داره اتفاق میفته. در همین هفته پیش بود که ما خبر اعزام یک کاردار رو از اتحادیه اروپا اعلام کردیم به سمت در واقع افغانستان که قراره به زودی اونجا انجام وظیفه بکنه. اینها مسائلی است که در پارلمان اروپا نمایندگانی که حضور دارن از احزاب مختلف فریاد میزنن مدام، اما معلوم نیست که مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا چقدر گوش میدن به این فریادها و چقدر میخوان سکوت کنن در مقابل این در واقع ظلمی که به زنان و دختران افغانستان داره روان.
0: لیلی و نرگس، سپاسگزار هستم که از بروکسل و استانبول آخرین ها را با ما در میان گذاشتید. و حالا بیشتر صحبت میکنیم با یاسمین قیاسی، مسئول بنیاد آزادی و اندیشگی زنان افغانستان که از آلمان با ما همراه شدن. بنو قیاسی، وقت شما بخیر باشد. در ابتدا در مورد آمار دقیق قربانیان و بازداشت شدگان دیدگاه و نظر خود را بگوین. واقعا یافتای شما بیانگر چی است؟
6: در ابتدا جا داره سلام و درود خدمت شما و مبیندهای شما و ثانیان مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را خدمت خانواده های جان باختگان و تمامی شهروندان که در جریان اعتراض اخیر هرات آسیب دیدن ابراز بکنیم. برای جان باختگان آرامش ابدی و برای مجروحان شفای عاجل خواهستیم. در قسمت از این مسئله میتونیم اداری بکنیم. آنچه که در هرات رخ داد باید تاکید بکنیم که به دلیل محدودیت دسترسی به رسانه‌های مستقل، نبود شفافیت و همچنان ارائه آمار دقیق و قطعی تعداد قربانیان و بازداشت شدگان دشوار است. با این حال میتونیم بیان بکنیم که بیشتر از 40 نفر بازداشت شدند و همچنان 2 نفر کشته و بیشتر از 10 نفر در اثر تیراندازی طالبان بر معترضان زخمی شدند. با توجه به وضعیت وخیم بعضی از مجروحان میتوان یادآور شد که احتمال داره تعداد کشته شدگان بیشترتر شوند.
0: درست. در رابطه با وضعیت بازداشت شدگان، آیا نهاد شما تماس با خانواده های اینا داشته، چیزی میدونین یا خیر؟
6: در قسمت این مثلا میتونیم یادآوری بکنیم که متاسفانه تا اکنون هیچ ارتباطی را ما نتونستیم مستقیم با کسایی که بازداشت شده و همچنان با خانواده‌هایشان در داخل هرات داشته باشیم، اما بنابر این مسئله ما نمیتونیم آنچه جزئیات تایید نشده را ارائه بکنیم، اما بنابر روایت‌های منابع محلی بر ما این بود که هنوز هم خانواده‌ها از وضعیت عزیزانشان که در بازداشت طالبان بنابر اعتراض دیروز و همچنان بنابر در طی 3 روز هست اطلاعی ندارن و همچنان نگرانی جدی در قسمت سلامتی از اونا هم وجود داره که هیچ خانوادی از سلامتی عزیزانشان اطلاعی ندارن.
0: پس آیا پس فردا روز جمعه قرار است تظاهرات در ایراد شبه یا خیر؟
6: خب بر اساس از این مثلا میتونیم یادآوری بکنیم که مردم هرات آنچه در هرات اعتراض که اتفاق افتاد نه تنها بر یک موضوعی که پوشش اجباری بر زنا و بازداشت زنا بود است. در طی 4 سال ما شما شاهد بودیم که طالبان از هیچ نوع محدودیت علیه زنای افغانستان و از هیچ نوع جنایت در مقابل بر زنان افغانستان دریغ نکردند. بنابراین در طی 4 سال این محدودیت ها منجر به تحمل شد که دیگر زنان افغانستان تحمل نتانستن آنچه در افغانستان اتفاق مفته و همچنان آنچه در هرات بخصوص اتفاق افتاده. بنابر از این مسائل مردم به تنگ آمده و 100% مردم بر جاده ها خاط ریختن و در خواسته بر حق آزادیشان آنچنان همون چهاره که ما و شما همه ایمان شاید بودیم که کار تحصیل آزادی بود سر خواهد دادن.
0: سپاسگزار.
6: ممنون.
0: آنچنان که یادآور شده مردم هرات هم از زار و مرد دیروز برای خواستهای بسیار ابتدایی از حکومت طالبان به خیابان آمدند، این که با زنان با احترام به کرامت انسانی آنها برخورد شود. پاسخ طالبان به این خواستها توسل به خشونت و استفاده از میل تفنگ بود. علاوه بر آن هم بازداشت‌های گسترده همچنان ادامه داشته. اما اینکه این رویارویی مردم با حکومت طالبان به کجا خواهد انجامید، برای بحث بیشتر این موضوع کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیشتر وقت شما بخیر باشه. با توجه به آنچه که در هرات اتفاق افتاد، دو مسئله را ابتدا برای ما در موردش دیدگاه خود را بگوین. اولی که این اعتراضات به کجا می انجامه و دومی که آیا پس فردا روز جمعه شاهد اعتراضات یا دور بعدی اعتراضات در هرات خواهیم بود یا نه؟
7: این که این رویارویی به کجا خواهد انجامید داستان درازی دارد. ما شاید نمیدانیم به کجا می انجامد، ولی آنچه که مهم است این است که طالبان به نظر می رسد که تصمیم خود گرفتن و اویست که مقاطعه با مردم، نشنیدن خواستهای برحق مردم و توسل به خشونت و سرنیزه. در این هفته شاید یا روزهای گذشته موجی از دستگیری خانم ها و خواهران مادران ما در هرات داستانش بوده که طالبان دستگیر کردن. دلایلش هم اغلب این که شما مثلا حجابتان بر طبق خواست طالبان نیست. اول این که برای اینکه خیلی از این ملای طالبانی که میبینیم که اینا حکم میتن و میرن میزنن سرک ها، اینا ملای استخباراتی هست، اینا ملای دانش نیستن، این دانش ایره ندارن، به نام ملا میان ولی خب کار استخباراتی میکنن. برای اون تعدادی که میخواهد بفهمن که در جامعه چی میکنی، چی جنایتی را به نام اسلام شما میکنی، میخواهیم بگویم که بحث حجاب در اسلام. اول اینکه در قرآن و سنت هیچ آیه و سنتی وجود نداره که بگویه که رعایت نکردن حجاب مجازات داره. دوم اینکه آیه نیست که بگویه شما مثلا سرت را بپوشانی یا مویایت را بپوشانی. و در تاریخ اسلام، در دوران پیامبر اسلام، یک زن، هر کسی میاد از یوم ملایشان بیان شاهد بیارن، سند بیارن، یک زن به خاطر نپوشیدن یا به خاطر مسئله پوشش مجازات نشده. حتی بعد از اسلام هم خیلی ما تاریخ تا جایی که من انتقادیم ندیدیم که در جایی کسی مجازات شده. بنابراین تمام اینها و نکته بعد، حتی به فرض بگویم که همین ملاهای استخباراتی اگر بیاییم بگویم روایت حدیثی است ما آوردیم که اینجا میگه که حجاب باید تطبیق شد، اجبارش غیر اخلاقی و غیر اسلامی است. برای که به مجردی که پای در محوطه اجبار میگذاری، کرامت انسانی طرف را ازش میگیری و اینجا دین از دین خارج میشه. بنابراین اینجا بحث دین اسلامی نیست. با توجه به اینکه در هرات خیلی این زنا خواهرای مادر ما حجاب سنتی جامعه خود را داشتن، اینا را به این بهانه بحث شکستاندن حجاب است. بحث ایست که از لحاظ فرهنگی جامعه بگیره بشکنانی تا تبدیلش کنیم به موادی که بتونی ازش
0: استفاده. شما در حقیقت میگین که این که این رویارویی به کجا می انجامد دشوار است در موردش پیش بینی کرد. یک. دومی که شما میگین اونایی که به نام ملا هستن در اصل ملا نیستن، اینا اجنتا هستن. در رابطه به اون بخش باقی مانده پرسش من، آیا شاهد اعتراضات در هرات پس فردا روز جمعه خواهیم بود یا نه؟
7: من نمیدانم، برای که مردم در یک موقع دشواری قرار دارن. وقتی که دستت خالی است و از اون طرف یک موجودات شبیه انسانی که روی دو پا حرکت میکنن صلاح دادی دستش که وقتی هر کس صدای بلند کرد بکش، جانش را بگیر، کار دشواری است. مردم در موقع سختی قرار دارن. دلیل به این معنا نیست که مردم راضی هستن از وضعیت. کاری که طالب میکنه حداقل و عقلایی که در بینشان هستن، کسانی که هنوز خود را وابسته به این مملکت وفادار میدن و از این مملکت هستن و فکر میکنن که باید یک جامعه ساخته شود که در او همه زندگی انسانی داشته باشن، اونا را من بیشتر در اون بحثی که مسئله جوابم گفتم، بیشتر بحث من طرف اونا بود که اگر میدانین اگر نمیدانین این واقعیت تاریخ اسلام، حالا که میدانین استاد چوی نگذارین این جامعه فرو بپاشه و برادر فرو میپاشه. یک کسانی هستن، این ماموریت استخباراتی است. چه کسی میاد در کدام جامعه یک عضو یک جامعه بلند شد و صلاح بگیره به مردم خود را این گونه بکشه؟ خاطر چی؟ آمده حکومت را چپک کنه، آمده نهادهای را خراب بکنه، آمده کشور را آتش بزنه، آمده زیربنای مملکت را خراب بکنه که نکرده. آمده زنی دیروز در بحثی بود که خانم و دختری که آمده بود که میگفت که من میرم، خواستی دارم، میرم مطرح میکنم، اگر نیامدم خدا حافظ از شما.
0: پس حال
7: این گونه است.
0: درست.
7: در برابر تفنگ میکشی؟
0: درست. ولی بیسپ همزمان این سرکوب در کابل و مزار و دیگر بخشا میدامه داره، شاید رسانه‌ای نمیشه. پس مردم چی باید بکنن؟ لطفاً کوتاه.
7: مردم به نظر من منتظر فرصت خواهند بود. حالا اینکه طالب اگر هر چی این رفتار را ادامه بدن، بیشتر این مقاطعه میان مردم و طالبان برجسته‌تر میشه، این فاصله برجسته‌تر میشه. مردم وقتی تهدید دیدی، وقتی مردم بر کجا حکومت میکنه، بنابراین این مردم منتظر فرصتی باقی خواهند بود. با مجردی که فرصتی پیش بیاد، یک تک تک این طالبان را به دنبالشون خواهند رفت. و اینا رو نخواهند گذاشت.
0: پس در حقیقت شما آنچه که میگین ربط میگیره به اون برخورد دیروز طالبان، به این مفهوم که از نیروی منظم امنیتی استفاده نکرد، برعکس معترضین را سرکوب کرد، اونم با ملیشه‌ها. یعنی طالب عملا نشان میده که دیگه با مردم مشتی ناپذیر است، فاصله گرفته و بیگانه است این دو با هم.
7: و شما عملا میبینید از ویدیوهای شما در منتشر شد، نمیدونم در رسانه هم منتشر شد یا نه، که ملیشه های طالبان در سرک ها هستن و زنی را میبینید که پیشوش ایستاد است با همونجا با مرمی میزنه میکشیشه. این گونه است. این چه در دنیای امروز از برای خدا، اگر از او دین میخوای نمایندگی کنی که او دین این گونه خشونت را توجیه نمیکنه، او دین این گونه به دنبال کشتن مردم نیست، او دین آمده که پیام آزادی را بده. ولی اینجا ماموریت استخباراتی اگر داری، اونایی که میفهمین که از این مملکت هستی نگذاریم که این گونه شود، نگذاریم روابط اجتماعی جامعه تیک و پارچه شو و هر کس به دنبال انتقام علیه دیگری باشه یا اینده کشت میکنین میره نگذارین از همین حالا اگر میتونین نفوذ کنین نگذارین چلوی خشونت و آدم کشی رو بگیرین.
0: بسیار سپاسگزار. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. اعتراضات هرات زیر آتش طالبان، 2 تن کشته و 30 نفر زخمی شدند. طالبان عملیات خانه به خانه برای یافتن معترضان را آغاز کرده است.
3: طالبان در حال ساختن یک جامعه نیستند. آنها در حال ساختن زندان برای نیمه از جمعیتند.
0: شکلگیری اجماعی داخلی و بین المللی علیه وحشت آفرینی طالبان. شورای دیپلمات ها خواستار پایان فوری بازداشت ها شد. جبهات نظامی مخالف طالبان را به پاسخ سخت تهدید کرد. و در ادامه این برنامه خبری گزارش خواهیم داشت از اکران فیلم درباره بهائیان ایران در لس آنجلس. بامداد امروز نقاط در ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر هدف حملات هوایی جنگنده‌های پاکستان قرار گرفته است. وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه مدعی شده که در این حملات 4 نقطه هدف قرار گرفته که در نتیجه آن 26 نفر کشته و اردوگاه آموزشی از روی TTP به صورت کامل از بین رفته است. طالبان اما میگوید در این حملات 13 غیر نظامی کشته و 14 نفر زخمی شدند. به گفته طالبان 11 کودک و 2 زن شامل کشته شده‌ها هستند. همزمان ساکنان ولسوالی اسپری ولایت خوست گفتند که در حملات هوایی پاکستان در روستای منن 9 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اما حمدالله فطرت سخنگوی طالبان حملات هوایی پاکستان را محکوم کرده و میگوید در نتیجه آن شمار از غیر نظامیان از جمله کودکان، زنان و سالمندان کشته و زخمی شدند.
8: تیر شپه ناوخت یو ځل بیا د پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقص کړ او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی خلکو کورونه بمبار کړل چې له امله یې 12 تنه ماشومان، یو زنانه او یو سپینږیری شهیدان سوي، 14 تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان سوي دي. موږ پر افغانستان دغه برید او تجاوز په کلکه غندو او پر ملکی خلکو بریدونه جنګي او بشري جنایتونه بولو.
0: و برای بحث بیشتر اجمل عمر شنواری سخنگوی پیشین قوای مسلح افغانستان با ماست. آقای شنواری، چرا این حملات ادامه داره؟
9: سلام خدمت شما و بیننده های محترم. ببینین از آغاز عملیات هوایی پاکستان بالای اراضی افغانستان تحلیل ما همین بوده که پاکستان در قدم نخست میخواهد به خاطر تامین منافع خود بعضی حمایت ها را جلب بکنه. بحث دوم هی است که تسلیل دادن افراد و گروه های از جمع طالبان که از هدایات پاکستان سرکشی میکنه و یا به هدایات پاکستان فعلا هم تن نمیتن به خاطر از او. و نقطه سیوم هی است که همزمان عملیات هوایی که بالای بعضی از نقاط در افغانستان از طرف قوای هوایی پاکستان صورت میگیره، این مطابقت داره با عملیاتی که از طرف ایالات متحده آمریکا بالای ایران انجام می‌یابد. فلحاظا ما میتونیم تحلیل‌های مختلف را در این مورد داشته باشیم. یکی از اون تحلیل‌ها هم شده میتونه که بعضی از مراکز القاعده، چون القاعده فعلا با دولت ایران و آخوندهای ایران روابط بسیار نزدیک داره بعد از سال 2001، بعضی از نقاط و اهداف را شاید ایالات متحده آمریکا که به او علاقمندی داره توسط پاکستان در افغانستان منهدم بکنه.
0: بله.
9: و اکثرا عملیات
0: درست. ولی واقعا پاکستان کی را میکشه؟ اینا تی تی پی هستن، تروریست هستن یا به گفته طالبان مردم ملکی است؟ نظر و دید شما چیست؟
9: ببینید ما به شهدای ملکی خود درود میفرستیم، خداوند شهادت از اونا را قبول بکنه، به خانواده‌هایشان هم تسلیت میگیم. متاسفانه و بدبختانه در ضربات هوایی پاکستان به طور متواتر تلفات ملکی بوده و حتی یکی از شفاخانه هایی که در اونجا تعدادی از متعدین نگهداری میشده هم مورد حملات قرار گرفت که این عملا نقض حقوق بشری است و به اساس قوانین جنگی هم میتونیم میره بگویم که یک جرم حربی یا جنگی هسته. ولی در کل در حملات هوایی که صورت گرفته متاسفانه بدبختانه تلفات ملکی بوده، ولی تا فی الحال عکس العمل طالبا در مقابل پاکستان عکس العمل نبوده که به طوری که اینا در مطبوعات و یا اعلامیه های خود مطرح میکنند.
0: درست. نقطه دیگه این که بله. با توجه به روی کرد طالبان، مسئله که شما اشاره کردین، این رویارویی به کجا می انجامه؟
9: ببینین این فرصت را عملا طالب ها مساعد کرده که ممالک مختلف به طور خاص فعلا پاکستان عملا عملیات نظامی را در اراضی افغانستان آغاز کرده. اگر طالب ها در 5 سال فرصتی که داشتن از دست نمی دادن، افغانستان به سرنوشت دچار همی بود که امروز است. شما ببینین ما نمیتونیم که تنها عملیات پاکستان و یا دید بعد پاکستان در قبال قضایای افغانستان مورد بررسی قرار بگیریم. خود طالبان در مقابل مردم افغانستان چی عمل را انجام می دهند؟ شما ببینید در مقابل خانم ها، در مقابل تمام کسایی که چیز فهم هستند و حداقل صاحب سواد حیاتی هستند، بر طالب ها اینا تقریبا دشمن هستند، به خصوص خانم ها و متخصصین سکتورهای مختلف.
0: درست. طالب ها شما... با بله شما باقای شنواری در حقیقت میگین که نه طالبان به خیر افغانستان و مردم افغانستان است و نه این حملات پاکستان.
9: شما ببینین عملا دیگه ای چیزی از نقطه است که به بیان ضرورت نداره. ما میبینیم که افغانستان در 5 سال گذشته به چی سرنوشت دوچار است و پاکستان خود یک دشمن دائمی مردم افغانستان بوده و تا فی الحال هست. ولی سیاسیون افغانستان باید تاکتیک ها و مهارت های پاکستان را درک کرده باشند و دیگه بازی پاکستان را باید نخورند و به عین ترتیب زمان بازیگری پاکستان هم به اختتام رسید.
0: موفق باشین.
9: بخیر باشین.
0: تروریسم برخواسته از افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان تهدید برای ثبات منطقه دانسته می شود. بر اساس گزارش سازمان ملل، تحریک طالبان پاکستان به رهبری نورولی محسود با بیش از 6000 عضو سریع‌ترین گروه تروریستی در حال رشد در سال 2025 بوده و در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان پناهگاه و مراکز آموزشی دارد. پاکستان طالبان را به پناه دادن به اعضای این گروه متهم می کند، اتهامی که طالبان رد کردند. از سوی شاخه خراسان داعش با نزدیک به 3000 عضو تهدید جدی برای امنیت کشورهای منطقه به شمار می رود. وزارت خارجه روسیه می گوید شاخه خراسان داعش عمدتاً در شرق، شمال و شمال شرقی افغانستان مستقر است و هدف بلند مدت آن نفوذ با آسیای مرکزی برای ایجاد یک خلافت اسلامی است. این گروه در افغانستان مسئولیت حملات مرگبار را به عهده گرفته است. در خارج از افغانستان، داعش و خراسان نیز حملات بزرگی را اندازی کرده است. حمله خونین این گروه در سال 2024، حمله به تالار کروکوس در روسیه، 2 انفجار در شهر کرمان ایران و حمله به یک کلیسا در ترکیه است که صدها کشته به جا گذاشت. و گروه دیگر شبکه القاعده است که با کمتر از 2000 عضو در چندین ولایت کشور جا گرفته است. کمیته بررسی تحریم های سازمان ملل میگوید گزارش های از ایجاد 4 مرکز آموزشی در ولایات غزنی، لغمان، پروان و اروزگان وجود دارد. سیف العدل رهبر کنونی شبکه القاعده از جنگجویان و حامیان گروه خود در سراسر جهان خواسته است که برای کسب تجربه و فراگیری آموزش های نظامی به افغانستان سفر کنند. طالبان اما حضور یا فعالیت گروه های مسلح خارجی در افغانستان را رد می کند. و ما در جهان، سنتکام اعلام کرده حملات امریکا به مواضع پدافندی و راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز پایان یافته است. در همین حال سپاه پاسداران در بیانیه امریکا را متهم کرد که به بهانه های واهی چند نقطه در جنوب ایران را هدف قرار داده است. سپاه همچنین اعلام کرده که در پاسخ به این حملات ناوگان 5 دریایی امریکا در بحرین را هدف حمله پهپادی قرار داده است. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران واشنگتن را به پاسخ متقابل تهدید کرده. عراقچی در ایکس نوشته که آمریکا با وجود آنچه او شکست در میدان نبرد خوانده تصمیم گرفته عزم جمهوری اسلامی را بیازماید. او تاکید کرده که نیروهای مسلح ایران هیچ حمله یا تهدید را به پاسخ نخواهند گذاشت. عراقچی همچنین خطاب به آمریکا هشدار داده که اگر به دنبال امنیت است باید منطقه را ترک کند. با این همه رسانه‌هایی که نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند که سپاه سه پایگاه نظامی آمریکا در بحرین، کویت و اردن را هدف قرار داده است. وزارت داخلی بحرین اعلام کرده که در پی این حملات آژیرهای هشدار در این کشور به صدا درآمد. مقام‌های بحرینی میگویند پدافند هوایی این کشور موشک‌های شلیک شده را رهگیری کرده است. با گزارش شبکه خبری I24، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه امنیتی هشدار داده که تل اویو ممکن است در رویارویی آینده با ایران بدون حمایت آمریکا وارد عمل شود. تو گفت اسرائیل با وجود هزینه های مانند کمبود تسلیحات و انزوای بین المللی برای چنین سناریویی آماده است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز توافق احتمالی درباره ایران را نامطلوب دانست. و حالا میریم به تل اویو و همراستیم با بابک ساقی. بابک، تازه ها بیانگر چی است؟
10: البته من در تل اویو نیستم، در مرز اسرائیل و لبنان در شمال این کشور هستم، جایی که در چند روز گذشته نه تنها مرکز ثقل تنش ها در خاورمیانه بلکه در جهان هم به حساب میاد. پس از موازنه ای که جمهوری اسلامی تلاش کرد که بین جبهه لبنان و جبهه اسرائیل قرار بده، من اگر کنار برم شما میتونید که مرز لبنان را در اینجا ببینید. خانه های اسرائیلی ها در این پایین هست با سقف های نارنجی، جایی که میشه گفت شاید یکی دو کیلومتر بیشتر با مرز فاصله نداره و در اون بالاتر هم ما میتونیم کاملا مرز اسرائیل و لبنان را ببینیم. پایگاه ارتش اسرائیل، دیدبانی ها، رادارها و جدار مرزی که اسرائیل و لبنان را از هم جدا کرده. در این سوی مرز در حال حاضر آرامش برقرار هستش. حزب الله لبنان هیچ موشک و یا پهپادی به داخل اسرائیل تا الان که من با هم صحبت میکنیم پرتاب نکرده، اما اسرائیل به حملات شدید خودش در داخل لبنان ادامه میده. این حملات در برخی نقاط جنوب این کشور انجام میشه، شدت اونها زیاد شده، اما اسرائیل حملاتی را در پایتخت لبنان در بیروت انجام نداده تا کنون. شاید این یک نوع موازنه جدیدی هستش که بین اسرائیل و لبنان برقرار شده. تا وقتی که حزب الله لبنان داخل اسرائیل را مورد حمله قرار نده، اسرائیل هم بیروت را مورد حمله قرار نمیده. اما آنچه که در پشت این مرزهایی که در پشت سر من هست اتفاق میفته، ربط مستقیم داره با جمهوری اسلامی، با توافقی که دونالد ترامپ میخواد به سرانجام برسونه.

0: را بی ابر ساخته مری دالین کارگردان آمریکایی به محرومیت‌های گسترده جامعه بهائیان در ایران می‌پردازد در لس آنجلس اکران شد. در این رابطه نیلوفر منصوری گزارش دارد.
1: فیلم سینمایی بنما آفتاب را بی ابر یا کست اساید دی کلادز این روزها در بیورلی هیلز اکران شده است. این فیلم به کارگردانی مری دارلینگ و با الهام از تجربه زیست بهائیان در ایران ساخته شده و در تازه ترین نمایش خود پس از نیویورک بر روی پرده سینماها در لس آنجلس رفته است. داستان فیلم زندگی لیلا یک زن جوان بهایی با بازی پارمیس صحت را دنبال می کند که در میانه محدودیت ها و تبعیض های مذهبی عاشق مردی مسلمان می شود. روایتی عاشقانه که همزمان به چالش های جامعه بهایی در ایران نیز می پردازد.
2: خوشحالم که بخشی از این کار هستم. عمو و پسرعموی من به خاطر بهایی بودن کشته شدن و نه این جنایت سربسته بود. این فیلم یه مانیفست سیاسی نیست، فقط فیلمه، اما نشون میده که کشتار بهاییان همچنان ادامه داره.
3: متاسفانه برای سالها ما که بهایی، فامیل ما بهایی بودن، سخت بود براشون و خیلی پرابلم داشتن و آخرش دوتا از عموامو شهید شده بودن و برای من خیلی مهم بود که یه جوری پیدا کنم که چطوری میتونم روحشون رو یه کاری بکنم برای این کارهایی که این اتفاقی بهشون شده بود. Unfortunately, Baha'i businesses are
4: vandalized often. فیلمی مثل این فیلم Cast Aside the Clouds که اولین فیلمی هستش که به این نوع در مورد یه سوژه باهایی ساخته شده، خیلی مهمه که همه ایرانی ها، اولا خودمون اونایی که هنوز شاید شک و تردید دارن، شاید توی یه زمانه زندگی کردن که در مورد باهایی بودن یه تابویی بوده، اولا اون شکسته بشه و دوم این که دوستان غیر ایرانی رو بیارن و این فیلم رو بهشون نشون بدن و ببینن که یک نمونه ای از جنایت های جمهوری اسلامی، برای اینکه باهایان فقط یه قسمتش هستن، خیلی دیگر عزیزان هستن که در ایران از طرف جمهوری اسلامی بهشون ظلم شده. به خاطر همین خیلی فکر می‌کنم مهمه اولا حمایت کردن از فیلم مستقل ایندیپندنت فیلم خیلی مهمه و دوم این که این الان در این زمانه خیلی مهمتر از هر موقع دیگه هست که به این سوژه ها پرداخته بشه و ازش حمایت بشه.
5: نام فیلم از یکی از اشعار طاهره قرة‌العین وام گرفته شده. شعری درباره کنار زدن ابرهای جهل، تعصب و نفرت. این دقیقاً همان چیزی است که از مخاطبان می‌خواهیم به آن فکر کنند. به اینکه همه ما یک خانواده انسانی واحد هستیم.
6: وظیفه ماست که بازتاب دهنده خواسته های مردم ایران باشیم، چون ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاده، دیگران نمیدونن. امیدوارم مردم ایران بشنون که ما فراموششون نمی کنیم، اونها در قلب ما هستن.
1: سازندگان فیلم میگویند هدفشان تنها روایت یک داستان مذهبی نبوده، بلکه بازگو کردن داستان انسان‌هایی است که در برابر تبعیض برای عشق، هویت و حق انتخاب خود ایستادگی می‌کنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: و برای دیدن گزارش‌های تازه از سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fintel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید.
7: رادیو افغانستان
0: اینترنشنال
7: صدای آزادی.
8: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
9: یک دقیقه خبر.
10: پلیس اندونزیا در آستانه جاوه مرکزی یک مرد را به اتهام قتل عمد مادر زنش بازداشت کرده است. آزمایش های پزشکی قانونی نشان می دهد که در غذای کباب مرغ که او برای مادر زنش فرستاده بود سم موش وجود داشته است. به گفته پلیس این مرد 40 ساله در ابتدا به عنوان شاهد مورد بازجویی قرار گرفت، اما در جریان تحقیقات به مسئول اصلی پرونده تبدیل شد. پلیس می گوید روزی که دختر قربانی به خان خانه مادرش مراجعه کرد، دروازه خانه بسته بود. بعد از ورود نیروهای پلیس، جسد زن در

0: داخل خانه پیدا شد. بررسی اولیه نشان می‌دهد که او احتمالاً بر اثر مسمومیت جان باخته است و آزمایش‌های بعدی نیز وجود سم موش را در بدن او تایید کرد.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: حضور در فهرست چهره‌های تاثیرگذار سال مجله تایم، خالد ابوپل در میان 100 شخصیت برتر ورزش جهان قرار گرفت. فاینال تورنمنت فوتبال الماس جوبلی مالدیف، تیم ملی افغانستان امشب به مساف پاکستان می رود. اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، ابو مسلم فراح نماینده افغانستان در پلی‌آف چلنج لیگ خواهد بود. و استقبال گسترده از داور سومالیایی که قرار بود تاریخ سازی کند، عمر عبدالقادر، پس از من ورود به آمریکا به کشورش بازگشت. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال است. خالد ابوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، از سوی مجله تایم در فهرست 100 چهره تاثیرگذار ورزش جهان در سال 2026 قرار گرفت. این فهرست از تاثیرگذارترین شخصیت‌های دنیای ورزش در عرصه‌های مختلف تقدیر می‌کند. قرار گرفتن نام خالد ابوپل در این فهرست به دلیل نقش برجسته او در توسعه ورزش زنان و حمایت از حقوق ورزشکاران زن افغانستان صورت گرفته است. با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان نزدیک به 5 سال است که زنان از حق ورزش در کشور محروم شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان امشب در مسابقه پایانی جام الماس جوبلی مالدیف و مساف پاکستان می رود. دیدار دو تیم از ساعت 23 به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در مرحله قبلی این تورنمنت 2-0 مغلوب پاکستان شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان در جایگاه 169 فیفا ایستاده و پاکستان که پس از نزدیک به 70 سال در یک فاینال حضور یافته، جایگاه 199 فیفا را به خودش اختصاص داده است. فدراسیون فوتبال افغانستان در اطلاعیه شکوه‌آمیز از ترک اردوی تیم ملی توسط چند بازیکن خبر داده. در این اطلاعیه آمده که جمشید اچکزای و حبیب الله اسکر به دلیل مشکلات مرتبط با وظایف کاریشان در کشور سویدن، اردوی تیم ملی فوتبال افغانستان را پیش از دیدار فاینال ترک کردند. همچنان فدراسیون با گلایه از امید پوپلزای که به کشور مبداش بازگشته، او را متهم به عدم حمایت از تیم ملی کرده است. در ادامه این اطلاعیه آورده شده که رحمت اکبری بدون اطلاع کادر فنی اردوی تیم ملی فوتبال افغانستان را ترک کرده. خوزه آنتونیو نوگیرا، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان، در گفتگوی با صفحه رسمی فدراسیون فوتبال دیدارهای قبلی تیم ملی در تورنمنت الماس جوبلی را قناعت بخش خواند و از امید پیروزی در مسابقه پایانی سخن گفت.
1: سلام به مردم افغانستان. ما اینجا در مالدیو حضور داریم برای تورنمنت جوبلی. ما در بازی اول عالی بودیم، میزبان در یک رقابت برتر شکست دادیم. دیدار دوم با بنگلادش مساوی کردیم. فراموش هم نکنیم که تیم ما هم به مانند بنگلادش جوان بود. ما حتی بازیکنان زیر 20 سال مثل نوید، یاسر، ساحل و نبیزاده که تازه به ما اضافه شده بود در ترکیب داشتیم. در مورد پرسشی که در باره مسابقه فینال و پیروزی بر پاکستان از ما پرسیده شده، البته که می توانیم پیروز شویم. هر دو تیم در این جام عالی بودند. در بازی قبلی که شکست خوردیم، با وجود حملات زیاد در ضد حمله ها گل دریافت کردیم، ولی در مسابقه فینال تمام تلاش ما را می کنیم که انتقام شکست قبلی را بگیریم.
2: But of course we have a very good chance to have a revenge.
0: برای گفتگو در مورد عملکرد تیم ملی فوتبال افغانستان در تورنمنت الماس جوبلی مالدیف و بیانیه فدراسیون فوتبال همراه میشیم با واسی احمدی، خبرنگار ورزشی از آلمان. آقای احمدی، در ابتدا از همین بیانیه رسمی فدراسیون شروع کنیم. فدراسیون فوتبال از بازیکنان خودش گلایه کرده، در بیانیه رسمی در صفحه رسمی خود گذاشته.
3: درود بر شما، وقت شما بخیر. ببین، ما از چندین ماه، از حداقل چندین سال است که داریم هشدار میدیم به همه علاقه‌مندان و مدیران فدراسیون فوتبال افغانستان که عملکرد و ضعف مدیریتی جایگاه فوتبال افغانستان را آنقدر نازل خواهد کرد که روزگار فوتبال افغانستان اعتبارش به نازل‌ترین جایگاه خواهد رسید. هستید و متاسفانه امروز ما کمی از بحران اوسوتر هستیم. از بازیکنان تیم ملی از اعتبار ساقطه است. پس وضعیت این است که
0: بله آقای احمدی، ما صدای شما را به صورت قطع بست داریم. فکر کنم که مشکلات تکنیکی وجود داره در قسمت اینترنت. بله، از همکارا خواهش میکنم که این مشکل را بررسی کنن و در ادامه ما بریم سر بزنیم به خبرهای دیگر. با اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم ابو مسلم فراه نماینده افغانستان در پلی‌آف چلنج لیگ آسیا خواهد بود. نماینده افغانستان که چند پیش جواز حرفه‌ای را دریافت کرده بود، با اعلام AFC به صورت رسمی نماینده افغانستان در آسیا خواهد بود. تیم فوتبال ابو مسلم فراه فاتح لیگ قهرمانان افغانستان در سال 2025 میلادی شده است. غلام فاروق بارگزای، مدیر تیم فوتبال ابو مسلم فراه، در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال فرستاده، از کسب جواز حرفه‌ای این تیم و آمادگی برای پلی‌آف چلنج لیگ آسیا صحبت کرده.
4: طوری که شما در جریان هستید، باشگاه ابو مسلم به نمایندگی از افغانستان یا به نمایندگی از قهرمان افغانستان در بازی‌های چلنج لیگ آسیا شرکت می‌کند که هفته قبل ما جواز حضور در ازی بازی‌ها را به دست آوردیم و انشالله راهی ازی بازی‌ها خواهیم شد و مدت دو سه هفته می‌شود که ما جلب و جذب بهترین‌ها از داخل و از بیرون کشور را شروع کردیم. تعدادی از خارجی‌ها را به تفاهم رسیدیم، 4-5 بازیکن از ایران و سایر کشورهای بیرونی و بهترین از داخل کشور را گفتگو کردیم و با آنها به تفاهم رسیدیم تا یک تیم خوب و منسجم تشکیل دیم و بتانیم که ما خواست و آرزوی مردم یا هوادارای یا طرفدارای باشگاه ابو مسلم برآورده کنیم و یک تیم خوب بسازیم. و کمپ تمرینی ما در روزهای نزدیک آغاز می شود، یا در داخل از کشور یا بیرون از کشور. یک کمپ تقریبا هفته‌ای ما برگزار می کنیم و در او کمپ ما چندین بازی دوستانه را هم مد نظر گرفتیم تا به تیمای قوی بازی های دوستانه برگزار کنیم تا تیم ما تیم خوب و تیم منظم باشه. در صفات مجازی چند روز گفته میشه که باشگاه ابو مسلم دوباره با حریف سال قبل با بوتان روبرو است و هنوز قطعی نشده. در روزهای نزدیک تیم حریف ما مشخص میشه که ما با کدو کشور و با قهرمان کدو کشور روبرو خواهیم شد. انشالله از خیر باشد، هر باشگاهی که باشد ما انشالله آمادگی خود برازو میگیریم و کمپ تمرینی خود آغاز میکنیم تا بتوانیم یک خوشی و یک خوشحالی را تقدیم هوادارا و تقدیم مردم افغانستان کنیم تا هوادارای باشگاه ابو مسلم و مردم ورزش دوست افغانستان را از این طریق ما بتانیم خوشحال سازیم.
0: 13 دوره رقابت‌های والیبال جام کابل پس از یک ماه تأخیر از امروز در سالن ریاست تربیت بدنی کابل آغاز شد. بر اساس برنامه در روز نخست این بازی‌ها تیم‌های خواجه بهاءالدین و افغان ملی در اولین دیدار برابر هم قرار گرفتند و در بازی‌های بعدی امروز هم تیم شهرداری با اتحاد شریفی دیدار کرده است. سرمیاش به مسافه ستاره رفته و تیم کوهدامن با اتحاد رقابت خواهد کرد.

0: داور سومالیایی که اجازه ورود به آمریکا دریافت نکرد پس از بازگشت به فرودگاه موگادیشو در پایتخت سومالیا مورد استقبال گسترده هواداران و مسئولان ورزشی قرار گرفت. دولت آمریکا اعلام کرده که از ورود عمر عبدالقادر آرتان به دلیل ارتباط با افراد مظنون به عضویت در سازمان‌های تروریستی جلوگیری شده است. آرتان که در سال 2025 به عنوان بهترین داور آفریقا انتخاب شد، قرار بود نخستین داور سومالیایی باشد که در جام جهانی قضاوت میکند. فیفا در واکنش به این موضوع اعلام کرد که در تصمیمات مهاجرتی کشورهای میزبان نقش ندارد. عمر عبدالقادر آرتان که پس از ورود به فرودگاه میامی توسط ماموران اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا به استانبول بازگردانده شد، از فدراسیون جهانی فوتبال بابت حمایت از او تشکر کرد.
1: الان احساس بسیار خوبی دارم. از فیفا که در این مدت از من حمایت کرد، از مردم سومالی و همچنین کنفدراسیون فوتبال آفریقا بسیار سپاسگزارم. این تمام چیزیه که میخوام بگم.
0: تیم ملی فوتبال کرواسیا در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی وارد ایالات متحده شد. هواپیمای حامل بازیکنان و کادر فنی این تیم در فرودگاه بین‌المللی دالاس به زمین نشست. کاروان تیم ملی کرواسیا پس از خروج از فرودگاه با همراهی پلیس راهی کمپ خود در شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا شد. این تیم در جام جهانی با انگلستان، غنا و پاناما همگروه است. همینطور هواپیمای حامل تیم هالند هم در شهر گانساس در ایالت میسوری فرود آمد. همانطور که در تصاویر هم مشاهده میکنین، مقامات محلی و برگزار کنندگان رقابت ها از ورود یکی از تیم های مطرح فوتبال جهان به کانساس سیتی استقبال کردند. هالند با تیم های ژاپن، سویدن و تونس همگروه است. با پایان این بخش خبرهای ورزشی،
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: صدای شما. صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع آگاه به افغانستان ترنیشتال روز سه‌شنبه خبر داد که نشست نمایندگان نزدیک به طالبان و پاکستان در استانبول آغاز شده است. مهار تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان و مهار داعش خراسان در پاکستان از موضوعات این نشست است. بر بنیاد معلومات یک هیئت نزدیک به اداره طالبان بر رهبری جعفر مهدوی به این نشست دو روزه رفته است. منابع میگویند که رهبری هیئت پاکستانی را مشاهد حسین خود دارد. منابع بگفته است منابع میگن که نمایندگان پاکستان حاضر نشدند برای گفتگو با طالبان به کابل سفر کنند و این مذاکرات با میانجیگری ترکیه در استانبول برگزار شده است. یک ماه پیش نیز مذاکرات غیر رسمی نمایندگان طالبان پاکستان در ترکیه بدون دستیابی و توافق پایان یافت.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود و وقتتان بخیر. شما برنده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. سرخط خبرها. سرکوب خونین، فریاد دفاع از زنان در هرات. دست کم 2 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. طالبان خانه به خانه دنبال معترضان میگردند.
1: طالبان در حال ساختن یک جامعه نیستند. آنها در حال ساختن زندان برای نیمه از جمعیتند.
0: محکومیت گسترده تیراندازی به معترضان. شورای دیپلمات ها خواستار پایان فوری بازداشت ها شد. جبهات نظامی طالبان را به پاسخ سخت تهدید کردند. ضربات سنگین امریکا به جمهوری اسلامی. دست کم 20 نقطه در ایران هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران از حمله به ناوگان پنجم دریایی امریکا در بحرین خبر داد. دیروز در جریان سرکوب اعتراض شهروندان هرات از سوی طالبان دست کم 2 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. منابع محلی میگویند نیروهای طالبان معترضان را با گلوله پاسخ دادند. شهروندان هرات روز سه‌شنبه در اعتراض به بازداشت زنان در این ولایت به خیابان ها آمدند. به گفته منابع طالبان پس از سرکوب این اعتراضات جستجوی خانه به خانه برای شناسایی و بازداشت معترضان را آغاز کردند. منابع محلی میگویند طالبان پس از اعتراضات هرات بازرسی تلفن‌های همراه شهروندان و فشار بر کاربران شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده. به گفته منابع، افرادی که درباره بازداشت زنان و اعتراضات اطلاع‌رسانی کردند مورد تهدید شدند. طالبان همچنین از طریق خانواده‌های آنان هشدار داده که از انتشار اطلاعات درباره بازرسی‌ها و بازداشت‌ها خودداری کنند. شماره از کسب‌وکاران هرات میگویند از زمان موج تازه بازداشت زنان در این شهر کسب و کار آنها به شدت از رونق افتاده است. بر اساس ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده، یکی از بزرگترین مارکت‌های خرید و فروش لوازم خانگی در هرات خالی از مشتری است. دکانداران میگویند ترس از بازداشت مانع حضور مردم در بازارها شده است. یک باشنده هرات از رفتار طالبان با مردم به ویژه زنان و جوانان شکایت می کند. او چشم دید خود از خشونت طالبان را روایت می کند.
2: قانون قرآنی نگفته مردم آزاری کن. قانون قرآنی نگفته یک طفل خساره و خوشخواهی. عمر خدا یک طفل می دیدن نوازش می داد. امروز طفل های ما کشته می شد. امروز مادر های ما، خواهر های ما کشته می شد. یک آدسه که در داخل شهر دیدم، خب یک جوان 20 ساله 22 ساله باور کنه که بخاطر که از این رو خوبه گشنده افیشناترش رو خوبه گشنده، یک دن دیدم افنگ بلا کرد تق بزرگ کش. این آدم نیه، این یک ایوانه انسانه. تا که آدم کشی میکنه؟ شما آدم کشن. همین سلاح کی میده دست داده؟ خود شما میده، خانه و خانه تلاشی کرده و بین خود شما نه سلاح میفروشید، خرید و فروش میشه. درد دل مانه، باور کنی کاروبار نیه، روزگار نیه، ای که بیش از خداوند روزی میرسانه. هر رقم هر طریقه باشه، ما خواهشمندیم از سازمان ملل که به سر از اینا فشار بیاره. اما قومای نایبا و گناهای دولتی، جوانی که 12 سال 13 سال 20 سال درس خونده بیکاره، تو جوانه که سعی میکنی 20 سواد باور کنی میری به کار خوبه چلونی به 300 نمیشه، نمیتونه از این وقت کنو از این وقت و این وقت میدونه. خواهشمنده صدای ما پخش کنه. اینا وطن فروش هم، اینا مردم آزار هم، آدم کش هم.
0: همکار ما یکتا احمدی را از آلمان با خود داریم. یکتا، خودت با مردم در تماس هستی، چی میگن مردم از داخل هرات؟ بر ما بیشتر بگو وضعیت را چگونه تعریف میکنن؟ از دیروز تا حالا چه تغییرات آمده در سطح هرات به خصوص در جبرئیل؟
3: همانطور که در جریان هستی، روز گذشته شماری از مردم هرات مشخصا در جبرائیل که منطقه شیعه نشین هرات هستن، مردم دست به تظاهرات زدن که با مداخله ماموران طالبان و تیراندازی برای جلوگیری از اعتراضات پایان یافت و سرکوب شد. از صبح امروز با شماری از باشندگان هرات به ویژه منطقه جبرائیل من در تماس بودم و با اونها صحبت کردم. آنچه که مردم روایت میکنند حاکی از فضای سنگین امنیتی هست که نیروهای طالبان در نقاط مختلف مشخصا جبرائیل افزایش پیدا کرده و همچنان مردم به ما گفتن که زندگی عادی اونها مختل شده و باعث ترس و وحشت در میان مردم شده که فشار زیاد روانی مشخصا بر زنان وارد کرده. با شمار دیگه هم که از مردم در هرات صحبت کردم، همونطور که خودت نشان دادی، گویا اینه که مشخصا بازارهای عمدی که در آنها زنان رفت آمد میکردن، خرید میکردن، از جمله جاده لیلمی که یکی از بازارهای بسیار مهم هست و بازار لوازم خانگی، اینا خالی از زنان و خالی از مشتریه که باعث وحشت در میان مردم شده.
0: و از کسانی که بازداشت شدن یا افراد سرنوشتشان تا هنوز معلوم است، خبر داریم چیزی؟ و کسای دیگه تازه بازداشت شدن در حالی که طالبان رد کرده و گفتن هیچ فردی تا هنوز بازداشت نشده، میخوام در این مورد کم توضیح بدی.
3: تا این لحظه اطلاعات دقیقی از سرنوشت همه بازشدگان توسط طالبان متاسفانه در دست نیست. من با شماری از خانواده ها که از آنها بازداشت شدن صحبت کردم، متاسفانه به دلیل تهدید خود ماموران طالبان حاضر به اطلاعات دقیقی نشدن. همچنین به دلیل محدودیت ها و دسترسی به اطلاعات مستقل، هنوز جزئیات و شمار دقیق بازداشت شدگان به طور رسمی در دست نیست و خود طالبان هم هنوز آمار دقیقی در دسترس قرار ندادن. اما همچنان تهدیدها مشخصا و فشارهای روانی بر روی خانواده های بازداشت شدگان هست و به من گفتن که ما هنوز حتی اطلاع نداریم که به کجا بردن و در کجا زندانی شدن و اصلا طالب ها پاسخگوی این نیستن که ما بدانیم که سرنوشت بازداشت شدگان ما چه خواهد.
0: تشکر از خودت یکتا احمدی، همکارمان از آلمان. بازداشت زنان در هرات و سرکوب گسترده معترضان از سوی طالبان واکنش‌های تند داخلی و خارجی را برانگیخته است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا با اشاره به دعوت بروکسل از طالبان گفته که سرکوب نباید با پاداش سیاسی همراه شود. عضو دیگر پارلمان اتحادیه اروپا نیز میگوید طالبان در حال ساختن زندان برای نیمی از جمعیت افغانستان است. او تاکید کرد که زنان افغانستان شایسته آزادی اند، نترس.
4: امروز در افغانستان زنان صرفاً به خاطر موجودیتشان بازداشت می شوند، به دلیل نشان دادن صورتشان، به خاطر بلند کردن صدایشان، به دلیل حضور در زندگی عمومی یا خواستن تحصیل. لحظه ای به این موضوع فکر کنید. طالبان در حال ساختن یک جامعه نیستند. آنها در حال ساختن زندان برای نیمه از جمعیتند و هر بار که جهان رو برمی گرداند دیوارهای این زندان بلندتر می شود. من از عادی سازی این وضعیت خودداری می کنم. جامعه بین‌المللی باید از برخورد با سرکوب زنان به عنوان یک مسئله فرهنگی دست بردارد و آن را همان گونه که هست نامگذاری کند. حمله سیستماتیک به حقوق بشر، این چیز جز آپارتاید جنسیتی نیست. زنان افغانستان شایسته آزادی اند، نه ترس.
0: با همکارمان نرگس ورخش در استانبول همراه میشم. نرگس، خودت بر ما بگو در مورد سرنوشت بازداشت شده ها. حالا 24 ساعت گذشته که اینا بازداشت شدن، با توجه به اینکه طالبان هم رد کرده، در حال حاضر چگونه است و چی میگذرد؟
5: خب فضای هرات و به ویژه منطقه جبرائیل که اغلب خشونت ها و سرکوب ها در آنجا اتفاق افتاده، یک فضای امنیتی در آن حاکم است. طالبان نیروهای خودشان را در بخش های مختلف مستقر کردن، ایست های بازرسی درست کردن و در عین حال به بیمارستان ها رفتن از روز گذشته و در آنجا مانع درمان مجروحانی شدند که خود آنها مستقیما به معترضان شلیک کرده بودند. در کنار این همونطوری که تو هم گفتی بسیار زمان گذشته، حداقل در 3 روز گذشته که بازداشت ها انجام شده بودن از زنان و آنها در بند طالبان به سر میبرند، تا همین اکنون هیچ خبری از سرنوشت آنها منتشر نشده که آیا این زنان در زندان طالبان همچنان هستند، آیا رها شدند و چه اتفاقی بر آنها آمده. در واقع گزارش هایی که سازمان های بین المللی در چند روز گذشته منتشر کردن روایت میکنند از آنچه بر زنان در زندان های طالبان میگذرد و احتمالاً همین اتفاق مشابه هم برای زنان بازداشت شده در هرات افتاده یا خواهد افتاد که ما باید در گزارش هایی که سازمان های بین المللی خواهند داد ببینیم. اما در گزارش های آنها آمده که زنان در زندان های طالبان مورد شکنجه فیزیکی، شکنجه جنسی و تعرض جنسی قرار می گیرند و پس از این که آزاد میشن با آنها گفته میشه که اگر صدای خودشان را بلند کنند هم خانواده آنها و هم خود آنها با خطر مرگ روبرو خواهند بود. به همین دلیل هم تا هنوز ما هیچ خبری از سرنوشت زنان بازداشت شده در هرات نداریم.
0: واکنش ها هم زیاد بوده، هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی. از واکنش های منطقه‌ای بر ما بگو که در مورد این سرکوب ها چی بوده تا هنوز؟
5: خب واکنش ها در داخل افغانستان از گروه های مختلف دختران و زنان زیاد بوده. از آن چی بر آنها میگذره انتقاد میکنن، رفتارهای طالبان را غیر انسانی میخوان و درخواست کمک از جامعه بین المللی دارن، کمک واقعی عملی. اما در کشورهای منطقه هم ما میتونیم ببینیم که گروه های مختلف زنان، فعالان حقوق بشر و شهروندان این کشورها در حمایت از زنان افغانستان و به زنان هرات صدای خودشان را بلند کردن. مثلا در ایران شهروندان و زنان ایرانی با تکرار شعار زن زندگی آزادی در صفحات اجتماعی خودشان همبستگیشان را با زنان افغانستان اعلام کردند. از تجربه های مشترک زندگی در حاکمیت های مثل جمهوری اسلامی و طالبان گفتند که در کنار زنان افغانستان خواهند بود. در کنار این ما چهره های دولت پیشین افغانستان و حتی چهره های سنتی و جهادی افغانستان را هم داریم که این رفتار طالبان را غیر قابل پذیرش می‌دانند، خلاف همه اصول انسانی و دینی می‌دانند و می‌گویند که طالبان باید هر چی سریع‌تر پاسخگو شوند و جامعه بین‌الملل و نهادهای مسئول اقدامات عملی و فوری را برای توقف آنها انجام بدهند، اقداماتی که به یک بیانیه و یا محکوم کردن ختم نشوند.
0: بسیار شکر از خودت نرگس ورخش، همکارمان از استانبول. بامداد امروز نقاط در ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر هدف حملات هوایی جنگنده‌های پاکستان قرار گرفته است. طالبان با تایید حملات اعلام کرد در نتیجه این حملات 13 غیر نظامی کشته و 14 نفر زخمی شدند. به گفته این گروه 11 کودک شامل قربانیان هستند. پاکستان ادعا کرده که اردوگاه‌ها و زیرساخت‌های تروریستی را هدف قرار دادند. ساکنان ولسوالی اسپیره ولایت خوست میگویند در حملات هوایی پاکستان در روستای منن 9 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، حملات هوایی پاکستان را محکوم کرده و میگوید در نتیجه آن شماری از غیر نظامیان از جمله کودکان، زنان و سالمندان کشته و زخمی شدند.
6: تیرش به نوخت یو زلبیه در پاکستان متجاوز پوزی رژیم در افغانستان حریم نقص کرد او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی خلکو کورونه بمبار کړل، چې له امله یې 11 تنه ماشومان، یوه زنانه او یو سپینږیری شهیدان شوي، 14 تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي. موږ پر افغانستان دغه برید او تجاوز په کلکه غندو او پر ملکی خلکو بریدونه جنګي او بشري جنایتونه بولو.
0: سپاسگزار که شما بینید افغانستان تنشل هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. سرکوب خونین فریاد دفاع از زنان در هرات، دست کم دو تن کشته و 30 تن زخمی شدند. طالبان خانه به خانه دنبال معترضان می‌گردند.
4: طالبان در حال ساختن یک جامعه نیستند. آنها در حال ساختن زندان برای نیمه از جمعیتند.
0: محکومیت گسترده تیراندازی به معترضان، شورای دیپلمات‌ها خواستار پایان فوری بازداشت‌ها شد. جبهات نظامی طالبان را به پاسخ سخت تهدید کردند. در ادامه مجمع خبری گزارش خواهیم داشت از اکران فیلم درباره بهایان ایران در لس آنجلس. مجلس نمایندگان آمریکا بسته مالی 70 میلیارد دلاری برای اداره مهاجرت و گشت مرزی این کشور را تصویب کرد. این بودجه منابع مالی این نهادها را تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تضمین می‌کند. انات شهر گزارش می‌دهد.
7: پیروزی تازه دونالد ترامپ در پیشبرد سیاست‌های مهاجرتی. مجلس نمایندگان آمریکا با اختلاف تنها دو رای بسته 70 میلیارد دلاری برای اداره مهاجرت و گشت مرزی را تصویب کرد. بودجه‌ای که تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ منابع مالی نهادها را تضمین می‌کند. این طرح پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی در کنگره به تصویب رسید. جمهوری خواهان می‌گویند با این اقدام دموکرات‌ها دیگر نمی‌توانند بودجه اداره مهاجرت را متوقف یا محدود کنند.
8: اکنون بودجه 3 سال آینده تأمین شده است و هیچ دموکراتی از آن حمایت نکرد. با این اقدام امکان کاهش، مسدود کردن یا استفاده سیاسی از بودجه این نهادها در طول باقی‌مانده دولت ترامپ را از مخالفان گرفته ایم.
7: اما دموکرات‌ها روایت دیگری دارند. آنها این بودجه را چک سفید برای اداره مهاجرت می دانند. بودجه ای که به گفته منتقدان بدون اصلاحات و نظارت بیشتر در اختیار ماموران مهاجرتی قرار می گیرد. اختلاف ها انقدر شدید بود که در ماه‌های گذشته به تعطیلی بخشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا انجامید. این طرح همچنین با اختلاف نظرهای در میان جمهوری خواهان همراه بود. از جمله نگرانی برخی نمایندگان درباره صندوقی که دولت ترامپ آن را برای جبران قربانیان پیگردهای سیاسی در دولت‌های پیشین در نظر گرفته است. در نهایت اما رهبران حزب جمهوری‌خواه موفق شدند مخالفان داخلی را نیز با خود همراه کنند. بخش عمده این بودجه قرار است صرف افزایش توان عملیاتی اداره مهاجرت و گشت مرزی شود. دو نهادی که در قلب برنامه ترامپ برای تشدید اخراج مهاجران قرار دارند. منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند به افزایش بازداشت و اخراج مهاجران بیانجامد. اما حامیان طرح می‌گویند امنیت مرزها و اجرای قوانین مهاجرتی بدون این بودجه ممکن نبود. اکنون این مصوبه برای امضای نهایی روی میز دونالد ترامپ قرار گرفته. قانونی که می‌تواند یکی از مهمترین ابزارهای دولت او برای پیشبرد سیاست‌های مهاجرتی در 3 سال آینده باشد. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
0: سند کامل هم کرد. حملات آمریکا به مواضع پدافندی و راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز پایان یافته است. در این حال سپاه پاسداران در بیانیه ایالات متحده را متهم کرد که به بهانه‌های واهی چند نقطه در جنوب ایران را هدف قرار داده است. سپاه همچنین اعلام کرد که در پاسخ به این حملات ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین را هدف حمله پهپادی قرار داده است. با گزارش شبکه خبری I24 بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه امنیتی هشدار داده که تل اویو ممکن است در رویارویی آینده با ایران بدون حمایت آمریکا وارد عمل شود. او گفته اسرائیل با وجود کمبود تسلیحات و انزوای بین المللی برای چنین سناریوی آماده است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز افق احتمالی درباره ایران را نامطلوب دانست. با همکارمان بابک اسحاقی در شمال اسرائیل در مرز با لبنان همراه میشیم. بابک وقتت بخیر، تازه ترین ها را بگو تا این دم در اونجا چه وضعیت است؟
9: تمام گزارش هایی که در خبر شنیدیم تقریبا میشه گفت در حال حاضر بستگی به جایی داره در پشت سر من. من کمی کنار میرم تا شما مرز اسرائیل و لبنان را از نزدیک ببینید. خانه هایی که در این سو هستش خانه های اسرائیلی ها هستش، یکی از آبادی های اسرائیلی به نام خنیتا هستش که در شاید 2-3 کیلومتری مرز قرار داره. آرامش در اینجا برقرار، مردم در خانه های خودشون هستن، خانه ها را رها نکردن. از 48 ساعت گذشته آرامش کامل برقرار هست، حزب الله به اینجا حمله نکرده و در بالای این خانه ها هم میتونید شما مرز را کاملا از اینجا ببینید، پایگاه مرزی اسرائیل، رادارها و در آخر هم جدار مرزی بین لبنان و اسرائیل. میبینیم تا چه حد نزدیک هستش به این خانه ها. در حال حاضر حملات اسرائیل در داخل لبنان ادامه داره و آنچه که میتونه در پایان امکان این را داشته باشه که به جنگ دیگری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی دست بزنه، درست همین مرز هستش، مرز اسرائیل و لبنان. جمهوری اسلامی میگوید که اجازه نخواهد داد که اسرائیل آزادانه در جنوب لبنان عملیات انجام بده، حمله بکنه، و اگر این کار را انجام بده مانند گذشته دوباره به اسرائیل حمله خواهد کرد. اسرائیل این مسئله را کاملا رد میکنه و اتفاقا حملات خودش را زیاد کرده. آنچه که میتونه بار دیگر به جنگ دیگری بین دو طرف بی انجامه، همانطوری که در خبر I-24 هم شنیدیم، بنیامین نتانیاهو میگوید که این جنگ امکانش هستش که اتفاق بیفته و با حمایت ایران، با حمایت ایالات متحده و یا بدون حمایت ایالات متحده، در هر صورت اسرائیل از خودش دفاع خواهد کرد. این مسئله خیلی مهم هستش. یک بار دیگر هم اسرائیل در جنگ 12 روزه بدون ایالات متحده با جمهوری اسلامی جنگیده بود و میگوید که حاضر ازش که بار دیگر به این جنگ بازگردد. از سوی دیگر ما فشارهای شدید ایالات متحده را بر بنیامین نتانیاهو و اسرائیل هم داریم که از اونها میخواد که جنگ را متوقف بکنه تا این امکان را به دونالد ترامپ بده که به یک توافق با جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه.
0: تشکر از خودت که توضیح داده در مورد وضعیت بین اسرائیل و لبنان. بابک. در خبرهای کوتاه از جهان، وظیفه کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی به حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم پس از تحقیق 18 ماهه درباره اتهام آزار جنسی علیه او گرفته شد. هیئت اداری عالی این دادگاه گفته که این تعلیق تا تصمیم گیری کشورهای عضو ادامه می‌یابد. وکلای کریم خان این اتهام را رد کردند و تصمیم دیوان را غیر قانونی و ناعادلانه خواندند. همزمان با آغاز جام جهانی 2026 دولت مکزیکو مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را تعطیل کرده. بر بنیاد این تصمیم کارمندان اداره‌های دولتی نیز کارهای خود را به گونه آنلاین انجام خواهند داد. این اقدام برای کاهش ازدحام ترافیکی و تسهیل رفت و آمد در جریان مراسم افتتاح جام جهانی گرفته شده. شرکت هواپیمایی امارات میگوید برای جلب دوباره مسافران مشوق‌های را با تمرکز بر ایمنی سفر و تداوم خدمات پروازی را می کند. رئیس این شرکت گفت این مشوق‌ها در کنار سایر خدمات در اختیار مسافران قرار خواهند گرفت. پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، شمار پروازها و رفت و آمد مسافران به منطقه به گونه چشمگیری کاهش یافته است. فیلم برمو آفتاب را به ابر ساخته میری دارلینگ کارگردان کانادایی به محرومیت‌های گسترده جامعه بهایان در ایران می‌پردازد. دارلینگ چالش‌های زیستن با هویت‌های مذهبی متفاوت تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را روایت می‌کند. این فیلم برای نخستین بار با حضور صدها نفر از ایرانیان مقیم لس آنجلس اکران شده است.
10: فیلم سینمایی بنما آفتاب را بی ابر یا کست اساید کلادز این روزها در بیورلی هیلز اکران شده است. این فیلم به کارگردانی مری دارلینگ و با الهام از تجربه زیست بهائیان در ایران ساخته شده و در تازه‌ترین نمایش خود پس از نیویورک بر روی پرده سینماها در لس آنجلس رفته است. All this talk about freedom. This is nonsense. داستان فیلم زندگی لیلا یک زن جوان بهایی با بازی پارمیس صحت را دنبال می کند که در میانه محدودیت ها و تبعیض های مذهبی عاشق مردی مسلمان می شود. روایتی عاشقانه که همزمان به چالش های جامعه بهایی در ایران نیز می پردازد.
11: خوشحالم که بخشی از این کار هستم. عمو و پسر عموی من به خاطر بهایی بودن کشته شدن و نه این جنایت سربسته بود. این فیلم یه مانیفست سیاسی نیست، فقط یه فیلمه، اما نشون میده که کشتار بهاییان همچنان ادامه داره.
12: متاسفانه برای سالها ما که بهایی، فامیل ما بهایی بودن، سخت بود براشون و خیلی پرابلم داشتن و آخرش دو تا از عموامو شهید شده بودن و برای من خیلی مهم بود که یه جوری پیدا کنم که چطوری میتونم روحشون رو یه کاری بکنم برای این کارهایی که اتفاقی بهشون شده بود. Unfortunately, Baha'i businesses are
13: vandalized often. مثل این فیلم Cast Aside the Clouds که اولین فیلمی هستش که به این نوع در مورد یه سوژه باهایی ساخته شده، خیلی مهمه که همه ایرانی ها، اولا خودمون، اونایی که هنوز شاید شک و تردید دارن، شاید توی یه زمانه زندگی کردن که در مورد باهایی بودن یه تابویی بوده، اولا اون شکسته بشه و دوم این که دوستان غیر ایرانی رو بیارن و این فیلم رو بهشون نشون بدن و ببینن که یک نمونه ای از جنایت های جمهوری اسلامی، برای اینکه باهایان فقط یه قسمتش هستن، خیلی دیگر عزیزان هستن که در ایران از طرف جمهوری اسلامی بهشون ظلم شده. به خاطر همین خیلی فکر می‌کنم مهم، اولا حمایت کردن از فیلم مستقل ایندیپندنت فیلم خیلی مهمه و دوم این که این الان در این زمانه خیلی مهمتر از هر موقع دیگه هست که به این سوژه ها پرداخته بشه و ازش حمایت بشه.
14: comes from a Persian poet named Tahereh.
15: نام فیلم از یکی از اشعار طاهره قرة‌العین وام گرفته شده. شعری درباره کنار زدن ابرهای جهل، تعصب و نفرت. این دقیقاً همان چیزی است که از مخاطبان می‌خواهیم به آن فکر کنند. به اینکه همه ما یک خانواده انسانی واحد هستیم.
16: وظیفه ماست که بازتاب دهنده خواسته های مردم ایران باشیم، چون ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاده، دیگران نمیدونن. امیدوارم مردم ایران بشنون که ما فراموششون نمی کنیم، اونها در قلب ما هستن.
10: سازندگان فیلم میگویند هدفشان تنها روایت یک داستان مذهبی نبوده، بلکه بازگو کردن داستان انسانهایی است که در برابر تبعیض برای عشق، هویت و حق انتخاب خود ایستادگی میکنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: سپاسگزارم از مستوجو امرایتان به خبرهای ساعت. افغانستان تنشل با
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
19: یک دقیقه خبر.
20: یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان، روز سه‌شنبه 19 جوزا اعلام کرد که از ماه حمل امسال تا کنون 301 نفر در سراسر افغانستان بر اثر بارندگی ها، سیلاب و رویدادهای طبیعی دیگر جان باخته و نزدیک به 400 تن زخمی شدند. او در یک پیام تصویری گفته که در این رویدادها 18812 خانواده در سراسر کشور آسیب دیدند. آقای حماد گفته که 8989 خانه تخریب یا آسیب دیده و نزدیک به 600 کیلومتر جاده نیز آسیب دیده است. در سالهای اخیر افغانستان شاید افزایش چشمگیر حوادث طبیعی به ویژه سیلاب‌های ناگهانی نیز بوده است.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنل.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع مردمی در هرات و افغانستان انترنشنال میگویند که پس از اعتراض شهروندان علیه طالبان، وضعیت در این شهر به حالت نظامی در آمده و نیروهای طالبان در شمار از جاده‌ها و نقاط کلیدی مستقر شدند. با گفته منابع، نیروهای طالبان با موترهای نظامی در بخش‌های مختلف هرات جابجا شده و همچنان با لباس شخصی گشت زنی می‌کنند. بیشتر سخنگوی پلیس طالبان در هرات تایید کرد که اعتراضات از سوی نیروهای این گروه مهار شده و وضعیت در این ولایت تحت کنترل است. شاهدان عینی به ما گفتند که افراد طالبان امروز سه‌شنبه 30 نفر را در جریان اعتراضات مردمی در هرات بازداشت کردند. به گفته منابع مردمی، طالبان در این اعتراضات شمار از معترضین را لاتوکوب و برخی دیگر را در نتیجه شلیک زخمی نمودند. اما با این همه، محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی به آزار و بازداشت گسترده زنان این ولایت توسط طالبان واکنش نشان داد. او با صدور بیانیه گفته که افزایش آزار و اذیت زنان در هرات و بازداشت گسترده آنها توسط طالبان قابل گذشت و تحمل نیست. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات، گفتگوی داریم با بانو منیره عادل، یک تن از فعالین اجتماعی این ولایت که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو عادل. بیاین در ابتدا آخرین جزئیات را از شما بشنویم. همین لحظه که ما و شما داریم صحبت میکنیم، وضعیت در منطقه که شما در هرات قرار دارین و در مجموع در سطح شهر چگونه است؟
2: سلام علیکم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. منیر عادل هستم، یکی از شهروندان در ولایت هرات. طوری که در تمام صفحات اجتماعی شما شاهد ازی هستین که در هرات چی حال روز هست به سر زنان و دختران این شهر، در حال حاضر امروز تظاهرات بود از مردم جبرائیل که شروع کرده بودند به شعار تحصیل، کار، آزادی که مرد و زن این شعار به سر داشتن و در خیابان جبرائیل آمده بودند که متاسفانه توسط نیروهای نظامی تیراندازی شد و در این حادثه مردم پراکنده کردند و خیلی از جوانان به زانو شاندند و همراه چوبا، تفنگ و هر چی که به دست از اونا می آمد وحشت رو انداخته بودند که به این حادثه یک طفلک 10 ساله هم متاسفانه جان باخت. تعداد با خود گرفتند و بردند و تعداد از دخترانم فقط حالت که حتی حجاب داشتن و پاه گریز بستن. شهر آرام، سکوت مطلق و تمام خانه ها به در و دیوار شهر، بازارا بسته. هیچ صدای شما از هیچ زن در این شهر نمیشنوید، غیر از اینکه امروز یک تظاهراتی که از جبرائیل شروع شد و او هم مردم از ترس جان خود دوباره سکوت کردن.
1: بله بانو عادل، گزارش برای ما رسید که پس از این رویداد طالبا نیروهای زیاد را در سطح شهر مستقر کردن، شهر کاملا نظامی است و حتی با لباسهای شخصی که در کوچه ها و پس کوچه ها گشت زنی میکنن. چقدر این حقیقت داره؟
2: 100% حقیقت داره. میفهمین همین حرکت که شروع شد از 3 روز قبل، این بدونه، یعنی به صورت بسیار عام شروع شد. هیچ کس آمادگی این حرکت را نداشت. حال موبایل ها چک میکنن، کیف ها چک میکنن، بی حجاب و با حجاب میبرن. یعنی ما میگفتیم از خانه بیرون بشیم، اگر مریض داریم، اگر کسی سودای خانه به کار داره، مرد نداره، مثلا میاد مادر کلان دارم که زن تنهاییه، به هیچ جرأت آدم بیرون شده نمیتونی. میفهمین یک چیزی که به این شهر فعلا همگی ما رو براشفته کرده و همگی ما، یعنی احساسی نمیفهم چی رقم به شما بگم، اینه که آدم نمیفهمی که کی همراه مانه و کی همراه طالبانه. ما به صفات اجتماعی یک راه‌اندازی کردیم که باید مرد و زن شعار بنویسه، بلاگرهای هراتی به روی صفحه های خود نوشته بکنن که صدای زنای افغانستان، صدای زنای هرات باشن. اما میفهمین جالبی اینه که مردم صدا خور نمیکشن. ما احساس میکنین 95% از این مردم عام از ترس یا از وحشت یا ای که شاید آدمای عادی هم ولی با نمیفهمم چیزای عجیب ما میبینیم. این وحشت گرفته ما، به هیچ کس اعتماد نمیشه. فقط زنا خیلی مظلوم واقع شدن. زنا بی اندازه دوتا از دوستای صمیمی همه که به قسمت جبرائیل ما با اونا زفرون پک میکردیم اونا رو گرفتن و هیچ سرگذشت از اونا معلوم نیه. نه خانواده میفهمن، تعداد میگن بعض از طالبا با ما زنگ میزنن بیاین 13,000 افغانی بیارین، 12,000 افغانی بیارین، دختر خود زمانت کنین و ببرین. بعضی ها هیچ تماس دریافت نمی کنن. هیچ چیز ما نمی فهمیم. بالای 200 دختر از شهر نابدید شده.
1: اما بانو عادل امیل، از اینکه ما و شما داریم صحبت میکنیم، یکی از مقامات طالبا در هرات آمده گفته که هیچ زن در این شهر بازداشت نشده و گفته که این گزارش ها غلط است.
2: میخوام یک چیزی که من برستی به این حیرونم، من میتونم با شواهد همین لحظه به همین تماس که ما و شما هستیم دو تا از خانواده های بیام که دو دختر جوان از اونا ناپدیده. کدام کار طالبان، کدام عملکرد طالبان منبع داره که ای داشته باشه، ای صحبت ما داشته باشه؟ من با عنوان یک دختر هراتی که به همین شخص فعالیت میکنم، از طریق کارهای اجتماعی فرهنگی درآمدزایی میکنم، از طریق اینستاگرام فعالیت دارم، بازارها دارم، من هیچ ترس از هویت همین هم لحظه ندارم. چون برای من آدم مرگ و همین زندگی که فلان قرار دارم یکسانه. ما خود دیوانه نیستیم، ما خود مغز ما خراب نشده که از ما هیچ دختر گم نشه، هیچ فرزند گم نشه، ما به خانه خوب بشینیم. کدام دختر افغان گیریم که گپ از طالبان صحیح قیومی صحیح. اما شما فکر کنین امروز به یک مکتب دختر امه معلمه، من هیچ ترس ندارم، نامرم میتونم بگم امروز طالبا رفتن به مکتب، سر و قامت دخترهای که سنف 6 5 نگاه کردم و گفتم شما مگر حجاب کرده سبویه؟ هیچ شاگرد مکتبه. من دو تا همین سرای که ما هستم 4 فمیلی زندگی میکنیم، دو تا دختره که خوردم و به مکتب میرم به پشت بایسکل و موتورسیکل ما مگر اینا امروز اینا میبردیم؟ هیچ دختر نمیتونست بره به مکتب.
1: پس به این مفهوم است که این رویداد باعث شد که عملا روند زندگی با همون ترس و نگرانی هم که وجود داشت کاملا فلج شود.
2: میفهمین طالبا اعلان کردن، من نمیفهمم از کجا ایگه پا آمده که میگن هیچ دختر گرفته نشده. اعلان کردن، حتی وکیل گذر نایه ببخشن شاید فینه باشه نابو برام، من او وکیل گذر ما رفتیم پیش اینا به خاطر دو تا دوستا خو گفتن هیچ ضمانت از مدیر گذر پدر و برادر پذیرفته نمیشه. ما گپ از اینا کامل رد میکنه. من به عنوان دختر 25 ساله گپ از اینا که به همین شهر زندگی میکنم گپ از اینا کاملا غلطه. ما میتونیم نگاه بکنیم که امروز جوانان ما چی رقم از قسمت جبرائیل بردن از قسمت مردم هزار نشین. ما ببخشیم شاید این گپ غلط باشه که میگم مردم که پشت و زبان هم یا مردم که کم به حساب خود از اینا هزاره نیان، اونا رو حداقل یک تماس شاید دریافت بکنن. هزارها ما بیخی گم میکنن این مردم. از دختران هزاره ما دو تا از دوستای ما هیچ خبر نیست.
1: بله بانو عادل، پس نظر بر روایت که شما از وضعیت در هرات میتین واقعا وحشتناک است و یک فضای کاملا ظالمانه در این شهر حاکم شده از سوی این گروه. از دیگه ساحات بگین، بغیر از جبرائیل که امروز شاهد اعتراضات بود، از دیگه بخش ها و مناطق مسکونی آیا حرکت اعتراضی وجود داشت یا صدای در هم صدایی با این باشنده های منطقه جبرائیل، یا در واقع به گفته شما ترس حاکم بود و همه سکوت کرده بودن؟
2: تظاهرات یا هیچ صدای از دیگه منطقه بلند نشده. متاسفانه که ما هنوز ما فقط آمادگی به این داریم که روز جمعه بخیر یک تظاهرات داشته باشیم، ولی تا فعلا هیچ از غیر از منطقه جبرائیل از هیچ قسمت صدا بلند نشده. ولی همین شهر هرات کاش که همین تماس شما ما و شما تصویری می بود. من میرفتم پشت بام به شما نشان می دادم. شهر مرده ها شده. مرد و زن به خانه. مردم میره دکان خباس میکنه چون زنانیه و هیچ فروش نمیکنه ناامید میه به خانه. زنا هم از ترس و وحشت از این که ما نمیفهمیم بقره بپوشیم، چادر نماز بپوشیم، ماسک بزنیم، آینک دودی بپوشیم، چی رقم بیروشیم که ما یعنی یک تضمین وجود داشته باشه با همین پوشش گرفته نمیشیم. هیچ تضمین نیه خیلی میشه. شرایط بسیار بسیار بسیار چیز بالاتر از وحشتناک، چیز مثل یک کابوس برای ما. ما نمیتونستیم مکتب نرفتن رو تحمل کردیم، کار نکردن رو تحمل کردیم، سر وظیفه نرفتن رو تحمل کردیم. حالا ما قیومی سیم نمیتونیم دو کیلو تشاله بخونی خوب بخریم.
1: بله بانو عادل، بین یک مقدار دوباره به می بحث اعتراضات بپردازیم. قرار ویدیوهایی که ما مشاهده کردیم برای متفرق کردن معترضین دیده میشه که نه تنها از چوب و از بیل و از امکانات ابتدایی بلکه حتی از اسلحه هم استفاده میشه و نه فیر هوایی هم نه بلکه به گونه مستقیم. شما می ویدیوها را دیدین؟ صحبت کردین با منابع؟
2: برای شما میگم منطقه جبرئیل هسته. طوره که گفتم من هر لحظه به ارتباطم. من کارم به عنوان یک فعال فرهنگی ارتباط فعال فرهنگی و مدنی که فعلا بخش فرهنگی زنان خاموش در هرات، به وظیفه معمیره که من اگر خود خود آگاه بسازم به دوتا از دوستان از اون منطقه قومه مستقیم فیر میکنن. جوانا به زرنج، به زرنجا میبارم چون راه موتر خوبسته، به زرنجا جوانا رو میدازم میبارم. یک از امور مامورا طالبا حتی جوان زرمیر چشمای بسته میکنه با خود میباره. ویدیو و شواهد وجود داره. من نمیفهم چی رقم طالبا تا که میخواهم خود رو سفید کنن در مقابل صفحات اجتماعی و خبر رسانی.
1: بله بر اساس گزارش هایی که بر ما رسید، البته آمارها ضد و نقیض است، ادام نمیشه به گونه مستقلانه ما بگیم که چی تعداد بازداشت شدن، ولی برخی منابع محلی گفتن که بالاتر از 40 نفر اینها بازداشت کردن، حتی به طرف شفاخانه ها رفتن تا بتونن زخمی ها را پیدا کنن و اونها را دوباره بازداشت بکنن.
2: دقیقاً زخمی ها را با خود بردن، جوان ها را به زانو میزنن و کلیشنکوف به سر از زانو میزنن، اونها را میبرن بیهوش کرده میبرن. بچه 10 ساله شهید میشه. دقیقاً هر کسی که بگیر از اینا بیایه ملتی کستر ندارد. واضح اگر برای شما بگم یک سوال دارم از شما قیومی سیب، شاید شما بتونین همین سوال از جانب ما، از جانب یک دختر هراتی به جهانیان یا به دوستانه که میبینن برسانین. از نظر شما بدحجابی حرامه یا بغل کردن زنان و کشیدن دستان زنان و انداختن از اونا به موتر و موتور و موترهای فلان کچ، از نظر شما چی از این حرامه؟ اگر ما از اسلام میفهمیم، ما خو میفهمیم صورت عورته. این چی رقمه؟ یک زن ببخشیم همین لحظه همین ثانیه که با شما صحبت میکنم گروت بکنم با دختران تهیه کردم امروز برای من اشته کرده که یک زنم که زخمی شده بود شهید شد. اناالله و اناالله راجعه.
1: پس به نظر میرسه وضعیت بسیار شکننده است. من برای شما و سایر در دیده های این رویداد صبر جمیل استدعا میکنم، ولی برای کسایی که در این حادثه جان میسپارن و جان باختن رویشان شاد باشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه واقعیت های عینی هرات را آمدین بسیار صادقانه بر ما و شنوندگان ما بیان کردین. بانو منیره عادل، یک تن از فعالان اجتماعی هرات.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

آنچه دیروز در هرات اتفاق افتاد نماد واضح از حاکمیت استبدادی طالبان در افغانستان است. طالبان با استفاده از ملیشه‌های که نشاندهنده نیروی غیر منظم است، اعتراضات صلح‌آمیز هرات را سرکوب کردند. سرکوب معترضان با میل تفنگ نشان می‌دهد که حاکمیت طالبان در افغانستان با بحران ملی مواجه شده است. از سوی هم سرکوب خونین معترضان هرات با محکومیت‌های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته است که وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد. طالبان با تعرض و بازداشت زنان مرتکب نقض چه هنجارهایی شدند؟ ادامه سیاست بازداشت و سرکوب چه پیامدهای جدی برای طالبان خواهد داشت؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز سبا آلاله، روانشناس و فعال اجتماعی، سهرا کریمی، کارگردان فیلم و استاد دانشگاه از اوکراین، و فریبا تاجک، سخنگوی شورای انسجام قوای مسلح افغانستان از ترکیه می باشند. بس را هم با خانم کریمی آغاز می کنیم که گفته می شه در هرات جبهه نظامی حاکم شده، شهر چهره نظامی به خود گرفته. خب طالبان با این اقدامات در تلاش ایجاد فضای ترس و وحشت برای مردم هستند و از طرف هم فراخوان تظاهرات پس از نماز جمعه داده شده است. تصویر کلی از وضعیت امنیتی هرات چیست؟
1: با عرض سلام به خدمت شما و مهمان عزیزتان و بینندگان برنامه شما، ببینین آنچه که داره اتفاق میفته در هرات، در واقع اگر همگیر شود، یعنی اعتراضات مردمی اگر همگیر شود و مردم هم صدا شوند، نه تنها از هرات بلکه ولایت های دیگه، میتونه در واقع بازتاب دهنده گسترده نارضایتی مردم از وضعیتی که در اون قرار دارن باشه. و مسئله زنان، حذف زنان از مراکز تحصیلی، حذف زنان از مراکز کاری، حذف زنان از فضاهای عمومی و حتی از خیابان، و حجاب در واقع میشه گفت که وارداتی عربی رو اجبار کردن، همه اینها در واقع نشان دهنده ای هست که طالبان دیگه نمیتونه هیچ راهکاری برای ترساندن جامعه و مردم اتخاذ کنه. بنابراین باز هم به جان زنها افتادن، باز هم زنها را سرکوب میکنن، باز هم زنها را دستگیر میکنن. و مردم وقتی که میبینن که اولادشان، دخترشان، همسرشان، فرزندشان دستگیر میشه، به زندان برده میشه و یا به جاهای کاملا نامعلوم برده میشه، دیگه نمیتونن سکوت بکنن. من فکر میکنم که این خیزشی که شروع شده همهاش و دیروز هم یک عده‌ای به خیابان‌ها رفتن، در واقع آغازگر یک خیزش بزرگ مردمی در سراسر افغانستان میتونه باشه. با تمام ناامنیتی، با تمام ترس، با تمام این که طالبان، ما حتی ویدیوهایی را دیدیم که به طرف معترضین شلیک میکنن، میتونه یعنی اقدامات بسیار خشنتری انجام بده با وجود همه اینها و ترسی که میتونه مردم داشته باشه. اما این خیزش میتونه آغازگر خیزش کلانتری باشه و میتونه مردم دیگره، هموطنهای دیگه ما را در دیگه ولایت ها ترغیب بکنه که به یک صدا بشن علیه طالبان. و آنچه که ما از فضای مجازی و گزارش هایی که به هر حال خبرنگار شهروندان ما از داخل افغانستان و از داخل هرات در چند روز گذشته با در شبکه های اجتماعی نشر کردن و با رسانه ها شریک کردن، نشان میده که وضعیت امنیتی در هرات در واقع از وضعیت امنیتی عادی داره به وضعیت امنیتی نظامی تبدیل میشه. یعنی وقتی طالبان و ملیشه هایشان و همچنین اون انتحاریون دیروز و در واقع میشه گفت که شهروندان امروز افغانستان در واقع تصمیم میگیرن که اسلحه بگیرن، تصمیم میگیرن که بی هیچ ملاحظه‌ای به هر طرف شلیک بکنن، یعنی ایران نشان میده که وضعیت نظامی شده و وضعیت نظامی شده رفتن میره. من یک نمیفهمم چقدر این مشاهده میای برداشت من میتونه درست باشه، اما من یک فکر میکنم که بعد از اینکه طالبان و همچنین ای وزیر نمیفهم دفاعشان از کیست، یک آقای از پسر ملا عمر از کیست، ای آقا رفتن مسکو و یک گویا تفاهم نامه ای را با طالبان با روسیه بسته، تفاهم نامه نظامی، من احساس میکنم طالبان یک کمکی اعتماد به نفس کاذبی را به دست آورده که گویا انگار که روسیه اینها را از لحاظ نظامی میخواید سپورت بکنه، حمایت بکنه. بنابراین اینها میتونن مردم افغانستان را بیشتر در تنگنا قرار بدن و اولین محدودیت ها را شروع میکنن از از شهرها و از زنان، کما اینکه نتونستن در طول 5 سال به زنان را مجبور بکنن که کاملا خود را بپوشانن، کاملا بدن خود را، وجود خود را، صورت خود را، نگاه خود را حذف بکنن. من احساس میکنم که این تفاهم نامه اخیری که با روسیه داشته طالبان را هم بهشان اعتماد به نفس کاذب داده، هم پررویشان کرده، هم دریده ترشان کرده. بنابراین همه اینها باعث شده که اینها بتونن بیشتر بر مردم فشار بیارن. اما طالبان ایره نمیفهمه که مردم در برابر کشتار فرزندانشان، در برابر ای دستگیری های تدریجی که اینها انجام میدن، سکوت نخواهند کرد و خیزش خواهند کرد. و ما بعد هر خیزشی را به هر حال به فال نیک بگیریم و امیدوار باشیم که خیزش کلان مردم.
0: خیلی سپاس از شما خانم تاجک. پس از سرکوب تظاهرات که 2 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی بر جا گذاشته، گفته میشه که طالبان 10 نفر دیگر بازداشت کردن. بازداشت شده ها در چه سرنوشت قرار دارن و در کجا نگهداری میشن؟ و هنوز هم گفته میشه که طالبان خانه به خانه در جستجوی معترضان است در هرات.
2: سلام و درود خدمت شما و میمانان عزیزتان و همچنین سلام و درود عرض میکنم خدمت تمام هموطنان عزیز ما، خصوصا زنان و مردان دلیل هرات که امروز مهر سکوت شکستن و چند روز اخیر اعتراض داشتن و صدای خود بلند کردن که نقطه پایان باشه و تمام این فجایعی هایی که در گذشته پیش آمده و در آینده ممکن است که پیش بیاید. قطعا طالبان ساکت ننشستند و همونطور که مهمان برنامه تان خانم کریمی هم توضیح دادن، یک حالت نظامی را به خود گرفته هرات و بازداشت های خودسرانه آنچنان دوام داره و ادامه خواهد داشت و این که سرنوشت بازداشت شده ها به کجا میرسه ما هم به خبر هستیم، چرا که نه نظامی هست، نه حکومتی هست و نه کادری هست که بخوایم بفهمیم مثل گذشته اگر کسی بازداشت شد به زندان برده میشه یا که مقامات عدلیه و حاکمانی در جریان قرار داده میشن تا بفهمیم سرنوشت اینا چی میشه، چرا که از تمامی کسایی که بازداشت شدن فعلا از خانواده های اونا مبلغ هنگفتی را درخواست کردن که به خاطر آزادیشان باید شما یک مبالغی را پرداخت کنین، یا سکوت کنین یا که برگردین و اعترافای اجباری داشته باشین که بگوین افرادی از خارج ما را مجبور ساخته که به خیابان‌ها بیاییم و اینا را بندازن گردن این که دشمنان طالب هستن، دشمنان اسلام هستن و این قبیل برنامه ها و نقشه هایی که از سابق طالب ها روی کار می گرفتن. منتها قطعا زنان که در هرات بازداشت شدن موضوع بازداشت چند زن نبوده و امروز موضوع زیر پا کردن کرامت انسانی تمام مردم افغانستان.
0: بله خانم تاجک، بالا مشخصا اطلاعات دارن که زنانی که بازداشت شده همشان آزاد نشده، در کجا نگهداری میشن و یا معترضینی که دیروز از روی خیابان برده شدن؟
2: زنانی که بازداشت شدن فعلا بسیار تلاش دارن از این که در دسترس کسی تلفن یا ملاقاتی صورت نگیره تا خبرها بیشتر از این درش نکنه، چون تمامی مقامات طالبا این فجایعی که پیش آمده را انکار کردن و گفتن هیچ گونه بازداشتی صورت نگرفته، در حالی که زنان غیور هرات خودشان اطلاع دادن از موقعیتهایی که در ابتدا قرار گرفتن. منتها فعلا در یک انزوای بسیار شدید قرار دارن که خبر بیشتر از این درج نکنه، اما با نزدیکانشان و خانواده هایشان تماس گرفته شده و از آنها مبالغ هنگفتی را تقاضا کردن و تهدیدشان کردن به این که اگر شما این مبلغ پرداخت نکنید و اگر در این مورد با رسانه صحبت داشته باشین، دختران دیگه ای تانه و یا که بانوان دیگه ای بگید ما مجبور میشیم بازداشت کنیم.
0: تشکر. خیلی سپاس از شما. قبل از اینکه با خانم آلاله بریم یه خبر فوری داریم، برمیگردیم دوباره به بس. ده ها تن از افغان ها در حمایت از معترضان در هرات در تهران را پیمای کردند. این افراد با تجمع در برابر سفارت افغانستان در تهران که تحت کنترل طالبان قرار دارد شعار کار تحصیل آزادی سر دادند. معترضان در یکی از پلاکارد هایی که در دست داشتند نوشته است که سند عزت خون یک جوان جبرئیلی هرات است. این تظاهرات یک روز پس از راهپیمایی زنان و مردان در جبرئیل هرات برگزار شد که با تیراندوزی خونین طالبان سرکوب گردیدن. بسیار تشکر خانم آلاله. خانم آلاله، شما تجربه این و تظاهرات و این سرکوب ها را در ایران هم دارین که اونا را هم اخلالگر میگن و دیروز طالبان هم بر معترضین که امی کلمه را به معترضین استفاده کردن و گفتن که اونا اخلالگر هستن، آیا واقعا اخلالگر بودن؟ اینا چه چیز را مگر اخلال کردن که طالبان اینا را به شدت به اون شکل سرکوب کردن؟
3: خب من سلام میکنم هم به شما و هم به مهمانان عزیزتون و بذارید از اینجا شروع بکنم. من ما هر اعتراضات مدنی و هر اعتراضاتی رو که در بخش‌های مختلف اتفاق میفته میتونیم تحلیل متفاوتی داشته باشیم. مثلا وقتی اعتراضات در بُعد اقتصادی و معیشتی قرار میگیره، خب هدفش مشخصه که نیازهای اقتصادی باید برآورده بشه، ولی وقتی اعتراضات برای کرامت انسانی، برای حق بر بدن، مالکیت بر بدن، حق تصمیم گیری انجام میشه، دقیقاً یک نکته رو داره به ما یادآوری میکنه. جامعه داره نشانه های از بلوغ روانی و اجتماعی خودش رو نشون میده. من دقیقاً همین نشانه ها رو در اعتراضات ابتدایی که برای جنبش زن زندگی آزادی در ایران انجام شد این نکته رو گفتم و بارها این موضوع رو دیدیم. درسته که زنان در افغانستان سالها دارن برای این حق کرامت و حق مالکیت بر بدنشون، حق تصمیم گیریشون، حق پوشششون دارن تلاش میکنن، ولی وقتی به این نقطه میرسه داره نشون میده که بر اون ترس جمعی که طالبان برای اونها ایجاد کرده دارن غلبه میکنن و نشانه هایی از همون بلوغ روانی و اجتماعی رو دارن نشون میدن که من فکر میکنم همونطور که هر دو مهمان عزیزتون هم بهش اشاره کردن، امیدوارم که این اعتراضات ادامه داشته باشه تا بتونن حداقل بخشی از این حقوقی رو که دارن برگردن به این. ببینید ما به دلیل این تجربیات مشترک و ساخت روایت‌های مشترکی که با همدیگه ما زنان ایران و زنان افغانستانی داریم، قطعاً این اعتراضات بسیار میتونه شبیه همدیگه باشه. ما حکومت‌های شبیه همدیگه هم داریم. به همون خاطر من وقتی مهمان شما داشت در رابطه با بازداشتی ها و زندانی ها میگفت، دقیقا ساختار جمهوری اسلامی و اون نگاه جمهوری اسلامی به زنان معترض جلوی چشم من اومد که زمانی که زنان معترض به خیابان اومد به اونها انگ روانی زد، گفت اونها به اونها انگهای روانپزشکی زد، به اونها انگ تروریست زد، به اونها انگهایی زد که اینها اومدن جامعه رو به هم بریزن، جامعه رو به فساد بکشن، جامعه رو از هم گسیخته بکنن. دقیقا میبینید ساختارهای سیاسی ایران و طالبان چقدر شبیه همدیگه هستن، به دلیل اینکه هر دو ساختار ساختار استبدادی هستن و همون خاطر ما میبینیم واکنش های بسیار زیادی دارن. من یک نکته اینجوری بگم که هم تجربه خودم در جامعه ایران و هم مطالعاتی که در جامعه افغانستان دارم از ساختارهای استبدادی، یک نکته ای هستش که ساختارهای استبدادی مثل جمهوری اسلامی و مثل طالبان زنان رو دشمن اصلی خودشون میدونن و همون خاطر تمام تلاششون رو میکنن که زن رو کنترل بکنن، ترس رو در زن ایجاد بکنن تا بتونن بدن زن رو، رفتار زن رو، واکنش زن رو کنترل بکنن. هر اعتراضی، کوچکترین اعتراض از یک زن در ساختار جمهوری اسلامی و یا در ساختار طالبان حمله به هویت طالبانه، حمله به قدرت طالبانه. و همون خاطر طالبان امروز چیکار میکنه؟ میاد از ابزاری پر از خشونت، پر از سرکوب استفاده میکنه، به دلیل اینکه هویتش نسبت در برابر زنان کاملا به خطر افتاده و مجبور میشه به دلیل اون حفظ هویت خودش از این استفاده بکنه.
0: چرا نظام های سرکوبگر با معترضین کلمه اخلالگر استفاده میکنن؟
3: خب ببینید، ما سالها این مورد رو داریم. یک نکته خیلی مهمتر اینه که ساختارهای استبدادی تمام تلاششون رو میکنن که خشونت رو در جامعه عادی سازی بکنن، ترس رو در جامعه افزایش بدن. هر کسی در برابر ترس اونها بایسته و کنترل رو از دست اونها بگیره، خب اونها قطعاً چون کفایت و شایستگی مقابله با این موضوع رو ندارن، به دلیل اینکه بتونن اون رو فرد رو منزوی بکنن، فرد معترض رو غیر انسانی جلوه بدن، غیر شهروند جلوه بدن، تلاش میکنن از انگهای روانی، از انگهای سیاسی استفاده بکنن تا بتونن اون رو طرد بکنن، تا یک نمادی در جامعه، یک مفهوم و یک نمادی در جامعه انجام بدن و به جامعه این پیام رو برسونن که هر فردی که اعتراض میکنه اختلال داره میکنه، هر فردی که داره اعتراض میکنه یک تروریست هست و یا یک اغتشاشگر هست، تا این رو هم اون فرد رو طرد بکنه و جامعه به فرد معترض یک نگاهی داشته باشه که اون رو طرد بکنه و از اون حمایت نکنه و هم این مفهوم در جامعه گسترش پیدا بکنه که من اعتراض نکنم، چون هر گونه اعتراض من باعث میشه که من اغتشاشگر جلوه داده بشم، من فردی جلوه داده بشم که اختلالگر هستم، به همون خاطر سکوت میکنم و از حتی از معترضین هم حمایت نمیکنم تا این برچسب ها رو نداشته باشم. من یک جمله کوتاه بگم، هدف این انگها در ساختارهای سیاسی فقط سکوت و ایجاد افزایش ترس جمعی برای کل جامعه هست.
0: بله، بسیار تشکر خانم کریمی. خب طالبان گفتن که اینا اخلالگر هستن، معترضین که حق مشروع خدا مطالبه میکنن، اینا مثلا چرا اخلال کردن که به این شکل بیرحمانه سرکوب میشن؟ آیا تناسب بین سرکوب و خشونت و رفتار معترضین وجود داشت؟
1: ببینید، من یک اضافه بکنم، یک حرفی رو به مهمان عزیزتان، که مسئله طالبان و جمهوری اسلامی در یک جاهای بسیار به هم پیوند دارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر روش‌های سرکوب را در جامعه داره تعلیم میده به طالبان. این وان‌هایی که میارن و این موترهایی که میارن، ماشین‌هایی که میارن و زن‌ها را داخلش به زور میبرن، خب ما را یاد تمام دستگیری‌های زنان در ایران میندازه و پلیس اخلاقی که به وجود میارن، یا مثلا امر به معروف و نهی از منکر و اینها، همه به هر حال یک کپی برداری هستش و ما باید از آن بکنیم که طالبان از جمهوری اسلامی و همچنین از روش‌های سرکوب شهروندان و زنان به طور خاص داره مشوره میگیره. یک. دو، این که ببینین جامعه افغانستانی جامعه‌ای هستش که سنتی است، جامعه‌ای هستش که هنوز برای زن و جایگاه زن و حضور و وجود و هستی زن تعریف‌هایی را داره. بنابراین کاش طالبان میامد به ما زنان انگ سیاسی میزد، کاش طالبان میامد به ما زنان انگ مثلا مدنی میزد، کاش میگفت ما اخلال سیاسی میکنیم، اخلال مدنی میکنیم، ولی اونها میآیند با خانشی که از دین میگیرن و او خانش را به هر حال بین مردم افغانستان که اکثریت قریب به اتفاقشون سنتی است ترویج میدن، به ما انگ اخلاقی میزنن. عملا آنها به هر زنی که برای حق خودش اعتراض بکنه، برای مدنیت خودش اعتراض بکنه، برای حضور خودش اعتراض بکنه، برای هستی خودش اعتراض بکنه، برای آزادی خودش و حضور خودش در جامعه اعتراض بکنن، اونها انگ اخلاقی میزنن، به او زن بدکاره میگن، به او روسپی میگن، به او زنی میگوین که سرچشمه تمام فسادهایی هستش که بین خانواده ها ترویج میشه. کما این که خب بسیاری از مردم سنتی ما این را قبول میکنن. طالبان زن افغانستانی را و زن افغانی را به عنوان یک عامل سیاسی، یک کنشگر سیاسی، یک کنشگر مدنی نمیبینه. او را به عنوان یک ویروسی میبینه که انگار که تمام غیر اخلاقیات و تمام فساد اخلاقی را داره در جامعه در واقع ترویج میده و فکر میکنه که هرچه زن را بیشتر حذف بکنه، هرچه زن را بیشتر در واقع به کنج ببره، به انزوا ببره و عملا وادار به سکوتش کنه، وادار به ای بکنه که خود به خودش باور نداشته باشه، وادار به ای بکنه که خودش خودخواسته به خاطر ترس حضور خودش را از جامعه بگیره، بنابراین این گونه گویا جلوی فساد را میگیره. اما زن افغانستانی میآید با حضور خودش، با در خیابان آمدنش، حتی اگر اون حجابی که اینها میگن را بر سر میکنه، در واقع میگه من هستم. در واقع حضور زن افغانستانی در خیابان دادخواهی برای انسانیت خودش هست. حضور بله. زن افغانستانی برای ایست که من شهروند هستم و ایره در واقع داره به مفکوره طالبانی عملا مستقیم با حضور خودش عملا نه تنها اعتراض میکنه زن افغانستانی، بلکه شلیک میکنه به بربریت طالبانی، شلیک میکنه به نگاه ایدئولوژیک طالبانی، شلیک میکنه به هر گونه در واقع نگاه دون و نگاه پایینی که طالبان به زن افغانستانی داره. ببینید شما از تصویرهایی که پخش میکنین نگاه کنین چقدر بدوی، چقدر حیوانی، یک تازیانه را، یک شلاق را، یک چوب را در دست گرفتن و پشت زن و دختر مردم دارن راه میافتن. به چه حق شما یک زن را شکنجه میکنی؟ به چه حق شما صدای
4: بله.
1: یک زن
4: خانم کریمی حالا بله خب این اعتراضات طالبان با ملیشه ها سرکوب کردن چرا؟
1: به خاطر اینکه راه سرکوب را راه نظامی دارن انتخاب میکنن، به خاطر اینکه طور دیگه نتونستن، به خاطر اینکه بسیار آمدن از طریق مساجد آمدن گفتن، آمدن نمیفهم از طریق نمازهایشان حکم ها دادن، بیش از 100 خورده حکم دادن یا 200 حکم اینا علیه زنان صادر کردن، دیدن که زن افغانستانی تمکین نمیکنه. زن افغانستان امروز آنقدر آگاه به بدنش، به آزادی خودش، به شهروندی خودش، به حضور خودش، به هویت زنانه و انسانی خودش هست که نمیآید در واقع تعامل بکنه با هر گونه حکم. بنابراین طالبان آمده از حربه نظامی استفاده میکنه، طالبان آمده شلیک میکنه مستقیم.
4: خانم کریمی در امی سرکوب ها و بازداشت زنان شما میگین که هدف تنها زنان افغانستان است و یا در کل تمام مردم افغانستان از این متاثر میشه؟
1: زنان هم هدف زنان افغانستان است، هم اینجا ابزاری شدن برای رسیدن به اون هدفی که ترساندن کل جامعه است. ببینین شما وقتی دختر یک کسی رو میکشین، شما وقتی زن یک کسی رو زندانی میکنین، شما وقتی توته جگر یک خانواده رو میگیرین به یک جای نامعلوم میبرین، عملا شما تمام آن خانواده و تمام آن جامعه و تمام اون سرزمین را تحت تاثیر قرار میدین. ترس چیست؟ ترس یک امر کاملا عادیست و انسانیست و شما وقتی یک عزیزتان را در خطر میبینین، شما وقتی یک عزیزتان را زیر شکنجه میبینین، وقتی در زندانهای طالبان به زنان ما تجاوز میشه، اونها شکنجه میشن، برهنه میشن، سیم زده میشن، ازشان اعترافات اجباری گرفته میشه، خب به هر حال آدمیست، میترسه، میگه اوکی من حاضر هستم در خانه بشینم، من حاضر هستم سکوت کنم، من حاضر هستم تمکین کنم، من حاضر هستم که
4: در واقع میخوان که از طریق زن و تمام جامعه افغانستان را سرکوب بکنن.
1: بله
4: بله،
1: به خاطر اینکه دور دیگه نمیتونن. مردا رو گفتن بشتون بزی بزار، مردا گذاشتن، مردا رو گفتن که به مرد هر کاری گفتن مردا کردن
4: تشتر.
1: ولی زنا را بنابرای راهشان، راه محدود کردن جامعه و سرکوب جامعه زنان است.
4: خیلی سپاس از شما خانم تاجک. سخنگوی ولی طالبان در بلخ هم گفته که تظاهرات زنان را در مزار سرکوب کردن و نگذاشتن که گسترش پیدا کنه در ولایت بلخ. و یک زن باردار هم در کابل گفته شده که منابع ما میگن که دو روز است که برده شده، معلوم نیست که به کجا است، اعضای خانوادش وقتی که با طالبا تماس میگیره طالبا اصلا با این گپ نمیزنن، گفته میشه که از افراد امر به معروف طالبان بوده. در طرف دیگه در شرق افغانستان در این حال که در هرات ای فاجعه رخ میده، در بدخشان مردم اعتراض دارند، در بلخ هم مردم آماده اعتراض است، ناراضی هستند، در شرق افغانستان در خوست پکتیکا عملات پاکستان جریان داره، حمله میکنن، یعنی در واقع مملکت یک مملکت بی صاحب شده و اینا چسبیدن به چادر زنا، به بازداشت زنا و سرکوب زنا.
2: بانو پیکان عزیز، ما پیش از این که ادامه بتیم به سوال شما و بپردازم به این موضوع، خواستم یک بار دیگه یادآوری کنم که طالب از ابتدای ورودش، چه از سال پیش، چه ابتدای چند دهه پیشش، یک حرکت سیستماتیک و سرکوب سیستماتیک علیه زنا داشتن. از ابتدای ورودشان شروع کردن به سرکوب زنا و قوانینی را برپا کردن و ایجاد کردن برای خانه نشین ساختن زنا و دور کردن بانوان از حق و حقوقشان. و تنها دستاوردهایی که در این دوره هایی که اینا کار میکردن و حکومت افغانستان با عهده داشتن، بشکه های زرد انتحاریشان بود و قوانینی که اعمال کردن بر سر بانوان افغانستان. عملا دشمنی خودشان با زنا اعلام کردن و به می خط و به می راستا اینا پیش رفته رایستن، چرا که تنها وسیله، تنها موضوع و تنها کتله از جامعه و تنها قدرتی که میتونن با وجود اونا، با سرکوب اونا، با اعمال قوانین بر علیه اونا قدرت خودشان نشان بدن، زنان افغانستان است و سرکوب زنان افغانستان است. ما تنها موضوع هرات نداریم، در هرات بازداشت زنان، بازداشت و زیر پا کردن کرامت انسانی تمام مردم افغانستان است. در عین زمان بدخشان نداریم که دخترای ما را تبدیل به کالای قاچاق کردن و هنوزم مردم ما ساکت هستند. درست است که اکثر قوانینی که طالبا اعمال کردن کمی با روحیه سنتی مردم افغانستان هماهنگ بود و شاید اکثر کسایی که قوانین میشنیدن احساس خوشنودی میکردن که اوکی، ما هم موافق هستیم با اینکه خانم ها خانه نشین شوند، بانوان ما بر در جامعه حضور نداشته باشند، از حقوقی که قبلا به صورت سطحی در دسترس داشتن امروز با او حقوق دستیابی نداشته باشند، کمی موافق بودند. اما مخاطب مردم افغانستان است که تا کی میخواهیم که تماشاچی باشین و تا کی میخواهیم نظارگر ای باشین در تمام ولایت ها بیاین دختر شما را، خواهر شما را، خانم شما را، اقوام شما را در پیش رویتان تحقیر کنن، به عزت کنن، شرافت شما رو زیر پای بانن. و یک گروهی که خودشان هنوزم آمادگی برخورد و روبرو شدن با زنها
4: بله. خانم تاجک گفته شد که زنا وسیله است، سرکوب زنا با یک هدف صورت میگیره، یعنی یک هدف گسترده تر از این است. حالا بسیار کوتاه اگر به این هدف بپردازین و بعد از شما بشنویم که شما گفتین که مردم افغانستان چرا ساکت است. جبهات مخالف طالبان که میگفتن که ما منتظر یک جرقه هستیم، کجا هستن؟ گفتن پاسخ میتیم. این پاسخ چگونه خواهد بود؟ چی زمان خواهد بود؟
2: ما یک فراخوان دادیم به بانو پیکان عزیز به خاطری که مردم ما به خیابان ها بیاین، یا اگر در خیابان ها آمدن باعث کشته شدنشان میشه، حداقل دکان ها و کسب و کار خود بسته کنن به نشانه اعتراض، از خانه های خود فریاد الله اکبر سر بتن به نشانه ای که ما اعتراض داریم به تمام حرکات طالب. و در پشتبان ای فراخوان تاکید کردیم که دادن اعلام دادن بیانیه ابراز تأسف درد مردم افغانستان و بانوان افغانستان تسکین نمی کنه و دوا نمی کنه و زنان افغانستان و مردم افغانستان امروز چیزی فراتر از بیانیه و ابراز تأسف لازم دارن و او هم هماهنگی تمام ملت شریف افغانستان بر بازپسگیری کرامت و شرافت انسانی خودشان هستن. یعنی امروز مردم افغانستان به خاطر به دست آوردن و حفظ کرامت انسانی و حق انسانیشان مبارزه کرده رایستن، نه چیزی فراتر از او که یک حق عادی هر انسان هستند. ما پاسخ جبهاتی که امروز و تا چند سال گذشته همه اقدامات نظامی داشتن و مبارزه کردن، پاسخ میمانیم به خودشان و خواهان همیستیم که هرچه زودتر یک پاسخ قوی داشته باشند. چشم مردم افغانستان به تمام امون نظامی هایی بود، چشم مردم افغانستان به تمام امون مبارزینی بودند که صدای خود از قله های هندوکش بیرون میکشیدن و میگفتن ما در کنار مردم افغانستان هستیم و مبارزه میکنیم. امیدوار هستم که جواب این هنجارشکنی ها، جواب این تحقیر ها و جواب این اعتراضاتی که سرکوب شده و نحوی داده شود و ما منتظر یک اقدام و یک پاسخ از تمام جبهات هستیم، نه من حیث سخنگوی یک شورا، من حیث زن اونمو سرزمین که ما منتظر اقدام هستیم از همه اطراف. منتها میپردازیم به موضوع بعدی تان که در جامعه افغانستان مردم سنتی هستند. بانو پیکان عزیز، سطح سواد در جامعه ما بسیار پایان است، جهل و جهالت در جامعه ما سراسری شده، خصوصا بعد از آمدن طالبا امو اندک روشن فکری و افکار امروزی هم که در جامعه قبلا ایجاد شده بود امورم به انزوا بردن و امروز هر شهروند افغانستان آهسته آهسته تبدیل به یک طالب شده رئیس. چرا که طالب افکار طالبانه خودش در سطح جامعه پخش کرده و به تمام مردان و پدران ما فهمانده شده که اگر به زن شما نگاه شد، اگر زن شما برده شد، شخصیت شما زیر سوال برده میشه و اون دلیل است که ممنون. از زنا استفاده میکنن و مردم ما را به سکوت وادار میکنن.
4: ملاله بسیار مهم است که به این مسئله پرداخته گفته شد که مردم افغانستان سنتی است و کمابیش با بعض پالیسی‌هایی که طالبان ایجاد کردن سازگار هستند. حالا سرکوب زنها با یک هدف صورت میگیره، مردم فکر میکنه که خب ما از این منفعت میبریم، ولی در پشت این منفعت چه ضرر بزرگتر از این بر مردم و تمام افغانستان نهفته؟
3: خب ببینید، بذارید من این نکته رو بگم که اگر که جامعه همچنان در اون ابعاد سنتی و مذهبی خودش مونده، به این خاطر که خب ما نمیتونیم این موضوع رو نادیده بگیریم که سالهاست از آموزش هم دور بوده، از آموزش های چندگانه هم دور بوده و چیزی که طالبان در اولین قدم اون رو از جامعه سلب کرد، حق آموزش، حق تحصیل و حق رابطه با همدیگر رو وقتی شما از یک جامعه سلب میکنی، قطعا جامعه رو در گذشته نگه میداری و اجازه نمیدی که جامعه خودش رو با روش‌های نوین پیوند بزنه. و همون خاطر ما میتونیم بخشی رو اگر میگیم که سنتی هست رو بدونیم که رویکردهای بسیار زیادی از این جامعه سلب شده. برگردم به سوال شما. ببینید، برای ما خیلی مهم هست و من حتی در تجربه ساختار آموزش خودمون هم این موضوع رو دیدیم که در سالهای گذشته مردان جامعه ایرانی تصور می‌کردن که اگر زنی مورد ظلم قرار بگیره و یا حتی زنی مورد خشونت قرار بگیره، فقط یک زن مورد خشونت قرار گرفته. سالها طول کشید تا متوجه شدن وقتی زنی آسیب میبینه، وقتی حق زنی گرفته میشه، حق کل جامعه گرفته میشه، حق یک خانواده سلب میشه، حتی اون مرد هم مورد آسیب قرار میگیره. درسته که ما همیشه از بعد روانشناسی میگیم که وقتی خشونتی اینجا صورت میگیره، مستقیم ترین و اولین کسی که گروه و گروهی که مورد آسیب هست زنان هست، ولی ما مردان رو هم میبینیم که در این شرایط بسیار آسیب میبینن. من تصور میکنم مردان باید به این نکته بسیار توجه بکنن که در ساختارهای استبدادی مثل طالبان، اونها هم در بند و اسیر هستن. درسته که طالبان اینجا میان یک ابزار کنترل به مردان میدهن، مثلا به اون میگوین که زنت را در خانه کنترل کن، زنت را در جامعه کنترل کن. خب این یک ابزار قدرت به مرد داده میشه، ولی این رو باید متوجه باشن که کدوم مرد الان در جامعه افغانستان بله. هست که میتونه
4: خانم کریمی به خوبی تشریح دادن که خب اینا زنان وسیله قرار میتن تا تمام جامعه افغانستان را سرکوب بکنن، در ترس نگه دارن، یعنی هر آنچه که طالبان میخواین را بدون چون و چرا انجام بدن بالای مردم افغانستان. خب فکر نمیکنین که ضررش به مراتب بیشتر از دایره زنان است؟
3: ببینید ما واقعا نمیتونیم اینجا بگیم آسیب پذیری کدوم بخش بیشتر است، ولی
4: یعنی در کل
3: مردان...
4: کل جامعه را مگر متاثر نمیسازد؟
3: 100% کل جامعه رو مورد آسیب قرار میده. به هیچ عنوان وقتی یک خشونتی انجام میشه ما نمیتونیم بگیم فقط یک بخشی از جامعه آسیب میبینه، کل جامعه آسیب میبینه، ولی شدت و نوع آسیبش میتونه متفاوت باشه. جمله‌ای رو که من میخواستم در صحبت اولیم تموم بکنم اینه که مردان اینجا باید متوجه باشن که خودشون هم در یک زنجیره پر آسیبی قرار دارن. همین ترسی که دارن تجربه میکنن، همین مشاهداتی که دارن تجربه میکنن. شما به این مردانی که دارن این صحنه ها رو نگاه میکنن توجه بکنید، چه احساسات، احساس ناتوانی، احساس خشم در درون اونها انباشته میشه.
4: بله
3: احساس ناتوانی.
4: بله خبر داشتیم که زنان ایرانی هم در اعتراض با سیاست های طالبان صدا بلند کردن و سرکوب طالبان هم محکوم کردن. چقدر همسویی و همصدایی زنان ایرانی برای زنان افغانستان مهم است در پلتفرم های مختلف؟
3: خب دقیقا من وقتی این واکنش های گسترده رو دیدم، حالا از هشتگ و استوری کردن و حتی ویدیوهای اعتراضات زنان رو وقتی دیدم، بسیار از زنان ایران، فعالان حقوق زنان و حتی کاربران ایرانی بازنشر میکردن و یا خودشون حتی ویدیویی میدادن، چند نکته برای من این موضوع روشن شد که در کنار اینکه ما فرهنگ مشترک داریم، چقدر تجربیات مشترک و روایت های مشترک ما رو به هم دیگه وصل کرده، انگار من در فضای ایرانی دیدم حافظه جمعی جامعه و مخصوصا زنان فعال شده، اون هم رنج بودنمون با هم دیگه فعال شده. انگار وقتی ما رنج زن افغانستانی رو دیدیم یک نکته به ما داده شد، که یک پیام به ما داده شد که من رنج تو رو کشیدم و رنج تو برای من آشناه. خلاص خب باعث شد که ما با هم دیگه، من احساس می‌کنم این به هم دیگه وصل شد و به این وصل شدن به هم دیگه این حمایتگری رو هم شکل داد.
4: بسیار تشکر خانم کریمی. امروز دیدیم که در تهران مردم به خیابان ها آمدن، آیا امکان گسترش اعتراضات وجود داره؟ ای رفتار طالبان در حال انجام میشه که اتحادیه اروپا بروکسل حاضر شده که طالبان را روی موضوع مهاجرین بپذیره و نمایندگانشان البته. آیا وقتش نیست که مردم افغانستان در مقابل سفارت‌های اروپایی تجمع اعتراضی برگزار بکنن و در مقابل سفارت افغانستان که در نظر طالبان است در چند کشور؟
1: نخواست بگذارم از این فرصت استفاده کنم از تمام کسانی که در جبرائیل هرات، در خود ولایت هرات بیرون رفتن، اعتراض کردن، برادران ما، خواهران ما، هموطنان ما تشکری کنیم از جانب تمام زنان افغانستان. خانه تان آباد، خانه تان پرگندم، زنده باشین که در این خفقان و خیابان ها رفتین و اعتراض کردین و زندانی شدین، تیر خوردین و حتی کشته شدین. این را تاریخ فراموش نمیکنه. دوم این که از تمام زنان ایرانی که در فضای مجازی آمدن با زنان افغانستان همصدا شدن، یک جهان تشکر. خواهرانگی و زنانگی زنان ایران و افغانستان پایدار باشه، سوار باشه و مطمئن باشین که درد ما، رنج ما از یک جنس است. اما چرا مردم افغانستان، من اجازه بدین یک کلیشه ای را که همیشه ما به عنوان یک توجیه ازش استفاده میکنیم به
4: داخل برنامه استم خانم کریمی، حرفای تو ناتمام نمانه لطفا، افتم داخل برنامه استم خلاصه بگه لطفا. بله
1: مردم باید برخیزن، مردم باید صدا بلند کنن. ما اگر خود ما سرنوشت خود در دست خود نگیریم، هیچ کسی دلش برای ما نمیسوزه، هیچ کسی به هر حال دایه مهربان تر از مادر برای ما نمیشه، نه پاکستانی که به ما حمله میکنه، نه روسیه ای که میایه با ما تفاهم نامه میبنده، نه ایرانی که میایه با ما.
4: بله.
1: و ما مشوره
4: خانم کریمی در امی راستا میپرسیدم که خب دو سه روز تقریبا یک هفته است که اینمی قائلا وجود داره، ولی از فعالان مدنی افغانستان شنیده نشد که یک فراخوان اعتراضی بتن، که افغان ها تجمع اعتراضی برگزار بکنن.

0: چرا تجمع اعتراضی در مقابل کشورهای اروپایی صورت نگرفت؟ ما اینو فکر نکنم که فردا و پس فردا هم کسی اقدام بکنه. بسیار کوتاه.
1: ببینین، یکی از کنشگران فمینیستی و مدنی و نمیفهمم خانم هایی که ما داریم، اینا فعلا در حال زدن و
0: کردن با ناهماهنگی. بسیار تشکر خانم تاجک، از شما بشنویم. بسیار کوتاه لطفا داخل برنامه هستید. خانم تاجک.
2: بانو پیکان عزیز، در ابتدا بگم همچنان تظاهرات در تهران و اعتراضات در تهران امروز یا فردا در مشهد هم این اعتراضات در راه است. قرار است که مردم به خیابان باید
0: سوال می بود که چون در اکثر کشورها نیست، در اروپا نیست که میزبانی میکنه از نمایندگان.
2: ببینین، امی اعتراضات و هماهنگ بودن با ملت و کسانی که در دیده هستن هم خودش یک نافرهنگ است و فکر می کنم که ما باید ایره فرهنگ سازی کنیم باز دوباره و با مردان ما با ملت
0: ممنون. بسیار تشکر. خانم تاجک، خانم کریمی و خانم آلاله، بسیار تشکر از توجهتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: فرمانده امنیت طالبان در ولایت پکتیکا اعلام کرد که در پی انفجار یک گلوله منفجر نشده در ولسوالی برملین ولایت 7 نفر از جمله 5 کودک جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته طالبان زخمیان این حادثه برای درمان به شفاخانه منتقل شده. این گروه شهروندان خواسته است که از دست دادن به مهمات مشکوک و منفجر نشده خودداری کنند. بر اساس آمار سازمان ملل حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در فاصله 1 کیلومتری مناطق آلوده با ماین ها و مواد منفجره زندگی می کنند. انفجار ماین ها و مهمات باقی مانده از جنگ در سالهای گذشته بارها جان غیر نظامیان به ویژه کودکان را گرفته و همچنان یک چالش های جدی امنیتی و انسانی در کشور به شمار می رود.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

حضور در فهرست چهره‌های تاثیرگذار سال مجله تایم. خالد پوپل در میان 100 شخصیت برتر ورزش جهان قرار گرفت. با اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، ابو مسلم فراح نماینده افغانستان در پلی‌آف چلنج لیگ خواهد بود.

0: و کمتر از 31 ساعت تا شروع جام جهانی 2026 فوتبال مکزیکو و آفریقای جنوبی فردا شب دیدار افتتاحیه را برگزار خواهند کرد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. خالد پوپل کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان از سوی مجله تایم در فهرست 100 چهره تاثیرگذار ورزش جهان در سال 2026 قرار گرفت. این فهرست از تاثیرگذارترین شخصیت های دنیای ورزش در عرصه های مختلف تقدیر می کند. قرار گرفتن نام خالد پوپل در این فهرست به دلیل نقش برجسته او در توسعه ورزش زنان و حمایت از حقوق ورزشکاران زن افغانستان صورت گرفته است. با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان نزدیک به 5 سال است که زنان از حق ورزش در کشور محروم شدند. اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم ابو مسلم فراح نماینده افغانستان در پلی‌آف چلنج لیگ آسیا خواهد بود. نماینده افغانستان که چند پیش جواز حرفه‌ای را دریافت کرده بود با اعلام AFC به صورت رسمی نماینده افغانستان در آسیا خواهد بود. تیم فوتبال ابو مسلم فراح فاتح لیگ قهرمانان افغانستان در سال 2025 میلادی شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان امشب در مسابقه پایانی جام الماس جوبلی مالدیف با مسافه پاکستان میرود. دیدار دو تیم از ساعت 23 وقت کابل آغاز میشه. افغانستان در مرحله قبلی این تورنمنت 2-0 مغلوب پاکستان شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان در جایگاه 169 فیفا ایستاده و پاکستان که پس از نزدیک به 70 سال در یک فاینال حضور یافته جایگاه 199 فیفا را به خودش اختصاص داده است. فدراسیون فوتبال افغانستان در اطلاعیه شکوه‌آمیز از ترک اردوی تیم ملی توسط چند بازیکن خبر داده. در این اطلاعیه آمده که جمشید اچکزی و حبیب‌الله عسکر به دلیل مشکلات مرتبط با وظایف کاریشان در کشور سویدن اردوی تیم ملی فوتبال افغانستان را پیش از دیدار فاینال ترک کردند. همچنان فدراسیون با گلایه از امید پوپلزی که به کشور مبدایش بازگشته او را متهم به عدم حمایت از تیم ملی کرده است. در ادامه این اطلاعیه آورده شده که رحمت اکبری بدون اطلاع کادر فنی اردوی تیم ملی فوتبال افغانستان را ترک کرده است. خوزه آنتونیو نوگیرا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان در گفتگوی با صفحه رسمی فدراسیون فوتبال دیدارهای قبلی تیم ملی در تورنمنت الماس جوبلی را قناعت بخش خواند و از امید پیروزی در مسابقه پایانی سخن گفت.
1: Hello people from Afghanistan.
2: سلام به مردم افغانستان. ما اینجا در مالدیو حضور داریم برای تورنمنت جوبلی. ما در بازی اول عالی بودیم. میزبان در یک رقابت برتر شکست دادیم. دیدار دوم با بنگلادش مساوی کردیم. فراموش هم نکنیم که تیم ما هم به مانند بنگلادش جوان بود. ما حتی بازیکنان زیر 20 سال مثل نوید، یاسر، ساحل و نبیزاده که تازه به ما اضافه شده بوده در ترکیب داشتیم. در مورد پرسشی که در باره مسابقه فینال و پیروزی بر پاکستان از ما پرسیده شده، البته که می توانیم پیروز شویم. هر دو تیم در این جام عالی بودند. در بازی قبلی که شکست خوردیم، با وجود حملات زیاد در ضد حمله ها گل دریافت کردیم. ولی در مسابقه فینال تمام تلاش ما را می کنیم که انتقام شکست قبلی را بگیریم.
1: But of course we have a very good chance to have a revival.
0: 13th دوره رقابت‌های والیبال جام کابل پس از یک ماه تأخیر از امروز در سالن ریاست تربیت بدنی کابل آغاز شد. بر اساس برنامه در روز نخست این بازی‌ها تیم‌های خواجه بهادین و افغان ملی در اولین دیدار برابر هم قرار گرفتند و در بازی‌های بعدی امروز هم تیم شهرداری با اتحاد شریفی دیدار کرد. سرمیاشت مسافه ستاره رفت و در آخرین دیدار هم تیم گودامن با اتحاد روبرو شد.

0: تیم ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی فردا شب دیدار افتتاحی جام جهانی 2026 را برگزار خواهند کرد. استادیوم آستکا این ورزشگاه که در تصویر می‌بینید میزبان اولین بازی جام جهانی فوتبال 2026 خواهد بود. این دیدار از ساعت 23:30 وقت کابل آغاز می‌شود. جام جهانی فوتبال برای نخستین بار با حضور 48 تیم و به میزبانی 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار می‌شود. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش داد تیم ملی فوتبال ایران که هماکنون در شهر تیخوانه مکزیکو اردو زده میتونه یک روز پیش از هر مسابقه خود در جام جهانی 2026 وارد خاک ایالات متحده شود. همکارم رضا محدث از مکزیکو سیتی گزارش میدهد.
1: در مکزیکو سیتی هستیم، پایتخت مکزیک، جایی که قرار افتتاحیه رقابت‌های جام جهانی 2026 روز پنجشنبه بین تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز کننده رقابت‌های جام جهانی 2026 باشه. نگاهی بکنیم به آنچه که امروز در تیخوانا گذشته برای تیم فوتبال ایران و خدمت شما عرض بکنم که وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در گفتگویی که با خبرگزاری رویترز داشته به نوعی ابهامات در مورد ورود تیم فوتبال ایران به خاک آمریکا رو برطرف کرده و گفته که تیم ایران اجازه این رو خواهد داشت که یک روز پیش از انجام مسابقهش در خاک آمریکا وارد این کشور بشه. پیشتر سفیر جمهوری اسلامی اینجا در مکزیک اعلام کرده بود که تیم ایران فقط میتونه در روز مسابقه وارد آمریکا بشه و بعد از مسابقه هم باید خاک آمریکا رو ترک بکنه. وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با سخاوتی که انجام داده این امکان رو برای تیم فوتبال ایران فراهم کرده که یک روز پیش از انجام مسابقاتش وارد آمریکا بشه. پیش از اون صحبت‌های ضد و نقیض فراوانی داشتیم، همین امروز هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود که در روز مسابقه مقابل نیوزیلند یک روز زودتر و در دو بازی آینده دو روز زودتر وارد خاک آمریکا خواهند شد. حالا می‌بینیم که وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته که تیم ایران فقط اجازه داره که یک روز زودتر وارد آمریکا بشه. در خبر دیگر هم باید به شما بگم که یک خبر شوکه کننده دیگر هست برای تیم فوتبال ایران. در حالی که صحبت می‌شد از اینکه گرانادا حریف تدارکاتی تیم ایران خواهد بود در اردوی تیخوانا، امروز رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که تیم زیر 21 سال تیخوانا که در کمپ تیخوانا اون موقعی که اونجا حضور داشتیم این تیم رو هم از نزدیک دیدیم، قراره که روز چهارشنبه به مسافه تیم فوتبال ایران بره و در مسابقه تدارکاتی با اونها حاضر بشه. رضا محدث، مکزیکو سیتی.
0: داور سومالیایی که اجازه ورود به آمریکا دریافت نکرد پس از بازگشت به فرودگاه موگادیشو در پایتخت سومالیا مورد استقبال گسترده هواداران و مسئولان ورزشی قرار گرفت. دولت آمریکا اعلام کرده که از ورود عمر عبدالقادر آرتان به دلیل ارتباط با افراد مظنون به عضویت در سازمان‌های تروریستی جلوگیری شده است. آرتان که در سال 2025 به عنوان بهترین داور آفریقا انتخاب شد، قرار بود نخستین داور سومالیایی باشد که در جام جهانی قضاوت می‌کند. فیفا در واکنش به این موضوع اعلام کرد که در تصمیمات مهاجرتی کشورهای میزبان نقش ندارد. عمر عبدالقادر آرتان که پس از ورود به فرودگاه میامی توسط ماموران اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا به استانبول بازگردانده شد، از فدراسیون جهانی فوتبال بابت حمایت از او تشکری کرد.
2: الان احساس بسیار خوبی دارم، از فیفا که در این مدت از من حمایت کرد، از مردم سومالی و همچنین کنفدراسیون فوتبال آفریقا بسیار سپاسگزارم. این تمام چیزیه که میخوام بگم.
0: تیم ملی فوتبال کرواسیا در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی وارد ایالات متحده شد. هواپیمای حامل بازیکنان و کادر فنی این تیم در فرودگاه بین‌المللی دالاس به زمین نشست. کاروان تیم ملی کرواسیا پس از خروج از فرودگاه با همراهی پلیس راهی کمپ خود در شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا شد. این تیم در جام جهانی با انگلستان، غنا و پاناما همگروه است. هواپیمای حامل تیم هلند هم در شهر کانساس در ایالت میسوری فرود آمد. همانطور که در تصاویر می‌بینید، مقامات محلی و برگزار کنندگان رقابت‌ها از ورود یکی از تیم‌های مطرح فوتبال جهان به کانساس سیتی استقبال کردند. هلند با تیم‌های ژاپن، سویدن و تونس هم گروه است.
3: Well, Virgil, welcome to Kansas City. I can imagine you were looking forward to it.
4: Yeah, very much so.
0: همانطور که در خبرها هم داشتیم و احتمالاً می‌دانید، فقط چند ساعت تا شروع اولین دیدار جام جهانی 2026 فوتبال باقی مانده. دیداری که میان مکزیکو و آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. با هم تصاویری ببینیم از شهر مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیکو، که آماده میزبانی دیدار افتتاحیه می‌شود. با تماشای همین تصاویر من هم از شما خداحافظی می‌کنم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش داد که مفتی محمد الله مسئول اداره اجر و اوقاف طالبان در رسولی کوهستانات ولایت سرپل یک زن کرد اهل بوکان ایران و دختر 15 ساله اش را بعد از مخالفت آنان با ازدواج اجباری به ضرب گلوله کشته است. شبکه حقوق بشر کردستان روز دوشنبه گزارش داد که چیمین حسین زاده شهروند کرد اهل بوکان ایران و ساکن افغانستان همراه با دخترش سارا یوسفی در رسولی کوهستانات ولایت سرپل به قتل رسیده است. یک منبع آگاه به این شبکه گفته است که چیمین حسین زاده حدود 20 سال پیش با یک شهروند افغانستان ازدواج کرد و از آن زمان در رسولی کوهستانات زندگی می کرد.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و وقتتان بخیر. شما برنده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رضا هستید. در خبر فوری، منابع معتبر به افغانستان انترنشنال میگویند که والی طالبان در هرات از وکلای گذر خواسته تا مانع تظاهرات روز جمعه شوند. به گفته منابع، این جلسه ساعت 9 صبح چهارشنبه در ساختمان ولایت هرات برگزار شده. نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات در این جلسه گفته است که در شان هرات نیست که مردم در دفاع از بدحجابی تظاهرات کنند. در پای سرکوب خونین اعتراضات مردمی در هرات دست کم 2 نفر کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. منابع محلی میگویند طالبان برای متفرق کردن معترضان بر روی آنان آتش گشودند. شهروندان هرات روز سه‌شنبه در اعتراض به بازداشت زنان به خیابان ها آمده بودند. به گفته منابع طالبان پس از پایان اعتراضات نیز عملیات خانه به خانه را برای شناسایی و بازداشت معترضان آغاز کردند. با گفته منابع محلی طالبان پس از اعتراضات بازرسی تلفن‌های همراه شهروندان و فشار بر کاربران شبکه‌های اجتماعی را افزایش دادند. بر اساس معلومات منابع ما، افرادی که درباره بازداشت زنان و اعتراضات اطلاع رسانی کردند نیز از سوی طالبان تهدید شدند. شماری از کسبکاران در شهر هرات میگویند که از زمان موج تازه بازداشت زنان در این شهر کسب و کار آنها به شدت از رونق افتاده است. بر اساس ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده است، یکی از بزرگترین مارکت های خرید و فروش لوازم خانگی در هرات خالی از مشتری است. این وضعیت نگرانی های زیادی را در میان دکانداران و تاجران محلی ایجاد کرده. ده‌ها تن از افغان‌ها در حمایت از معترضان در هرات در تهران راهپیمایی کردند. آنها با تجمع در برابر سفارت افغانستان در تهران که تحت کنترل طالبان قرار دارد شعار کار تحصیل آزادی سر دادند. معترضان در یکی از پلاکارد‌هایی که در دست داشتند نوشتند سند عزت خون پاک جوانان جبرئیل هرات است. این تظاهرات یک روز پس از راهپیمایی زنان و مردان در جبرئیل هرات برگزار شد که با تیراندازی خونین طالبان سرکوب کردید. برای تازه ها سمه ولیزاده همکارم اینجا در استودیو با ماست. آخرین جزئیاتی که تو هنوز داریم چی سمه؟
1: سمیرا، متاسفانه واقعه دیروز و همچنان شدت محدودیتی که علیه زنان وضع شده در ولایت هرات رعب و وحشت فضای هرات گرفته و همچنان در سایر ولایت ها هم مانند ولایت بلخ، کابل. با منابعی که ما در ارتباط هستیم، حتی زنان به خاطر به دست آوردن یا خریداری مواد مورد نیازشان جرأت نمی کنند از خانه های خود بیرون شوند. در هرات تمامی فروشگاه ها و مکان های عمومی خالی از زنان است و تعدادی از زنان در هرات که فروشنده بودند در بعضی از مناطق حتی نتوانستند به کار خود برند و حتی کسبکاران تاجران محلی میگویند که بازار کار در هرات افت پیدا کرده در این چند روز. آنچه که نگران کننده است سمیرا، از رهایی این زنان تا کنون خبری نیست و هیچ نشانه‌ای وجود نداره. نهادهای حقوق بشری و حداکثر منابع نگران تکرار خشونت‌هایی هستند که طالبان در زندان علیه زنان معترض انجام داده بودند و سازمان ملل هم تایید کرد که در ولایت هرات در این چند روز 30 خانم بازداشت شدند. اما به اساس منابع محلی گفته میشه که این رقم بلندتر است و 10 زن میشه گفت در ولایت هرات اینها بازداشت شدند.
0: اما این تظاهرات در داخل هرات تنها محدود نمانده. خبر داشتیم از تظاهراتی که مردم در مقابل سفارت افغانستان در ایران هم کنار هم ایستاده شدن و در کنار مردم هرات.
1: این محدودیت هایی که بر زنان تحمیل میشه و همچنان بازداشتی ها نه تنها واکنش ها در داخل داشته، حتی در بیرون از افغانستان هم واکنش های داشته. در تهران ده ها تن از مهاجرین افغان اینها مقابل سفارت افغانستان در تهران تجمع کردند و کوشش کردند صدای برای هرات باشند، صدای برای زنان افغانستان باشند. همچنان ما گزارش هایی داریم از شهر بن در آلمان که اعتراض کوچکی صورت گرفته در مقابل کنسولگری افغانستان که در بن از این کنسولگری هم فعلا در اختیار طالبان قرار داره و احتمال داره این اعتراضات و تجمعات بیشتر گسترش پیدا کنه. امروز هم والی هرات به اساس منابعی که ما معلومات از آنها دریافت کردیم گفته میشه شماری از وکلای گذر از نواحی مختلف دعوت کرده بوده و همچنان با متنفذان اقوام مختلف نشست داشته و این برای آنها گفته باید از هر نوع تجمع اعتراضی جلوگیری
0: بکنم. بسیار تشکر از خودت شما اولی زاده همکارم در استودیو. بازداشت زنان در هرات و سرکوب گسترده معترضان از سوی طالبان واکنش های چند داخلی و خارجی را برانگیخته است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا با اشاره به دعوت طالبان به اروپا گفته که سرکوب نباید با پاداش سیاسی همراه شود. یک عضو دیگر این پارلمان میگوید طالبان در حال ساختن زندانی برای نیمه از جمعیت افغانستان است. او تاکید کرد که زنان افغانستان شایسته آزادی اند، نترس.
2: امروز در افغانستان زنان صرفاً به خاطر موجودیتشان بازداشت می شوند، به دلیل نشان دادن صورتشان، به خاطر بلند کردن صدایشان، به دلیل حضور در زندگی عمومی یا خواستن تحصیل. لحظه ای به این موضوع فکر کنید. طالبان در حال ساختن یک جامعه نیستند. آنها در حال ساختن زندان برای نیمه از جمعیتند و هر بار که جهان رو برمی گرداند دیوارهای این زندان بلندتر می شود. من از عادی سازی این وضعیت خودداری می کنم. جامعه بین‌المللی باید از برخورد با سرکوب زنان به عنوان یک مسئله فرهنگی دست بردارد و آن را همان گونه که هست نامگذاری کند. حمله سیستماتیک به حقوق بشر، این چیز جز آپارتاید جنسیتی نیست. زنان افغانستان شایسته آزادی اند، نه ترس.
0: در پی بازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات، حامد کرزی بر حفظ عزت و حقوق زنان افغان تاکید کرد. شورای عالی مقاومت این اقدامات طالبان را محکوم کرده و جبهه های مقاومت و آزادی نیز هشدار دادند که طالبان بهای این اقدامات را خواهند پرداخت. همچنین شورای دیپلمات ها خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان در هرات شده است. همراه میشیم با همکارمان نرگس اورخش در استانبول. نرگس، از خودت میشنویم مرتبط به این سرکوب از سوی طالبان در بیرون از افغانستان بخصوص در کشورهای منطقه چه اظهاراتی صورت گرفته تا این دم؟
3: خب کشورهای همسایه را میشه یکی از مهمترین آن را به ایران اشاره کرد. از روز گذشته بعد این سو و پس از شلیک مستقیم طالبان بر معترضان در هرات، یک کارزاری در میان شهروندان ایران و به ویژه زنان ایرانی ایجاد شده و آنها با هشتگ هرات و همینطور تکرار هشتگ شعار زن زندگی آزادی در صفحات اجتماعی همبستگی خودشان را با زنان افغانستان اعلام کردن و از تجربه های مشترکشان در تجربه های مشترک زندگی تحت حاکمیت رژیم های مثل جمهوری اسلامی و طالبان سخن گفتن و تاکید کردن که در این شرایط در کنار زنان افغانستان خواهند ایستاد. اما امروز هم ما گزارش ها و تصاویری از تهران داریم که مهاجران افغان در مقابل سفارت که تحت کنترل طالبان هم اتفاقا هست شعار سر دادن، شعار تحصیل، کار، آزادی و در واقع اعتراض خودشان را و صدای زنان افغانستان را در مقابل این سفارت بالا بردن. اما در دیگر نقاط منطقه ما، پاکستان و دیگر کشورها هم زنان و فعالان حقوق زنان ویدیوهای خودشان را منتشر کردن، صدای اعتراضشان را داشتند و محکوم کردن آنچه رفتار طالبان در برابر زنان در سراسر افغانستان به ویژه حالا در هرات و قندهار رو که گسترش یافته به کابل و مزار شریف محکوم کردن و گفتن که باید هر چی سریعتر متوقف شود. اما این اعتراض ها و واکنش ها خلاصه نمیشه به کشورهای منطقه ما، سازمان های بین المللی، نمایندگان کشورهای غربی را داریم که در جریان دو روز گذشته در بیانیه های مختلف و جداگانه خودشان رفتار طالبان را غیر قابل پذیرش خواندند و محکوم کردند، از جمله یونما، سازمان ملل، نماینده بریتانیا در امور افغانستان، نمایندگان اتحادیه اروپا پیام های جداگانه خودشان را داشتند و اونها رفتار طالبان را به یک زندانی تشبیه کردند که با بی‌توجهی جامعه بین المللی دیوارهایش بلندتر و بلندتر هر روز برای زنان افغانستان میشه. در کنار این ما پیام‌های گوناگون و متفاوت چهره‌های جهادی سیاسی و مقامات حکومت پیشین افغانستان را داریم که آنها هم محکوم کردند، گفتند خلاف سنت‌های افغانستان، خلاف قوانین اسلام هست و طالبان با این رفتارهایشان عملاً همه خطوط قرمز را در افغانستان عبور کردند. جبهاتی که علیه طالبان می جنگند در بیانیه خودشان اعلام کردند که طالبان جبران خواهند کرد این رفتارشان را و آنها در مقابل طالبان خواهند ایستاد. برخی دیگر هم میگن که هرچند طالبان تلاش کنند اما در برابر اراده مردم افغانستان و زنان افغانستان ناکام خواهند ماند.
0: بسیار تشکر از خودت نرگس سرخش، همکارمان از استانبول. بامداد امروز نقاط در ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر هدف حملات هوایی جنگنده‌های پاکستان قرار گرفته است. وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه مدعی شده که در این حملات 4 نقطه هدف قرار گرفته که در نتیجه آن 26 نفر کشته شده و اردوگاه آموزشی اعضای TTP به صورت کامل از بین رفته است. طالبان اما میگوید در این حملات 13 غیر نظامی کشته و 14 نفر زخمی شدند. به گفته طالبان 11 کودک و 2 زن شامل کشته شده‌ها هستند. ساکنان ولسوالی اسپری ولایت خوست گفتند که در حملات هوایی پاکستان در روستای منند 9 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. حمدالله فطرت، سخنگوی طالبان، حملات هوایی پاکستان را محکوم کرده و میگوید در نتیجه آن شماری از غیر نظامیان از جمله کودکان، زنان و سالمندان کشته و زخمی شدند.
4: تیر شپه ناوخته یو ځل بیا د پاکستان متجاوز پوځي رژیم د افغانستان حریم نقص کړ او په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ملکی خلکو کورونه بمبار کړل، چې له امله یې 11 تنه ماشومان، یو زنانه او یو سپینږیری شهیدان شوي، 14 تنه نور چې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي. موږ پر افغانستان دغه برید او تجاوز په کلکه غندو او پر ملکی خلکو بریدونه جنګي او بشري جنایتونه بولو.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fintal.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روابط و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این خبرها ممنون از شما که
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
8: هرات در روزهای اخیر صحنه بازداشت گسترده زنان از سوی طالبان بوده است، اقدامی که با واکنش های گسترده مردمی و سیاسی روبرو شده است. در تازه ترین مورد، شمار از باشندگان منطقه جبرئیل در اعتراض به این بازداشت ها به خیابان ها آمدند، اما اعتراض آنان با تیراندازی نیروهای طالبان مواجه شد. بازداشت زنان و شلیک به معترضان غیر مسلح موج از خشم و نگرانی را در هرات برانگیخته و همزمان فراخوان های را برای برگزاری اعتراضات گسترده تر منتشر شده است. این تحولات بار دیگر پرسش های جدی را درباره شیوه برخورد طالبان با نارضایتی های اجتماعی مطرح می کند. چرا طالبان در این مقطع فشار بر زنان را افزایش دادند؟ همزمان واکنش چهره های چون محمد اسماعیل خان و افزایش فراخوان ها برای اعتراض این پرسش را برجسته تر ساخته است که هرات تا چه اندازه می تواند به کانون تازه مخالفت مدنی با طالبان تبدیل شود؟ آیا پاسخ دادن به صدای اعتراض با بازداشت و گلوله و تثبیت قدرت طالبان کمک خواهد کرد یا شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر خواهد ساخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای داود عرفان، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، و مینگونه خانم سمیه رامش، نویسنده و فعال حقوق زنان هستند. خانم رامش، چی امر باعث شد که هرات شاهد این وضعیت باشه؟
1: درود خدمت شما و همه بیننده های گرامی. در قدم اول میخوام مراتب تسلیت خود اعلان بدارم برای خانواده هایی که امروز عزیزان خود از دست دادن و همدردی کنم با تمام خانواده های هراتی که متاسفانه طی چند روز گذشته این اتفاقات دردآور و غیر قابل قبول متحمل شدند. همه ما یک درد مشترک متحمل میشیم این روزها که واقعا سخت هست. اما در قسمت سوال شما، خب ببینید، طالب طی چند سال گذشته نتانسته که هیچ گونه وجه اشتراکی با مردم داشته باشه و حکومتی که با زور و با خشونت و با کنترل شدید بخواد تمام امورات خود پیش ببره، در یک جای استاپ میشه و در یک جای دیگه ادامه داده نمیتونه و این تاریخ نشان داده. من فکر میکنم فشارهایی که طالب ته چند روز گذشته بر زنای هرات و آورده میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. اول اینکه هرات چه از نگاه تاریخی چه از نگاه فرهنگی یکی از ولایت‌های مهم افغانستان است، یک بزرگ شهر هست که مرکز تمدن، تساهل و معرفت در طول تاریخ بوده و طیف گسترده‌ای از جامعه هرات، جامعه مدنی، هنرمندان، فرهنگیان، دانشگاهیان و زنان تحصیل کرده تشکیل میدن و این قشر هیچ گونه همگونی با تفکر طالبانی نداره و قبول کردن دستورهای طالبانی که خلاف قوانین بشری و حتی قوانین شرعی و اسلامی هست برای مردم بسیار مشکل هسته. هرچند در کنار این که هرات مرکز تمدن و فرهنگ بوده و هست، من میخوام بگم که این شهر به خودی خود یک شهر هست که مردم از اون محافظه کار هستند و مردم مذهبی هستند و در دوره های مختلف تاریخی اگر ما نگاه کنیم مردم خودشان یک نوع حجاب برای خود همیشه داشتن. خانواده خودشان قبول کردن، یعنی چه اگر دوره چپ ببینیم چه دوره جمهوریت ببینیم، در تمام این دوره ها مردم هرات فرهنگ خود داشتن، نوع پوشش خود داشتن و اکثرا زنان با همون مانتوهای بلند یا چادر نماز رفت آمد میکردن و انتخابشان این بوده. ما میتونیم بگیم که هیچ گونه بدحجابی و بیحجابی در ولایت هرات صورت نگرفته و دلیل اینکه طالب میآید در هرات چنین اقدامات سختگیرانه رو بر زنان تحمیل میکنه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. اینکه طالب از هان عمومی رو میخواد به سمت دیگه ببره چون ناکامی های بسیار زیادی داشته، ناامنی ها زیاد شده، سرقت ها، قتل، همه اینها زیاد شده و به نوعی میخوان که افکار عمومی رو به سمت دیگه ببرن و این نقطه فشار از اول از خانم ها و از زنان شروع کردن.
0: سپاسگزارم آقای عرفان. از دید شما با توجه به این که دقل در چند سال گذشته در هرات وضعیت نمیشه بگیم که خوب بود، چرا که جای افغانستان خوب نیست، اما تا جای خاموشی بود، اما مشخصا در رابطه به هرات چی چیز تغییر کرد یا تغییر کرده که طالبان چنین سختگیری های را بر زنان در هرات خواستن اجرا و عملی بسازند و چنین عواقب را با خود به همراه داشت؟
2: درودم خدمت شما جناب آقای ملک، عرض سلام ویژه دارم خدمت مهمان برنامه و بیننده های عزیز برنامه. من هم عرض تسلیت دارم به مردم هرات، خانواده های شهدا، روح شهدای ما شاد باد و آرزو دارم که زخمی ها به زودی شفا بیابند. ببینید، اولین حرکت اعتراضی زنان علیه طالبان از هرات شروع شد در روزهای اول، حالا دقیقا من به خاطر ندارم، ولی همین روزهای اول طالبان اولین حرکت زنانه علیه طالبان در هرات آغاز شد. به چند روزم ادامه داشت. من یادم هم هست که خبرگزاری های زیادی همون گوشش دادن، یعنی اوضاع به این نبوده که یک سکوت و سکون محضی در هرات وجود داشته. اما شوک آن سقوط سهمگینی که در افغانستان آمد، خب هرات هم مثل سایر شهرها متاثر ساخت. ولی نکته اصلی که این روزها باعث شده که مردم هرات در یک التهاب شدید و شبه قیام به سر ببرن، سیاست های طالبان هست که پار از حد خطوط قرمز تمام مردم افغانستان فراتر گذاشتن. این سیاست جدید طالبان سیاستی است که در هیچ قاعده و قاموس و فرهنگی نمیتونه یافت که شما به زنها حمله ور بشین، مردان مسلح به زنهای با حجاب حمله ور بشن، بازداشت میکنن. این چیز حتی در همون زمان حکومت کمونیستی هم ما نداشتیم. بنابراین این مسئله از یک جنبه واکنشی است در مقابل سیاست جدید طالبان در هرات. اما اینکه چرا چنین چیزی اتفاق افتاده، من فکر میکنم که طالبان هم با بهره گیری از سیاست های دوره جمهوریت فکر میکنن، البته فکر اشتباه است، فکر میکنن که هرات شهری است که در اون میشه که سیاست های جدید با آزمایش گرفت. اگر در این شهر واکنشی ندیدن، میتونن این سیاست به شهرهای دیگه منتقل بکنن. بنابراین هر نوع سیاست جدیدی که میخوان، چه در دوره جمهوریت همین رویه وجود داشت، سیاست های جدید همیشه در هرات آزمایش میکردن و بعدا به شهرهای دیگه گسترش میدادن. اگر در هرات این سیاست متوقف نشه، من مطمئنم که در شهرهای دیگه هم این سیاست ادامه پیدا خواهد.
0: درست، یعنی شما در حقیقت میخواین بگوین که آنچه که در هرات اجرا شد در رابطه با زنان و برخوردی که با زنان صورت گرفت و حالا مردانم، این در حقیقت جزء از یک برنامه کلان طالبان بوده، در حالی که یک تعداد میگن که خب والی فعلی هرات به یک نحو در تلاش است تا خود را به امیرالمومنین طالبان هبت الله اخوندزاده ثابت بسازه و سختگیری‌ها را بیشتر ساخته. دید شما به کدام طرف است؟
2: ببینید، اولا که والی هرات در مقابل تاریخ، در مقابل مردم افغانستان، در مقابل مردم هرات و در مقابل وجدانی اگر داشته باشه مسئول است. این وضعیتی که زیر ریش از او در هرات داره انجام میگیره، از در هیچ دوره تاریخی این نوع رفتار زشت و غیر انسانی و غیر اسلامی در افغانستان سابقه نداشته. مایه ننگیست برای هر والی که در هرات یا در هر جای دیگه افغانستان و هر مسئول دیگه که باشه. این نکته اول. نکته دوم این هست که والی هرات به اندازه یک پادوی در یک اداره هم صلاحیت نداره. والی هرات یک آدم بی صلاحیت نیست. آنچه که در هرات انجام میشه فرمانهای قندهار هست. این بحثایی که گفته میشه که والی هرات در صدد هست که در این موقعیت بمانه، شاید از یک جهت صحت داشته باشه این گفته ها، اما واقعیت امر این است که کسی به گپ والی هرات در هرات تره هم به قول ایرانی ها خورد نمی کنه. بنابراین آنچه که سیاستی که در هرات داره انجام میشه، سیاستی است که از طرف امیرالمومنین و افراد دیگری که فراتر از والی طالبان در هرات و در همه جای افغانستان اعمال نفوذ میکنن وجود داشته. این مسئله در هرات حالا در ماهای گذشته هم امر معروف در هرات مشکلات رو به وجود می آورد که خب طبیعتا با فرهنگ و روحیه هرات سازگار نبود، ولی زمانی که برخی از مردم هرات به والی هم مراجعه کردن، والی نتونست کاری انجام بده. این همه مردم هرات اگر ندانن، حداقل بخش اعظم از مردم هرات نفهمن که والی هرات و هر هراتی که در ساختار حکومت طالبانی نقشی بر عهده داره و مسئولیت ایفا میکنه، عملا بی صلاحیت هست و هیچ کاری نمیتونه انجام بده.
0: درست، سپاسگزار. ولی خانم رامش، حالا طرف دیگه طالبان یا طرف اصلی طالبان مردم است. ما شاهد بودیم که رویکرد طالبان به اصطلاح خیلی هم جدید نیست. در نزدیک به 5 سال گذشته هر نوع محدودیت را که خواستن اینا در سر تا سر افغانستان اجرا و عملی ساختن. ولی در مردم یا به مردم چی اتفاق افتاد که دست به تظاهرات بزنن. فراموش هم نکنیم که بی پیشی نبوده این چنین یک برخورده که حتی مردانم در کنار زنان باشه.
1: ببینید به باور من مردم به دلیل مجبوریت ها خیلی چیزها رو میتونن تحمل کنن. شاید مردم بتونن اینو تحمل کنن که دخترشان چند ساله به مدرسه نره یا خانمشان کار نکنه و فقر شاید مردم بتونن تحمل کنن، اما بی عدالتی برای مردم غیر قابل پذیرش هست. و چیز دیگه که غیر قابل پذیرش هست برای مردم این هست که هیچ مرز روشنی برای از این محدودیت ها وجود نداشته باشه. زمانی که اعضای طالبان، اعضای امر به معروف، از نقطه قرمز که خط سرخ مردم هست که او حرمت خانواده ها هست، او کرامت زنان و فامیل هست، وقتی از این حد قرمز میگذرن ای بره مردم غیر قابل تحمل. شما ببینید در طول تاریخ، اگر ما تاریخ افغانستان نگاه کنیم، افغانستان دوره های مختلف سپری کرده که در او گاهی چپ بوده، گاهی روس بوده، گاهی امریکا بوده، گاهی تجاوز بوده، گاهی اشغال بوده. زمانی مردم به پا خستن که اون حکومت ها و یا آن مردمان حساسیت های فرهنگی و اجتماعی و کلتوری مردم در نظر نگرفتن. زن برای مردم افغانستان جایگاه بسیار بالایی داره. وقتی که شما دختر و زن مردم بدون دلیل از داخل سرک با آغوش میزنن، داخل موتر میگذارن و او به مبس میبرن، این نقطه سرخ مردم است، این خط سرخ مردم است و عبور از این زوال حکومت ها رو رقم زده میتونه. در دوره های مختلف ما شاهد از وقتی که مردم تجربه از این داشتن که دختراشان به خاطر از اینکه حرمت خود حفظ کنن خود از پنجره ها به بیرون انداختن، قیام شکل گرفت، قیام مردمی شکل گرفت و زوال اون دولت ها و حکومت ها و اون مردم رقم زده شده. کاری که امروز در هرات صورت گرفته بی حرمتی به خانواده ها، به فرهنگ و به اصول قبول داشته جامعه هست. این بزرگترین دلیلش هست به نظر من و مردم این رو قبول کرده نمیتونن. شاید اعتراضات مردم هرات گسترده تر بشه، چون این درد تنها درد مردم هرات نیست، درد امروز نیست. درست. ما گزارش هایی که داریم که چه اتفاق در زندان های طالبان برای زنان افتاده، برای مردم افتاده، همه اینها و موضوعات دیگر داریم. شاید این اعتراض در نطفه خاموش بشه، ولی نقطه شروع بوده.
0: بله.
1: و ادامه خواهد داشت، چه درست. امروز، چه فردا، چه سال آینده، مردم نمیپذیرن و این نقطه آغازش از هرات بوده.
0: درست. ولی همزمان
1: امروز بسیار شدید این اعتراض سرکوب شد، ولی من میخوام بگم مردم دیگه تحمل از این ندارن.
0: درست. درست. در رابطه با مردم بیشتر صحبت میکنیم، اما یک سوال هم هست دارم اینجا. شما بیشتر از همون خط قرمزا گفتین یا حرمت هایی که وجود داشته در همون جامعه به اصطلاح خوب یا خراب افغانستان، ولی چی امر باعث میشه که طالبان تا این حد جرأت داشته باشن یا جرأت بکنن که مثلا امین حرمت ها رو بشکنن، خواهر یک کسی را، مادر یک کسی را، خانم یک کسی را بازداشت بکنن، برش بی‌حرمتی بکنن، لتکوبش بکنن؟ بیشتر شما زندان ها گفتین شاید به ده ها زن و دختر همین اکنون بندی باشه و کس خبر نباشه که بر اینا چی میگذره در این زندان ها. واقعا این جرأت در طالب چگونه پیدا شده؟
1: من فکر میکنم به جای از این که نام از این حرکت جرأت بگذاریم، باید بگیم که این بی اصولی، به خاطر از این که طالب هیچ پرنسیبی رو نداره. طالب فقط میخواه نمایش قدرت بده، چون از بسیاری جهات، چه از نگاه سیاسی، چه از نگاه فرهنگی، از نگاه اقتصادی، از هر نگاه طالب شکست خورده هست و دنبال راهی میگرده اما سرگردانه و به بدترین شکل میخواه نمایش قدرت بده. و از مجبوریت مردم استفاده میکنه. این بیخردی، بی اصولی، و این نشان میده که طالب تا چه حدی بی پرنسیپ هست که حتی به آنچه که خودش میگوید که اسلام هست خلاف از او حرکت میکنه. اگر شما واقعا قانون شرعی و اسلامی را بخواید پیاده کنین، چنین حرکت حتی در اسلام هم پذیرفته شده نیست که شما دختر مردم از سرک بگیرین و به زندان منتقل بدین بدون از اینکه فامیل از او، محرم از او، پدر یا برادر یا یک کس از او اطلاع داشته باشه. این بیخردی و بی اصولی بله. و بی پرنسیب بودن طالب نشان
0: خلاصه حتی بله. بی تربیگی
1: دقیقا
0: بله. سپاسگزار. ولی آقای عرفان، حالا هراتیان فراخوان دادن بعد از این که این اعتراضات را امروز ما شاهد بودیم و از تمام مردم افغانستان در همه ولایت‌های افغانستان خواستند که روز جمعه همسو شوند، اعتراض بکنند و آنچه که بر زنان می‌گذرد نسبت به او اعتراض خود را بلند بسازند. واقعا فکر می‌کنید که این همصدایی در تمام افغانستان شکل خواهد گرفت و همه با هم همصدا خواهند شد یا نه؟
2: ببینید، اصولا یک همصدایی وجود داره، یعنی شما در فضای مجازی که مردم میتونن سخن بگویند، این همصدایی به جز کارتل ایدئولوژیک طالبانی و طرفدارای اندک از اونها، اکثریت قاطبه مردم افغانستان میفهمن که چنین روی کردی برخلاف تمام موازین اخلاقی و فرهنگی مردم افغانستان است. بنابراین از همه شهرهای افغانستان من متوجه بودم در این روزهای گذشته که همصدایی و همنوایی با مردم هرات وجود داشته. اما اینکه آیا این مسئله از قوه به فعل در میایه، خب نمیشه به قاطعانه صحبت کرد، به دلیل اینکه اولا که مردم افغانستان مردمی هستند که با دست خالی باید با تفنگ طالبانی مواجه بشن. ما نمونه از اون در امروز در اعتراض مردم جبرئیل دیدیم که متاسفانه دو تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن، 30 تن دیگه هم زخمی شدن، تعداد زیادی بازداشت شدن و هنوز هم به نوعی حکومت نظامی در کوچه پس کوچه های جبرئیل حاکم هست. روز گذشته در محله پایناب هرات هم اتفاق مشابهی افتاده بود، هرچند که در اونجا مردم تونسته بودن که متصمین طالبان لک کوب بکنن، اما خب در اونجا هم تعدادی از مردم بازداشت شدن. طالبان از آنجا که با مشت آهنین با مردم صحبت میکنن و سختی میشه گفت که ما به زودی زود شاهد یک قیام عمومی باشیم، اما یک نکته نباید از نظر دور داشت و او هم این هست که واقعا دیگه صبر مردم رو به اتمام هست و از آنجا که هرات یک سابقه به پیشینه اعتراضی بسیار قوی هم داره، اگر طالبان در سیاست خود تجدید نظر نکنند، من شک ندارم که در هرات با سرنوشت بسیار بدی مواجه خواهند شد.
0: درست. ولی آقای عرفان، همین مسئله را که شما میگین درست است، هیچ کس شک نداره که واقعا چنین است، اما واقعتار هم باید فراموش نکنیم. مثلا تأکیدی است که این صبر لبریز میشه، بیشتر خانم رامش گفت که امو خط سرخ هم گذشتن، پس از این بدتر طالب دیگه چیکار بکنه که باز مردم افغانستان به اصطلاح استاد شوند و یا اعتراض بکنن و بر طالب بگن که کافی است دیگه، از حد خود گذشتن؟ یعنی از این بدتر چی روز میتونه به اصطلاح همو خانواده و حرمت‌های اخلاقی یک جامعه هم دیگه در نظر گرفته نمیشه؟
2: ما با شما موافقم، از این چیز بدتر وجود نداره، اما خب یک مسئله باید در نظر گرفت، این مخصوص افغانستان هم نیست، ما در کشورهای همسایه، در کشورهای دیگری که رژیم دیکتاتوری و توتالیتر دارن، این بارها و بارها مشاهده کردیم که حرکات و قیام‌های مردمی با حوادث رقم می‌خوره، یعنی فضا همیشه یک فضای کاملا استبدادی حاکم است بر جامعه، ولی با کوچکترین مسئله میتونه یک قیام شعله‌ور بشه. آنچه که امروز در هرات، مخصوصا در هرات با شناختی که من از جامعه هرات دارم، وجود داره، مرحله قبل از قیام عمومی است. این قیام عمومی میتونه که همین جمعه که گفته میشه آغاز بشه، میتونه که دوام پیدا میکنه بعد از اون اثر گرفته بشه. قیام در هرات امروز همونطور که خانم رامش هم قبلا گفت شروع شده. یعنی ما دیگه از این کاسه صبری که میگیم لبریز شده به معنی این هست منتظر زمانی هستیم که مردم بتونن جل و پلاس طالب برچینن، وگرنه همینان قیام علیه طالبان شروع شده، امکان داره به زودی گسترده
0: تر بشه. آقای عرفان، خب حال هیچ کسی شاید من خب خود اجازه را هیچ وقت ندادیم و نخواهم داد که به اسلام در لندن شتگیست و مردم را بگویم برین خدا به کشتن بدیم. من مطمئن استم که شما این جرأت شاید نداشته باشین. این تصمیم ما نمیتونیم بگیریم. نه اون کسی که در افغانستان از خودش بسیار خوب از ما میفهمه. ولی من میخوام اینو بپرسم که دقلم یک نه گفتن اینمی که درمی فراخوان روز جمعه مردم شریک شوه، نه ای که برای کسی جنگ بکنه اسلحه بگیره خود را بکشتن بده، اینم این فراخوان را که مردم ایراد داده و از تمام مردم افغانستان خواسته، چی دشواری وجود داره که مردم در سایر ولایت حداقل بگن که ما نمیخوایم این وضعیت را با خواهر و مادر و خانم ما باید اینمی فرامین و اینمی وضعیت اجرا نشه؟ سختی کار در چیست؟ چرا باید نتونن؟
2: خب ببینید، اولا این که خب در اگر منظور کل افغانستان هست، خب طبیعتا آنچه که در هرات میگذره مردم در سایر شهرها واقعا تجربه نکرده از نزدیک تا بفهمه که این مسئله تا چه اندازه میتونه که زشت و زننده و دردآور باشه. اما اگر مسئله هرات هست، خب طبیعتا یکی از مباحثی که جلوی هر گونه قیام عمومی در افغانستان و حتی در هرات هم گرفته مشت آهنی نیست که طالبا امروز ببینید در مقابل تعداد اندکی از مردمی که به اعتراض مسالمت آمیز کردن، دو نفر، یک زن و یک کودک کشتن، 30 نفر هم زخمی ساختن. این به معنی اینه که قتل عام برای طالبان کاری بسیار ساده است. ما درست اینجا داریم صحبت میکنیم، ولی و ما با شما کاملا موافقم، ما اصلا اخلاقا حق نداریم که به مردم توصیه بکنیم که چه چیزی را انجام بدن، اما ما داریم تحلیل وضعیت میکنیم. تحلیل وضعیت این هست که جامعه افغانستان در جامعه پیشا قیام قرار داره. محدودیت هایی که امروز وجود داره، یکی از اونا قدرت مشت آهنین طالبانیست. مسئله دیگه عدم وجود یک رهبری روشنگر در داخل افغانستان و یا حتی در بیرون از افغانستان.
0: سپاسگزار. ولی خانم رامش، اگر این واکنش ها را در نظر بگیریم، موضع‌گیری ها را در نظر بگیریم، مثلا صحبت های آقای اسماعیل خان را در نظر بگیریم یا سایر سیاسون را، پس وضعیت به کدام سمت میره؟
1: ببینید، مشخص هست، من قبلا هم گفتم کانسپت طالب، ماهیت طالب، تفکر طالب هیچ نوع همگونی با قشر کثیری از مردم افغانستان نداره و طی این 5 سال هم طالب نتانسته که این همگونی و همخونی و اشتراکات رو به نوعی پیدا کنه یا بسازه. طالب جاهل هست، یک کانسپت و یک ایدئولوژی برای خود ساخته که در عصر و زمان امروز نه در افغانستان بلکه در هیچ نقطه از دنیا قابل پذیرش نیست. این خودش ناکامی و شکست طالبان هست که به دست خودشان رقم زده. بحث دوم بحث مردم هست. مردم حداقل پیش بعد از سقوط فکر میکردن خب یک حکومت اسلامی در چوکات حالا موضوعات شرعی و اسلامی میای، یک دولت و یک قانون حتما در افغانستان هست و نظر به مجبوریت مردم تا امروز سکوت کردن. و مردم چرا سکوت کردن؟ مردم خود فراموش شده و رها شده احساس کردن. مردمی که سرقومندان اعلایشان همراه با تمام کابینه و والیایش یک شبه فرار کرد و مردم تنها گذاشت. مردم در یک وضعیت قرار گرفت که نمیدانست قرار است چه اتفاقی برش بیفته و 5 سال همین گونه ادامه پیدا کرد. ولی

0: که ما یک شبه توقع داشته باشیم که یک شبه مردم آگاه بشن، قیام کنن، بخیزن. قسم که آقای عرفان هم گفتن مردم دست خالی هستن و وقتی که قیام میکنن مستقیما با گلوله تفنگ روبرو میشن و ما نباید این توقع هم داشته باشیم و که مردم یک شبه بخیزن و همه قربانی آزادی بشن. ما میفهمیم که راه آزادی حتما قربانی خود داره، اما من فکر میکنم زمان نیاز هست که تمام مردم در سراسر افغانستان و همچنین کسایی که بیرون از افغانستان هستن زیر یک چتر بیان، توجه جهانی رو کسب کنن، به دلیل از اینکه قیام و برخواستن علیه این گروه متحجر نیاز به حمایت‌های معنوی و سیاسی بیشتر داره و انسجام بیشتر بین مردم و گروه‌های مختلف. امیدوار هستم در آینده نزدیک این قیام که امروز شروع شده ادامه پیدا کنه و گسترده تر بشه و میشه هم.
1: درست، ولی آقای عرفان در رابطه با این پیام ها و واکنش ها، مثلا پیام آقای اسماعیل خان در پیشتر من مثال زدم، واقعا اینا این جوره یا این جریان اعتراضی را به کجا میبره یا به کجا برد؟
2: ببینید آنچه که امروز اتفاق افتاده در هرات، من فکر میکنم که مربوط به مردم افغانستان و به ویژه زنان افغانستان هست. این حرکتی که تقریبا 5 سال در داخل و بیرون به نوعی در مقابل طالبان مقاومت میکنه و این خیلی ربطی به گروه های سیاسی نداره، اما طبیعتا گروه های سیاسی از جمله امیر اسماعیل خان هم در هرات امکاناتی هنوز هم داره، هنوز هم قدرت رزمی پنهانی رو در بین توده های مردمی داره. اما یک مسئله که خیلی مهم هست این است که با توجه به این که دولت ایران با طالبان رابطه بسیار نزدیکی داره، من گمان نمیبرم که هیچ نوع تحرکی بیرون از مرزهای افغانستان از جمله کسانی که در ایران ساکن هستن اجازه بده که علیه طالبان شکل بگیره. اما پتانسیلی که در افغانستان و در هرات وجود داره امکان داره که نهایتاً این پتانسیل نیمه نظامی که در هرات وجود داره و پتانسیل مدنی که در هرات وجود داره دست به دست هم بده و چه دیر یا زود یک قیام عمومی علیه بله. طالبان شکل بده. و در این که طالبان و یک قیام عمومی در کل افغانستان و به ویژه در هرات مواجه خواهند شد، هیچ شک ندارم، فقط مسئله زمان است.
1: ولی البته یک گپ دیگه هم خوب شد که فهمیدیم آقای اسماعیل خان خوشبختانه جور صد سالم است، یک اعلامیه صادر کرد، اگرچه حسابش هیچ معلوم نبود که کجا است، ولی بازم خیر ببینه زنای افغانستان که برای زنها یک فرصت میده که حداقل یک صدا بلند بکنن. خانم رامی شاره، مسئولیت چیزهایی ره کسایی که خود را به اصطلاح سیاسیون میگن و ادعای نمایندگی مردم میکنن و بر مردم گهگاه و عدم میتن، اینا چی کار میتونن؟ البته کوتاه بگوین در این رابطه.
0: البته مردم بسیار ناامید هستن از کسایی که خب بالا خود به نوعی حالا رهبر و متنفذ و بزرگ میدانستن روزی، بسیار ناامید هستن، ولی این آدم ها هنوز هم به نظر من شانس دارن که یک بار دیگه کنار مردم استاد بشن و اینها پتانسیل عظیم دارن که دوباره بتانن انسجام بدن نیروهای مردمی را تا حد، به شرط این که ثابت کنن اینکه هنوز به آزادی و به مردم افغانستان فکر میکنن. طی 5 سال گذشته متاسفانه هر کدام از این چهره ها یا سیاسیون در حد حرف یا شعار چیزهایی را گفتن ولی در عمل هیچ چیزی را ثابت نکردن. اگر خودشان تفاوت ها و اختلاف سیاسی و قومی و زبانی خود کنار بگذارن و منسجم بشن، من فکر میکنم میتونن که دوباره اعتماد مردم را داشته باشن، اعتماد مردم را کسب کنن و بتونن علیه یک دشمن مشترک و یک درد مشترک
1: درست
0: بیستن به کنار مردم.
1: درست. پس حالا آیستایستا بریم به سمت جنبندی بحث. شما یک نکته خوب اشاره کردین خانم بم، شما گفتین که درست برای کسایی که میخواین با مردم یک جا شوند فرصت ازی است که در صف مردم استاد شوند و در کنار مردم باشند و اشتباهات خود را در این می فرصت ها تکرار کنند، در غیر از او دیگه اینا جای پای در

0: افغانستان نداره. فکر میکنم که داستان از اینا معلوم شد. حالا بیایم سر طالبان. در نزدیک به 5 سال قسمی که چند بار داری بحث بر اشاره شد، طالبان هر آنچه که خواستن انجام دادن. ولی نتیجهش چیست؟ نتیجهش با این پرسش اگر بپرسیم، آیا واقعا استفاده از زور، تحمیل دیدگاه با استفاده از هر ابزاره، تا اینجای کار طالب به کجا برده؟ واقعا امی درس را که خود طالب بگیره از امی کارهای خرابش چی است؟
1: ببینید، حکومت زور، حکومت‌های دیکتاتوری، حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ نتونستند که اینا موفق باشند و ادامه پیدا کنند. ما کشورهای حالا مختلف دنیا و تجارب مختلف دیدیم. بهار عربی چندین سال قبل بود، حکومت‌های 30 ساله و 40 ساله مردم تانستن با دست خالی به پایین بکشن و بتانن سرنوشت خود مردم رقم بزنن و برای خود آزادی رو برمغان بیاورن. هیچ حکومت توتالیتر نمیتونه دوام بیاره و در افغانستان هم طالب نه محبوبیت مردمی داره، نه مقبولیت داره و نه مشروعیت سیاسی داره. این که افغانستان از نظر سیاسی در یک زمان بسیار نادرست به نظر من این اتفاق افتاده و این چانس طالب بوده که دنیا درگیر جنگ‌های دیگه، موضوعات مهمتر دیگه هر جنگ‌های دیگه و حالا مناسبات دیگه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است که فعلا افغانستان برای دنیا مهم نیست، ولی این وضعیت ادامه پیدا نمی‌کنه و این تنها چانس طالب بود به نظر من که تانسته به نوع ادامه بده. اول اینکه خب دنیا امروز به افغانستان به نگاه دیگه نگاه میکنه و دنیا امروز افغانستان به عنوان یک اولویت نمیبینه. افغانستان به حاشیه مانده. کسایی که باید رهبری مردم رو به دوش میگرفتن و در کنار مردم استاد میشدن برای مبارزه، اونها وطن ترک کردن، نیستن. نیروهای تحصیل کرده، فرهنگیان، اجتماعیان، قشر مختلف از افغانستان مجبور شده که ترک کنه و در داخل افغانستان نیست و آنهایی هم که ماندن زیر یک حکومت که هیچ نوع ارزشی را قبول نداره و سرکوب است و تنها گلوله پاسخ هر نوع خواست مشروع مردم بوده.
0: بله.
1: اما با همه اینها همین وضعیت که طالب خودش به دست خود رقم زده میتونه نقطه زوال طالبان باشه و با چنین روحیه‌ای که
0: آیا
1: تمام چیز در جامعه از بین ببرید. شما ببینید، نه فرهنگ مانده، نه زبان مانده،
0: درست.
1: نه اقتصاد مانده، نه حتی خوشی و حتی حفظ امنیت خانواده ها نمانده. پس در چنین وضعیت طالب بوده نمیتونه بیشتر از این.
0: درست.
1: این که
0: خیلی کوتاه.
1: درست. چه زمانی نقطه سقوط طالب میرسه زمان میطلبه، ولی طالب ماندنی نیست.
0: درست.
1: و نباید بمانه. این
0: درست.
1: تنها چیزی است که
0: کوتاه. بله. و خیلی کوتاه لطفاً. خانم رامش، فکر میکنم که صدای مرا شما شاید درست براتون نمیرسه. پیشتر من چند بار میخواستم سوال بپرسم. اگر حال صدای مرا دارین خواهش میکنم فقط خواستم
1: بله من شما. بله.
0: آیا به اصطلاح می ظرفیت تغییر در طالب میبینین که با مردم آشتی بکنه و دست از اینمی روی کرده خود بکشایی که غیر ممکن است؟
1: غیر ممکن است. آنچه که تاریخ نشان داده ما تجربه کردیم، طالب اگر طالب تغییر کنه دیگه طالبی وجود نداره. ماهیت طالب، شکل طالب، هویت طالب همی است که خودش داره نشان میده. توقع این که به نظر من طالب تغییر کنه یک خواب است، یک خیال است. مثل این است که ما یخ داخل آفتاب بگذاریم بگیم تغییر شکل میده. نه، او از بین میره دیگه چیزی نمیمانه. طالب هم از اول هم یک دروغ بزرگ بود که تحمیل شد به مردم افغانستان که طالب تغییر میکنه، طالب این بار طالب دیگه است. ما دیدیم که 100 مرتبه از طالب دوره قبل بدتر بود. پس هیچ نوع امید به تغییر طالبان نباید داشته باشیم و آنچه هم که طالبان انجام میدن همون ماهیتشان هست، ایدئولوژیشان هست، همون چیزی که هستن که
0: درست.
1: هستن. ای که ما خود به خواب بزنیم که طالب تغییر میکنه و او ارزش‌های انسانی، ارزش‌های حقوق بشر میپذیره و در چوکات قانون
0: بله.
1: یا شرعیت یا اصول اخلاقی میای وارد جامعه میشه، خواب و خیال هسته.
0: سپاسگزارم. این سوال به خاطر پرسیدم که می رفیقای طالبان، دوستای طالبان و لابیای طالبان که این بحث را میبینن از قبل امی سوالشان هم حل
1: همونا ناامید شدن آقای بله. ملک فعلا لابیای بله. طالبان روسیاه و شرمنده هستن به اندازه کافی فکر میکنم اگر وجدان داشته باشن.
0: درست. ولی آقای عرفان حال واقعا چرا زمانی که تحمیل یک دیدگاه از راه زور باشه او بخوا نداره؟ خانم رامش درمو چوکات افغانستان و دلایلش بسیار خوب پرداختن، اما تجربه علمی به ما چی میگه؟ و همزمان اگر طالبان تغییر نکنن چی سرنوشت در انتظارشون هست؟ چیزی که ناممکن خان خان
2: ببین اول اینکه طالبان استفاده از زور از ایدئولوژی که به او پایبند هستن میگیرن و از اتنیسیتی و یا از آموزه های قبیلویی که دارن، بنابراین استفاده از زور نه تنها برای طالبان یک امر نادرست در سیاست نیست که یکی از راه های تقلب و غلبه بر دشمنان از اونا تعریف شده. اما اینکه آینده طالبان چی میشه، خوب سناریوهای زیادی وجود داره، از جمله این که احتمال داره که طالبان از درون فرو بپاشند، احتمال داره که طالبان بر اساس تحولات منطقه‌ای سهاله بشن برن دنبال کار خود، احتمال داره که مخالفین مسلح طالبان بتونند و اما مهمترین احتمال این هست که طالبان با قیام مردمی مواجه میشن. این مسئله
0: اگر طالبان صبح اینمی سریال خود دوامدار ساختن، فردا در هرات باز رفتن امی برخورد بازنا کردن، پس فردا در کابل خجریان داره، رسانه‌ای شاید نشه، در سایر ولایت ها میگه پسته، اگر اینمی روی کرده دوام بتن و به اصطلاح بگن که خب اینمی رای ماست و ما خود را تغییر نمیدیم، حداقل اینمی روی کردشان به طالب چیره به بار میاره؟
2: من فکر میکنم که امروز اگر مردم با دست خالی علیه طالبان برمیخیزن، اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه، گروه های مسلح در افغانستان شکل خواهد گرفت. افغانستان جغرافیایی است که گروه های مسلح خیلی زود در ازو شکل میگیره و این میتونه جبهه‌بندی های شهری روستایی علیه طالبان ایجاد بکنه، کما این که گروه های مخالف طالبان هم در افغانستان امکاناتی دارن، اینا میتونن با مردم یک جا بشن و برای طالبان واقعا مشکلاتی جدی میتونن به وجود بیارن.
0: درست. اینمی روی کرد طالبان آقای عرفان واقعا تصویر گروه را در نزد دنیا به کجا برده؟ یک مسئله مهم است. دیروز ما نشست شورای امنیت را دیدیم، کشورها در مورد طالبان صحبت کردن، واقعا با می کارایشان طالبان در نزد دنیا به کجا رفته یا به کجا میره؟
2: ببینید اصولا دنیا چهره طالبان از قبل هم میشناخته، همیال هم میشناسه و برای طالبان اصلا مهم نیست دنیا در مورد از اونها چه فکر میکنه. یه از قول رهبر قبلی طالبان ملا عمر یاد شده بود، گفته بود اگر سازمان ملل ما رو به رسمیت نمیشناسه، ما هم سازمان ملل به رسمیت نمیشناسیم. این تفکر طالبانی است، بنابراین خیلی برای اینا مهم هم نیست. اما متاسفانه در جهان ما، در زمانی که ما در شکل گیری یک نظم و نوین جهانی هستیم، بسیاری از کشورهای دنیا آنچه که در افغانستان میگذره چشم خود با اون میبندن و با مماشات با طالبان برخورد میکنن، وگرنه همه کشورهای دنیا به خوبی میدانند که هیچ گروهی در دنیا ضد بشر، ضد زن، ضد آموزه های انسانی و ضد حتی حکومتداری، دولتداری به یک نظم مدرن انسانی مثل طالبان وجود نداشته، ندارد و نخواهد.
0: درست. پس تا به کجا این چشم پوشی دوام خواهد کرد؟
2: این مسئله هم باز برمیگرده به این که در آینده چی خواهد شد. من فکر میکنم که روسیه، چین و ایران یک حلقه حمایتی طالبان فعلا ایجاد کردن و احتمالا در آینده نیروهای دیگری از جمله پاکستان، آمریکا یا به احتمالا تعدادی از کشورهای غربی علیه طالبان موضع خواهند گرفت و طبیعتا افغانستان از کشورهایی است که از منظر ژئوپلیتیک جایگاه ویژه‌ای داره و نهایتا نزدیکی طالبان به روسیه و چین از جانب دیگه به اونا بلای دیگری خواهد آورد، کما اینکه نارضایتی‌های داخلی هم میتونه حمایت‌های در آینده منافع مردم افغانستان داشته باشه. در این که طالبان رفتنی هستن، همونطور که مهمان و دیگر برنامه هم موافق بود، شک نداریم، فقط باید منتظر زمان ببینیم که هی پتانسیل درونی مردم افغانستان در کنار هم قرار میگیرن، مردم افغانستان عبور میکنن از یک سری اختلافات درونی و با استفاده از حمایت بین المللی که علیه طالبان ایجاد خواهد شد وضعیت تغییر میکنه.
0: درست و خلاصه ای که بار کجم به منزل نمیرسیم. سپاسگزار هستم از خانم رامش و آقای عرفان که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر. شمار از باشندگان هرات از شهروندان افغانستان در سراسر کشور خواستند تا در برابر بازداشت و برخورد طالبان با زنان و دختران در این ولایت سکوت نکنند و صدای اعتراض خود را بلند کنند. آنان در پیام‌های به افغانستان اینترنشنال از شهروندان کابل و مزار شریف خواسته است در حمایت از مردم هرات واکنش نشان دهند. ماموران امر بی‌معرفه طالبان در روزهای اخیر مددها بر زنان و دختران در هرات را تشدید کرده و ده‌ها زن را بازداشت کردند. در واکنش به این اقدامات شمار از باشندگان هرات دست به اعتراض زده و اما این اعتراض با برخورد نیروهای طالبان مواجه شده است. شاهدان عینی میگویند که فضای شهر هرات به شدت امنیتی شده و نیروهای طالبان در مناطق مختلف شهر مستقر هستند و رفت آمد شهروندان را زیر نظر دارند.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: فضای پرتنش در هرات، اعتراضات سرکوب شد، خشم اوج میزند. طالبان خانه به خانه در جستجوی معترضان. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان تنشل با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. گسترش تظاهرات ضد طالبانی بعد تهران، معترضان در برابر نمایندگی طالبان در پایتخت ایران راه پیمایی کردند. حملات هوایی پاکستان در افغانستان، ارتش میگوید 26 تروریست را کشته، طالبان میگوید 13 غیر نظامی کشته شدند. و حملات امریکا به اهداف جمهوری اسلامی، پنتاگون میگوید مواضع پدافندی و راداری بمباران شدند. سپاه میگوید ناوگان پنجم دریایی امریکا در بحرین را هدف قرار داده. و در خبرهای ورزشی امروز،
1: در مورد پرسشی که در باره مسابقه فینال و پیروزی بر پاکستان از من پرسیده شده، البته که میتوانیم پیروز شویم.
0: فینال تورنمنت فوتبال الماس جوبلی مالدیف، تیم ملی افغانستان تا ساعت دیگر به مسافه پاکستان میرود. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال میگویند که والی طالبان در هرات امروز وکلای گذر نواحی 15 گانه شهر هرات و شماره از مویسفیدان محلی را به اداره ولایت فراخوانده و از آنان خواسته است با مردم صحبت کنند تا جلب هر گونه اعتراض احتمالی در روز جمعه گرفته شود. این جلسه ساعت 9 صبح چهارشنبه در ساختمان ولایت هرات برگزار شده است. با گفته منابع، اسلام جار با وکلای گذر و مستفیدان محلی گفته است که در شأن هرات نیست که مردم در دفاع از بدحجابی تظاهرات کنند. او از وکلای گذر خواسته است اگر گروه یا افراد قصد دارند در تظاهرات روز جمعه شرکت کنند، به نهادهای استخباراتی معرفی شوند. در پی سرکوب خونین اعتراضات مردمی در هرات، دست کم 2 نفر کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. شهروندان هرات روز سه‌شنبه در اعتراض به بازداشت زنان به خیابان‌ها آمده بودند. با گفته منابع طالبان پس از پایان اعتراضات نیز عملیات خانه به خانه را برای شناسایی و بازداشت معترضان آغاز کردند. شماره از کسب‌وکاران در شهر هرات میگویند که از زمان موج تازه بازداشت زنان در این شهر، کسب و کار آنها به شدت از رونق افتاده است. بر اساس ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده است، یکی از بزرگترین مارکت های خرید و فروش لوازم خانگی در هرات خالی از مشتری است. این وضعیت نگرانی های زیادی را در میان دکانداران و تاجران محلی ایجاد کرده است. یک باشنده هرات روی خط تلفن با خود داریم. بله، اگر شما صدای ما را دارین، از وضعیت امروز هرات بر ما بگوین که چگونه است.
2: سلام، روز اپیل دانشگاه گفتگاه و خودترانی دانشگاه و زنان هرات به زمانی بدحجابی خودم به استخوان رسانده می‌دونم که طالبا حتی کوشش های سنتی رایت ما در اسمان نمی‌کنند.
0: بله، با عرض معذرت که ما صدا شما را میشنیم ولی کیفیت صدا بسیار خراب است. همکارای ما دوباره با شما تماس خواهند گرفت. معذرت ما را بپذیریم. تشکر. هرات زادگاه هنر، مرکز فرهنگ، قلب تمدن و سرزمین زنان تاریخ ساز، امروز به شهر ترس و وحشت برای زنان تبدیل شده است. طالبان در یک رشته اقدامات خشونتبار ده ها زن را بازداشت و خشم مردم را برانگیخته است. زنان هرات میان میراث فرهنگی و محدودیت های امروز چگونه گیر افتادند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
3: شهری که قرنها قلب تپنده تمدن، فرهنگ و هنر زنان نامدار شناخته میشد، امروز در نقطه استاده که گذشته پر افتخار و حال پرچالش آن در برابر یکدیگر قرار گرفته است. شهری که نه فقط نماد کهن‌ترین مرکز فرهنگی منطقه، بلکه سمبول دانش، مدارا و مشارکت اجتماعی در تاریخ افغانستان بوده است. در حافظه تاریخی هرات، زنان صرفاً بخش از جامعه نبودند. آنها در ساختن هویت فرهنگی و تمدنی حتی فراتر از این شهر نقش برجسته داشتند. روزگاری که نام تیموریان با شمشیر و کشتار گره خورده بود، گوهرشاد بیگم زنی از خانواده اشرافی ورق را برگرداند. اما هرات تاریخی چگونه در سوگ سلب آزادی زنان فرو رفت؟ بررسی ها نشان می دهد که روز جمعه 5 جون مقام های ارشد طالبان با حضور والی این گروه تصمیم علیه زنان گرفتند. اقدام و برخورد خشونتبار با زنان مسلمان و محجبه که افتخارات کم نظیر گذشته هم از آن آنهاست. ماموران امر به معروف 3 متواتر زنان را متوقف و بازداشت کردند. بررسی ها نشان می دهد که دستور بازداشت زنان از سوی اسلامجار والی طالبان در هرات صادر شده است. اسلامجار از طالبان تندرو و عضو شورای کویته دانسته می شود و او از افراد نزدیک به هبت الله آخونزاده رهبر طالبان است که فرمان های متعدد برای سرکوب و محد ساختن زنان صادر کرده است. اسلامجار به خاطر دیدگاه های افراطی خود مشهور است. آمارها نشان می دهد که طالبان در 3 ده ها زن را عمدتاً از منطقه جبرئیل هرات و بهانه رعایت نکردن حجاب بازداشت کرده است. سازمان ملل بازداشت شدگان زن را 30 اعلان کرده است. معلوم نیست که افراد بازداشت شده به کجا منتقل شده و تحت چه شرایط قرار دارند. اما اداره امر به معروف طالبان بازداشت زنان را انکار کرده است.
4: زنان افغانستان ملبس با همون حجابی بودند که در اسلام گفته شده. طالبان که ادعای پیروی از مذهب حنفی را دارند، بدبختانه با اون منهج اصولی و راهبردی حنفی هم اینها مخالفت کردند، برای اینکه آنچه در هرات اتفاق افتاد و در شهرک جبرائیل که طالبان به بانی عدم رعایت حجاب زنان را به رگبار گلوله بستن، زنان بدون شک دارای لباس و حجاب اسلامی بودند که در فقه حنفی چهره زن و دستان زن شامل اون حجاب تعریف شده نیست و سوی دیگر آنچه را که طالبان حجاب تلقی میکنن اون حجاب اسلامی نیست، اون روایت خودساخته هست که طالبان از حجاب برای مردم افغانستان تعریف کردن و اون حجاب قطعا جایگاهی نه در متن اصولی بنیادین دین داره و نه هم منهج اتفاقی مذهب حنفی هست.
3: پس از بازداشت های گسترده زنان، در روز 4 سکوت ساکنان منطقه جبرئیل شکست. مردم زن و مرد به خیابان ها ریختند. تصاویر منتشر شده نشان می دهد که طالبان از فاصله بسیار نزدیک به مردم شلیک می کنند. اعتراضات مسالمت آمیز برای حقوق بنیادی که مثل جمهوری اسلامی ایران با گلوله جنگی پاسخ داده شده است. آمارهای رسمی حاکی از جان باختن 1 زن دارد. اطلاعات زیاد در مورد قربانیان در دست نیست. در تاریخ گذشته و معاصر، هرات بارها آماج حمله قرار گرفته، سوخته و خودش را دوباره ساخته. به همین سان مردم هرات برغم شلیک، سرکوب و بازداشت در کنار زنان استادگی کردند. مردان در اعتراض به بازداشت خودسرانه زنان و دختران با شعارهای مرتبط به حقوق بنیادین مثل آزادی، آموزش و کار زنان تظاهرات کردند. معترضان میگویند طالبان بدون در نظر گرفتن فرهنگ، سنت، غیرت و مسائل اجتماعی زنان را بازداشت زندانی میکنند. روندی که از هرات با شدت آغاز شده و حالا به شمال کشور هم سرایت کرده است. زنان هرات در طول تاریخ با فرهنگ و پوشش رایج زندگی کردند. بررسی ها نشان میدهد که در زمان شوروی یا ناتو و آمریکا زنان مثل امروز بازداشت نشدند. شهر گوهرشاد بیگم، خواجه عبدالله انصار و بسیاری از زنان و مردان نامدار حالا زیر چکمه های طالبان تغییرات زیادی را شاهد است. مهمترین مسئله بازداشت زنان توسط مردان است که در فرهنگ افغانستان بسیار حساس پنداشته می شود. برای درک اهمیت این وضعیت در هرات باید به تاریخ این شهر مراجعه کنیم. هرات در دوره تیموریان به ویژه گوهرشاد بیگم به یکی از درخشانترین مراکز فرهنگی جهان اسلام تبدیل شد. بازداشت زنان در هرات صرفاً یک رویداد خبری نیست، بلکه رخداد است که بسیاری آن را در تضاد با میراث فرهنگی و تاریخی این شهر می‌بینند. هرات امروز در تقاطع دو روایت قرار گرفته. روایتی که از گوهرشاد بیگم مدارس تیموری، کتابخانه ها، شاعرها و نویسندگان و هنرمندان آغاز می شود و روایتی که از بازداشت زنان، محدودیت های اجتماعی و حذف تدریجی آنان از عرصه عمومی سخن می گوید. این دو روایت تنها دو تصویر متفاوت از یک شهر نیستند، بلکه دو برداشت متفاوت از همه چیز به ویژه دین، سیاست، اجتماع و آینده اند. روایت دوم که حالا نام افغانستان را با بازداشت های زنان در صدر اخبار جهان قرار داده است. هرات تاریخی حالا در سوگ سلب آزادی زنان فرو رفته.
0: بازداشت زنان در هرات و سرکوب گسترده معترضان از سوی طالبان واکنش های تند داخلی و خارجی را برانگیخته است. هانن یومروز و پارلمان اروپا با اشاره به دعوت طالبان به اروپا گفته است که سرکوب نباید با پاداش سیاسی همراه شود. عبیر السحلانی یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا میگوید طالبان در حال ساختن زندان برای نیمه از جمعیت افغانستان است. او تاکید کرده است که زنان افغانستان شایسته آزادی اند، نه ترس.
5: امروز در افغانستان زنان صرفاً به خاطر موجودیتشان بازداشت می شوند، به دلیل نشان دادن صورتشان، به خاطر بلند کردن صدایشان، به دلیل حضور در زندگی عمومی یا خواستن تحصیل. لحظه ای به این موضوع فکر کنید. طالبان در حال ساختن یک جامعه نیستند. آنها در حال ساختن زندان برای نیمه از جمعیتند و هر بار که جهان رو برمیگرداند دیوارهای این زندان بلندتر می شود. من از عادی سازی این وضعیت خودداری می کنم. جامعه بین المللی باید از برخورد با سرکوب زنان به عنوان یک مسئله فرهنگی دست بردارد و آن را همان گونه که هست نامگذاری کند. حمله سیستماتیک به حقوق بشر، این چیز جز آپارتاید جنسیتی نیست. زنان افغانستان شایسته آزادی اند، نه ترس.
0: ده ها شهروند افغان در تهران در حمایت از معترضان هرات راه پیمایی کردند. آنان با تجمع در برابر سفارت افغانستان در تهران که تحت کنترل طالبان است شعار کار تحصیل آزادی سر دادند. معترضان با حمله پلاکارد های سرکوب اعتراضات هرات را محکوم کردند. این راه پیمایی یک روز پس از اعتراضات مردمی در منطقه جبرئیل هرات برگزار شد. اعتراضاتی که با گفته منابع محلی با تیراندازی طالبان سرکوب شد. همراه میشیم با مینا رفیق، فعال حقوق بشر از نروژ. خب خانم رفیق، محکومیت های بین المللی تا چه حد میتونه بر رفتار طالبان تاثیر بگذاره؟
6: درود بر شما. به نظر شخصی من تاثیر بسیار که باید میگذاشت نگذاشت، چون که بارها ما از 4-5 سال است که میگیم که باید از طالبان تحریم شوه، باید از جندر اپارتاید یا اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شوه و محکوم شوه، اما ما ریورسش رو میبینیم. مملکت در مملکت طالبان اجازه دارن سفر بکنن، طالبان حتی در اسلو در نروژ امبسی خود را، سفارت خود را دارن، در بقیه جاها هم. چیزی که باید میشد یا که هنوز هم باید شوه که اینا نباید دیگه اجازه سفر داشته باشن. وقتی که دولت ها میشینن، وقتی که سازمان ملل متحد میشینه از حقوق بشر صحبت میکنه، از نه به جندر اپارتاید میگن، ما غیر ما شما دیدیم از نصاهای ریچارد بنت، اینا رو باید عملی کنن. تنهایی که اینا متاسف هستن، جگرخون هستن و اصلا کمک نمیکنن.
0: بله خانم رفیق، خب فعالان مدنی باید یک دادخواهی را راه اندازی بکنن، مردم را بسیج بکنن، مثلا در تهران شروع شد، چرا فعالان مدنی دست به کار نمیشن؟ خب جامعه جهانی وقت اقدام میکنه که مردم افغانستان از اونا بخواه. خب وقتی که فعالای مدنی خاموش باشه، مردم اعتراض نکنه، درست است که در کابل نمیتونن، ولی در کشورهای دیگه مسئول هستن، مورد پیگرد قرار نمیگیرن، چرا اعتراض نمیکنن؟ چرا خود از امی کشورهای خارجی که شما گفتین جامعه جهانی نمیخوان؟ ما اعتراض بسیار کم میبینیم.
6: بنام عزیز نال، بعد از 4 سال فکر میکنم که در افغانستان تنها یک دین یا طالب خوش نیست که سرزن ظلم بکنن. اینا خب سعیست ما شما فیمیل یا میل تولد میشیم، نه رومانه تولد میشیم، اما با مرد و زن خود ما در جامعه تغییر میکنیم که متاسفانه اکثر مردم افغانستان با مون نری و مادگی خود ماندن. اگه واقعا نمی شار مسعود را هم نیست که ما صدا بلند نمی کنیم، مطرح هم نیست که در داخل افغانستان یا کابل صدا بلند نمی شه. صدا بلند می شه، شعار فرستاده می شه. ای طرف هفته گذاشته ما در اسلوب پروگرام داشتیم و عالم در جریان هستیم که بسازیم دیگه. ما نوشته می کنیم، ما استوری تلین می کنیم، کرونیک نوشته می کنیم، انترویوز می تیم و هر چیزی که
0: بدستیم. مثلا ما در تهران دیدیم که اعتراض شد، مردم صدا بلند کرد، ولی در ناروی ما ندیدیم، در دیگه کشورها ندیدیم. چرا؟
6: در نروژ مفتی آینده باید از ببینیم قسمی که گفتم مفتی گذاشته ما از خاطر که نه بر چایلد مریجز گفتیم، خب بر ما و چایلد مریج نیست، ازدواج کودک نیست، تجاوز از بالای کودک مراجعه پروگرام داشتیم، اینجا قانون داره، ما اجازه پلیس را بگیریم، ما جای بسازیم، بگیریم از نفر اجازه بگیریم و مردم جمع کنیم.
0: بله.
6: مشکل ترین در اینه که مردم جمع نمیشن.
0: بله، درست است که ارگانیز کردن یک تظاهرات کار بسیار سخت است. شما گفتین که از تبعیض جنسیتی در افغانستان گفتین و به نظرم که منظورتونی بود که عمو در بیرون از افغانستان هم باستاب داره، یعنی خیلی تظاهرات اگر گسترده نمی باشه دلیلش در امی است. خب ولی زنها باید اعتراض بکنن، ما چگونه میتونیم که جامعه جهانی را وادار بسازیم که مماشاتشان با طالبان کم بسازن یا حداقل صفر بسازن؟
6: دقیقا اعتراض است، متاسفانه بعض اوقات از زن و علی زن و فعلا دمی اسلوک وقت ما تظاهرات داشتیم از افغانستانی های خود ما کده یا افغان خود ما کده نامیجات یه داشتن زیاد بود، همکارای ما مثلا یک ایسی آمده که مثلا به شرک من شنیدم که اونا حجاب دارن، اونا مسلمان هستن، با کس چی ما حجاب میخواییم یا نمیخواییم، با کس چی ما مسلمان هستیم، یعنی کار نانازادی هیچ نا یا تحصیل فعلا شعار میتن. ای بیسیک هیومن رایتس ماست، این اصلا اجازه نداره کس بگیره. یا گفتن هرات اول این چیز او چیز بود، تمدن رو بلند داشت، اصلا نداشت، اصلا هرات امروز به دنیا آمد. چرا نقص حقوق بشر باشه؟ امیر همتنای ما حتی داخل ناروی میکس کردن که شما بیکار هستین، مچم اگر دختر من است خیره که دختر افغانستان و داخل افغانستان هر چیز شد، چون که از پیش چشم مدور است، ایتس اوکی. ما باید است که غیرت خودم و غیرت افغانی خوده
0: حالا خانم رفیق، محکومیت طالبان چی از طرف جامعه جهانی چی از طرف کنشگرای افغان کافی نیست، گام های عملی چی میتونه باشه؟
6: به نظر من قسمت ما همیشه کمپاین و پتیشن و خیره داریم، باید نوشته کنیم، اعتراض های خود زیادتر بسازیم، امرای وزارت های خارجه تماس داشته باشیم و نشان بدیم که واقعا این چیز جریان داره، چون همقدر که ما اعتراض میکنیم که مردم کشته میشه، جنوساید است، فیمنساید است، جندر اپارتاید است، اما قسم هستن کسایی که ضمیرشان مرده میرن که نه یا دروغ میگن. اینجا باید ما زیادتر کار کنیم، اینا رو مجبور بسازیم که طبق قانون مملکت خودشان و قانون های بین المللی و یا حداقل سی ماده حقوق بشری که از طبق از او اقدام کنن یا عمل کنن.
0: حالا جامعه جهانی چی نقش میتونه بازی بکنه؟ درست است که فعالای مدنی افغان تلاش میکنن، کشورها چه کار میتونن بکنن؟
6: به نظر شخصی من اولتر از همه اینا باید سفارت ها رو بسته کنن، اینا رو نباید سر پول مای که سکات میتیم مالیه میتیم سر پول ما خارج بخوایشان و نشست بسازن، چون که یک نمه لابیگری از برشان پروژه هایی که مثل یک دفعه دیگه با نکوفی میگیره و اینا رو سفید نشان میده، اونا باید بسته شوه. کمک که مردم افغانستان مثلا فعلا فامیلایی که از دست دادن جوانای خود، یاد یک طفل 11 ساله فوت کرد و یک خانم کشته شد، اونا رو باید از مستقیم کمک کنن، نه از طریق صلیب سرخ، از طریق رید بارنا سیف دی چلدرن و غیره. تماس مستقیم که طالبان کمک میکنن رو باید از قطع کنن.
0: بله، تشکر از شما خانم مینا رفیق. فعال حقوق بشر از آنوی ممنون. همکارم سمیه ولی‌زاده را برای آخرین جزئیات از وضعیت هرات با خود داریم. خب سمیه، ما یک مهمان داشتیم از هرات از طریق تلفن با ما وصل شد ولی تماسش به دلیل کیفیت پایین صدا قطع شد از طرف همکارای ما. دوباره تماس گرفتن، فکر میکنم که مشکل فنی وجود داشت. حالا از خود تازه ترین‌ها را میخواییم بشنویم. در تماس هستی و از جریان اطلاع داری؟
7: آیده، یک روز پس از اعتراض همچنان مردم در ترس و همچنان وحشت هستند. من همراه شماری از ساکنین منطقه جبرئیل هرات همچنان در تماس هستم. گزارش ها وجود داره از تلاشی خانه به خانه و همچنان گوشی های موبایل افراد چک میشه و حتی افراد مورد لاتکوب قرار داده میشن. افراد و اشخاصی که روز گذشته در اعتراض اشتراک کرده بودن، اینها لاتکوب میشن و همچنان بازداشت میشن. امروز هم والی هرات، وکلای گذر، متنفذان اقوام مختلف دعوت کرده بود به دفتر خود و از بزرگان خواسته که از هر نوع اعتراض مدنی در ولایت هرات جلوگیری شود، چون مردم فراخوان دادن و گفتند که روز جمعه میخواین یک اعتراض گسترده برگزار کنند و از ولایت های دیگر هم خواستند که به خاطر حمایت از زنان هرات اعتراض داشته باشند. دامنه اعتراضات تنها محدود به هرات نیست. ما در تهران هم اعتراضاتی داشتیم که گروهی از مهاجرین افغان در مقابل سفارت افغانستان تجمع کردند و شعار آزادی تحصیل و کار دادند. همچنان یک اعتراض کوچکی در مقابل کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان برگزار شد و احتمال داره که این اعتراضات همچنان به بیرون از افغانستان هم گسترش پیدا کنه.
0: بله، از بازداشتی های دیروز چه اطلاعی در دست است؟
7: وحیده، آنچه که نگران کننده است این هست که هیچ نشانه ای از آزادی افراد بازداشت شده وجود نداره. زنانی که در این روزهای اخیر در ولایت هرات بازداشت شدن، تا حال معلوماتی دریافت نشده که اینها آزاد شدن یا خیر، هنوز در قید طالبان هستن و حتی مشخص نیست که به کجا برده شدن. و همچنان دیروز معترضینی هم که بازداشت شدن، اینها هم مشخص نیست که به کجا طالبان انتقال دادن و خانواده هایشان نگران این موضوع هستند. مسئله دیگه که آنچه نگرانی ها رو بیشتر کرده، تکرار خشونت هایی که در زندان های طالبان وجود داشته. شماری از زنان زندانی بارها ادعا کردند که مورد خشونت قرار گرفتن و حتی خشونت های جنسی علیهشان صورت گرفته. از تکرار چنین خشونت ها نگرانی ها وجود داره.
0: بله، خب از وضعیت شهر بر ما بگوین، گفتن که جو امنیتی گرفته و
7: طوری که قبلا گفتم وحشت و هراس در بین مردم همچنان وجود داره و زنان نمیتوانند به بیرون از خانه برن به خاطر اینکه هراس دارن اینکه مورد بازداشت طالبان قرار نگیرن. امروز من همراه چند نفر از خانم هایی که در هرات هستن صحبت داشتم. یک خانم مریض بود، به یکی از مراکز صحی مراجعه کرده بود، گفت هیچ خانمی وجود نداشته در آن مرکز صحی، تنها خانم من بودم که رفته بودم به خاطر اینکه مریض بودم. و همچنان فروشگاه ها، مکان های عمومی خالی از زنان است. شماری از کسب کاران، تاجران محلی هم ابراز داشتن که بازارهای هرات حالت رکود به خود گرفته به خاطر اینکه زنان نمی توانند از خانه ها بیرون شوند. این ترس و هراس تنها در هرات نیست، زنانی در کابل و همچنان بلخ هم هستند که اینها نگران هستند که اگر از خانه بیرون شوند مورد بازداشت و شکنجه نیروهای طالبان قرار نگیرند. چون ما گزارش هایی داریم که در شهر مزار شریف هم شماری از زنان مورد بازداشت قرار گرفتن و در کابل هم چنین گزارش هایی وجود داره.
0: بسیار تشکر از خودت سمیه ولی‌زاده، همکارم اینجا در لندن. ممنون. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مجله تایم خالده پوپل را در فهرست 100 چهره تاثیرگذار ورزش جهان در سال 2026 قرار داده است. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به دلیل تلاش‌هایش در گسترش ورزش زنان و حمایت از حقوق ورزشکاران زن در این فهرست جا گرفته است. مجله تایم امسال برای نخستین بار فهرست 100 شخصیت تاثیرگذار دنیای ورزش را منتشر کرده و چهره‌های برجسته این عرصه تقدیر می‌کند. دادگاه در بریتانیا رسیدگی به اتهامات 3 مرد و 1 نوجوان 16 ساله افغان را به جرم تجاوز گروهی و دختر 17 ساله آغاز کرده است. طبق کیفرخواست متهمان در نوامبر 2025 پس از فریب قربانی در سنپ‌چت او را به خانه در شهر بریستول منتقل کرده و ساعت‌ها مورد آزار قرار دادند. متهمان در بازداشت به سر می‌برند و اتهامات علیه خود را رد کردند. منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودروی کمیاب خبر دادند. با گفته منابع، باشندگان محلی با افراد تحت حمایت طالبان که برای جمع‌آوری این گیاه از هلمند آمده بودند وارد مشاجره شدند. منابع گفتند که نیروهای طالبان برای باشندگان محلی معترض تیراندازی کردند و دست کم 5 نفر زخمی شد. طالبان تاکنون در این باره چیز نگفتند.
8: ظاهرات در منطقه بازار زربی مردم ملکه علیه مردمی در شهرچین آمدند.
0: امان الله منصور ولی طالبان در ولایت هلمند نشست در ولسوالی وردوج بدخشان گفته است که این گروه آماده است هر گونه اقدام مخالفان و آنچه او بغاوت و اختشاش خواند را سرکوب کند.
9: و دشمنای اسلام، دشمنای دین که در بیرون سن علیه امنیت سرزمین تبلیغات توطئه میکنند و میخوان که اذهان مردم ما را مخدوش بسازند. ایرا خوب بدانند اونا کور خواندگیستند. ایرا خوب به یقین بدانند که در عقیده مجاهدین، در افکار مجاهدین، در اندیشه مجاهدین تغییرات نیامده. پس تمام ملت مجاهد پرور بدخشان و به خصوص دره وردوش که منبع جهاد و سرچشمه جهاد و انقلاب بوده، از این جدی خواهش مند استم که اینا در عقب امارت اسلامی استاد شوند، پشت سر امارت اسلامی استاد شوند، از امارت اسلامی دفاع بکنند، حمایت بکنند، فرامین امیرالمومنین حفظه الله را تطبیق بکنند.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. فضای پرتنش در هرات، اعتراضات مسالمت‌آمیز با گلوله سرکوب شد. طالبان در جستجوی معترضان خانه به خانه می‌گردند. تظاهرات مهاجران افغان در تهران، معترضان در برابر سفارت افغانستان شعار کار، تحصیل و آزادی سر دادند. حملات تازه پاکستان در افغانستان. پاکستان میگوید 26 تروریست را کشت. طالبان میگوید 13 غیر نظامی کشته شدند. و حملات امریکا به اهداف جمهوری اسلامی. پنتاگون میگوید مواضع پدافندی و راداری بمباران شدند. سپاه میگوید ناوگان پنجم دریایی امریکا در بحرین را هدف قرار داده است. پاکستان بار دیگر دیشب به 4 منطقه در شرق افغانستان حملات هوایی انجام داد. طالبان میگوید در این حملات در ولایت های خوست، کنر و پکتیکا دست کم 13 غیر نظامی به شمول 9 کودک و زن کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان اما ادعا دارد که به 4 مرکز تروریستان همزمان حمله کرده که 26 تروریست کشته شدند. حمید فهیم گزارش میدهد.
10: آه و فغان زنان روستای منه بر سر پیکر کشته شدگان. ولسوالی سپیره خوست، جایی که در حملات هوایی سه‌شنبه شب پاکستان بیشترین تلفات را متحمل شده. به قول سخنگوی والی طالبان، تنها در این منطقه بر اثر اصابت بم در خانه فرد غیر نظامی به نام ببری دست کم 8 کودک، 1 زن و 1 مرد سال خورده کشته شدند.
11: در بگه بمباری چکم وکم دقا ایس شا سرانت سا تعلقات لاری اوام کسونوی ظلم پس ظلم یو بیشتل و شا وارو ماشومان.
10: ولسوالی برمل پکتیکا نیز یکی از 3 مکان است که هدف حملات پاکستان قرار گرفته. منابع طالبان کشته شدن 3 تن در این ولسوالی را تایید کردند. مکان 3 ولسوالی شلتن کنر است. بر اساس ویدیوها حمله بر این ولسوالی نیز بیرونی گسترده به جا گذاشته است. سخنگویان طالبان گفتند در حملات 3 شب پاکستان دست کم 13 غیر نظامی کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند.
12: موش پر افغانستان دغه برید او تجاوز په کلک غندو او پر ملکی خلکو بریدونه جنگی او بشری جنایتونه بولم.
10: پاکستان اما با نشر این ویدیوها از حملات به خاک افغانستان روایت متفاوت دارد. وزارت اطلاعات این کشور ادعا کرده که در حملات با دقت بالا 4 پناهگاه تروریستان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به طور همزمان هدف قرار گرفتند. با گفته پاکستان در این حملات 26 شبه نظامی به شمول 3 فرمانده مربوط TTP و شاخه حافظ گل بهادر کشته شدند و مراکز آموزشی و انبار سلاح آنان منهدم شد. پاکستان این حملات را در پاسخ به حملات دانسته که اخیراً در وزیرستان انجام شد. جمعیت انبوه از باشندگان خوست روز 4 جنازه کشته شدگان را تشییع و به خاک سپردند. بخشی از قربانیانی که در کشمکش پاکستان، طالبان و TTP نقش نداشتند. تنش میان پاکستان و طالبان در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، حملات در پاکستان به طور بی پیشینه افزایش یافته. پاکستان طالبان را متهم می‌کند که به شبه نظامیان تحت حمایت هند پناه داده. طالبان اما پیوسته این اتهامات را رد کرده و آن را مسئله داخلی و ناشی از سیاست‌های خود پاکستان می‌داند. حمید فهیم، لندن.
0: اسلام نور فرمانده طالبان در ولسوالی سپیره میگوید که بیشتر قربانیان این رویداد زنان و کودکانند.
13: هر قانون خلاف عمل و چه دی پاکستان پوزی رژیم تر سرکا او دغه په دغه رقم ډیر پیخه دوی تر سرکړی دی چې عام هیوادوالی په هرځی کې شیدون کړی لکه د نن وکسا ټول په دې کې ډیر په ما نفر چې دی زنانه او ماشومان دی شهیدان دی او زخمیان دی دغه زنانه او ماشومان دی.
0: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرده که در پی تیراندازی افراد مسلح در شهر جوهانسبورگ دست کم 12 نفر کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس بیش از 10 مهاجم مسلح شامگاه 3 با 1 موتر وارد محل شده و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. پلیس عملیات گسترده را برای دستگیری مظنون فراری آغاز کرده است. انگیزه این رویداد هنوز روشن نیست. همزمان با آغاز جام جهانی 2026 دولت مکسیکو مکتب‌ها دانشگاه‌ها را تعطیل کرده است. بر بنیاد این تصمیم کارمندان اداره‌های دولتی نیز کارهای خود را به گونه آنلاین انجام خواهند داد. این اقدام برای کاهش ازدحام ترافیکی و تسهیل رفت و آمد در جریان مراسم افتتاح جام جهانی گرفته شده است. وظایف کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی به حالت تعلیق در آمده است. این تصمیم پس از تحقیق 8 درباره اتهام آزار جنسی علیه او گرفته شده است. وکلای کریم خان این اتهام را رد کردند. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است که حملات اسرائیل به سوریه و لبنان امنیت کشورش را نیز به طور مستقیم تهدید می کند. رجب طیب اردوغان در نشست گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه تاکید کرده که انقره در برابر حملات علیه کشورها البته کشورهای برادر سکوت نخواهد کرد و اهداف توسط طلبانه اسرائیل را به خوبی میشناسد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف اسرائیل شد.
14: نتانیاهو و جنایت شبکه سنین
10: حملات نتانیاهو و شبکه آدمکشانی او علیه سوریه و لبنان به مرحله رسیده که ترکیه را نیز تهدید میکند. ما در برابر هیچ حمله علیه برادران خود در سوریه و لبنان به تفاوت نخواهیم ماند. اکنون این افراد و عواملشان تصور میکنند که میتوانند ترکیه را تهدید کنند. ما از قبل نیت، هدف و مقصود شما را به خوبی می دانیم. ما کاملا از هدف نهایی توهم سرزمینی موعود آگاه هستیم. هرگز اجازه نخواهیم داد این هدف تحقق یابد. در جزیره قبرس تلاش های برای شعله‌ور ساختن آتش اختلاف در جریان است و ما تحولات را از نزدیک دنبال میکنیم. اگر حقوق و منافع ترکیه و ترکهای قبرس در شرق میانه هدف قرار گیرد، همه باید بدانند که پاسخ ما بسیار روشن و همچنین بسیار شدید خواهد بود. اسرائیل باید متوقف شود. این وظیفه بشریت و جبهه انسانیت است. نباید اجازه داد تاریخ دوباره تکرار شود.
14: تاریخ تکرارونه اذن verilmemelidir.
0: سندکام اعلام کرده است که حملات امریکا با مواضع پدافندی و راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز پایان یافته است. در همین حال سپاه پاسداران در بیانیه ایالات متحده را متهم کرده است که به بهانه های واهی چند نقطه در جنوب ایران را هدف قرار داده است. سپاه همچنین اعلام کرده است که در پاسخ به این حملات ناوگان پنجم دریایی امریکا در بحرین را هدف حمله پهپادی قرار داده است. ترامپ رئیس جمهور امریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفته است که با صدور دستور حملات نظامی جدید علیه تاسیسات و زیرساخت‌های جمهوری اسلامی نزدیک شده است و همچنین محاصره دریایی بنادر ایران را موفق خوانده و مدعی شده است که این اقدام تجارت جمهوری اسلامی را به شدت مختل کرده و ایران را به سوی یک دولت شکست خورده سوق می‌دهد. همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب صدف، در این دو سه شب روز گذشته تنش‌های نظامی بیشتر شده؟
15: بله همین گونه است وحید، تنش‌های نظامی بیشتر شده. اول تنش نظامی بالا میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران بالا گرفت که حملات متقابل را به هم دیگر داشتن. اسرائیل حملات را انجام داد به آدرس ایران و بعد هم ایران هم حملات را داشت در تلافی. و این طرف البته همه داستان از جایی شروع شد که یک بالگرد آپاچی ایالات متحده آمریکا در نزدیکی های تنگه هرمز سقوط کرد. اول واکنش دولت ایالات متحده آمریکا خیلی شدید نبود، ولی بعدش ترامپ آمد و گفت که ما مجبور هستیم که واکنش نشان بدیم به این مسئله. و البته واکنش ترامپ هم چیزی که رسانه‌های آمریکایی نوشتن میکنن و درخواست و پیشنهاد پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. ساعت 5 عصر به وقت واشنگتن دی سی بود و طرف‌ها و نزدیکی‌های صبح در ایران بود که موج از حملات ایالات متحده آمریکا به ایران آغاز شد. البته سندکام اعلام کرده که 20 موقعیت و یا موضع را از این طرف مورد حمله قرار دادن که در واکنش جمهوری اسلامی ایران هم به کشورهای منطقه مثل بحرین، کویت و اردن در اقدام تلافی جویانه حملات را انجام داد.
0: بله صدف، واکنش دو طرف به این موضوع چگونه است؟ آیا صبر ترامپ به پایان رسیده؟
15: همین گونه است. ما واکنش ایالات متحده آمریکا را به شخص رئیس جمهور ترامپ را داشتیم که گفته که ما به ایران بسیار زیاد وقت زیاد دادیم، ولی ایران همواره تعلل میکنه و او گفته که ما نیروهای دریایی و نیروهای هوایی جمهوری اسلامی ایران را کاملا از بین بردیم، یک ارتش شکست خورده در میدان باقی مانده. و این طرف جمهوری اسلامی ایران هم البته واکنش داشته و گفته که حملات آمریکا به ایران نقض فاحش قوانین بین الملل است که نباید این حملات صورت میگرفت و ایالات متحده آمریکا را متهم به بهانه‌جویی برای حملات بیشتر به ایران ساخته. حالا ببینیم که در روزها و هفته‌های گذشته و یا ساعات گذشته چی اتفاقی می‌افته.
0: بله بسیار تشکر از خودت صدف امیری، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. مجلس نمایندگان آمریکا بسته مالی 70 میلیارد دلاری برای اداره مهاجرت و گشت مرزی این کشور را تصویب کرد. این بودجه منابع مالی این نهاد را تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تضمین می کند. عنایت شهیر گزارش می دهد.
16: پیروزی تازه دونالد ترامپ در پیشبرد سیاست‌های مهاجرتی. مجلس نمایندگان آمریکا با اختلاف تنها دو رای بسته 70 میلیارد دلاری برای اداره مهاجرت و گشت مردی را تصویب کرد. بودجه‌ای که تا پایان دوره رئیس جمهوری ترامپ منابع مالی نهادها را تضمین می‌کند. این طرح پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی در کنگره به تصویب رسید. جمهوری‌خواهان می‌گویند با این اقدام دموکرات‌ها دیگر نمی‌توانند بودجه اداره مهاجرت را متوقف یا محدود کنند.
17: اکنون بودجه 3 سال آینده تأمین شده است و هیچ دموکراتی از آن حمایت نکرد. با این اقدام امکان کاهش، مسدود کردن یا استفاده سیاسی از بودجه این نهادها در طول باقی مانده دولت ترامپ را از مخالفان گرفته ایم.
16: اما دموکرات ها روایت دیگری دارند. آنها این بودجه را چک سفید برای اداره مهاجرت می دانند. بودجه ای که به گفته منتقدان بدون اصلاحات و نظارت بیشتر در اختیار ماموران مهاجرتی قرار می گیرد. اختلاف ها انقدر شدید بود که در ماه‌های گذشته به تعطیلی بخشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا انجامید. این طرح همچنین با اختلاف نظرهایی در میان جمهوری خواهان همراه بود. از جمله نگرانی برخی نمایندگان درباره صندوقی که دولت ترامپ آن را برای جبران قربانیان پیگردهای سیاسی در دولت‌های پیشین در نظر

0: أتى شهيد واشنطن دي سي.
1: خبر فوری داریم. یونما تایید کرد که بر اثر تیراندازی طالبان یک نفر در هرات کشته شده است. بر اساس بیانیه یونما چند نفر دیگر نیز زخمی شده است. یونما از استفاده بیش از حد خشونت علیه معترضان اظهار نگرانی شدید کرده است. بینده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم رویا صابرزاده این خبرها را به شما ارائه می کند. بعد از خبرهای ورزشی من با ادامه خبرها با شما خواهم بود. وقت خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: جنبش زنان پنجره امید افغانستان بازداشت زنان دختران در هرات و سایر ولایت‌های توسط طالبان را محکوم کرد و این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر خواند. این جنبش خواستار توقف فوری بازداشت‌ها، آزادی بازداشتگان و انجام تحقیقات مستقل و شفاف در این زمینه شده است. در اعلامیه این جنبش که روز سه‌شنبه منتشر شد تاکید شده است که بازداشت‌های خودسرانه و بی‌دلیل بر اساس تفسیرهای سلیقه‌ای از پوشش، حضور اجتماعی یا استفاده زنان از حقوق طبیعی و انسانیشان انجام می شود. زنان معترض این اقدامات طالبان را بخش از یک سیاست سیستماتیک و تبعیض‌آمیز علیه زنان افغانستان دانسته است. این جنبش افزوده است که چنین اقدامات فضای ترس، ناامنی و بی‌اعتمادی را گسترش داده و سلامت روانی زنان را به خطر انداخته است.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نسبتی. در مورد پرسشی که درباره مسابقه فینال و پیروزی بر پاکستان از من پرسیده شده، البته که میتوانم پیروز شوم.
1: فینال تورنمنت فوتبال الماس جوبلی مالدیف، تیم ملی افغانستان تا ساعت دیگر به مساف پاکستان میرود. آغاز 13 دوره مسابقات انتخابی تکواندوی کابل، 100 ورزشکار به مدت 2 روز با هم رقابت میکنند. و شمارش معکوس آغاز جام جهانی فوتبال، شهر مکسیکو سیتی میزبان اولین بازی رقابت ها خواهد بود. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال است. تیم ملی فوتبال افغانستان امشب در مسابقه پایانی جام الماس جوبلی مالدیف به مسافه پاکستان می رود. دیدار دو تیم از ساعت 23 وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در مرحله قبلی این تورنمنت 2-0 مغلوب پاکستان شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان در جایگاه 169 فیفا ایستاده است و پاکستان هم که پس از نزدیک به 70 سال در یک فاینال حضور یافته، جایگاه 199 فیفا را به خودش اختصاص داده. فدراسیون فوتبال افغانستان در اطلاعیه شکوه‌آمیز از ترک اردوی تیم ملی توسط چند بازیکن خبر داده است. در این اطلاعیه آمده که جمشید اچکزای و حبیب الله عسکر به دلیل مشکلات مرتبط با وظایف کاریشان در کشور سویدن اردوی تیم ملی فوتبال افغانستان را پیش از دیدار فاینال ترک کردند. همچنان فدراسیون با گلایه از امید پوپلزای که به کشور مبدایش بازگشته او را متهم به عدم حمایت از تیم ملی کرده است. در ادامه این اطلاعیه آورده شده که رحمت اکبری بدون اطلاع کادر فنی اردوی تیم ملی فوتبال افغانستان را ترک کرده است.

0: خوزه آنتونیو نوگیرا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان در گفتگوی با صفحه رسمی فدراسیون فوتبال دیدارهای قبلی تیم ملی در تورنمنت الماس جوبلی را قناعت بخش خوانده و از امید پیروزی در مسابقه پایانی سخن گفت.
1: Hello people from Afghanistan.
2: سلام به مردم افغانستان. ما اینجا در مالدیو حضور داریم برای تورنمنت جوبلی. ما در بازی اول عالی بودیم. میزبان در یک رقابت برتر شکست دادیم. دیدار دوم با بنگلادش مساوی کردیم. فراموش هم نکنیم که تیم ما هم به مانند بنگلادش جوان بود. ما حتی بازیکنان زیر 20 سال مثل نوید، یاسر، ساحل و نبیزاده که تازه به ما اضافه شده بود در ترکیب داشتیم. در مورد پرسشی که در باره مسابقه فینال و پیروزی بر پاکستان از ما پرسیده شده، البته که می توانیم پیروز شویم. هر دو تیم در این جام عالی بودند. در بازی قبلی که شکست خوردیم، با وجود حملات زیاد در ضد حمله ها گل دریافت کردیم، ولی در مسابقه فینال تمام تلاش ما را می کنیم که انتقام شکست قبلی را بگیریم.
1: But of course we have a very good chance to have a revenge.
0: همچنان واسه احمدی خبرنگار ورزشی میگه در حالی که باید هر بازیکن آرزوی پوشیدن پیراهن تیم ملی را داشته باشد، مدیریت ضعیف فدراسیون فوتبال باعث شده که بسیاری از فوتبالیست‌ها هیچ اهمیت برای تیم ملی قائل نشوند.
3: نشر اطلاعیه فدراسیون فوتبال افغانستان که نشان از ضعف و رهبری این فدراسیون داره، این پیام کاملا نشان میده که چقدر فدراسیون فوتبال افغانستان در جایگاه ضعیفی قرار داره نسبت به انتخاب بازیکنان، نسبت به دعوت بازیکنان، نسبت به بازیکنانی که در اردوی تیم ملی هستند و بدون توجه به وضعیت تیم ملی فوتبال افغانستان در مقابل پاکستان در بازی فینال، در چنین شرایطی که تیم ملی نیاز ضروری به حضور این بازیکنان داره، بی اهمیت جلوه میدن وضعیت را و تیم ملی را ترک میکنن و فدراسیون فوتبال افغانستان میای گله و شکایت میکنه. به نظر من این ضعف فدراسیون است و این گل به خودی است در واقع، و سالیان زیادی است که فدراسیون فوتبال افغانستان درگیر این بحران هست و همواره به عنوان خبرنگار هشدار دادیم به سران فدراسیون فوتبال افغانستان. خودتان که از چشم افتادین، خودتان در باطلاق نابودی روان هستین و فوتبال افغانستان را هم با خود به ورطه نابودی میکشانین و هر چقدر که دست پا میزنین اعتبار فوتبال افغانستان متاسفانه به هیچ گرفته میشه. تا جایی که امروزه بازیکنان تیم ملی که باید برای پیوستن به تیم ملی، با برای پوشیدن تیم به پیراهن تیم ملی باید به صف بیستن، باید با عشق و با انگیزه با علاقه برای رسیدن به این پیراهن رقابت بکنن، بجنگن، اما اینقدر بی‌اعتنا، اینقدر بی‌حرمتی و بی‌احترامی میکنن و اردوی تیم ملی را ترک میکنن و دهنکجی میکنن به مردم، به فوتبال، به جامعه. در واقع اینا همه ای نشان میده که فدراسیون فوتبال افغانستان چقدر در لایه‌های مختلف مدیریتی درگیر بحران هست، درگیر ضعف هست و درگیر ناتوانی است و این فوتبال متاسفانه وضعیتش از حالت بحرانی هم بدتر است دیگه.
0: اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم ابو مسلم فراح نماینده افغانستان در پلی آف چلنج لیگ آسیا خواهد بود. نماینده افغانستان که چند پیش جواز حرفه‌ای را دریافت کرده بود با اعلام AFC به صورت رسمی نماینده افغانستان در آسیا خواهد بود. تیم فوتبال ابو مسلم فراح فاتح لیگ قهرمانان افغانستان در سال 2025 میلادی شده است. غلام فاروق بارگزای مدیر تیم فوتبال ابو مسلم فراح در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال فرستاده از کسب جواز حرفه‌ای این تیم و آمادگی برای پلی‌آف چلنج لیگ آسیا صحبت کرده.
4: طوری که شما در جریان هستید، باشگاه ابو مسلم به نمایندگی از افغانستان یا به نمایندگی از قهرمان افغانستان در بازی‌های چلنج لیگ آسیا شرکت می‌کند که هفته قبل ما جواز حضور در ازی بازی‌ها را به دست آوردیم و ان شاءالله راهی ازی بازی‌ها خواهیم شد و مدت 2-3 هفته می‌شود که ما جلب و جذب بهترین‌ها از داخل و از بیرون کشور را شروع کردیم. تعدادی از خارجی‌ها را به تفاهم رسیدیم، 4-5 بازیکن از ایران و سایر کشورهای بیرونی و بهترین‌ها از داخل کشور گفتگو کردیم و با آنها به تفاهم رسیدیم تا یک تیم خوب و منسجم تشکیل دیم و بتانیم که ما خواست و آرزوی مردم یا هوادارا یا طرفدارای باشگاه ابو مسلم برآورده کنیم و یک تیم خوب بسازیم. و کمپ تمرینی ما در روزهای نزدیک آغاز می شود، یا در داخل از کشور یا بیرون از کشور یک کمپ تقریبا سه‌هفته‌ای ما برگزار می کنیم و در او کمپ ما چندین بازی دوستانه را هم مد نظر گرفتیم تا به تیمای قوی بازی های دوستانه برگزار کنیم تا تیم ما تیم خوب و تیم منظم باشه. در صفات مجازی چند روز گفته میشه که باشگاه ابو مسلم دوباره با حریف سال قبل با بوتان روبرو است و هنوز کتهی نشده. در روزهای نزدیک تیم حریف ما مشخص میشه که ما با کدو کشور و با قهرمان کدو کشور روبرو خواهیم شد. و انشالله از خیر باشد، هر باشگاهی که باشد ما انشالله آمادگی خود برازو میگیریم و کمپ تمرین خود آغاز میکنیم تا بتوانیم یک خوشی و یک خوشحالی را تقدیم هوادارا و تقدیم مردم افغانستان کنیم تا هوادارای باشگاه ابو مسلم و مردم ورزش دوست افغانستان را از این طریق ما بتانیم خوشحال سازیم.
0: خالد اپوپل کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان از سوی مجله تایم در فهرست 100 چهره تاثیرگذار ورزش جهان در سال 2026 قرار گرفت. این فهرست از تاثیرگذارترین شخصیت‌های دنیای ورزش در عرصه‌های مختلف تقدیر می‌کند. قرار گرفتن نام خالد اپوپل در این فهرست به دلیل نقش برجسته او در توسعه ورزش زنان و حمایت از حقوق ورزشکاران زن افغانستان صورت گرفته است. با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان نزدیک به 5 سال است که زنان از حق ورزش در کشور محروم شدند. 13 دور رقابت‌های انتخابی تکواندوی ولایت کابل میان 100 ورزشکار امروز آغاز شد. ورزشکاران 15 باشگاه در رده سنی بزرگسالان با هم رقابت میکنند. این مسابقات به مدت 2 روز در 8 دسته وزنی برگزار میشد. در پایان رقابت ها 32 تن از برترین تکواندوکاران برای عضویت در تیم منتخب بزرگ سالان ولایت کابل برگزیده خواهند شد.
5: ان قریب مسابقات انتخابی تیم ملی را برگزار خواهیم کرد که ما بتانیم یک تیم خوب از بین ورزشکارای سراسر کشور برای تیم ملی انتخاب بکنیم و این ورزشکارای ما بتانند در میادین بین المللی دستاورد خوبی داشته باشند.

0: تیم ملی فوتبال مکزیکو و آفریقای جنوبی فردا شب دیدار افتتاحیه جام جهانی 2026 را برگزار خواهند کرد. استادیوم مکزیکو سیتی، این ورزشگاهی که در تصویر مشاهده میکنین، میزبان اولین بازی جام جهانی فوتبال 2026 خواهد بود. این دیدار از ساعت 23:30 وقت کابل آغاز میشد. جام جهانی فوتبال برای نخستین بار با حضور 48 تیم و با میزبانی 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار میشد. تیم ملی فوتبال کرواسیا در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی وارد ایالات متحده شد. هواپیمای حامل بازیکنان و کادر فنی این تیم در فرودگاه بین‌المللی دالاس به زمین نشست. کاروان تیم ملی کرواسیا پس از خروج از فرودگاه با همراهی پلیس راهی کمپ خود در شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا شد. این تیم در جام جهانی با انگلستان، غنا و پاناما همگروه است. هواپیمای حامل تیم هالند هم در شهر کانساس در ایالت میسوری فرود آمد. همانطور که در تصاویر مشاهده میکنین، مقامات محلی و برگزار کنندگان رقابت ها از ورود یکی از تیمهای مطرح فوتبال جهان و کانساس سیتی استقبال کردن. هالند با تیمهای ژاپن، سویدن و تونس همگروه است.
1: Well, Virgil, welcome to Kansas City. I can imagine you were looking forward to it.
2: Yeah, very much so.
0: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراه شما تا این دم. تا دقایق بعد با همکارم وحیده پیکان همراه شید. وقت خوش.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کانتکت.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
11: عزیز الرحمن مهاجر، رئیس اداره امر بی‌معرفة طالبان در هرات، بازداشت زنان به دلیل رعایت نکردن پوشش مرد نظر این گروه را رد کرد. او گفته که زنان در این ولایت حجاب مرد نظر طالبان را رعایت میکنند و تاکنون هیچ زن به خاطر حجاب بازداشت نشده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه فایل صوتی مقام طالبان را منتشر کرد که در آن گزارش‌های مربوط به بازداشت زنان تکذیب شده است. او در این فایل صوتی میگوید که هیچ زن تاکنون در هرات بازداشت نشده و حجاب زنان کامل است. بازداشت زنان به دلیل بی‌حجابی تبلیغات است. امر بی‌معرفة طالبان در روزهای اخیر به طور گسترده شمار زنان را از سطح شهر هرات به اتهام رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کردند.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با تقدیم سلام به خبر ساعت 7 خوش آمدید سرخط خبرها. فضای پرتنش در هرات، اعتراضات سرکوب شد، خشم موج میزند و تلاشی خانه به خانه طالبان در جستجوی معترضان.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز،
2: زنان ایران و افغانستان در یک سنگر در مقابله با ظلم، تاریکی و تبعیض ایستاده‌اند.
1: حمایت گسترده ایرانیان از اعتراضات افغان‌ها، کاربران ایرانی میگویند کنار زنان افغان ایستاده‌اند.
0: سر سرخط خوب
3: دشمنای دینی که در بیرون هستند علیه امنیت سرزمین تبلیغات توطئه میکنند و میخواهند که اذهان مردم ما را مخدوش بسازند.
0: تاکید والی طالبان بر سرکوب مخالفان در بدخشان. امان الدین منصور از آمادگی برای نابودی هر گونه حرکت اعتراضی خبر داد. با واکنش ترامپ به حملات مقابل ارتش آمریکا و ایران، رئیس جمهور آمریکا گفت وقت زیادی برای مذاکرات تلف شده است و تهدید کرد که به ویرانی نیروگاه ها و پل های ایران. یوناما تایید کرد که بر اثر تیراندازی طالبان یک نفر در هرات کشته شده است. سازمان ملل متحد میگوید که درباره مرگ معترض دومی هم تحقیق میکند. بر اساس بیانیه یوناما چند نفر دیگر نیز زخمی شدند. یوناما از استفاده بیش از حد خشونت علیه معترضان اظهار نگرانی شدید کرد. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که ولی طالبان در هرات امروز در دیدار با وکلای گذر نواحی 15 گانه و مسفیدان محلی از آنان خواسته است برای جلوگیری از هر گونه اعتراض احتمالی در روز جمعه با مردم صحبت کنند. با گفته این منابع، اسلام جار تاکید کرده است که در شأن هرات نیست مردم در دفاع از بدحجابی تظاهرات کنند. این در حالی است که طالبان روز چهارشنبه 20 جوزا در اعلامیه درباره حجاب شرعی گفتند که پنهان کردن چهره زنان به دلیل ترس از فتنه ضروری است و زنان باید در اجتماع بدون بدن و صورت خود را بپوشانند. در این اعلامیه همچنین صدای زنان عورت دانسته شده و گفته شده است که خواندن آهنگ، نعت یا قرائت برای آنان مجاز نیست. این تحولات پس از سرکوب اعتراضات مردمی در هرات رخ می‌دهد. اعتراضاتی که در آن دست کم دو نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. شهروندان هرات در واکنش به بازداشت زنان به خیابان آمده بودند و بر اساس گزارش‌ها طالبان عملیات خانه به خانه برای شناسایی و بازداشت معترضان را آغاز کردند. چرا خب؟ ده ها شهروند افغان در تهران در حمایت از معترضان هرات راهپیمایی کردند. آنان با تجمع در برابر سفارت افغانستان در تهران که تحت کنترل طالبان است شعار کار تحصیل آزادی سر دادند. معترضان با حمله پلاکاردهای سرکوب اعتراضات هرات را محکوم کردند. این راهپیمایی یک روز پس از اعتراضات مردمی در منطقه جبرئیل هرات برگزار شد، اعتراضاتی که به گفته منابع محلی با تیراندازی طالبان سرکوب شد. جیلانی فرهاد سخنگوی پیشین والی هرات از آلمان در برنامه با ماست. خب آقای فرهاد، اهمیت گسترش این اعتراضات به خارج از افغانستان چیست؟
4: به نام خدای پاک، عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما و همچنین ادای احترام به جرأت، شجاعت و جسارت بانوان شجاع و مبارز هرات و افغانستان. خوشبختانه یکی از جمله پیامدهای مثبت حرکت خودجوش، مردمی و اعتراضی شماری از بانوان و جوانان در ولایت هرات ای بود که وجدانهای آگاه و بیدار در کشورهای دیگه و در سر تا سر جهان متوجه ظلم و ستمی که این روزها زیر نام شریعت و دین در افغانستان بر سر مردمان این سرزمین حاکم است و بیشتر از همه زنانی که سالها اینا زحمت کشیدن، درس خواندن، تحصیل کردن و امروز در خانه ها زندانی هستند متوجه واقعیت ساخت. اینکه امروز رسانه های محلی، ملی، بین المللی و همچنان نهادهای مدافع حقوق بشر از شورای امنیت گرفته تا سازمان‌های بین المللی در سطح جهان در حمایت از زنان افغانستان موضع‌گیری می‌کنند و اعلامیه صادر می‌کنند، این نمی‌تونه یک حرکت بسیار کوچک وانمود بشه، بلکه می‌تونه این اقدامات هماهنگ در سطح منطقه رهبران مخفی و آشکار طالب در قندهار و کابل و در سر تا سر ولایت افغانستان اینا را به وهم بیاره. از این رو است که این حرکت در مرحله اول با شدت از سوی طالبانی که هیچ گونه پیوندی با حکومت داری، مردم داری، فرهنگ و دموکراسی و آزادی های مدنی ندارند اینا را وادار ساخت.
0: حالا در هرات مردم ناراض اعتراض میکنند، در بدخشان مردم اعتراض میکنند، در کابل مردم اعتراض میکنند، در مزار، در کنر، در خوست، پکتیکا، در همه جا مردم ناراض است. یکی از امنیت، یکی از برخوردشان با زنان، مثلا در بدخشان به دلایل مختلف مثل منابع کشت خشخاش. طالبا چی حکومت داری میکنند؟
4: اما گونه که قبلا هم اشاره کردم، طالبان هیچ گونه پیوندی با حکومت داری ندارند. اینا با قول خودشان با زور سرنیزه بر مردم حاکم ساخته شدند و از هر گونه ظلم و ستمی که بر مردم خواسته باشند روا می دارند و ابایی هم نمی کنند. به همین دلیل هست که از چنین حاکمان ظالم و مستبدی نباید ما توقع واکنش مثبت داشته باشیم. طالبان اگر دیروز در بدخشان و روز گذشته در کابل و دیروز در هرات این گونه با مردم با قساوت و سنگدلی برخورد کردند، چهره خود را بیشتر و مردم آشکار ساختند. زیرا طالب از یک سو شعار امنیت، از یک سو شعار اقتصادی و پیشرفت سرمیده و از سوی دیگر این گونه ظالمانه لوله تفنگ مستقیم به سینه مردم نشانه میگیره و مردم مظلوم و بیگناهی که تنها به این جرم کشته میشن که اونا شعار در حمایت از آزادی میدن، نه آزادی که خودشان ادعا میکنن که این برگرفته از الگوهای غربی است، بلکه آزادی که اسلام بر زن مسلمان داده او را میخواهند به گونه سرکوب بکنند. و در عین حال همین طالب جنایتکار از دیروز به این سو اقدام به نشر و توزیع ویدیوهای جعلی که ساخته دستگاه تبلیغاتی خودشان است در صفحات مجازی نموده که گویا میخواهد با این دورویی و دروغ پراگنی این حرکت مردمی را به گونه ضعیف جلوه بده و این گونه میخواهد بر مردم مظلوم افغانستان به ادامه حاکمیت ننگین خود همچنان اصرار به پاوزی و اصرار به پافشاری بکنه.
0: بسیار تشکر از شما آقای جولانی فرهاد، سخنگوی پیشنه والی هرات از آلمان. ممنون از شما. منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که نیروهای طالبان تفتیش موبایل های معلمان مکاتب را در ولایت هرات آغاز کردند. با گفته این منابع، نیروهای این گروه پس از بررسی فعالیت‌های مجازی معلمان، 3 تن از معلمان مکتب رسالت را در شهر هرات بازداشت کرده و با خود بردن. همزمان ساکنان ولایت نیمروز نیز گزارش دادند که طالبان با ایجاد پاسگاه‌های تلاشی بازرسی موبایل‌های عابران را به طور گسترده افزایش داده است. شهروندان این اقدامات را نقض سری حریم خصوصی خود می دانند، اما اداره طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. و می پردازیم به مرور رسانه‌های اجتماعی با کمک همکارم بیژن یقین که اینجا در استودیوست. بیژن
1: سلام و وقت بخیر. بحث‌ها و واکنش‌ها و تظاهرات مردمی در هرات در رسانه اجتماعی همچنان ادامه دارند. در این میان کاربران ایرانی در حمایت از زنان افغان یک کارزار برانداختند. من امروز در بخش رسانه‌های اجتماعی به این نگاه می‌اندازم که زنان ایرانی چی گفتنی دارند برای زنان افغان.
0: بله بسیار خوب.
1: زن، زندگی، آزادی، شعار است که ایرانیان پس از کشته شدن مهسا امینی سر دادند. مهسا در سال 1401 در بند گشت ارشاد جمهوری اسلامی جان باخت و مرگ او خیزش سرتاسری مردم را در ایران در پی داشت. اکنون کاربران ایرانی با استفاده از همین شعار به حمایت زنان افغان و اعتراض مردم در برابر طالبان آمدند. الهام عدیمی از اولین کاربرانی بود که از زنان افغان حمایت کرد. او در ایکس نوشته با عنوان یک ایرانی در کنار زنان افغان می ایستد. همان طوری که زنان افغان در جریان اعتراضات ایرانیان کنارشان ایستادند. کاربر دیگر جلال از پیشینه مشترک تاریخی و فرهنگی ایران و افغانستان یاد کرده و گفته از زنان افغان هم مانند ایرانیان از سوی مردان سرکوب شدند. او در ادامه نوشته زنان افغان به بند قلب ما نزدیکند و رنج آنها رنج ما است. عطیه کاربر دیگر است که به این موج حمایت پیوسته و نوشته درد زنان افغان و ایرانی از هم جدا نیست. او میگوید ما خوب میدانیم وقتی زن را از حق زندگی، آزادی، تحصیل، کار، صدا و انتخاب محروم میکنند، یعنی میخواهند آینده یک ملت را خاموش کنند. عطیه خطاب به کاربران ایران نوشته نوبت ماست که بلند و روشن بگوییم شما تنها نیستید. خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 با سرکوب شدید جمهوری اسلامی روبرو شد. مریم دیور خانم ایرانی که پسرش ابوالفضل امیرعطایی را در این خیزش از دست داد در حمایت از زنان افغان امروز پیامی با ما فرستاده.
2: خطاب به خواهران مبارز افغانستانی. طالبان می تواند مدرسه ها را ببندد، اما نمی تواند اندیشه آزاد، صدا و اراده شما را سرکوب کند. شما تنها نیستید. ما زنان ایران و افغانستان در یک سنگر در مقابله با ظلم، تاریکی و تبعیض ایستاده ایم. هر قدم که برای آزادی برمی‌دارید، نوید بخش فردایی روشن است. هیچ حکومتی از اراده قوی زنان مبارز قدرتمندتر نیست. پایدار بایستید.
1: این حمایت ایرانیان برای خیلی از کاربران افغان امید بخش بود. مثلا لاله کاربر افغان در اینجا نوشته در این روزهای رنج، خفقان و تاریکی گسترش خواهرانگی میان زنان ایران و افغانستان نور امید میبخشد و استبدادگران را هم میلرزاند. لاله افزوده ما با هم قویتر از تاریکی هستیم و این زنجیره همبستگی هرگز نمیشکند. همینطور کاربر دیگری با نام مستعار هم حمایتش را نشان داده و نوشته درد محرومیت از آزادی، آموزش، کار، کرامت و حق انتخاب درد یک ملت یا یک جنسیت نیست بلکه درد انسان است. او نوشته هر جا، هر کسی از ابتدایی ترین حقوقش محروم شود، بخشی از آینده ما هم آسیب می‌بیند. در کنار این همه پیام‌های حمایتی در فضای مجازی، زنان و دختران افغان مقیم ایران روز چهارشنبه در مقابل سفارت افغانستان زیر اداره طالبان در تهران گرد هم آمدند و گفتند زنان افغان را تنها نگذارید. حجاب اجباری و تبعیض جنسیتی از دغدغه‌های اساسی زنان ایرانی هم هست. این کاربر به نفشه میگوید زنان همواره اولین قربانیان خشونت سیستماتیک و ساختاری هستند. به دیدگاه او سرکوب و کنترل بدن زنان در حکومت‌های دیکتاتوری از مهمترین ابزارهای سرکوب همه جامعه است. کاربر بعدی با نام مستعار افغانه در واکنش به حمایت ایرانیان نوشته از خواهران شجاع ایرانیش تشکر میکند. او هم گفته درد و رنجشان مشترک است. تسلیم نخواهند شد و برای حقوق و آزادیشان به مبارزه ادامه خواهند داد. واکنش آخر امروز از کاربر ایرانی به نام ندا است که کوتا نوشته تمام قد کنار زنان و دختران افغانستان ایستاده ایم. از کابل و هرات تا هر کجای ایران زن زندگی آزادی. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه‌ای برای صدای شما است. گزارش‌های شما بخش مهمی از پوشش خبری ما را تشکیل می‌دهد. پس پیام‌ها و ویدیوهایتان را به شماره 00044734600 با ما بفرستید. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. بعداً میریم و ادامه اخبار رو با خودت می‌بینیم.
0: حتماً، تشکر، خسته نباشید. پاکستان بار دیگر دیشب به 4 منطقه در شرق افغانستان حمله کرد. طالبان میگویند در این حملات در ولایت های خوست، کنر و پکتیکا دست کم 13 غیر نظامی به شمول 9 کودک و زن کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان هم ادعا دارد که به 4 مرکز تروریستان همزمان حمله کرده که 26 تروریست را کشته است. حمید فهیم گزارش میدهد.
5: آه و فغان زنان روستای منه بر سر پیکر کشته شدگان. ولسوالی سپیره خوست، جایی که در حملات هوایی سه‌شنبه شب پاکستان بیشترین تلفات را متحمل شده. به قول سخنگوی والی طالبان، تنها در این منطقه بر اثر اصابت بم در خانه فرد غیر نظامی به نام ببری دست کم 8 کودک، 1 زن و 1 مرد سال خورده کشته شدند.
6: در بگه بمبری چکم وکو دقا ایس چه سرانت سا تعلقات لاری اوام کسونوی ظلم پس ظلم یو بیشتل و شو وارو مشومانی.
5: ولسوالی برمل پکتیکا نیز یکی از 3 مکان است که هدف حملات پاکستان قرار گرفته. منابع طالبان کشته شدن 3 تن در این ولسوالی را تایید کردند. مکان 3 ولسوالی شلتن کنر است. بر اساس ویدیوها حمله بر این ولسوالی نیز بیرونی گسترده به جا گذاشته است. سخنگویان طالبان گفتند در حملات سه‌شنبه شب پاکستان دست کم 13 غیر نظامی کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند.
7: موږ پر افغانستان دغه برید او تجاوز په کلکه غندو او پر ملکی خلکو بریدونه جنگی او بشری جنایتونه بولو.
5: پاکستان اما با نشر این ویدیوها از حملات به خاک افغانستان روایت متفاوت دارد. وزارت اطلاعات این کشور ادعا کرده که در حملات با دقت بالا 4 پناهگاه تروریستان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به طور همزمان هدف قرار گرفتند. به گفته پاکستان در این حملات 26 شبه نظامی به شمول 3 فرمانده مربوط تی تی پی و شاخه حافظ گل بهادر کشته شدند و مراکز آموزشی و انبار سلاح آنان منهدم شد. پاکستان این حملات را در پاسخ به حملات دانسته که اخیراً در وزیرستان انجام شد. جمعیت انبوه از باشندگان خوست روز چهارشنبه جنازه کشته شدگان را تشییع و به خاک سپردند. بخشی از قربانیانی که در کشمکش پاکستان، طالبان و تی تی پی نقش نداشتند. تنش میان پاکستان و طالبان در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، حملات در پاکستان به طور بی پیشینه افزایش یافته. پاکستان طالبان را متهم می‌کند که به شبه نظامیان تحت حمایت هند پناه داده. طالبان اما پیوسته این اتهامات را رد کرده و آن را مسئله داخلی و ناشی از سیاست‌های خود پاکستان می‌داند. حمید فهیم، لندن.
0: امان‌الدین منصور ولی طالبان در ولایت هلمند در نشست در ولسوالی وردوج بدخشان گفته است که این گروه آماده است هر گونه اقدام مخالفان و آنچه را او بغاوت و اختشاش خوانده سرکوب کند. این گفته ها پس از آن است که شماره از باشندگان ولسوالی نوسای بدخشان در اعتراض به توقف کار در معدن طلا دست به تظاهرات مسالمت می زدند. معترضان می گویند اداره طالبان با توقف فعالیت شرکت های محلی فرصت های کاری را از آنان گرفته است. و گفته منابع جمعه خان فاتح فرمانده ناروزی طالبان در سازماندهی این اعتراضات نقش داشت. از اکنون تنها شرکت های وابسته به این گروه اجازه استخراج معدن طلا را در این ولایت دارند.
3: و دشمن های اسلام، دشمن های دین که در بیرون هستند علیه امنیت سرزمین تبلیغات توطئه میکنند و میخواهند که از آن مردم ما را مخدوش بسازند. این را خوب بدانند، اونا کور خوانده هستند. این را خوب به یقین بدانند که در عقیده مجاهدین، در افکار مجاهدین، در اندیشه مجاهدین تغییرات نیامده. پس تمام ملت مجاهد پرور بدخشان و به خصوص دره وردوش که منبع جهاد و سرچشمه جهاد و انقلاب بوده، از این جدی خواهشمند هستم که اینا در عقب امارت اسلامی استاد شوند، پشت سر امارت اسلامی استاد شوند، از امارت اسلامی دفاع بکنند، حمایت بکنند، فرامین امیرالمومنین حفظه الله را تطبیق بکنند.
0: حملات اسرائیل به لبنان ادامه دارد. عملیاتی که ممکن است واکنش جمهوری اسلامی را به همراه داشته باشد. دور تازه حملات تهران به خاک اسرائیل پاسخ به عملیات ارتش اسرائیل در لبنان بود. رویارویی نظامی مستقیم ایران و اسرائیل پیش از این هم رخ داده بود. سزه حمله 1403 جنگنده های اسرائیلی و ساختمان قنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه حمله کردند که موجب مرگ چندین فرمانده ارشد سپاه قدس شد. کمتر از دو هفته بعد در 25 عمل جمهوری اسلامی در عملیات با عنوان وعده صادق برای نخستین بار مستقیما از خاک خود به اسرائیل حمله کرد. تنها 6 روز پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی بامداد جمعه 31 عمل جنگنده های اسرائیلی پایگاه 8 شکاری اصفهان را هدف قرار دادند. تصاویر ماهواره‌ای تخریب سامانه S-300 در عمق ایران را تایید کردند. حمله مستقیم دوم به اسرائیل دهم میزان 1403 انجام شد. جمهوری اسلامی در واکنش به ترور رهبر حماس اسماعیل هنیه در تهران با کشته شدن حسن نصرالله در بیروت وعده صادق 2 را اجرا و نزدیک به 300 موشک به خاک اسرائیل پرتاب کرد. پاسخ اسرائیل به تهران در روز مانده و پیروزی ترامپ در انتخابات انجام شد و خسارات جدی به مراکز حساس نظامی وارد کرد. حدود 5 ماه بعد مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن از سر گرفته شد. ترامپ ضرب العجله 60 روزه برای دستیابی به توافق جدید تعیین کرد. با پایان مهلت مقرر شده حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای آغاز شد و در ادامه آمریکا هم تأسیسات هسته‌ای را بمباران کرد. نهم هوت 1404 آمریکا و اسرائیل بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کردند. حمله‌ای که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای در همان روز اول جنگ شد. روز 17 جوزای 1405 تنها 2 ماه پس از آغاز آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا، اسرائیل در پاسخ به موشک پرانی‌های مجدد تهران به هدف نظامی جمهوری اسلامی در دست کم 6 استان حمله کرد. حالا با توجه به ادامه عملیات اسرائیل در لبنان احتمال حمله مجدد جمهوری اسلامی و اسرائیل به یکدیگر وجود دارد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه امنیتی این کشور از احتمال حمله به مواضع جمهوری اسلامی بدون پشتیبانی و حمایت آمریکا خبر داد. شبکه خبری 24 اسرائیل با انتشار این خبر به نقل از نتانیاهو گفته است که اسرائیل مایل نیست به تنهایی علیه جمهوری اسلامی اقدام کند، ولی برای انجام آن آمادگی دارد. در این جلسه یالزمی رئیس ستاد ارتش اسرائیل نسبت به احتمال هر گونه توافق با ایران هشدار داده و گفته هیچ توافق خوبی با جمهوری اسلامی وجود ندارد. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد هر گونه اقدام جمهوری اسلامی برای تهدید اسرائیل یا گسترش درگیری ها در منطقه با پاسخ قاطع ارتش اسرائیل مواجه خواهد شد. اسرائیل کاتس همچنین از جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که برای جلوگیری از تشدید تنش ها نقش فعالتر ایفا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگار فاکس نیوز جزئیات تازه از نجات خلبان بالگرد آپاچی فاش کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت پهپاد انتحاری جمهوری اسلامی پس از برخورد با این هلیکوپتر درست میان دو خلبان گیر کرد اما منفجر نشد. در توضیحات ترامپ آمده است که با وجود آتش سوزی شدید در کابین خلبانان بالگرد را در دریا فرود آوردن و سپس یک شناور بدون سرنشین این خلبان را نجات دادن. با گفته ترامپ این عملیات نجات در تاریخ بی سابقه بود. همکارم مریم رحمتی را از مقره سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. خب مریم، آخرین تحولات در مورد این حملات آمریکا به ایران چیست و ترامپ چه واکنش داشت؟
8: خب وحید، پس از تنش‌ها و حملات جدید میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، هم دونالد ترامپ و هم مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بار دیگر همدیگر را تهدید کردند به اقدامات بیشتر. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال ساعت قبل نوشت که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق بیش از حد وقت تلف کرده و حالا باید بهای این وقت تلفی را بپردازد. او در پیام دیگری درباره محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران حرف زد و این محاصره را به یک دیوار فولادی تشبیه کرد و مدعی شد که این موفق ترین محاصره در تاریخ جنگ های دریایی هست. دونالد ترامپ همچنین در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که در حمله بامداد روز چهارشنبه جمهوری اسلامی یک پهپاد خودش را به سمت بالگرد آپاچی ارتش آمریکا شلیک کرده که با در واقع پهپاد به بالگرد اصابت کرده اما منفجر نشده. به گفته او این پهپاد میان دو خلبان گیر کرد و بعد خلبانان ناچار شدند که این بالگرد را بر روی آب فرود بیارند. ترامپ افسود که هر دو خلبان نجات پیدا کردند و برای اولین بار در تاریخ نظامی آمریکا یک شناور بدون سرنشین دریایی در عملیات نجات این دو خلبان مشارکت داشته. ترامپ همچنین گفت که ایران کاملا شکست خورده و فقط حرف میزنه و عمل نمی کنه و همچنین گفت که فرصت دستیابی به یک توافق را جمهوری اسلامی از دست داده، توافقی که میتونست به گفته ترامپ برای تهران بسیار مطلوب باشه ولی جمهوری اسلامی در واقع این فرصت را از دست داده. همچنین دونالد ترامپ گفته که در آستانه صدور دستور حمله به بنادر و همچنین زیرساخت به نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران هست. در مقابل عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم هشدار داده که تهران هیچ حمله یا تهدیدی را بی پاسخ نخواهد گذاشت. او همچنین مدعی شد که آمریکا در میدان نبرد شکست خورده. این اظهارات در حالی اتفاق میافته وعیده که دو طرف طی روزهای اخیر بار دیگر وارد چرخه حمله و ضد حمله شدند، موضوعی که نگرانی ها درباره تشدید درگیری ها در خلیج فارس را هم افزایش داده و وضعیت مذاکرات و تلاش های دیپلماتیک را هم با ابهام بیشتری روبرو کرده.
0: بسیار تشکر از خودت برای مرحمتی همکارم در نیویورک. ممنون. پلیس افریقای جنوبی اعلام کرده است که در پی تیراندازی افراد مسلح در شهر جوهانسبورگ دست کم 12 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس بیش از 10 مهاجم مسلح شامگاه سه‌شنبه با یک موتر وارد محل شده و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. پلیس عملیات گسترده ای را برای دستگیری مظنون فراری آغاز کرده است. همزمان با آغاز جام جهانی 2026 دولت مکزیکو مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را تعطیل کرده است. بر بنیاد این تصمیم کارمندان اداره‌های دولتی نیز کارهای خود را به گونه آنلاین انجام خواهند داد. این اقدام برای کاهش ازدحام ترافیکی و تسهیل رفت آمد در جریان مراسم افتتاح جام جهانی گرفته شده است. برای توزیع خبرها و تلها با وبسایت با بنشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه تشمی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. دیدگاه های تارو هم با ما در میان بگذارید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: صدای شما.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
10: هیئت اداری عالی دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که وظایف کریم خان دادستان این دادگاه تا زمان تصمیم گیری کشور اوغوز درباره سرنوشت او در رایگیری آینده با حالت تعلیق برآمده است. این تصمیم پس از تحقیق درباره اتهامات و آزار و اذیت جنسی علیه او اتخاذ شده است. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی از چهره‌های اصلی پیگیری پرونده‌ای بود که به صدر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه انجامید. او اکنون با اتهام آزار و اذیت جنسی علیه یکی از کارمندان دادگاه کیفری بین‌المللی مواجه است. یک منبع آگاه به این تصمیم بر رویترز گفته است که دفتر اجرایی هیئت محاکمه دیوان کیفری بین‌المللی پس از یک تحقیق 18 ماهه به این نتیجه رسیده که کریم خان مرتکب آزار جنسی شده است.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما با خبرهای هفتوسی از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 20 جوزا که برابر می شود با 10 جون. در این یک ساعت خبرها و تحلیل در ادامه ای سرکوب و بازداشت زنان از سوی طالبان در هرات، شماره از مهاجران افغان در تهران در حمایت از این معترضان را پایمایی کردند. در این حال منابع محلی از درگیری طالبان با باشندگان ولایت غور بر سر برداشت یک گیاه خودروی کمیاب خبر می دهند. در خبر دیگر سخنگوی طالبان تایید کرد که پاکستان به اهداف در افغانستان حمله کرده است. به گفته وی پاکستان در خانه های ملکی در کنر خوس و پکتیا را بمباردمان کرده است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی نیز داریم که تقدیمتان می شود. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. کنش ها با ادامه بازداشت و سرکوب زنان در هرات از سوی طالبان. عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی طالبان را متهم کرد که از راه قرآن عدول کرده است. تنش طالبان با مردم در غور. طالبان هلمندی بر سر گردآوری یک گیاه کمیاب با باشندگان اصلی غور درگیر شدند. از سرگیری حملات پاکستان به خاک افغانستان، سخنگوی طالبان میگوید در این حملات 11 کودت، یک زن و یک کهنسال کشته شده است. و تیراندازی در افریقای جنوبی 12 کشته و جا گذاشت. با مشروع خبرها خوش آمدید. توجه کنید به یک خبر فوری. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد طالبان امروز چهارشنبه تلفن‌های معلمان شماره از مکاتب هرات را بازرسی کرده و 3 آموزگار را با خود بردند. با گفته این منابع طالبان فعالیت این آموزگاران را در شبکه‌های اجتماعی بررسی کرده است. منابع محلی افزوده است که طالبان پس از بررسی گوشی‌های هوشمند و رصد فعالیت‌های آنلاین این آموزگاران، معلمان مکاتب رسالت در شهر هرات را بازداشت کرده است. با گفته منابع هدف از این اقدام نظارت بر مطالب و اخباری است که از دید طالبان علیه این گروه تلقی می‌شود. شماره از مهاجران افغان در ایران روز چهارشنبه در حمایت از اعتراضات مردم هرات در برابر سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران تجمع کردند. آنان شعارهای کار، تحصیل و آزادی سر دادند. مهاجران افغان در یکی از پلاکارت‌های خود نوشته بودند: سند عزت، خون پاک جوانان جبرئیل هرات است. در یکی از ویدیوهایی که در اختیار افغانستان اینترنشنال رسیده، معترضه دیده می شود که می گوید پشت دختران و مردم افغانستان باشید، نگذارید خون کسی پایمال شود. این تجمع یک روز پس از اعتراض در منطقه جبرئیل هرات برگزار شد، راه پیمایی که توسط طالبان سرکوب شد. همکارم سلیمان قیومی با محمد نعیم غیور آگاهی امور سیاسی حوزه هرات گفتگو کرده است.
1: در روز شنبه دفع به عملیات دادن، شنبه، یک شنبه، دوشنبه و تا دیروز کمتر، ولی دیروز خب بس داخل شهر هرات دستگیری ها کمتر بود، چون دستگیری ها اول از شنبه و یک شنبه و دوشنبه به شهر هرات کردن. دیروز اینا هجوم بردن به اونجا به جبرئیل، که به جبرئیل به مخالفت مردم با عزت جبرئیل، که اکثرا مردم شریف هزاره و علی تشیع ما و شما هستن، اینا مواجه شدن که ما و شما ویدیوهای فراوانی دیدیم که اونجا سلاح گرم استفاده شد و فیرای زیاد شد. حالا بعض منابع میگن یک نفر کشته شده که نوجوان هم بوده، بعضی میگن دو نفر تاره کشته شده، که حتی اگر یک نفر هم کشته شده، حتی یک نفر هم اگر به خاطر مجروح شده، ای واقعا ای جبران ناپذیره. و به حدود 30 نفر هم میگن زخمی شده و تعداد زیادی اینا دستگیر کردن. حتی امروز بود یک فرماندهی از طرف مقامات رهبری طالبان پخش شده بود که حتی شما بریم به خانه ها و بریم به شفاخانه ها و هر جا که هستن این مجروحین بگیرین، که اینا هم دهشتگر هستن و نمیفهم چنین و چنانن. حالا وضعیت در هرات بسیار یک وضعیت وحشتناکه. زنا و دخترها در داخل شهر نیستن دیگه، همه به خانه ها هجوم بردن، پدرها و مادرانشان میترسن. حتی دخترای هم که به کورسای زبان، بعضی کورسای هست که خانم ها پیش میبره به یک طریقی تفکا برازی که حداقل اگر تحصیل محرومن یک زبان چیز یاد بگیرن، به اونا هم جرات نکردن بیرون شوند. حتی به خود به دلاخره زن امکان است، اون مشکلات داره، مریض میشه، چیزی نیاز داره بره بخره. یعنی باور کنیم که امروز بالای 99% زنان و دختران جوان هرات از خانه ها خوب بیرون شده نتونستن و درک خود دارن که اگه بیرون شوند به یک بهانه دستگیر نشوند، چون خیلی زنان به بهانه‌های عجیب و غریبی، مثلا یک زنی بوده دست یا به دست بچه بوده، یک دفعه بعد همی چادر از این پس داده، از این بار یک دفعه همی چیز ببرم بوده، همی امر به معروف، همی چیزای چپنهای دکترار که میپیشنه می آخوندهای بیسواد. بعد از این برابر آمده و او خانوم را چی کرده؟ خانوم را دستگیر کرده برده دوش رو بسن.
2: بله آقای قیور، بدلی که بتانیم تماما عبادی قضیه را از شما بشنویم، قراره که ما در اطلاعات دریافت کردم روز جمعه یک جمع از مردم برنامه دارن که یک اعتراض را شکل بتن. آیا از آدرس طالب واکنش داریم در قسمتی اعتراضات و با مردم که منابع محلی که شما صحبت کردین چی برنامه دارن؟
1: من از پدر ایراتی هستم و من در بین اون مردم ایرات حدود 60 سال عمر کردم، تحصیل کردم، در رشته های مختلف کار کردم و مردم ایرات مردم خود تا حدودی میشناسم. اگه بگم نفهمی مردم شناسی بسیار، خودم یک علم گسترده من مردم خود میشناسم. اگه مولای بیت الله و این طالبان که اقدر دم از تسلط میزنن، دم از حاکمیت میزنن، دم از امنیت میزنن، فقط اینار ما به خدا و قرآن قسم میدم که به این مردم ایرات اجازه بدن که در یک چوکاتی که خود اینا تعیین کنن که این مردم مسالمت‌آمیز تظاهرات کنند و بیروشند و خواسته ها خود احترامانه بیان بکنن. به میلیون میلیون آدم بیرو میشه. حتی بسیار کسانی هم که تا دیروز و پریروز آمی طالبا بودن، چون مسئله ناموس به میان آمده و این مسئله ناموس فرقی نگذاشته، حالا بعضی میگن نفهم جبرائیل تشیع و ازاره هسته، روز شنبه و شنبه و دوشنبه و اینا سه روز از داخل شهر از تمام اقوام، بیشتر اهل سنت و از اقوام مختلفی که ما و شما با وطن خود داریم، به ایرات خود داریم، زنانشان دفته، از شندن دفته، زن زندان کشیده، از گلران دفته، زندان کشیده، امنه که مقیم شهر ایرات هستن، ساکن ایرات هستن، از گذره و انجیل و کروخ، از هر ولیشوالی که مردم از پور و اینا که در شهر ایرات سکونت میکنن، بین از این ده ها و صد ها زنی که تا یه دوش روز اینا زندانی شدن برده شده.
2: اما آقای غیور، انتقادهای وجود داره ای است که تنها واکنش که صورت گرفت از ساکنان جبرائیل بود، ما شاهد اعتراض جدی از دیگه بخشای هرات نبودیم.
1: ببینیم ای تو گپ است که درسته ای که ای برنده ای شجاعت و ای استادگی و ای عقل‌طلبی مردم جبرائیل شدن. ما به عنوان یک آدم بومی هرات که از پدر خود گفتم که ما بومی ایراتی هستیم، من ای را برشان افتخار میکنم و برشان تبریک میکنم برای مردم جبرائیل و هموطنهای عزیز علی تشیع ازاره خود که اونجا مدتن امین مردم عزیز ما هستن. ولی در سایر نقاط ایرات هم به شما میگم که شما بریم به صفحات بعض یاد باور کنیم، من سیاد کنم که برادر امیر تو با این سسپو خوابیت نغویست، اینا تو را میگیرن، اینا به یک کلمه آدم را زیر شکنجه کشتن. و تو آمدی به فیسبوک خواهی علایی نوشته میکنید، میگه کارت به استخوان رسیده. یعنی اگر تظاهرات نشده و مقاومت ها بشده، مشتلقت بشده، ولی تا گسترده که گب چلا برسوی گپا به داخل که به داخل جبرائیل شده به دیگه نقاط ایراد نشده، ولی از دل و روح و روان و خصوصیات مردم که مردم زیر شمشیر خونین فشار و خفقان طالبان که مردم درد دل خود ابراز میکنند، یا خصوصی یا بعضن گفتم که آب که سر میگذره بچه بزیر پایه، بعضی هم متعلنی میایی میگه. شما باور بکنیم یک جوان عکس خودم گذاشته بود و اعتراض کرده بود.
0: نیم غیور از آگاهان امور سیاسی حوزه هرات. در سوی دیگر عبدالرب رسول سیاف از رهبران ارشد جهادی طالبان را متهم کرد که از راه قرآن عدول کرده است. آقای سیاف خطاب طالبان نوشته است: از الله بترسید، از راه قرآن عدول کردید. قرآن با اسلوب آمیخته به حکمت و سخنان با لطف و خوش آهنگ ارشاد فرموده، نه با میل تفنگ. به نظر می رسد آقای سیاف این سخنان را در واکنش به بازداشت زنان در هرات و سرکوب اعتراضهای مردمی در این ولایت توسط طالبان مطرح کرده است. در سوی دیگر راحله دوستم سناتور پیشین و دختر مارشال عبدالرشید دوستم سرکوب اعتراضات مردمی در هرات و خلاف حقوق اساسی افغانستان توصیف کرده است. او تاکید کرده است که تلاش طالبان برای سرکوب اراده معترضان و جلوگیری از مطالبات آنان در زمینه آموزش، کار، آزادی ناکام خواهد ماند. او با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس از خواسته های معترضان و زنان هرات حمایت کرده و برخورد طالبان با معترضان را نکوهش کرده است. خانم دوستم نوشته: از هرات در دفاع از حق، عدالت و گسترش دانایی تاریخ پرشکوهی دارد و طالبان نمیتواند با ایجاد فضای عراب و سرکوب اراده مردم را متوقف کند. این سناتور پیشین با تاکید بر حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت مردم افزود است که شهروندان افغانستان در مسیر دستیابی به آزادی عدالت بر سیاستهای طالبان پیروز خواهد شد. در سوی دیگر همیرای ثاقب تحلیلگر حوزه حقوق زنان میگوید اعتراضات هرات تنها به موضوع پوشش زنان محدود نیست، بلکه بیانگر نارضایتی مردم از حاکمیت طالبان و سیاستهای 5 سال گذشته این گروه است.
3: امروزه کارد با استخوان مردم افغانستان رسیده. دیگر توان از این که بیشتر از 5 سال گذشته که زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم شدن و امروز برآمدن مردم هرات نشان از است که برای حق زیستن تلاش میکنن. مردم افغانستان فریاد برمیارن که از بین بردن کرامت زنان، تحقیر کردن زنان و تحقیر کردن کرامت انسانی زنان، در واقع تحقیر کردن جامعه و تحقیر کردن یک ملت است.
2: بله خانم ثاقب، فقط اعتراض دیروز در هرات به بحث حجاب یا پوشش مورد نظر طالب ها نبوده. این هم از شعاره که حتما شما هم ویدیو را دیدین که شعار تحصیل و کار آزادی سر داده میشد در اعتراض دیروز. پس به این معناست که نارضایتی ها فراتر از دستورات طالب ها از همین گونه است باور شما؟
3: دقیقاً اعتراض های مردم، اعتراض های مدنی که موجود هست، ما حاصل آگاهی است که در طول آگاهی و فشاری است که حکومت طالبان در طول 5 سال بر ملت افغانستان روا داشته، بر گرده افغانستان. شما تصاویر زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید که زنانی که استاد مکتب بودن، تعلیم کرده بودن، تحصیل کرده بودن، فریاد برمی‌آورند و داد می‌زنند که بلیاز خدا اولادای ما کشته است. به این معناست که دیگه کارت با

0: برخورد میکنه. حقوق بشر برای زن افغانستان، برای مردم افغانستان به شکل دیگه معنا میکنه و برای دیگه مردم جهان طور دیگه معنا میکنه. ای دوگانگی و دبل استانداردی که جامعه جهانی ارائه میده از خودش بسیار شرم‌آور است. به این دلیل نباید تنها به محکوم بکنن، اعلامیه بتن، واقعا باید کارهایی را انجام بتن که نشان بتن ناراضی هستن و در تعامل با طالبان بحث حقوق زنان و بحث حقوق بشر باید در اولویت کاری جامعه بین المللی قرار داشته باشه.
1: بله خب این اعتراضات خونی حداقل تا جایی که ما میدانیم 30 زخمی بوده و 2 کشته بر جا گذاشته و تمامشان افراد مردم ملکی هستند. فکر میکنین که این خونریزی تأثیرش چگونه از روی رابطه آینده مردم افغانستان با حاکمان با طالبان؟
0: قاعدتا هر مبارزه مردمی که آغاز میشه نشان از بیداری جامعه است و این اعتراض بسیار واضحی است که مردم افغانستان از آن زمانی که من میخوایم برگردم به زمانی که مردم افغانستان به اصطلاح عامیانه دنبال تیاره میدویدن، اعتراض داشتن به خاطر از اینکه تجربه تاریخی حضور طالبان و حاکمیت طالبان در افغانستان داشتن. چه آن زمان چه امروز که ما زخمی ها و شهدای زیادی را داشتیم، این نه بسیار کلان است به حاکمیت طالبان از سوی مردم افغانستان. حاکمیت حاکمیت زور است، حاکمیت حاکمیت اجبار است و به هیچ عنوان مردم افغانستان حاکمیت زور اجبار را نمیپذیرن. نه تنها در هرات که در ولایت های دیگه هم شما شاهد از این قضیه هستیم که هرازگاهی مردم اعتراض میکنن و من امیدوار هستم که اعتراض سراسری شه و قاعدتا حکومت طالبان حکومتی نیست که مردم افغانستان خواهان حضور آنها در جغرافیای افغانستان باشد.
2: در پی بازداشت زنان در هرات و سرکوب اعتراضات مردمی در شهرک جبرائیل، ریاست اطلاعات و فرهنگی طالبان در این ولایت اطلاعیه درباره پوشش زنان منتشر کرد. در اطلاعیه آمده است صدای زنان عورت است، پوشاندن تمام بدن زن لازم است و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. آژانس خبری باختره تحت کنترل طالبان روز چهارشنبه 20 جوزا این اطلاعیه را منتشر کرده است. در این اطلاعیه به دیدگاه و تعاریف عقیدتی طالبان پیرامون ماهیت پوشش زنان و دستورالعمل‌های مربوط به نحوه حضور زنان در جامعه پرداخته شده است. این دستورات ماده 13 قانون امر به معروف طالبان است. دستورالعملی که وزیر خارجه پیشین آلمان آن را 100 صفحه نفرت از زنان توصیف کرده بود. کنگره جهانی آزادی بازداشت زنان در هرات و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان را محکوم کرد و این اقدامات را بخشی از سیاست طالبان برای سرکوب زنان و مخالفان خوانده است. این نهاد جامعه جهانی خواسته است تا برای آزادی بازداشت شدگان و پاسخگو ساختن طالبان اقدام کنند. این کنگره روز چهارشنبه 20 جوزا با انتشار بیانیه نوشته است که هیچ زنی نباید به دلیل ظاهر خود بازداشت شود، تحقیر و یا زندانی شود. در بیانیه همچنان به حق شهروندان برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز تاکید شده است. اینجا رادیو افغانستان انترنشنال است و شما خبرهای 7:30 را دنبال می‌کنید. منابع محلی در هرات است تجدید تدابیر امنیتی و ایجاد فضای ارعاب و سرکوب توسط نیروهای طالبان در جبرائیل خبر می‌دهد. منابع محلی در هرات است تجدید تدابیر امنیتی و ایجاد فضای ارعاب و سرکوب توسط نیروهای طالبان در جبرائیل خبر می‌دهند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که حضور گسترده نیروهای طالبان در روز چهارشنبه 20 جوزا زندگی عادی مردم را مختل کرده و باعث ایجاد ترس و فشار روانی شدید در میان باشندگان این منطقه شده است. سرکوب اعتراضات مردمی در هرات با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. نقیب بیان آخرین تحولات و واکنش‌ها با سرکوب اعتراضات در هرات را گزارش می‌دهد.
3: مردم هرات روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی، آموزش، کار و کرامت زنان بپا خواستند و دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زدند. اعتراض ها از شهرک جبرائیل آغاز شد. معترضان علیه طالبان و همچنین برای تحصیل، کار و آزادی شعار دادند. اما طالبان در پاسخ به گلوله‌باری پرداختند. مخاطبان ما گفتند که گلوله‌باری‌ها

0: افات هم داشته است. همچنان به گفته آنها ده ها نفر دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شده ها کودکان نیز شاملند.
1: ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فایر شد و یکی مردم رو، مردم معترض رو اینها از محل اعتراض فراری دادن و گفتن برین خانه هایتان و دکان ها رو بسته کردن و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردن و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
0: با گفته معترضان طالبان شماره را بازداشت کردند. طالبان حتی برای بازداشت زخمی ها به شفاخانه هرات رفتند. در این نوار تصویری دیده می شود که طالبان کوچه به کوچه به دنبال معترضانند. اهالی محل می گویند برخی نیروهای این گروه با لباس عادی در محل گشت می زنند تا معترضان را پیدا و دستگیر کنند. مسعود حسینی سخنگوی فرماندهی پلیس هرات در مورد اعتراضات گفت که طالبان مطابق مسئولیت قانونی خود برای تأمین امنیت و نظم عامه اقدام کرده. اما معترضان می گویند طالبان مستقیم برای مردم آتش گشودند. با وجود این وضعیت بسیاری ها این خطر را به جان خریدند و به صف اعتراض پیوستند.
2: دیگه آمده شدیم، داریم ماریم برای حق خود و انشالله موفق میشیم، شاید این آخرین پوستون باشه. دیگه با تشکر از کلگی شما میدانم ما برادرای داریم، حمایت نکده ما را، از حق خواهرای خود دفاع نکده و امروز معلوم میشه که چی میشه چی نمیشه.
0: مردم هرات خواستار تظاهرات سراسری در کشور شدند. اعلامیه‌ای در شهر پخش شده که از مردم خواسته روز جمعه 22 جوزا پس از نماز جمعه به این اعتراضات بپیوندند. یک شهروند افغانستان میگوید این بار اعتراضات علیه طالبان روی مسئله حساس شکل گرفته است.
3: والا آمدین به عزت مردم، به ناموس مردم احترام قائل شوید. حس تکریم ایجاد کنین، حس توهین وردارین، حس سرخمی در مقابل ملت، حس خدمت در مقابل ملت ایجاد کنین. آمدین تمام روز در یک کلانکاری مفبن ماندین که فقط نعوذ بالله عشره مبشره آمده در بین شما شیشتا و ماره به او لول اوتوریت شما رهنمایی میکنین.
0: مخاطبان میگویند شهرک جبرائیل چهره نظامی به خود گرفته و در هر کوچه پوسته نظامی برپا شده است. طالبان در کوچه ها و پس کوچه ها مسلح اند. آنها با موترهای شخصی و لباس عادی در محل گشت و گذار می کنند. جبرائیل در شمال غرب ولایت هرات موقعیت دارد. این منطقه که بیشتر شیعه نشین است در گذشته نیز شاهد اعتراضات در برابر مقررات سختگیرانه طالبان بوده است. نقیب بیان، لندن.
4: واکنش ها با بازداشت زنان و دختران همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بازداشت زنان و دختران در هرات را تعرض آشکار به کرامت و حیثیت زنان کشور خوانده است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان خواستار رهایی این زنان شده است. محقق با اشاره به سرکوب خونین تظاهر کنندگان مسالمت آمیز هرات هشدار داده است تعرض به حیثیت، حقوق و ناموس ملی مردم رای حل نیست و چنین اقدامات دامنه بحران ها، نارضایتی ها و شکاف های اجتماعی را گسترده تر می کند. او با استناد به گزارش ها نوشته است که شماره از زنان و دختران در شهر هرات توسط طالبان بازداشت و منتقل شده است و این اقدام را عمل مغایر با موازین اسلامی، انسانی و اخلاقی دانست.
5: آنچه که ما میبینیم یک فاجعه انسانی به تمام معناست. این البته یک گوشه کوچکی از یک فاجعه بزرگتر است که لایه های دیگر داره در صد کل افغانستان و حالا در هرات به یک شکل آشکارتر بروز کرده. در فرهنگ انسانی، در فرهنگ دینی، در فرهنگ سرزمین ما به لحاظ تاریخی و تمدنی برخورد بازم از خود یک اصول و آداب داشته. وقتی که یک گروه توفنگی به گفته شما به روی زنان اصله همه کشه و شلیک میکنه، برای بسیاری حیرت انگیز است که شما چگونه میتونین تفسیر کنین. هم ناجوان مردی است، هم به تعبیر عامیانه افغانی بی غیرتی است، هم به لحاظ ارزش های اسلامی اگر در نظر بگیریم استفاده از زور در مقابل انسانی که به شکل مصاحبه متامیز فقط حق خود را میخواد و چیز اضافه ای نمیخواد و حق کسی تعرض نکرده، جان کسی تعرض نکرده، بر سر چی مسئله، بر موضوعات بسیار پیش پا افتاده ای، موضوع لباس یا چیزهای ساده ای، شما خون انسان ها رو مجاز بدانین، ریختن آبروی انسان ها رو مجاز بدانین، ایجاد رعب سرتاسری در یک ولایت رالی خوب در گوشه در جبرئیل برخورد شد در یکی از نواحی هرات، اما در روزهای پیش از شما دیدیم که در سرتاسر شهر هرات فضای روبوت بود، دخترها به کورس‌های آموزشی اگر می‌رفتن مورد تحقیق قرار می‌گرفتن، به شفاخانه می‌رفتن، مثلا دکتر، زن، نرس، همه به نحوه، یعنی هر کس فقط به جرمی که زن است، هیچ جنایت دیگری هم نکرده، او باید بترسه، او باید تحقیر شود، او باید مورد اهانت قرار بگیره و با او برخورد غیر انسانی شود توسط انسان‌های شرور، انسان‌های بدگزاره، انسان‌های که در رفتار اونها سبوعیت و درندگویی متاسفانه نمایانه است. این بسیار وحشتناک است و قطعا پیامدهایی به همه بد خواهد بود، هم برای گروه حاکم هم برای جامعه افغانستان.
6: آقای محق، شبیه رفتار طالب ها را ما در ایران هم شاهد هستیم که جمهوری اسلامی تقریبا همینچون یک برخورد را میکنه با معترضا. فکر میکنین که این دو برخورد یکسان و همسان اتفاقی است یا نه طالب ها هم الگو برداری میکنن از شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی؟
5: من البته آگاهی مفصل ندارم از وضعیت که در نحوه برخورد در ایران، در شبکه‌های اجتماعی البته گاهگاهی دیدیم ویدیوهای اینا، ولی آنچه که در کل آدم بخواهی مقایسه کنه بین طالبان و بین آنچه که در ایران است، رفتار طالبان نسخه به شدت بدوی‌تر و وحشیانه‌تر است. ایره هر کس از دور متوجه می شود و از سوی هم موضوع الگوبرداری موضوع کاملا قطعی است، یعنی امیرالمؤمنین اینها همون ولی فقیه است که اسم ولی فقیه نداره، ولی همون سلطه مطلقه و بلکه فراتر از او را داره. حالا در ایران حداقل یک چیزی به نام قانون اساسی وجود داره و بروی کاغذ تصویب شده که صلاحیت های رهبر چی است، رئیس جمهور است و غیره. در افغانستان که همی هم نیست، قانون اساسی وجود نداره. وقتی که در یک کشور قانون نیست، نظام جنگل است، اراده یک فرد است و با سرنوشت 35-40 میلیون انسان بازی میکنه و یک مشتوفنگی جیرخار داره که کاملا تسلیم هستن و به خاطر منافع خود هیچ گونه حق تمرد و حق اعتراض ندارن، از وزیر رو گرفته تا والی و تا دیگرها، و بخش زیادی از مردم هم که مخالف هستن یا مجبور به سکوت میشوند یا حتی وادار میشوند به ای که اینها به ظاهر زیر فشار، ما دیدیم بعض ملا صاحبا را آوردن، آدم های مختلف را زیر فشار قرار دادن که شما دفاع کنید از نظام امارت، و ما خبر هستیم که اینها اکثریت حتی امونا هم معترض هستن و میدانن که این رفتار غیر قانونیست، حتی بر اساس آنچه که در فقه حنفیست، آن رأی مشهور و معتبر و مهم در مذهب حنفیست و آنچه که رأی خود امام ابو حنیفه است که به خاطر یعنی هیچ مجازات اجازه نیست به خاطر مسئله حجاب امثال اینا و خصوصا روی زن پوشیدن و الزامی نیست در آراء فقهی چهار مذهب اهل سنت، خصوصا در مذهب حنیفی، و اینها آمدن به اساس یک رأی فقهی ضعیف و سلیقه های روستایی آراء معتبر شریعت اسلامی حتی در اینجا نادیده میگیرن و معلوم میشه که برایشان شریعت هم اونقدر مهم نیست. مسئله تحکیم سلطه، ایجاد رعب و وحشت در مردم و گسترش دادن نظام استبدادیشان هدف است.
6: بر اساس گزارش هایی که به ما رسیده، طالب ها حتی در مکاتب ابتدایی دخترانه هم رفتن با متر قد دانشجوها را متر کردن، دانش آموزان را که اگر از 1 متر و 20 سانتی متر بلندتر باشه، اینا هم مجبور هستند که چادر نماز یا موبر چیز را که خود طالب ها دوز دارن او را به اصطلاح مراعت بکنن یا بپوشن. این نوع تعریف و تفسیر از دین چه تصویر را میتونه بر بیرون بر خود مردم افغانستان داشته باشه؟
5: یعنی از یک مضحکه تام و تمام است که شما در قرن 21 با چنین رفتارهای مادون انسانیت و مشکل سیستماتیک و مواجه باشین و یک ملت ناچار باشه، ملتی که هزار مشکل دیگر داره، مشکل بیکاری داره، مشکل عقب ماندگی و عدم توسعه داره، مشکلات روابط با خارج داره، پاسپورت افغانستان اعتبار نداره، مردم به خاطر یک تداوی خود به کشورهای همسایه ناگزیر است بره و هزاران مشکل دیگر و عینی تر وجود داره، در این شرایط یک سیستم سرتاپا بیفته به جان مظلومترین و بیدفاعترین و بیکسترین قشر جامعه و او دخترای جامعه باشه، زنهای جامعه باشه، یه هم مضحکه است، هم تراژدی دردناک است. و از سوی دیگه ای که نال به شکلی که شما هم پرسیدین که در کجای شریعت چنین چیزی هست، از کسی هم نیست از اینا بپرسه، یا از امیرالمومنینشان یا قاضی القضاتشان یا دیگرا. شما یک نمونه از همین رفتار بدوی و غیر انسانی را در طول 1600 سال اسلام نشون بدین، در زمان خلفای راشدین، در زمان خلفای اموی و عباسی و دیگران، آیا یک بار شده که حاکمان مسلمان آمده باشند متر رو دست گرفته باشند و سرتاپای مردم از زیر کنترل گرفته باشند؟ و آیا اصلا چنین چیزی اولویت است؟ ایره نه با منطق دینی میشه توضیح داد، نه با منطق انسانی میشه توضیح داد، قد با یک نوع بدویت وحشی که حال چون مسلط است از دوچار حالت هار شده، نمیفهمه که با مثل نعش های بی جان اشیای املاکی بیا در اختیار رو قرار گرفته و میخواه هر رقم دوست داره با سرنوشت اینها بازی کنه.
4: محمد محق، کنشگر مسائل دینی، اهل عراق، در پی اعتراضات مردم جبرائیل هرات به بازداشت گسترده زنان به دست طالبان، موجی از همبستگی زنان ایرانی با زنان افغان شکل گرفته است. زنان ایرانی با انتشار پیام‌های حمایتی شعار زن زندگی آزادی را تکرار کرده و تاکید کردند که در کنار زنان افغانستان می‌ایستند. هاجر، کاربر ایرانی در ایکس نوشته است، با عنوان یک زن ایرانی کنار زنان اهل افغانستان می‌ایستم، همان طوری که آنها کنار ما ایستند و می‌ایستند. زن زندگی آزادی. هاجر مرادی، یک هنرمند ایرانی، نیز گفته است من به عنوان یک ایرانی کنار زنان افغانستان میستم. زن زندگی آزادی. منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودروی کمیاب خبر داد. ما گفته منابع باشندگان محل با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت هلمند آمده بودند و میخواستند این گیاه را گردآوری کنند وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده سپس طالبان دخالت کردند و با حمایت از یک جانب این اختلاف را به خشونت کشیدند. منابع گفتند که نیروهای طالبان بر روی باشندگان محلی معترض تیراندازی کرده و دست کم 5 نفر زخمی شده است. اداره طالبان تاکنون درباره این درگیری اظهار نظر نکرده است. این درگیری در منطقه بازار زربی در ولسوالی تیره این ولایت رخ داده است، جایی که باشندگان روستاها هر سال در فصل مشخص برای گردآوری گیاهای کوهی وشا و کوها می روند و از فروش آن درآمد قابل توجهی به دست می آورند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان اعلام کرد که ارتش این کشور شب گذشته حملات را در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان انجام داده است. این وزارت روز چهارشنبه در بیانیه نوشته است که این حملات علیه طراحانه حملات تروریستی اخیر در پاکستان انجام شده است و در نتیجه آن 26 عضو طالبان پاکستانی کشته شدند. پیشتر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تایید کرد که پاکستان به اهداف در افغانستان حمله کرده است. آقای مجاهد بامداد چهارشنبه 20 جوزا در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پاکستان خانه‌های ملکی را در کنر، خوس و پکتیکا بمباران کرده است. سخنگوی طالبان با انتشار تصاویری در ایکس نوشت که در این حملات 11 کودک، 1 زن و 1 کهنسال کشته شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تایید کرد که پاکستان به اهداف در خاک افغانستان حمله کرده است. به گفته وی پاکستان خانه‌های ملکی در خوز، کنر و پکتیکا را بمباران کرده است. سخنگوی طالبان میگوید در این حملات 11 نفر کشته و 14 تن دیگر زخم برداشته است. او بامداد چهارشنبه با انتشار تصاویری در ایکس نوشت که در این حملات 11 کودک، 1 زن و 1 کهنسال کشته شده است. منابع پاکستانی بامداد چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که این کشور حملات هوایی را علیه آنچه اردوگاه ها و زیرساخت های تروریستی خوانده است در ولایت های خوست، پکتیا و کنر انجام داده است. منابع محلی نیز بامداد چهارشنبه از وقوع چندین انفجار نیرومند در ولایت های کنر، خوست و پکتیکا در شرق و جنوب شرق کشور خبر میدن. اجمل سهیل کارشناس ارشد مبارزه با تروریسم میگوید حملات پاکستان بیشتر با هدف افزایش فشار بر طالبان و تقویت موقعیت اسلام آباد در مذاکرات انجام میشد. با گفته او پاکستان تلاش دارد طالبان را با پذیرش خواستهای خود به ویژه در مورد تی تی پی وادار کند.
0: آن چیزی که پاکستان اکثرا وقتی اینا بیانیه میدن و یا هم پرس ریلیس میدن، بعد اینا میگن که اقداماتی که انجام شده یا حملاتی که انجام شده به اساس اطلاعات استخباراتی بودن، ولی مهم این است که واقعا اینجا چی میگذرد، در پشت پرده چی میگذرد. آن چیزی که پاکستانی ها ادعا میکنن برای ازی که نشان بدن که ارتشش نشان بده که فعال هستن و در واقع از حقوق مردم و از امنیت مردم دفاع میکنن، دان طرف مرز البته از نظر از اونا کمپای تروریستی است که میتونه امنیت پاکستان را با مخاطره بندازه، بنابراین اینا روش علیشان عملیات میکنه و ضمن ازی اینا سعی میکنن که بسیار خود قربانی تروریسم نشان بدن در انظار بین المللی که اینا قربانی هستند و اصل کسانی که تروریسم را جا داده و حمایت میکنه به اون طرف مرز یا طرف افغانستان هست. برعکس طالبا با ای که اینا رد میکنن، آقای مجاهد که این موضوع رد میکنه، سعی میکنه که پاکستان را به عنوان یک متجاوز نشان بده که در علیه خاک افغانستان یا علیه مردم افغانستان تجاوز کرده، و دومی که طالبان با ای ادعای خود یا با رد ادعای خود سعی میکنن که مردم به نوع بسیج بکنن، بگرد خودم بکنن، و وقتی شما افراد ملکی کشته میشه و اینا بگن که خب افراد ملکی کشته میشن و از لحاظ روانی میتونه که مردم را به نوع در کنار طالبا قرار بده. و آخرین اینه که وقتی اینا میگن که افراد ملکی کشته شده و اینجا هیچ کمپ یا در واقع تروریستایی نبودن، اینا سعی میکنن که تی تی پی را نشان بدن که اینا به اصطلاح میزبان یا میماندار تی تی پی نیستن. ولی چیز دیگه است. آن چیزی که پاکستانی ها میگن بیشتر اینا آمار رو نشان میدن و هیچ نوع یا کمترین سند و مدارک را
7: بله
0: آنها مردم یا جهان قرار بدن، یا کمترین که واقعا ادعاهای را که اینا میکنن بر حق است یا نه. و همچنان طالبان کوشش میکنن که به نوع از این کتمان بکنن که حقایق نشان دهند. ولی تحقیقات نشان میده در چندین مورد که اتفاقات صورت گرفته، البته یونما و یا برخی از ادارات بین المللی که این تحقیقات را انجام دادن که خطیابی بکنن، ما تازه امین لحظه یکی از گزارشایی که از طریق الجزیره پخش شده با تاریخ 23 فوریه امسال، در اینجا آنیا ادعا کردن در یک حمله خود اینا گفتن که 70 نفر از تروریست ها را کشتن، در حالی که برعکس باز یونما ایرا ادعا رد میکنه و میگه که در این 13 نفر از افغانیا کشته شدن.
8: اما آقای سوهیل، بسیار دقیق اشاره کردیم که پاکستانی ها معمولا اسناد لازم و کافی را شریک نمیسازن، گرچه ویدیوها را نشر میکنن، ویدیوهای حملات هواییشان، ولی طرف طالب که ادعای وارد شدن تلفات به افراد ملکی را میکنه، کشته شدن زن و کودک را یاد میکنه در گزارشایش، چرا برای تثبیت ادعایش اجازه دسترسی به تیمای حقیقت‌یاب نمیده، به نهادهای مستقل، حتی به میرسانه ها اجازه نمیتن که برن به او ساحات و واقعیت را بررسی کنن؟
0: بدون شک برخی از مسائل وجود داره، یعنی بدون شک ایران مارد نمیکنیم که تنبه هم کسایی که کشته میشه تمامش مردم ملکی بوده. کسانی که به اصطلاح مخالف بودن اونا هم در بین قرا و قصبات مانند دیگر مردم ملکی زندگی میکنن و مخصوصا در مناطق مرزی افغانستان، ولایت‌های مرزی افغانستان
7: اصلا که مردم محل یعنی مردم از دو طرف مرز از هم تفکیک نمیشن. اقوامی که بر دو طرف مرز زندگی میکنن اینا با هم با یک دیگر روابط خانوادگی دارن، اینا ازدواج ها کردن، رفت آمد و برگشت ها وجود داره. از این جهت است که اینا هم بین افراد ملکی مانند افراد ملکی در اونجا زندگی میکنن. وقتی که اینا مورد هدف به فرض اگر از طریق از طرف پاکستانی هدف برانه، اینجا افراد ملکی هم کشته میشه. برای طالبا برای از این اجازه نمیده با یک گروه مستقل که بیای حقیقت یابی بکنه. این که بعدا اینجا واضح میشه که درست است اگر دو تا یا سه تا یا پنج تا ملکی کشته شده، در کنار از یک فرد نظامی هم کشته شده، طالبا کوشش میکنه که ایره حفظ بکنه، کتمان بکنه از حقایق و یا هم چشم پوشی بکنه.
9: بله.
7: این جهت بر گروه مستقل سومی اجازه ورود به ساحه نمیده.
8: پس معلوم میشه که تعریف از تروریسم که تفاوت وجود داره هم در نگاه طالب و هم در نگاه پاکستان، این موضوع رو بسیار پیچیده ساخته.
7: وخر این موضوع به حد پیچیده است که این به نوع ابعاد ژئوپلیتیک هم با خود داره. پاکستانی ها در واقع شما شاید اطلاع داشته باشن از یک کانسپت پریمتیو اسرائیل. این کانسپت پریمتیو به معنای یزی هست که اسرائیل هر زمانی که حس بکنه که یک تهدیدی وجود داره و یا بالاخره یک تهدیدی در حال شکلگیری است که میتونه تعادل قدرت را علیه اسرائیل بسازه، اینا کوشش میکنن که علیه از او اقدام بکنه و او در نطفه خونسا بکنه.
4: اجمل سهیل، کارشناس مبارزه با تروریسم. یک مقام وزارت خارجه روسیه میگه طالبان در افغانستان همچنان به ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت برخی گروه های تروریستی ادامه میدهد. تاس خبرگزاری دولتی روسیه روز سه‌شنبه 19 جوزا گزارش کرد که پیتر ایلیچوف مدیر بخش چالش ها و تهدیدات جدید در وزارت خارجه روسیه گفته است در حال حاضر 20 گروه تروریستی با تعداد بین 20 تا 23 هزار شبه نظامی در افغانستان حضور دارند. هشدار داده است که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان بحرانی است و این کشور تهدید جدی به ویژه برای همسایگان نزدیک خود به شمار می رود. طبق گزارش پیتر ایلیچیف در نظامی نشست رؤسای ساختارهای ضد تروریسم کشورهای عضو امسود یعنی CIS این اظهارات را بیان کرده است. در سوی دیگر جف بارتوس نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل گفته است که هر گونه پیشرفت در روند مذاکرات دیپلماتیک و عادی سازی رابط با طالبان وابسته به تغییر رفتار این گروه احترام به حقوق مردم افغانستان است. او روز دوشنبه 18 جوزا در نشست شورای امنیت گفته است روند جامعه تحت رهبری سازمان ملل متحد میتواند راه برای حل بحران افغانستان باشد، اما این امر تنها زمانی ممکن است که طالبان با جدیت در روند گفتگوها شرکت کنند و در عمل به خواستهای مطرح شده پاسخ دهند. بارتوس گفته است هر گونه پیشرفت در مسیر عادی سازی روابط با طالبان به عمل کردن گروه بستگی دارد. به گفته او پیش برده روند دوها یک ضرورت فوری است، نه موضوعی که بتواند آن را به آینده معکول کرد. حاجی نجیب الله فرمانده طالبان که در ربودن دیوید روت خبرنگار آمریکایی و دو همراهش نقش داشت، روز سه‌شنبه از سوی دادگاه در نیویورک به 42 سال زندان محکوم شد. به نقل از ای بی سی نیوز، بر اساس اعلام دادستانی فدرال آمریکا، حاجی نجیب الله و همدستانش در 2008 دیوید رود مترجم افغان او را و رانندهش را بیش از 7 ماه در مافیاهای در افغانستان و پاکستان در گروگان نگه داشته است. هدف آنان دریافت پول در ازای آزادی گروگان ها و همچنین آزادی زندانیان طالبان از بازداشت آمریکا بود است. دوستان ها گفتند که نجیب الله در دوران اسارت گروگان ها را وادار میکرد ویدیوهای اثبات زنده بودن ضبط کنند. ویدیوهایی که در آن جنگجویان طالبان با سلاح های خودکار آنها را تهدید میکردند و گروگان ها از خانواده هایشان و حکومت آمریکا میخواستند خواستهای طالبان را بپذیرند. شماره از تاجران و صرافان در ننگرهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که مولوی عبدالله حماد مانع استخبارات طالبان در این ولایت تحت عنوان مختلف از آنان پول نقد مطالبه می کند. با گفته منابع با وجود شکایت های مکرر اداره طالبان ایجاب دامی علیه این مقام استخباراتی انجام نداده است. افغانستان اینترنشنال با چندین تاجر و سراب گفتگو کرده، اما به دلیل نگرانی های امنیتی هویت آنها را محفوظ نگه می‌دارد. یکی از صرافان گفته است که افراد وابسته به حماد به بهانه کمک به مسجد و مدرسه از او پول نفت خواسته است. با گفته او کسانی که از پرداخت این پول خودداری کردند تهدید می‌شوند. این صراف نگران است که در صورت نپرداختن باج ماموران طالبان و بهانه فرستادن حواله برای مخالفان به صرافی‌های آنها هجوم می‌برند. و اینکه خالده پوپل کپتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان از سوی مجله تایم در فهرست 100 چهره تاثیرگذار ورزش جهان در سال 2026 قرار گرفته است. مجله تایم در این فهرست برای نخستین بار تاثیرگذارترین شخصیت های دنیای ورزش را معرفی و ستایش می کند. نام خالده پوپل در این فهرست است به دلیل نقش برجسته او در توسعه ورزش زنان، حمایت از حقوق ورزشکاران زن صورت گرفته است. خانم پوپل پس از سالها فعالیت در حوزه فوتبال و دفاع از حقوق زنان به یکی از شناخته ترین چهره های ورزشی افغانستان در سطح بین المللی معرفی شده است. مجله تایم در معرفی خالده پوپل نوشته است که او در سال 2007 از بنیانگذاران نخستین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان بوده است و علاوه بر حضور در میدان برای گسترش فوتبال زنان افزایش مشارکت دختران در این ورزش تلاش کردند. شنوندگان عزیز، ادامه خبرهای منطقه و جهان با ساینا صافی.
9: رویدادهای جهان. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات جدید خود علیه جمهوری اسلامی را که در پاسخ به سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا انجام داد به پایان رسانده است. طبق اعلام سنتکام، نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات دقیق که از جنگنده‌های نیروی هوایی و نیروهای دریایی آمریکا شلیک شد، سامانه‌های پدافند هوایی، دستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های راداری نظارتی جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادن. سنتکام این عملیات را پاسخ متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجارتی بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه توصیف کرد. سنتکام تأکید کرده که نیروهای آمریکایی همچنان در حال آماده باش باقی ماندن و برای دفاع در برابر تجاوز غیر معجه جمهوری اسلامی آمادگی دارند. پلیس افریقای جنوبی اعلام کرد که شام سه شنبه در تیراندازی افراد مسلح در شهری که در منطقه کلولان در شرق شهر جوهانسبورگ دست کم 12 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. پلیس روز چهارشنبه در خبرنامه نوشته که بعد از این حمله جستجوی گسترده‌تر را برای یافتن بیش از 10 مظنون آغاز کرده است. تاکنون انگیزه این تیراندازی روشن نشده است. به گفته پلیس، مهاجمان با یک موتر سفید رنگ تویوتا وارد محل شده، از دو مسیر مختلف به این شهرک راه یافتند و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. آنان سپس با همان موتر از محل گریختند. افریقای جنوبی یکی از بالاترین نرخ‌های قتل در جهان را دارد و به طور متوسط روزانه حدود 60 قتل در این کشور ثبت می‌شود. نیویورک تایمز در گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارند، نوشته که این گفتگوها بسیار فراتر از بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز پیش رفته و نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده، طرح مبهم از چارچوب یک توافق است. نیویورک تایمز در گزارشی که شامگاه سه‌شنبه 19 جوزا منتشر شد، نوشته که آمریکا پیشنهاد کرده مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیشرو در سوئیس برگزار شود. به گفته این مقام ها و دیپلمات ها، گفتگوها در حال حاضر به 4 محور اصلی شامل تعلیق 20 ساله هر گونه غنی‌سازی اورانیوم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رقیق سازی اورانیوم باغنای بالای جمهوری اسلامی، برچیدن 3 سایت نتنز، فرودو و اصفهان و موافقت تهران با بازرسی های سرزده آژانس رسیده است. بنوشته نیویورک تایمز، هنوز روشن نیست که تازه ترین تحولات از جمله اظهارات سه شنبه ترامپ مبنی بر این که جمهوری اسلامی یک بالگرد آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و ایالات متحده ناچار پاسخگویی خواهد بود، آیا مذاکرات را به عقب خواهد راند یا نه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست هدایت نشان پارسی جان گفت که آمریکا بر سال پیام‌های متناقض تغییر مطالبات و نقض مقرراتش پس بر روند دیپلماتیک آسیب می‌زند. او حفظ دیپلماسی و میدان در کنار هم ابزار برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران هستند. بقایی گفته که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هر کجا لازم بداند به دشمن پاسخ خواهد داد و اندک درنگ نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حفظو در حوزه دیپلماسی ارکان حاکمیت در هماهنگی کامل هستند و هر جا لازم باشد از ابزار دیپلماسی و در صورت اقتضا از نیروی نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهند کرد. او گفت که روند مذاکرات با توجه به تحولات بامداد چهارشنبه بررسی خواهد شد. با وجود مخالفت مسکو و پکن، شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی روند بازگشت تحریم‌های این سازمان علیه جمهوری اسلامی در پی فعال‌سازی مکانیزم ماشه را تصویب کرد. در این نشست که شامگاه سه‌شنبه 19 جوزا برگزار شد، پیشنهاد بررسی این موضوع با 11 رای موافق در برابر 2 رای مخالف چین و روسیه به تصویب رسید. پاکستان و سومالی نیز به این طرح رای مبتنی دادند. این جلسه در حال برگزار شد که اختلاف نظر میان آمریکا، بریتانیا و فرانسه از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر درباره بازگشت تحریم‌ها علیه تهران شدت گرفته است. معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل کشورهای غربی را به تلاش برای پیشبرد یک جانبه این روند متهم کرد و گفت که برخی اعضای شورای امنیت بدون توجه به نگرانی‌ها و اختلاف موجود برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران فشار آوردند. او هشدار داد که تهدید با استفاده از زور یا توسل به جنگ می‌تواند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و وضعیت خاورمیانه را در مسیر خطرناک قرار دهد. سون اضافه کرده که شورای امنیت هیچگاه درباره فعال‌سازی مکانیزم ماشه به اجماع نرسیده است. ماریا زاخروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه چهارشنبه 20 جوزا با اشاره به دور جدید حملات آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسکو نسبت به دور تازه تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به شدت نگران است و از طرف‌های درگیر خواسته خویشتنداری را از خودشان نشان دهند. او گفت که به شدت نگران دور تازه رویارویی مسلحانه میان آمریکا و ایران هستیم که با تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شده است. از طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتنداری نشان دهند و فوراً حملات نظامی را متوقف کنند. ظاهر با همچنان ابراز امیدواری کرده که وضعیت هرچه سریع‌تر به مسیر سیاسی و دیپلماسی باز گردد.
10: شنوندگان عزیز، حالا سر بزنیم به جهان جالب و پرهیجان ورزش.
11: حضور در فهرست چهره‌های تاثیرگذار سال مجله تایم، خالد ابوپل در میان 100 شخصیت برتر ورزش جهان قرار گرفت. فاینال تورنمنت فوتبال الماس جوبلی مالدیف، تیم ملی افغانستان امشب به مساف پاکستان می‌رود. اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، ابو مسلم فراح نماینده افغانستان در پلی‌آف چالنج لیگ خواهد بود. و استقبال گسترده از داور سومالیایی که قرار بود تاریخ سازی کند، عمر عبدالقادر، پس از من ورود به آمریکا و کشورش بازگشت. خالد ابوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، از سوی مجله تایم در فهرست 100 چهره تاثیرگذار ورزش جهان در سال 2026 قرار گرفت. این فهرست از تاثیرگذارترین شخصیت‌های دنیای ورزش در عرصه‌های مختلف تقدیر می‌کند. قرار گرفتن نام خالد ابوپل در این فهرست به دلیل نقش برجسته او در توسعه ورزش زنان و حمایت از حقوق ورزشکاران زن افغانستان صورت گرفته است. با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان نزدیک به 5 سال است که زنان از حق ورزش در کشور محروم شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان امشب در مسابقه پایانی جام الماس جوبلی مالدیف و مساف پاکستان می رود. دیدار دو تیم از ساعت 20:30 وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در مرحله قبلی این تورنمنت 2-0 مغلوب پاکستان شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان در جایگاه 169 فیفا ایستاده و پاکستان که پس از نزدیک به 70 سال در یک فاینال حضور یافته، جایگاه 199 فیفا را به خودش اختصاص داده است. فدراسیون فوتبال افغانستان در اطلاعیه شک و آمیز از ترک اردوی تیم ملی توسط چند بازیکن خبر داده. در این اطلاعیه آمده که جمشید اچکزای و حبیب الله اسکر به دلیل مشکلات مرتبط با وظایف کاریشان در کشور سویدن اردوی تیم ملی فوتبال افغانستان را پیش از دیدار فاینال ترک کردند. همچنان فدراسیون با گلایه از امید پوپلزای که به کشور مبداش بازگشته او را متهم به عدم حمایت از تیم ملی کرده است. در ادامه این اطلاعیه آورده شده که رحمت اکبری بدون اطلاع کادر فنی اردوی تیم ملی فوتبال افغانستان را ترک کرده. خوز آنتونیو نوگیرا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان در گفتگوی با صفحه رسمی فدراسیون فوتبال دیدارهای قبلی تیم ملی در تورنمنت الماس جوبلی را قناعت بخش خواند و از امید پیروزی در مسابقه پایانی سخن گفت. در ادامه ما بریم سر بزنیم به خبرهای دیگر. با اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم ابو مسلم فرا نماینده افغانستان در پلی‌آف چالش لیگ آسیا خواهد بود. نماینده افغانستان که چند پیش جواز حرفه‌ای را دریافت کرده بود با اعلام AFC به صورت رسمی نماینده افغانستان در آسیا خواهد بود. تیم فوتبال ابو مسلم فرا فاتح لیگ قهرمانان افغانستان در سال 2025 میلادی شده است. غلام فاروق بارگزای مدیر تیم فوتبال ابو مسلم فرح در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال فرستاده از کسب جواز حرفه‌ای این تیم با مادگی برای پلی‌آف چالش لیگ آسیا صحبت کرده. 13 دوره رقابت‌های والیبال جام کابل پس از یک ماه تأخیر از امروز در سالن ریاست تربیت بدنی کابل آغاز شد. بر اساس برنامه در روز نخست این بازی‌ها تیم‌های خواجه بهاءالدین و افغان ملی در اولین دیدار برابر هم قرار گرفتند و در بازی‌های بعدی امروز هم تیم شهرداری با اتحاد شریفی دیدار کرده است. سرمیاش به مسافه ستاره رفته و تیم کهدامن با اتحاد رقابت خواهد کرد. داور سومالیایی که اجازه ورود به آمریکا دریافت نکرد پس از بازگشت به فرودگاه موگادیشو در پایتخت سومالیا مورد استقبال گسترده هواداران و مسئولان ورزشی قرار گرفت. دولت آمریکا اعلام کرده که از ورود عمر عبدالقادر آرتان به دلیل ارتباط با افراد مظنون به عضویت در سازمانهای تروریستی جلوگیری شده است. آرتان که در سال 2025 به عنوان بهترین داور آفریقا انتخاب شد، قرار بود نخستین داور سومالیایی باشد که در جام جهانی قضاوت میکند. فیفا در واکنش به این موضوع اعلام کرد که در تصمیمات مهاجرتی کشورهای میزبان نقش ندارد. عمر عبدالقادر آرتان که پس از ورود به فرودگاه میامی توسط ماموران اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا به استانبول بازگردانده شد، از فدراسیون جهانی فوتبال بابت حمایت از او تشکر کرد. تیم ملی فوتبال کرواسیا در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی وارد ایالات متحده شد. هواپیمای حامل بازیکنان و کادر فنی این تیم در فرودگاه بین المللی دالاس به زمین نشست. کاروان تیم ملی کرواسیا پس از خروج از فرودگاه با همراهی پلیس راهی کمپ خود در شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا شد. این تیم در جام جهانی با انگلستان، غنا و پاناما همگروه است. همینطور هواپیمای حامل تیم هالند هم در شهر گانساس در ایالت میسوری فرود آمد. همانطور که در تصاویر هم مشاهده میکنین، مقامات محلی و برگزار کنندگان رقابت ها از ورود یکی از تیم های مطرح فوتبال جهان به کانساس سیتی استقبال کردند. هالند با تیم‌های ژاپن، سویدن و تونس همگروه است. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
10: در این بخش خبری بیایید مرور داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. کنش‌ها با ادامه بازداشت و سرکوب زنان در هرات از سوی طالبان. عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی طالبان را متهم کرد که از راه قرآن عدول کرده است. تنش طالبان با مردم در غور. طالبان هلمندی بر سر گردآوری یک گیاه کمیاب با باشندگان اصلی غور درگیر شدند. اثرگیری حملات پاکستان به خاک افغانستان. سخنگوی طالبان میگوید در این حملات 11 کودک، یک زن و یک کهنسال کشته شده است. و تیراندازی در افریقای جنوبی 12 کشته و جا گذاشت. شنوندگان عزیز، عزیز به لحظات پایانی سرویس این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. با سرویس بعد خبرها خدا و نیارتون.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: تاسو غد
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن
9: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در هرات از تشدید تدابیر امنیتی و ایجاد فضای ارعاب و سرکوب توسط نیروهای طالبان در جبرائیل خبر می‌دهند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که حضور گسترده نیروهای طالبان در روز چهارشنبه زندگی عادی مردم را مختل کرده و باعث ایجاد ترس و فشار روانی شدید در میان باشندگان این منطقه شده است. از سوی هم شمار از مهاجران افغان در ایران امروز در حمایت از اعتراضات مردم هرات در برابر سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران تجمع کردند. آنان شعارهای کار، تحصیل و آزادی نیز سر دادند. با این همه واکنش‌ها همچنان در پیوند به سرکوب اعتراضات باشندگان جبرائیل هرات ادامه دارد. و تازگی عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی طالبان را متهم کرده که از راه قرآن عدول کردند. راحله دوستم سناتور پیشین سرکوب اعتراضات مردمی در هرات را خلاف حقوق انسانی توصیف کرده و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بازداشت زنان و دختران در هرات را تعرض آشکار به کرامت و حیثیت زنان کشور خوانده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد نعیم غیور، آگاه سیاسی امنیتی حوزه هرات که با ما پیوستن. غیور صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین ابتدا قبل از اینکه به دیگه موضوعات بپردازیم، آخرین انکشافات در پیوند به سرکوب اعتراضات مردمی در هرات را از شما بشنویم که از روز گذشته تا به حال چی گذشت و شما چی اطلاعات دارین؟
2: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما جناب قیومی، همکارانتان و شنوندگان محترم. در روز شنبه دست به عملیات زدن، شنبه، یک شنبه، دو شنبه و تا دیروز کمتر، ولی دیروز خب داخل شهر هرات دستگیری ها کمتر بود، چون دستگیری ها اول از شنبه و یک شنبه و دو شنبه به شهر هرات کردن. دیروز اینا هجوم بردن به اونجا به جبرائیل، که به جبرائیل به مخالفت مردم با عزت جبرائیل، که اکثرا مردم شریف آزاره و علی تشیع ما و شما هستن، اینا مواجه شدن که ما و شما ویدیوهای فراوانی دیدیم که اونجا از سلاح گرم استفاده شد و فیرهای زیاد شد. حالا بعضی منابع میگن یک نفر کشته شده که نوجوان هم بوده، بعضی میگن دو نفر تاره کشته شده، که حتی اگر یک نفر هم کشته شده، حتی یک نفر هم اگر دیگه خاطر مجروح شده، ای واقعا این جبران ناپذیره. و حدود 30 نفر هم میگن زخمی شده و تعداد زیادی اینا دستگیر کردن. تا امروز بود یک فرمان ادگی از طرف مقامات رهبری طالبان پخش شده بود که حتی شما بریم به خانه ها و بریم به شفاخانه ها و هر جا که هست همین مجروحین بگیرین، که اینا هم دهشتگر هستن و نمیفهم چنین و چنانن. خلاص، وضعیت در هرات بسیار یک وضعیت وحشتناکه. زنا و دخترها در داخل شهر نیستن دیگه، همه به خانه ها هجوم بردن، پدرها و مادرانشان میترسن. حتی دخترای هم که ببین کورسای زبان، بعضی کورسای هست که خانوما پیش میبره به یک طریقی تفکا برازی که حداقل اگر تحصیل محرومن یک زبانی چیز یاد بگیرن، به اونا هم جرات نکردن بیرون شون. حتی به خود به بالاخره زن انسان است، او مشکلات داره، مریض میشه، چیزی نیاز داره برای بخره. یعنی باور کنیم که امروز بالای 99% زنان و دختران جوان هرات از خانه ها خوب بیرون شده نتونستن و خوب دارن که اگه بیرون شوند به یک بانه دستگیر نشوند، چون خیلی زنها به بانه های عجیب و قریبی. مثلا یک زنی بوده دست یا به دست بچه بوده، یک دفعه بعد همی چادر از این پس داده، از این بار یک دفعه همی چیز برابر آمده، همی امر و معروف، همی چیدای چپنهای دکترار که می پیشن، همی آخوندهای بی سواد، بعد از این برابر آمده و او خانم را چی کرده؟ خانم را دستگیر کرده، برده دوش رو بسن.
1: بله آقای غیور، بدلی که بتانیم تماما ابعاد این قضیه را از شما بشنویم، قراره که ما در اطلاعات دریافت کردم روز جمعه یک جمع از مردم برنامه دارن که یک اعتراض را شکل بتن. آیا از آدرس طالب واکنش داریم در قسمتی اعتراضات و با مردم که منابع محلی که شما صحبت کردین چی برنامه دارن؟
2: من از پدر ایراتی هستم و من در بین اون مردم ایرات حدود 60 سال عمر کردم، تحصیل کردم، در رشته های مختلف کار کردم. و مردم ایرات مردم خود تا حدودی میشناسم. اگه بگم نفهمی مردم شناسی بسیار، خودم یک علم گسترده من مردم خود میشناسم. اگه مولا آیت الله و این طالبان که اقدر دم از تسلط میزنن، دم از حاکمیت میزنن، دم از امنیت میزنن، فقط اینار من به خدا و قرآن قسم میدم که به این مردم ایرات اجازه بدن که در یک چوکاتی که خود اینا تعیین کنن که این مردم مسالمت‌آمیز تظاهرات کنند و بیرونشند و خواسته ها خود احترامانه بیان بکنند. به میلیون میلیون آدم بیرون میشه. حتی بسیار کسانی هم که تا دیروز و پریروز آمی طالبا بودن، چون مسئله ناموس به میان آمده و این مسئله ناموس فرقی نگذاشته. حالا بعضی میگن نفهم جبرئیل تشیع و ازاره است. روز شنبه و شنبه و دوشنبه و اینا سه روز از داخل شهر از تمام اقوام بیشتر اهل سنت و از اقوام مختلفی که ما و شما با وطن خود داریم، به ایرات خود داریم، زنانشان رفته، از شندن رفته، زن زندان کشیده، از گلران رفته، زندان کشیده، امنه که مقیم شهر ایرات هستند، ساکن ایرات هستند، از گذره و انجیل و کروخ، از هر ولسوالی که مردم از قور و اینا که در شهر ایرات سکونت میکنن، بین از این ده ها و صد ها زنی که تا یه دو سه روز اینا زندانی شدن برده شده.
1: اما آقای غیور، انتقادهای وجود داره ای است که تنها واکنشی که صورت گرفت از ساکنان جبرئیل بود، ما شاهد اعتراض جدی از دیگر بخشای هرات نبودیم.
2: ببینیم این تو گپ است که درسته که این برنده ای شجاعت و ای استادگی و ای عقل طلبی مردم جبرئیل شدن. ما به عنوان یک آدم بومی هرات که از پدر خود گفتم که ما بومی ایراتی هستیم، من ای را برشان افتخار میکنم و برشان تبریک میگم برای مردم جبرئیل و هموطنهای عزیز اهل تشیع ازاره خود که اونجا مدتن امین مردم عزیز ما هستن. ولی در سایر نقاط ایرات هم به شما میگم که شما بریم به صفحات بعض یاد باور کنیم، من نصیحت کنم که برادر امیر تو با می فیسبوک همیتا ننویس، اینا تو را میگیرن، اینا به یک کلمه آدم را زیر شکنجه کشتن و تو آمدی با فیسبوک خواهی علیه نوشته میکنید، میگه دیگه کارت به استخوان رسیده. یعنی اگر تظاهرات نشده و مقاومت ها بشده، مشتلقت بشده، ولی ایتا گسترده که گب سلا برسوی گپا به داخل که به داخل جبرئیل شده به دیگه نقاط ایراد نشده، ولی از دل و روح و روان و خصوصیات مردم که مردم زیر شمشیر خونین فشار و خفقان طالبان که مردم درد دل خود ابراز میکنند، یا خصوصی یا بعضن گفتم که آب که سر میگذره بچه به زیر پایه، بعضی هم متعلنی میایی میگه شما باور بکنیم یک جوان عکس خودم گذاشته بود و اعتراض کرده بود.
1: بله بله. پس هدفتانی است که یعنی اگر عملا خیزش صورت نگرفته ولی قلبا همصدایی با جبرئیل وجود دارن.
2: قلبا به شما میگم نه تنها در ایراد، نه تنها فعلا طالبان با 90% مردم هست، 10% جاهل و نادان و خرافاتی و بدوی و دگه و دگه بایی سیاست. تنها این مستره اجاب زنان نیست. شما میدانید که بالای 100 فرمان زن ستیز است. زنان از تحصیل محروم است، زنان از بیرون رفتن به بازار و مارکت محروم است، زنان از کار محروم است، یعنی زنان از گپ زدن محروم است، زنان از حق تعیین سرنوشت خود ازدواجی گپا محروم است، ازدواجش بری کودک امسری و انواع مظالم علی زنان دادگاه ها و فرامینی که اینا به صلاح به نام دادگاه و محاکمه و اینا دادن همه زن ستیزی است. بالای 100 مورد زن ستیزی است. تنها این مورد نیست، فقر به مغز استخوان مردم رسیده. بالای 90% مردم در فقر هستند. شما باور بکنید اون مردمی که 10% دیگر که ما بیایم تقسیم کنیم، 5% اگر در رفاه کمی تجار و سرطمند اینا، 5% دیگر که در رفاه نسبی بوده، اونا هم یکی یکی نه به صفه، چون مثلا اگه دکاندار بوده، مغازدار بوده، حالا به کی بفروشه؟ کی پول داره؟ کو کار؟ کو درآمد؟ فقط پول امینه که به قدرت هستن، طالبا امینه دارند و اقارب و نزدیکات اینا به نام معاش دولت و به نام این و آن و مثلا به نام عرش و زکات و زورگیری. و مثلا یک دکاندار میگه که من به دان دکان خود یک بساط گذاشتم، ما عذاب میان از این بساط از من میگیرن. گفتم به شما کدام قبض چک میدن؟ میگه نه قبض چک نیست، میت میای میگه بده عذریفی. هر ما یک نفر میه میگه می عذریفی بده، تفنگی هم داره دیگه. به این حالت به شما بگم که فقر، بیکاری. شما ببینیم مسئله، ببینیم مثلا مهاجرین ما شما در ایران به چی شرایط سختی به سر میبرن، با این که ایران هر روز داره مهاجرین بیرون میکنه، بازم میرن به مرزا کشته میشن. در پاکستان مهاجرین به چی وضعیتی هست؟
1: آقای غیور، ما دیروز بعد از امی اعتراضات جبرائیل یک واکنش از آدرس امر بالمعروف طالبا در هرات داشتیم. او آمد، او فرد مسئول تماما بازداشت خانم ها را رد کرد و گفت که هیچ خانم به دلیل بی‌حجابی بازداشت نشده، و پس از او یک اطلاعیه صادر شد از آدرس امر بالمعروف طالبان در هرات و او ادعا شد و تاکید شد که پوشاندن تمام بدن زن لازم است و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری می باشه و این ظاهرا این عملیات اگر ضرورت شود ادامه پیدا می کند. اگر به او ادعای اولشان برگردیم، اونها رد کردن بازداشت خانم ها و زنا را. پس این خانم ها و زنایی که بازداشت هم شده، ویدیو و سند وجود داره، اینها را کی برده؟
2: من به شما میگم که اینا چی را رد نکردن؟ مگر به افغانستان داعش نیسته؟ داعش هسته. مگر به افغانستان از 30 کشور تروریست نیسته که 23 گروه منسجم و تشکیلاتیه؟ اینا همه چیز را رد میکنن. با که یک جای یک عمله تروریستی میشه باید سکوت هستن، که وقت میگن که اگر ما مثلا پای داعش این جنایه خوب بیخن خود ما مفتکه این ترورها و این قتل و قتالا که میشه، این مسائلی که صورت میگیره، فساد، این ثروت ها، خود امی متقی در جنب یک قریه که چسبیده به شهر هرات 300 جریب زمین دو سال پیش خریده، این متقی وزیر خارجه. شما برین ببینین که این متقی 10 سال و 20 سال پیش چی داشته؟ کالاگی از ایرات هم نیسته به ایرات، به جن، به چسبیده به شهر 300 جریب زمین میخره، جریب دونیم در کفخانی کالاگ جریب دلک ارزش داره. اینا مادیات پرستن، اینا دنیا پرستن. اینا وقتی به توده مردم میرسه، باید به توده مردم میگن که دنیای ما و شما این دنیا نیه، این دنیا دنیای خاری و زندته، دنیای سعادت و دنیای آسایشی که پا برای ما و شما آخرته. اما خود اینا چسبیده هستن به ثروت، خود اینا چسبیده هستن به چندزنی، که یک نفری که 60 سال 50 سال عمر اینه دو تا زن هم داره، باز میای یک دختر 15 ساله به زیر ظلم و ستم خود قرار میده. اینا در پوشش اسلام، در پوشش ملا، در پوشش دین، در پوشش جهاد، اینا ای جامعه را به تباهی بردن. جامعه بشری اگه اینا تداوم پیدا بکنن با 23,000 مدرسه تربیت فکری افراطیت، اینا جامعه بشری به تبعی میبرن. اینا که با پدر خود پاکستان ایتو کردن که فعلا در جنگ هستن، مگر ایران چطور به اینا اعتماد میکنه؟ روسیه چطور به اینا اعتماد میکنه؟ چین با اون آیغورها و تروریست‌ها به اینا چطور اعتماد میکنه؟ اینا عرض کنم که از مسئله از اینا اعتماد ملی و بین‌المللی گذشته، تداوم از این

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
3: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات جدید خود علیه جمهوری اسلامی را که در پاسخ به سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا انجام داد به پایان رسانده است. طبق اعلام سنتکام، نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات دقیق که از جنگدههای نیروی هوایی و نیروهای دریایی آمریکا شلیک شد، سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های راداری نظارتی جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. سنتکام این عملیات را پاسخ متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجارتی بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه توصیف کرد. سنتکام تأکید کرده که نیروهای آمریکایی همچنان در حال آماده باش باقی ماندن و برای دفاع در برابر تجاوز غیر موجه جمهوری اسلامی آمادگی دارند. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد که شام سه‌شنبه در تیراندازی افراد مسلح در شهری که در منطقه کلولان در شرق شهر جوهانسبورگ دست کم 12 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. پلیس روز چهارشنبه در خبرنامه نوشته که بعد از این حمله جستجوی گسترده‌تر را برای یافتن بیش از 10 مظنون آغاز کرده است. تاکنون انگیزه این تیراندازی روشن نشده است. به گفته پلیس، مهاجمان با یک موتر سفید رنگ تویوتا وارد محل شده، از دو مسیر مختلف به این شهرک راه یافتند و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. آنان سپس با همان موتر از محل گریختند. آفریقای جنوبی که از بالاترین نرخ‌های قتل در جهان را دارد و به طور متوسط روزانه حدود 60 قتل در این کشور ثبت می‌شود. نیویورک تایمز در گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارند، نوشته که این گفتگوها بسیار فراتر از بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز پیش رفته و نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده، طرح مبهم از چارچوب یک توافق است. نیویورک تایمز در گزارشی که شامگاه سه‌شنبه 19 جوزا منتشر شد، نوشته که آمریکا پیشنهاد کرده مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیشرو در سوئیس برگزار شود. با گفته این مقام ها و دیپلمات ها، گفتگوها در حال حاضر به 4 محور اصلی شامل تعلیق 20 ساله هر گونه غنی‌سازی اورانیوم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رقیق سازی اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، برچیدن 3 سایت نتنز، فرودو و اصفهان و موافقت تهران با بازرسی های سرزده آژانس رسیده است. بنوشته نیویورک تایمز، هنوز روشن نیست که تازه ترین تحولات از جمله اظهارات سه شنبه ترامپ مبنی بر این که جمهوری اسلامی یک بالگرد آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و ایالات متحده ناچار به پاسخگویی خواهد بود، آیا مذاکرات را به عقب خواهد راند یا نه. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه نشست هدایت نشان پارسی جان گفت که آمریکا به ارسال پیام‌های متناقض، تغییر مطالبات و نقض مقرراتش پس بر روند دیپلماتیک آسیب می‌زند. او افزود دیپلماسی و میدان در کنار هم ابزار برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران هستند. بقایی گفته که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هر کجا لازم بداند به دشمن پاسخ خواهد داد.

0: بنده که درنگ نخواهند کرد. سخنگوی بزرگ خارجه جمهوری اسلامی هفزود در حوزه دیپلماسی ارکان حاکمیت در هماهنگی کامل هستند و هر جا لازم باشد از ابزار دیپلماسی و در صورت اقتضا از نیروی نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهند کرد. او گفت که روند مذاکرات با توجه به تحولات بامداد چهارشنبه بررسی خواهد شد. با وجود مخالفت مسکو و پکن، شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی روند بازگشت تحریم‌های این سازمان علیه جمهوری اسلامی در پی فعال‌سازی مکانیزم معاشره را تصویب کرد. در این نشست که شامگاه سه‌شنبه 19 جوزا برگزار شد، پیشنهاد بررسی این موضوع با 11 رای موافق در برابر 2 رای مخالف چین و روسیه به تصویب رسید. پاکستان و سومالی نیز به این طرح رای مبتنی دادند. این جلسه در حال برگزار شد که اختلاف نظر میان آمریکا، بریتانیا و فرانسه از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر درباره بازگشت تحریم‌ها علیه تهران شدت گرفته است. معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل کشورهای غربی را به تلاش برای پیشبرد یک جانبه این روند متهم کرد و گفت که برخی اعضای شورای امنیت بدون توجه به نگرانی‌ها و اختلاف موجود برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران فشار آوردند. او هشدار داد که تهدید با استفاده از زور یا توسل به جنگ تواند پرونده هسته جمهوری اسلامی و وضعیت خاورمیانه را در مسیر خطرناک قرار دهد. سون اضافه کرده که شورای امنیت هیچگاه درباره فعال‌سازی مکانیزم مشابه به اجماع نرسیده است. ماریا زاخروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، چهارشنبه 20 جوزا با اشاره به دور جدید حملات آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسکو نسبت به دور تازه تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به شدت نگران است و از طرف‌های درگیر خواسته خویشتنداری را از خودشان نشان دهند. او گفت که به شدت نگران دور تازه رویارویی مسلحانه میان آمریکا و ایران هستیم که با تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شده است. از طرف ها می خواهیم که خویشتنداری نشان دهند و فوراً حملات نظامی را متوقف کنند. زاخروا همچنان ابراز امیدواری کرده که وضعیت هرچه سریع‌تر به مسیر سیاسی و دیپلماسی باز گردد. همچنان لین چیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، چهارشنبه 20 جوزا در نشست خبری با خبرنگاران در واکنش به حملات اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت چین عمیقا نگران این تنش‌ها است و از طرف‌های درگیر خواسته که خونسردی خود را حفظ کنند. خویشتنداری نشان دهند از تشدید تنش‌ها خودداری و اقدام‌های ملموس برای کاهش تنش انجام دهند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان از آمریکا و جمهوری اسلامی خواسته که از ابزارهای سیاسی و دیپلماسی برای دستیابی سریع با تشخیص جامع و پایدار استفاده کنند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین در بیانیه با اشاره به حملات اخیر جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکومت ایران به گفته این نهاد بر روی کرد خصمانه خود ادامه داده و آمدانه با موشک و پهباد غیرنظامیان در این کشور را هدف قرار داده است. در ادامه بیانیه تصریح شده است که استفاده آمدانه از موشک و پهباد برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشر دوستانه است. در این بیانیه آمده است که سامانه‌های پدافند هوای بحرین با آمادگی رزمی بالا با این حملات مقابله کرده و تعداد حملات هوای ایران را رهگیری و منهدم کردند. فرمانده کل نیروی دفاعی بحرین تاکید کرده که تمامی یگانها و تسلیحات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی دفاعی برای حفاظت از کشور قرار دارند. این فرماندهی همچنان از آمادگی رزمی و هوشیاری نیروهای خود در انجام وظیفه ملی برای دفاع از کشور ابراز افتخار کرد. وزارت خارجه مصر در بیانیه حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها دانست. در این بیانیه آمده است که این حملات تشدید خطرناک به شمار می‌رود که می‌تواند امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند. وزارت خارجه مصر همچنان بر همبستگی کامل قاهره با اردن، بحرین و کویت تاکید کرد و اعلام کرد که از اقداماتی که این کشورها برای حفظ امنیت، ثبات، حفاظت از شهروندان و توانمندی ملی خود اتخاذ میکند حمایت میکنند. در ادامه این بیانیه تاکید شده است که امنیت و ثبات کشور عربی بخش جدای ناپذیر از امنیت ملی مصر و جهان عرب است. قاهره بار دیگر مخالفت خود را با هر گونه اقدام یا رفتار که حاکمیت کشورهای امنیت و تمامی ترزی آنها را هدف قرار دهد اعلام و بر ضرورت کاهش تنش و احترام به قواعد حقوق بین‌الملل برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه حمله جدید آمریکا به ایران را محکوم کرد و این حملات را نقض فاش منشور سازمان ملل و قاعده بنیادین منع توسل به زور در روابط بین‌الملل خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر با هشدار به کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشته که دولت‌های این منطقه مسئولیت دارند مانع استفاده نظامی آمریکا و اسرائیل از قلمرو و امکانات خود برای انجام عملیات علیه ایران شوند. در ادامه این بیانیه هشدار داده شده که جمهوری اسلامی در چارچوب آنچه حق دفاع از خود خوانده از هدف قرار دادن این کشورها که به گفته آن مبدأ حملات و همچنان پایگاه‌ها و امکاناتی که برای اجرای عملیات علیه ایران استفاده می شود خودداری نخواهد کرد. در پی انتشار ویدیوی از حمله یک مرد 30 ساله با چاقو در بلفاست پایتخت ایرلند شمالی موج از خشم و اعتراضات ضد مهاجرتی برانگیخته شد. پلیس میگوید که مرد مهاجم را بازداشت کرده است. شامگاه روز دوشنبه 18 جوزا مرد در شمال شهر بلفاست مرکز ایرلند شمالی با چاقو به فرد حمله کرد. قربان این رویداد بشت زخمی و به شفاخانه منتقل شده است. ویدیوی تکان دهنده از این رویداد منتشر شده که نشان میدهد مرد روی فرد که در خیابان افتاده نشسته و چندین بار با چاقو به سر و گردن او ضربه میزند. در نهایت گروهی از رهگذران مداخله میکنند و مهاجم را با چوب میزنند و تا پلیس برسد و گفته پلیس قربانی این حمله به دلیل جراحت شدید در ناحیه چشم و زخم های ناشی از ضربات چاقو به صورت و پشت تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گرفته است. پلیس تاکنون هویت فرد بازداشت شده را فاش نکرده، اما برخی رسانه ها گزارش داده که او یک مهاجر سودانی است. مقام های پلیس اعلام کردند که این فرد پس از تحقیقات اولیه به اتهام اقدام به قتل، حمله سلاح سرد در مکان عمومی و تهدید به قتل تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. قرار است متهم امروز چهارشنبه در دادگاه حاضر شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 700 1 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: Thank you. دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پنداو، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید زکوتسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبان، که در کنگینه انگوری ندارد.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز چهارشنبه 20 جوزا برابر است با 10 مایه جون. سرخط خبرها: واکنش ها به ادامه بازداشت و سرکوب زنان در هیرات از سوی طالبان. عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی طالبان را متهم کرد که از جای قرآن عدول کرده است. تنش طالبان با مردم غور: طالبان هلمندی بر سر گردآوری یک گیاه کمیاب با باشندگان اصلی غور درگیر شدند. و سرگیری حملات پاکستان به خاک افغانستان. سخنگوی طالبان میگوید در این حملات 11 کودک و 1 زن و 1 کهنسال کشته شدند. مشروع اخبار: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد طالبان صبح روز چهارشنبه تلفن‌های معلمان شمار از مکاتب هیرات را بازرسی کرده و 3 معلم را با خود بردند. به گفته منابع طالبان، فعالیت این معلمان را در شبکه‌های اجتماعی بررسی کرده است. منابع محلی افزودند که طالبان پس از بررسی تلفن‌ها و رصد فعالیت‌های آنلاین ناموزگاران، معلمان مکاتب رساله در شهر هیرات را بازداشت کردند. و گفته منابع، هدف از این اقدام نظارت بر مطالب و اخبار است که از دید طالبان علیه این گروه تلقی می شود. شمار از مهاجران افغان در ایران روز چهارشنبه در حمایت از اعتراضات مردم هیرات در برابر سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران تجمع کردند. آنها شعارهای کار، تحصیل و آزادی سر دادند. مهاجران افغان در یکی از پلاکارت‌های خود نوشته بودند که سند عزت خون پاک جوانان جبرئیل هیرات است. در یکی از ویدیوهایی که در اختیار افغانستان تنشتان قرار گرفته، معترض دیده می شود که می گوید پشت دختران و مردم افغانستان باشید، نگذارید که خون کس پایمال شود. این تجمع یک روز پس از اعتراض در منطقه جبرئیل هیرات برگزار شد. رهبمایی که توسط طالبان سرکوب شد. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با محمد نعیم غیور، آگاه امور سیاسی از حوزه هیرات.
1: در روز شنبه دفع به عملیات دادن. شنبه، یک شنبه، دوشنبه و تا دیروز کمتر، ولی دیروز خب بس داخل شهر هرات دستگیری ها کمتر بود، چون دستگیری ها اول از شنبه و یک شنبه و دوشنبه به شهر هرات کردن. دیروز اینا هجوم بردن به اونجا به جبرئیل، که به جبرئیل به مخالفت مردم با عزت جبرئیل، که اکثرا مردم شریف آزاره و علی تشیع ما و شما هستن، اینا مواجه شدن، که ما و شما ویدیوهای فراوانی دیدیم که اونجا از سلاح گرم استفاده شد و فیرهای زیاد شد. حالا بعضی منابع میگن 1 نفر کشته شده که نوجوان هم بوده، بعضی میگن 2 نفر تاره کشته شده، که حتی اگر 1 نفر هم کشته شده، حتی 1 نفر هم اگر به خاطر مجروح شده، ای واقعا ای جبران ناپذیره. و به حدود 30 نفر هم میگن زخمی شده و تعداد زیادی اینا دستگیر کردن. حتی امروز بود یک فرمان دگی از طرف مقامات رهبری طالبان پخش شده بود که حتی شما بریم به خانه ها و بریم به شفاخانه ها و هر جا که هست همین مجروحین بگیریم، که اینا هم دهشتگر هستند و نفهم چنین و چنانند. خلاصا وضعیت در هرات بسیار یک وضعیت وحشتناکه. زنا و دخترها در داخل شهر نیستن دیگه، همه به خانه ها هجوم بردن، پدرها و مادرانشان میترسن. حتی دخترای هم که ببین کورسای زبان، بعضی کورسای هست که خانوما پیش میبره به یک طریقی تفکا برازی که حداقل اگر از تحصیل محرومن یک زبان چیزی یاد بگیرن، به اونا هم جرات نکردن بیرون شون. حتی به خود به بالاخره زن انسان است، اون مشکلات داره، مریض میشه، چیزی نیاز داره برای بخره. یعنی باور کنین که امروز بالای 99% زنان و دختران جوان هرات از خانه ها خوب بیرون شده نتونستن و خوب دارن که اگه بیرون شوند به یک بانه دستگیر نشوند، چون خیلی زنها به بانه های عجیب و قریبی. مثلا یک زنی بوده دست یا به دست بچی بوده، یک دفعه بعد همی چادی رو دید پس داده، از این بار یک دفعه همی چیز برابر آمده، همی امر و معروف، همی چیدای چپنهای داکترار که می پیشن، همی آخوندهای بی سواد، بعد از این برابر آمده و او خانم رو چی کرده؟ خانم رو دستگیر کرده، برده دوشه و بسند.
0: در پی اعتراضات مردم جبرائیل هرات با بازداشت گسترده زنان به دست طالبان، موج از همبستگی زنان ایرانی با زنان افغان شکل گرفته است. زنان ایرانی با انتشار پیام‌های حمایتی شعار زن زندگی آزادی را تکرار کرده و تاکید کرده که در کنار زنان افغان می‌ایستند. هاجر کاربر ایرانی در اکس نوشته که به عنوان یک زن ایرانی کنار زنان افغانستان میستم، همان طور که آنها کنار ما ایستادند و میستند. زن زندگی آزادی هاجر مرادی، یک هنرمند ایرانی نیز گفته است که من به عنوان یک ایرانی کنار زنان افغانستان میستم. زن زندگی آزادی. عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی طالبان را متهم کرده که از رای قرآن عدول کرده است. آقای سیاف خطاب به طالبان نوشته که از الله بترس، از رای قرآن عدول کردی. به نظر می رسد که آقای سیاف این سخنان را در واکنش به بازداشت زنان در هرات و سرکوب اعتراضهای مردمی در این ولایت توسط طالبان مطرح کرده است. رایلا دوستم سناتور پیشین و دختر مارشال عبدالرشید دوستم سرکوب اعتراضات مردمی در هرات را خلاف حقوق انسانی توصیف کرده است. او تاکید کرده است که تلاش طالبان برای سرکوب اراده معترضان و جلوگیری از مطالبات آنان در زمینه تحصیل، کار و آزادی ناکام خواهد ماند. او با انتشار یادداشت در شبکه اجتماعی اکس از خواسته های معترضان و زنان هرات حمایت کرده و برخورد طالبان با معترضان را محکوم کرد. همیرا ثاقب تحلیلگر حوزه زنان و حقوق بشر میگوید که اعتراضات هرات تنها به موضوع پوشش زنان محدود نیست، بلکه بیانگر نارضایتی گسترده مردم از حاکمیت طالبان و سیاست های 5 سال گذشته این گروه است.
2: امروزه کارد با استخوان مردم افغانستان رسیده. دیگر توان از این که بیشتر از 5 سال گذشته که زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم شدن. و امروز برآمدن مردم هرات نشان از ایست که برای حق زیستن تلاش میکنن. مردم افغانستان فریاد برمیارن که از بین بردن کرامت زنان، تحقیر کردن زنان و تحقیر کردن کرامت انسانی زنان، در واقع تحقیر کردن جامعه و تحقیر کردن یک ملت است.
3: بله خانم ثاقب، فقط اعتراض دیروز در هرات به بحث حجاب یا پوشش مورد نظر طالب ها نبوده. این هم از شعاره که حتما شما هم ویدیو را دیدین که شعار تحصیل و کار آزادی سر داده می شد در اعتراض دیروز. پس به این ماناست که نارضایتی ها فراتر از دستورات طالب ها هست. همین گونه از باور شما؟
2: دقیقا اعتراض های مردم، اعتراض های مدنی که موجود هست، ما حاصل آگاهی است که در طول آگاهی و فشاری است که حکومت طالبان در طول 5 سال بر ملت افغانستان روا داشته، بر گرده افغانستان. شما تصاویر زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید که زنانی که استاد مکتب بودند، تعلیم کرده بودند، تحصیل کرده بودند، فریاد برمی‌آورند و داد می‌زنند که بلیاز خدا اولادای ما کشته است. به این معناست که دیگه کارت به استخوان مردم افغانستان رسیده و این تنها حق اعتراض به پوشش یا یک تکه یا نحوه پوشش زنان نیست، اعتراض به نظام موجود، نظام حاکم در افغانستان است که مردم هرات وجدان بیدار و آگاهی داشتن و در این مورد اعتراض کردن و اقدام کرد.
0: ادامه خبرها. منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودروی کمیاب خبر دادند. به گفته منابع باشندگان محلی، با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت هلمند آمده بودند و میخواستند این گیاه را جمع‌آوری کنند وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، سپس طالبان دخالت کرده و با حمایت از یک جانب این اختلافات را به خشونت کشیدند. منابع گفتند که نیروهای طالبان بر روی باشندگان محلی معترض تیراندازی کرده و دست کم 5 نفر زخمی شدند. اداره طالبان تاکنون درباره این درگیری اظهار نظر نکرده است. یک مقام وزارت خارجه روسیه میگوید که طالبان در افغانستان همچنان به ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت برخی گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهد. تاس خبرگزاری دولتی روسیه روز سه شنبه 19 جوزا گزارش شد که مدیر بخش چالش ها و تهدیدهای جدید در وزارت خارجه روسیه گفته که در حال حاضر 20 گروه تروریستی با تعداد بین 20 تا 23 هزار شبه نظامی در افغانستان حضور دارند. او هشدار داد که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان بحرانی است و این کشور تهدید جدی به ویژه برای همسایگان نزدیک خود به شمار می رود. طبق گزارش وی در 19 نشست رؤسای ساختارهای ضد تروریسم کشورهای عضو همسود این اظهارات را بیان کرده است. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان اعلام کرد که ارتش این کشور شب گذشته حملات را در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان انجام داده است. این وزارت چهارشنبه در بیانیه نوشته که این حملات علیه طراحان حملات تروریستی اخیر در پاکستان انجام شد و در نتیجه آن 26 وز طالبان پاکستانی کشته شدند. پیشتر زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرد که پاکستان به اهداف در افغانستان حمله کرده است. آقای مجاهد بامداد چهارشنبه 20 جوزا در یادداشت در شبکه اکس نوشت که پاکستان خانه‌های ملکی را در کنر، خوست و پکتیکا بمباران کردند. سخنگوی طالبان با انتشار تصاویری در اکس نوشته که در این حملات 11 کودک، یک زن و یک کهنسال کشته شده است. اجمل سهل کارشناس مبارزه با تروریسم میگوید که حملات پاکستان بیشتر به هدف افزایش فشار بر طالبان و تقویت موقعیت اسلام آباد در مذاکرات انجام می شود. با گفته او پاکستان تلاش دارد طالبان را به پذیرش خواستای خود به ویژه در مورد TTP وادار کند.
4: آن چیزی که پاکستان اکثراً وقتی اینا بیانیه میدن و یا هم پرس ریلیس میدن، بعد اینا میگن که اقداماتی که انجام شده یا حملاتی که انجام شده به اساس اطلاعات استخباراتی بودن، ولی مهم این است که واقعا اینجا چی میگذرد، در پشت پرده چی میگذرد. آن چیزی که پاکستانی ها ادعا میکنن برای ازی که نشان بدن که ارتشش نشان بده که فعال هستن و در واقع از حقوق مردم و از امنیت مردم دفاع میکنند در آن طرف مرز، البته از نظر از اونا کمپای تروریستی است که میتونه امنیت پاکستان را به مخاطره بندازه، بنابراین اینا روش علیشان عملیات میکنه و ضمن از اینا سعی میکنن که به اصطلاح خود قربانی تروریسم نشان بدن در انظار بین المللی که اینا قربانی هستن و اصل کسانی که تروریسم را جا داده و حمایت میکنه به اون طرف مرز یا طرف افغانستان هست. برعکس طالبا با ای که اینا رد میکنن، آقای مجاهد که موضوع رد میکنن، سعی میکنه که پاکستان را به عنوان یک متجاوز نشان بده که در علیه خاک افغانستان یا علیه مردم افغانستان تجاوز کرده، و دومی که طالبا با ای ادعای خود یا با رد به ادعای خود سعی میکنن که مردم به نوع بسیج بکنن، بگرد خودم بکنن، و وقتی شما افراد ملکی کشته میشه و اینا بگن که خب افراد ملکی کشته میشه و از لحاظ روانی میتونه که مردم و به نوع در کنار طالبان قرار بده. و آخرین ای که وقتی اینا میگن که افراد ملکی کشته شده و اینجا هیچ کمپ یا در واقع تروریستایی نبودن، اینا سعی میکنن که TTP را نشان بدن که اینا به اصطلاح میزبان یا میماندار TTP نیستن. ولی چیز دیگه است. آن چیزی که پاکستانی ها میگن بیشتر اینا آمار نشان میدن و هیچ نوع یا کمترین سند و مدارک را
5: بله
4: آنها مردم یا جهان قرار بدن، یا کمترین که واقعا ادعاهای را که اینا میکنن بر حق است یا نه.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

از هرات تا بدخشان، از بدخشان تا کنر و از کنر تا خوست و پکتیکا. نشانه های بحران در افغانستان بیش از هر زمان دیگر آشکار شده است. در هرات مردم با گلوله رگبار می شوند. در بدخشان طالبان محلی با طالبان جنوبی درگیرند و در شرق هم پاکستان سه ولایت را در نیمه شب در پی کشتن تی تی پی بمباران می کند. آیا این همه نشانه های از یک بی حکومتی و فروپاشی است یا بخش اجتناب ناپذیر یک فرمانروایی یک گروه غیر حکومتی؟ با ما همراه باشید.

0: در شما من صبح ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان شاه محمود میاخیل، معاون اول و سرپرست پیشین وزارت دفاع و مینگونه زکریا مشکور کابولی، عالم دین و کارشناس امور سیاسی هستند. آقای کابولی، بیاین که از آنچه که در هرات گذشت بحث را آغاز بکنیم. واقعا علامت چی است آنچه که در هرات اتفاق افتاد و جریان دارد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما دوست گرامیم وزیر میاخیل و همه بینندگان محترمتان عرض ادب و احترام دارم.
0: سپاسگزار.
1: تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه شهروندان هموطن ما شما در هرات را که به خاطر غیرت و مردانگیشان، به خاطر دفاع از حقوق زنایی که بیش از 100 زنی که در هفته گذشته بی جرم و بی گناه در هرات دستگیر شدند و نادرک بودند، دخترها و زنایی که در کابل، در بدخشان و در بلخ دستگیر شدن، تسلیت عرض میکنم شهادت دو شهید هرات را. واقعیتش ایست که اجازه بدین که من خیلی با صراحت با شما این بار گپ بزنم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید که بدترین مردمان شما، پسترین مردمان شما کسایی هست که زنها را آزار میتن، کتک زدن زنها و زندان کشاندن و شکنجه کردن زنها نشانه دناعت و پستی و زبونی طالب است. قبل از اینکه هر چیزی دیگه باشه، این قرائت پست، این رفتار پست، این ناجوانی، این نامردی و رفتار حیوانی و توحشی که در طالب هست، بدور از مدنیت، بدور از فرهنگ که در اقوام افغانستان سراغ نداشتی میره، در فرهنگ مردم افغان ها ما این سراغ نداشتیم که یک کسی قدرتمند است، یک کسی که زور داره بخواه زور خود را پاکستان نشان نده، بیای سر زن افغان نشان بده. من باورم ایست که اوج دناعت و پستی مامورای طالب است، حکومت طالب است، نخبه های طالب است و سران طالب است که با زن افغان که به عنوان رعیت شان است رفتار میکنند. طبیعتا عوامل دیگه هم هست که طالب ها را به این توحش جرأت میده. او حمایت روسا هست، حمایت امریکایی هاست، حمایت بعضی از نادان های ایرانی است که طالب ها رو مغرور ساخته، فکر میکنه که منطقه با اوناست، دنیا با اوناست. ولیکن من با صراحت عرض میکنم که اگر در بین طالب ها یک وجدان بیدار وجود داره، بدانه که اگر تمام منطقه و دنیا با شماست، ولیکن خداوند با این ملت مظلوم است، دست از سر ملت افغانستان بردارین، دست از سر زن مظلوم افغانستان که دروازه دانشگاه رو بریش بسته کردین، در شغل رو بریش بسته کردین و حتی راه رفتن و خرید و بازار رفتن شما با اون بند میکنین. در کجای تاریخ افغانستان سابقه داشته؟ شما در این چند روز عکس العمل مردم افغانستان رو میبینین، نخبه های اقوام مختلف افغانستان رو میبینین که چطور به اصطلاح مردم واقعا متاثر شدن از این رفتار زشته که مستمر است، روز به روز طالبای را توسعه میتن. ولیکن طالب باید بدانه، طالب باید بدانه که نظام هستی قانونمند است. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حمایت های روس و امریکا و ایران و چین، اینا حمایت های دائمی نیست. شما اگر واقعا میخواین تبدیل به حاکمیت شوین، جز رضایت الله و جز رضایت مردم دیگر رای بر ماندگاری شما نیست و نارضایتی خداوند در رضایتی ملت مظلوم افغانستان است. من واقعا متاسف هستم که چطور طالب بعد از 5 ساله که ادعا داره و تلاش داره که خود تبدیل به حکومت بکنه، من سر و خلای طالب هم یه صدا میکنم که این نوع حکومت داری است در قرن 21 که شما زن را از رفتن به بازار، حالا دانشگاه را تعطیل کردین، شما شغل بر زنها تعطیل کردین، حتی اجازه بازار رفتن را نمیتین. این شرم و ننگ است که بر حاکمیت طالب ها متاسفانه چسبید است.
0: پس در نهایت شما میگین که این همه نشانه از یک بحران است و نشانه از یک وضعیت کاملا بحرانی است.
1: طبیعتا قضایا اوضاع عادی نیست، یعنی از هیچ جهت اوضاع عادی نیست که طالب ها همین لحظه اکثر ولایت ها را حالت امنیتی نظامی اعلام کردن. این که کل افغانستان در سالهای اخیر حالت امنیتی داشته، ولی در این هفته های اخیر حالت امنیتی نظامی فوق العاده داره. دستگیری 100 زن در یک منطقه خرد جبرئیل و اطرافش، این نشانه بحران است. یعنی طالب نمیتونه خود با زمان، با انسان معاصر وفق بده. زنهای منطقه زنهای مسلمان هستن، زنهای متدین هستن. منتها پوشش که توی طالب، توی طالب شهوتران، توی طالب که بدترین قرائت از شریعت، زن در اسلام بوده، زن در دوره ائمه بوده، زن در دوره خلفا بوده. حجاب زن در ایران، حجاب زن در پاکستان، حجاب زن در ترکیه، حجاب زن در کلانتری کشورهای اسلامی مثل سعودی و مالزی و اندونزی پیشوی چشم شماست. و یقینا زن مسلمان افغانستان یقینا مؤمنتر از دیگر واقع نباشه، پایین تر از اونا نیست. چطور شما به خودتون اجازه میتین که به یک زن مسلمانی که یک حجاب پوشش داره ولی این حجاب طالبانی نداره، برقع به صورت خود نمیذاره، فقط به جرم برقع نزدن، دیگه هیچی نیست، نباید بزنه افغان ها نشه، این جرمی در ایران نیست جز اینکه برقع نزدن، یک فرم خاص طالبانی که میخوایم که نظر ما به اساس مدل خاص طالبانی حجاب پوشند.
0: سپاسگزار. فدی آقای میاخیل، زمانی که چنین صدای اعتراض در هرات بلند شد، شاید بودیم که ماموران طالبان در لباس شخصی و به گونه بسیار غیر حرفه‌ای بر مردم هجوم بردند و به گونه ملیشه‌ای حمله کردند. واقعا این چی را بیان میکنه؟
2: سلام دیمورسی راست قدرمن کابلی او ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته ځکه کابل سیب چویل د خوځو په شونات یا د خوځو په مقابل کې لاس جګول یا اصلي استعمالول د افغاني اسلامي او انساني ټول ارزښتونو مخالف عمل دی او افغانان اکثریت مطلق دا داسې کړنو مخالف دی او دا غندي ځکه چې څومره چې دی د خوځو حقوق اغه محدوده اما قمر انزجار د طالبان په مقابل کې نور اضافه کیږي ځکه دغه خزي خود صد اسمان راغلی نه دی دا د خلکو خويند دي دا د خلکو مند دي د خلکو خزي دي لورغان دي نو په دې خطر باندې فکر کوم چې څومره دی د خوځو په مقابل کې شدت نکار اخلي اما قمر اغه انزجار او نفرت د طالبان په مقابل کې د افغانانو په منځ کې اضافه کیږي او دا طبیعي خبره ده چې دا په خپل هغه د زوف نهایی حد دی چې یو څوک را پاتېږي او په خوځو باندې لاس جګوي او یا د هغې و معنی هغه قوی قهریه د هغې نه استفاده کوي نو دا په خپله نه حاکمیت دی نه قانون دی نه د دې هغه سیستم دی دا په خپله یوازې زوف دی او خشونت دی او دا نتیجه نه ورکوي
0: درست ولی در رابطه به سوال من میخوایم دیدگاه شما را همچنان بدانم وقتی که نیروهای طالبان به شکل ملیشه ها وارد میشن و مردم را لاتکوب میکنن و بر مردم فیر میکنن و مردم را میکشن و مردم را زخمی میسازن آقای میاخیل اینمی حرکت را برش چی نام باید گذاشت یا نام چنین حرکت چی است؟
2: خدا یو غیر قانونی یو ملکی چې قانون نوی التا قانونی صلاحیتونه معلوم نوی نو هغه طبیعي خبره ده چې ملیشئی او حرکتونه دي یا زورواکی ده یا خلاف د قانون دی او هر څوک د خپل قانون او د خپل صلاحیتونه جدا تعبیر او تفسیر لري په یو ولایت کې یو رقم عملی کوي په بل ولایت کې بل رقم عملی کوي په کابل کې بل رقم حالات روان دي نو چون دلته قانون وجود نه لري نو چې په عمل کې قانون نه وي دا یو غیر قانوني ډلې دي او ګروپونه دي او په هر ولایت کې اگر په خو به موږ جنگ سالاران ولې اوس په طالبی جنگ سالاران دي په هر ولایت کې خپل چې سرقم خو خو ما غسه کوي نو دې ته ځ الفاظ نه لرم چې سرقم وته الفاظ وته استعمال وي خو دغه حرکتونه دا د ما خو مخ عرض وکړ چې د ټول هغه اسلامي افغاني او انساني ارزښتونو مخالف حرکتونه دي او دا نتیجه نه ورکوي او بلکې نور نفرت د طالبان په مقابل کې د افغانانو په منځ کې اضافه کیږي
0: درست ولی آقای میاخیل چقدر هم زمان این حرکت نشان میده که طالبان با مردم افغانستان بریدن به این مفهوم که مردم افغانستان را جز از مردم حساب نمی کنن و این گونه بر خود را روادار می دانن بر مردم افغانستان و با چنین ظلم و ستم و غیر قابل پیشبینی و غیر قابل قبول بر مردم حمله ور می شن.
2: خ طالبان خود ملت په خوخه نه دی راغلی او نه ملت دی او ته رای ورکړی دی چې دی ویته نکړی وی د زور په نتیجه کې د جنگونو په نتیجه کې یا د تیرو حکومتونو ناکامۍ په نتیجه کې او یا د بهرانیانو او د خاصه د پاکستان او د نورو ملاتړ په نتیجه کې رامنځته شوی دی نو په دې خطر باندې د طالبانو او د ولس ترمنځ یو لوی فاصله موجود ده ځکه چې طالبان ټول ملت نفقه تاسې طالبانو ابو الرزي وزیر د امدا د وزارت څونو میږي دا درې پخپل دا وای چې موږ د وینې توې کولو په زور باندې قدرت دی ولایت دی، د ولس په زور باندې قدرت نه نیولې. نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې یعنی دا د ملت تایید نه دی، او څومره چې دی دغه عملو ته یعنی زیاته ما غوښنه د خلکو هغه نفرت اضافه کیږي. تاسو وګورئ یو ساده د ټلیفون یعنی دی وزغملی نشي په افغانستان کې، اته خپل ملګرو په منځ کې زغمل یعنی شي د غزیرک ټلیفون نو وسوالي فرمان صادر کړی چې دا له منځه ویسي. د دې له دا ده چې د دې ظلم او دا فساد یا نور مسائل په د وطن کې تیریږي هغه څوک ریکارډ نه کوي. اما دا نن خو دا هغه انفارمیشن ایج د معلومات دنیا ده چې دی هر څومره سنسور ولګي معلومات نشي کنټرولولی. نو په دې خاطر باندې باید دی په خپل اعمالو کې په خپل هغه طرز رویه او حکومت کې چې تغیر رانه ولي. زه فکر کوم چې کنټرول د افغانستان ډیره مشکله خبره ده، او حتی چې ډیر لوی قوتونه مې هغه نشي کنټرولولی، ځکه چې ولس د یو نظام سره نه وي هغه حمایت ونه کړي، او یو نظام چې قانوني او ولسي او نړیوال مشروعیت ونه لري هغه طبیعي خبره ده چې ضعیف حکومتونه دي، او هغه د ویر سره مخامخ کیږي، او هغه حکومت چې هغه سره ویره موجود وي هغه دغسې عمل ترسره
0: کوي. درسته، پیشتر آقای کابولی اشاره داشت گفت اگر در میان طالبان عاقلان وجود داره، در گذشته هم شاهد بودیم که در رابطه با بعضی از طالبان گفته می شد که اینا تغییر کردن، همین لابیایشان، رفیقایشان، دوستایشان روز تا شام داد می زدن که اینا طالبای جوان هستن، اینا با هبت الله فرق دارن، اینا طالبای قنداری و غیر قنداری هستن، نسل گذشته و نسل نو و نسل آینده هستن. ولی درست همین نیروهای همین نهادهایی که توسط همین طالب ها اداره می شد همین ها رفتن و به شکل ملیشه‌ای بر مردم حمله ور شدن. یعنی چی؟
2: خبر داره چه در طالبانو پا منز که پا افرادو منی محاسبه نکیگی، محاسبه پا خپلا پا یو نظام منی کیگی، پا یو سیستم منی کیگی، یو حاکمیت منی کیگی، او چوک فرمان صادره او چوک اغا تدبیقی. نو پا دی خاطر بانی که دیش طالبانو پا منز که بعضی افراد وی چه در دیو در دغا عمالو در خپل مشر سر موافق نوی و اغا نتیجه نور کهی. نو خبر داره چه تر سو چه دغا در طالبانو سیستم دا کوم طرز د حاکمیت چې دی روان کړی دی، او دغه مشر چې کوم فرمانونه صادره او ولس ته جواب دی نه دی، او قانون وجود ونه لري، اصلي خبره ده محاسبه په دې معنی کېږي، په افرادو معنی نه کېږي. نو زه فکر کوم چې تر څو دغه کې تغییر رانه شي افراد به کېدای شي نظریات به ولري، بدل شوي به وي یا به نه وي بدل شوي، هغه جدا مسله ده. موږ دلته په نظام او سیستم او په حاکمیت باندې باید بحث وکړو چې تر څو دغه ماډل د حکومتوالۍ چې مثال په اسلام غیر اسلامی هوادونو که او حتی په صدر اسلام کې نو دا چې دوام پیدا کوي په خپل دی په مقابل کې ولس راپاتیږي، ولس مخالفت کوي، او بالاخره نړیوال مشروعیت نه لري، او بالاخره انجام سقوط دی، او سقوط نتیجه موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې دغه سقوطونه چې رامنځته شوي دي څه نتیجه ورکړي. نو د پات نه پات حالت افغانان نسی او افغانستان به د یو لوی بحران سره مخامخ کیږي.
0: درست کابلی صاحب، پیش از اینکه در رابطه به پرسش بعدی برم میخوایم امین بخش به اصطلاح قصه شب خلاص بسازم، به حرف خود شما را و سوال را که از آقای میاخیل پرسیدم در موردش میخوایم نظرتان را داشته باشم. وقتی که چنین روی کرده را در هرات دیدیم، اگر یک کسی به گفته آقای میاخیل حتی مخالفم باشه، واقعا میتونه این وضعیت را تحمل بکنه؟ یعنی این امیدی که در بین طالبان یک تعداد کسایی هست که فکرشان فرق میکنه، این امید واقعا دیگر چلش داره یا تاریخش گذشته؟
1: مگو ما را بدون شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. ما در خیلی از موارد تغییر در طالبا دیدیم. دیروز طالبا با ایران دشمن بودن، امروز با طالبا با ایران دوست هستن. دیروز طالبا با روسا دشمن بود، امروز اونا با روسا دوست هستن. دیروز طالبا با پاکستان دوست بود، امروز دشمن هستن. به این معنی که تغییر امکان داره، داد فلسفی اینا این نیست که طالب تغییر نمیکنه. این که ما صدا میکنم صدای عقلانیت یک صدای طبیعی است که من باور دارم که در برابر فرمانهای قرون وسطایی ملا هبت الله بخشی از طالبا که واقعا هم دغدغه اسلام را دارن و می فهمن که این فتواها آبروی اسلام را بردن، و هم این فتواها و این نظرات ملا هبت الله افغانستان را متلاشی میکنه، زمینه تلاشی و تجزیه افغانستان را فراهم میکنه. من فکر میکنم مقدر انسان با عقل و با غیرت در بین طالبان باشند که تجزیه افغانستان را قبول نداشته باشند. یعنی به هر مقدار که بر طبل ظلم طالبان بکوبند و مطابقت از این قرائت شبکه ملاه بیت الله بکنند و مقاومت میکنند استاد نشن.
0: درست. جناب کابلی، شما مسئله را که میگین بدون شک یک بحث عقلانی و فلسفی است و تاریخ و تجربه بشریت به ما نشان میده که تغییر امکان پذیر است. اما مشخصا در بحث طالبان و افغانستان و روی کرد این گروه با مردم افغانستان و آن چی که در هرات گذشت، یک مثال شما به ما بگوین که یک زمین مقامات طالبان حداقل آمده باشه انتقاد کرده باشه از روی کرد نظامشان و این ملیشه‌هایشان و رگباریشان بروی مردم در اون ولایت.
1: توقع ما از کسایی مثل آقای مثلا حقانی و شبکه‌های دیگه که ادعای حکومت داری دارن همیست که مثل موارد دیگه که سر ملای بیت الله انتقاد کردن، بیاین ولی افغان با غیرت با نوان کسی که افغانستان را دوزاره صدا کنه، نامید نباشیم.
0: کابلی صاحب حضرت میخواییم خود امی توقعی را که شما میگین ما توقع داریم، اصلا این توقع بجاست یا نیست؟
1: من باور شخصی خود با شما در میان میگذارم، وقتی که تمام جبهه مخالفین پراکنده است و ظرفیت برای تغییر بیرون وجود ندارد، یا کسایی منتظر هستند که فقط امریکایی به یا ایرانی به یا پاکستانی به یا روسی به تغییر ایجاد بکنه، وقتی که ما در حوزه مخالفین طالبان متحد نیستیم تا یک امید بر مردم ایجاد شود، وقتی که امیدها به طرف خارجی و امریکایی و ترامپ و مثلا غیر ترامپ است که بیاید، شاید یکی از امیدواری های ما هم همین باشه که مثلا
0: درست
1: در داخل طالب یک ظرفیت ایجاد شد و در داخل طالب یک عقلانیت به وجود بیاید که صدای ملت افغانستان بفهمند. چون ما در تاریخ موارد فراوان در بین طالب ها داریم، اما طالب دوره اول را بعد در دوره جمهوریت شما بسیار از طالب ها را ناخل زب شاهد هستن که خیلی از موسیل سران و بزرگای طالب ها آمدن وارد کابل شدن، وارد سیستم شدن و همین زندگی
0: پس
1: که فعلا خیلی سران طالب ها دارن.
0: بله کابلی صاحب، به خاطر که این بخش من میخوایم زود خلاص بسازم، به خاطر این سوال خودم میپرسم. من میخوام اینمی تجربه که شما میگینمی درسایی که گرفته شده، چشم دیده که بوده، شواهدی که بوده، تمامش در نظر بگیریم و می سوال مرا پاسخ بدین. اگر چنین بوده و تجربه چنین ثابت ساخته و انتظارم این چنین است، پس چرا طالبان از نیروی منظم امنیتی در هرات استفاده نکرد و برعکس ملیشه ها را فرستاد در مقابل مردم ملکی و غیر نظامی در اون منطقه و در هرات؟
1: ببینید، طالب نخواست و نتوانست تبدیل به حکومت شود. یعنی رفتار فقط رفتار ملیشه‌ای فقط در هرات نیست، در همه جا شما در بدخشان ببینید در مسئله غارت معادن طلا همین رفتار ملیشه‌ای وجود داره، در خیلی از شهرهای دیگه افغانستان همین رفتار ملیشه‌ای وجود داره. من عرض کردم که طالب یا نخواست یا نتوانست که تبدیل به حاکمیت قانونمند بشه که قانون اساسی داشته باشه، پلیس ملی داشته باشه، فقط یک یونیفرم سر پرنتونبانای کشوال خود ایجاد کردن و اون یونیفرم پلیس موندن، موتورسیکلای عجیب غریب گرفتن، موتورا رنگ کردن، فکر کردن که با رنگ کردن موتور یا یونیفرم دادن و مثلا اصلاح کردن کمریش پلیس به وجود میاد. من پیش فرضم ایست که اگر طالب تغییر بکنه، یک روند تغییر در داخل خود طالب ایجاد شد و فهو المراد، و الا طالب محکوم به سقوط است، مثل دوری اول محکوم به سقوط است. ببینید چرا جمهوریت ساقط شد. جمهوریت ده ها دلیل بر سقوط وجود داشت. یک دلیل ظلم بر انسان ها بود، مظالمی که در دوره جمهوریت صورت گرفت، زود جمهوریت ساقط شد چون دعای مردم پسرشان نبود، اراده مردم پسرشان نبود. وقتی که دعای مردم افغانستان، اراده ملت افغانستان در پسر طالب نباشه، باید هم پلوق میپره. طالب یعنی می لحظه، یعنی دیشب قوی‌ترین هجمات را پاکستانی و علیشان داشتن و ده ها نفر اونجا کشته شدن. حالا گفته میشه که مثلا اون 10-12 نفرم طفل کشته شده، حالا اون طفل ها جی دی پی بوده، هر کسی بوده، بالاخره طفل بوده. طالبی که یک دشمن بسیار سخت و خطرناک مثل پاکستان داره در حال حاضر، این مجبور با ملت خود آشتی بکنه، دروازه های صلح و گفتگو رو باز بکنه، دروازه تغییر ایجاد بده، و الا هم سنت الهی است که طالب ساقط میکنه و هم اراده ملت افغانستان منسجم میشه. طالب فکر نکنه که دلخوش این اختلاف رهبرا باشه، ولیکن ملت از رهبرا عبور میکنه و ملت افغانستان منسجم میشه، یک دست در برابر ظلم حساب میشه. مثل کمیال من و یک میاخیل پشتون سنی در کنار هم هستیم تا صدای مظلومیت مردم ایران بلند کنیم. یقین داشته باشه طالب که اگر ظلم استمرار داشته باشه، کل ملت افغانستان از همه اقوام به خاطر استیفای حقوق ملت افغانستان، دفاع زنان افغانستان متحد بشه و به سال طالب برمیشینه ان شاء الله.
0: سپاسگزار. ولی آقای میاخیل، در حالی که پاکستان دیشب دست به حمله میزند در کنر، خوست و پکتیکا، اما طالبان مصروف بازداشت خواهران و مادران و زنان مردم افغانستان است و امروز کس خم به ابرو هم نمیاره. یک دو نفر از سخنگویان طالبان میان، اونم یک پیام صوتی میتن، مثل که آب از آب تکان نخورده، این مملکت صاحب داره نداره که پاکستان هر روز میاد بم مندازه به نام تی تی پی، به نام هر گروه تروریستی اونجا دست به آدم کشی میزنه. این چی معنا داره؟
2: اول خود پاکستان طول مداخله و بمبار و ملکی هدفونه بمباراول دا قابل تخبیه ده او ټول افغانان یعنی په دې پوهیږي پاکستان چې د افغانانو هغه حساسیت نور هم د پاکستان په مقابل کې اضافه کیږي. دلته بیا سوال دا ده چې دوه سواله نور مطرح کیږي چې په داسې حالت کې چې په طالبان باندې فشار اضافه کیږي په هرات کې یا په نورو ځایونو کې، بیا پاکستان راځي دغه بمباری کوي او هغه ملکي هدفونه ولي. د دې نه یعنی هدف دا دی چې توجه د طالبانو نه بیرته بل طرف ته انتقال کړي یا په طالبانو باندې فشار کم شي، او یا دا ده چې د طالبانو په منځ کې بعضې حلقې د پاکستان سره همغږي دي او دغسې یعنی حمله تر سره کوي. بیا هم خبره ما زما په خوانی مرکو کې دا خبره و چې په غاولو بمباریو کې چې کابل یې وویشته، طالبانو عکس العمل، سیاسي عکس العمل د پاکستان په مقابل کې ډیر ضعیف وو، او هغه دا و چې په هغه وخت کې دیو باید پاکستان سفارت د افغانستان وستلی وی، خپل ډیپلوماټان باید راایستلی وی، په عین حالت کې باید یو لویه جرګه رامنځته کړې وی چې هغې کې د افغانستان ټول اقشار د ټولو سیمو یعنی واقعي لویه جرګه وی، او هغې و د افغانستان د راتلونکي په باره کې هم تصمیم نیولی وی. یعنی دغه یو بحران په فرصت بدل کړی وی. متاسفانه چې طالبان فرصتونه درلودل او دغه فرصتونه هره ورځ د لاسه ورکوي، او تاسې ګورئ چې په یعنی طالبان د انزوا په حالت کې دي. دا چې صحیح ده چې د ایران سره به روابط لري، د چین سره به لري یا به د روسیې سره، خو دا د افغانستان مشکل نه شي حل کولی. دا ټول استخباراتي مشکلات دي، او یا فرضاً ایران او پاکستان، ایران او چین او روسیا د طالبان سره روابط په دې خاطر نه دي چې د طالبانو هغه حاکمیت دیو منلی دی یا هغه تاییدوي، بلکې هغې خپل مشکلات لري. په طور مثال روسیا مرکزي آسیا هغه غواړي چې د افغانستان د شر نه په امن کې وي، یعنی افغانستان افراطیت هلته پوس پیدا نه کړي، مواد مخدر
0: هلته. ولی آقای میاخیل، مسئله را که من در سوال خود میخوایم نظر شما را در موردش بدانم این است که افغانستان تبدیل شده به خانه بی صاحب و اصلا برای طالبان فرقم نمی کنه. پاکستان شب، صبح، چاش، دیگر، جمعه، پنجشنبه هر روز دلش خواست می بم مندازه و مردم را میکشه و بر طالبان هیچ مهم نیسته. آیا اینمی در یک حکومتداری، در یک کسی که خود نظامدار میگه، خود را حاکم میگه، نشانی از یک بحران، فروپاشی، ناکامی است یا نیست؟
2: خب بحران، خب افغانستان که بحران موجود ده، چه اون نظام آقا ولسی و نړیوال مشروعیت ونه لري، قانون اساسی هلته نه وي، ځکه ولس ځان یعنی دې خپل هم ولس ته مسؤول نه دي، ځان د دې ولس یعنی د هغه حقوقو نه دفاع نه شي کولی. نو په دې خاطر باندې دا یو لوی بحران دی په افغانستان کې چې دلته یو قانوني ولسواک او مشروع نظام نه وي. نو په دې خاطر باندې چې کله چې د کور خراب وي، نو بیا هغه نظام یا حاکمیت نه شي کولی چې فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت خلکو ته مساعد کړي او یا هغه برابر کړي. په یوازې دا کېږي چې هر هېواد په افغانستان کې مداخله کوي. هغه به راضي
0: طالبان میاخیل سای، ولی اینمی روی کرد طالبان، اینمی دید طالبان و می نو نگاه طالبان در رابطه به افغانستان و حاکمیت افغانستان چی به ما میرسانه؟ یعنی خود طالب هم خود را مسئولی مملکت نمیدانه. مثل از که یک آدم رفته در اتاق یک سرای زندگی میکنه، یک چهار روز یک جای مسافر است میره، او یا یه می نشانه را نداره؟
2: ګوره ما پرونم یو شی په فیسبوک کې لیکلی و، طالبان پخپله پخې هر ورځ وهي، هر ورځ دغه فرمان نه کوي. د طالبانو مخالفین کابلی سیم ته اشاره وکړه چې منسجم نه دي، منظم نه دي، هغه اعتماد چې لازم دی هغه په سیمه نړۍ او یا پخپله د افغانانو په منځ کې تر اوسه پورې لاس نه راوړی. یعنی موږ ټول د طالبانو په هغه د طرز د حکومت سره مخالف یو، متاسفانه هغه انسجام وجود نه لري. اما کوم مواد چې دی یعنی ولس ته په لاس کې ورکوي، هر ورځ داسې عمل کوي چې هماغه مخالفین بیرته دی په مقابل کې استعمالوي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دی په ډېر ضعیفه حالت کې دی او وضعیت کم دغسې دوام کوي، یعنی وضعیت د دې نه هم خرابیږي. مخکې تاسې د طالبانو په داخل کې د تغییر مسله وکړه او کابلي سیمه ته اشاره وکړه چې او که داسې یو تغییر په داخل کې رامنځته شي دا بهتر کار دی، اما که رامنځته شي مگر دغه د 15 کال خلکو انتظار وي چې دغه تغییر رامنځته نه شو، وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. فقر اضافه شوی دی، امنیتي وضعیت خراب شوی دی. هره ورځ تقریبا 600 ماشومان او ښځې د فقر او د صحي خدماتو د نشتون له امله تلف کیږي. نو وضعیت په فزیکي لحاظ، رواني لحاظ او بشري امنیت لحاظ باندې نو په دې خاطر باندې دا یو لوی بحران په افغانستان کې موجود دی چې تر څو یو قانون مسواک او مشروع نظام هلته رامنځته نشي.
0: درست. تا اینجا خواهی کابلی به دو مسئله پرداختیم، بس هرات، بس پاکستان. حالا بین بریم در رابطه به بدخشان. در بدخشان از دی زمان شاهد هستیم که جنگ و درگیری جریان داره. طالبان پشتون از مناطق پشتون نشین میان بدخشان را از کار میکشن، معدنشان را میگیرن، زمینشان را میگیرن، عوایدشان را میگیرن، خانه نشین ساختشان را و تا کسایی که به نام بدخشی رفتن در صفوف طالب جنگیدن امروز بیکارترین مردم هستند در امو منطقه شیشتن و منتظر هستند که طالب پشتون برشان داد بده که چی کنن یا چی نکنن. چرا؟ و به چی معنی؟
1: متاسفانه خب طالب بر اساس قرائت تک ساحتی، تک مذهبی، تک قومی حاکمیت خودش را پیش برده. حتی اگر در داخل اقوام شما وارد شوین ببینید که بعضی از مناطق طالب تر هستند، پشتون تر هستند از دیگرها. در داخل خود قندهار شما ببینید کسایی که از قوم و قبیله ملای بتوله است اونا طالب تر و قندهاری تر و پشتون تر است تا یک قوم دیگه مثل اچکزی. طبیعتاً طالب به عنوان پیروزی میدان که خودش تلقی میکنه که به کمک امریکایی‌ها و منطقه و قطر و بقیه پیروز شده به حکومت آمده، مغرور از این پیروزی احساس میکنه که سایر اقوام افغانستان رعیت از ایناست و برده از ایناست و دیگران مهمان هستن و مهاجر هستن. اصلا نگاه طالب به همه اقوام همیست، نگاه به شیعیان همیست، نگاه به زنها همیست، نگاه به شهروندهای افغانستان فقط تک ساحتی، تک روایتی، تک قومی و تک حزبی است. ولذا فقط مسئله بدخشان نیست، یعنی در همه ساحات وقتی که طالب با او قرائت امنیتی، با او قرائت قومی و قبیله‌ای که عشیره‌ای که داره، متاسفانه چنان که پیشرم یاخیز

0: معقول بر شما دارم. اگر صدای مظلومین زنای هرات را طالبا شنیدن و او دوتا شهیده که سر جنازه سردست مردم هرات مانده، او قاتلان آمدن طبق قانون خود طالبا قصاص کردن، فهو المراد. و الا من می تلویزیون شما به ملت افغانستان میگم که به خاطر دفاع از ناموس افغانستان که دیگر از زندانهای طالب به ناموس افغان تجاوز نشه، اهانت نشه، در این سرکا امر معروف تجاوز نکنه، من میگم فرض الهی و فرض شرعی و فرض ملی هر افغان است که هر جایی که لباس سفید پوش امر معروف نهی از منکر طالب را دید، به جای تظاهرات و کارهای مدنی و معدنی و محکومیت کردن همیشگی، هر جایی که مأمور ملیشه امر معروف و نهی از منکر را دیدن، همون فلفور نیروی مقاومتی رو به سزای اعمالش برسونه تا تشفی خاطر زنای افغانستان شود. من تکرار میکنم که طالب باید تغییر بکنه. اگر تغییر نکنه، خدا رو تغییرش میده، خدا نظامش رو تغییر میده. و امروز که روز مباهله است و روز که پیغمبر با نصارای نجران مباهله نمود، ما در همین جهت خدای متعال میخواهیم در همین روز عید بزرگ که خدای متعال عذاب را به این طالب نازل بکنه که به سر انسان افغانستان، به سر ملت افغانستان، به سر شهروندان افغانستان که غیر از خدا نه در منطقه و نه در جهان هیچ پناهگاهی ندارن، خداوند متعال عذاب را به این طالب نازل بگردانه.
1: درست. ولی بیشتر بدخشان مثال زدم، یک مثال دیگه هم بگویم در این برنامه. در تیوره غور طالبان علمندی میاین از مردم بیچاره که یک گیاس به نام وشا یا وشق امور جمع‌آوری میکنن، میاین این مردم هم میزنن به زور اونا میبرن که گیاه را خودشان بفروشن. البته یک گیاه کمیاب است و در یک فصل مشخص از سال می. آقای میاخیل، اینمی سه مثال یا چهار مثال را که در این بحث برش پرداختیم، هرات و بدخشان و حملات پاکستان، اگر همیشه در نظر بگیریم، آیا این نشانه از یک فروپاشی است یا نشانه از این است که واقعا دیگه کارد به استخوان رسیده و بحران در افغانستان از حدش هم گذشته و فراتر رفته؟
2: ملک صاحب، زه فکر کوم چې بعضی وخت کې موږ اصطلاحات چې استعمالوو نو لږ باید سړی دقیق اوسي. هغه طالب چې د قندهار دی او که د مشرقي دی او که د بدخشان دی او که د پنجشیر دی او که د شمال دی، دا ټول یو فکر لګي. تاسې به د ملا اونابي خبرې اوریدلې وي، تاسې به د بدخشان د ملایانو خبرې اوریدلې وي، یعنې په طرز د تفکر کې هېڅ فرق نشته دی. نو په دې خاطر باندې موږ دا تقسیمول په قومونو باندې یا په سمت باندې زه فکر کوم داسې به دا ویلی شو چې اکثریت د کوم سمتونو چې دي هلته به اکثریت وي، اما دا معنا نه ده چې د طالب فکر یعنې دا زیات باید وغندل شي. نه، موږ د قوم او د سمت او د دغه په حساب باندې طبیعي خبره ده چې کوم بحران چې په بدخشان کې رامنځته شوی ده، هغه هلته د سرو زرو مسله ده، هلته د معدنونو مسله ده، هلته د منافعو مسله ده، د فساد مسله ده. نو په دې خاطر باندې هلته اختلاف موجود دی. او پخوا هم تاسې که د جمهوریت وخت هم ګورئ، جنګونه په هغه ځایونو کې چې هلته طبیعي منابع وي، فرضاً زه د ننګرهار والی وم، زمونږ په هغه سیمې نارامه وي چې هلته د شوکاڼي معدن نه موجود و، لکه شیرزاد، خوږیاڼي یا د شینوارو منطقه، نو هلته دا موجود و. نو اوس هم بدخشان کې هلته عاید دی، هلته په سلهاوو میلیونه، یعنی ځکه چې بعضی ارقام چې هغه وخت کې موږ ته راټول کېدل، یو وخت کې زه بدخشان ته ما سفر درلوده، تقریبا 300 میلیونه ډالر د طلا عاید په بدخشان کې موجود دی. نو دغه معنی په خپله جګړه ده، په دغه معنی دلته د عقیدې مسله نه ده، دلته د سمت مسله نه ده، د ژبې مسله ده، دلته د منافعو مسله ده. نو په دې خاطر باندې دغه جنګونه هلته موجود دي. البته نور معدنیات، لاجورد او دا نور مسایل هم هلته موجود دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دغه هلته د منافعو مسله ده، فساد مسله ده، د قدرت نفوس مسله ده، او طالب چې هر چا ده طالب ده، نو موږ د طالب د فکر سره مخالف یو، او هغه باید تغییر وکړي تر څو چې په افغانستان کې بیا ماغه خبره راځي. نه طالب ملت نفع کولی شي او نه موږ ویلی شو چې طالبان فرضاً د یو سیاسي جریان په شکل باندې په افغانستان کې موجود نه وي. خو خبره دا ده چې ټول باید یو قانوني نظام هلته موجود وي. دا همدغه علت دی چې موږ ویو چې جنگ د مسایلو لارې حل نه دی، ځکه ما مخکې په تیرو خبرو کې لږ مخکې اشاره ورته وکړله چې سقوط بیا راځي د جنگ د لارې، افغانستان نورم بربادیږي، افغانستان کې نورم مشکلات اضافه کیږي، کمیږي نه. نو په دې خاطر باندې موږ یو قانونی او واقعیت دغه دا چې یو داسې جرګې ته چې هغه واقعا ټول

0: افغانان په هغه کې موجود وي هغه دایره شي او افغانان په خپل د ابتکار وکي او دا طبي خبره چې په داخله افغانستان کې وي کوي او طالبان هم ان دي کې هغه اولين رول او مسولیت دا غي وده نو چې تر څو یو قانونمن نظام د پر زمينه مساعد شي که هغه رامسته نشي دا بحران به اضافه کیږي فقر به اضافه کیږي یا پتی جګړه به اضافه کیږي په افغانستان کې افغانستان باندې منطقي او د سیمې د رقابت مرکز ګرځي او طبي خبره چې حالت منابع زیات دي حالت به جنگونم زیات وي که هغه بدخشان دی که هغه ننګرهار دی که هغه هلمند دی یا نور سیمې دي نو په دې خاطر باندې موږ هدف دار چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي هدف دار چې افغانان بیا د یو بل بحران سره مخامخ نشي نو دې لپاره دغه لارې پکار دي
1: کوم بلی جناب میاخیل وقتی که به شما میگن به یک بحران دیگه پیشتر خود شما گفتین که یک بحران عملا در افغانستان وجود داره یعنی وقتی که انوز شما امید دارین که این تغییر از داخل میایه چگونه نزدیک به 5 سال شد مردم افغانستان چند سال دیگه منتظر باشن که این تغییر بیایه و پیشتر در رابطه به مسئله بدخشان که شما گفتین یا غوره که من پیشتر مثال زدم درست است که تمام پشتونا طالب نیست میاخیل صاحب ولی اکثر طالبا پشتو گپ میزنن و هدف خودم افغانیت و اسلامیت میگه و چیزی است که عملا جریان داره در بدخشان یک تاجک از معدنش رو طرف میکنن قرارداد میبرن به یک پشتون میتن اینا چیزایی است زبان فارسی را حذف میکنن کس حق نداره به زبان خود گپ بزنه در اداره که بیری مردم عملا به ما میگه وقتی که فارسی گپ بزنی کس اصلا سلام تولک نمیگیره باز وقتی که پشتو گپ بزنی دروازه برید باز از خوش آمدی این چیزایی است که جریان داره و ها یک مسئله دیگر هم میاخیل صاحب اضافه کنم با تمام احترام به شخصیت شما چند دانه پشتون دیگه مثل شما بوده آمده روی کرد طالب نقد کرده بسیار کم است با مردم گله دارن درد مردم افغانستان تو مشترک نیست یک طرف میره از طالب حمایت میکنه یک طرف بر ضد طالب هستن البته این موضوعات است میاخیل صاحب که ما شما باید بسیار واضح صحبت بکنیم چرا که دیگه گپ از گپ گذشته و باید به یک راه حل در نهایت برسیم
0: ګورې خوزه هم ان پښتو خبرې کوم نو ولې د قرارداد ماته نه راکې ځکه زه طالب په فکر باندې نیم کنه په سلهاو په لزګونو پښتانه شپه او ورځ په دغه سوشل میډیا کې لګی دي او د طالبانو دغه موجوده حاکمیت د دیو هغه اداره د نقدې سره حتی تاسو ګورئ چې ډیر غیر پښتانه کابل ته تګ راتګ لري دا هغه سره رابطه لري هلته فرضاً هغه تاییدی په یو شکل باندې موږ ځکه وایم چې دا د قوم سم پورې متړی راځي چې د افغانستان مشکل حل کړو د افغانستان مشکل هم دغه دی چې ټول افغانان د یو قانون په چوکاټ کې هلته ژوند ولري دغه یو ودانۍ لار ده بل هر لار چې ده هغه که د معاملې لار ده هغه د استخباراتو ده که هغه د زور لار ده په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي نو زه کوم چې بحران خوده کې شک نشه چې بحران موجود دی اما بحران په بحران باندې حل کې یعنی وینه په وینه باندې ته غواړي چې پاکه کې هغه لوی متل زموږ اساسي یعنی زه هغه شیان ګورم چې آینده د افغانستان څرخم کیږي
1: درست
0: که چیرې افغانستان کې ثبات رامنځته کیږي امن راځي د ولس ژوند ښه کیږي موږ هغه لارې چارې باید ولټو که داسې لارې چاره لټو چې هغه بل بحران ایجاد کړي او د وسف وخت نم نور بهتر شي دا جدا مسله ده دلته ګوره فرق دا ده چې کله یو سړی د یو لارې حل وړاندې کوي هغه سم د سپا په لګیږي چې ته ولا وس مو امید لري نه امید خو باید موږ ولرو کوم امید ونه لرو خو به ژوند نشو کولای موږ امید لرو چې باید په افغانستان کې امن راشي موږ امید لرو چې په افغانستان کې ثبات راشي او افغانستان د بحرانونو نه وته دغه بحران نه به هم وزي که 15 کاله پس وي که 10 کاله پس وي که 20 کاله پس وي خو خبره دار موږ د بحران د وټلو معنی فکر وکړو په اشخاص او افراد او تنظیمونو ډلو باندې او دا نتیجه هم نه ورکې سره
1: سپاسگزارم یا خیلی به شما واقعی کابلی جنبندی بسن باشه با شما به کجا روان است طالبان و خلاصه داستان افغانستان به نظر شما پیشنهاد آقای میاخیل در نظر بگیریم البته
2: افغانستان خب اگر شما از لحاظ اقتصادی از لحاظ اجتماعی محاسبه کنین امروز میزان مرگ و میر بسیار بالاست فقر گرسنگی بسیار بالاست شاید طالب ها ابراز کنن کسایی که طرفدار طالب هستن ادعا کنن که طالب ها در فلان فرمت ها موفق بودن ولیکن در چیزی که طالب ها موفق نبودن که امروز اکثریت ملت افغانستان خواهان حکومت نیستن یعنی بعد از 5 سال که فرصت کافی بر طالب ها بود، طالب ها باید بخش معظم از ملت افغانستان کنار قرار میداد. درسته که شما انتقاد کردین که خیلی از پشتون ها سکوت میکنن، ولی که بهشون با اطمینان میگم که اکثریت پشتون مخالف طالب هستند، ولی به خاطر عملکرد خیلی از اقوام دیگه اونا متاسفانه عکس العمل منفی نشان میدن و با صدای بلند انتقاد نمیکنن، در حالی که بیشترین آسیب را طالب بر همه ملت افغانستان، بر وحدت ملی افغانستان. امید شما گفتین ضدیت با تشیع، ضدیت با فارسی زبان ها، هیچ چیزی نیست که منکر شود، ولی وحدت ملی افغانستان را که کسایی مثل آقای میاخیل و ما فقط سالها بر تلاش کردیم که یک ملت واحد باشیم، یک بیرق واحد داشته باشیم، یک قانون اساسی واحد داشته باشیم، و طالب را آسیب زده. و این آسیب چیزی نیست که به سادگی و با یک محکومیت و با یک جبهه و با یک تشکیلات اینا حل شود. افغانستان به عنوان یک ملت در خطر است، افغانستان به عنوان جغرافیا در خطر است. طالب باید بفهمه این غرور از کلی طالب باید بیرون شود که این مرتبه سقوط مثل سقوط سال 2001 نیست. یعنی اگر طالب به افغانستان، به اسلام، به امو حزب و سازمان خودش فکر میکنه، باید سریعتر بر تغییر خود آماده بسازه. منطقه بعد از جنگ که ایران و آمریکا دارن، یقین دارم که منطقه طالب وادار میکنه که تغییر بکنه، و ما امیدوار هستم که یک اجماع در خود منطقه ایجاد شود. ما امیدوار هستم که رهبران سیاسی افغانستان که اختلاف از اینها یک فرصت بر تداوم طالبان شده، بر غرور طالبان شده، اگر نخبگان افغانستان، اگر رهبران افغانستان در یک جبهه واحد جمع شوند و هوای نفس کنار بگذارن، آدم با چکچک طالب میور داره. امروز که بزا گفت که جمعیت کفر از پریشانی ماست، این طالب که قدرت داره به خاطر ضعف ماست، به خاطر دویلا در درون طالب بسیار اختلاف بالاست، به خاطر منافع، به خاطر موضوعات امنیتی، به خاطر پروژه‌ای که به مناطق مختلف گرفتن، در پروژه‌های مختلف، در این مسئله خود تی تی پی بین خود طالب و اختلاف وجود داره، در موضوعات شرعی، در موضوعات داری بین طالب اختلاف فراوان وجود داره، ولی اون چیزی که طالب را دل خود ساخته اختلاف نیروهای مخالف در بیرون است. و ان شاء الله امیدوار هستم که ملت افغانستان قبل از طالبان ملت افغانستان تغییر بکن، از این بد اخلاقی ها و از این بد زبانی ها پرهیز بکنیم، یک ملت واحد شویم، یک بازوی واحد شویم.
1: سپاسگزار. سپاسگزار هستم از آقایان کابوری و
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غد زهرتی ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در نوشته تازه گفته است که ازدواج کودکان با فطرت انسانی و رهنمود قرآن سازگار نیست. او همچنان گفته است که پدر و مادر حق ندارن فرزند خود را به زور و بدون رضایت به ازدواج وادار کنند. آقای حکمتیار در این مقاله قرآن و شرایط صحت نکاح که عنوان شده است گفته که نکاح پیمان مهم دینی و اجتماعی میان زن و مرد است و هدف آن تشکیل خانواده سالم، تربیت فرزندان و حفظ سلامت جامعه است، نه صرفاً ارضای غریزه جنسی. آقای حکمتیار تاکید کرده است که برای ازدواج تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست و رشد فکری و توانایی اداره زندگی مشترک نیز از شروط اساسی آن به شمار می‌رود. با گفته او قرآن بر رشد در کنار بلوغ تاکید دارد و ازدواج بدون تحقق این شرط با معیارهای قرآنی سازگار نیست.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام ساعت ده شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتل با من سرنوس هفی استید. امروز چهارشنبه 20 جوزا برابر است با 10 مایه جون. سرخط خبرها: شلیک مستقیم طالبان به یک کودک در هرات. سازمان ملل جان باختن این کودک در اعتراضات جبرئیل را تایید کرد. بازرسی تلفن های معلمان مکاتب توسط طالبان. بعد از بازرسی تلفن ها طالبان 3 معلم را در هرات با خود بردند. سفر والی هلمد طالبان به بدخشان. امان‌الدین معترضان بدخشانی را به سرکوب تهدید کرد. و ترامپ میگوید ممکن است به زودی دستور حمله به نیروگاه های ایران را صادر کند. مشروع اخبار: نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نسبت به سرکوب معترضان در منطقه جبرئیل هرات ابراز نگرانی کرد. یونما تایید کرده که دست کم 1 پسر نوجوان با شلیک گلوله طالبان کشته شده و چندین نفر دیگر بر اثر لاتکوب زخمی شدند. یونما گفته که گزارش‌ها درباره مرگ 1 فرد دیگر در دست راستی آزمایی است. نمایندگی سازمان ملل روز چهارشنبه گفت که دست کم 30 زن در هرات بین 17 و 18 جوزا و دست اداره امر بی‌معرف طالبان به اتهام نقض دستورهای پوشش بازداشت شدند. با گفته این نهاد سازمان ملل 10 زن دیگر تذکر شفایی دریافت کردند. یک سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که طالبان از زمان آغاز اعتراض‌های اخیر در هرات فشار بر خبرنگاران و رسانه‌های محلی را افزایش داده و دسترسی آنان به اطلاعات را محدود کرده است. امسو در بیانی نوشته که طالبان در هرات سانسور اجباری، تهدید و فشار بر خبرنگاران و رسانه‌های مستقر در این ولایت را تشدید کرده است. در تازه‌ترین مورد، مسئولان طالبان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در نشست‌ها و تماس‌های خود خبرنگاران محلی را تهدید کردند. منابع محلی به افغانستان تنشتن گفتند که افراد طالبان صبح روز چهارشنبه تلفن‌های معلمان شمار از مکاتب هرات را بازرسی کرده و 3 معلم را با خود بردند. و گفته منابع طالبان فعالیت این معلمان را در شبکه‌های اجتماعی بررسی کرده است. منابع محلی افزوده که طالبان پس از بررسی تلفن‌ها، رصد فعالیت‌های آنلاین این آموزگاران، معلمان مکاتب رسالت در شهر هرات را بازداشت کردند. و گفته منابع هدف از این اقدام نظارت بر مطالب و اخبار است که از دید طالبان علیه این گروه تلقی می شود. از سوی هم شمار از مهاجران افغان در ایران روز چهارشنبه در حمایت از اعتراضات مردم هرات در برابر سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران تجمع کردند. آنها شعارهای کار، تحصیل و آزادی سر دادند. مهاجران افغان در یکی از پلاکاردهای خود نوشته بودند که سند عزت خون پاک جوانان جبرئیل است. در یکی از ویدیوهایی که در اختیار افغانستان تنشتل قرار گرفته، معترضی دیده می شود که میگوید پشت دختران و مردم افغانستان باشید، نگذارید خون کس پایمال شود. این تجمع 1 روز پس از اعتراض در منطقه جبرئیل هرات برگزار شد. راهپیمایی که توسط طالبان سرکوب شد. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با محمد نعیم غیور، آگاه امور سیاسی از حوزه هرات.
1: در روز شنبه دفع به عملیات دادن، شنبه، یک شنبه، دو شنبه و تا دیروز کمتر، ولی دیروز خب بس داخل شهر هرات دستگیری ها کمتر بود، چون دستگیری ها اول از شنبه و یکشنبه و دوشنبه به شهر هرات کردن. دیروز اینا هجوم بردن به اونجا به جبرئیل، که به جبرئیل به مخالفت مردم با عزت جبرئیل، که اکثرا مردم شریف آزاره و علی تشیع ما و شما هستن، اینا مواجه شدن. که ما و شما ویدیوهای فراوانی دیدیم که اونجا سلاح گرم استفاده شد و فیرهای زیاد شد. حالا بعضی منابع میگن 1 نفر کشته شده که نوجوان هم بوده، بعضی میگن 2 نفر تاره کشته شده، که حتی اگر 1 نفر هم کشته شده، حتی 1 نفر هم اگر دیگه خاطر مجروح شده، ای واقعا ای جبران ناپذیره. و به حدود 30 نفر هم میگن زخمی شده و تعداد زیادی اینا دستگیر کردن. حتی امروز بود یک فرماندهی از طرف مقامات رهبری طالبان پخش شده بود که حتی شما بریم به خانه ها و بریم به شفاخانه ها و هر جا که هسته همین مجروحینه بگیریم، که اینا همه دهشتگر هستن، دونفهم چنین و چنانن. خلاصه وضعیت در هرات بسیار یک وضعیت وحشتناکه. زنا و دخترها در داخل شهر نیستن دیگه، همه به خانه ها هجوم بردن، پدرها و مادرانشان میترسن، حتی دخترای هم که به کورسای زبان، بعضی کورسای هست که خانوما پیش میبره به یک طریقی تفکا برازی که حداقل اگر از تحصیل محرومن یک زبان چیز یاد بگیرن، به اونا هم جرات نکردن بیرون شوند، حتی به خود به بالاخره زن انسان است، مشکلات داره، مریض میشه، چیزی نیاز داره بره بخره. یعنی باور کنین که امروز بالای 99% زنان و دختران جوان هرات از خانه ها خوب بیرون شده نتونستن و ترک خود دارن که اگه بیرون شوند به یک بانه دستگیر نشوند، چون خیلی زنها به بانه های به بانه های عجیب و قریبی، مثلا یک زنی بوده دست یا به دست بچه بوده، یک دفعه بعد امی چادی رو دید پس سده، از این بار یک دفعه امی چیز ببر آمده، امی امر و معروف، امی چیدای چپن های داکترار که می پیشن، امی آخونده های بیلسواد، بعد از این برابر آمده و او خانوم رو چی کرده؟ خانوم رو دستگیر کرده، برده دوش رو بسن.
0: از سوی هم عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی طالبان را متهم کرده که از رای قرآن عدول کرده است. آقای سیاف خطاب به طالبان نوشته که از الله بترس، از رای قرآن عدول کردی. به نظر می رسد که آقای سیاف این سخنان را در واکنش به بازداشت زنان در هرات و سرکوب اعتراضهای مردمی در این ولایت توسط طالبان مطرح کرده است. رایله دوستم سناتور پیشین و دختر مارشال عبدالرشید دوستم سرکوب اعتراضات مردمی در هرات را خلاف حقوق انسانی توصیف کرد. او تأکید کرده است که تلاش طالبان برای سرکوب اراده معترضان و جلوگیری از مطالبات آنان در زمینه تحصیل، کار و آزادی ناکام خواهد ماند. او با انتشار یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس از خواستهای معترضان و زنان هرات حمایت کرده و برخورد طالبان با معترضان را محکوم کرد. همیرا ثاقب تحلیلگر حوزه زنان و حقوق بشر میگوید که اعتراضات هرات تنها به موضوع پوشش زنان محدود نیست، بلکه بیانگر نارضایتی گسترده مردم از حاکمیت طالبان و سیاست های 5 سال گذشته این گروه است.
2: امروزه کارد به استخوان مردم افغانستان رسیده. دیگر توان از این که بیشتر از 5 سال گذشته که زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم شدن و امروز برآمدن مردم هرات نشان از ایست که برای حق زیستن تلاش میکنن. مردم افغانستان فریاد برمیارن که از بین بردن کرامت زنان، تحقیر کردن زنان و تحقیر کردن کرامت انسانی زنان، در واقع تحقیر کردن جامعه و تحقیر کردن یک ملت است.
3: بله خانم ثاقب، فقط اعتراض دیروز در هرات به بحث حجاب یا پوشش مورد نظر طالب ها نبوده، ایرم از شعاره که حتما شما هم ویدیو را دیدین که شعار تحصیل و کار آزادی سرداده می شد در اعتراض دیروز، پس به ایمان است که نارضایتی ها فراتر از دستورات طالب ها هست، همین گونه از باور شما؟
2: دقیقا اعتراض های مردم، اعتراض های مدنی که موجود هست، ما حاصل آگاهی است که در طول آگاهی و فشاری است که حکومت طالبان در طول 5 سال بر ملت افغانستان روا داشته، بر گرده افغانستان. شما تصاویر زیادی را در شبکه های اجتماعی میبینین که زنانی که استاد مکتب بودن، تعلیم کرده بودن، تحصیل کرده بودن، فریاد برمیارن و داد میزنن که بلیاز خدا اولادای من کشنه هستی. به این معناست که دیگه کارت به استخوان مردم افغانستان رسیده و این تنها حق اعتراض و پوشش یا یک تکه یا نحوه پوشش زنان نیست، اعتراض به نظام موجود، نظام حاکم در افغانستان است که مردم هرات وجدان بیدار و آگاهی داشتن و در این مورد اعتراض کردن و اقدام کرد.
0: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بازداشت زنان و دختران در هرات را تعرض آشکار بر کرامت و حیثیت زنان کشور خوانده است. محقق با اشاره به سرکوب خونین تظاهر کنندگان مسلمات آمیز هرات هشدار داده که تعرض به حیثیت، حقوق و نوامیس مردم رای حل نیست و چنین اقدامات دامنه بحرانها، نارضایتیها و شکافهای اجتماعی را گسترده‌تر می کند. او با استناد به گزارش‌ها نوشته است که شماره از زنان و دختران در شهر هرات توسط طالبان بازداشت و منتقل شدند و این اقدام را عمل مغایر با موازین اسلامی، انسانی و اخلاقی دانسته است.
4: آنچه که ما می‌بینیم یک فاجعه انسانی به تمام معناست. این البته یک گوشه کوچکی از یک پروژه بزرگتر است که لایه های دیگر داره در سطح کل افغانستان و حالا در هرات به یک شکل آشکارتر بروز کرده. در فرهنگ انسانی، در فرهنگ دینی، در فرهنگ سرزمین ما به لحاظ تاریخی و تمدنی برخورد بازم از خود یک اصول و آداب داشته. وقتی که یک گروه توفنگی به گفته شما به روی زنان اسلحه میکشه و شلیک میکنه، برای بسیاری ها حیرت انگیز است که شما چگونه میتونین تفسیر کنین. هم ناجوان مردیست، هم به تعبیر عامیانه افغانی بی‌غیرتیست، هم به لحاظ ارزش های اسلامی اگر در نظر بگیریم استفاده از زور در مقابل انسانی که به شکل مصابمت‌آمیز فقط حق خود را میخواهی و چیز اضافه‌ای نمیخواهی و حق کسی هم تعرض نکرده، جان کسی تعرض نکرده، بر سر چی مسئله، بر موضوعات بسیار پیش پا افتاده‌ای، موضوع لباس یا چیزهای ساده‌ای، شما خون انسان‌ها را مجاز بدانین، ریختن آبروی انسان‌ها را مجاز بدانین، ایجاد رعب سرتاسری در یک ولایت رالی و در یک گوشه در جبرئیل برخورد شد در یکی از نواحی هرات، اما در روزهای پیش از شما دیدین که در سرتاسر شهر هرات فضای روبوت بود، دخترها به کورس‌های آموزشی اگر می‌رفتن مورد تحقیق قرار می‌گرفتن، به شفاخانه می‌رفتن، مثلا دکتر زن، نرس، همه به نحوه، یعنی هر کس فقط به جرمی که زن است، هیچ جنایت دیگری هم نکرده، او باید بترسه، او باید تحقیر شده، او باید مورد اهانت قرار بگیره و با او برخورد غیر انسانی شده، توسط انسان‌های شرور، انسان‌های بدگذاره، انسان‌های که در رفتار اونها سبوعیت و درندگویی متاسفانه نمایانه، این بسیار وحشتناک است و قطعا پیامدهایی به همه بد خواهد بود، هم برای گروه حاکم، هم برای جامعه افغانستان.
0: صحبت های استاد محمد محق، استاد دانشگاه و نویسنده بود که با هم شنیدیم. اداره مبارزه با تروریسم پاکستان اعلام کرد که در شهر کراچی عملیات را علیه شبکه انجام داده که با اسناد جعلی برای افغانها گذرنامه پاکستانی تهیه می کرد. مقام ها می گویند که در این عملیات دو پاکستانی و دو افغان بازداشتند. و گفته مقام ها در جریان این عملیات اسناد مربوط به بیش از 47 شهروند خارجی به دست آمده است. بر اساس اطلاعات ابتدایی، افراد گروه بازداشت شده با افغانستان در ارتباط بودند که پلیس میگوید تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در نوشته تازه گفته است که ازدواج کودکان با فطرت انسانی و رهنمود قرآن سازگار نیست. او همچنان گفته است که پدر و مادر حق ندارند فرزند خود را به زور و بدون رضایت به ازدواج وادار کنند. آقای حکمتیار در این مقاله به نام آیا نکاح دختر نابالغ جایز است، گفته است که نکاح پیمان مهم دینی و اجتماعی میان زن و مرد است و هدف آن تشکیل خانواده سالم، تربیت فرزندان و حفظ سلامت جامعه است، نه صرفا ارضای غریزه جنسی. آقای حکمتیار تاکید کرده است که برای ازدواج تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست و رشد فکری و توانایی اداره زندگی مشترک نیز از شروط اساسی آن به شمار می رود. با گفته او، قرآن بر رشد در کنار بلوغ تاکید دارد و ازدواج بدون تحقق این شرط با معیارهای قرآنی سازگار نیست. او در بخش از مقالهش ازدواج اجباری را زمینه ساز فساد اخلاقی خوانده و گفته است که پدر مادر نباید خواست خود را بر فرزندان تحمیل کنند. امرودین منصور، والی طالبان در هلمند که به بدخشان سفر کرده است، طالبان معترض مخالفان این گروه را به سرکوب تهدید کرد. او گفته کسانی که از فرمان هیبت الله آخوندزاده سرپیچی کنند و دست به بغاوت بزنند با جواب دندان شکن روبرو خواهد شد. آقای منصور روز چهارشنبه 20 جوزا در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه دینی در ولسوالی برداج بدخشان گفته که اگر نظام طالبان با تهدید مواجه شود و مخالفان علیان اقدام کنند، نیروها این گروه مانند گذشته آمدند به کوها برگردند و بجنگند. این مقام طالبان همچنان مخالفان سیاسی در خارج از افغانستان را به تفرقه افغانی متهم کرد و از مردم خواسته که از نظام طالبان در برابر مخالفان حمایت کنند. منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودروی کمیاب خبر دادند. با گفته منابع باشندگان محلی، با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت هلمند آمده بودند و میخواستند این گیاه را جمع‌آوری کنند، وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، سپس طالبان دخالت کرده و با حمایت از یک جانب این اختلاف را به خشونت کشیدند. منابع گفتند که نیروهای طالبان برای باشندگان محلی معترض تیراندازی کرده و دست کم 5 نفر زخمی شدند. اداره طالبان تاکنون درباره این درگیری اظهار نظر نکرده است. پاکستان بار دیگر دیشب به 4 منطقه در شرق افغانستان حملات هوایی انجام داده است. طالبان اعلام کرده که در این حملات در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا دست کم 13 غیر نظامی از جمله 9 کودک و زن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. همکارم حمید فهیم گزارش می‌دهد.
5: آه و فغان زنان روستای منه بر سر پیکر کشته شدگان. ولسوالی سپیره خوست، جایی که در حملات هوایی سه‌شنبه شب پاکستان بیشترین تلفات را متحمل شده. به قول سخنگوی والی طالبان، تنها در این منطقه بر اثر اصابت بم در خانه فرد غیر نظامی به نام ببری دست کم 8 کودک، 1 زن و 1 مرد سال خورده کشته شدند.
6: در بگه بمباری چکم وکو دقا ایس شاسر نتس تعلقات لاری عوام که سنوی ظلم ظلم یو بیشتل شو وارو ما شمانی.
5: ولسوالی برمل پکتیکا نیز یکی از 3 مکان است که هدف حملات پاکستان قرار گرفته. منابع طالبان کشته شدن 3 تن در این ولسوالی را تایید کردند. مکان سیومی ولسوالی شلتن کنر است. بر اساس ویدیوها حمله بر این ولسوالی نیز بیرونی گسترده به جا گذاشته است. سخنگویان طالبان گفتند در حملات سه‌شنبه شب پاکستان دست کم 13 غیر نظامی کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند.
7: موږ پر افغانستان دغه برید او تجاوز په کلکه غندو او پر ملکی خلکو بریدونه جنگی او بشری جنایتونه بولو.
5: پاکستان اما با نشر این ویدیوها از حملات به خاک افغانستان روایت متفاوت دارد. وزارت اطلاعات این کشور ادعا کرده که در حملات با دقت بالا 4 پناهگاه تروریستان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به طور همزمان هدف قرار گرفتند. با گفته پاکستان در این حملات 26 شبه نظامی به شمول 3 فرمانده مربوط تی تی پی و شاخه حافظ گل بهادر کشته شدند و مراکز آموزشی و انبار سلاح آنان منهدم شد. پاکستان این حملات را در پاسخ به حملات دانسته که اخیراً در وزیرستان انجام شد. جمعیت انبوه از باشندگان خوست روز چهارشنبه جنازه کشته شدگان را تشییع و به خاک سپردند. بخشی از قربانیانی که در کشمکش پاکستان، طالبان و تی تی پی نقش نداشتند. تنش میان پاکستان و طالبان در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، حملات در پاکستان به طور بی پیشینه افزایش یافته. پاکستان طالبان را متهم می‌کند که به شبه نظامیان تحت حمایت هند پناه داده. طالبان اما پیوسته این اتهامات را رد کرده و آن را مسئله داخلی و ناشی از سیاست‌های خود پاکستان می‌داند. حمید فهیم، لندن.
0: اجمل سهل، کارشناس مبارزه با تروریسم، میگوید که حملات پاکستان بیشتر با هدف افزایش فشار بر طالبان و تقویت موقعیت اسلام آباد در مذاکرات انجام می شود. به گفته او، پاکستان تلاش دارد طالبان را به پذیرش خواستهای خود و ویژه در مورد تی تی پی وادار کند.
8: آن چیزی که پاکستان اکثرا وقتی اینا بیانیه میدن و یا هم پرس ریلیس میدن، بعد اینا میگن که اقداماتی که انجام شده یا حملاتی که انجام شده به اساس اطلاعات استخباراتی بودن، ولی مهم این است که واقعا اینجا چی میگذرد، در پشت پرده چی میگذرد. آن چیزی که پاکستانی ها ادامه میکنن برای ازی که نشان بدن که ارتشش نشان بده که فعال هستن و در واقع از حقوق مردم و از امنیت مردم دفاع میکنن. دان طرف مرز البته از نظر از اونا کمپای تروریستی است که میتونه امنیت پاکستان را به مخاطره بندازه، بنابراین اینا روش علیشان عملیات میکنه و ضمن از اینا سعی میکنن که به اصطلاح خود قربانی تروریسم نشان بدن در انظار بین المللی که اینا قربانی هستند و اصل کسانی که تروریسم را جا داده و حمایت میکنند به اون طرف مرز یا طرف افغانستان هست. برعکس طالبا با ای که اینا رد میکنن، آقای مجاهد که موضوع رد میکنن، سعی میکنه که پاکستان را به عنوان یک متجاوز نشان بده که در علیه خاک افغانستان یا علیه مردم افغانستان تجاوز کرده، و دومی که طالبان با این ادعای خود یا با رد ادعای خود سعی میکنن که مردم به نوع بسیج بکنن، بگرد خودم بکنن، و وقتی شما افراد ملکی کشته میشه و اینا بگن که خب افراد ملکی کشته میشن و از لحاظ روانی میتونه که مردم و به نوع در کنار طالبان قرار بده. و آخرینی که وقتی اینا میگن که افراد ملکی کشته شده و اینجا هیچ کمپ یا در واقع تروریستایی نبودن، اینا سعی میکنن که تی تی پی را نشان بدن که اینا به اصطلاح میزبان یا میماندار تی تی پی نیستن. ولی کار چیز دیگه است. آن چیزی که پاکستانی ها میگن بیشتر اینا آمار نشان میدن و هیچ نوع یا کمترین سند و مدارک را
9: بله
8: آنها مردم یا جهان قرار بدن، یا کمترین که واقعا ادعاهای را که اینا میکنن بر حق است یا نه.
0: ادامه خبرها. یک مقام وزارت خارجه روسیه میگوید که طالبان در افغانستان همچنان به ایجاد شرایط مساعد بر فعالیت برخی گروه های تروریستی ادامه میدهد. تاس خبرگزاری دولتی روسیه روز سه‌شنبه 19 جوزا گزارش داد که مدیر بخش چالش ها و تهدیدات جدید در وزارت خارجه روسیه گفته که در حال حاضر 20 گروه تروریستی با تعداد بین 20 تا 23000 شب نظامی در افغانستان حضور دارند. او هشدار داد که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان بحرانی است و این کشور تهدید جدی به ویژه برای همسایگان نزدیک خود به شمار می رود. طبق گزارش وی در 19 نشست رؤسای ساختارهای ضد تروریسم کشورهای وضع همسود این اظهارات را بیان کرده است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فوکس نیوز گفت که ممکن است به زودی دستور حملات جدید به نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران را صادر کند. دونالد ترامپ دلیل این موضوع را طولانی شدن روند مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود تهران دستیابی به توافق را بیش از حد به تأخیر انداخته است. ترامپ تأکید کرده که صدور دستور حملات جدید نزدیک است و گفت که اگر روند مذاکرات تغییر نکند تصمیم های تازه اتخاذ خواهد شد. او افزود که 55% از سامانه های راداری که جمهوری اسلامی در دوران آتش بس بازسازی کرده بود در حملات جدید آمریکا نابود شده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی.
10: رویدادهای جهان.
0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات جدید خود علیه جمهوری اسلامی را که در پاسخ به سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا انجام داد به پایان رسانده است. طبق اعلام سنتکام نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات دقیق که از جنگدههای نیروی هوایی و نیروهای دریایی آمریکا شلیک شد، سامانه‌های پدافند هوایی، استگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های راداری نظارتی جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. سنتکام این عملیات را پاسخ متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجارتی بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه توصیف کرد. سنتکام تأکید کرده که نیروهای آمریکایی همچنان در حال آماده باش باقی ماندن و برای دفاع در برابر تجاوز غیر معجه جمهوری اسلامی آمادگی دارند. پلیس افریقای جنوبی اعلام کرد که شام سه شنبه در تیراندازی افراد مسلح در شهری که در منطقه کلولان در شرق شهر جوهانسبورگ دست کم 12 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. پلیس روز چهارشنبه در خبرنامه نوشته که بعد از این حمله جستجوی گسترده تر را برای یافتن بیش از 10 مظنون آغاز کرده است. تا کنون انگیزه این تیراندازی روشن نشده است. و گفته پلیس مهاجمان با یک موتر سفید رنگ تویوتا وارد محل شده از دو مسیر مختلف به این شهرک را یافتند و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. آنان سپس با همان موتر از محل گریختند. افریقای جنوبی که از بالاترین نرخ‌های قتل در جهان را دارد و به طور متوسط روزانه حدود 60 قتل در این کشور ثبت می شود. نیویورک تایمز در گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارند، نوشته که این گفتگوها بسیار فراتر از بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز پیش رفته و نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده، طرح مبهم از چارچوب یک توافق است. نیویورک تایمز در گزارشی که شامگاه سه‌شنبه 19 جوزا منتشر شد، نوشته که آمریکا پیشنهاد کرده مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیشرو در سوئیس برگزار شود. به گفته این مقام ها و دیپلمات ها، گفتگوها در حال حاضر به 4 محور اصلی شامل تعلیق 20 ساله هر گونه غنی سازی اورانیوم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رقیق سازی اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، برچیدن 3 سایت نتنز، فرودو و اصفهان و موافقت تهران با بازرسی های سرزده آژانس رسیده است. بنوشته نیویورک تایمز، هنوز روشن نیست که تازه ترین تحولات از جمله اظهارات سه شنبه ترامپ مبنی بر این که جمهوری اسلامی یک بالگرد آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و ایالات متحده ناچار به پاسخگویی خواهد بود، آیا مذاکرات را به عقب خواهد راند یا نه؟ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست هدایت نشان پارسی جان گفت که آمریکا به ارسال پیام‌های متناقض تغییر مطالبات و نقض مقرراتش پس بر روند دیپلماتیک آسیب می‌زند. او حفظ دیپلماسی و میدان در کنار هم ابزار برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران هستند. بقایی گفته که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هر کجا لازم بداند به دشمن پاسخ خواهد داد و اندک درنگ نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حفظو در حوزه دیپلماسی ارکان حاکمیت در هماهنگی کامل هستند و هر جا لازم باشد از ابزار دیپلماسی و در صورت اقتضا از نیروی نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهند کرد. او گفت که روند مذاکرات با توجه به تحولات بامداد چهارشنبه بررسی خواهد شد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
16: تاسی کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انترنشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سبو و هفیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
18: رادیو رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان اعلام کرده است که ارتش این کشور شب گذشته حملات را در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان انجام داد. این وزارت در بیانیه نوشته که این حملات علیه طراحان حملات تروریستی اخیر در پاکستان انجام شد و در نتیجه آن 26 عضو طالبان پاکستانی کشته شدند. پاکستان گفته که در حملات به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان 4 هدف به طور کامل نابود شدند. به گفته اسلام آباد این اهداف شامل یک پایگاه آموزشی، یک مخفیگاه، یک انبار مهمات و مراکز متعلق به علیم خان خوشحالی و اختر محمد جانیخیل از فرماندهان طالبان پاکستانی بودند. اما زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان وقوع این رویداد را تایید کرده ولی گفته است که این حملات خانه های ملکی را در کنر، خوست و پکتیکا بمباران کرده. سخنگوی طالبان با انتشار تصاویر در اکس نوشته است که در این حملات 11 کودک، یک زن و یک کهنسال کشته شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای اجمل سهیل، کارشناس مسائل مبارزه با تروریسم که با ما پیوستن. آقای سهیل بسیار خوش آمدین. پرسش نخست ما این است که به اظهارات کدام طرف باور کنیم؟ تروریستان کشته شدن یا افراد ملکی؟ اساساً در چنین موارد چگونه صحت ادعای هر دو طرف را باید بررسی کنیم؟
2: آن چیزی که پاکستان اکثرا وقتی اینا بیانیه میدن و یا هم پرس ریلیس میدن، بعد اینا میگن که اقدامات که انجام شده یا حملات که انجام شده به اساس اطلاعات استخباراتی بودن. ولی مهم این است که واقعا اینجا چی میگذرد، در پشت پرده چی میگذرد. آن چیزی که پاکستانی ها ادعا میکنن برای ازی که نشان بدن که ارتشش نشان بده که فعال هستن و در واقع از حقوق مردم و از امنیت مردم دفاع میکنن در آن طرف مرز، البته از نظر از اونا کمپای تروریستی است که میتونه امنیت پاکستان رو با مخاطره بندازه، بنابراین اینا روش علیشان عملیات میکنه و ضمن از اینا سعی میکنن که به اصطلاح خود قربانی تروریسم نشان بدن در انظار بین المللی که اینا قربانی هستند و اصل کسانی که تروریسم را جا داده و حمایت میکنه با اون طرف مرز یا طرف افغانستان هست. برعکس طالبا با ای که اینا رد میکنن، آقای مجاهد که موضوع رد میکنن، سعی میکنه که پاکستان را به عنوان یک متجاوز نشان بده که در علیه خاک افغانستان یا علیه مردم افغانستان تجاوز کرده، و دومی که طالبا با ای ادعای خود یا با رد ادعای خود سعی میکنن که مردم به نوع بسیج بکنن، بگرد خودم بکنن، و وقتی شما افراد ملکی کشته میشه و اینا بگن که خب افراد ملکی کشته میشه و از لحاظ روانی میتونه که مردم و به نوع در کنار طالبان قرار بده. و آخرین ای که وقتی اینا میگن که افراد ملکی کشته شده و اینجا هیچ کمپ یا در واقع تروریستایی نبودن، اینا سعی میکنن که تی تی پی را نشان بدن که اینا به اصطلاح میزبان و یا میماندار تی تی پی نیستن. ولی کار چیز دیگه است. آن چیزی که پاکستانی ها میگن بیشتر اینا آمار نشان میدن و هیچ نوع یا کمترین سند و مدارک را
3: بله
2: آنها یا مردم یا جهان قرار بدن، یا کمترین که واقعا ادعاهای را که اینا میکنن بر حق است یا نه. و همچنان طالبا کوشش میکنن که به نوع از اکتمان بکنن که حقایق نشان بدن. ولی تحقیقات نشان میده در چندین مورد که اتفاقات صورت گرفته، البته یونما و یا برخی از ادارات بین المللی که این تحقیقات را انجام دادن که حقیقت‌یابی بکنن، ما تازه این لحظه یکی از گزارش‌های که از طریق الجزیره پخش شده با تاریخ 23 فوریه امسال، در اینجا آنیا ادعا کردن در یک حمله خود اینا گفتن که 70 نفر از تروریست‌ها را کشتن، در حالی که برعکس باز یونما ای را ادعا رد میکنه و میگه که در این 13 نفر از افغانی‌ها کشته شد.
1: اما آقای سوهیل بسیار دقیق اشاره کردیم که پاکستانی‌ها معمولاً اسناد لازم و کافی را شریک نمی‌سازن، گرچه ویدیوها را نشر میکنن، ویدیوهای حملات هواییشان را، ولی طرف طالب که ادعای وارد شدن تلفات به افراد ملکی را میکنه، کشته شدن زن و کودک را یاد میکنه در گزارش‌هایش، چرا برای تثبیت ادعایش اجازه دسترسی به تیم‌های حقیقت‌یاب نمیده، به نهادهای مستقل، حتی به رسانه‌ها اجازه نمیتن که برن به او ساحات و واقعیت را بررسی کنن؟
2: بدون شک برخی از مسائل وجود داره، یعنی بدون شک این را مارد نمیکنیم که تمام کسایی که جو کشته میشه تمامش مردم ملکی بوده. کسانی که به اصطلاح مخالف بودن اونا هم در بین قرا و قصبات مانند دیگر مردم ملکی زندگی میکنن و مخصوصا در مناطق مرزی افغانستان، ولایت های مرزی افغانستان، اصلا که مردم محل یعنی مردم هر دو طرف مرز از هم تفکیک نمیشن. اقوامی که بر دو طرف مرز زندگی میکنن اینا با هم با یک دیگر روابط خانوادگی دارن، اینا ازدواج ها کردن، رفت آمد و برگشت ها وجود داره. از این جهت است که اینا هم به نوع بین افراد ملکی مانند افراد ملکی در اونجا زندگی میکنن. وقتی که اینا مورد هدف به فرض اگر از طریق از طرف پاکستانی هدف قرار میگیرن، چه افراد ملکی هم کشته میشن. برای طالبان برای از این اجازه نمیده با یک گروه مستقل که بیای حقیقت‌یابی بکنه، این که بعدن اینجا واضح میشه که درست است اگر دو تا یا سه تا یا پنج تا ملکی کشته شده، در کنار از یک فرد نظامی هم کشته شده. طالبان کوشش میکنه که ایره حفظ بکنه، کتمان بکنه از حقایق و یا هم چشم پوشی بکنه.
3: بله.
2: این جهت بر گروه مستقل سومی اجازه ورود به ساحه را نمیده.
1: پس معلوم میشه که تعریف از تروریسم که تفاوت وجود داره هم در نگاه طالب و هم در نگاه پاکستان، این موضوع را بسیار پیچیده ساخته.
2: وخر این موضوع به حد پیچیده است که این به نوع ابعاد جیوپولیتیک هم با خود داره. پاکستانی ها در واقع شما شاید اطلاع داشته باشن از یک کانسپت پریمتیو اسرائیل. این کانسپت پریمتیو به معنای ازی هست که اسرائیل هر زمانی که حس بکنه که یک تهدیدی وجود داره و یا بالاخره یک تهدیدی در حال شکلگیری است که میتونه تعادل قدرت را علیه اسرائیل بسازه، اینا کوشش میکنن که علیه از او اقدام بکنه و او در نطفه خونسا بکنن. آن چیزی که اسرائیلیا و گروه های قدیا و شبکه های استخباراتی اسرائیل دریافت کردند که رابطه بسیار تنگاتنگ میان استخبارات پاکستان و همچنان حزب الله و همچنان حماس وجود داشته و این اطلاعات دقیق در راستا در دست منم هست و تا حد زیادم موضوع رسانه‌ای شده. بنابراین پاکستانی ها در این روزها فکر میکنن برای ازی که اسرائیلی ها علیه ایران حمله کردن، علیه حزب الله حمله کردن و بعد علیه یمن حمله کردن، پاکستان در این ردیف چهارم یه ممکنی هم حمله صورت بگیره و از این جهت است که پاکستان سعی میکنه که به نوع شانه خالی بکنه از حضور حماس و دیگر گروه تروریستی و این ملاماتی را بگذاره به دولت افغانستان. یک مسئله. مسئله دوم ای که در این اواخر که پاکستان سعی کرد که نقش میانجی را با ایران و آمریکا داشته باشه و از این زیادم نفع برد و اینجا وقتی اسرائیلی ها این اطلاعات را با امریکایی ها شریک میکنن و این که نقش پاکستان یک بار دیگه پایین میه، شما لنزی گراهام همینطور گفت در صحبتاش، یکی از سناتورهای بسیار مقتدر ایالات متحده آمریکا و یکی از نزدیکان آقای ترامپ گفتن که به نقش میانجیگری پاکستان باید به دیده شک نگاه کرد و این همه تلاشای جیوپولیتیک کلان مسائل وجود داره که پاکستان سعی بر آن میکنه که بالاخره خود را قربانی و اصل بنیانگذار تمام از این مزاله ها را به دوش دولت افغانستان و طالبان بکنه.
1: آقای سوهیل، بد نیست که یک مقدار روی هدف گذاری و موقعیت یابی اهداف توسط پاکستان هم صحبت بکنیم، که با وجودی که میدونیم در داخل خاک افغانستان، حالا که طالب خودت دشمن پاکستان نشان میده، اون طرف تی تی پی هم که دشمن واقعی پاکستان است، چگونه هدف اهداف تعیین میشن، موقعیت ها ردیابی میشن، اطلاعات تبادله میشه، بعد یه عملات صورت میگیره و پاکستان مطمئن میشه که واقعا اینجا تروریست است؟
2: ببین اینجا چند تا مسائل وجود داره. ما از نظر جوی سپیشل انتلیجنس میگیم، جوی سپیشل انتلیجنس امو اطلاعات است که به اصطلاح تمام جغرافیای یک کشور شما روشکار میکنین و بعد دریافت میکنین که چه اقدامات در کدام نقطه صورت میگیره. دوم در کنار از به نام سگنت یا سیگنال انتلیجنس است، یا اطلاعات که از سیگنال ها یا موج ها به دست میاد. وقتی من با شما امین لحظه صحبت میکنیم، ای شبکه های استخباراتی اگر خواسته باشن میتونن که موارد را که ما با هم بحث بکنیم، اونا میتونن از این موارد معلومات پیدا بکنن که ما روی چی موضوع صحبت. سومش ای هست به نام هیومنت یا هیومن انتلیجنس یا استخبارات انسانی است، که افراد مشخص دارن، نماینده دارن یا کسانی دارن که در از محل دارشون اطلاع میده. و موضوع دیگه که در یه رابطه با همون اوپن سورس یا اطلاعاتی که در شبکه های اجتماعی پخش میشه یا در برخی از موارد دیگه پخش میشه، و یا هم در نهایت به نام امنت یا ایمیجری انتلیجنس یا استخباراتی که از طریق افلام و عکس‌ها و از این چیزها به دست میایه. فرضاً به عنوان مثال ما از شما بگم، فرضاً یک کس آدم ربایی میکنه و بعد فیلم از او را پخش میکنه و میگه که ما در برابر از این پول میخواییم. کسانی که در ایمیجری انتلیجنس کار میکنه، اونا تمام این فیلم را میبینن که در این فیلم فرضاً کدام نقطه برجسته است که در کنار شده. آیا در اینجا درخت است؟ در اینجا ساختمان است؟ بعد اینا را که جمع کردن از طریق special intelligence یا از طریق از امو نقشه‌ای که دارن، میبینن که این موقع در کجاست، بعد پیداش میکنن روش عملیات انجام. ولی این بحث عمومی است که من گفتم که اطلاعات چنین جمع‌آوری میشه و
1: اما روی کل رفته، روی هم رفته، زمانی که پاکستان میه این ریسک را به گردن میگیره، هزینه کلان را در باب این حمله بر عهده میگیره، هم هزینه اقتصادی، هم هزینه انسانی و هم او طرف آبرو عزت ارتشش، پس به نظر میرسه که اهداف دقیق را آماده حملات قرار میده.
2: به هیچ عنوان من نمیتونم بگم که 100% اینا دقیق انجام میدن. شما ایالات متحده آمریکا را دیدین، ارتشا عمدتا وقت اقدامات را انجام میدن بدون اشتباه و امکان وجود نداره که اصلا 100% واقعیت داشته باشه. قبلا ما با شما عرض کردم که مناطقی را که اینا هدف قرار میدن، در اونجا افراد ملکی کشته میشه، هیچ شکی وجود نداره، و افراد نظامی هم کشته میشن. الان کی اخطیابی بکنه که آیا ارزش زیر داشت که به خاطر یک فرد نظامی که در اونجا دیده شده ده ها تا ملکی کشته شد؟ شما دیدین در وقت جمهوریت ایالات متحده آمریکا بارها فرزن یک فرد را میخواستن هدف قرار بدن، ده ها فرد ملکی دیگر در کنارش کشتن. این موضوعات وجود داره.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای اجمل سهیل، کارشناس مسئله مبارزه با تروریسم، که مهمان من در این نظرگاه بودند.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

ارتش آمریکا انجام داد و پایان رسانده است. طبق اعلام سنتکام، نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات دقیق که از جنگنده‌های نیروی هوایی و نیروهای دریایی آمریکا شلیک شد، سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های راداری نظارتی جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. سنتکام این عملیات را پاسخ متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجارتی بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه توصیف کرد. سنتکام تأکید کرد که نیروهای آمریکایی همچنان در حال آماده باش باقی ماندند و برای دفاع در برابر تجاوز غیر موجه جمهوری اسلامی آمادگی دارند. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد که شام سه شنبه در تیراندازی افراد مسلح در شهری که در منطقه کلولان در شرق شهر جوهانسبورگ دست کم 12 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. پلیس روز چهارشنبه در خبرنامه نوشته که بعد از این حمله جستجوی گسترده‌تر را برای یافتن بیش از 10 مظنون آغاز کرده است. تاکنون انگیزه این تیراندازی روشن نشده است. به گفته پلیس مهاجمان با یک موتر سفید رنگ تویوتا وارد محل شده، از دو مسیر مختلف به این شهرک راه یافتند و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. آنان سپس با همان موتر از محل گریختند. آفریقای جنوبی که از بالاترین نرخ‌های قتل در جهان را دارد و به طور متوسط روزانه حدود 60 قتل در این کشور ثبت می‌شود. نیویورک تایمز در گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارند، نوشته که این گفتگوها بسیار فراتر از بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز پیش رفته و نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده، طرح مبهم از چارچوب یک توافق است. نیویورک تایمز در گزارشی که شامگاه سه‌شنبه 19 جوزا منتشر شد، نوشته که آمریکا پیشنهاد کرده مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیشرو در سوئیس برگزار شود. به گفته این مقام ها و دیپلمات ها، گفتگوها در حال حاضر به 4 محور اصلی شامل تعلیق 20 ساله هر گونه غنی سازی اورانیوم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رقیق سازی اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، برچیدن 3 سایت نتنز، فرودو و اصفهان و موافقت تهران با بازرسی های سرزده آژانس رسیده است. به نوشته نیویورک تایمز، هنوز روشن نیست که تازه ترین تحولات از جمله اظهارات سه شنبه ترامپ مبنی بر این که جمهوری اسلامی یک بالگرد آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و ایالات متحده ناچار به پاسخگویی خواهد بود، آیا مذاکرات را به عقب خواهد راند یا نه؟ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست هدایت نشان پارسی جان گفت که آمریکا به ارسال پیام‌های متناقض، تغییر مطالبات و نقض مقرراتش پس بر روند دیپلماتیک آسیب می‌زند. او افزود دیپلماسی و میدان در کنار هم ابزار برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران هستند. بقایی گفته که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هر کجا لازم بداند به دشمن پاسخ خواهد داد و اندک درنگ نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود در حوزه دیپلماسی ارکان حاکمیت در هماهنگی کامل هستند و هر جا لازم باشد از ابزار دیپلماسی و در صورت اقتضا از نیروی نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهند کرد. او گفت که روند مذاکرات با توجه به تحولات بامداد چهارشنبه بررسی خواهد شد. با وجود مخالفت مسکو و پکن، شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی روند بازگشت تحریم‌های این سازمان علیه جمهوری اسلامی در پی فعال‌سازی مکانیزم ماشه را تصویب کرد. در این نشست که شامگاه سه‌شنبه 19 جوزا برگزار شد، پیشنهاد بررسی این موضوع با 11 رای موافق در برابر 2 رای مخالف چین و روسیه به تصویب رسید. پاکستان و سومالی نیز به این طرح رای مبتنی دادند. این جلسه در حال برگزار شد که اختلاف نظر میان آمریکا، بریتانیا و فرانسه از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر درباره بازگشت تحریم‌ها علیه تهران شدت گرفته است. معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، کشورهای غربی را به تلاش برای پیشبرد یک جانبه این روند متهم کرد و گفت که برخی اعضای شورای امنیت بدون توجه به نگرانی‌ها و اختلاف موجود برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران فشار آوردند. او هشدار داد که تهدید با استفاده از زور یا توسل به جنگ می‌تواند
پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و وضعیت خاورمیانه

0: رو در مسیر خطرناک قرار دهد. سون اضافه کرده که شورای امنیت هیچگاه درباره فعال‌سازی مکانیزم مشابه به اجماع نرسیده است. ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه چهارشنبه 20 جوزا با اشاره به دور جدید حملات آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسکو نسبت به دور تازه تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به شدت نگران است و از طرف‌های درگیر خواسته خویشتنداری را از خودشان نشان دهند. او گفت که به شدت نگران دور تازه رویارویی مسلحانه میان آمریکا و ایران هستیم که با تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شده است. از طرف ها می خواهیم که خویشتنداری نشان دهند و فوراً حملات نظامی را متوقف کنند. زاخارووا همچنان ابراز امیدواری کرده که وضعیت هرچه سریع‌تر به مسیر سیاسی و دیپلماسی باز گردد. همچنان لین چیان سخنگوی وزارت خارجه چین چهارشنبه 20 جوزا در نشست خبری با خبرنگاران در واکنش به حملات اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت چین عمیقا نگران این تنش‌ها است و از طرف‌های درگیر خواسته که خونسردی خود را حفظ کنند. خویشتنداری نشان دهند از تشدید تنش‌ها خودداری و اقدام‌های ملموس برای کاهش تنش انجام دهند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان از آمریکا و جمهوری اسلامی خواسته که از ابزارهای سیاسی و دیپلماسی برای دستیابی سریع با تشخیص جامع و پایدار استفاده کنند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین در بیانیه با اشاره به حملات اخیر جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکومت ایران به گفته این نهاد بر روی کرد خصمانه خود ادامه داده و آمدانه با موشک و پهباد غیر نظامیان در این کشور را هدف قرار داده است. در ادامه بیانیه تصریح شده است که استفاده آمدانه از موشک و پهباد برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشر دوستانه است. در این بیانیه آمده است که سامانه‌های پدافند هوای بحرین با آمادگی رزمی بالا با این حملات مقابله کرده و تعداد حملات هوای ایران را رهگیری و منهدم کردند. فرمانده کل نیروی دفاعی بحرین تاکید کرده که تمامی یگان‌ها و تسلیحات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی دفاعی برای حفاظت از کشور قرار دارند. این فرمانده همچنان از آمادگی رزمی و هوشیاری نیروهای خود در انجام وظیفه ملی برای دفاع از کشور ابراز افتخار کرد. وزارت خارجه مصر در بیانیه حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها دانست. در این بیانیه آمده است که این حملات تشدید خطرناک به شمار می رود که می تواند امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند. وزارت خارجه مصر همچنان بر همبستگی کامل قاهره با اردن، بحرین و کویت تاکید کرد و اعلام کرد که از اقداماتی که این کشورها برای حفظ امنیت، ثبات، حفاظت از شهروندان و تامندی ملی خود اتخاذ میکند حمایت میکنند. در ادامه این بیانیه تاکید شده است که امنیت و ثبات کشور عربی بخش جدای ناپذیر از امنیت ملی مصر و جهان عرب است. قاهره بار دیگر مخالفت خود را با هر گونه اقدام یا رفتار که حاکمیت کشورهای امنیت و تمامیت ارضی آنها را هدف قرار دهد اعلام و بر ضرورت کاهش تنش و احترام به قواعد حقوق بین الملل برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه حمله جدید آمریکا به ایران را محکوم کرد و این حملات را نقض فاش منشور سازمان ملل و قاعده بنیادین منع توسل به زور در روابط بین الملل خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر با هشدار به کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشته که دولت‌های این منطقه مسئولیت دارند مانع استفاده نظامی آمریکا و اسرائیل از قلمرو و امکانات خود برای انجام عملیات علیه ایران شوند. در ادامه این بیانیه هشدار داده شده که جمهوری اسلامی در چارچوب آنچه حق دفاع از خود خوانده از هدف قرار دادن این کشورها که به گفته آن مبدا حملات و همچنان پایگاه‌ها و امکاناتی که برای اجرای عملیات علیه ایران استفاده می‌شود خودداری نخواهد کرد. در پی انتشار ویدیوی از حمله یک مرد 30 ساله با چاقو در بلفاست پایتخت ایرلند شمالی موج از خشم و اعتراضات ضد مهاجرتی برانگیخته شد. پلیس میگوید که مرد مهاجم را بازداشت کرده است. شامگاه روز دوشنبه 18 جوزا مرد در شمال شهر بلفاست مرکز ایرلند شمالی با چاقو به فرد حمله کرد. قربانی این رویداد بشد زخمی و به شفاخانه منتقل شده است. ویدیوی تکان دهنده از این رویداد منتشر شده که نشان می‌دهد مرد روی فرد که در خیابان افتاده نشسته و چندین بار با چاقو به سر و گردن او ضربه میزند. در نهایت گروهی از رهگذران مداخله میکنند و مهاجم را با چوب میزنند و تا پلیس برسد. و گفته پلیس قربانی این حمله به دلیل جراحت شدید در ناحیه چشم و زخم های ناشی از ضربات چاقو به صورت و پشت تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گرفته است. پلیس تاکنون هویت فرد بازداشت شده را فاش نکرده، اما برخی رسانه ها گزارش داده که او یک مهاجر سودانی است. مقام های پلیس اعلام کردند که این فرد بعد از تحقیقات اولیه به اتهام اقدام به قتل، حمل سلاح سرد در مکان عمومی و تهدید به قتل تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. قرار است متهم امروز چهارشنبه در دادگاه حاضر شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: صدای شما.
9: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رهش میراند.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مثلا ما وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان ترنیشتل با من ساینا صافی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 20 جوزا برابر است با 10 مایه جون. سرخط خبرها: شلیک مستقیم طالبان به یک کودک در هرات. سازمان ملل جان باختن این کودک در اعتراضات جبرئیل را تایید کرد. بازرسی تلفن‌های معلمان مکاتب توسط طالبان. بعد از بازرسی تلفن‌ها، طالبان 3 معلم را در هرات با خود بردند. سفر والی هلمند طالبان به بدخشان. امان‌الدین معترضان بدخشانی را به سرکوب تهدید کرد. و ترامپ میگوید ممکن است به زودی دستور حمله به نیروگاه‌های ایران را صادر کند. مشروع اخبار: نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نسبت به سرکوب معترضان در منطقه جبرئیل هرات ابراز نگرانی کرد. یونما تایید کرده که دست کم 1 پسر نوجوان با شلیک گلوله طالبان کشته شده و چندین نفر دیگر بر اثر لطکوب زخمی شدند. یونما گفته که گزارش‌ها درباره مرگ یک فرد دیگر در دست راستی آزمایی است. نمایندگی سازمان ملل روز چهارشنبه گفت که دست کم 30 زن در هرات بین 17 و 18 جوزا و دست اداره امر بی‌معرف طالبان به اتهام نقض دستورهای پوشش بازداشت شدند. با گفته این نهاد، سازمان ملل 10 زن دیگر تذکر شفایی دریافت کردند. یک سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که طالبان از زمان آغاز اعتراض‌های اخیر در هرات فشار بر خبرنگاران و رسانه‌های محلی را افزایش داده و دسترسی آنان به اطلاعات را محدود کرده است. امسو در بیانیه نوشته که طالبان در هرات سانسور اجباری، تهدید و فشار بر خبرنگاران و رسانه‌های مستقر در این مورد را تشدید کرده است. در تازه‌ترین مورد، مسئولان طالبان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در نشست‌ها و تماس‌های خود خبرنگاران محلی را تهدید کردند. منابع محلی به افغانستان ترنیشتل گفتند که افراد طالبان صبح روز چهارشنبه تلفن‌های معلمان شمار از مکاتب هرات را بازرسی کرده و 3 معلم را با خود بردند. و گفته منابع طالبان فعالیت این معلمان را در شبکه‌های اجتماعی بررسی کرده است. منابع محلی افزوده که طالبان پس از بررسی تلفن‌ها، رصد فعالیت‌های آنلاین این آموزگاران، معلمان مکاتب رسالت در شهر هرات را بازداشت کردند. و گفته منابع، هدف از این اقدام نظارت بر مطالب و اخبار است که از دید طالبان علیه این گروه تلقی می شود. از سوی هم شمار از مهاجران افغان در ایران روز چهارشنبه در حمایت از اعتراضات مردم هرات در برابر سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران تجمع کردند. آنها شعارهای کار، تحصیل و آزادی سر دادند. مهاجران افغان در یکی از پلاکاردهای خود نوشته بودند که سند عزت خون پاک جوانان جبرئیل است. در یکی از ویدیوهایی که در اختیار افغانستان ترنیشتل قرار گرفته، معترضی دیده می شود که میگوید پشت دختران و مردم افغانستان باشید، نگذارید خون کسی پایمال شود. این تجمع یک روز پس از اعتراض در منطقه جبرئیل هرات برگزار شد. رهنمایی که توسط طالبان سرکوب شد. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با محمد نعیم غیور، آگاه امور سیاسی از حوزه هرات.
1: در روز شنبه دست به عملیات زدن. شنبه، یک شنبه، دو شنبه و تا دیروز کمتر، ولی دیروز خب بس داخل شهر هرات دستگیری ها کمتر بود، چون دستگیری ها اول از شنبه و یک شنبه و دو شنبه به شهر هرات کردن. دیروز اینا هجوم بردن به اونجا به جبرئیل، که به جبرئیل به مخالفت مردم با عزت جبرئیل، که اکثرا مردم شریف ازاره و علی تشیع ما و شما هستن، اینا مواجه شدن. که ما و شما ویدیوهای فراوانی دیدیم که اونجا سلاح گرم استفاده شد و فیرهای زیاد شد. حالا بعضی منابع میگن 1 نفر کشته شده که نوجوان هم بوده، بعضی میگن 2 نفر تاره کشته شده، که حتی اگر 1 نفر هم کشته شده، حتی 1 نفر هم اگر دیگه خاطر مجروح شده، ای واقعا این جبران ناپذیره. و حدود 30 نفر هم میگن زخمی شده و تعداد زیادی اینا دستگیر کردن. حتی امروز بود یک فرمان ادگی از طرف مقامات رهبری طالبان پخش شده بود که حتی شما بریم به خانه ها و بریم به شفاخانه و هر جا که هسته همین مجروعین بگیرین، که اینا هم دهشتگر هستند و نفهم چنین و چنانن. خلاصه وضعیت در هرات بسیار یک وضعیت وحشتناکه. زنا و دخترها در داخل شهر نیستند دیگه، همه به خانه ها هجوم بردن و پدرها و مادرانشان میترسن، حتی دخترای هم که ببین کورسای زبان بعد کورسای است که خانوما پیش میبره به یک طریق اتفاقی برازی که حداقل اگر از تحصیل محرومن یک زبانی چیز یاد بگیرن، به اونا هم جرات نکردن بیرون شوند، حتی به خود به بالاخره زن امکان است او مشکلات داره، مریض میشه، چیزی نیاز داره برای بخره. یعنی باور کنیم که امروز بالای 99% زنان و دختران جوان هرات از خانه ها خوب بیرون شده نتونستن و بیرون خود دارن که اگه بیرون شوند به یک بانه دستگیر نشوند، چون خیلی زنها به بانه های عجیب و قریبی، مثلا یک زنی بیده دست یا به دست بچی بوده، یک دفعه بعد امی چادر از این پس داده از این بار یک دفعه امی چیز دابر آمده امی امر و معروف امی چیدای چپن های دکترار که می پیشن امی آخوندهای بیسواد، بعد از این برابر آمده و او خانوم را چی کرده؟ خانوم را دستگیر کرده برده دوش رو بسن.
0: از سوی هم عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی طالبان را متهم کرده که از رای قرآن عدول کرده است. آقای سیف خطاب به طالبان نوشته که از الله بترس، از رای قرآن عدول کردی. به نظر می رسد که آقای سیف این سخنان را در واکنش به بازداشت زنان در هرات و سرکوب اعتراضهای مردمی در این ولایت توسط طالبان مطرح کرده است. رایله دوستم سناتور پیشین و دختر مارشال عبدالرشید دوستم سرکوب اعتراضات مردمی در هرات را خلاف حقوق انسانی توصیف کرد. او تأکید کرده است که تلاش طالبان برای سرکوب اراده معترضان و جلوگیری از مطالبات آنان در زمینه تحصیل، کار و آزادی ناکام خواهد ماند. او با انتشار یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس از خواستهای معترضان و زنان هرات حمایت کرده و برخورد طالبان با معترضان را محکوم کرد. همیرا ثاقب تحلیلگر حوزه زنان و حقوق بشر میگوید که اعتراضات هرات تنها به موضوع پوشش زنان محدود نیست، بلکه بیانگر نارضایتی گسترده مردم از حاکمیت طالبان و سیاست‌های 5 سال گذشته این گروه است.
2: امروزه کارد با استخوان مردم افغانستان رسیده. دیگر توان از این که بیشتر از 5 سال گذشته که زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم شدن و امروز برآمدن مردم هرات نشان از است که برای حق زیستن تلاش میکنن. مردم افغانستان فریاد برمیارن که از بین بردن کرامت زنان، تحقیر کردن زنان و تحقیر کردن کرامت انسانی زنان، در واقع تحقیر کردن جامعه و تحقیر کردن یک ملت است.
3: بله خانم ساقب، فقط اعتراض دیروز در هرات به بحث حجاب یا پوشش مورد نظر طالب ها نبوده. این هم از شعاره که حتما شما هم ویدیو را دیدین که شعار تحصیل و کار آزادی سرداده می شد در اعتراض دیروز. پس به ایمان است که نارضایتی ها فراتر از دستورات طالب ها هست. همین گونه از باور شما؟
2: دقیقا اعتراض های مردم، اعتراض های مدنی که موجود هست، ما حاصل آگاهی است که در طول آگاهی و فشاری است که حکومت طالبان در طول 5 سال بر ملت افغانستان روا داشته، بر گرده افغانستان. شما تصاویر زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید که زنانی که استاد مکتب بودن، تعلیم کرده بودن، تحصیل کرده بودن، فریاد برمی‌آورن و داد می‌زنن که بلیاز خدا اولادای ما کشته است. به این معناست که دیگه کارت به استخوان مردم افغانستان رسیده و این تنها حق اعتراض به پوشش یا یک تکه یا نحوه پوشش زنان نیست، اعتراض به نظام موجود، نظام حاکم در افغانستان است که مردم هرات وجدان بیدار و آگاهی داشتن و در این مورد اعتراض کردن و اقدام کرد.
0: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بازداشت زنان و دختران در هرات را تعرض آشکار بر کرامت و حیثیت زنان کشور خوانده است. محقق با اشاره به سرکوب خونین تظاهر کنندگان مسلمات آمیز هرات هشدار داده که تعرض به حیثیت، حقوق و نوامیس مردم رای حل نیست و چنین اقدامات دامنه بحرانها، نارضایتیها و شکافهای اجتماعی را گسترده‌تر می کند. او با استناد به گزارش‌ها نوشته است که شماری از زنان و دختران در شهر هرات توسط طالبان بازداشت و منتقل شدند و این اقدام را عمل مغایر با موازین اسلامی، انسانی و اخلاقی دانسته است.
4: آنچه که ما می‌بینیم یک فاجعه انسانی به تمام معناست. این البته یک گوشه کوچکی از یک پروژه بزرگتر است که لایه های دیگر داره در صدر کل افغانستان و حالا در هرات به شکل آشکارتر بروز کرده. در فرهنگ انسانی، در فرهنگ دینی، در فرهنگ سرزمین ما به لحاظ تاریخی و تمدنی برخورد بازم از خود یک اصول و آداب داشته. وقتی که یک گروه توفنگی به گفته شما به روی زنان اصله همه کشه و شلیک میکنه، برای بسیاری حیرت انگیز است که شما چگونه میتونید تفسیر کنید. هم ناجوان مردی است، هم به تعبیر عامیانه افغانی بی‌غیرتی است، هم به لحاظ ارزش‌های اسلامی اگر در نظر بگیریم استفاده از زور در مقابل انسانی که به شکل مسالمت‌آمیز فقط حق خود را می‌خواهد و چیز اضافه‌ای نمی‌خواهد و حق کسی هم تعرض نکرده، جان کسی تعرض نکرده، بر سر چی مسئله در موضوعات بسیار پیش پا افتاده‌ای موضوع لباس یا چیزهای ساده‌ای شما خون انسان‌ها را مجاز بدانین، ریختن آبروی انسان‌ها را مجاز بدانین، ایجاد رعب سرتاسری در یک ولایت رالی خوب در گوشه‌ای در جبرئیل برخورد شد در یکی از نواحی هرات، اما در روزهای پیش از شما دیدین که در سرتاسر شهر هرات فضای روبوت بود، دخترها به کورس‌های آموزشی اگر می‌رفتن مورد تعقیب قرار می‌گرفتن، به شفاخانه می‌رفتن، مثلا دکتر، زن، نرس، همه به نحوه، یعنی هر کس فقط به جرمی که زن است، هیچ جنایت دیگری هم نکرده، او باید بترسه، او باید تحقیر شده، او باید مورد اهانت قرار بگیره و با او برخورد غیر انسانی شده و هم توسط انسان‌های شرور، انسان‌های بدگذاره، انسان‌های که در رفتار اونها سبوعیت و درندگویی متاسفانه نمایان است. این بسیار وحشتناک است و قطعا پیامدهایی به همه بد خواهد بود، هم برای گروه حاکم، هم برای جامعه افغانستان.
0: صحبت های استاد محمد محق، استاد دانشگاه و نویسنده بود که با هم شنیدیم. اداره مبارزه با تروریسم پاکستان اعلام کرد که در شهر کراچی عملیات را علیه شبکه انجام داده که با اسناد جعلی برای افغانها گذرنامه پاکستانی تهیه می کرد. مقام ها می گویند که در این عملیات دو پاکستانی و دو افغان بازداشت شدند. به گفته مقام ها در جریان این عملیات اسناد مربوط به بیش از 47 شهروند خارجی به دست آمده است. بر اساس اطلاعات ابتدایی، افراد گروه بازداشت شده با افغانستان در ارتباط بودند که پلیس میگوید تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در نوشته تازه گفته است که ازدواج کودکان با فطرت انسانی و رهنمود قرآن سازگار نیست. او همچنان گفته است که پدر و مادر حق ندارند فرزند خود را به زور و بدون رضایت به ازدواج وادار کنند. آقای حکمتیار در این مقاله به نام آیا نکاح دختر نابالغ جایز است، گفته است که نکاح پیمان مهم دینی و اجتماعی میان زن و مرد است و هدف آن تشکیل خانواده سالم، تربیت فرزندان و حفظ سلامت جامعه است، نه صرفا ارضای غریزه جنسی. آقای حکمتیار تاکید کرده است که برای ازدواج تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست و رشد فکری و توانایی اداره زندگی مشترک نیز از شروط اساسی آن به شمار می رود. با گفته او، قرآن بر رشد در کنار بلوغ تاکید دارد و ازدواج بدون تحقق این شرط با معیارهای قرآنی سازگار نیست. او در بخش از مقالهش ازدواج اجباری را زمینه ساز فساد اخلاقی خوانده و گفته است که پدر و مادر نباید خواست خود را بر فرزندان تحمیل کنند. امین‌الدین منصور، والی طالبان در هلمند که به بدخشان سفر کرده است، طالبان معترض مخالفان این گروه را به سرکوب تهدید کرد. او گفته کسانی که از فرمان هیبت‌الله آخوندزاده سرپیچی کنند و دست به بغاوت بزنند با جواب دندان شکن روبرو خواهد شد. آقای منصور روز چهارشنبه 20 جوزا در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه دینی در ولسوالی برداج بدخشان گفته که اگر نظام طالبان با تهدید مواجه شود و مخالفان علیه آن دام کنند، نیروها این گروه مانند گذشته آمدند به کوها برگردند و بجنگند. این مقام طالبان همچنان مخالفان سیاسی در خارج از افغانستان را به تفرق افغانی متهم کرد و از مردم خواسته که از نظام طالبان در برابر مخالفان حمایت کنند. منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودروی کمیاب خبر دادند. با گفته منابع باشندگان محلی، با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت هلمند آمده بودند و می‌خواستند این گیاه را جمع‌آوری کنند، وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، سپس طالبان دخالت کرد و با حمایت از یک جانب این اختلاف را به خشونت کشیدند. منابع گفتند که نیروهای طالبان برای باشندگان محلی معترض تیراندازی کرده و دست کم 5 نفر زخمی شدند. اداره طالبان تاکنون درباره این درگیری اظهار نظر نکرده است. پاکستان بار دیگر دیشب به 4 منطقه در شرق افغانستان حملات هوایی انجام داده است. طالبان اعلام کرده که در این حملات در ولایت‌های خوز، کنر و پکتیکا دست کم 13 غیر نظامی از جمله 9 کودک و زن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. همکارم حمید فهیم گزارش می‌دهد.
5: آه و فغان زنان روستای منه بر سر پیکر کشته شدگان. ولسوالی سپیره خوست، جایی که در حملات هوایی سه‌شنبه شب پاکستان بیشترین تلفات را متحمل شده. به قول سخنگوی والی طالبان، تنها در این منطقه بر اثر اصابت بم در خانه فرد غیر نظامی به نام ببری دست کم 8 کودک، 1 زن و 1 مرد سال خورده کشته شدند.
6: در بگه بمباری چکم وکم دقا ایچ شا سرانت سا تعلقات لاری عوام که سنوی ظلم و ظلم یو بیشتل و شا وارو ما شمان.
5: ولسوالی برمل پکتیکا نیز یکی از 3 مکان است که هدف حملات پاکستان قرار گرفته. منابع طالبان کشته شدن 3 تن در این ولسوالی را تایید کردند. مکان سیومی ولسوالی شلتن کنر است. بر اساس ویدیوها حمله بر این ولسوالی نیز بیرونی گسترده به جا گذاشته است. سخنگویان طالبان گفتند در حملات سه‌شنبه شب پاکستان دست کم 13 غیر نظامی کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند.
7: موږ پر افغانستان دغه برید او تجاوز په کلکه غندو او پر ملکی خلکو بریدونه جنگی او بشری جنایتونه بولو.
5: پاکستان اما با نشر این ویدیوها از حملات به خاک افغانستان روایت متفاوت دارد. وزارت اطلاعات این کشور ادعا کرده که در حملات با دقت بالا 4 پناهگاه تروریستان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به طور همزمان هدف قرار گرفتند. با گفته پاکستان در این حملات 26 شبه نظامی به شمول 3 فرمانده مربوط تی تی پی و شاخه حافظ گل بهادر کشته شدند و مراکز آموزشی و انبار سلاح آنان منهدم شد. پاکستان این حملات را در پاسخ به حملات دانسته که اخیراً در وزیرستان انجام شد. جمعیت انبوه از باشندگان خوست روز چهارشنبه جنازه کشته شدگان را تشییع و به خاک سپردند. بخشی از قربانیان که در کشمکش پاکستان، طالبان و تی تی پی نقش نداشتند. تنش میان پاکستان و طالبان در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، حملات در پاکستان به طور بی‌پیشینه افزایش یافته. پاکستان طالبان را متهم می‌کند که به شبه نظامیان تحت حمایت هند پناه داده. طالبان اما پیوسته این اتهامات را رد کرده و آن را مسئله داخلی و ناشی از سیاست‌های خود پاکستان می‌داند. حمید فهیم، لندن.
0: اجمل سهل، کارشناس مبارزه با تروریسم، میگه که حملات پاکستان بیشتر با هدف افزایش فشار بر طالبان و تقویت موقعیت اسلام آباد در مذاکرات انجام می شود. به گفته او، پاکستان تلاش دارد طالبان را به پذیرش خواستهای خود و ویژه در مورد تی تی پی وادار کند.
8: آن چیزی که پاکستان اکثرا وقتی اینا بیانیه میدن و یا هم پرس ریلیس میدن، بعد اینا میگن که اقدامات که انجام شده یا حملات که انجام شده به اساس اطلاعات استخباراتی بودن. ولی مهم این است که واقعا اینجا چی میگذرد، در پشت پرده چی میگذرد. آن چیزی که پاکستانی ها ادامه میکنن برای زی که نشان بدن که ارتشش نشان بده که فعال هستن و در واقع از حقوق مردم و از امنیت مردم دفاع میکنن. دان طرف مرز البته از نظر از اونا کمپای تروریستی است که میتونه امنیت پاکستان را به مخاطره بندازه، بنابراین اینا روش علیشان عملیات میکنه و ضمن از اینا سعی میکنن که به اصطلاح خود قربانی تروریسم نشان بدن در انظار بین المللی که اینا قربانی هستن و اصل کسانی که تروریسم را جا داده و حمایت میکنن به اون طرف مرز یا طرف افغانستان هست. برعکس طالبا با ای که اینا رد میکنن، آقای مجاهد که موضوع رد میکنن، سعی میکنه که پاکستان را به عنوان یک متجاوز نشان بده که در علیه خاک افغانستان یا علیه مردم افغانستان تجاوز کرده و دومی که طالبا با ای ادعای خود یا با رد ادعای خود سعی میکنن که مردم به نوع بسیج بکنن، بگرد خودم بکنن و وقتی شما افراد ملکی کشته میشه و اینا بگن که خب افراد ملکی کشته میشه و از لحاظ روانی میتونه که مردم و به نوع در کنار طالبا قرار بده. و آخرینی که وقتی اینا میگن که افراد ملکی کشته شده و اینجا هیچ کمپ یا در واقع تروریستایی نبودن، اینا سعی میکنن که تی تی پی را نشان بدن که اینا به اصطلاح میزبان یا میماندار تی تی پی نیستن. ولی چیز دیگه است. آن چیزی که پاکستانی ها میگن بیشتر اینا آمار رو نشان میدن و هیچ نوع یا کمترین سند و مدارک را
9: بله
8: آنها مردم یا جهان قرار بدن، یا کمترین که واقعا ادعاهایی را که اینا میکنن بر حق است یا نه.
0: ادامه خبرها، یک مقام وزارت خارجه روسیه میگوید که طالبان در افغانستان همچنان به ایجاد شرایط مساعد بر فعالیت برخی گروه های تروریستی ادامه میدهد. تاس خبرگزاری دولتی روسیه روز سه‌شنبه 19 جوزا گزارش داد که مدیر بخش چالش ها و تهدیدات جدی در وزارت خارجه روسیه گفته که در حال حاضر 20 گروه تروریستی با تعداد بین 20 تا 23000 شب نظامی در افغانستان حضور دارند. او هشدار داد که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان بحرانی است و این کشور تهدید جدی به ویژه برای همسایگان نزدیک خود به شمار می رود. طبق گزارش وی در 19 نشست رؤسای ساختارهای ضد تروریسم کشورهای عضو همسود این اظهارات را بیان کرده است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فوکس نیوز گفت که ممکن است به زودی دستور حملات جدید به نیروگاه ها و پل ها در ایران را صادر کند. دونالد ترامپ دلیل این موضوع را ترانیشتن روند مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود تهران دستیابی به توافق را بیش از حد به تأخیر انداخته است. ترامپ تأکید کرده که صدور دستور حملات جدید نزدیک است و گفت که اگر روند مذاکرات تغییر نکند تصمیم های تازه اتخاذ خواهد شد. او افزود که 55% از سامانه های راداری که جمهوری اسلامی در دوران آتش بس بازسازی کرده بود در حملات جدید آمریکا نابود شده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و الهام ادامه خبرهای خارجی.
10: رویدادهای جهان.
0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات جدید خود علیه جمهوری اسلامی را که در پاسخ به سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا انجام داد به پایان رسانده است. طبق اعلام سنتکام نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات دقیق که از جنگدههای نیروی هوایی و نیروهای دریایی آمریکا شلیک شد، سامانههای پدافند هوایی، ایستگاههای کنترل زمینی و سایتهای راداری نظارتی جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادن. سنتکام این عملیات را پاسخ متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجارتی بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه توصیف کرد. سنتکام تأکید کرده که نیروهای آمریکایی همچنان در حال آماده باش باقی ماندن و برای دفاع در برابر تجاوز غیر معجه جمهوری اسلامی آمادگی دارند. پلیس افریقای جنوبی اعلام کرد که شام سه شنبه در تیراندازی افراد مسلح در شهری که در منطقه کلولان در شرق شهر جوهانسبورگ دست کم 12 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. پلیس روز چهارشنبه در خبرنامه نوشته که بعد از این حمله جستجوی گسترده تر را برای یافتن بیش از 10 مظنون آغاز کرده است. تاکنون انگیزه این تیراندازی روشن نشده است. به گفته پلیس مهاجمان با یک موتر سفید رنگ تویوتا وارد محل شده از دو مسیر مختلف به این شهرک را یافتند و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. آنان سپس با همان موتر از محل گریختند. افریقای جنوبی که از بالاترین نرخ‌های قتل در جهان را دارد و به طور متوسط روزانه حدود 60 قتل در این کشور ثبت می شود. نیویورک تایمز در گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارند، نوشته که این گفتگوها بسیار فراتر از بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز پیش رفته و نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده، طرح مبهم از چارچوب یک توافق است. نیویورک تایمز در گزارشی که شامگاه سه‌شنبه 19 جوزا منتشر شد، نوشته که آمریکا پیشنهاد کرده مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیشرو در سوئیس برگزار شود. به گفته این مقام ها و دیپلمات ها، گفتگوها در حال حاضر به 4 محور اصلی شامل تعلیق 20 ساله هر گونه غنی سازی اورانیوم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رقیق سازی اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، برچیدن 3 سایت نتنز، فرودو و اصفهان و موافقت تهران با بازرسی های سرزده آژانس رسیده است. بنوشته نیویورک تایمز، هنوز روشن نیست که تازه ترین تحولات از جمله اظهارات سه شنبه ترامپ مبنی بر این که جمهوری اسلامی یک بالگرد آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و ایالات متحده ناچار به پاسخگویی خواهد بود، آیا مذاکرات را به عقب خواهد راند یا نه؟ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه نشست هدایت نشان پارسی جان گفت که آمریکا به ارسال پیام‌های متناقض تغییر مطالبات و نقض مقرراتش پس بر روند دیپلماتیک آسیب می‌زند. او حفظ دیپلماسی و میدان در کنار هم ابزار برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران هستند. بقایی گفته که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هر کجا لازم بداند به دشمن پاسخ خواهد داد و اندک درنگ نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حفظو در حوزه دیپلماسی ارکان حاکمیت در هماهنگی کامل هستند و هر جا لازم باشد از ابزار دیپلماسی و در صورت اقتضا از نیروی نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهند کرد. او گفت که روند مذاکرات با توجه به تحولات بامداد چهارشنبه بررسی خواهد شد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگه دارتان.
9: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
15: رادیو افغانستان انترنشنل.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: منابع محلی در هرات از تشدید تدابیر امنیتی و ایجاد فضای ارعاب و سرکوب توسط نیروهای طالبان در جبرائیل خبر می‌دهند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که حضور گسترده نیروهای طالبان در روز چهارشنبه زندگی عادی مردم را مختل کرده و باعث ایجاد ترس و فشار روانی شدید در میان باشندگان این منطقه شده است. از سوی هم شمار از مهاجران افغان در ایران امروز در حمایت از اعتراضات مردم هرات در برابر سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران تجمع کردند. آنان شعارهای کار، تحصیل و آزادی نیز سر دادند. با این همه واکنش‌ها همچنان در پیوند به سرکوب اعتراضات باشندگان جبرائیل هرات ادامه دارد. و تازگی عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی طالبان را متهم کرده که از راه قرآن عدول کردند. راحله دوستم سناتور پیشین سرکوب اعتراضات مردمی در هرات را خلاف حقوق انسانی توصیف کرده و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بازداشت زنان و دختران در هرات را تعرض آشکار به کرامت و حیثیت زنان کشور خوانده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد نعیم غیور، آگاه سیاسی امنیتی حوزه هرات که با ما پیوستن. غیور صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین ابتدا قبل از اینکه به دیگه موضوعات بپردازیم، آخرین انکشافات در پیوند به سرکوب اعتراضات مردمی در هرات را از شما بشنویم که از روز گذشته تا به حال چی گذشت و شما چی اطلاعات دارین؟
1: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما جناب قیومی، همکارانتان و شنوندگان محترم. در روز شنبه دست به عملیات زدن، شنبه، یک شنبه، دو شنبه و تا دیروز کمتر، ولی دیروز خب داخل شهر هرات دستگیری ها کمتر بود، چون دستگیری ها اول از شنبه و یک شنبه و دو شنبه به شهر هرات کردن. دیروز اینا هجوم بردن به اونجا به جبرائیل، که به جبرائیل به مخالفت مردم با عزت جبرائیل، که اکثرا مردم شریف هزاره و علی تشیع ما و شما هستن، اینا مواجه شدن که ما و شما ویدیوهای فراوانی دیدیم که اونجا سلاح گرم استفاده شد و فیرهای زیاد شد. حالا بعضی منابع میگن یک نفر کشته شده که نوجوان هم بوده، بعضی میگن دو نفر تاره کشته شده، که حتی اگر یک نفر هم کشته شده، حتی یک نفر هم اگر دیگه خاطر مجروح شده، ای واقعا این جبران ناپذیره. و حدود 30 نفر هم میگن زخمی شده و تعداد زیادی اینا دستگیر کردن. تا امروز بود یک فرمان ادگی از طرف مقامات رهبری طالبان پخش شده بود که حتی شما بریم به خانه ها و بریم به شفاخانه ها و هر جا که هسته همین مجروحین بگیریم، که اینا هم دهشتگر هستن و نمیفهم چنین و چنانن. خلاصه وضعیت در هرات بسیار یک وضعیت وحشتناکه. زنا و دخترها در داخل شهر نیستن دیگه، همه به خانه ها هجوم بردن، پدرها و مادرانشان میترسن. حتی دخترای هم که ببین کورسای زبان، بعضی کورسای هست که خانوما پیش میبره به یک طریقی تفکا برازی که حداقل اگر از تحصیل محرومن یک زبان چیز یاد بگیرن، به اونا هم جرات نکردن بیرون شون. حتی به خود به بالاخره زن انسان است، اون مشکلات داره، مریض میشه، چیزی نیاز داره برای بخره. یعنی باور کنیم که امروز بالای 99% زنان و دختران جوان هرات از خانه ها خوب بیرون شده نتونستن و خوب دارن که اگه بیرون شوند به یک بانه دستگیر نشوند، چون خیلی زنها به بانه های عجیب و قریبی. مثلا یک زنی بوده دست یا به دست بچه بوده، یک دفعه بعد همی چادی رو زید پس داده، از این بار یک دفعه همی چیز برابر آمده، همی امر و معروف، همی چیدای چپن های دکترار که می پیشن، همی آخونده های بیسواد، بعد از این برابر آمده و او خانم دستگیر کرده، برده دوشه و بسند
17: بله آقای قیور، بدلی که بتانیم تماما عبادی قضیه را از شما بشنویم، قراره که ما در اطلاعات دریافت کردم روز جمعه یک جمع از مردم برنامه دارن که یک اعتراض را شکل بتن. آیا از آدرس طالب واکنش داریم در قسمتی اعتراضات و با مردم که منابع مالی که شما صحبت کردین چی برنامه دارن؟
1: من از پدر ایراتی هستم و من در بین اون مردم ایرات حدود 60 سال عمر کردم، تحصیل کردم، در رشته های مختلف کار کردم و مردم ایرات مردم خود تا حدودی میشناسم. اگه بگم نفهمی مردم شناسی بسیار، خودم یک علم گستردیه، من مردم خود میشناسم. اگه مولای بیت الله و این طالبان که اقدر دم از تسلط میزنن، دم از حاکمیت میزنن، دم از امنیت میزنن، فقط اینار من به خدا و قرآن قسم میدم که به این مردم ایرات اجازه بدن که در یک چوکاتی که خود اینا تعیین کنن که این مردم مسالمت‌آمیز تظاهرات کنند و بیروشند و خواسته خود اعترامانه بیان بکنند. به میلیون میلیون آدم بیرو میشه. حتی بسیار کسانی هم که تا دیروز و پریروز آمی طالبا بودن، چون مسئله ناموس به میان آمده و این مسئله ناموس فرقی نگذاشته. حالا بعضی میگن نفهم جبرائیل تشیع و ازاره است. روز شنبه و شنبه و دوشنبه و اینا سه روز از داخل شهر از تمام اقوام، بیشتر اهل سنت و از اقوام مختلفی که ما و شما با وطن خود داریم، به ایرات خود داریم، زنانشان رفته، از شندن رفته، زن زندان کشیده، از گلران رفته، زندان کشیده، امنه که مقیم شهر ایرات هستند، ساکن ایرات هستند، از گذره و انجیل و کروخ، از هر ولیش بیادی که مردم از قور و اینا که در شهر ایرات سکونت میکنن، بین از این ده ها و صد ها زنی که تا یه دو سه روز اینا زندانی شدن برده شده.
17: اما آقای غیور، انتقادهایی وجود داره ای است که تنها واکنشی که صورت گرفت از ساکنان جبرائیل بود، ما شاید اعتراض جدی از دیگه بخشای هرات نبودیم.
1: ببینیم این تو گپ است که درسته ای که ای برنده ای شجاعت و ای استادگی و ای عقل طلبی مردم جبرائیل شدن. من به عنوان یک آدم بومی هرات که از پدر خود گفتم که ما بومی ایراتی هستیم، من ای را برشان افتخار میکنم و برشان تبریک میکنم برای مردم جبرائیل و هموطنهای عزیز علی تشیع ازاره خود که اونجا مدتن امین مردم عزیز ما هستن. ولی در سایر نقاط ایرات هم به شما میگم که شما بریم به صفحات بعض یاد باور کنیم، من نصیحت کنم که برادر امیر تو بمیسیس بخوا میتا ننویس، اینا تو را میگیرن، اینا به یک کلمه آدم را زیر شکنجه کشتن و تو آمدی به فیسبوک خواهی علیه نوشته میکنید، میگه دیگه کار به استخوان رسیده. یعنی اگر تظاهرات نشده و مقاومت ها بشده، مشتلقت بشده، ولی ایتا گسترده که گب سلا برسوی گپا به داخل که به داخل جبرائیل شده، به دیگه نقاط ایراد نشده، ولی از دل و روح و روان و خصوصیات مردم که مردم زیر شمشیر خونین فشار و خفقان طالبان که مردم درد دل خود ابراز میکنند، یا خصوصی یا بعضن گفتم که آب که سر میگذره بچه بزیر پایه، بعضی هم متعلنی میگه شما باور بکنیم یک جوان عکس خورم گذاشته بود و اعتراض کرده بود.
17: بله بله، پس هدفتانی است که یعنی اگر عملا خیزش صورت نگرفته ولی قلبا همصدایی با جبرائیل وجود دارن.
1: قلبا به شما میگم نه تنها در ایراد، نه تنها فعلا طالبان با 90% مردم هست، یک 10% جاهل و نادان و خرافاتی و بدوی و دگه و دگه با این سیاست. تنها این مسئله اجاب زنان نیست. شما میدانید که بالای 100 فرمان زن ستیز است. زنان از تحصیل محروم است، زنان از بیرون رفتن به بازار و مارکت محروم است، زنان از کار محروم است، یعنی زنان از گپ زدن محروم است، زنان از حق تعیین سرنوشت خود ازدواجی گپا محروم است، ازدواجش بری کودک همسری و انواع مظالم علی زنان، دادگاه ها و فرامینی که اینا به صلاح به نام دادگاه و محاکمه و اینا دادن، همه زن ستیزی است. بالای 100 مورد زن ستیزی است، تنها این مورد نیست. فقر به مغز استخوان مردم رسیده، بالای 90% مردم در فقر هستن. شما باور بکنید اون مردمی که 10% دیگر که ما بیاییم تقسیم کنیم، 5% اگر در رفاه کمی تجار و سرطمنده اینه، 5% دیگر که در رفاه نسبی بوده، اونا هم یکی نه به صفحه، چون مثلا اگه دکاندار بوده، مغازدار بوده، به کی بفروشه؟ کی پول داره، کو کار، کو درآمد. فقط پول امینه که به قدرت هستن، طالبا امینه دارند و اقارب و نزدیکات اینا به نام معاش دولت و به نام این و آن و مثلا به نام ارش و زکات و زورگیری. و مثلا یک دکاندار میگه، یک دکاندار میگه که من بدن دکان خود یک بساط گذاشتم. مالی عذبی که میان از این بساط از من میگیرن. گفتم به شما کدام قبض چه که میدن؟ میگه نه قبض چه که نیستم. تو میای میگه بده عذری پر. هر ما یک نفر نیه میگه می عذری پر بده، توفنگی هم داره. دیگه به این حالت به شما بگم که فقر، بیکاری، شما ببینیم مثلا، مهاجرین ما شما در ایران به چی شرایط سختی به سر میبرن. با این که ایران هر روز داره مهاجرین بیرون میکنه، بازم میرن به مرزا کشته میشن. در پاکستان ما دیدیم به چی وضعیتی هست.
17: آقای غیور، ما دیروز بعد از امی اعتراضات جبرائیل یک واکنش از آدرس امر بالمعروف طالبا در هرات داشتیم. او آمد، او فرد مسئول تماما بازداشت خانم ها را رد کرد و گفت که هیچ خانم به دلیل بی‌حجابی بازداشت نشده. و پس از او یک اطلاعیه صادر شد از آدرس امر بالمعروف طالبا در هرات و اوج ادعا شد و تاکید شد که پوشاندن تمام بدن زن لازم است و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری می باشد و این ظاهرا این عملیات اگر ضرورت شود ادامه پیدا می کند. اگر به او ادعای اولشان برگردیم، اونها رد کردن بازداشت خانم ها و زنا را. پس این خانم ها و زنایی که بازداشت هم شده، ویدیو و سند وجود داره، اینها را کی برده؟
1: من به شما میگم که اینا چی را رد نکردن؟ مگر به افغانستان داعش نیسته؟ داعش هسته. مگر به افغانستان از سی کشور تروریست نیسته که 23 گروه منسجم و تشکیلاتیه؟ اینا همه چیز رد میکنن. با یک جای یک عمله تروریستی میشه باید سکوت هستن، که اون وقت میگن که اگر ما مثلا پای داعش این جنایه خود بیخن خود ما مفتکه. این ترورها و این قتل و قتالا که میشه، این مسائلی که صورت میگیره، فساد، این ثروتها، خود امی متقی در جنب یک قریه که چسبیده به شهر هرات 300 جریب زمین دو سال پیش خریده، این متقی وزیر خارجه. شما برین ببینین که این متقی 10 سال و 20 سال پیش چی داشته. کالا گیا ایرات هم نیست، به ایرات به جان به چسبیده به شهر 300 جریب زمین میخره، جریب 2.5 لک افغانی، کالا جریب 10 لک ارزش داره. اینا مادیات پرستن، اینا دنیا پرستن. اینا وقتی به توده مردم میرسه، بعد به توده مردم میگن که دنیای ما و شما این دنیا نیه، این دنیا دنیای خاری و ذلت، دنیای سعادت و دنیای آسایشی که برای ما و شما آخرته. اما خود اینا چسبیده هستن به ثروت، خود اینا چسبیده هستن به چند زنی، که یک نفری که 60 سال 50 سال عمر اینه، دو تا زن هم داره، باز میاد یک دختر 15 ساله به زیر ظلم و ستم خود قرار میده. اینا در پوشش اسلام، در پوشش ملا، در پوشش دین، در پوشش جهاد، اینا ای جامعه رو به تباهی بردن. جامعه بشری اگه اینا تداوم پیدا بکنن با 23,000 مدرسه تربیت فکری افراطیت، اینا جامعه بشری به تبعی میبرن. اینا که با پدر خود پاکستان ایتو کردن که فعلا در جنگ هستن، مگر ایران چطور به اینا اعتماد میکنه؟ روسیه چطور به اینا اعتماد میکنه؟ چین با اون آیغورها و تروریستا به اینا چطور اعتماد میکنه؟ اینا عرض کنم که از مسئله از اینا اعتماد ملی و بین‌المللی گذشته. تداوم از اینا، حتی به شما میگم که تمام مردم اینا دچار امروز به هرات، تمام مردم هرات مریض روانی هستن. همین امروز به شما، شخص خودمه که از هرات هستم، 3-4 روز است که رنگ میبرم، غم میخورم، گلوم بغض میکنه، گریه میکنم. من به 3-4 جا گریه کردم. دیروز پیش خانومی که استاد انگلیسی مانه من گریه کردم.
18: بله بله،
1: اون هم گریه کرد. او از من پرسان کرد، از من سوال کرد که تو چطور هستی؟ من گفتم من یک آلی ندارم، خوب نیستم. من و چرا خوب نیستی؟ گفتم به خاطر از اینکه به شهر ما زنان را به بهانه دروغ بی‌حجابی در حال کنها حجاب دارن، عکس ها و تصویر ها و اینا را بهش نشون دادم، همون خانم انگلیسی گریه کرد.
17: بسیار سپاسگزارم از این فرصت. آقای محمد نعیم غیور، آگاه سیاسی امنیتی حوزه هرات، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. شلیک مستقیم طالبان به یک کودک در هرات. سازمان ملل جان باختن این کودک در اعتراضات جبرئیل را تایید کرد. بازرسی تلفن‌های معلمان مکاتب توسط طالبان. بعد از بازرسی تلفن‌ها، طالبان 3 معلم را در هرات با خود بردند. سفر والی هلمد طالبان به بدخشان. امان‌الدین معترضان بدخشانی را به سرکوب تهدید کرد. و ترامپ میگوید ممکن است به زودی دستور حمله به نیروگاه‌های ایران را صادر کند. مشروع اخبار. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نسبت به سرکوب معترضان در منطقه جبرئیل هرات ابراز نگرانی کرد. یونما تایید کرده که دست کم یک پسر نوجوان با شلیک گلوله طالبان کشته شد و چندین نفر دیگر بر اثر لات و کوب زخمی شدند. یونما گفته که گزارش ها درباره مرگ یک فرد دیگر در دست راستی آزمایی است. نمایندگی سازمان ملل روز چهارشنبه گفت که دست کم 30 زن در هرات بین 17 و 18 جوزا و دست اداره امر بی‌معرفه طالبان به اتهام نقض دستورهای پوشش بازداشت شدند. با گفته این نهاد سازمان ملل ده ها زن دیگر تذکر شفایی دریافت کردند. یک سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که طالبان از زمان آغاز اعتراض‌های اخیر در هرات فشار بر خبرنگاران و رسانه‌های محلی را افزایش داده و دسترسی آنان به اطلاعات را محدود کرده است. امسو در بیانیه نوشته که طالبان در هرات سانسور اجباری، تهدید و فشار بر خبرنگاران و رسانه‌های مستقر در این ولایت را تشدید کرده است. در تازه‌ترین مورد، مسئولان طالبان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در نشست‌ها و تماس‌های خود خبرنگاران محلی را تهدید کردند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد طالبان صبح روز چهارشنبه تلفن‌های معلمان شمار از مکاتب هرات را بازرسی کرده و 3 معلم را با خود بردند. و گفته منابع طالبان فعالیت این معلمان را در شبکه‌های اجتماعی بررسی کرده است. منابع محلی افزوده که طالبان پس از بررسی تلفن‌ها، رصد فعالیت‌های آنلاین این آموزگاران، معلمان مکاتب رسالت در شهر هرات را بازداشت کردند. و گفته منابع هدف از این اقدام نظارت بر مطالب و اخبار است که از دید طالبان علیه این گروه تلقی می شود. از سوی هم شمار از مهاجران افغان در ایران روز چهارشنبه در حمایت از اعتراضات مردم هرات در برابر سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران تجمع کردند. آنها شعارهای کار، تحصیل و آزادی سر دادند. مهاجران افغان در یکی از پلاکاردهای خود نوشته بودند که سند عزت خون پاک جوانان جبرئیل است. در یکی از ویدیوهایی که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته، معترضی دیده می شود که میگوید پشت دختران و مردم افغانستان باشید، نگذارید خون کسی پایمال شود. این تجمع یک روز پس از اعتراض در منطقه جبرئیل هرات برگزار شد. رهنمایی که توسط طالبان سرکوب شد. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با محمد نعیم غیور، آگاه امور سیاسی از حوزه هرات.
1: در روز شنبه دفع به عملیات دادن. شنبه، یک شنبه، دو شنبه و تا دیروز کمتر، ولی دیروز خب بس داخل شهر هرات دستگیری ها کمتر بود، چون دستگیری ها اول از شنبه و یک شنبه و دو شنبه به شهر هرات کردن. دیروز اینا هجوم بردن به اونجا به جبرئیل، که به جبرئیل به مخالفت مردم با عزت جبرئیل، که اکثرا مردم شریف ازاره و علی تشیع ما و شما هستن، اینا مواجه شدن که ما و شما ویدیوهای فراوانی دیدیم که اونجا سلاح گرم استفاده شد و فیرهای زیاد شد. حالا بعضی منابع میگن یک نفر کشته شده که نوجوان هم بوده، بعضی میگن دو نفر تاره کشته شده، که حتی اگر یک نفر هم کشته شده، حتی یک نفر هم اگر دیگه خاطر مجروح شده، ای واقعا جبران ناپذیره. و حدود 30 نفر هم میگن زخمی شده و تعداد زیادی اینا دستگیر کردن. حتی امروز بود یک فرمان دیگه از طرف مقامات رهبری طالبان پخش شده بود که حتی شما بریم به خانه ها و بریم به شفاخانه ها و هر جا که اصلا همین مجروعین بگیریم، که اینا همه دهشتگر هستن، دونفهم چنین و چنانن. خلاصه وضعیت در هرات بسیار یک وضعیت وحشتناکه. زنا و دخترها در داخل شهر نیستن دیگه، همه به خانه ها هجوم بردن، پدرها و مادرانشان میترسن، حتی دخترها هم که به کورسای زبان، بعضی کورسایی است که خانوما پیش میبره به یک طریقی تفلکا برازی که حداقل اگر از تحصیل مریومن یک زبانی چیز یاد بگیرن. به اونا هم جرات نکردن بیرون شوند، حتی به خود به دلاخره زن انسان است، اون مشکلات داره، مریض میشه، چیزی نیاز داره بره بخره. یعنی باور کنین که امروز بالای 99% زنان و دختران جوان هرات از خانه ها خوب بیرون شده نتونستن و خود دارن که اگه بیرون شوند به یک بانه دستگیر نشوند، چون خیلی زنها به بانه های عجیب و غریبی، مثلا یک زنی بوده دست یا به دست بچه بوده، یک دفعه بعد همی چادی رو دید پس داده، از این بار یک دفعه همی چیز دابر آمده، همی امر و معروف، همی چیدای چپن های دکترار که می پیشن، همی آخوندهای بیسواد، بعد از این برابر آمده و او خانوم را چی کرده؟ خانوم را دستگیر کرده، برده دوش رو بسند.
0: از سوی هم عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی طالبان را متهم کرده که از رای قرآن عدول کرده است. آقای سیاف خطاب به طالبان نوشته که از الله بترس، از رای قرآن عدول کردی. به نظر می رسد که آقای سیاف این سخنان را در واکنش به بازداشت زنان در هرات و سرکوب اعتراضهای مردمی در این ولایت توسط طالبان مطرح کرده است. رایله دوستم سناتور پیشین و دختر مارشال عبدالرشید دوستم سرکوب اعتراضات مردمی در هرات را خلاف حقوق انسانی توصیف کرد. او تأکید کرده است که تلاش طالبان برای سرکوب اراده معترضان و جلوگیری از مطالبات آنان در زمینه تحصیل، کار و آزادی ناکام خواهد ماند. او با انتشار یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس از خواستهای معترضان و زنان هرات حمایت کرده و برخورد طالبان با معترضان را محکوم کرد. همیرا ثاقب تحلیلگر حوزه زنان و حقوق بشر میگوید که اعتراضات هرات تنها به موضوع پوشش زنان محدود نیست، بلکه بیانگر ناراضیاتی گسترده مردم از حاکمیت طالبان و سیاست‌های 5 سال گذشته این گروه است.
2: امروزه کارد به استخوان مردم افغانستان رسیده. دیگر توان از این که بیشتر از 5 سال گذشته که زنان افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم شدن و امروز برآمدن مردم هرات نشان عزیز که برای حق زیستن تلاش میکنن. مردم افغانستان فریاد برمیارن که از بین بردن کرامت زنان، تحقیر کردن زنان و تحقیر کردن کرامت انسانی زنان، در واقع تحقیر کردن جامعه و تحقیر کردن یک ملت است.
3: بله خانم ثاقب، فقط اعتراض دیروز در هرات به بحث حجاب یا پوشش مورد نظر طالب ها نبوده. این هم از شعاره که حتما شما هم ویدیو را دیدین که شعار تحصیل و کار آزادی سرداده می شد در اعتراض دیروز. پس به این معنی است که نارضایتی ها فراتر از دستورات طالب ها از همین گونه است باور شما؟
2: دقیقاً اعتراض های مردم، اعتراض های مدنی که موجود هست، ما حاصل آگاهی است که در طول آگاهی و فشاری است که حکومت طالبان در طول 5 سال بر ملت افغانستان روا داشته، بر گرده افغانستان. شما تصاویر زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید که زنانی که استاد مکتب بودند، تعلیم کرده بودند، تحصیل کرده بودند، فریاد برمی‌آورند و داد می‌زنند که بلیاز خدا اولادای ما کشنستی. به این معناست که دیگه کارت به استخوان مردم افغانستان رسیده و این تنها حق اعتراض و پوشش یا یک تکه یا نحوه پوشش زنان نیست، اعتراض به نظام موجود، نظام حاکم در افغانستان است که مردم هرات وجدان بیدار و آگاهی داشتن و در این مورد اعتراض کردن و اقدام کرد.
0: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بازداشت زنان و دختران در هرات را تعرض آشکار بر کرامت و حیثیت زنان کشور خوانده است. محقق با اشاره به سرکوب خونین تظاهر کنندگان به سلامت آمیز هرات هشدار داده که تعرض به حیثیت، حقوق و نوامیس مردم رای حل نیست و چنین اقدامات دامنه بحرانها، نارضایتیها و شکافهای اجتماعی را گسترده‌تر می کند. او با استناد به گزارش‌ها نوشته است که شماره از زنان و دختران در شهر هرات توسط طالبان بازداشت و منتقل شدن و این اقدام را عمل مغایر با موازین اسلامی، انسانی و اخلاقی دانسته است.
4: آنچه که ما می‌بینیم یک فاجعه انسانی به تمام معناست. این البته یک گوشه کوچکی از یک فاجعه بزرگتر است که لایه‌های دیگر دارد در صد کل افغانستان و حالا در هرات به شکل آشکارتر بروز کرده. در فرهنگ انسانی، در فرهنگ دینی، در فرهنگ سرزمین ما به لحاظ تاریخی و تمدنی برخورد بازم از خود یک اصول و آداب داشته. وقتی که یک گروه تفنگی به گفته شما به روی زنان اصله همه کشه و شلیک میکنه، برای بسیاری ها حیرت انگیز است که شما چگونه میتونین تفسیر کنین. هم ناجوان مردیست، هم به تعبیر عامیانه افغانی بیغیرتیست، هم به لحاظ ارزش های اسلامی اگر در نظر بگیریم استفاده از زور در مقابل انسانی که به شکل مسالمت‌آمیز فقط حق خود را می‌خواد و چیز اضافه‌ای نمی‌خواد و حق کسی هم تعرض نکرده، جان کسی تعرض نکرده، بر سر چی مسئله، بر موضوعات بسیار پیش پا افتاده ای، موضوع لباس یا چیزهای ساده ای، شما خون انسان‌ها را مجاز بدانین، ریختن آبروی انسان‌ها را مجاز بدانین، ایجاد رو به سرتاسری در یک ولایت رالی خوب در گوشه در جبرئیل برخورد شد در یکی از نواحی هرات، اما در روزهای پیش از شما دیدین که در سرتاسر شهر هرات فضای روبوت بود، دخترها به کورس‌های آموزشی اگر می‌رفتن مورد تحقیق قرار می‌گرفتن، به شفاخانه می‌رفتن، مثلا دکتر زن، نرس، همه به نحوه، یعنی هر کس فقط به جرمی که زن است، هیچ جنایت دیگری هم نکرده، او باید بترسه، او باید تحقیر شد، او باید مورد اهانت قرار بگیره و با او برخورد غیر انسانی شد و توسط انسان‌های شرور، انسان‌های بدگذاره، انسان‌های که در رفتار اونها سبوعیت و درندگویی متاسفانه نمایانه شد. این بسیار وحشتناک است و قطعا پیامدهایی به همه بد خواهد بود، هم برای گروه حاکم، هم برای جامعه افغانستان.
0: صحبت های استاد محمد محق، استاد دانشگاه و نویسنده بود که با هم شنیدیم. اداره مبارزه با تروریسم پاکستان اعلام کرد که در شهر کراچی عملیات را علیه شبکه انجام داده که با اسناد جعلی برای افغانها گذرنامه پاکستانی تعیین میکرد. مقام ها میگویند که در این عملیات دو پاکستانی و دو افغان بازداشت شدند. به گفته مقام ها در جریان این عملیات اسناد مربوط به بیش از 47 شهروند خارجی به دست آمده است. بر اساس اطلاعات ابتدایی، افراد گروه بازداشت شده با افغانستان در ارتباط بودند که پلیس میگوید تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در نوشته تازه گفته است که ازدواج کودکان با فطرت انسانی و رهنمود قرآن سازگار نیست. او همچنان گفته است که پدر و مادر حق ندارند فرزند خود را به زور و بدون رضایت به ازدواج وادار کنند. آقای حکمتیار در این مقاله به نام آیا نکاح دختر نابالغ جایز است، گفته است که نکاح پیمان مهم دینی و اجتماعی میان زن و مرد است و هدف آن تشکیل خانواده سالم، تربیت فرزندان و حفظ سلامت است، نه صرفاً ارضای غریزه جنسی. آقای حکمتیار تأکید کرده است که برای ازدواج تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست و رشد فکری و توانایی اداره زندگی مشترک نیز از شروط اساسی آن به شمار می رود. با گفته او، قرآن بر رشد در کنار بلوغ تأکید دارد و ازدواج بدون تحقق این شرط با معیارهای قرآنی سازگار نیست. او در بخش از مقالهش ازدواج اجباری را زمینه ساز فساد اخلاقی خوانده و گفته است که پدر و مادر باید خواست خود را بر فرزندان تحمیل کنند. امین‌الدین منصور، والی طالبان در هلمند که به بدخشان سفر کرده است، طالبان معترض مخالفان این گروه را به سرکوب تهدید کرد. او گفته کسانی که از فرمان هیبت‌الله آخوندزاده سرپیچی کنند و دست به بغاوت بزنند با جواب دندان شکن روبرو خواهد شد. آقای منصور روز چهارشنبه 20 جوزا در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه دینی در ولسوالی برداشت بدخشان گفته که اگر نظام طالبان با تهدید مواجه شود و مخالفان علیه آن اقدام کنند، نیروها این گروه مانند گذشته آمدند به کوها برگردند و بجنگند. این مقام طالبان همچنان مخالفان سیاسی در خارج از افغانستان را به تفرقه افغانی متهم کرد و از مردم خواسته که از نظام طالبان در برابر مخالفان حمایت کنند. منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودروی کمیاب خبر دادند. با گفته منابع باشندگان محلی، با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت هلمند آمده بودند و میخواستند این گیاه را جمع‌آوری کنند، وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، سپس طالبان دخالت کرده و با حمایت از یک جانب این اختلاف را به خشونت کشیدند. منابع گفتند که نیروهای طالبان برای باشندگان محلی معترض تیراندازی کرده و دست کم 5 نفر زخمی شدند. اداره طالبان تاکنون درباره این درگیری اظهار نظر نکرده است. پاکستان بار دیگر دیشب به 4 منطقه در شرق افغانستان حملات هوایی انجام داده است. طالبان اعلام کرده که در این حملات در ولایت‌های خوز، کنر و پکتیکا دست کم 13 غیر نظامی از جمله 9 کودک و زن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. همکارم حمید فهیم گزارش می‌دهد.
5: آه و فغان زنان روستای منه بر سر پیکر کشته شدگان. ولسوالی سپیره خوست، جایی که در حملات هوایی سه‌شنبه شب پاکستان بیشترین تلفات را متحمل شده. به قول سخنگوی والی طالبان، تنها در این منطقه بر اثر اصابت بم در خانه فرد غیر نظامی به نام ببری دست کم 8 کودک، 1 زن و 1 مرد سال خورده کشته شدند.
6: در بگه بمباری چکم وکو دقا ایچ چه سرانت سا تعلقات لاری عوام که سنوی ظلم پس ظلم یو بیشتل و شو وارو ما شمان.
5: ولسوالی برمل پکتیکا نیز یکی از 3 مکان است که هدف حملات پاکستان قرار گرفته. منابع طالبان کشته شدن 3 تن در این ولسوالی را تایید کردند. مکان 3 ولسوالی شلتن کنر است. بر اساس ویدیوها حمله بر این ولسوالی نیز بیرونی گسترده و جا گذاشته است. سخنگویان طالبان گفتند در حملات سه‌شنبه شب پاکستان دست کم 13 غیر نظامی کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند.
7: موږ پر افغانستان دغه برید او تجاوز په کلکه غندو او پر ملکی خلکو بریدونه جنگی او بشری جنایتونه بولو.
5: پاکستان اما با نشر این ویدیوها از حملات به خاک افغانستان روایت متفاوت دارد. وزارت اطلاعات این کشور ادعا کرده که در حملات با دقت بالا 4 پناهگاه تروریستان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به طور همزمان هدف قرار گرفتند. با گفته پاکستان در این حملات 26 شبه نظامی به شمول 3 فرمانده مربوط تی تی پی و شاخه حافظ گل بهادر کشته شدند و مراکز آموزشی و انبار سلاح آنان منهدم شد. پاکستان این حملات را در پاسخ به حملات دانسته که اخیراً در وزیرستان انجام شد. جمعیت انبوه از باشندگان خوست روز 4 شنبه جنازه کشته شدگان را تشییع و به خاک سپردند. بخشی از قربانیانی که در کشمکش پاکستان، طالبان و تی تی پی نقش نداشتند. تنش میان پاکستان و طالبان در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، حملات در پاکستان به طور بی‌پیشینه افزایش یافته. پاکستان طالبان را متهم می‌کند که به شبه نظامیان تحت حمایت هند پناه داده. طالبان اما پیوسته این اتهامات را رد کرده و آن را مسئله داخلی و ناشی از سیاست‌های خود پاکستان می‌داند. حمید فهیم، لندن.
0: اجمل سهل، کارشناس مبارزه با تروریسم، میگوید که حملات پاکستان بیشتر با هدف افزایش فشار بر طالبان و تقویت موقعیت اسلام آباد در مذاکرات انجام می شود. به گفته او، پاکستان تلاش دارد طالبان را به پذیرش خواستهای خود و ویژه در مورد تی تی پی وادار کند.
8: آن چیزی که پاکستان اکثرا وقتی اینا بیانیه میدن و یا هم پرس ریلیس میدن، بعد اینا میگن که اقداماتی که انجام شده یا حملاتی که انجام شده به اساس اطلاعات استخباراتی بودن. ولی مهم این است که واقعا اینجا چی میگذرد، در پشت پرده چی میگذرد. آن چیزی که تا پاکستانی ها ادامه میکنن برای ازی که نشان بدن که ارتشش نشان بده که فعال هستن و در واقع از حقوق مردم و از امنیت مردم دفاع میکنن. دان طرف مرز البته از نظر از اونا کمپای تروریستی است که میتونه امنیت پاکستان رو با مخاطره بندازه، بنابراین اینا روش علیشان عملیات میکنه و ضمن از اینا سعی میکنن که به اصطلاح خود قربانی تروریسم نشان بدن در انظار بین المللی که اینا قربانی هستن و اصل کسانی که تروریسم را جا داده و حمایت میکنن به اون طرف مرز یا طرف افغانستان هست. برعکس طالبا با ای که اینا رد میکنن، آقای مجاهد که این موضوع رد میکنن، سعی میکنه که پاکستان را به عنوان یک متجاوز نشان بده که در علیه خاک افغانستان یا علیه مردم افغانستان تجاوز کرده، و دومی که طالبا با ای ادعای خود یا با رد به ادعای خود سعی میکنن که مردم به نوع بسیج بکنن، بگرد خودم بکنن، و وقتی شما افراد ملکی کشته میشه و اینا بگن که خب افراد ملکی کشته میشه و از لحاظ روانی میتونه که مردم و به نوع در کنار طالبان قرار بده. و آخرین ای که وقتی اینا میگن که افراد ملکی کشته شده و اینجا هیچ کمپ یا در واقع تروریستایی نبودن، اینا سعی میکنن که تی تی پی را نشان بدن که اینا به اصطلاح میزبان یا میماندار تی تی پی نیستن. ولی چیز دیگه است. آن چیزی که پاکستانی ها میگن بیشتر اینا آمار رو نشان میدن و هیچ نوع یا کمترین سند و مدارک را
9: بله
8: آنها مردم یا جهان قرار بدن، یا کمترین که واقعا ادعاهای را که اینا میکنن بر حق است یا نه.
0: ادامه خبرها. یک مقام وزارت خارجه روسیه میگوید که طالبان در افغانستان همچنان به ایجاد شرایط مساعد بر فعالیت برخی گروه های تروریستی ادامه میدهد. تاس خبرگزاری دولتی روسیه روز سه‌شنبه 19 جوزا گزارش داد که مدیر بخش چالش ها و تهدیدات جدید در وزارت خارجه روسیه گفته که در حال حاضر 20 گروه تروریستی با تعداد بین 20 تا 23000 شبه نظامی در افغانستان حضور دارند. او هشدار داد که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان بحرانی است و این کشور تهدید جدی به ویژه برای همسایگان نزدیک خود به شمار می رود. طبق گزارش وی در 19 نشست رؤسای ساختارهای ضد تروریسم کشورهای وضع همسود این اظهارات را بیان کرده است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فوکس نیوز گفت که ممکن است به زودی دستور حملات جدید به نیروگاه ها و پل ها در ایران را صادر کند. دونالد ترامپ دلیل این موضوع را طولانی شدن روند مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود تهران دستیابی به توافق را بیش از حد به تأخیر انداخته است. ترامپ تاکید کرد که صدور دستور حملات جدید نزدیک است و گفت که اگر روند مذاکرات تغییر نکند تصمیم های تازه اتخاذ خواهد شد. او افزود که 55% از سامانه های راداری که جمهوری اسلامی در دوران آتش بس بازسازی کرده بود در حملات جدید آمریکا نابود شده است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی.
10: رویدادهای جهان.
0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات جدید خود علیه جمهوری اسلامی را که در پاسخ به سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا انجام داد به پایان رسانده است. طبق اعلام سنتکام نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات دقیق که از جنگنده‌های نیروی هوایی و نیروهای دریایی آمریکا شلیک شد، سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های راداری نظارتی جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هدف قرار دادن. سنتکام این عملیات را پاسخ متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجارتی بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه توصیف کرد. سنتکام تأکید کرد که نیروهای آمریکایی همچنان در حال آماده باش باقی ماندن و برای دفاع در برابر تجاوز غیر موجه جمهوری اسلامی آمادگی دارند. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد که شام سه‌شنبه در تیراندازی افراد مسلح در شهری که در منطقه کلولان در شرق شهر جوهانسبورگ دست کم 12 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. پلیس روز چهارشنبه در خبرنامه نوشته که بعد از این حمله جستجوی گسترده تر را برای یافتن بیش از 10 مظنون آغاز کرده است. تاکنون انگیزه این تیراندازی روشن نشده است. به گفته پلیس مهاجمان با یک موتر سفید رنگ تویوتا وارد محل شده، از دو مسیر مختلف به این شهرک راه یافتند و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. آنان سپس با همان موتر از محل گریختند. آفریقای جنوبی که از بالاترین نرخ‌های قتل در جهان را دارد و به طور متوسط روزانه حدود 60 قتل در این کشور ثبت می شود. نیویورک تایمز در گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارند، نوشته که این گفتگوها بسیار فراتر از بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز پیش رفته و نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده، طرح مبهم از چارچوب یک توافق است. نیویورک تایمز در گزارشی که شامگاه سه‌شنبه 19 جوزا منتشر شد، نوشته که آمریکا پیشنهاد کرده مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیشرو در سوئیس برگزار شود. به گفته این مقام‌ها و دیپلمات‌ها، گفتگوها در حال حاضر به 4 محور اصلی شامل تعلیق 20 ساله هر گونه غنی‌سازی اورانیوم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رقیق سازی اورانیوم باغنای بالای جمهوری اسلامی، برچیدن 3 سایت نتنز، فرودو و اصفهان و موافقت تهران با بازرسی‌های سرسده آژانس رسیده است. بنوشته نیویورک تایمز هنوز روشن نیست که تازه ترین تحولات از جمله اظهارات سه شنبه ترامپ مبنی بر این که جمهوری اسلامی یک بالگرد آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و ایالات متحده ناچار به پاسخگویی خواهد بود، آیا مذاکرات را به عقب خواهد راند یا نه؟ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست هدایت نشان پارسی جان گفت که آمریکا به ارسال پیام‌های متناقض تغییر مطالبات و نقض مقرراتش پس بر روند دیپلماتیک آسیب می‌زند. او حفظ دیپلماسی و میدان در کنار هم ابزار برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران هستند. بقایی گفته که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هر کجا لازم بداند به دشمن پاسخ خواهد داد و اندک درنگ نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حفظو در حوزه دیپلماسی ارکان حاکمیت در هماهنگی کامل هستند و هر جا لازم باشد از ابزار دیپلماسی و در صورت اقتضا از نیروی نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهند کرد. او گفت که روند مذاکرات با توجه به تحولات بامداد چهارشنبه بررسی خواهد شد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه‌شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
12: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: از نگاه دیگر،
14: من شهناز کامل‌زاده هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خبردار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. هشدار تند ترامپ به تهران. رئیس جمهور آمریکا تهدید حمله به نیروگاه‌ها را تکرار کرد. پزشکیان می‌گویند نشانه استیصال است و نه قدرت. حمله پاکستان به افغانستان 11 روز پس از اظهارات مولای یعقوب. طالبان در واکنش سفیر پاکستان را احضار کرد. و حمله ایرلندی ها به خانه های مهاجران. موج مهاجر ستیزی به بلفاست رسید. حمله یک پناهجو با چاقو اعتراضات خشونت آمیز را برانگیخت. با آخرین خبرهای مرتبط به ایران و آمریکا آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با هشدار شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که واشنگتن ضربه سخت به آنها زده است و این حملات تکرار خواهد شد. او تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران وقت زیاد را تلف کرده است و اکنون باید تاوان آن را بپردازد و توافق جدید را امضا کند. این طرف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در واکنش به تهدید ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور، شبکه‌های حمل و نقل و نیروگاه‌ها را شریان‌های زندگی مردم خواند و گفت که این اقدام نمایش قدرت نیست. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که به اقدامات قاطع خود علیه ایران و گروه‌های نیابتی آن ادامه می‌دهد. در همین حال یک هیئت بلندپایه از قطر پس از رایزنی با مقامات ایالات متحده برای گفتگو با مقامات تهران به ایران سفر کرده است. مرتبط به همین تحولات همکارمان مرضیه حسینی را از کنگره آمریکا در برنامه با خودم را دارم. مرضیه، ترامپ باز هم تهدید کرد که به ایران حمله میکنه. آیا جنگ دیگر در راه است؟
1: در خصوص جنگ واقعا نمیشه به قطعیت گفت، اما حملات قطعا در راه است. میدونیم که در واقع وضعیت جنگ ایران و آمریکا دیگه از یک جنگ کلاسیک تغییر شکل یافته، به حملات گاه و بیگاه طرفین به همدیگه به نوعی خلاصه شده و انتظار هم میره که در واقع این حملات موجیش رو که ترامپ امروز اعلام کرده احتمالاً امروز ادامه خواهد داشت ما در ساعات آینده در داخل ایران بشنویم. همین لحظه هم گزارش‌ها از حملات دولت آمریکا به مناطقی در ایران شنیده میشه که منتظر تایید این خبرها هستیم. اما اظهارات ترامپ روز چهارشنبه از صبح از ابتدای امر شروع کرد دیگه در واقع در خصوص مذاکره و احتمال توافق صحبت نکرد. به طور قطع در خصوص آغاز حملات دوباره آمریکا به ایران صحبت کرد. حملاتی که به گفته ترامپ میتونه در واقع پل‌ها و تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی رو دوباره هدف قرار بده. این همون ادبیاتی هست که حدوداً 65 روز پیش از آغاز آتش بس ترامپ به شدت به کار می‌برد. می‌دونیم که در طول هفته‌های گذشته به طور مکرر از احتمال توافق صحبت کرده، اما امروز بعد از اینکه تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته سر حمله جمهوری اسلامی به یک بالگرد آمریکایی افزایش پیدا کرد، فضا و فضای جنگ هست. میدونیم که قیمت نفت هم دوباره افزایش پیدا کرد، یعنی بلافاصله بعد از تهدیدهای ترامپ قیمت نفت برنت 2% افزایش پیدا کرد. اما نکات دیگری که ترامپ امروز در مصاحبه‌های متعددی که داشت، بخاطر اینکه با فاکس نیوز مصاحبه کرد، با کانال 13 اسرائیل مصاحبه کرد، در کنفرانس خبری در کاخ سفید شرکت کرد، مشخصا مهمترین نکاتی که بهش اشاره کرد در خصوص این بود که ترامپ برای اولین بار اعلام کرد که ما در طول این روزهای گذشته حدوداً 60 روزی که از آتش بس می‌گذره میگه ما هر شب رادارهای جمهوری اسلامی را در ابتدا تخریب کرده بودیم و چون اونها رادار نداشتن و نمیتونن مسیر کشتی‌ها رو به طور مشخص مسیریابی کنن، ما هر شب کشتی‌ها رو از تنگه هرمز عبور می‌دادیم. ترامپ تاکید کرده ما 100 میلیون بشکه رو در طول این هفته‌ها از تنگه هرمز عبور دادیم و جمهوری اسلامی حتی متوجه هم نشده و تازه الان متوجه واقعیت شدن. تاکید کرد به خاطر همین هم هست قیمت نفت به گفته ترامپ کنترل شده است. گفت قیمت نفت الان باید بالغ بر 250 دلار در هر بشکه می بود، اما همچنان زیر 100 دلار هست، موضوعی که ترامپ به شدت خرسند بود. اما در اینجا در کنگره هم من با چندین قانونگذار عمدتاً دموکرات امروز مصاحبه کردم. آنچه که اونها میگن هم بسیار مشابه صحبت‌های در واقع ترامپ هست. بعضن جمهوری‌خواها اما دموکرات‌ها انتقاد میکنن، اونها میگن ترامپ در طول دو ماه گذشته بالغ بر 30 بار گفته که توافق نزدیک است و این بار هم کاملا مشابه دفعات قبلی است، هیچ خبری از توافق نیست، آتش بس هم عملا وجود نداره، وضعیت جنگی است، انتقادی که دموکرات ها میکنن اگرچه جمهوری خواها مخالفش هستن.
0: بله، تشکر مرضی از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی، ممنونم. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است که حملات اسرائیل به سوریه و لبنان امنیت کشورش را به طور مستقیم تهدید می‌کند. رجب طیب اردوغان در نشست گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه تاکید کرده که انقره در برابر حملات علیه کشورهای برادر سکوت نخواهد کرد و اهداف توسعه طلبانه اسرائیل را به خوبی می‌شناسد. او خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف اسرائیل شد.
2: حملات نتانیاهو و شبکه آدمکشانی او علیه سوریه و لبنان به مرحله رسیده که ترکیه را نیز تهدید میکند. ما در برابر هیچ حمله علیه برادران خود در سوریه و لبنان به تفاوت نخواهیم ماند. اکنون این افراد و عواملشان تصور میکنند که میتوانند ترکیه را تهدید کنند. ما از قبل نیت، هدف و مقصود شما را به خوبی می دانیم. ما کاملا از هدف نهایی توهم سرزمین موعود آگاه هستیم. هرگز اجازه نخواهیم داد این هدف تحقق یابد. در جزیره قبرس تلاش های برای شعله‌ور ساختن آتش اختلاف در جریان است و ما تحولات را از نزدیک دنبال میکنیم. اگر حقوق و منافع ترکیه و ترکهای قبرس در شرق میانه هدف قرار گیرد، همه باید بدانند که پاسخ ما بسیار روشن و همچنین بسیار شدید خواهد بود. اسرائیل باید متوقف شود. این وظیفه بشریت و جبهه انسانیت است. نباید اجازه داد تاریخ دوباره تکرار شود.
3: تاریخین تکررونه ازین وریل ممرید.
0: پاکستان بار دیگر دیشب به 4 منطقه در شرق افغانستان حملات هوایی انجام داد. در پی این حملات امروز وزارت خارجه طالبان سفیر پاکستان را احضار کرده و به شدت از حمله هوایی به شهرهای کشور انتقاد کرد. طالبان میگوید که در این حملات در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا دست کم 13 غیر نظامی و شمول 9 کودک و زن کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان اما ادعا دارد که به 4 مرکز تروریستان همزمان حمله کرده که 26 تروریست کشته شدند. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
4: آه و فغان زنان روستای منه بر سر پیکر کشته شدگان. ولسوالی سپیره خوست، جایی که در حملات هوایی سه‌شنبه شب پاکستان بیشترین تلفات را متحمل شده. به قول سخنگوی والی طالبان، تنها در این منطقه بر اثر اصابت بم در خانه فرد غیر نظامی به نام ببری دست کم 8 کودک، 1 زن و 1 مرد سال خورده کشته شدند.
5: در بگه بمباری چکم وکو دقا ایس چه سرانت سا تعلقات لاری اوام کسونوی ظلم ظلم یو بیشتل و شوارو مشومانی.
4: ولسوالی برمل پکتیکا نیز یکی از 3 مکان است که هدف حملات پاکستان قرار گرفته. منابع طالبان کشته شدن 3 تن در این ولسوالی را تایید کردند. مکان سومی ولسوالی شلتن کنر است. بر اساس ویدیوها حمله بر این ولسوالی نیز بیرونی گسترده به جا گذاشته است. سخنگویان طالبان گفتند در حملات سه‌شنبه شب پاکستان دست کم 13 غیر نظامی کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند.
6: موش پر افغانستان دغه برید او تجاوز په کلک غندو او پر ملکی خلکو بریدونه جنگی او بشری جنایتونه بولو.
4: پاکستان اما با نشر این ویدیوها از حملات به خاک افغانستان روایت متفاوت دارد. وزارت اطلاعات این کشور ادعا کرده که در حملات با دقت بالا 4 پناهگاه تروریستان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به طور همزمان هدف قرار گرفتند. به گفته پاکستان در این حملات 26 شبه نظامی به شمول 3 فرمانده مربوط تی تی پی و شاخه حافظ گل بهادر کشته شدند و مراکز آموزشی و انبار سلاح آنان منهدم شد. پاکستان این حملات را در پاسخ به حملات دانسته که اخیراً در وزیرستان انجام شد. جمعیت انبوه از باشندگان خوست روز چهارشنبه جنازه کشته شدگان را تشییع و به خاک سپردند. بخشی از قربانیانی که در کشمکش پاکستان، طالبان و تی تی پی نقش نداشتند. تنش میان پاکستان و طالبان در ماه‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت حملات در پاکستان به طور بی پیشینه افزایش یافته. پاکستان طالبان را متهم میکند که به شبه نظامیان تحت حمایت هند پناه داده. طالبان اما پیوسته این اتهامات را رد کرده و آن را مسئله داخلی و ناشی از سیاست‌های خود پاکستان می‌داند. حمید فهیم، لندن.
0: اسلام نور فرمانده طالبان در ولسوالی سپیره می‌گوید که بیشتر قربانیان این رویداد زنان و کودکانند.
7: هر قانون خلاف عمل و چه دی پاکستان پوزی رژیم تر سره که او دغه په دغه رقم ډېرې پیښې دوی ترسره کړي دي چې عام هیوادوال یې په هر ځای کې شهیدون کړي دي، لکه د نن وکسه ټول په دې کې ډېر په نفر چې دي زنانه او ماشومان دي شهیدان دي او زخمیان یې دغسې زنانه او ماشومان دي.
0: با حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. در پی انفجار یک موتر در شهر بالاشیخا در حومه مسکو راننده موتر کشته شده است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی موتر را در حال نشان می‌دهند که در میان جاده شعله‌ور است و نیروهای اطفائیه برای مهار تلاش می‌کنند. مقام‌های روسی می‌گویند که این انفجار ناشی از یک وسیله انفجاری بوده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرده که در پی تیراندازی افراد مسلح در شهر جوهانسبورگ دست کم 12 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس بیش از 10 مهاجم مسلح شامگاه سه‌شنبه با یک موتر وارد محل شده و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. پلیس عملیات گسترده‌ای را برای دستگیری مظنونان فراری آغاز کرده است. انگیزه این رویداد هنوز روشن نیست. دادگاه در نیویورک حاجی نجیب الله فرمانده پیشین طالبان را به 42 سال زندان محکوم کرد. دادستان‌ها می‌گویند که او در ربودن دیوید روت خبرنگار آمریکایی و دو همراهش در سال 2008 نقش داشته است. این افراد به مدت بیش از 7 ماه در افغانستان و پاکستان در مکان‌های مخفی نگهداری می‌شدند. و گفته دادستان‌ها هدف این گروگانگیری دریافت پول و آزادی زندانیان طالبان از زندان‌های آمریکا بوده است. نجیب الله که در سال 2007 فرماندهی طالبان در میدان بردگ را بر عهده داشت، در سال 2020 هنگام سفر به اوکراین بازداشت و به ایالات متحده منتقل شد. در میان ویرانه‌های جنگ در غزه، مردم تلاش می‌کنند تا با بازیافت پلاستیک‌های بجامانده از ساختمان‌های تخریب شده زندگی را از نو بسازند. با نابودی کامل سیستم آبرسانی، کارگاه‌های محلی لوله‌های انتقال آب تولید می‌کنند تا آب آشامیدنی را به خیمه‌های بی‌جا شدگان برسانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نقیب بیان.
8: در حالی که زیرساخت‌های غزه در پی جنگ به شدت آسیب دیده، در میان آوارها و از دل ویرانه‌ها زندگی و امید جستجو می‌شود. اینجا غزه است، جایی که جنگ همه امکانات زندگی را بلعیده است، اما زندگی به پایان نرسیده. مردان و زنان با دستان خسته در میان ویرانه‌ها به جستجوی تکه‌های پلاستیک می‌روند، موادی که شاید در نگاه نخست بی ارزش به نظر برسد، اما برای آنان یک آغاز تازه برای ساختن است. آن هم ساختن اشیایی که آب را برای نیازمندان برساند، جایی که سیستم آب رسانی آن کاملا ویران شده.
9: ما از هیچ همه چیز ساختیم. لوله های انتقال آب تولید کردیم تا آب را به خیمه های بیجا شده ها برسانیم. در تولیدات ما از پلاستیک ها و مواد جمع‌آوری شده از ساختمان های ویران استفاده می شود و در اختیار مردم قرار می گیرند.
8: اینجا هیچ چیز دور ریخته نمی شود. هر ماده فرصت دوباره برای خدمت به مردم پیدا می کند. در کنار ساختن لوله های انتقال آب، ده‌ها وسایل ضروری دیگر نیز ساخته می شود. روی دیگر آن زمینه کار و درآمد برای مردمان نیازمند است. کسانی که توته های پلاستیک را جمع آوری می کنند، آن را به کارخانه ها می فروشند. مردمانی که کار و سرمایه ایشان را در جنگ از دست دادند. دشواری های مردم از زمان اوج گرفته که با گفته صاحبان کارخانه ها راه برای ورود مواد خام به غزه مسدود شده است.
10: هیچ مواد خام وارد کشور نمی شود. محاصره و جنگ تاثیر بسیار بد بر ما گذاشته است. ما تلاش میکنیم این پلاسکی ها را بازیافت کنیم، اما امکانات لازم نداریم. دیزل، کارگر و وسایل کار کم است. با وجود این مشکلات هنوز هم تولید میکنیم.
8: این فقط تولید وسایل ضروری از اشیای پراگنده در زیر آورها نیست. موادی که دانه دانه جمع و به اینجا آورده میشوند، داستان مردمانی است که در میان کمبودها راه برای ادامه

0: را با آتش کشیدند. در این زمینه گزارش می‌بینیم از همکارمان زکریا نایبی.
1: بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی، در میان شعله های آتش. ماجرا از اینجا آغاز شد. هادی الودید، مرد 30 ساله سودانی که 3 سال پیش وارد بریتانیا شده بود و درخواست پناهندگی کرده، با چاقو به یک مرد 40 ساله ایرلندی حمله کرد. او را از ناحیه سرد گردن و چشم زخمی کرد. قربانی در این حمله چشم چپ خود را از دست داد و در شفاخانه بستری است. پس از این حادثه با گفته گزارش ها برخی گروه های ضد مهاجر دست به کار شدند و موجی از خشونت شکل گرفت. صدها مرد نقاب‌پوش با خشت و بوتل در دست شعار خارجی برو بیرون سر دادند و به خانه های مردم حمله کردند. به خانه مهاجرانی که از گوشه های دیگر جهان به دنبال پناه آمده بودند.
2: وحشتناک است. مردم زیادی اینجا زندگی می کنند. اونها مجبور شدن خانه هایشان را ترک کنند و جای دیگر بروند. وحشتناک است.
1: خانواده افریقایی که 20 سال در بلفست و 10 سال در یک کوچه زندگی کرده، خانه خود را بعد از شکست شدن پنجره ها ترک کردند. مرد دیگری از تجربه خود می گوید.
3: I am originally from the Democratic Republic of Congo and I came here since.
4: من از جمهوری کانگو هستم. 10 سال است که در این خیابان زندگی میکنم، اما هرگز چنین چیزی را ندیده بودم. دیدن این وضعیت شوکه کننده است.
3: But seeing this today is a shocking situation.
1: شب سه شنبه خانه های مردم، موترها و حتی بس های حمل و نقل عمومی به آتش کشیده شد. با این حال همه ساکنان این شهر دیدگاه ضد مهاجرتی ندارند.
5: این کاملا غیر قابل قبول است. نفرت انگیز است. نباید چنین اتفاقی می افتاد. وقتی چنین حوادثی رخ می دهد، همیشه از سوی مردم محل نیست. افراد دیگری از جاهای دیگر می آیند. این نفرت انگیز است. حق مردم نیست.
1: صبح روز چهارشنبه 20 جوزا هادی الودید به صورت ویدیویی در دادگاه حاضر شد. او متهم به اقدام به قتل، تهدید به قتل یک کارمند سیحی و حمله چاقو است. زمانی که اتهامات با کمک مترجم به او تفهیم شد، هیچ پاسخی نداد. متهم برای 4 هفته در بازداشت موقت خواهد بود. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به این اتفاق گفت که روشن است افراد بر اساس پیشینه تبارشان هدف قرار گرفتند و تاکید کرد که او این را تحمل نخواهد کرد. استارمر همچنین گفت کسانی که پشت این خشونت ها هستند با قاطعیت قانون روبرو خواهند شد. زکریا نایبی، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، امروز برای پاسخ به سوالات نمایندگان کنگره آمریکا درباره ارتباطش با جفری اپستین در کمیته نظارت مجلس نمایندگان حاضر می شود. بر اساس گزارش ها این گفتگو پشت درهای بسته و به صورت مکتوب انجام و ثبت خواهد شد. سخنگوی گیتس اعلام کرده است که او برای پاسخگویی داوطلب شده است. بیل گیتس هر گونه آگاهی از اقدامات غیرقانونی جفری اپستین را به طور کامل رد می کند. سیف هیلتون، سیاستمدار جمهوری خواه و مجری پیشین شبکه فاکس نیوز، در انتخابات مقدماتی فرمانداری ایالت کالیفرنیا به مرحله نهایی راه یافت. او در انتخابات ماه نوامبر با خاور بسرا، سیاستمدار برجسته دموکرات، رقابت خواهد کرد تا فرماندار بعدی این ایالت مشخص شود. در این رقابت‌های انتخاباتی، هیلتون از حمایت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برخوردار است. تیم ملی فوتبال آمریکا در آستانه دیدار نخست خود در جام جهانی 2026 برابر پاراگوئه از آمادگی و انگیزه بالای بازیکنان خبر داده است. بازیکنان آمریکا میگویند که حمایت هواداران در خانه می تواند نقش مهم در موفقیت تیم داشته باشد. ایالات متحده که میزبان این رقابت ها نیز است، امیدوار است با شروع قدرتمند راه خود را به مرحله حذفی هموار کند. فیلم بنما آفتاب را به ابر

0: تاخته میری دارلن، کارگردان کانادایی، به محرومیت های گسترده جامعه بهائیان در ایران میپردازد. دارلینگ همچنین چالش های زیستن با هویت های مذهبی متفاوت تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را روایت می کند. این فیلم برای نخستین بار با حضور صدها نفر از ایرانیان مقیم لس آنجلس اکران شد.
1: فیلم سینمایی بن ما آفتاب را بی ابر یا کست اساید کلادز این روزها در بیورلی هیلز اکران شده است. این فیلم به کارگردانی میری دارلینگ و با الهام از تجربه زیست بهائیان در ایران ساخته شده و در تازه ترین نمایش خود پس از نیویورک بر روی پرده سینماها در لس آنجلس رفته است. داستان فیلم زندگی لیلا، یک زن جوان بهایی با بازی پارمیس صحت را دنبال می کند که در میانه محدودیت ها و تبعیض های مذهبی عاشق مردی مسلمان می شود. روایتی عاشقانه که همزمان به چالش های جامعه بهایی در ایران نیز می پردازد.
2: خوشحالم که بخشی از این کار هستم. عمو و پسرعموی من به خاطر برای بودن کشته شدن و نه این جنایت سربسته بود. این فیلم یه مانیفست سیاسی نیست، فقط فیلمه، اما نشون میده که کشتار بهائیان همچنان ادامه داره.
3: متاسفانه برای سالها ما که بهائی، فامیل ما بهائی بودن، سخت بود براشون و خیلی پرابلم داشتن و آخرش دوتا از عموامو شهید شده بودن و برای من خیلی مهم بود که یه جوری پیدا کنم که چطوری میتونم روحشون رو یه کاری بکنم برای این کارهایی که اتفاقی بهشون شده بود. Unfortunately, Baha'i businesses are
4: vandalized often. فیلمی مثل این فیلم Cast Aside the Clouds که اولین فیلمی هستش که به این نوع در مورد یه سوژه باهایی ساخته شده، خیلی مهمه که همه ایرانی ها، اولا خودمون، اونایی که هنوز شاید شک و تردید دارن، شاید توی یه زمانه زندگی کردن که در مورد باهایی بودن یه تابویی بوده، اولا اون شکسته بشه و دوم این که دوستان غیر ایرانی رو بیارن و این فیلم رو بهشون نشون بدن و ببینن که یک نمونه ای از جنایت های جمهوری اسلامی، برای اینکه باهایان فقط یه قسمتش هستن، خیلی دیگر عزیزان هستن که در ایران از طرف جمهوری اسلامی بهشون ظلم شده. به خاطر همین خیلی فکر می‌کنم مهمه اولا حمایت کردن از فیلم مستقل، ایندیپندنت فیلم، خیلی مهمه، و دوم این که این الان در این زمانه خیلی مهمتر از هر موقع دیگه هست که به این سوژه ها پرداخته بشه و ازش حمایت بشه.
5: comes from a Persian poet named Tahereh.
6: نام فیلم از یکی از اشعار طاهره قرة‌العین وام گرفته شده. شعری درباره کنار زدن ابرهای جهل، تعصب و نفرت. این دقیقاً همان چیزی است که از مخاطبان می‌خواهیم به آن فکر کنند. به اینکه همه ما یک خانواده انسانی واحد هستیم.
7: وظیفه ماست که بازتاب دهنده خواسته های مردم ایران باشیم، چون ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاده، دیگران نمیدونن. امیدوارم مردم ایران بشنون که ما فراموششون نمی کنیم، اونها در قلب ما هستن.
1: سازندگان فیلم میگویند هدفشان تنها روایت یک داستان مذهبی نبوده، بلکه بازگو کردن داستان انسان‌هایی است که در برابر تبعیض برای عشق، هویت و حق انتخاب خود ایستادگی می‌کنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: این بود برنامه مدار که تقدیمتون کردیم. تا دیدار بعد، وقت بخیر، خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: یک دقیقه خبر.
3: سنگره جهانی آزادی بازداشت زنان در هرات و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان را محکوم کرد و این اقدامات را بخش از سیاست طالبان برای سرکوب زنان و مخالفان خواند. این نهاد از جامعه جهانی خواست تا برای آزادی بازداشت شدگان و پاسخگو ساختن طالبان اقدام کند. این کنگره روز چهارشنبه نوشت که هیچ زن نباید به دلیل ظاهر خود بازداشت، تحقیر یا زندانی شود. در بیانیه همچنان به حق شهروندان برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز تاکید شده است. کنگره جهانی آزادی گفته است که سرکوب زنان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان نشان دهنده بی‌اعتنایی طالبان به حقوق بشر و مصداق آپارتاید جنسیتی به شمار می‌رود. این سازمان همچنان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زنان بازداشت شده در هرات و دیگر مناطق افغانستان شد.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که ممکن است به زودی دستور حملات جدید به نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران را صادر کند. دونالد ترامپ دلیل این موضوع را طولانی شدن روند مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود که تهران دستیابی به توافق را بیش از حد به تأخیر انداخته است. ترامپ تأکید کرد که صدور دستور حملات جدید نزدیک است و گفت اگر روند مذاکرات تغییر نکند، تصمیم‌های تازه اتخاذ خواهد شد. او افزود 55% از سامانه‌های راداری که جمهوری اسلامی در دوران آتش‌بس بازسازی کرده بود، در حملات جدید آمریکا نابود شده است. دونالد ترامپ همزمان با انتشار پست در تروت سوشیال نوشت که جمهوری اسلامی برای مذاکره درباره توافقی که به گفته او میتوانست برای تهران عالی باشد، زمان زیاد را تلف کرده و حالا باید بهای آن را بپردازد.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

آنچه دیروز در هرات اتفاق افتاد نماد واضح از حاکمیت استبدادی طالبان در افغانستان است. طالبان با استفاده از ملیشه‌هایی که نشاندهنده نیروی غیر منظم است، اعتراضات صلح‌آمیز هرات را سرکوب کردند. سرکوب معترضان با میل تفنگ نشان می‌دهد که حاکمیت طالبان در افغانستان با بحران ملی مواجه شده است. از سوی هم سرکوب خونین معترضان هرات با محکومیت‌های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته است که وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد. طالبان با تعرض و بازداشت زنان مرتکب نقض چه هنجارهایی شدند؟ ادامه سیاست بازداشت و سرکوب چه پیامدهای جدی برای طالبان خواهد داشت؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز سبا آلاله، روانشناس و فعال اجتماعی، سهرا کریمی، کارگردان فیلم و استاد دانشگاه از اوکراین، و فریبا تاجک، سخنگوی شورای انسجام قوای مسلح افغانستان از ترکیه می باشند. بس را هم با خانم کریمی آغاز می کنیم که گفته می شه در هرات جبهه نظامی حاکم شده، شهر چهره نظامی به خود گرفته. خب طالبان با این اقدامات در تلاش ایجاد فضای ترس و وحشت برای مردم هستند و از طرف هم فراخوان تظاهرات پس از نماز جمعه داده شده است. تصویر کلی از وضعیت امنیتی هرات چیست؟
1: با عرض سلام به خدمت شما و مهمان عزیزتان و بینندگان برنامه شما، ببینین آنچه که داره اتفاق میفته در هرات، در واقع اگر همگیر شود، یعنی اعتراضات مردمی اگر همگیر شود و مردم هم صدا شوند، نه تنها از هرات بلکه ولایت های دیگه، میتونه در واقع بازتاب دهنده گسترده نارضایتی مردم از وضعیتی که در اون قرار دارن باشه. و مسئله زنان، حذف زنان از مراکز تحصیلی، حذف زنان از مراکز کاری، حذف زنان از فضاهای عمومی و حتی از خیابان، و حجاب در واقع میشه گفت که وارداتی عربی رو اجبار کردن، همه اینها در واقع نشان دهنده ای هست که طالبان دیگه نمیتونه هیچ راهکاری برای ترساندن جامعه و مردم اتخاذ کنه. بنابراین باز هم به جان زنها افتادن، باز هم زنها را سرکوب میکنن، باز هم زنها را دستگیر میکنن، و مردم وقتی که میبینن که اولادشان، دخترشان، همسرشان، فرزندشان دستگیر میشه، به زندان برده میشه و یا به جاهای کاملا نامعلوم برده میشه، دیگه نمیتونن سکوت بکنن. من فکر میکنم که این خیزشی که شروع شده همهاش و دیروز هم یک عده‌ای به خیابان‌ها رفتن، در واقع آغازگر یک خیزش بزرگ مردمی در سراسر افغانستان میتونه باشه. با تمام ناامنیتی، با تمام ترس، با تمام این که طالبان، ما حتی ویدیوهایی را دیدیم که به طرف معترضین شلیک میکنن، میتونه یعنی اقدامات بسیار خشنتری انجام بده با وجود همه اینها و ترسی که میتونه مردم داشته باشه. اما این خیزش میتونه آغازگر خیزش کلانتری باشه و میتونه مردم دیگره، هموطنهای دیگه ما را در دیگه ولایت ها ترغیب بکنه که به یک صدا بشن علیه طالبان. و آنچه که ما از فضای مجازی و گزارش هایی که به هر حال خبرنگار شهروندان ما از داخل افغانستان و از داخل هرات در چند روز گذشته با در شبکه‌های اجتماعی نشر کردن و با رسانه‌ها شریک کردن، نشان میده که وضعیت امنیتی در هرات در واقع از وضعیت امنیتی عادی داره به وضعیت امنیتی نظامی تبدیل میشه. یعنی وقتی طالبان و ملیشه هایشان و همچنین اون انتحاریون دیروز و در واقع میشه گفت که شهروندان امروز افغانستان در واقع تصمیم میگیرن که اسلحه بگیرن، تصمیم میگیرن که بی هیچ ملاحظه‌ای به هر طرف شلیک بکنن، یعنی ایران نشان میده که وضعیت نظامی شده و وضعیت نظامی شده رفتن میره. من یک نمیفهمم چقدر این مشاهده میای برداشت من میتونه درست باشه، اما من یک فکر میکنم که بعد از اینکه طالبان و همچنین ای وزیر نمیفهم دفاعشان از کیست، یک آقای از پسر ملا عمر از کیست، ای آقا رفتن مسکو و یک گویا تفاهم نامه ای را با طالبان با روسیه بسته، تفاهم نامه نظامی، من احساس میکنم طالبان یک کمکی اعتماد به نفس کاذبی را به دست آورده که گویا انگار که روسیه اینها را از لحاظ نظامی میخواید سپورت بکنه، حمایت بکنه، بنابراین اینها میتونن مردم افغانستان را بیشتر در تنگنا قرار بدن و اولین محدودیت ها را هم شروع میکنن از از شهرها و از زنان، کما اینکه نتونستن در طول 5 سال به زنان را مجبور بکنن که کاملا خود را بپوشانن، کاملا بدن خود را، وجود خود را، صورت خود را، نگاه خود را حذف بکنن. من احساس میکنم که این تفاهم نامه اخیری که با روسیه داشته طالبان را هم بهشان اعتماد به نفس کاذب داده، هم پررویشان کرده، هم دریده ترشان کرده. بنابراین همه اینها باعث شده که اینها بتونن بیشتر بر مردم فشار بیارن. اما طالبان ایره نمیفهمه که مردم در برابر کشتار فرزندانشان، در برابر ای دستگیری های تدریجی که اینها انجام میدن، سکوت نخواهند کرد و خیزش خواهند کرد و ما بعد هر خیزشی را به هر حال به فال نیک بگیریم و امیدوار باشیم که خیزش کلان مردم.
0: خیلی سپاس از شما خانم تاجک. پس از سرکوب تظاهرات که 2 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی بر جا گذاشته، گفته میشه که طالبان 10 نفر دیگر بازداشت کردن. بازداشت شده ها در چه سرنوشت قرار دارن و در کجا نگهداری میشن؟ و هنوز هم گفته میشه که طالبان خانه به خانه در جستجوی معترضان است در هرات.
2: سلام و درود خدمت شما و میمانان عزیزتان و همچنین سلام و درود عرض میکنم خدمت تمام هموطنان عزیز ما، خصوصا زنان و مردان دلیل هرات که امروز مهر سکوت شکستن و چند روز اخیر اعتراض داشتن و صدای خود بلند کردن که نقطه پایان باشه و تمام اینمی فجایه هایی که در گذشته پیش آمده و در آینده ممکن است که پیش بیاید. قطعا طالبان ساکت ننشستند و همونطور که مهمان برنامه تان خانم کریمی هم توضیح دادند، یک حالت نظامی را به خود گرفته هرات و بازداشت های خودسرانه آنچنان دوام داره و ادامه خواهد داشت و این که سرنوشت بازداشت شده ها به کجا میرسه ما هم به خبر هستیم، چرا که نه نظامی هست، نه حکومتی هست و نه کادری هست که بخواییم بفهمیم مثل گذشته اگر کسی بازداشت شد به زندان برده میشه یا که مقامات عدلیه و حاکمانی در جریان قرار داده میشن تا بفهمیم سرنوشت اینا چی میشه، چرا که از تمامی کسایی که بازداشت شدن فعلا از خانواده های اونا مبلغ هنگفتی را درخواست کردن که به خاطر آزادیشان باید شما یک مبالغی را پرداخت کنین، یا سکوت کنین یا که برگردین و اعتراف های اجباری داشته باشین که بگوین افرادی از خارج ما را مجبور ساخته که به خیابان ها بیاییم و اینا را بندازن گردن این که دشمنان طالب هستن، دشمنان اسلام هستن و این قبیل برنامه ها و نقشه هایی که از سابق طالب ها روی کار می گرفتن. منتها قطعا زنان که در هرات بازداشت شدن موضوع بازداشت چند زن نبوده و امروز موضوع زیر پا کردن کرامت انسانی تمام مردم افغانستان.
0: بله خانم تاجک، حالا مشخصا اطلاعات دارن که زنانی که بازداشت شده همشان آزاد نشده، در کجا نگهداری میشن و یا معترضینی که دیروز از روی خیابان برده شدن؟
2: زنانی که بازداشت شدن فعلا بسیار تلاش دارن از این که در دسترس کسی تلفن یا ملاقاتی صورت نگیره تا خبرها بیشتر از این درش نکنه، چون تمامی مقامات طالبا این فجایعی که پیش آمده را انکار کردن و گفتن هیچ گونه بازداشتی صورت نگرفته، در حالی که زنان غیور هرات خودشان اطلاع دادن از موقعیتهایی که در ابتدا قرار گرفتن. منتها فعلا در یک انزوای بسیار شدید قرار دارن که خبر بیشتر از این درج نکنه، اما با نزدیکانشان و خانواده هایشان تماس گرفته شده و از آنها مبالغ هنگفتی را تقاضا کردن و تهدیدشان کردن به این که اگر شما این مبلغ پرداخت نکنین و اگر در این مورد باشد با رسانه صحبت داشته باشین، دختران دیگه ای تانه و یا که بانوان دیگه ای بگیره ما مجبور میشیم بازداشت کنیم.
0: تشکر. خیلی سپاس از شما. قبل از اینکه به خانم آلاله بریم یه خبر فوری داریم، برمیگردیم دوباره به بس. ده ها تن از افغان ها در حمایت از معترضان در هرات در تهران را پیمای کردند. این افراد با تجمع در برابر سفارت افغانستان در تهران که تحت کنترل طالبان قرار دارد شعار کار تحصیل آزادی سر دادند. معترضان در یکی از پلاکارد هایی که در دست داشتند نوشته است که سند عزت خون یک جوان جبرئیلی هرات است. این تظاهرات یک روز پس از راهپیمایی زنان و مردان در جبرئیل هرات برگزار شد که با تیراندازی خونین طالبان سرکوب گردیدن. بسیار تشکر خانم آلاله. خانم آلاله، شما تجربه این نوع تظاهرات و این نوع سرکوب ها را در ایران هم دارین که اونا را هم اخلالگر میگن و دیروز طالبان هم بر معترضین که امی کلمه را به معترضین استفاده کردن و گفتن که اونا اخلالگر هستن، آیا واقعا اخلالگر بودن؟ اینا چه چیز را مگر اخلال کردن که طالبان اینا را به شدت با اون شکل سرکوب کردن؟
3: خب من هم سلام میکنم هم به شما و هم به مهمانان عزیزتون و بذارید از اینجا شروع بکنم. من ما هر اعتراضات مدنی و هر اعتراضاتی رو که در بخش‌های مختلف اتفاق میفته میتونیم تحلیل متفاوتی داشته باشیم. مثلا وقتی اعتراضات در بُعد اقتصادی و معیشتی قرار میگیره، خب هدفش مشخصه که نیازهای اقتصادی باید برآورده بشه. ولی وقتی اعتراضات برای کرامت انسانی، برای حق بر بدن، مالکیت بر بدن، حق تصمیم گیری انجام میشه، دقیقاً یک نکته رو داره به ما یادآوری میکنه. جامعه داره نشانه های از بلوغ روانی و اجتماعی خودش رو نشون میده. من دقیقاً همین نشانه ها رو در اعتراضات ابتدایی که برای جنبش زن زندگی آزادی در ایران انجام شد این نکته رو گفتم و بارها این موضوع رو دیدیم. درسته که زنان در افغانستان سالها دارن برای این حق کرامت و حق مالکیت بر بدنشون، حق تصمیم گیریشون، حق پوشششون دارن تلاش میکنن، ولی وقتی به این نقطه میرسه داره نشون میده که برای ترس جمعی که طالبان برای اونها ایجاد کرده دارن غلبه میکنن و نشانه هایی از همون بلوغ روانی و اجتماعی رو دارن نشون میدن که من فکر میکنم همونطور که هر دو مهمان عزیزتون هم بهش اشاره کردن، امیدوارم که این اعتراضات ادامه داشته باشه تا بتونن حداقل بخشی از این حقوقی رو که دارن برگردن به این. ببینید ما به دلیل این تجربیات مشترک و ساخت روایت‌های مشترکی که با همدیگه ما زنان ایران و زنان افغانستانی داریم، قطعاً این اعتراضات بسیار میتونه شبیه همدیگه باشه. ما حکومت‌های شبیه همدیگه هم داریم. به همون خاطر من وقتی مهمان شما داشت در رابطه با بازداشتی ها و زندانی ها میگفت، دقیقا ساختار جمهوری اسلامی و اون نگاه جمهوری اسلامی به زنان معترض جلوی چشم من اومد که زمانی که زنان معترض به خیابان اومد به اونها انگ روانی زد، گفت اونها به اونها انگهای روانپزشکی زد، به اونها انگ تروریست زد، به اونها انگهایی زد که اینها اومدن جامعه رو به هم بریزن، جامعه رو به فساد بکشن، جامعه رو از هم گسیخته بکنن. دقیقا میبینید ساختارهای سیاسی ایران و طالبان چقدر شبیه همدیگه هستن، به دلیل اینکه هر دو ساختار ساختار استبدادی هستن و همون خاطر ما میبینیم واکنش های بسیار زیادی دارن. من یک نکته اینجوری بگم که هم تجربه خودم در جامعه ایران و هم مطالعاتی که در جامعه افغانستان دارم از ساختارهای استبدادی، یک نکته ای هستش که ساختارهای استبدادی مثل جمهوری اسلامی و مثل طالبان زنان رو دشمن اصلی خودشون میدونن و همون خاطر تمام تلاششون رو میکنن که زن رو کنترل بکنن، ترس رو در زن ایجاد بکنن تا بتونن بدن زن رو، رفتار زن رو، واکنش زن رو کنترل بکنن. هر اعتراضی، کوچکترین اعتراض از یک زن در ساختار جمهوری اسلامی و یا در ساختار طالبان حمله به هویت طالبانه، حمله به قدرت طالبانه. و همون خاطر طالبان امروز چیکار میکنه؟ میاد از ابزاری پر از خشونت، پر از سرکوب استفاده میکنه، به دلیل اینکه هویتش نسبت در برابر زنان کاملا به خطر افتاده و مجبور میشه به دلیل اون حفظ هویت خودش از این استفاده بکنه.
0: چرا نظام های سرکوبگر با معترضین کلمه اخلالگر استفاده میکنن؟
3: خب ببینید، ما سالها این مورد رو داریم. یک نکته خیلی مهمتر اینه که ساختارهای استبدادی تمام تلاششون رو میکنن که خشونت رو در جامعه عادی سازی بکنن، ترس رو در جامعه افزایش بدن. هر کسی در برابر ترس اونها بایسته و کنترل رو از دست اونها بگیره، خب اونها قطعاً چون کفایت و شایستگی مقابله با این موضوع رو ندارن، به دلیل اینکه بتونن اون رو فرد رو منزوی بکنن، فرد معترض رو غیر انسانی جلوه بدن، غیر شهروند جلوه بدن، تلاش میکنن از انگهای روانی، از انگهای سیاسی استفاده بکنن تا بتونن رو طرد بکنن، تا یک نمادی در جامعه، یک مفهوم و یک نمادی در جامعه انجام بدن و به جامعه این پیام رو برسونن که هر فردی که اعتراض میکنه اختلال داره میکنه، هر فردی که داره اعتراض میکنه یک تروریست هست و یا یک اغتشاشگر هست، تا این رو هم اون فرد رو طرد بکنه و جامعه به فرد معترض یک نگاهی داشته باشه که اون رو طرد بکنه و از اون حمایت نکنه و هم این مفهوم در جامعه گسترش پیدا بکنه که من اعتراض نکنم، چون هر گونه اعتراض من باعث میشه که من اغتشاشگر جلوه داده بشم، من فردی جلوه داده بشم که اختلالگر هستم، به همون خاطر سکوت میکنم و از حتی از معترضین هم حمایت نمیکنم تا این برچسب ها رو نداشته باشم. من یک جمله کوتاه بگم، هدف این انگها در ساختارهای سیاسی فقط سکوت و ایجاد افزایش ترس جمعی برای کل جامعه هست.
0: بله، بسیار تشکر خانم کریمی. خب طالبان گفتن که اینا اخلالگر هستن، معترضین که حق مشروع خدا مطالبه میکنن، اینا مثلا چرا اخلال کردن که به این شکل بیرحمانه سرکوب میشن؟ آیا تناسب بین سرکوب و خشونت و رفتار معترضین وجود داشت؟
1: ببینید، من یک اضافه بکنم، یک حرفی رو به مهمان عزیزتان، که مسئله طالبان و جمهوری اسلامی در یک جاهای بسیار به هم پیوند دارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر روش‌های سرکوب را در جامعه داره تعلیم میده به طالبان. این وان‌هایی که میارن و این موترهایی که میارن، ماشین‌هایی که میارن و زن‌ها را داخلش به زور میبرن، خب ما را یاد تمام دستگیری‌های زنان در ایران میندازه و پلیس اخلاقی که به وجود میارن، یا مثلا امر به معروف و نهی از منکر و اینها، همه به هر حال یک کپی برداری هستش و ما باید از آن بکنیم که طالبان از جمهوری اسلامی و همچنین از روش‌های سرکوب شهروندان و زنان به طور خاص داره مشوره میگیره. یک. دو، این که ببینین جامعه افغانستانی جامعه‌ای هستش که سنتی است، جامعه‌ای هستش که هنوز برای زن و جایگاه زن و حضور و وجود و هستی زن تعریف‌هایی را داره. بنابراین کاش طالبان میامد به ما زنان انگ سیاسی میزد، کاش طالبان میامد به ما زنان انگ مثلا مدنی میزد، کاش میگفت ما اخلال سیاسی میکنیم، اخلال مدنی میکنیم، ولی اونها میآیند با خانشی که از دین میگیرن و او خانش را به هر حال بین مردم افغانستان که اکثریت قریب به اتفاقشون سنتی است ترویج میدن، به ما انگ اخلاقی میزنن. عملا آنها به هر زنی که برای حق خودش اعتراض بکنه، برای مدنیت خودش اعتراض بکنه، برای حضور خودش اعتراض بکنه، برای هستی خودش اعتراض بکنه، برای آزادی خودش و حضور خودش در جامعه اعتراض بکنن، اونها انگ اخلاقی میزنن، به او زن بدکاره میگن، به او روسپی میگن، به او زنی میگوین که سرچشمه تمام فسادهایی هستش که بین خانواده ها ترویج میشه. کما این که خب بسیاری از مردم ما، بسیاری از مردم سنتی ما این را قبول میکنن. طالبان زن افغانستانی را و زن افغانی را به عنوان یک عامل سیاسی، یک کنشگر سیاسی، یک کنشگر مدنی نمیبینه. او را به عنوان یک ویروسی میبینه که انگار که تمام غیر اخلاقیات و تمام فساد اخلاقی را داره در جامعه در واقع ترویج میده و فکر میکنه که هرچه زن را بیشتر حذف بکنه، هرچه زن را بیشتر در واقع به کنج ببره، به انزوا ببره و عملا وادار به سکوتش کنه، وادار به ای بکنه که خود به خودش باور نداشته باشه، وادار به ای بکنه که خودش خودخواسته به خاطر ترس حضور خودش از جامعه بگیره، بنابراین این گونه گویا جلوی فساد را میگیره. اما زن افغانستانی میآید با حضور خودش، با در خیابان آمدنش، حتی اگر اون حجابی که اینها میگن بر سر میکنه، در واقع میگه من هستم. در واقع حضور زن افغانستانی در خیابان دادخواهی برای انسانیت خودش هست. حضور زن افغانستانی برای ایست که من شهروند هستم و ایره در واقع داره به مفکوره طالبانی عملا مستقیم با حضور خودش عملا نه تنها اعتراض میکنه زن افغانستانی، بلکه شلیک میکنه به بربریت طالبانی، شلیک میکنه به نگاه ایدئولوژیک طالبانی، شلیک میکنه به هر گونه در واقع نگاه دون و نگاه پایینی که طالبان به زن افغانستانی داره. ببینید شما از تصویرهایی که پخش میکنین نگاه کنین چقدر بدوی، چقدر حیوانی، یک تازیانه را، یک شلاق را، یک چوب را در دست گرفتن و پشت زن و دختر مردم دارن راه میفتن. به چه حق شما یک زن را شکنجه میکنی؟ به چه حق شما صدای
4: بله.
1: یک زن
4: خانم کریمی حالا بله خب این اعتراضات طالبان با ملیشه ها سرکوب کردن، چرا؟
1: به خاطر اینکه راه سرکوب را راه نظامی دارن انتخاب میکنن، به خاطر اینکه طور دیگه نتونستن، به خاطر اینکه بسیار آمدن از طریق مساجد آمدن گفتن، آمدن نمیفهم از طریق نمازهایشان حکم ها دادن، بیش از 100 خورده حکم دادن یا 200 حکم اینا علیه زنان صادر کردن، دیدن که زن افغانستانی تمکین نمیکنه. زن افغانستان امروز آنقدر آگاه به بدنش، به آزادی خودش، به شهروندی خودش، به حضور خودش، به هویت زنانه و انسانی خودش هست که نمیآید در واقع تعامل بکنه با هر گونه حکم. بنابراین طالبان آمده از حربه نظامی استفاده میکنه، طالبان آمده شلیک میکنه مستقیم.
4: خانم کریمی، در امی سرکوب ها و بازداشت زنان شما میگن که هدف تنها زنان افغانستان است و یا در کل تمام مردم افغانستان از این متاثر میشه؟
1: زنان هم هدف زنان افغانستان است، هم اینجا ابزاری شدن برای رسیدن به اون هدفی که ترساندن کل جامعه است. ببینین شما وقتی دختر یک کسی رو میکشین، شما وقتی زن یک کسی رو زندانی میکنین، شما وقتی توته جگر یک خانواده رو میگیرین به یک جای نامعلوم میبرین، عملا شما تمام آن خانواده و تمام آن جامعه و تمام اون سرزمین رو تحت تاثیر قرار میدین. ترس چیست؟ ترس یک امر کاملا عادیست و انسانیست و شما وقتی یک عزیزتان را در خطر میبینین، شما وقتی یک عزیزتان را زیر شکنجه میبینین، وقتی در زندانهای طالبان به زنان ما تجاوز میشه، اونها شکنجه میشن، برهنه میشن، سیم زده میشن، ازشان اعترافات اجباری گرفته میشه، خب به هر حال آدمیست، میترسه، میگه اوکی من حاضر هستم در خانه بشینم، من حاضر هستم سکوت کنم، من حاضر هستم تمکین کنم، من حاضر هستم که
4: در واقع میخوان که از طریق زنا تمام جامعه افغانستان را سرکوب بکنن.
1: بله
4: بله.
1: به خاطر اینکه دور دیگه نمیتونن. مردا رو گفتن بشتان بزیار بزار، مردا گذاشتن، مردا رو گفتن که به مرد هر کاری گفتن مردا کردن
4: تشتر.
1: ولی زنا را بنابرای راهشان، راه محدود کردن جامعه و سرکوب جامعه زنان است.
4: خیلی سپاس از شما خانم تاجک. سخنگوی ولی طالبان در بلخ هم گفته که تظاهرات زنان را در مزار سرکوب کردن و نگذاشتن که گسترش پیدا کنه در ولایت بلخ. و یک زن باردار هم در کابل گفته شده که منابع ما میگن که دو روز است که برده شده، معلوم نیست که به کجا است، اعضای خانوادش وقتی که با طالبان تماس میگیره طالبان اصلا با این گپ نمیزنن، گفته میشه که از افراد امر به معروف طالبان بوده. در طرف دیگه در شرق افغانستان در این حال که در هرات ای فاجعه رخ میده، در بدخشان مردم اعتراض دارند، در بلخ هم مردم آماده اعتراض است، ناراضی هستند، در شرق افغانستان، در خوست، پکتیکا عملات پاکستان جریان داره، حمله میکنن. یعنی در واقع مملکت یک مملکت بی صاحب شده و اینا چسبیدن به چادر زنا، به بازداشت زنا و سرکوب زنا.
2: بانو پیکان عزیز، ما پیش از این که ادامه بتیم به سوال شما و بپردازم به این موضوع، خواستم یک بار دیگه یادآوری کنم که طالب از ابتدای ورودش، چه از سال پیش، چه ابتدای چند دهه پیشش، یک حرکت سیستماتیک و سرکوب سیستماتیک علیه زنا داشتن. از ابتدای ورودشان شروع کردن به سرکوب زنا و قوانینی را برپا کردن و ایجاد کردن برای خانه نشین ساختن زنا و دور کردن بانوان از حق و حقوقشان. و تنها دستاوردهایی که در این دوره هایی که اینا کار میکردن و حکومت افغانستان با عهده داشتن، بشکه های زرد انتحاریشان بود و قوانینی که اعمال کردن بر سر بانوان افغانستان. عملا دشمنی خودشان با زنا اعلام کردن و به می خط و به می راستا اینا پیش رفته رایستن، چرا که تنها وسیله، تنها موضوع و تنها کتله از جامعه و تنها قدرتی که می تانن با وجود اونا، با سرکوب اونا، با اعمال قوانین بر علیه اونا قدرت خودشان نشان بدن، زنان افغانستان است و سرکوب زنان افغانستان است. ما تنها موضوع هرات نداریم، در هرات بازداشت زنان، بازداشت و زیر پا کردن کرامت انسانی تمام مردم افغانستان است. در عین زمان بدخشان داریم که دخترای ما را تبدیل به کالای قاچاق کردن و هنوزم مردم ما ساکت هستند. درست است که اکثر قوانینی که طالبا اعمال کردن کمی با روحیه سنتی مردم افغانستان هماهنگ بود و شاید اکثر کسایی که قوانین هم میشنیدن احساس خوشنودی میکردن که اوکی، ما هم موافق هستیم با این که خانم ها خانه نشین شوند، بانوان ما بر در جامعه حضور نداشته باشند، از حقوقی که قبلا به صورت سطحی در دسترس داشتن امروز با او حقوق دستیابی نداشته باشند، کمی موافق بودند. اما مخاطب مردم افغانستان است که تا کی میخواهیم که تماشاچی باشین و تا کی میخواهیم نظارگر ای باشین در تمام ولایت ها بیاین دختر شما را، خواهر شما را، خانم شما را، اقوام شما را در پیش رویتان تحقیر کنن، بی‌عزت کنن، شرافت شما رو زیر پای بانن. و یک گروهی که خودشان هنوزم آمادگی برخورد و روبرو شدن با زنان
4: بله. خانم تاجک گفته شد که زنا وسیله است، سرکوب زنا با یک هدف صورت میگیره، یعنی یک هدف بسرده تر از این است. حالا بسیار کوتاه اگر به این هدف بپردازین و بعد از شما بشنویم که شما گفتین که مردم افغانستان چرا ساکت است. جبهات مخالف طالبان که میگفتن که ما منتظر یک جرقه هستیم، کجا هستن؟ گفتن پاسخ میتیم. این پاسخ چگونه خواهد بود؟ چی زمان خواهد بود؟
2: ما یک فراخوان دادیم به بانو پیکان عزیز به خاطر که مردم ما به خیابان ها بیاین، یا اگر در خیابان ها آمدن باعث کشته شدنشان میشه، حداقل دکان ها و کسب و کار خود بسته کنن به نشانه اعتراض، از خانه های خود فریاد الله اکبر سر بتن به نشانه ای که ما اعتراض داریم به تمام حرکات طالب. و در پشتبان ای فراخوان تاکید کردیم که دادن اعلام دادن بیانیه ابراز تأسف درد مردم افغانستان و بانوان افغانستان تسکین نمی کنه و دوا نمی کنه و زنان افغانستان و مردم افغانستان امروز چیزی فراتر از بیانیه و ابراز تأسف لازم دارن و او هم هماهنگی تمام ملت شریف افغانستان بر بازپسگیری کرامت و شرافت انسانی خودشان هستن. یعنی امروز مردم افغانستان به خاطر به دست آوردن و حفظ کرامت انسانی و حق انسانیشان مبارزه کرده رایستن، نه چیزی فراتر از او که یک حق عادی هر انسان هستند. ما پاسخ جبهاتی که امروز و تا چند سال گذشته همه اقدامات نظامی داشتن و مبارزه کردن، پاسخ میمانیم به خودشان و خواهان همیستیم که هرچه زودتر یک پاسخ قوی داشته باشند. چشم مردم افغانستان به تمام امون نظامی هایی بود، چشم مردم افغانستان به تمام امون مبارزینی بودند که صدای خود از قله های هندوکش بیرون میکشیدن و میگفتن ما در کنار مردم افغانستان هستیم و مبارزه میکنیم. امیدوار هستم که جواب این هنجارشکنی ها، جواب این تحقیر ها و جواب این اعتراضاتی که سرکوب شده به نحوی داده شود و ما منتظر یک اقدام و یک پاسخ از تمام جبهات هستیم، نه من حیث سخنگوی یک شورا، من حیث زن اونمو سرزمین که ما منتظر اقدام هستیم از همه اطراف. منتها می پردازیم به موضوع بعدیتان که در جامعه افغانستان مردم سنتی هستند. بانو پیکان عزیز، سطح سواد در جامعه ما بسیار پایان است، جهل و جهالت در جامعه ما سراسری شده، خصوصا بعد از آمدن طالبا امو اندک روشن فکری و افکار امروزی هم که در جامعه قبلا ایجاد شده بود امورم به انزوا بردن و امروز هر شهروند افغانستان آهسته آهسته تبدیل به یک طالب شده رئیس. چرا که طالب افکار طالبانه خودش در سطح جامعه پخش کرده و به تمام مردان و پدران ما فهمانده شده که اگر بزن شما نگاه شد، اگر بزن شما برده شد، شخصیت شما زیر سوال برده میشه و اون دلیل است که ممنون. از زنها استفاده میکنن و مردم ما را به سکوت وادار میکنن.
4: ملاله بسیار مهم است که به این مسئله پرداخته شد. گفته شد که مردم افغانستان سنتی است و کمابیش با بعض پالیسی که طالبان ایجاد کردن سازگار هستند. حالا سرکوب زنها با یک هدف صورت میگیره، مردم فکر میکنه که خب ما از این منفعت میبریم، ولی در پشت این منفعت چه ضرر بزرگتر از این بر مردم و تمام افغانستان نهفته؟
3: خب ببینید، بذارید من این نکته رو بگم که اگر که جامعه همچنان در اون ابعاد سنتی و مذهبی خودش مونده، به این خاطر که خب ما نمیتونیم این موضوع رو نادیده بگیریم که سالهاست از آموزش هم دور بوده، از آموزش های چندگانه هم دور بوده و چیزی که طالبان در اولین قدم اون رو از جامعه سلب کرد، حق آموزش، حق تحصیل و حق رابطه با همدیگر، وقتی شما از یک جامعه سلب میکنی قطعا جامعه رو در گذشته نگه میداری و اجازه نمیدی که جامعه خودش رو با روش‌های نوین پیوند بزنه. و همون خاطر ما میتونیم بخشی رو اگر میگیم که سنتی هست رو بدونیم که رویکردهای بسیار زیادی از این جامعه سلب شده. برگردم به سوال شما. ببینید، برای ما خیلی مهم هست و من حتی در تجربه ساختار آموزش خودمون هم این موضوع رو دیدیم که در سالهای گذشته مردان جامعه ایرانی تصور می‌کردن که اگر زنی مورد ظلم قرار بگیره و یا حتی زنی مورد خشونت قرار بگیره، فقط یک زن مورد خشونت قرار گرفته. سالها طول کشید تا متوجه شدن وقتی زنی آسیب میبینه، وقتی حق زنی گرفته میشه، حق کل جامعه گرفته میشه، حق یک خانواده سلب میشه، حتی اون مرد هم مورد آسیب قرار میگیره. درسته که ما همیشه از بعد روانشناسی میگیم که وقتی خشونتی اینجا صورت میگیره، مستقیم ترین و اولین کسی که گروه و گروهی که مورد آسیب هست زنان هست، ولی ما مردان رو هم میبینیم که در این شرایط بسیار آسیب میبینن. من تصور میکنم مردان باید به این نکته بسیار توجه بکنن که در ساختارهای استبدادی مثل طالبان، اونها هم در بند و اسیر هستن. درسته که طالبان اینجا میان یک ابزار کنترل به مردان میدهن، مثلا به اون میگوین که زنت را در خانه کنترل کن، زنت را در جامعه کنترل کن. خب این یک ابزار قدرت به مرد داده میشه، ولی این رو باید متوجه باشن که کدوم مرد الان در جامعه افغانستان بله. هست که میتونه
4: خانم کریمی به خوبی تشریح دادن که خب اینا زنان وسیله قرار میتن تا تمام جامعه افغانستان را سرکوب بکنن، در ترس نگه دارن، یعنی هر آنچه که طالبان میخواین را بدون چون و چرا انجام بدن بالای مردم افغانستان. خب فکر نمیکنین که ضررش به مراتب بیشتر از دایره زنان است؟
3: ببینید ما واقعا نمیتونیم اینجا بگیم آسیب پذیری کدوم بخش بیشتر است، ولی
4: یعنی در کل
3: مردان...
4: کل جامعه را مگر متاثر نمیسازد؟
3: 100% کل جامعه رو مورد آسیب قرار میده. به هیچ عنوان وقتی یک خشونتی انجام میشه ما نمیتونیم بگیم فقط یک بخشی از جامعه آسیب میبینه، کل جامعه آسیب میبینه، ولی شدت و نوع آسیبش میتونه متفاوت باشه. جمله‌ای رو که من میخواستم در صحبت اولیم تموم بکنم اینه که مردان اینجا باید متوجه باشن که خودشون هم در یک زنجیره پرآسیب قرار دارن. همین ترسی که دارن تجربه میکنن، همین مشاهداتی که دارن تجربه میکنن. شما به این مردانی که دارن این صحنه ها رو نگاه میکنن توجه بکنید، چه احساسات، احساس ناتوانی، احساس خشم در درون اونها انباشته میشه.
4: بله.
3: احساس ناتوانی
4: بله. بله. خبر داشتیم که زنان ایرانی هم در اعتراض با سیاست های طالبان صدا بلند کردن و سرکوب طالبان هم محکوم کردن. چقدر همسویی و همصدایی زنان ایرانی برای زنان افغانستان مهم است در پلتفرم های مختلف؟
3: خب دقیقا من وقتی این واکنش های گسترده رو دیدم، حالا از هشتگ و استوری کردن و حتی ویدیوهای اعتراضات زنان رو وقتی دیدم، بسیار از زنان ایران، فعالان حقوق زنان و حتی کاربران ایرانی بازنشر میکردن و یا خودشون حتی ویدیویی میدادن، چند نکته برای من این موضوع روشن شد که در کنار اینکه ما فرهنگ مشترک داریم، چقدر تجربیات مشترک و روایت های مشترک ما رو به هم دیگه وصل کرده، انگار من در فضای ایرانی دیدم حافظه جمعی جامعه و مخصوصا جامعه زنان فعال شده، اون هم رنج بودنمون با هم دیگه فعال شده. انگار وقتی ما رنج زن افغانستانی رو دیدیم یک نکته به ما داده شد، که یک پیام به ما داده شد که من رنج تو رو کشیدم و رنج تو برای من آشناه. خب این باعث شد که ما با هم دیگه، من احساس میکنم این به هم دیگه وصل شد و به این وصل شدن به هم دیگه این حمایتگری رو هم شکل داد.
4: بسیار تشکر خانم کریمی. امروز دیدیم که در تهران مردم به خیابان ها آمدن، آیا امکان گسترش اعتراضات وجود داره؟ ای رفتار طالبان در حال انجام میشه که اتحادیه اروپا بروکسل حاضر شده که طالبان را روی موضوع مهاجرین بپذیره و نمایندگانشان البته. آیا وقتش نیست که مردم افغانستان در مقابل سفارت های اروپایی تجمع اعتراضی برگزار بکنن و در مقابل سفارت افغانستان که در نزد طالبان است در چند کشور؟
1: نخواست بگذارن از این فرصت استفاده کنم از تمام کسانی که در جبرائیل هرات، در خود ولایت هرات بیرون رفتن، اعتراض کردن، برادران ما، خواهران ما، هموطنان ما تشکری کنیم از جانب تمام زنان افغانستان. خانه تان آباد، خانه تان پرگندم، زنده باشین که در این خفقان به خیابان ها رفتین و اعتراض کردین و زندانی شدین، تیر خوردین و حتی کشته شدین. این تاریخ فراموش نمی کنه. دوم این که از تمام زنان ایرانی که در فضای مجازی آمدن با زنان افغانستان همصدا شدن، یک جهان تشکر. خواهرانگی و زنانگی زنان ایران و افغانستان پایدار باشه، استوار باشه و مطمئن باشین که درد ما، رنج ما از یک جنس است. اما چرا مردم افغانستان، من اجازه بدین یک کلیشه ای را که همیشه ما به عنوان یک توجیه ازش استفاده میکنیم به اینجا رد بکنم.
4: کریمی حرفتان ناتمام نمانه لطفا. گفتم داخل بناستم خلاصه بگه لطفا. بله.
1: مردم باید برخیزن، مردم باید صدا بلند کنن. ما اگر خود ما سرنوشت خود در دست خود نگیریم، هیچ کسی دلش برای ما نمیسوزه، هیچ کسی به هر حال دایه مهربان تر از مادر برای ما نمیشه، نه پاکستانی که به ما حمله میکنه، نه روسیه‌ای که میایه با ما تفاهم نامه میبنده، نه ایرانی که میایه با ما
4: بله.
1: ما مشوره
4: خانم کریمی در امی راستا میپرسیدم که خب دو سه روز تقریبا یک هفته است که اینمی قائلا وجود داره، ولی از فعالان مدنی افغانستان شنیده نشد که یک فراخوان اعتراضی بتن که افغان ها تجمع اعتراضی برگزار بکنن، حداقل در مقابل سفارت کشورهای اروپایی که حاضر هستن میزبانی بکنن نمایندگان طالبان. حالا هنوز هم فرصت دارن، چرا کسی اقدام نمی کنن؟
1: وحیده جان، خانم پیکان عزیز، یک اعتراضی در برلین انجام شد که خانم سارا رحمانی و همکارانشون رو راه اندازی کردن ضد طالبان بود. من فکر میکنم که او هم تانسته طالبان را خیلی عصبانی بکنه.
4: بله.
1: و اعتراضات دیگه هم گویا که برگزار خواهد شد، اما اینها کم هستن.
4: بسیار موردی در همین خصوص خانم، اعتراضات که در آلمان گفتن به یاد دارم و شما هم بودین، ولی به شکل موردی و اختصاصی در خصوص همین فجایعی که در هرات صورت گرفت، چرا تجمع اعتراضی در مقابل کشورهای اروپایی صورت نگرفت؟ ما اینو فکر نکنم که فردا و پس فردا هم کس اقدام بکنه. بسیار کوتاه.
1: ببینین، این از کنشگران فمینیستی و مدنی و نمیفهمم خانم هایی که ما داریم، اینا فعلا در حال زدن و کندن.
4: درست، تشکر. ناهماهنگی. بسیار تشکر خانم تاجک. از شما بشنویم. بسیار کوتاه لطفا داخل بناسه خانم تاجک.
2: بانو پیکان عزیز، در ابتدا بگم همچنان تظاهرات در تهران و اعتراضات در تهران امروز یا فردا در مشهد هم این اعتراضات در راه هست. قرار است که مردم به خیابان
4: باید سوال می بود که چون در اکثر کشورها نیست، در اروپا نیست که میزبانی میکنه از مردم.
2: ببینین، امی اعتراضات و هماهنگ بودن با ملت و کسانی که در دیده هستن هم خودش یک نافرهنگ است و فکر می کنم که ما باید این فرهنگ سازی کنیم باز دوباره و با مردم ما به ملت
4: ممنون. بسیار تشکر. خانم تاجک، خانم کریمی و خانم آلاله، بسیار تشکر از توجهتان. بیننده عزیز، این بود بس.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: عفو بین الملل در یک تحلیل حقوقی درباره اصولنامه تفریق زوجین طالبان گفت که این سند گام جدید در جهت سرکوب سیستماتیک و همه جانبه حقوق زنان و دختران در افغانستان است. این سازمان گفت که اصولنامه طالبان برای جدایی زوجها زمینه ازدواج اجباری کودکان را فراهم میکند. این اصولنامه که در تاریخ 24 ثور 1405 پس از توشیح توسط رهبر طالبان منتشر شد، شرایط را تعیین میکند که بر اساس آن زنان و دختران میتوانند درخواست جدایی بدهند. اما همزمان ازدواج های ترتیب داده شده در دوران کودکی را تایید کرده و توانایی دختران برای اعتراض یا خروج از این ازدواج ها را به شدت محدود می کند. معاون مدیر منطقه جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل با انتقاد شدید از این سند گفت که این قانون باز بین بردن مفهوم رضایت و واگذاری کنترل ازدواج به بستگان مرد، هر گونه استقلال رأی را از زنان و دختران سلب می کند.
14: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
15: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه.
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
14: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان اعلام کرده است که ارتش این کشور شب گذشته حملات را در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان انجام داد. این وزارت در بیانیه نوشته که این حملات علیه طراحان حملات تروریستی اخیر در پاکستان انجام شد و در نتیجه آن 26 عضو طالبان پاکستانی کشته شدند. پاکستان گفته که در حملات به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان 4 هدف به طور کامل نابود شدند. به گفته اسلام آباد این اهداف شامل یک پایگاه آموزشی، یک مخفیگاه، یک انبار مهمات و مراکز متعلق به علیم خان خوشحالی و اختر محمد جانیخیل از فرماندهان طالبان پاکستانی بودند. اما زبیولای مجاهد خنگوی طالبان وقوع این رویداد را تایید کرده ولی گفته است که این حملات خانه های ملکی را در کنر، خوست و پکتیکا بمباران کرده. سخنگوی طالبان با انتشار تصاویر در اکس نوشته است که در این حملات 11 کودک، یک زن و یک کهنسال کشته شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای اجمل سهیل، کارشناس مسائل مبارزه با تروریسم که با ما پیوستن. آقای سهیل بسیار خوش آمدین. پرسش نخست ما این است که به اظهارات کدام طرف باور کنیم؟ تروریستان کشته شدن یا افراد ملکی؟ اساسا در چنین موارد چگونه صحت ادعای هر دو طرف را باید بررسی کنیم؟
21: آن چیزی که پاکستان اکثرا وقتی اینا

0: بازم نشان بدهند انظار رو بین ملی که اینا قربانی هستند و اصل کسانی که تروریسم را جا داده و حمایت میکنند به اون طرف مرز یا طرف افغانستان هست. برعکس طالبا با ای که اینا رد میکنند، آقای مجاهد که موضوع رد میکنند، سعی میکنند که پاکستان را به عنوان یک متجاوز نشان بده که در علیه خاک افغانستان یا علیه مردم افغانستان تجاوز کرده، و دومی که طالبا با ای ادعای خود یا با رد ادعای خود سعی میکنن که مردم به نوع بسیج بکنن، به گرد خودم بکنن، و وقتی شما افراد ملکی کشته میشه و اینا بگن که خب افراد ملکی کشته میشن و از لحاظ روانی میتونن که مردم و به نوع در کنار طالبان قرار بده. و آخرین ای که وقتی اینا میگن که افراد ملکی کشته شده و اینجا هیچ کمپ یا در واقع ترورستایی نبودن، اینا سعی میکنن که تی تی پی را نشان بدن که اینا به اسطلاح میزبان و یا میماندار تی تی پی نیستن. ولی کار چیز دیگه است. آن چیزی که پاکستانی ها میگن بیشتر اینا آمار نشان میدن و هیچ نوع یا کمترین سند و مدارک را
1: بله
0: آنها مردم یا جهان قرار بدن، یا کمترین که واقعا ادعاهای را که اینا میکنن بر حق است یا نه. و همچنان طالبان کوشش میکنن که به نوع از این کتمان بکنن که حقایق نشان دهند. ولی تحقیقات نشان میده در چندین مورد که اتفاقات صورت گرفته، البته یونما و یا برخی از ادارات بین المللی که این تحقیقات را انجام دادن که خطیابی بکنن، ما تازه این لحظه یکی از گزارش‌هایی که از طریق الجزیره پخش شده با تاریخ 23 فوریه امسال، در اینجا آنیا ادعا کردن در یک حمله خود اینا گفتن که 70 نفر از تروریست ها را کشتن، در حالی که برعکس باز یونما ایرا ادعا رد میکنه و میگه که در این 13 نفر از افغانیا کشته شد.
2: اما آقای سوهیل بسیار دقیق اشاره کردین که پاکستانی ها معمولا اسناد لازم و کافی را شریک نمیسازن، گرچن ویدیوها را نشر میکنن، ویدیوهای حملات هواییشان را، ولی طرف طالب که ادعای وارد شدن تلفات به افراد ملکی را میکنه، کشته شدن زن و کودک را یاد میکنه در گزارشایش، چرا برای تثبیت ادعایش اجازه دسترسی به تیمای حقیقت یاب نمیده، به نهادهای مستقل حتی به رسانه ها اجازه نمیتن که برن به او ساحات و واقعیت را بررسی کنن؟
0: بدون شک برخی از مسائل وجود داره، یعنی بدون شک ایران مارد نمیکنیم که تمام کسایی که کشته میشه تمامش مردم ملکی بوده. کسانی که به اصطلاح مخالف بودن اونا هم در بین قرا و قصبات مانند دیگر مردم ملکی زندگی میکنن، و مخصوصا در مناطق مرزی افغانستان، ولایت های مرزی افغانستان، اصلا که مردم محل یعنی مردم هر دو طرف مرز از هم تفکیک نمیشن. اقوامی که بر دو طرف مرز زندگی میکنن اینا با هم با یک دیگر روابط خانوادگی دارن، اینا ازدواج ها کردن، رفت آمد و برگشت ها وجود دارن. از این جهت است که اینا هم به نوع بین افراد ملکی مانند افراد ملکی در اوج زندگی میکنن. وقتی که اینا مورد هدف به فرض اگر از طرف پاکستانی ها هدف قرار میگیره، چه افراد ملکی هم کشته میشه. برای طالبا برای از این اجازه نمیده با یک گروه مستقل که بیای حقیقت‌یابی بکنه، این که بعداً اینجا واضح میشه که درست است اگر دو تا یا سه تا یا پنج تا ملکی کشته شده، در کنار از یک فرد نظامی هم کشته شده. و طالبا کوشش میکنه که ایره حفظ بکنه، کتمان بکنه از حقایق و یا هم چشم پوشی بکنه.
1: بله.
0: اینجا بر گروه مستقل سومی اجازه ورود به ساحه نمیده.
2: پس معلوم میشه که تعریف از تروریسم که تفاوت وجود داره هم در نگاه طالب و هم در نگاه پاکستان، این موضوع بسیار پیچیده ساخته.
0: وخر این موضوع به حد پیچیده است که این به نوع ابعاد ژئوپلیتیک هم با خود داره. پاکستانیا در واقع شما شاید اطلاع داشته باشن از یک کانسپت پریمتیو اسرائیل. این کانسپت پریمتیو به معنای یزی هست که اسرائیل هر زمانی که حس بکنه که

0: تهديدي وجود داره و یا بالاخر یک تهدیدی در حال شکلگیری است که میتونه تعادل قدرت را علیه اسرائیل بسازه، اینا کوشش میکنن که علیه از او اقدام بکنه و بور در نطفه خونسا بکنن. آن چیزی که اسرائیلیا و گروه های قدیا و شبکه های استخباراتی اسرائیل دریافت کردن که رابطه بسیار تنگاتنگ میان استخبارات پاکستان و همچنان حزب الله و همچنان حماس وجود داشته و این اطلاعات دقیق در راستا در دست منم هست و تا حد زیادم موضوع رسانه‌ای شده. بنابراین پاکستانی ها در این روزها فکر میکنن برای ازی که اسرائیلی ها علیه ایران حمله کردن، علیه حزب الله حمله کردن و بعد علیه یمن حمله کردن، پاکستان در این ردیف چهارم میه، ممکنی هم حمله صورت بگیره و از این جهت است که پاکستان سعی میکنه که به نوع شانه خالی بکنه از حضور حماس و دیگر گروه تروریستی و این ملامتی را بگذاره به دولت افغانستان. یک مسئله. مسئله دوم ای که در این اواخر که پاکستان سعی کرد که نقش میانجی را با ایران و آمریکا داشته باشه و از این زیادم نفع برد، و اینجا وقتی اسرائیلی ها این اطلاعات را با امریکایی ها شریک میکنن و این که نقش پاکستان یک بار دیگه پایین میه، شما لنزی گراهام همینطور گفت در صحبتاش، یکی از سناتورهای بسیار مقتدر ایالات متحده امریکا و یکی از نزدیکان آقای ترامپ گفتن که به نقش میانجیگری پاکستان باید به دیده شک نگاه کرد. و این همه تلاش های جیوپولیتیک کلان مسائل وجود داره که پاکستان سعی بر آن میکنه که بالاخره خود را قربانی و اصل بنیانگذار تمام از این مزاله ها را به دوش دولت افغانستان و یا ترباب
1: بکنه. آقای سوهیل، بد نیست که یک مقدار روی هدف گذاری و موقعیت یابی اهداف توسط پاکستان هم صحبت بکنیم، که با وجودی که میدانیم در داخل خاک افغانستان، حالا که طالب خودت دشمن پاکستان نشان میده، اون طرف تی تی پی هم که دشمن واقعی پاکستان است، چگونه هدف اهداف تعیین میشن، موقعیت ها ردیابی میشن، اطلاعات تبادله میشه، بعد یه عملات صورت میگیره و پاکستان مطمئن میشه که واقعا اینجا تروریست است؟
0: ببین، اینجا چند تا مسائل وجود داره. ما از نظر جوی سپیشل انتلیجنس امو اطلاعات است که به اصطلاح تمام جغرافی های یک کشور شما روش کار میکنین و بعد دریافت میکنین که چه اقدامات در کدام نقطه صورت میگیرن. دوم در کنار از بنام سگنت یا سیگنال انتلیجنس است، یا اطلاعاتی که از سیگنال ها یا موج ها به دست میاد. وقتی من و شما امین لحظه صحبت میکنیم، ای شبکه های استخباراتی اگر خواسته باشن میتونن که موارد را که ما با هم بحث بکنیم، اونا میتونن از این موارد دست معلومات پیدا بکنن که ما روی چی موضوع صحبت. سومش ای هست به نام هیومن انتلیجنس یا استخبارات انسانی است که افراد مشخص دارن، نماینده دارن یا کسانی دارن که در از محل دارشون اطلاع میده. و موضوع دیگه که در رابطه با من اوپن سورس یا اطلاعاتی که در شبکه های اجتماعی پخش میشه یا در برخی از موارد دیگه پخش میشه، و یا هم در نهایت به نام امنت یا ایمیجری انتلیجنس یا استخباراتی که از طریق افلام و عکس‌ها و از این چیزا به دست میایه. فرضاً به عنوان مثال من از شما بگم، فرضاً یک کس آدم ربایی میکنه و بعد فیلم از او را پخش میکنه و میگه که ما در برابر از این پول میخواییم. کسانی که در ایمیجری انتلیجنس کار میکنن، اونا تمام این فیلم را میبینن که در این فیلم فرضاً کدام نقطه برجسته است که در کنارش بود، آیا در اینجا درخت است، در اینجا ساختمان است. بعد اینا را که جمع کردن از طریق special intelligence یا از طریق از امو نقشه‌هایی که دارن، میبینن که این موقع در کجاست، بعد پیداش میکنن و روش عملیات انجام. ولی این بحث عمومی است که من گفتم که اطلاعات چنین جمع‌آوری میشه.
1: اما روی کل رفته، روی هم رفته، زمانی که پاکستان میه این ریسک را در گردن میگیره، هزینه کلان را در باب این حمله بر عهده میگیره هم هزینه اقتصادی، هم هزینه انسانی و هم او طرف آبرو و عزت ارتشش. پس به نظر میرسه که اهداف دقیق را آماده حملات قرار میده.
0: با هیچ عنوان من نمیتونم بگم که 100% اینا دقیق انجام میدن. شما ایالات متحده آمریکا را دیدین، ارتشا عمدتاً وقت اقدامات را انجام میدن بدون اشتباه و امکان وجود نداره که اصلاً 100% واقعیت داشته باشه. قبلا ما به شما عرض کردم که مناطقی را که اینا هدف قرار میدن در اونجا افراد ملکی کشته میشه، هیچ شکی وجود نداره و افراد نظامی هم کشته میشن. حالا کی اختیابی بکنه که آیا ارزش زیر داشت که به خاطر یک فرد نظامی که در وجود دیده شده ده ها تا ملکی کشته شد؟ شما دیدین در وقت جمهوریت ایالات متحده آمریکا بارها فرزن یک فرد را میخواستن هدف قرار بدن، ده ها فرد ملکی دیگر در کنارش کشتن. این موضوعات وجود داره.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای اجمل سهیل، کارشناس مسئله مبارزه با تروریسم که مهمان من در این نظرگاه بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

از هرات تا بدخشان، از بدخشان تا کنر و از کنر تا خوست و پکتیکا. نشانه های بحران در افغانستان بیش از هر زمان دیگر آشکار شده است. در هرات مردم با گلوله رگبار می شوند. در بدخشان طالبان محلی با طالبان جنوبی درگیرند و در شرق هم پاکستان سه ولایت را در نیمه شب در پی کشتن تی تی پی بمباران می کند. آیا این همه نشانه هایی از یک بی حکومتی و فروپاشی است یا بخش اجتناب ناپذیر یک فرمانروایی یک گروه غیر حکومتی؟ با ما همراه باشید.

0: درود شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایگان شما محمود میاخیل، معاون اول و سرپرست پیشین وزارت دفاع و مینگونه زکریا مشکور کابلی، عالم دین و کارشناس امور سیاسی هستند. آقای کابلی، بیاین که از آنچه که در هرات گذشت بحث را آغاز بکنیم. واقعا علامت چی است آنچه که در هرات اتفاق افتاد و جریان دارد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما دوست گرامیم عزیز میاخیل و همه بینندگان محترمتان عرض ادب و احترام دارم.
0: سپاسگزارم.
1: تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه شهروندان هموطن ما شما در هرات را که به خاطر غیرت و مردانگیشان، به خاطر دفاع از حقوق زنایی که بیش از 100 زنی که در هفته گذشته بی جرم و بی گناه در هرات دستگیر شدند، ولادرک بودند، دخترها و زنایی که در کابل، در بدخشان و در بلخ دستگیر شدن، تسلیت عرض میکنم شهادت دو شهید هرات را. واقعیتش ایست که اجازه بتونید که من خیلی با صراحت با شما این بار گپ بزنم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید که بدترین مردمان شما، پسترین مردمان شما کسایی هست که زنها را آزار میتن، کتک زدن زنها و زندان کشاندن و شکنجه کردن زنها نشانه دناعت و پستی و زبونی طالب است. قبل از اینکه هر چیز دیگه باشه، این قرائت پست، این رفتار پست، این ناجوانی، این نامردی و رفتار حیوانی و توحشی که در طالب هست، بدور از مدنیت، بدور از فرهنگ که در اقوام افغانستان سراغ نداشتی میره، در فرهنگ مردم افغان ها ما این سراغ نداشتیم که یک کسی قدرتمند است، یک کسی که زور داره بخواه زور خود را پاکستان نشان نده، بیای سر زن افغان نشان بده. من باورم ایست که اوج دناعت و پستی مامورای طالب است، حکومت طالب است، نخبه های طالب است و سران طالب است که با زن افغان که به عنوان رعیت شان است این رفتار میکنند. طبیعتا عوامل دیگه هم هست که طالب ها را به این توحش جرأت میده. او حمایت روسا هست، حمایت امریکایی هاست، حمایت بعضی از نادان های ایرانی است که طالب ها رو مغرور ساخته، فکر میکنه که منطقه با اوناست، دنیا با اوناست. ولیکن من با صراحت عرض میکنم که اگر در بین طالب ها یک وجدان بیدار وجود داره، بدانه که اگر تمام منطقه و دنیا با شماست، ولیکن خداوند با این ملت مظلوم است، دست از سر ملت افغانستان بردارین، دست از سر زن مظلوم افغانستان که دروازه دانشگاه رو بریش بسته کردین، در شغل رو بریش بسته کردین و حتی راه رفتن و خرید و بازار رفتن شما با اون بند میکنین. در کجای تاریخ افغانستان سابقه داشته؟ شما در این چند روز عکس العمل مردم افغانستان رو میبینین، نخبه های اقوام مختلف افغانستان رو میبینین که چطور به اصطلاح مردم واقعا متاثر شدن از این رفتار زشته که مستمر است و روز به روز طالبای را توسعه میتن. ولیکن طالب باید بدانه، طالب باید بدانه که نظام هستی قانونمند است. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حمایت های روس و امریکا و ایران و چین، اینا حمایت های دائمی نیست. شما اگر واقعا میخواید تبدیل به حاکمیت شوین، جز رضایت الله و جز رضایت مردم دیگر رای بر ماندگاری شما نیست و نارضایتی خداوند در رضایتی ملت مظلوم افغانستان است. من واقعا متاسف هستم که چطور طالب بعد از 5 ساله که ادعا داره و تلاش داره که خود تبدیل به حکومت بکنه، من سر و قلای طالب هم یه صدا میکنم که این نوع حکومت داری است در قرن 21 که شما زن را از رفتن به بازار، حالا دانشگاه را تعطیل کردین، شما شغل بر زنها تعطیل کردین، حتی اجازه بازار رفتن نمیتین. این شرم و ننگ است که بر حاکمیت طالب ها متاسفانه چسبید است.
0: پس در نهایت شما میگین که این همه نشانه از یک بحران است، نشانه از یک وضعیت کاملا بحرانی است.
1: طبیعتا قضایا اوضاع عادی نیست، یعنی از هیچ جهت اوضاع عادی نیست. که طالب ها همین لحظه اکثر ولایت ها حالت امنیتی نظامی اعلام کردن، این که کل افغانستان در سالهای اخیر حالت امنیتی داشته، ولی در این هفته های اخیر حالت امنیتی نظامی فوق‌العاده داره. دستگیری 100 زن در یک منطقه خرد جبرئیل و اطرافش، این نشانه بحران است. یعنی طالب نمیتونه خود با زمان، با انسان معاصر وفق بده. زنهای منطقه زنهای مسلمان هستن، زنهای متدین هستن، منتها پوشیده که توی طالب، توی طالب شهوتران، توی طالب که بدترین قرائت از شریعت زن در اسلام بوده، زن در دوره ائمه بوده، زن در دوره خلفا بوده. حجاب زن در ایران، حجاب زن در پاکستان، حجاب زن در ترکیه، حجاب زن در کلانتری کشورهای اسلامی مثل سعودی و مالزی و اندونزی پیش روی چشم شماست. و یقینا زن مسلمان افغانستان یقینا مؤمنتر از دیگر واقع نباشه، پایینتر از اون نیست. چطور شما به خودتان اجازه میدین که به یک زن مسلمانه که یک حجاب پوشش داره ولی که حجاب طالبانی نداره برقع به صورت خود نمیذاره؟ فقط به جرم برقع نزدن، دیگه هیچی نیست. نباید بدم افغان ها نشه این جرمی در ایران نداره جز اینکه برقع نزدن، یک فرم خاص طالبانی که میخوایم که نظر ما به اساس مدل خاص طالبانی حجاب پوشند.
0: سپاسگزار. فری آقای میاخیل، زمانی که چنین صدای اعتراض در هرات بلند شد، شاید بودیم که ماموران طالبان در لباس شخصی و به گونه بسیار غیر حرفه‌ای بر مردم هجوم بردن و به گونه ملیشه‌ای حمله کردن. واقعا این چی را بیان میکنه؟
2: سلام دیمورسی تاسه تا قدامن کابلی او ساسو ټولو لیدونکو او ریدونکو ته لکه کابلی سیب چې ول خوځو په شونات یا د خوځو په مقابل کې لاس جګول یا اصله استعمال اول د افغانی اسلامی او انساني ټول ارزښتونو مخالف عمل ده. او افغانان اکثریت مطلق دا داسې کړنو مخالف دي او دا غندي، ځکه چې څومره چې دی د خوځو حقوق آغا محدوده، اما کومره انزجار د طالبان په مقابل کې نور می اضافه کیږي، ځکه دغه خزي خود صد اسمان راغلی نه دی. دا د خلکو خويند دي، دا د خلکو مند دي، دا خلکو خزي دي، لورګان دي. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې څومره دی د خود په مقابل کې شدت نه کار اخلي، اما کومره انزجار او نفرت د طالبان په مقابل کې د افغانانو په منځ کې اضافه کیږي. او دا طبیعي خبره چې دا په خپل هغه د ظوف نهایي حد دی چې یو څوک راپاڅیږي او په خوځو باندې لاس جګوي او یا د هغې و مانې هغه قوه قهریه د هغې نه استفاده کوي، نو دا په خپله نه حاکمیت دی، نه قانون دی، نه د دې هغه سیستم دی. دا په خپله یوازې ظوف دی او خشونت دی او دا نتیجه نه ورکوي.
0: درست. ولی در رابطه به سوال من میخوایم دیدگاه شما را همچنان بدانم. وقتی که نیروهای طالبان به شکل ملیشه ها وارد میشن و مردم را لاتکوب میکنن و به مردم فیر میکنن و مردم را میکشن و مردم را زخمی میسازن، آقای میاخیل، اینمی حرکت را برش چی نام باید گذاشت یا نام چنین حرکت چی است؟
2: خدا یو غیر قانونی، یو ملکی چه قانون نوی التا قانونی صلاحیتونه معلوم نوی، نو هغه طبیعي خبره ده چې ملیشه‌ای او حرکتونه دي یا زورواکی ده یا خلاف د قانون دی، او هر څوک د خپل قانون او د خپل صلاحیتونه جدا تعبیر او تفسیر لري. په یو ولایت کې یو رقم عملي کوي، په بل ولایت کې بل رقم عملي کوي، په کابل کې بل رقم حالات روان دي. نو چون دلته قانون وجود نه لري، نو چې په یو ملک کې قانون نه وي، دا یو غیر قانوني ډلې دي او ګروپونه دي. او په هر ولایت کې هغه پخوا به موږ جنګ سالاران ویل، اوس په طالبي جنګ سالاران دي. په هر ولایت کې خپله چې څه رقم خوښه وي هماغسې کوي. نو دې ته زه الفاظ نه لرم چې څه رقم ورته الفاظ ورته استعمالوي، خو دغه حرکتونه دا د ما خو مخکې عرض وکړ چې د ټولو هغه اسلامي افغاني او انساني ارزښتونو مخالف حرکتونه دي، او دا نتیجه نه ورکوي، او بلکې نور د افراد د طالبان په مقابل کې د افغانانو په منځ کې اضافه کیږي.
0: درست. ولی آقای میاخیل، چقدر هم زمان این حرکت نشان میده که طالبان با مردم افغانستان بریدن به این مفهوم که مردم افغانستان را جز از مردم حساب نمی کنن و این گونه بر خود را روادار می دانن بر مردم افغانستان و با چنین ظلم و ستم و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل قبول بر مردم حمله ور میشن.
2: خب طالبان خود ملت په خوخه نه دی راغلی او نه ملت دی ورته رای ورکړی ده چې دی ویته انکړی وي. د زور په نتیجه کې، د جنګونو په نتیجه کې، یا د تیرو حکومتونو ناکامیو په نتیجه کې، او یا د بهرنیانو او بلخاصه د پاکستان او د نورو ملاتړ په نتیجه کې رامنځته شوي دي. نو په دې خاطر باندې د طالبانو او د ولس ترمنځ یوه لویه فاصله موجود ده، ځکه چې طالبان ټول ملت نفی کوي. تاسې طالبانو بله ورځ یو وزیر همدغه د وزارت سنمی دا درې پخپله دا وایي چې موږ د وینې توی کولو په زور باندې قدرت نیولی دی، د ولس په زور باندې قدرت نه نیولی. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د ملت تایید نه دی، او څومره چې دی دغه اعمالو ته زیاتی اعماغونه د خلکو هغه نفرت اضافه کیږي. تاسې وګورئ یو ساده د ټلیفون دی زغملی نه شي په افغانستان کې، حتی خپل ملګرو په منځ کې زغملی نه شي. دغه زیرک ټلیفونونه اوس غواړي فرمان صادر کړی دی چې دا له منځه ویسي. د دې علت دا دی چې د دې ظلم او دغه فساد یا نور مسایل په دغه وطن کې تیریږي، هغه څوک ریکارډ نه کوي. اما دا نن خو د هغه انفارمیشن ایج دی، معلومات دنیا ده، چې دی هر څومره سنسور ولګوي معلومات نه شي کنټرولولی. نو په دې خاطر باندې باید دی په خپل اعمالو کې، په خپل هغه طرز د رویه او حکومت کې چې تغیر رانه ولي، زه فکر کوم چې کنټرول د افغانستان ډېره مشکله خبره ده. او حتی چې ډېر لوی قوتونه وي هغه نه شي کنټرولولی، ځکه چې ولس ته یو نظام سره نه وي هغه حمایت ونه کړي، او یو نظام چې قانوني او ولسي او نړیوال مشروعیت ونه لري هغه طبیعي خبره ده چې ضعیف حکومتونه دي، او هغه د ویرې سره مخامخ کیږي، او هغه حکومت چې هغې سره ویره موجود وي هغه دغسې اعمال ترسره
0: کوي. درست، پیشتر آقای کابولی اشاره داشت گفت اگر در میان طالبان عاقلان وجود داره، در گذشته هم شاهد بودیم که در رابطه با بعضی از طالبان گفته میشد که اینا تغییر کردن، همین لابیایشان، رفیقایشان، دوستایشان روز تا شام داد میزدن که اینا طالبای جوان هستن، اینا با هبت الله فرق دارن، اینا طالبای قنداری و غیر قنداری هستن، نسل گذشته و نسل نو و نسل آینده هستن. ولی درست همین نیروهای همین نهادهایی که توسط همین طالب ها اداره می شد، همین ها رفتن و به شکل ملیشه‌ای بر مردم حمله ور شدن. یعنی چی؟
2: خبر داره چه در طالبانو پر منز که پر افراد منی محاسبه نکیگی، محاسبه پر خپلا پر یو نظام منی کیگی، پر یو سیستم منی کیگی، یو حاکمیت منی کیگی، او چوک فرمان صادره او چوک اگه تطبیقه. نو پر دی خاطر بانی که دیش طالبانو پر منز که بعضی افراد وی چه در دیو در دغا عمالو در خپل مشر سر موافق نوی، فو اگه نتیجه نورکه. نو خبر داره چه تر سو چه دغا در طالبانو سیستم دا کوم طرز د حاکمیت چې دی روان کړی دی، او دغه مشر چې کوم فرمانونه صادروي او ولس ته جوابدهي نه دي، او قانون وجود ونه لري، اصلي خبره ده محاسبه په دې معنی کېږي، په افرادو معنی نه کېږي. نو زه فکر کوم چې تر څو دغه کې تغییر رانه شي، افراد به کیدای شي نظریات به ولري، بدل شوي به وي یا به نه وي بدل شوي، هغه جدا مسله ده. موږ دلته په نظام او سیستم او په حاکمیت باندې باید بحث وکړو چې تر څو دغه ماډل د حکومتوالۍ چې مثال په اسلامي غیر اسلامي هیوادونو کې او حتی په صدر اسلام کې هم نه و، نو دا چې دوام پیدا کوي پخپله دې په مقابل کې ولس راپاتیږي، ولس مخالفت کوي، او بالاخره نړیوال مشروعیت نه لري، او بالاخره انجام یې سقوط دی. او سقوط نتیجه موږ تاسې ګورو چې په افغانستان کې دغه سقوطونه چې رامنځته شوي دي څه نتیجه ورکوي. نو د بد نه بد حالت افغانان ځي، او افغانستان به د یو لوی بحران سره مخامخ کیږي.
0: درست. کابلی صاحب، پیش از اینکه در رابطه به پرسش بعدی برم، میخوایم امین بخش به اصطلاح قصه شب خلاص بسازم. به حرف خود شما را و سوال را که از آقای میاخیل پرسیدم در موردش میخوایم نظرتان را داشته باشم. وقتی که چنین روی کرده را در هرات دیدیم، اگر یک کسی به گفته آقای میاخیل حتی مخالفم باشه، واقعا میتونه این وضعیت را تحمل بکنه؟ یعنی این امیدی که در بین طالبان یک تعداد کسایی هست که فکرشان فرق میکنه، این امید واقعا دیگر چالش داره یا تاریخش گذشته؟
1: مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. ما در خیلی از موارد تغییر در طالبا دیدیم. دیروز طالبا با ایران دشمن بودن، امروز با طالبا با ایران دوست هستن. دیروز طالبا با روسا دشمن بودن، امروز اونا با روسا دوست هستن. دیروز طالبا با پاکستان دوست بودن، امروز دشمن هستن. به این معنی که تغییر امکان داره، داد فلسفی اینا این نیست که میگه طالب تغییر نمیکنه. این که ما صدا میکنم صدای عقلانیت یک صدای طبیعی است، که من باور دارم که در برابر فرمانهای قرون وسطایی ملا هبت الله بخشی از طالبا که واقعا هم دغدغه اسلام را دارن و میفهمن که فتواها آبروی اسلام را بردن، و هم این فتواها و این نظرات ملا هبت الله افغانستان را متلاشی میکنه، زمینه تلاشی و تجزیه افغانستان را فراهم میکنه. من فکر میکنم مقدر انسان با عقل و با غیرت در بین طالبا باشن که تجزیه افغانستان قبول نداشته باشد. یعنی به هر مقداری که بر طبل ظلم طالبا بکوبن و مطابقت از این قرائت شبکه ملا هبت الله بکنن و مقاومت میکنن استاد نشن.
0: درست. ببینید جناب کابلی، شما مسئله را که میگین بدون شک یک بحث عقلانی و فلسفی است و تاریخ و تجربه بشریت به ما نشان میده که تغییر امکان پذیر است، اما مشخصا در بحث طالبان و افغانستان و روی کرد این گروه با مردم افغانستان و آن چی که در هرات گذشت، یک مثال شما به ما بگوین که یک از این مقامات طالبان حداقل آمده باشه انتقاد کرده باشه از روی کرد نظامشان و این ملیشه‌هایشان و رگباریشان بر روی مردم در اون ولایت.
1: توقع ما آدم کسایی مثل آقای مثلا حقانی و شبکه‌های دیگه که ادعای حکومت داری دارن همیست که مثل موارد دیگه که سر ملایمت الله انتقاد کردن، بیاین وانگ افغان با غیرت با نوان کسی که افغانستان را دوزاره صدا کنه. نامید نباشیم
0: کابلی صاحب، کابلی صاحب حضرت میخواییم خود امی توقعی را که شما میگین ما توقع داریم، اصل امین توقع بجاست یا نیست؟
1: ما باور شخصی خود با شما در میان میگذارم، وقتی که تمام جبهه مخالفین پراکنده است و ظرفیت برای تغییر بیرون وجود نداره، یا کسای منتظر هستن که فقط امریکایی به یا ایرانی به یا پاکستانی به یا روسی به تغییر ایجاد بکنه، وقتی که ما در حوزه مخالفین طالبان متحد نیستیم تا امید بر مردم ایجاد شود، وقتی که امیدها به طرف خارجی و امریکایی و ترامپ و مثلا غیر ترامپ است که بیاید، شاید یکی از امیدواری‌های ما هم همین باشه که مثلا
0: درست.
1: در داخل طالب یک ظرفیت ایجاد شد و در داخل طالب یک عقلانیت وجود بیاید که صدای ملت افغانستان بفهمند، چون ما در تاریخ موارد فراوان در بین طالبا داریم. امو طالب دوری اول را بعد دوری جمهوریت درست. شما بسیار از طالبا را داخل زب شاهد هستند که خیلی از سران و بزرگای طالبا آمدن وارد کابل شدن، وارد سیستم شدن و همین زندگی
0: پس
1: که فعلا داخل سران طالبا دارن.
0: بله کابلی صاحب، به خاطر اینکه این بخش من میخوام زود خلاص بسازم، به خاطر این سوال خودم میپرسم، من میخوام اینمی تجربه که شما میگینم، این درسایی که گرفته شده، چشم دیده که بوده، شواهدی که بوده، تمامش در نظر بگیریم و می سوال مرا پاسخ بدین. اگر چنین بوده و تجربه چنین ثابت ساخته و انتظارم این چنین است، پس چرا طالبان از نیروی منظم امنیتی در هرات استفاده نکرد و برعکس ملیشه ها را فرستاد در مقابل مردم ملکی و غیر نظامی در اون منطقه و در هرات؟
1: ببینید طالب نخواست و نتوانست تبدیل به حکومت شود. یعنی رفتار فقط رفتار ملیشه‌ای فقط در هرات نیست، در همه جا شما در بدخشان ببینید در مسئله غارت معادن طلا همین رفتار ملیشه‌ای وجود داره، در خیلی از شهرهای دیگه افغانستان همین رفتار ملیشه‌ای وجود داره. عرض کردم که طالب یا نخواست یا نتوانست که تبدیل به حاکمیت قانونمند بشه که قانون اساسی داشته باشه، پلیس ملی داشته باشه، فقط یک یونیفرم سر پرنتومانای کشوال خود ایجاد کردن و اون یونیفرم پلیس موندن، موتورسیکلای عجیب غریب گرفتن، موتورا رنگ کردن، فکر کردن که با رنگ کردن موتور یا یونیفرم دادن و مثلا اصلاح کردن کمریش پلیس به وجود میاد. ما پیشفرضم ایست که اگر طالب تغییر بکنه، یک روند تغییر داخل خود طالب ایجاد شد و فهو المراد، و الا طالب محکوم به سقوط است، مثل دوری اول محکوم به سقوط است. ببینید چرا جمهوریت ساقط شد. جمهوریت ده ها دلیل بر سقوط وجود داره. یک دلیل ظلم بر انسان ها بود، مظالمی که در دوره جمهوریت صورت گرفت، زود جمهوریت ساقط شد چون دعای مردم پسرشان نبود، اراده مردم پسرشان نبود. وقتی که دعای مردم افغانستان، اراده ملت افغانستان در پسر طالب نباشه، باید هم پلوق میپره. طالب یعنی می لحظه، یعنی همین دیشب قوی‌ترین هجمات را پاکستانی و علیهشان داشتن و ده ها نفر اونجا کشته شدن. حالا گفتم میشه که مثلا اون 10-12 نفر هم طفل کشته شده، حالا اون طفل ها سی دی پی بوده، هر کسی بوده، بالاخره طفل بوده. طالب که یک دشمن بسیار سخت و خطرناک مثل پاکستان داره در حال حاضر، این مجبور با ملت خود آشتی بکنه، دروازه‌های صلح و گفتگو رو باز بکنه، دروازه تغییر ایجاد بده، و الا هم سنت الهی است که طالب ساقط میکنه و هم اراده ملت افغانستان منسجم میشه. طالب فکر نکنه که دلخورش این اختلاف رهبرا باشه، ولیکن ملت از رهبرا عبور میکنه و ملت افغانستان منسجم میشه، یک دست در برابر ظلم حساب میشه. مثل که همین الان من و یک میاخیل پشتون سنی در کنار هم هستیم تا صدای مظلومیت مردم ایران بلند کنیم. یقین داشته باشه طالب که اگر این ظلم استمرار داشته باشه، کل ملت افغانستان از همه اقوام به خاطر سیفای حقوق ملت افغانستان، دفاع زنان افغانستان متحد بشه و به سال طالب برمیچینن انشاءالله.
0: سپاسگزار. ولی آقای میاخیل، در حالی که پاکستان دیشب دست به حمله میزند در کنر، خوست و پکتیکا، اما طالبان مصروف بازداشت خواهران و مادران و زنان مردم افغانستان است و امروز کس خم به ابرو هم نمیاره. یک دو نفر از سخنگویان طالبان میان، اونم یک پیام صوتی میتن، مثل که آب از آب تکان نخورده، این مملکت صاحب داره نداره که پاکستان هر روز میاد بم مندازه به نام تی تی پی، به نام هر گروه تروریستی اونجا دست بادم کشی میزنه. این چی معنا داره؟
2: اول خود پاکستان طول مداخله و بمبار و ملکی هدفونه بمباراول دا قابل تخبیه ده او طول افغانان یعنی پدی پویگی پاکستان چه دا افغانان و اغا حساسیت نورم دا پاکستان پا مقابل که اضافه کی گی. دلتا بیا سوال داده چه دو سوال نور مطرحی گی چه پا داسه حالا که چه پا طالبان منی فشار اضافه کی گی پا هرات که یا پا نور زینی که یا بیا پاکستان رازی دا بمباری که و اغم ملکی هدفون اولی ده دین این هدف داده چه توجه ده طالبانون بیرت بل طرف تا انتقال کی یا پا طالبان مانی فشار کم شی او یا داده چه ده طالبانو پا منز که بعد علقه ده پاکستان سر همغی گیدی او ده غصی یعنی حمله تر سرکی. بیا هم خبره ما از ما پخوانی مرکو کم ده خبره و چه پاگاول و بمباریو که چه کابلی گوشته طالبانو عکس العمل سیاسی عکس العمل د پاکستان په مقابل کې ډیر ضعیف وو او هغه دا و چې په هغه وخت کې دیو باید پاکستان سفارت د افغانستان وستلی وی خپل ډیپلوماتان یې باید راایستلي وی. په عین حالت کې باید یوه لویه جرګه رامنځته کړې وی چې هغې کې د افغانستان ټول اقشار د ټولو سیمو یعنی واقعي لویه جرګه وی او هغې و د افغانستان د راتلونکي په باره کې هم تصمیم نیولی وی، یعنی دغه یو بحران په فرصت بدل کړی وی. متاسفانه چې طالبان فرصتونه درلودل او دغه فرصتونه هره ورځ د لاسه ورکوي او تاسې ګورئ چې په یعنی طالبان د انزوا په حالت کې دي. دا چې صحیح ده چې د ایران سره به روابط لري، د چین سره به لري یا بیا د روسیې سره، خو دا د افغانستان مشکل نه شي حل کولی. دا ټول استخباراتي مشکلات دي او یا فرضاً ایران و پاکستان، ایران و چین و روسیه د طالبانو سره روابط په دې خاطر نه دي چې د طالبانو هغه حاکمیت دیو منلی دی یا هغه تاییدوي، بلکې هغې خپل مشکلات لري. په طور مثال روسیه مرکزی آسیا هغه غواړي چې د افغانستان د شر نه په امن کې وي، یعنی افغانستان افراطیت هلته پوس پیدا نه کړي، مواد مخدر
0: هلته. ولی آقای میاخیل، مسئله را که من در سوال خود میخوایم نظر شما را در موردش بدانم این است که افغانستان تبدیل شده به خانه بی صاحب و اصلا برای طالبان فرقم نمی کنه. پاکستان شب، صبح، چاش، دیگر، جمعه، پنجشنبه هر روز دلش خواست می بم مندازه و مردم را می کشه و برای طالبان هیچ مهم نیسته. آیا اینمی در یک حکومتداری، در یک کسی که خود نظامدار میگه، خود را حاکم میگه، نشانی از یک بحران، فروپاشی، ناکامی است یا نیست؟
2: بحران خوب افغانستان که بحران موجود ده چی اون نظام آقا ولسی و نړیوال مشروعیت و نلری، قانون اساسی هلته نوي، ځکه ولس ځان یعنی دیو خپل هم ولس ته مسؤوله نه دي، ځان د دې ولس یعنی د هغه حقوقو نه دفاع نشي کولی. نو په دې خاطر باندې دا یو لوی بحران دی په افغانستان کې چې دلته یو قانوني ولسواک او مشروع نظام نه وي. نو په دې خاطر باندې چې کله چې د کور خراب وي نو بیا هغه نظام یا حاکمیت نشي کولی چې فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت خلکو ته مساعد کړي او یا هغه برابر کړي. په یوازې دا کېږي چې هر هېواد په افغانستان کې مداخله کوي.
0: ولی اینمی روی کرد طالبان، اینمی دید طالبان و می نو نگاه طالبان در رابطه به افغانستان، واکمیت افغانستان چی را به ما میرسانه؟ یعنی خود طالب هم خود را مسئولی مملکت نمیدانه. مثل از که یک آدم رفته در اتاق یک سرای زندگی میکنه، یک چهار روز یک جای مسافر است میره، آیا یه می نشانه را نداره؟
2: ګوره ما پرون هم یو شی په فیسبوک کې لیکلی و، طالبان پخپله پخې هر ورځ وهي، هر ورځ دغه فرمانونه کنه. د طالبانو مخالفین کابلسي هم ورته اشاره وکړه چې منسجم نه دي، منظم نه دي، هغه اعتماد چې لازم دی هغه په سیمه نړۍ او یا پخپله د افغانانو په منځ کې تر اوسه پورې لاسته نه راوړی. یعنې موږ ټول د طالبانو په هغه د طرز د حکومت سره مخالف یو، متاسفانه هغه انسجام وجود نه لري. اما کوم مواد چې دی یعنی ولس ته په لاس کې ورکوي، هر ورځ داسې عمل کوي چې هماغه مخالفین بیرته دی په مقابل کې استعمالوي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دی په ډېر ضعیفه حالت کې دی او وضعیت کمدغسې دوام کوي، یعنی وضعیت د دې نه هم خرابیږي. مخکې تاسې د طالبانو په داخل کې د تغییر مسله وکړه او کابلي سیمه ته اشاره وکړه چې او که داسې یو تغییر په داخل کې رامنځته شي دا بهتر کار دی، اما که رامنځته شي مگر دغه د 15 کال خلکو انتظار ویسه دغه تغییر رامنځته نه شو، وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، فقر اضافه شوی دی، امنیتي وضعیت خراب شوی دی. هر ورځ تقریبا 600 ماشومان او ښځې د یعنی د فقر او د صحي خدماتو د یعنی نشتون له امله تلف کیږي. نو وضعیت په فزیکي لحاظ، رواني لحاظ او بشري امنیت لحاظ باندې نو په دې خاطر باندې دا یو لوی بحران په افغانستان کې موجود دی چې تر څو یو قانون مسواک او مشروع نظام هلته رامنځته نه شي.
0: درست. تا اینجا آقای کابلی به دو مسئله پرداختیم، بس هرات، بس پاکستان. حالا بیاین بریم در رابطه به بدخشان. در بدخشان از دی زمان شاهد هستیم که جنگ و درگیری جریان داره. طالبان پشتون از مناطق پشتون نشین میان بدخشان را از کار میکشن، معدنشان را میگیرن، زمینشان را میگیرن، عوایدشان را میگیرن، خانه نشین ساخته شونه و تا کسایی که به نام بدخشی رفتن در صفوف طالب جنگیدن امروز بیکارترین مردم هستند در همون منطقه شیشتن و منتظر هستن که طالب پشتون برشان داد بده که چی کنن یا چی نکنن. چرا؟ و به چی معنی؟
1: متاسفانه خب طالب بر اساس قرائت تک ساحتی، تک مذهبی، تک قومی حاکمیت خودش را پیش برده. حتی اگر در داخل اقوام شما وارد شوین ببینید که بعضی از مناطق طالب تر هستند، پشتون تر هستند از دیگرها. در داخل خود قندهار شما ببینید کسایی که از قوم و قبیله ملای بتوله است اونا طالب تر و قندهاری تر و پشتون تر است تا یک قوم دیگه مثل اچکزی. طبیعتاً طالب به عنوان پیروزی میدان که خودش تلقی میکنه که با کمک امریکایی‌ها و منطقه و قطر و بقیه پیروز شده به حکومت آمده، مغرور از این پیروزی احساس میکنه که سایر اقوام افغانستان رعیت از ایناست و برده از ایناست و دیگران مهمان هستن و مهاجر هستن. از این نگاه طالب به همه اقوام همیست، نگاه به شیعیان همیست، نگاه به زنها همیست، نگاه به شهروندهای افغانستان فقط تک ساحتی، تک روایتی، تک قومی و تک حزبی است. ولذا فقط مسئله بدخشان نیست، یعنی در همه ساحات وقتی که طالب با او قرائت امنیتی، با او قرائت قومی و قبیله‌ای که عشیره‌ای که داره، متاسفانه چنان که پیشتر میاخیز اشاره کردن، حتی امروز یک ابلاغی از طرف خود ملا هیبت الله صادر شده که از بعد در هیچ اداره طالب‌ها کسی اجازه تلفن هوشمند داشتن را نداره. از همیان نزدیک محرم هستیم، محدودیت‌ها را بر محرم ایجاد کردن. طبیعتاً بر کسایی که دلخوش به طالب بودن، کسایی که فکر می‌کردن که فقط با گفتگوی صرف میشه به اصطلاح با حوصله صفر میشه از طالب امتیاز گرفت، امروز به این جنبندگی باید برسیم که چی طالب اچکزی، چی مردم اچکزی باشه، چی میاخیل باشه، چی روشنفکر و توکنکرات باشه، چی مسلمان باشه، چی بدخشانی و جنوبی باشه، باید بدانه که طالب زبان زور جز زبان زور نمیفهمه. لذا من یک پیشنهاد بسیار معقول بر شما دارم. اگر صدای مظلومان زنای هرات رو طالبا شنیدن و او دوتا شهیده که سر جنازه سردست مردم هرات مانده، او قاتلها را آمدن طبق قانون خود طالبا قصاص کردن، فهو المراد. و الا من می تلویزیون شما به ملت افغانستان میگم که به خاطر دفاع از ناموس افغانستان که دیگر از زندانهای طالب به ناموس افغان تجاوز نشه، اهانت نشه، در این سرکا امر معروف تجاوز نکنه، من میگم فرض الهی و فرض شرعی و فرض ملی هر افغان است که هر جایی که لباس سفید پوش امر معروف نهی از منکر طالب را دید، به جای تظاهرات و کارهای مدنی و معدنی و محکومیت کردن همیشگی، هر جایی که مأمور ملیشه‌ای امر معروف و نهی از منکر را دیدن، همون فلفور نیروی مقاومتی رو به سزای اعمالش برسانه تا تشفی خاطر زنای افغانستان شود. من تکرار میکنم که طالب باید تغییر بکنه، اگر تغییر نکنه خدا رو تغییرش میده، خدا نظامش رو تغییر میده. و امروز که روز مباهله است، روزی که پیغمبر با نصارای نجران مباهله نمود، ما در همین جا خدای متعال میگویم در همین روز عید بزرگ که خدای متعال عذاب را به این طالب نازل بکنه که به سر انسان افغانستان، به سر ملت افغانستان، به سر شهروندان افغانستان که غیر از خدا نه در منطقه و نه در جهان پناهگاهی ندارن، خداوند متعال عذاب را به این طالب نازل بگردانه.
0: درست. ولی بیشتر بدخشان مثال زدم، یک مثال دیگه هم بگویم در این برنامه. در تیوره غور طالبان علمندی میاین از مردم بیچاره که یک گیاس به نام وشا یا وشق اون امور جمع‌آوری میکنن، میاین این مردم هم میزنن به زور اونا میبرن که گیاه را خودشان بفروشن. البته یک گیاه کمیاب است و در یک فصل مشخص از سال می. آقای میاخیل، اینمی سه مثال یا چهار مثال را که داری بحث برش پرداختیم، هرات و بدخشان و حملات پاکستان را اگر همیشه در نظر بگیریم، آیا این نشانه از یک فروپاشی است یا نشانه از این است که واقعا دیگه کارد به استخوان رسیده و بحران در افغانستان از حدش هم گذشته و فراتر رفته؟
2: ملک صاحب، زه فکر کوم چې بعضی وخت کې موږ اصطلاحات چې سل مالو نو لږ باید سړی دقیق وسی. هغه طالب چې د قندهار دی او که د مشرقي دی او که د بدخشان دی او که د پنجشیر دی او که د شمال دی، دا ټول یو فکر لري. تاسې به د هغه ملا اونابي خبرې اورېدلې وي، تاسې به د بدخشان د ملایانو خبرې اورېدلې وي. یعنې په طرز د تفکر کې هېڅ فرق نشته دی. نو په دې خاطر باندې موږ دا تقسیمول په قومونو مانی یا په سمت مانی زفیر کوم داس بابا دا ویلی شو چې اکثریت د کوم سمتونو چې دی هلته به اکثریت وي، اما دا معنا نه ده چې د طالب فکر یعنې دا زیات باید وغندل شي. نه، موږ د قوم او د سمت او د دغه په حساب مانی. طبیعي خبره ده چې کوم بحران چې په بدخشان کې رامنځته شوی دی، هغه هلته د سرو زرو مسله ده، هلته د معدنونو مسله ده، هلته د منافعو مسله ده، د فساد مسله ده. نو په دې خاطر باندې هلته اختلاف موجود دی. او پخوا هم تاسې که د جمهوریت وخت کې ګورئ، جنګونه په هغه ځایونو کې چې هلته طبیعي منابع وي، فرضاً زه د ننګرهار والی وم، زمونږ په هغه سیمې نارامه وي چې هلته د شوکاڼي معدنونه موجود و، لکه شیرزاد، خوږیاڼي یا د شینوارو منطقه، نو هلته دا موجود و. نو اوس هم بدخشان کې هلته عاید دی، هلته په سلهاو میلیونه، یعنی ځکه چې بعضی ارقام چې هغه وخت کې موږ ته راټول کېدل، یو وخت کې زه بدخشان ته ما سفر درلوده، تقریبا $300 میلیونه د طلا عاید په بدخشان کې موجود دی. نو دغه معنی په خپله جګړه ده، په دغه معنی یعنی دلته د عقیدې مسله نه ده، دلته د سمت مسله نه ده، د ژبې مسله ده، دلته د منافعو مسله ده. نو په دې خاطر باندې دغه جنګونه هلته موجود دي. البته نور معدنیات، لاجورد او دا نور مسایل هم هلته موجود دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دغه هلته د منافعو مسله ده، فساد مسله ده، د قدرت نفوس مسله ده. او طالب چې هر چا دی، طالب دی، نو موږ د طالب د فکر سره مخالف یو، او هغه باید تغییر وکړي تر څو چې په افغانستان کې بیا هم هغه خبره راځي. نه طالب ملت نفی کولی شي، او نه موږ ویلی شو چې طالبان فرضاً د یو سیاسي جریان په شکل باندې په افغانستان کې موجود نه وي. خو خبره دا ده چې ټول باید یو قانوني نظام هلته موجود وي. همدغه علت دی چې موږ ویو چې جنګ د مسایلو لارې حل نه دی. ځکه ما مخکې په تیرو خبرو کې لږ مخکې اشاره ورته وکړله چې سقوط بیا راځي د جنګ د لارې، افغانستان نور هم بربادیږي، افغانستان کې نور هم مشکلات اضافه کیږي، کمیږي نه. نو په دې خاطر باندې موږ یو قانونی او واقعیت دغه دا ده چې یو داسې جرګې ته چې هغه واقعا ټول افغانان په هغې کې موجود وي، هغه دایره شي او افغانان پخپله دا ابتکار وکړي. او دا طبیعي خبره چې په داخل افغانستان کې به کوي، او طالبان هم دې کې هغه اولین رول او مسؤلیت د هغې وده. نو چې تر څو یو قانونمند نظام دپاره زمینه مساعده شي، که هغه رامنځته نه شي، دا بحرانونه به اضافه کیږي، فقر به اضافه کیږي، نیابتي جګړې به اضافه کیږي په افغانستان کې. افغانستان به د منطقې او د سیمې د رقابت مرکز ګرځي، او مذهبی خبره ده چې هلته منابع زیاتې دي، هلته به جنګونه هم زیات وي، که هغه بدخشان دی، که هغه ننګرهار دی، که هغه هلمند دی یا نور سیمې دي. نو په دې خاطر باندې موږ هدف دا ده چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي، هدف دا ده چې افغانان بیا د یو بل بحران سره مخامخ نه شي. نو دې دپاره دغه لارې پکار دي.
0: جناب میاخیل، وقتی که به شما میگن به یک بحران دیگه، پیشتر خود شما گفتین که یک بحران عملا در افغانستان وجود داره، یعنی وقتی که انوز شما امید دارین که این تغییر از داخل میایه، چگونه نزدیک به 5 سال شد مردم افغانستان چند سال دیگه منتظر باشن که این تغییر بیایه؟ و پیشتر در رابطه به مسئله بدخشان که شما گفتین یا غوره که من پیشتر مثال زدم، درست است که تمام پشتونا طالب نیست میاخیل صاحب، ولی اکثر طالبا پشتو گپ میزنه و هدف خودم افغانیت و اسلامیت میگه و چیزی است که عملا جریان داره در بدخشان. یک تاجک از معدنشو طرف میکنن، قرارداد میبرن به یک پشتون میدن. اینا چیزای است زبان فارسی را حذف میکنن، کس حق نداره به زبان خود گپ بزنه. در اداره که بری مردم عملا به ما میگه وقتی که فارسی گپ بزنی کس اصلا سلام تبریک نمیگیره، باز وقتی که پشتو گپ بزنی دروازه برید باز از خوش آمدی. این چیزایی است که جریان داره. و ها یک مسئله دیگر رو میخیل صاحب اضافه کنم، با تمام احترام به شخصیت شما، چند دانه پشتون دیگه مثل شما بوده آمده روی کرد طالب نقد کرده؟ بسیار کم است. با مردم گله داره، درد مردم افغانستان حتی مشترک نیست. یک طرف میرست طالب باید میکنه، یک طرف بر ضد طالب هسته. البته این موضوعات هست میاخیل صاحب که ما شما باید بسیار واضح صحبت بکنیم، چرا که دیگه گپ از گپ گذشته و باید به راه حل در نهایت برسیم.
2: گوره خوزا هم یعنی پختو خبری کوم، ولی دا قرارداد ما ته نه راکوي، ځکه زه طالب په فکر باندې نیم کنه. په سلهاو په لسګونو پښتانه شپه او ورځ په دغه سوشل میډیا کې لګیا دي، او د طالبانو دغه موجوده حاکمیت د دېو هغه اداره د نقدۍ سره. حتی تاسو ګورئ چې ډېر غیر پښتانه کابل ته تګ راتګ لري، د هغې ورسره رابطه لري، هلته فرضاً هغه تاییدی په یو شکل باندې. موږ ځکه وایم چې دا د قوم سم پورې مه تړئ، راځئ چې د افغانستان مشکل حل کړو. د افغانستان مشکل همدغه دی چې ټول افغانان د یو قانون په چوکاټ کې هلته ژوند ولري. دغه یوازنۍ لار ده. بله هره لار چې ده، هغه که د معاملې لار ده، هغه د استخباراتو ده، که هغه د زور لار ده، په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي. نو زه ځکه وایم چې بحران خو دې کې شک نشته چې بحران موجود دی، اما بحران په بحران باندې حل کې، یعنی وینه په وینه باندې ته غواړې چې پاکه کې، هغه لوی متل دی زموږ استاسې. یعنی زه هغه شیان ګورم چې آینده د افغانستان څه رقم کېږي،
0: درست
2: که چېرې افغانستان کې ثبات رامنځته کېږي، امن راځي، د ولس ژوند ښه کېږي، موږ هغه لارې چارې باید ولټوو. که داسې لارې چارې لټوو چې هغه بل بحران ایجاد کړي او د اوس وخت نه نور بتر شي، دا جدا مسله ده. دلته ګوره لږ فرق دا دی چې کله یو سړی د یو لارې حل وړاندې کوي، هغه سم د سټاپه پرې لګېږي چې ته وله اوس مو امید لرې. نه، امید خو باید موږ ولرو، که امید ونه لرو خو بیا ژوند نشو کولی. موږ امید لرو چې باید په افغانستان کې امن راشي، موږ امید لرو چې په افغانستان کې ثبات راشي، او افغانستان د بحرانونو نه وتی دی. دغه بحران نه به هم وځي، که 15 کاله پس وي، که 10 کاله پس وي، که 10 کاله پس وي، خو خبره دا ده موږ د بحران د وتلو معنی فکر وکړو، نه په اشخاصو، افرادو، تنظیمونو، ډلو باندې، او دا نتیجه هم نه ورکوي. سره
0: سپاسگزارم میاخیل صاحب. شما و آقای کابولی جنبندی بسن باشه با شما، به کجا روان است طالبان و خلاصه داستان افغانستان به نظر شما؟ پیشنهاد آقای میاخیل هم در نظر بگیریم. البته
1: افغانستان، خب اگر شما از اقتصادی، از لحاظ اجتماعی محاسبه کنین، امروز میزان مرگ و میر بسیار بالاست، فقر، گرسنگی بسیار بالاست. شاید طالب ها ابراز کنن، کسایی که طرفدار طالب هستن ادعا کنن که طالب ها در فلان فرمت ها موفق بودن، ولیکن در چیزی که طالب ها موفق نبودن که امروز اکثریت ملت افغانستان خواهان حکومت نیستن. یعنی بعد از 5 سال که فرصت کافی بر طالب ها بود، طالب ها باید بخش معظم از ملت افغانستان کنار قرار میداد. درسته که شما انتقاد کردین که خیلی از پشتون ها سکوت میکنن، ولی که شما با اطمینان میگم که اکثریت پشتون مخالف طالب هستند، ولی به خاطر عملکرد خیلی از اقوام دیگه اونا متاسفانه عکس عمل منفی نشان میدن و با صدای بلند انتقاد نمیکنن، در حالی که بیشترین آسیب را طالب بر همه ملت افغانستان، بر وحدت ملی افغانستان، همین شما گفتین، زدیت با تشیع زندیت با فارسی زبان ها هیچ چیزی نیست که منکر شود، ولی وحدت ملی افغانستان را که کسایی مثل آقای میاخیل و ما فقط سالها بر تلاش کردیم که یک ملت واحد باشیم، یک بیرق واحد داشته باشیم، یک قانون اساسی واحد داشته باشیم، و طالب آسیب زده و این آسیب چیزی نیست که به سادگیت و با یک محکومیت و با یک جبهه و با یک تشکیلات اینا حل شود. افغانستان به عنوان یک ملت در خطر است، افغانستان به عنوان جغرافیا در خطر است. طالب باید بفهمه این غرور از کلی طالب باید بیرون شود که این مرتبه سقوط مثل سقوط سال 2001 نیست. یعنی اگر طالب به افغانستان، به اسلام، به امو حزب و سازمان خودش فکر میکنه، باید سریعتر بر تغییر خود آماده بسازه. منطقه بعد از جنگ که ایران و آمریکا دارند، یقین دارم که منطقه طالب وادار میکنه که تغییر بکنه، و ما امیدوار هستم که یک اجماع در خود منطقه ایجاد شود. ما امیدوار هستم که رهبران سیاسی افغانستان که اختلاف از اینها یک فرصت بر تداوم طالبان شده، بر غرور طالبان شده، اگر نخبگان افغانستان، اگر رهبران افغانستان در یک جبهه واحد جمع شوند و هوای نفت کنار بگذارن، آدم با چکچک طالب میور داره. امروز که بزا گفت که جمعیت کفر از پریشانی ماست، این طالب که قدرت داره به خاطر ضعف ماست، به خاطر دویلا در درون طالب بسیار اختلاف بالاست، به خاطر منافع، به خاطر موضوعات امنیتی، به خاطر پروژه‌ای که به مناطق مختلف گرفتن، در پروژه‌های مختلف، در این مسئله خود تی تی پی بین خود طالب اختلاف وجود داره، در موضوعات شرعی، در موضوعات داری بین طالب اختلاف فراوان وجود داره، ولی اون چیزی که طالب را دل خود ساخته اختلاف بین نیروهای مخالف در بیرون است. و انشالله امیدوار هستم که ملت افغانستان قبل از طالبان ملت افغانستان تغییر بکنه، از این بد اخلاقی ها و از این بد زبانی ها پرهیز بکنیم، یک ملت واحد شویم، یک بازوی واحد شویم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
1: حکومتی که دیگاه بر اصلاح شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیز را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
4: شمار از مهاجران افغان در ایران روز چهارشنبه در حمایت از اعتراضات مردم هرات در برابر سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران تجمع کردند. آنها شعارهای کار، تحصیل و آزادی سر دادند. مهاجران افغان در یکی از پلاکارت‌ها نوشته بودند که سند عزت خون پاک جوانان جبرئیل هرات است. در یکی از ویدیوهایی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، معترض دیده می شود که می گوید پشت دختران و مردم افغانستان باشید، نگذارید که خون کس پایمال شود. این تجمع یک روز پس از اعتراضات در منطقه جبرئیل هرات برگزار شد، راهپیمایی که توسط طالبان سرکوب شد. بر اساس گزارش ها، در نتیجه سرکوب این اعتراضات، طالبان موفق به بازداشت شمار زیاد از باشندگان این منطقه هرات شدند.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
10: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات جدید خود علیه جمهوری اسلامی را که در پاسخ به سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا انجام داد به پایان رسانده است. طبق اعلام سنتکام نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات دقیق که از جنگنده‌های نیروی هوایی و نیروهای دریایی آمریکا شلیک شد، سامانه‌های پدافند هوایی، استگاه‌های کنترل زمینی و سایت‌های راداری نظارتی جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. سنتکام این عملیات را پاسخ متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجارتی بین‌المللی در حال عبور از آب‌های منطقه توصیف کرد. سنتکام تأکید کرده که نیروهای آمریکایی همچنان در حال آماده باش باقی ماندن و برای دفاع در برابر تجاوز غیر موجه جمهوری اسلامی آمادگی دارند. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد که شام سه شنبه در تیراندازی افراد مسلح در شهری که در منطقه کلولان در شرق شهر جوهانسبورگ دست کم 12 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. پلیس روز چهارشنبه در خبرنامه نوشته که بعد از این حمله جستجوی گسترده‌تر را برای یافتن بیش از 10 مظنون آغاز کرده است. تا کنون انگیزه این تیراندازی روشن نشده است. به گفته پلیس مهاجمان با یک موتر سفید رنگ تویوتا وارد محل شده، از دو مسیر مختلف به این شهرک راه یافتند و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. آنان سپس با همان موتر از محل گریختند. افریقای جنوبی که از بالاترین نرخ‌های قتل در جهان را دارد و به طور متوسط روزانه حدود 60 قتل در این کشور ثبت می شود. نیویورک تایمز در گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکرات محرمانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار دارند، نوشته که این گفتگوها بسیار فراتر از بحث درباره بازگشایی تنگه هرمز پیش رفته و نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده، طرح مبهم از چارچوب یک توافق است. نیویورک تایمز در گزارشی که شامگاه سه‌شنبه 19 جوزا منتشر شد، نوشته که آمریکا پیشنهاد کرده مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیشرو در سوئیس برگزار شود. به گفته این مقام ها و دیپلمات ها، گفتگوها در حال حاضر به 4 محور اصلی شامل تعلیق 20 ساله هر گونه غنی سازی اورانیوم، همکاری با

نقص مقررات آشپز بر روند دیپلماتیک آسیب میزند. او حفظ دیپلماسی و میدان در کنار هم ابزار برای سیانت از منافع و امنیت ملی ایران هستند. بقایی گفته که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هر کجا لازم بداند به دشمن پاسخ خواهد داد و اندک درنگ نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حفظ در حوزه دیپلماسی ارکان حاکمیت در هماهنگی کامل هستند و هر جا لازم باشد از ابزار دیپلماسی و در صورت اقتضا از نیروی نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهند کرد. او گفت که روند مذاکرات با توجه به تحولات بامداد چهارشنبه بررسی خواهد شد. با وجود مخالفت مسکو و پکن، شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی روند بازگشت تحریم‌های این سازمان علیه جمهوری اسلامی در پی فعال‌سازی مکانیزم ماشه را تصویب کرد. در این نشست که شامگاه سه‌شنبه 19 جوزا برگزار شد، پیشنهاد بررسی این موضوع با 11 رای موافق در برابر 2 رای مخالف چین و روسیه به تصویب رسید. پاکستان و سومالی نیز به این طرح رای مبتنی دادند. این جلسه در حال برگزار شد که اختلاف نظر میان آمریکا، بریتانیا و فرانسه از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر درباره بازگشت تحریم‌ها علیه تهران شدت گرفته است. معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل کشورهای غربی را به تلاش برای پیشبرد یک جانبه این روند متهم کرد و گفت که برخی اعضای شورای امنیت بدون توجه به نگرانی‌ها و اختلاف موجود برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران فشار آوردند. او هشدار داد که تهدید با استفاده از زور یا توسل به جنگ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و وضعیت خاورمیانه را در مسیر خطرناک قرار دهد. سون اضافه کرده که شورای امنیت هیچگاه درباره فعال‌سازی مکانیزم ماشه به اجماع نرسیده است. ماریا زاخروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، چهارشنبه 20 جوزا با اشاره به دور جدید حملات آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسکو نسبت به دور تازه تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به شدت نگران است و از طرف‌های درگیر خواسته خویشتنداری را از خودشان نشان دهند. او گفت که به شدت نگران دور تازه رویارویی مسلحانه میان آمریکا و ایران هستیم که با تجاوز آمریکا و اسرائیل علی ایران آغاز شده است. از طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتنداری نشان دهند و فوراً حملات نظامی را متوقف کنند. زاخر با همچنان ابراز امیدواری کرده که وضعیت هرچه سریع‌تر به مسیر سیاسی و دیپلماسی باز گردد. همچنان لین چیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، چهارشنبه 20 جوزا در نشست خبری با خبرنگاران در واکنش به حملات اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت چین عمیقا نگران این تنش‌ها است و از طرف‌های درگیر خواسته که خونسردی خود را حفظ کنند، خویشتنداری نشان دهند، از تشدید تنش‌ها خودداری و اقدام‌های ملموس برای کاهش تنش انجام دهند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان از آمریکا و جمهوری اسلامی خواسته که از ابزارهای سیاسی و دیپلماسی برای دستیابی سریع با تشخیص جامع و پایدار استفاده کنند. فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین در بیانیه با اشاره به حملات اخیر جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکومت ایران به گفته این نهاد بر روی کرد خصمانه خود ادامه داده و آمدانه با موشک و پهباد غیر نظامیان در این کشور را هدف قرار داده است. در ادامه بیانیه تصریح شده است که استفاده آمدانه از موشک و پهباد برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. در این بیانیه آمده است که سامانه‌های دافنده هوای بحرین با آمادگی رزمی بالا با این حملات مقابله کرده و تعداد حملات هوای ایران را رهگیری و منهدم کردند. فرمانده کل نیروی دفاعی بحرین تاکید کرده که تمامی یگان‌ها و تسلیحات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی دفاعی برای حفاظت از کشور قرار دارند. این فرمانده همچنان از آمادگی رزمی و هوشیاری نیروهای خود در انجام وظیفه ملی برای دفاع از کشور ابراز افتخار کرد. وزارت خارجه مصر در بیانیه حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها دانست. در این بیانیه آمده است که این حملات تشدید خطرناک به شمار می‌رود که می‌تواند امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند. وزارت خارجه مصر همچنان بر همبستگی کامل قاهره با اردن، بحرین و کویت تاکید کرد و اعلام کرد که از اقداماتی که این کشورها برای حفظ امنیت، ثبات، حفاظت از شهروندان
و توانمندی ملی خود اتخاذ میکند حمایت میکنند. در ادامه این بیانیه تاکید شده است که امنیت و ثبات کشور عربی بخش جدای

0: پذیر از امیر میلی مصر و جان عرب است، قاهره بار دیگر مخالفت خود را با هر گونه اقدام یا رفتار که حاکمیت کشورهای امنیت و تمامیت ارضی‌آنها را هدف قرار دهد اعلام و بر ضرورت کاهش تنش و احترام به قواعد حقوق بین‌الملل برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه حمله جدید آمریکا به ایران را محکوم کرد و این حملات را نقض فاش منشور سازمان ملل و قاعده بنیادین منع توسل به زور در روابط بین‌المللی خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر با هشدار به کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشته که دولت‌های این منطقه مسئولیت دارند مانع استفاده نظامی آمریکا و اسرائیل از قلمرو و امکانات خود برای انجام عملیات علیه ایران شوند. در ادامه این بیانیه هشدار داده شده که جمهوری اسلامی در چارچوب آنچه حق دفاع از خود خوانده از هدف قرار دادن این کشورها که به گفته آن مبدأ حملات و همچنان پایگاه ها و امکاناتی که برای اجرای عملیات علیه ایران استفاده می شود خودداری نخواهد کرد. در پی انتشار ویدیوی از حمله یک مرد 30 ساله با چاقو در بلفاست پایتخت ایرلند شمالی موج از خشم و اعتراضات ضد مهاجرتی برانگیخته شد. پلیس میگوید که مرد مهاجم را بازداشت کرده است. شامگاه روز دوشنبه 18 جوزا مرد در شمال شهر بلفاست مرکز ایرلند شمالی با چاقو به فرد حمله کرد. قربانی این رویداد به شدت زخمی و به شفاخانه منتقل شده است. ویدیوی تکان دهنده از این رویداد منتشر شده که نشان میدهد مرد روی فردی که در خیابان افتاده نشسته و چندین بار با چاقو به سر و گردن او ضربه میزند. در نهایت گروهی از رهگذران مداخله میکنند و مهاجم را با چوب میزنند و تا پلیس برسد. با گفته پلیس قربانی این حمله به دلیل جراحت شدید در ناحیه چشم و زخم های ناشی از ضربات چاقو به صورت و پشت تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گرفته است. پلیس تاکنون هویت فرد بازداشت شده را فاش نکرده، اما برخی رسانه‌ها گزارش داده که او یک مهاجر سودانی است. مقام های پلیس اعلام کردند که این فرد پس از تحقیقات اولیه به اتهام اقدام به قتل، حمله سلاح سرد در مکان عمومی و تهدید به قتل تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. قرار است متهم امروز چهارشنبه در دادگاه حاضر شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه، خون سردی می دود آهسته و غمگین. و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد عمر فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما بسوی زمهریر شب.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: صدای شما.
9: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلامدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. هشدار تند ترامپ به تهران. رئیس جمهور آمریکا تهدید حمله به نیروگاه‌ها را تکرار کرد. پزشکیان می‌گویند نشانه استیصال است و نه قدرت. حمله پاکستان به افغانستان 11 روز پس از اظهارات ملا یعقوب. طالبان در واکنش سفیر پاکستان را احضار کرد. و حمله ایرلندی ها به خانه های مهاجران. موج مهاجر ستیزی به بلفاست رسید. حمله یک پناهجو با چاقو اعتراضات خشونت آمیز را برانگیخت. آخرین خبرهای مرتبط به ایران و آمریکا آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با هشدار شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که واشنگتن ضربه سخت به آنها زده است و این حملات تکرار خواهد شد. او تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران وقت زیادی را تلف کرده است و اکنون باید تاوان آن را بپردازد و توافق جدید را امضا کند. این طرف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در واکنش به تهدید ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور، شبکه‌های حمل و نقل و نیروگاه‌ها را شریان‌های زندگی مردم خواند و گفت که این اقدام نمایش قدرت نیست. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که به اقدامات قاطع خود علیه ایران و گروه‌های نیابتی آن ادامه می‌دهد. در همین حال یک هیئت بلندپایه از قطر پس از رایزنی با مقامات ایالات متحده برای گفتگو با مقامات تهران به ایران سفر کرده است. مرتبط به همین تحولات همکارمان مرضیه حسینی را از کنگره آمریکا در برنامه با خودم را دارم. مرضیه، ترامپ باز هم تهدید کرد که به ایران حمله میکنه. آیا جنگ دیگر در راه است؟
1: در خصوص جنگ واقعا نمیشه به قطعیت گفت، اما حملات قطعا در راه است. میدونیم که در واقع وضعیت جنگ ایران و آمریکا دیگه از یک جنگ کلاسیک تغییر شکل یافته، به حملات گاه و بیگاه طرفین به هم دیگه به نوعی خلاصه شده و انتظار هم میره که در واقع این حملات موجیش رو که ترامپ امروز اعلام کرده احتمالاً امروز ادامه خواهد داشت ما در ساعات آینده در داخل ایران بشنویم. همین لحظه هم گزارش‌ها از حملات دولت آمریکا به مناطقی در ایران شنیده میشه که منتظر تایید این خبرها هستیم. اما اظهارات ترامپ روز چهارشنبه از صبح از ابتدای امر شروع کرد دیگه در واقع در خصوص مذاکره و احتمال توافق صحبت نکرد. به طور قطع در خصوص آغاز حملات دوباره آمریکا به ایران صحبت کرد. حملاتی که به گفته ترامپ میتونه در واقع پل‌ها و تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی رو دوباره هدف قرار بده. این همون ادبیاتی هست که حدوداً 65 روز پیش از آغاز آتش‌بس ترامپ به شدت به کار می‌برد. می‌دونیم که در طول هفته‌های گذشته به طور مکرر از احتمال توافق صحبت کرده، اما امروز بعد از اینکه تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته سر حمله جمهوری اسلامی به یک بالگرد آمریکایی افزایش پیدا کرد، فضای جنگ هست. میدونیم که قیمت نفت هم دوباره افزایش پیدا کرد، یعنی بلافاصله بعد از تهدیدهای ترامپ قیمت نفت برنت 2% افزایش پیدا کرد. اما نکات دیگری که ترامپ امروز در مصاحبه‌های متعددی که داشت، بخاطر اینکه با فاکس نیوز مصاحبه کرد، با کانال 13 اسرائیل مصاحبه کرد، در کنفرانس خبری در کاخ سفید شرکت کرد، مشخصا مهمترین نکاتی که بهش اشاره در خصوص این بود که ترامپ برای اولین بار اعلام کرد که ما در طول این روزهای گذشته حدوداً 60 روزی که از آتش بس بگذره، میگه ما هر شب رادارهای جمهوری اسلامی را در ابتدا تخریب کرده بودیم و چون اونها رادار نداشتن من نمیتونم مسیر کشتی ها رو به طور مشخص مسیریابی کنن، ما هر شب کشتی ها رو از تنگه هرمز عبور میدادیم. ترامپ تاکید کرده ما 100 میلیون بشکه رو در طول این هفته ها از تنگه هرمز عبور دادیم و جمهوری اسلامی حتی متوجه هم نشده و تازه الان متوجه واقعیت شدن. تاکید کرد به خاطر همین هم هست قیمت نفت به گفته ترامپ کنترل شده است. گفت قیمت نفت الان باید بالغ بر 250 دلار در هر بشکه می بود، اما همچنان زیر 100 دلار هست، موضوعی که ترامپ به شدت خرسند بود. اما در اینجا در کنگره هم من با چندین قانونگذار عمدتاً دموکرات امروز مصاحبه کردم. آنچه که اونها میگن هم بسیار مشابه صحبت‌های در واقع ترامپ هست، بعضن جمهوری‌خواها اما دموکرات ها انتقاد میکنن. اونها میگن ترامپ در طول دو ماه گذشته بالغ بر 30 بار گفته که توافق نزدیک است و این بار هم کاملا مشابه دفعات قبلی است، هیچ خبری از توافق نیست، آتش بس هم عملا وجود نداره، وضعیت جنگی است، انتقادی که دموکرات ها میکنن اگرچه جمهوری خواها مخالفش هستن.
0: بله، تشکر مرضی از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی، ممنونم. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است که حملات اسرائیل به سوریه و لبنان امنیت کشورش را به طور مستقیم تهدید می‌کند. رجب طیب اردوغان در نشست گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه تاکید کرده که انقره در برابر حملات علیه کشورهای برادر سکوت نخواهد کرد و اهداف توسعه طلبانه اسرائیل را به خوبی می‌شناسد. او خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف اسرائیل شد.
2: و جنایت شبکه‌سینین
3: حملات نتانیاهو و شبکه آدمکشانی او علیه سوریه و لبنان به مرحله رسیده که ترکیه را نیز تهدید می‌کند. ما در برابر هیچ حمله علیه برادران خود در سوریه و لبنان بی تفاوت نخواهیم ماند. اکنون این افراد و عواملشان تصور می‌کنند که می‌توانند ترکیه را تهدید کنند. ما از قبل نیت، هدف و مقصود شما را به خوبی می دانیم. ما کاملا از هدف نهایی توهم سرزمین موعود آگاه هستیم. هرگز اجازه نخواهیم داد این هدف تحقق یابد. در جزیره قبرس تلاش های برای شعله‌ور ساختن آتش اختلاف در جریان است و ما تحولات را از نزدیک دنبال میکنیم. اگر حقوق و منافع ترکیه و ترکهای قبرس در شرق میانه هدف قرار گیرد، همه باید بدانند که پاسخ ما بسیار روشن و همچنین بسیار شدید خواهد بود. اسرائیل باید متوقف شود. این وظیفه بشریت و جبهه انسانیت است. نباید اجازه داد تاریخ دوباره تکرار شود.
2: تاریخین تکررونه ازین وریل ممرید.
0: پاکستان بار دیگر دیشب به 4 منطقه در شرق افغانستان حملات هوایی انجام داد. در پی این حملات امروز وزارت خارجه طالبان سفیر پاکستان را احضار کرده و به شدت از حمله هوایی به شهرهای کشور انتقاد کرد. طالبان میگوید که در این حملات در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا دست کم 13 غیر نظامی و شمول 9 کودک و زن کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان اما ادعا دارد که به 4 مرکز تروریستان همزمان حمله کرده که 26 تروریست کشته شدن. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
4: آه و فغان زنان روستای منه بر سر پیکر کشته شدگان. ولسوالی سپیره خوست، جایی که در حملات هوایی سه‌شنبه شب پاکستان بیشترین تلفات را متحمل شده. به قول سخنگوی والی طالبان، تنها در این منطقه بر اثر اصابت بم در خانه فرد غیر نظامی به نام ببری دست کم 8 کودک، 1 زن و 1 مرد سال خورده کشته شدند.
5: دبیگه بمباری چکم وکا داغا ایس شا سرانت سا تعلقات لاری اوام که سونوی ظلم ظلم یو بیشتل شا وارو ما شمانی.
4: ولسوالی برمل پکتیکا نیز یکی از 3 مکان است که هدف حملات پاکستان قرار گرفته. منابع طالبان کشته شدن 3 تن در این ولسوالی را تایید کردند. مکان 3 ولسوالی شلتن کنر است. بر اساس ویدیوها حمله بر این ولسوالی نیز بیرونی گسترده به جا گذاشته است. سخنگویان طالبان گفتند در حملات سه‌شنبه شب پاکستان دست کم 13 غیر نظامی کشته شده و 14 تن دیگر زخمی شدند.
6: موږ پر افغانستان دغه برید او تجاوز په کلکه غندو او پر ملکی خلکو بریدونه جنگی او بشری جنایتونه بولو.
4: پاکستان اما با نشر این ویدیوها از حملات به خاک افغانستان روایت متفاوت دارد. وزارت اطلاعات این کشور ادعا کرده که در حملات با دقت بالا 4 پناهگاه تروریستان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به طور همزمان هدف قرار گرفتند. به گفته پاکستان در این حملات 26 شبه نظامی به شمول 3 فرمانده مربوط تی تی پی و شاخه حافظ گل بهادر کشته شدند و مراکز آموزشی و انبار سلاح آنان منهدم شد. پاکستان این حملات را در پاسخ به حملات دانسته که اخیراً در وزیرستان انجام شد. جمعیت انبوه از باشندگان خوست روز چهارشنبه جنازه کشته شدگان را تشییع و به خاک سپردند. بخشی از قربانیان که در کشمکش پاکستان، طالبان و تی تی پی نقش نداشتند. تنش میان پاکستان و طالبان در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت حملات در پاکستان به طور بی پیشینه افزایش یافته. پاکستان طالبان را متهم میکند که به شبه نظامیان تحت حمایت هند پناه داده. طالبان اما پیوسته این اتهامات را رد کرده و آن را مسئله داخلی و ناشی از سیاست های خود پاکستان می داند. حمید فهیم، لندن.
0: اسلام نور فرمانده طالبان در ولسوالی سپیره می گوید که بیشتر قربانیان این رویداد زنان و کودکانند.
7: هر قانون خلاف عمل و چه دی پاکستان پوزی رژیم تر سرکا او دغه په دغه رقم ډېرې پیښې دوی ترسره کړې دي چې عام هېوادوال یې په هر ځای کې شهیدون کړي دي، لکه د نن وکسه ټول په دې کې ډېر په نفر چې دي زنانه او ماشومان دي شهیدان دي او زخمیان یې دغسې زنانه او ماشومان دي.
0: به حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. در پی انفجار یک موتر در شهر بالاشیخا در حومه مسکو راننده موتر کشته شده است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی موتر را در حال نشان می‌دهند که در میان جاده شعله‌ور است و نیروهای اطفائیه برای مهار تلاش می‌کنند. مقام‌های روسی می‌گویند که این انفجار ناشی از یک وسیله انفجاری بوده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرده که در پی تیراندازی افراد مسلح در شهر جوهانسبورگ دست کم 12 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس بیش از 10 مهاجم مسلح شامگاه سه‌شنبه با یک موتر وارد محل شده و در چندین نقطه به سوی مردم آتش گشودند. پلیس عملیات گسترده‌ای را برای دستگیری مظنونان فراری آغاز کرده است. انگیزه این رویداد هنوز روشن نیست. دادگاه در نیویورک حاجی نجیب الله فرمانده پیشین طالبان را به 42 سال زندان محکوم کرد. دادستان ها میگویند که او در ربودن دیوید روت خبرنگار آمریکایی و دو همراهش در سال 2008 نقش داشته است. این افراد به مدت بیش از 7 ماه در افغانستان و پاکستان در مکانهای مخفی نگهداری می شدند. و گفته دادستان ها هدف این گروگانگیری دریافت پول و آزادی زندانیان طالبان از زندانهای آمریکا بوده است. نجیب الله در سال 2007 فرماندهی طالبان در میدان بردک را بر عهده داشت. در سال 2020 هنگام سفر به اوکراین بازداشت و به ایالات متحده منتقل شد. در میان ویرانه‌های جنگ در غزه مردم تلاش می‌کنند تا با بازیافت پلاستیک‌های بجامانده از ساختمان‌های تخریب شده زندگی را از نو بسازند. با نابودی کامل سیستم آبرسانی کارگاه‌های محلی لوله‌های انتقال آب تولید می‌کنند تا آب آشامیدنی را به خیمه‌های بی‌جا شدگان برسانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نقیب بیان.
8: در حالی که زیرساخت‌های غزه در پی جنگ به شدت آسیب دیده، در میان آوارها و از دل ویرانه ها زندگی و امید جستجو می شود. اینجا غزه است، جایی که جنگ همه امکانات زندگی را بلعیده است، اما زندگی به پایان نرسیده. مردان و زنان با دستان خسته در میان ویرانه ها به جستجوی تکه های پلاستیک می روند، موادی که شاید در نگاه نخست بی ارزش به نظر برسد، اما برای آنان یک آغاز تازه برای ساختن است. آن هم ساختن اشیایی که آب را برای نیازمندان برساند، جایی که سیستم آب رسانی آن کاملا ویران شده.
9: ما از هیچ همه چیز ساختیم. لوله های انتقال آب تولید کردیم تا آب را به خیمه های بیجا شده ها برسانیم. در تولیدات ما از پلاستیک ها و مواد جمع‌آوری شده از ساختمان های ویران استفاده می شود و در اختیار مردم قرار می گیرند.
8: اینجا هیچ چیز دور ریخته نمی شود. هر ماده فرصت دوباره برای خدمت به مردم پیدا می کند. در کنار ساختن لوله های انتقال آب، ده ها وسایل ضروری دیگر نیز ساخته می شود. روی دیگر آن زمینه کار و درآمد برای مردمان نیازمند است. کسانی که توته های پلاستیک را جمع آوری می کنند آن را به کارخانه ها می فروشند. مردمانی که کار و سرمایه ایشان را در جنگ از دست دادند. دشواری های مردم از زمان اوج گرفته که به گفته صاحبان کارخانه ها راه برای ورود مواد خام به غزه مسدود شده است.
10: هیچ مواد خام وارد کشور نمی شود. محاصره و جنگ تاثیر بسیار بد بر ما گذاشته است. ما تلاش میکنیم این پلاسکی ها را بازیافت کنیم، اما امکانات لازم نداریم. دیزل، کارگر و وسایل کار کم است. با وجود این مشکلات هنوز هم تولید میکنیم.
8: این فقط تولید وسایل ضروری از اشیای پراگنده در زیر آوارها نیست. موادی که دانه دانه جمع و به اینجا آورده می شوند، داستان مردمانی است که در میان کمبودها راه برای ادامه زندگی پیدا می کنند. این روایت انسان‌هایی است که اجازه نمی دهند دشواری این ویرانی ها آخرین فصل داستان زندگیشان باشد. برای آنها زندگی از هیچ، همه چیز ساختن است. نقیب بیان، لندن.
0: موج مهاجر ستیزی به بلفاست پایتخت ایرلند شمالی رسید. یک پناهجوی سودانی با چاقو در خیابان به مرد حمله کرد. در نتیجه او از ناحیه چشم و سر آسیب دید. این بود که مردان خشمگین و ضد مهاجران شعار دادند و خانه ها و موترها را با آتش کشیدند. در این زمینه گزارش میبینیم از همکارمان زکریا نایبی.
11: بلفاست پایتخت ایرلند شمالی در میان شعله های آتش. ماجرا از اینجا آغاز شد. هادی الودید، مرد 30 ساله سودانی که 3 سال پیش وارد بریتانیا شده بود و درخواست پناهندگی کرده، با چاقو به یک مرد 40 ساله ایرلندی حمله کرد. او را از ناحیه سر، گردن و چشم زخمی کرد. قربانی در این حمله چشم چپ خود را از دست داد و در شفاخانه بستری است. پس از این حادثه با گفته گزارش ها برخی گروه های ضد مهاجر دست به کار شدند و موجی از خشونت شکل گرفت. صدها مرد نقاب‌پوش با خشت و بوتل در دست شعار خارجی برو بیرون سر دادند و به خانه های مردم حمله کردند. به خانه مهاجرانی که از گوشه های دیگر جهان به دنبال پناه آمده بودند.
12: وحشتناک است. مردم زیادی اینجا زندگی می کنند. اونها مجبور شدن خانه هایشان را ترک کنند و جای دیگر بروند. وحشتناک است.
11: خانواده افریقایی که 20 سال در بلفاست و 10 سال در یک کوچه زندگی کرده، خانه خود را بعد از شکسته شدن پنجره ها ترک کردند. مرد دیگری از تجربه خود می گوید.
13: I am originally from the Democratic Republic of Congo and I came here since.
4: من از جمهوری کانگو هستم. 10 سال است که در این خیابان زندگی میکنم، اما هرگز چنین چیزی را ندیده بودم. دیدن این وضعیت شوکه کننده است.
13: Seeing this today is a shocking situation.
11: شب سه شنبه خانه های مردم، موترها و حتی بس های حمل و نقل عمومی به آتش کشیده شد. با این حال همه ساکنان این شهر دیدگاه ضد مهاجرتی ندارند.
14: این کاملا غیر قابل قبول است. نفرت انگیز است. نباید چنین اتفاقی می افتاد. وقتی چنین حوادثی رخ می دهد، همیشه از سوی مردم محل نیست. افراد دیگری از جاهای دیگر می آیند. این نفرت انگیز است. حق مردم نیست.
11: صبح روز چهارشنبه 20 جوزا هادی الودید به صورت ویدیویی در دادگاه حاضر شد. او متهم به اقدام به قتل، تهدید به قتل یک کارمند صحی و حمله چاقو است. زمانی که اتهامات با کمک مترجم به او تفهیم شد، هیچ پاسخی نداد. متهم برای 4 هفته در بازداشت موقت خواهد بود. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به این اتفاق گفت که روشن است افراد بر اساس پیشینه تبارشان هدف قرار گرفتند و تاکید کرد که او این را تحمل نخواهد کرد. استارمر همچنین گفت کسانی که پشت این خشونت ها هستند با قاطعیت قانون روبرو خواهند شد. زکریا نایبی، لندن.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر از امریکا. بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت امروز برای پاسخ به سوالات نمایندگان کنگره آمریکا درباره ارتباطش با جفری اپستین در کمیته نظارت مجلس نمایندگان حاضر می شود. بر اساس گزارش ها این گفتگو پشت درهای بسته و به صورت مکتوب انجام و ثبت خواهد شد. سخنگوی گیتس اعلام کرده است که او برای پاسخگویی داوطلب شده است. بیل گیتس هر گونه آگاهی از اقدامات غیرقانونی جفری اپستین را به طور کامل رد می کند. سیف هیلتون، سیاستمدار جمهوری خواه و مجری پیشین شبکه فاکس نیوز، در انتخابات مقدماتی فرمانداری ایالت کالیفرنیا به مرحله نهایی راه یافت. او در انتخابات ماه نوامبر با خاور بسرا، سیاستمدار برجسته دموکرات، رقابت خواهد کرد تا فرماندار بعدی این ایالت مشخص شود. در این رقابت‌های انتخاباتی، هیلتون از حمایت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برخوردار است. تیم ملی فوتبال آمریکا در آستانه دیدار نخست خود در جام جهانی 2026 برابر پاراگوئه از آمادگی و انگیزه بالای بازیکنان خبر داده است. بازیکنان آمریکا میگویند که حمایت هواداران در خانه می تواند نقش مهم در موفقیت تیم داشته باشد. ایالات متحده که میزبان این رقابت ها نیز است، امیدوار است با شروع قدرتمند راه خود را به مرحله حذفی هموار کند. فیلم بنما آفتاب را به ابر ساخته میری دارلینگ کارگردان کانادایی به محرومیت‌های گسترده جامعه بهائیان در ایران می‌پردازد. دارلینگ همچنین چالش‌های زیستن با هویت‌های مذهبی متفاوت تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را روایت می‌کند. این فیلم برای نخستین بار با حضور صدها نفر از ایرانیان مقیم لس آنجلس اکران شد.
15: فیلم سینمایی بن ما آفتاب را بی ابر یا کست اساید د کلادز این روزها در بیورلی هیلز اکران شده است. این فیلم به کارگردانی مری دارلینگ و با الهام از تجربه زیست بهائیان در ایران ساخته شده و در تازه ترین نمایش خود پس از نیویورک بر روی پرده سینماها در لس آنجلس رفته است. داستان فیلم زندگی لیلا، یک زن جوان بهایی با بازی پارمیس صحت را دنبال می کند که در میانه محدودیت‌ها و تبعیض‌های مذهبی عاشق مردی مسلمان می شود. روایتی عاشقانه که همزمان به چالش‌های جامعه بهایی در ایران نیز می پردازد.
16: خوشحالم که بخشی از این کار هستم. عمو و پسرعموی من به خاطر بهائیان کشته شدن و نه این جنایت سربسته بود. این فیلم یه مانیفست سیاسی نیست، فقط فیلمه، اما نشون میده که کشتار بهائیان همچنان ادامه داره.
17: متاسفانه برای سالها ما که بهائی، فامیل ما بهائی بودن، سخت بود براشون و خیلی پرابلم داشتن و آخرش دوتا از عموامو شهید شده بودن و برای من خیلی مهم بود که یه جوری پیدا کنم که چطوری میتونم روحشون رو یه کاری بکنم برای این کارهایی که اتفاقی بهشون شده بود. Unfortunately, Baha'i businesses are
18: vandalized often. فیلمی مثل این فیلم Cast Aside the Clouds که اولین فیلمی هستش که به این نوع در مورد یه سوژه باهایی ساخته شده، خیلی مهمه که همه ایرانی ها، اولا خودمون، اونایی که هنوز شاید شک و تردید دارن، شاید توی یه زمانه زندگی کردن که در مورد باهایی بودن یه تابویی بوده، اولا اون شکسته بشه و دوم این که دوستان غیر ایرانی رو بیارن و این فیلم رو بهشون نشون بدن و ببینن که یک نمونه ای از جنایت های جمهوری اسلامی، برای اینکه باهایان فقط یه قسمتش هستن، خیلی دیگر عزیزان هستن که در ایران از طرف جمهوری اسلامی بهشون ظلم شده. به خاطر همین خیلی فکر می‌کنم مهمه، اولا حمایت کردن از فیلم مستقل ایندیپندنت فیلم خیلی مهمه و دوم این که این الان در این زمانه خیلی مهمتر از هر موقع دیگه هست که به این سوژه ها پرداخته بشه و ازش حمایت بشه.
19: comes from a Persian poet named Tahereh.
20: نام فیلم از یکی از اشعار طاهره قرة‌العین وام گرفته شده. شعری درباره کنار زدن ابرهای جهل، تعصب و نفرت. این دقیقاً همان چیزی است که از مخاطبان می‌خواهیم به آن فکر کنند. به اینکه همه ما یک خانواده انسانی واحد هستیم.
12: وظیفه ماست که بازتاب دهنده خواسته های مردم ایران باشیم، چون ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاده، دیگران نمیدونن. امیدوارم مردم ایران بشنون که ما فراموششون نمی کنیم، اونها در قلب ما هستن.
15: سازندگان فیلم میگویند هدفشان تنها روایت یک داستان مذهبی نبوده، بلکه بازگو کردن داستان انسان‌هایی است که در برابر تبعیض برای عشق، هویت و حق انتخاب خود ایستادگی می‌کنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: این بود برنامه مدار که تقدیمتون کردیم. تا دیدار بعد، وقت بخیر، خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: اداره مبارزه با تروریسم پاکستان اعلام کرد که در شهر کراچی عملیات را علیه شبکه انجام داده که با اسناد جعلی برای افغانها گذرنامه پاکستانی تهیه میکرد. مقام ها میگویند در این عملیات دو پاکستانی و دو افغان بازداشت شدند. با گفته مقام ها در جریان این عملیات اسناد مربوط به بیش از 47 شهروند خارجی به دست آمده است. بر اساس اطلاعات ابتدایی، افراد بازداشت شده با افغانستان در ارتباط بودند، اما پلیس میگوید که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. در رویداد جداگانه، دو شهروند افغانستان در ایالت سن هنگام تلاش برای دریافت گذرنامه جعلی بازداشت شدند. گزارشان نشان می‌دهد که آنان با استفاده از هویت یک خانواده محلی، کارت‌های شناسایی الکترونیکی پاکستانی نیز دریافت کرده بودند. مقام‌های اداره مبارزه با تروریسم این عملیات را اقدام مهم برای مهار استفاده از اسناد جعلی و افشای یک شبکه سازمانی یافته توصیف کرد.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان وزارت امر به معروف طالبان در بخش‌های مختلف شهر قندهار بازرسی از بازارهای لوازم زنانه را آغاز کردند و شمار از دکانداران را نیز بازداشت کردند. با گفته این منابع، طالبان از دو روز به این سو در نواحی مختلف شهر گشت‌زنی و بازرسی‌های گسترده‌ای را انجام دادند. منابعی که به دلایل امنیتی نخواستند هویتشان ذکر شود، روز چهارشنبه 20 جوزا به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران طالبان در چندین مارکت در ناحیه‌های دوم، ششم، هفتم و نهم شهر قندهار این عملیات را انجام دادند. آنها میگویند که محتسبان طالبان در جریان این عملیات به زنان هشدار دادند که دیگر نباید از خانه بیرون شوند. آنها همچنان گفتند که ماموران طالبان با زنان با الفاظ توهین‌آمیز سخن گفتند.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.